0: grensen til Sverige. Et område med lite folk, mye skog og fjell og flere store vassdrag. Her politikerne på fornavn med hverandre. Og folk prøver å finne felles grunn så godt det går. Men det ett unntak. Øystein Meyer Johannesen, og kjent som hestkuken fra Hemnes. En fritenker som valgt inn på sitt eget partiprogram, som ikke for alle.
1: De jo skeptiske når de hører at man vil legalisere marihuana, hasj og fleinsopp og alle steder. Det nok tungt for de eldre å svelge.
0: Øystein aksjonerer gjerne mot store geopolitiske saker. Han fyrer på en bil utenfor kommunehuset i protest mot Israels behandling av palestinere.
1: Det ble jo hysteri i hele kommunestyret. Kallet meg terrorist, og landsmannen mente jeg måtte være en skrue løs i høyet.
0: Samtidig så han også opptatt av det lokale byråkratiet.
1: Nei, jeg kjemper jo på å ha større kontroll med administrasjonen. Fordi at det ser ut som levet sitt eget liv i den interne... Det blir en slags maktstruktur som utenfor demokratiets kontroll.
0: På starten av 2000-tallet så får de her tre kommunene en henvendelse fra to finansmeglere i Terra Securities. Meglerne har bistått kommunene tidligere, og nå har de et kreativt forslag. De tre kommunene har alle gode inntekter ifra vannkraft.
2: Det faste inntekter som tikker og går hvert år.
0: Morten Hofstad journalist i Finansavisen.
2: De får avkastning fra strømsalg og så videre. Så videre.
0: Meglerne foreslår nå at kommunene skal ta opp lån med sikkerhet i de her inntektene. De lånte pengene skal kommunene investere på børsen, og sånn få en ekstra fortjeneste på kraftinntektene.
2: På finans så kalles det for en swap.
0: Og det at det kalles for en swap og ikke et lån, det faktisk helt vesentlig. For en kommune har ikke lov til å ta opp lån for å investere på børsen.
2: Du har ikke lov som kommune å ta opp lån og kjøpe verdipapir. Punktum. Det står i kommuneloven.
0: Mange kraftkommuner får den samme salgspitchen fra Terra. Og da en av de spør om dette opplegget lovlig, får de et brev tilbake fra kommunaldepartementet med et passe utydelig svar.
2: Altså, tilstrekkelig uklar på lovligheten til at, ja, men det står ikke her at det er ulovlig, så da er det greit. Hvis du da var litt kreativ finansselger, så kunne du da bruke det brevet. Det står ikke at det er ulovlig, så er det ikke at det er lovlig, men det virker som det er greit.
0: Flere kommuner takker nei til Terra. Men Hattfjelldal, Hemnes og Rana fristes av litt ekstra fortjeneste. Det samme gjør fem andre kommuner.
2: Altså, det ble jo gjort selvstendige vurderinger, men vurderingene har vært forskjellige rundt i kommunene. Og det jo en tankevekker.
0: I Hattfjelldal Asker Arnemås ordfører. Han aldri usikker på om de gjør noe ulovlig. Han har stor tillit til Terra Securities, som et finanshus eid av norske sparebanker.
3: Noe mer solid i Norge, eller sparebankene, har man jo nesten ikke sett før seg.
0: Han helt trygg på at kommunen ikke tar stor risiko. Da har de også stilt krav om.
3: Og det var aldri snakk om de store fortjenestene. Det var små fortjenester. Sett i forhold til summen som ble investert. Kanskje i sykepleierstillinger, noe sånt der som vi kunne finansiere med plasseringen.
0: I Hattfjelldal bor SV-politiker Louise Fontaine. Hun og familien har en liten fjellgård noen kilometer ifra svenskegrensen. Sommeren 2007 så herjer det en bjørn i fjellet, noe som gjør at mange partifeller opptatt med å berge sauene sine.
4: Så dermed så var det som andre varer at jeg kom inn i en kommunestyresak om Terra.
0: Terrameglerne har jevnlig foreslått at kommunen skal flytte investeringene sånn for å få litt bedre avkastning. Denne sommeren så tar de kontakt igjen med forslag om å flytte pengene til en ny type amerikanske verdipapirer.
4: Jeg fikk saken i hånden dagen før kommunestyremøtet, så var jeg veldig nervøs for at jeg ikke forstod noen ting.
0: Louise er ikke vant til å sitte i kommunestyret og kjenne seg usikker. Saken kommer også på så kort varsel at SV lokalt ikke rekker å ha et møte i forkant.
4: Og når alle i huset har lagt seg, og jeg fremdeles sitter med papirene og prøver å forstå.
5: Selger kommunens CDO, Collateralized Debt Obligation, tilknyttet konsesjonskraftfondet norske kroner 42 millioner til en SPV, Special Purpose, og hvor avkastningen også er koblet opp mot et TOB-program, Tender Option Bond Program, forvaltet av Citibank.
4: Så hadde jeg en computer og en veldig tynn nett. Og jeg tror det var både ett og to om natten før jeg kunne lægge mig og fremdeles ikke vide, hvad det var for en sak, som vi skulle behandle.
0: På nett så finder Louise en artikel, som hun fastede sig ved.
4: Det handlede om køb og salg af huse i Amerika.
0: I USA så er det en boligboble, som er i færd med at sprække.
6: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve. Amerikanerne har fått låne...
0: Etter en lang periode med vekst har boligprisene begynt å falle, og mange hus tvangstalles. Dette gir bankene tap og skaper uro i økonomien.
4: Men hvordan det hang sammen med den saken som vi skulle behandle i kommunestyresalen, det var vanskelig å få til å binde sammen helt. Jeg forstår det ikke, og jeg anser meg selv som helt normalt menneske, normal intelligens.
0: Hattfjelldal har 1400 innbyggere, og det er snakk om å investere 103 millioner. Hvis Oslo skulle ha investert like mye per innbygger, hadde summen vært nærmere 40 milliarder.
4: Det var den tanken jeg gikk inn med når jeg gikk inn. At vi forstår ikke det her, og vi kan ikke behandle det, for det dreier seg om enorme verdier, som vi i utgangspunktet ikke har i hendene, men som er noe vi har lånt oss til.
0: Selv om Louise er nervøs, så er hun tidlig ute med å foreslå at de må utsette å behandle saken. Hun mener at de trenger mer tid til å skjønne hva det her er, før de bestemmer seg.
4: Men det var Asger Almås frem, og han argumenterte med at det her har vi gjort før, og at vi da hadde vunnet veldig mye penger for kommunen.
0: Ordføreren sier også at det her er nærmest risikofritt.
4: Jeg hadde en oppfattelse av at det er risiko, men i kommunestyresalen så hadde vi ordføreren som dempet det ned.
0: Louise fremmer likevel et forslag om at kommunestyret skal utsette å behandle saken.
4: Og ordføreren sier at SV har et utsettelsesforslag, så sier han: ja, vi kan stemme om det her, men hvis vi ikke hiver oss på det her toget nå, så er det kørt, og da vinner vi ingenting.
3: Det var jo Terra som har satt en frist for når vi kunne si ja eller nei til å gå inn i investeringene. Vi ble jo også forespillet at det var så stor interesse for disse produktene at vi ikke kunne påvente å få noe lengre tid på oss.
4: Og så stemmer vi på forslaget, og det var det 16 mot min ene stemme. Altså det var 16 mot 1.
0: Etter at utsettelsesforslaget nedstemt, så skal kommunestyret stemme over om de skal gå for Terra sitt investeringsforslag. Og da stemmer alle, Louise inkludert, for.
4: Det var på sett og vis et veldig press, vil jeg si. Når man ikke forstår en pinne, så blir man enda mer stresset og tenker, det er jeg som dum, jeg er helt idiot, at jeg ikke skjønner at her kan man virkelig tjene millioner uten risiko. Det var så dumt at 17 representanter ikke forstår noen ting, for det kan umulig være noen som har forstått noe av det her, og der må vi bare lade stå til. Så jeg stemte ikke imot, men jeg sagde i alle fald fra om, at det her forstår vi ikke en pind af.
0: Etter kommunestyremøtet så vurderer Louise om hun skal tips media.
4: Det her var på rødt papir, det vil sige, at man kan ikke gå ud og sige noget om det ud over kommunestyresalen. Og jeg har en ven, som er journalist, og så tænker jeg, skal jeg sige noget til han, eller skal jeg ikke sige noget til han? Og så tænker jeg, men jeg kan jo ikke sige noget. Altså, det er rødt papir, så det er bare at holde kjeft.
0: I nabokommunen til Hattfjelldal så bor hestkuken fra Hemnes.
7: Han heter Øystein Meier Johannessen, og han sitter i kommunestyret i Hemnes i Nordland som representant for Samfunnspartiet.
0: Han er nær sagt en kjendis i Nordland, og har vært gjest på TV flere ganger.
7: Øystein har markert seg i norsk politikk med diverse ganske kokostunts.
8: Politiet i Oslo slo full drapsalarm i går kveld da det kom melding fra folk om at en mann var skutt ned på åpen gate på Majorstua i Oslo og trukket inn i en bil. En rekke etterforskere og teknikere arbeidet på det man fryktet var et drapsåsted til langt på natt i går. Men det hele var en bløff, satt i scene av Øystein Meier som leder det såkalte Samfunnspartiet.
9: Ja, vi beklager jo selvfølgelig den voldslige tilsnittet, men det er jo medians egen skyld at dersom du opptrer som en brutal bølle, så får du masse mediedekning, mens når du er en snill og ømhjertet person, så blir du bare glemt å sette ned på heller.
0: På heimebane aksjonerer han mot lokalavisene når han føler at de ignorerer han.
1: De har nesten fornektet min eksistens.
0: Han dumper 100 kilo hønsskit på trappa til Brønnøysundsavis. Og når Rana Blad har åpen dag, så tropper han opp med 12 høns og en hane som han har skjenket full.
1: Han litt sånn en brødskart med litt rødsprit på, men jeg har vedt han så ikke han skulle dø av alkoholforgiftning.
0: Det hele er en protest mot kvaliteten på aviser.
1: Det skulle høyne intellektuelle nivået på journaliststyrken i Ranablad. Det ble jo et helsingens liv. Skjønnhøne, de pløg jo og kaklet rundt inn i lokalet. Og han pløg på det høyeste punktet og skulle passe på høneflokken sin. Det fortelles jo at det var rent hysteri som var inn i redaksjonslokalene.
0: Ordfører Kjell Idar Juvik opplever jevnlig at kommunestyremøtene blir krydret med Øystein sine aksjoner.
10: Han stilte jo opp med sauhøv og lammehøv utført kommunestyresalen med navneskjelt på kommunestyrebestandene på et møte. Jeg vet ikke om ordet useriøs er det riktige, men typen altså gjorde at han ikke ble lyttet, så han kanskje av og til bør bli lyttet på, for av og til så var han kanskje for ekstrem.
0: Øystein, han følger med på økonominyhetene. Der er uro i den amerikanske økonomien et stort tema.
11: Også i dag har aksjekursene fallet over hele verden.
12: I New York var det ny nedgang i ettermiddag. Eksperter mener det nettopp I USA grunnleggende økonomiske problemer som ligger bak uroen I finansmarkedene.
0: Øystein derfor skeptisk da det blir snakk om å flytte investeringene til Hemnes kommune. Han veldig tydelig når saken diskuteres I kommunestyret.
1: Jeg gikk frem på talestolen og hadde et enkelt forslag som var følgende. Hemnes kommune avstår fra å investere på den amerikanske børs.
0: Ordfører Kjell Idar Juvik blir tvil når han hører på Øystein. Han fremmer derfor et utsettelsesforslag, akkurat som Louise gjorde I nabokommunen.
10: Vi ble matet med det samme informasjonen fra meglerne og det her, og så kom det en motstemme som var han.
0: Men utsettelsesforslaget stemmes ned, med en stemmes overvekt. Og Øystein en av de som stemmer mot å utsette saken. Han ønsker å stemme mot investeringene, og derfor så stemmer han også mot å utsette behandling av saken.
1: Og hvorfor skulle jeg stemme på det når jeg mente at det var bare å ikke gå inn på det? Så jeg måtte jo stille opp for mitt eget forslag. Og de andre kunne også ha stilt opp for mitt forslag, fordi at det ville jo bare føre til samme at det ikke ble noe. Investering på børsen I USA.
0: Når det etterpå stemmes over om kommunen skal gå for de her investeringene, så det kun Øystein og en annen representant som stemmer mot. Tross nedlaget, så gir ikke Øystein opp. Han sender inn et innlegg til lokalavisa, Rana Blad, hvor han skriver.
1: Hemnes kommunes velferd satt på spill på amerikanske børs.
0: Øystein skriver videre at det overhengende fare for at det kommer et krakk I den amerikanske økonomien, og at det liten gevinst og stor risiko for tap på kommunene sine investeringer. Sånn han ser det, så da kommunen driver med sammenlignbart med å spille roulette på kasino.
1: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og være enige på forhånd og skulle satse alle pengene på rødt eller svart. Det tror jeg vi hadde like stor sjans å fått penger på.
0: Han oppfordrer lokalavisene til å ta tak I saken, men ingenting skjer.
1: Men jeg var ikke klar over at det skulle skje så fort, at det bare gikk en måned to, så var vi plutselig satt vi på fluepapiret. Limt opp etter veggen og kom oss ingen vei.
0: Mandag morgen, den 20. august 2007, så kommer det en bleik rådmann inn på kontoret til ordfører I Hattfjelldal, Asgeir Almås.
3: Han var helt fortvilt. Han var helt overgitt, altså. Han hadde det virkelig vanskelig.
0: Dagen før har rådmannen fått en telefon fra megleren I Terra Securities. Han har fortalt at kommunens investeringer halvert I verdi etter et kursfall.
3: Og at det lå en sånn mekanisme I produktene, at kommunene kunne bli pliktige å betale inn ekstra hvis at kursen kom under et visst nivå.
0: Kommunen må nesten umiddelbart betale inn en garantisum på over 20 millioner for å hindre at investeringene blir tvangssolgt med enorme tap.
3: Jeg trodde jo at det måtte være rett og slett en feil. Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet. For det har skjedd noe. Og jeg skjønner ikke hva han pratet om egentlig, for det der var noe som aldri vært snakk om, at det lå en sånn triggermekanisme i de der produktene som gjorde at vi kunne hamne I en situasjon der vi måtte inn med noe garantibeløp.
0: SV-representant Louise Fontaine vurderer igjen å kontakte media når kravet om garantiinnbetalinger kommer.
4: Også når det kom I august at vi skulle spørre på 24 millioner til for å støtte opp om investeringene våre for at det ikke skulle ramle ihop. Og så tenkte jeg, Skal jeg ringe? Men det var fremdeles på rødt papir. Jeg tænkte, jeg kan ikke sige noget. Jeg måtte bare tige stille.
3: Men vi prøvde nu at tage kontakt med de andre kommunerne då. Og de har jo fått samme besked, både Rana og Hemnes.
0: Men ifølge Almås beroliger meglerne kommunen og siger, at verdien kommer til at gå op igen. De trenger ikke at være redde for at tape hverken investeringene eller garantipengene.
3: Og det ender jo op med, at vi betalte ind den garantisummen, som de krævde. Og det gjorde jo de andre kommunene også. Og det som skjedde, det var jo, at kursen gikk jo op da en del.
2: Det var en sånn stille formiddag på kontoret satt, og det var ikke så mye som skjedde, og da hender det at jeg bruker å ta med en sånn sveip og kikke gjennom lokalaviser kysten rundt, sånn, og det jo ofte mye artig som står, og kanskje det var noe å plukke opp og noe å spinne videre på et eller annet.
0: Morten Hofstad journalisten i Finansavisen.
2: Og plutselig så ser jeg da et kommunestyrereferat fra Hemnes kommune, som stod i Raneblad. Og der står det altså at i løbet av sommeren så hadde kommunen fått beskjed om at halvparten av sparepengene deres var blitt borte, og de får beskjed om å betale inn mer, stod det i saken. Og, men samtidig så beroliget da ordføreren at det her går nok sikkert bra, så det ikke noe grunn til å bli stresset, så det går bra. Men det trodde jeg ikke helt på.
0: Hofstad, han kjenner til en lokalpolitiker i Hemnes.
2: Han har kjørt taxi i Oslo. Og jeg havnet i hans bil en gang, og så var vi jo begge pratet sammen dialekt, og da kommer han fort i gang og man prater, og det var en veldig artig underholdende fyr. Og så når jeg da turen over, så stakk han en flyer i neven på meg, altså et reklameskriv for et politisk parti som heter Samfunnspartiet. Og så blir jeg da klar over at det her er jo da den nå så velkjente Øystein Meyer Johannesen.
0: Når Morten ringer, har Øystein allerede prøvd å tipse flere riksaviser, uten å få napp.
2: Og han kunne med en gang si at, ja, har du sett det? Å, det er flere kommuner! Åh, tenkte jeg da. Og da var det på en måte i gang.
0: Fra Øystein får Morten vite at Rana, Hattfjelldal og Narvik har investert i de samme verdipapirene som Hemnes.
2: Helt fra jeg leste det første kommunereferatet i Hemnes, så skjønte jeg at det her må være svært, det her må være alvorlig, fordi det amerikanske bankvesenet var i veldig store problemer. Så du jo på Dagsrevyen bilder av amerikanske bankkunder som stod i kø rundt kvartalet på Manhattan for å ta ut pengene sine, for de var redde for at banken skulle gå konkurs. Og det her var daglig på TV, i norsk TV også, Dagsrevyen.
13: Are you worried that you will not get your money?
14: Until it's in my pocket, yes.
13: And how long have you been saving the money you have in there?
14: 10 years.
13: So it is a lot at stake for you.
14: Yes, important money. It's a matter of life and death. That's why we're queuing up here.
2: Når jeg da får høre at et knippe distriktskommuner har investert inn i det her, så gikk alarmen med en gang.
0: Grunnen til krisen i USA er at mange med dårlig råd har fått lån til å kjøpe boliger.
6: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve.
0: Alt gikk greit så lenge boligprisene steg og renta var låg.
6: Amerikanerne har fått låne svært mye penger de siste årene, men nå er rentene på vei opp, og mange kan ikke betjene disse lånene sine.
0: Mens det enda var fast på utlånsmarkedet, så laget kreative finanshoder verdipapirer ut av amerikanske lån.
15: Banker og fond her har de siste årene tjent enorme summer på å videreselge boliglånene til amerikanere.
0: Når folk ikke lenger klarte å betale lånet, så ble de her papirene brått verdiløs.
15: Det denne gjeldskrisa som har skapt panikk her på New York-børsen de siste ukene.
16: Det nesten ingen som ser at krisa kommer, før den et faktum.
15: Og uroen har spredt seg til andre.

0: å sikre investeringene ved carry av investeringene i fondet for å kapitalisere på makro- og mikroverdimuligheter.
1: Etter å ha snakket med Øystein, så begynner journalist Morten Hofstad å hente ut dokumenter fra kommunene sine nettsider.
2: Og det gjorde jeg jo da bevisst i det stille i den første fasen. Jeg skrev ingenting. For jeg måtte jo få et slags bilde av hva det her dreide seg om.
1: Ennå så vet han bare om de fire kommunene i Nord-Norge.
2: Så var det fire kommuner i sør som kom til etter hvert. Så det var på en måte et taktisk valg, og da kunne jobbe med researchen i hemmelighet.
1: Først dagen før publisering ringer han rundt.
2: Fordi så snart jeg begynte å ringe, så måtte jeg legge til grunn at da gikk alarmen og dokumentet var dratt inn. Og det var akkurat det som skjedde. Men kommentarene var veldig sånn, enten avvisende, eller ingen kommentar, eller det her går over.
1: Den 31. oktober 2007 publiseres saken. Og på forsida er det et svært bilde av Ranas ordfører.
2: Kommuner gamlet med arvesølvet og fikk kolon. Sjokkregning på 100 millioner. Så står det under titel da, investerte 850 millioner i råtne amerikanske lån. Og det her var på en måte, det var uttrykk for status, den kunnskapen vi hadde så langt.
1: Selv om kommunene er avmålt i sine kommentarer til Finansavisen, har flere av ordførerne begynt å tvile på investeringene. Kursen den har falt igjen til tross for garantinbetalingene.
3: Vi kalte jo inn til meglerne etter hvert til formannskapet. Vi vil ha en orientering om hva det er for noe som skjer. Han sa at det her er bare en reaksjon, overreaksjon. Se et stille i båten. Det her går over.
1: Men så snart Finansavisen publiserer, så går alarmen i Kredittilsynet, som er de som passer på finanssektoren.
2: Jeg satt i intervju med hele sentralledelsen i Kredittilsynet. De intervjuet meg på 2 timer. Det var jo noe de var opptatt av. Det var liksom personlig vinning. Hadde det vært et element her? Er det noe rådmenn og ordfører og kommisjef og sånn som har fått penger under bordet, eller har fått en prosent eller provisjon eller sånn? Og det har jeg aldri sett spor av. Det er vel heller ingen andre som har sett spor av. Det man gjorde her for han trodde det var kommunens beste.
1: I midten av november så fall kursen på investeringene på nytt. Nå får kommunen krav om å betale inn nye millioner. Samtidig vokser krisa i USA.
4: $1.90 to $1.60.

0: Du har hørt første del av Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign ved Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. De aktuelle meglerne som jobbet I Terra Securities har takket nei til å være med I dokumentaren. Redaktør for hele historien Egil Sundborg. Send oss gjerne e-post til helehistorien@nrk.no.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
7: Dette Ekko I NRK P2.
8: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
9: Erling skriver til Ekko I NRK Radio-appen. Selvfølgelig, hvis jeg kan sette meg på tog I Bergen og fire

0: 4 timer senere være midt I Oslo, ville jeg aldri mer brukt flyet den veien. Nei, jeg tror mange enige med deg, Erling, men hvordan kan det skje, og når? Det tre med meg nå fra et studio I Arendal, for alle jo I Arendal denne uka, I hvert fall kan det virke sånn. Velkommen, Kristoffer Wand.
1: Takk for det.
0: Du styreleder I Forum Nye Bergensbanen. Hvor mange timer det slik at du drømmer om at togturen fra Bergen til Oslo skal ta?
1: Nei, den bør ta 4 timer, for det bare da vi klarer å utkonkurrere flyet. Og det en utrolig fin strekning, som dessverre bruker like lang tid I dag som for 100 år siden.
0: Ja, tenk det. Du skal selvfølgelig forklare hvordan dette skal skje, men her altså flere togentusiaster. Velkommen, Randi Ness.
2: Takk skal du ha.
0: Du direktør for kommunikasjon og marked I SJ Norge, og som kjører Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo. Hvis du kunne bestemme, hvor mange timer ser du for deg togturen fra Trønderhovedstaden til Oslo kan ta?
2: Som jeg må ned til en 4-4,5 time for å kunne konkurrere med fly, og strekninga Trondheim-Oslo jo en av Europas mest trafikerte flystrekninger. Så når jeg hadde klart å få ned reisetiden på tog, så kunne man tatt mye av passasjerene fra fly og ned til bærekraftig transport mellom Trondheim og Oslo.
0: Ja, og så vet jeg at vi kommer til å snakke litt om hvordan den traséen skal se ut og hvordan den skal gå sånn, men vi kommer tilbake til det. Dere altså med I NRK-studio I Arendal, og ja, men har vi fått plass til en tredje gjest også der. Velkommen, Cecilie Bjørlykke.
3: Tusen takk.
0: Du prosjektleder I Jernbanedirektoratet med fjerntog som et av dine spesialfelt. Hvordan oppleves det nå å være omringet av entusiaster som Ness og Wand?
3: Det er jo veldig fint å få den entusiasmen. Jeg tenker jo på en måte fra den andre vinkelen med utgangspunkt I hva vi har I dag, og hvordan en sånn utviklingsretning kan være, og kanskje ikke nødvendigvis på en måte tenke at det endelige målet det aller viktigste, men hvordan kan man steg for steg gjøre tilbudet bedre, jo min inngang til denne diskusjonen.
0: Ja, du har jo gitt meg en oppgave, nemlig å lese I hvert fall deler av denne meldingen om fjerntog, altså hvordan det var vel samferdselsdepartementet som fikk den. Veldig spennende lesning, og dere har ulike ambisjonsnivåer. Det skal du få forklare litt mer etter hvert. Men så det jo altså med I Arendal. Var det noen av dere tre rundt bordet der som tok toget ditt?
1: Nei. Her har de jo brukt alle pengene på vei ned til Sørlandet, så toget det var rett og slett for ineffektivt for meg, altså.
0: Ja, og hva med dere andre? Måtte dere bruke bil, eller?
2: Jeg måtte ta flyet her I gangen. Det klart at SJ har kontor I Trondheim, så det tar litt tid. Men da måtte jeg faktisk spørre min sjef om jeg kunne få lov til å fly, for at vi har en ganske streng reisepolicy med at vi alltid skal ta tog en vei, og du skal ha unntak for å gjøre det. En reisepolicy som egentlig ønsker at flere bedrifter skal ha.
0: Ja, Og Bjørlykke, du programforpliktet til å ta tog, du?
3: Altså, jeg reiser jo fra Bergen, og da jo det, og hadde ferie frem til I går, så da hadde det nok ikke vært mulig innenfor den rammen å komme seg via med tog hit.
0: Nei, men du, dette var veldig interessant, for nå vi jo egentlig midt inne I tematikken, Kristoffer. Her, vi har ikke tid, for vi skal rekke noe, ikke sant? Vi vil fort fram. Hvordan skal Cecilie og Erling, som vi hørte om I starten, få drømmen sin oppfylt, og komme seg fra Bergen? Til Oslo på 4 timer?
1: Nei, for det første så må man satse på toget. Vi hadde en paneldiskusjon I går I Arendal, der vi utfordret politikerne på kan vi utkonkurrere flyet? Og da sier alle politikerne at ja, vi satser på toget liksom, men for å faktisk få til noe sånt, noen store grep for dette landet, og så tenke Skandinavia, der vi kan konkurrere med flyet, så må man satse. Og vi bruker I dag nesten dobbelt så mye penger på vei som vi gjør på bane, og det er en prioriteringsdiskusjon, så hvis man vil få reisetiden ned Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Bergen-Oslo, så må man prioritere annerledes, rett og slett.
0: Mm. Men altså, du sa jo det at I 100 år så det tatt 7 timer, det ganske vilt å tenke på, men hvorfor skal vi tro på din entusiasme nå, altså at 4-timersdrømmen kan bli virkelighet?
1: Nej, så da man byggde Bergensbanen I sin tid så hade man visionære politikere. Man hade visionære byggearbeidere som bare satte I gang og brukte gode andeler av statsbudsjettet den gangen. Og vi trenger flere visionære politikere nå. Vi trenger politikere helt på toppnivå som sier at nå det på tid å satse på banen. Nå kanskje vi skal bli litt mindre gråe og ikke bare tenke asfalt. Og så tror jeg også at I dag så vi lapper mye. Vi styrer for mye med små enkeltprosjekter. Vi må tenke litt mer helhetlig. Nå skal vi ta en lang etappe om gangen, og så skal vi faktisk gjøre noe som millioner av reisende kan få nytte av. Mm.
2: Kan jeg få lov til å legge til en ting der? For jeg helt enig at man trenger visionære politikere, og så trenger man politikere som tør å ta en beslutning, en langsiktig beslutning, som de selv ikke skal klippe snora på. Mm. Når du tar jernbaneinvesteringer, så tar du investeringer på vegne av dem som kommer, den generasjonen som kommer etter deg, 40, 50, 60 år etterpå. Og den type politikere trenger vi I dag, som tør å ta de store investeringsbeslutningene, som de selv ikke skal klippe snora på. Mm.
0: Du, det strømmer til med spørsmål her. Thor først ute. Det togene eller skinnene som begrenser hastigheten I dag? Nå kan dere se på hverandre der nede. Hvem det som skal svare? Dere må bare velge. Jeg stoler jo på deres disiplin, siden dere sitter sammen og jeg sitter her I Oslo.
2: Jeg kan starte på Dovrebanen sine vegne da. Det mye infrastruktur, men det klart at noe av utfordringen I Norge I dag at man har både utfordringer med infrastruktur, og man har utfordringer med togmangel, altså man har ikke nok tog for å kjøre så mange avganger som man kunne ha tenkt seg. Men på Dovrebanen så det mye infrastruktur, det mye gammel infrastruktur. For å ta ned reisetida så trenger du mer dobbeltspor, du trenger å fornye sporene så du kan øke hastigheten. Så det mye infrastruktur som svaret.
1: Ja. Og så kan jeg legge til der også at vi, da vi bygde Bergensbanen I sin tid, så bygde vi jo en tid der det var ganske vanskelig å bygge tunnel. Så derfor så jo også strekningen lagt opp ganske merkelig. Det aller merkeligste med Bergensbanen det jo at du kjører en kjempeomvei fra Hønefoss via Drammen til Oslo. Og der man, jeg hører mange som kommer fra Bergen stopper I Hønefoss og går til bussen og kjører siste del av etappen med buss og ja. Sånn kan det ikke være.
0: Nei, og dere har jo med på jeg må bare, dere skal få snakke altså, men I forumet deres dere vil ha en ny Bergensbane så også Ringerike kommune med og Hønefoss jo byen der hvordan ser dere for dere at traséen skal være?
1: Nei, den skal gå direkte fra Hønefoss via Sundvolden gjennom under fjellet til Lommedalen og Sandvika. Og der vil vi spare en time hvis vi gjennomfører den strekningen. Og det prosjektet jo allerede I gang. Det brukt 2 milliarder kroner allerede på å kjøpe et hus, på å gjøre nødvendige forberedelser. Og nå sitter vi bare og venter på investeringsbeslutning.
0: Ja, Og Cecilie Bjørlykke, jernbanedirektorat, når du hører disse visjonene, det din jobb å helle kaldt vann I blodet, eller sier du yes, dette går vi for?
3: Altså det vel kanskje min jobb å lage et faglig grunnlag som gjør at vi kan på en måte diskutere realisme og hva som skal til og hvordan det smart å bruke de ressursene vi har på best mulig måte. Og så det jo noe med å få til noe som attraktivt på kort sikt også. Og ikke bare ha en sånn langsiktig ambisjon som gjør at du egentlig ikke får til så mye, for det så krevende. Sant? Men hvis du klarer å gjøre en masse mindre grep som bygger videre på de tingene som vi faktisk får til, så tror jeg at vi får en god retning. Det et bedre moment for å få til noe som et langsiktig mål. Mm.
0: Du, her det en annen lytter som har lest Fjerntogstrategi 2026, som har oppdaget et lite paradoks. Denne lytteren spør, hvordan skal 4 timer tog reise til Oslo-Bergen over Finse bli mulig når jernbanedirektoratet I sin strategi opererer med 5 timer reisetid som høyeste ambisjonsnivå, selv med Ringeriksbanen og ny linje Arna-Voss inkludert? Avliver du her og nå drømmen til vann, eller?
3: Altså det som vi har sett på når vi har sett på disse ambisjonsnivåene, så har vi sagt okay, hva som skal til for at vi tar over halvparten av de som reiser I endepunktsmarkedet. Og så har vi skissert et tilbudskonsept som gjør at vi kan få til det. Da. Og da det jo det da med 5 timer pluss en del andre virkemidler. Og da kommer vi tilbake til det poenget at poenget det vi har å rutte med ikke nødvendigvis bare infrastruktur. Vi har en god del andre virkemidler også, som kan gjøre oss mer attraktive i forhold til fly.
0: Ja. Ja. Men fortell litt om de virkemidlene.
3: Ja, det første er jo det der med hvordan vi pakker inn selve reiseopplevelsen. Sant? Nå er jo mange som sier vi vil gjerne planlegge sommerferien, men vi får ikke bestilt billetter så langt frem. Sant? Det er jo en enkel ting. Og så er det jo det der med ja, ulike typer billetter, det er det med teknologiske utviklinger, så det er det med å ha internettdekning og kunne gjøre noe, for eksempel jobb underveis. Så her kommer det nytt materiell, og det vil jo gi også en mye bedre reiseopplevelse. Så det er jo på en måte den ene siden. Og så er det jo alle de andre tiltakene som går på hvordan du planlegger ruten. Vi var innom det der, er det sporet eller er det togene som styrer hastigheten, sant? Og da er det jo egentlig en tredje faktor, at det er en hel rekke med tog inne på linjen, sant? Og hvis du vil at det fjerntoget skal gå fort, så er det kanskje et annet tog som må vente når togene krysser, sant? Det er mange sånne mindre ting man kan gjøre. Her ute i sofaen før vi gikk inn så snakket vi om stoppmønster, må vi stoppe alle steder, det er mange sånne ting man kan jobbe med også. Og så er det den siste skålen som vi har sett veldig mye på, det er jo sånne andre virkemidler som ligger rundt. Hva koster en togbillett, hva koster en flybillett, hva koster det å kjøre bil, kan vi skru på, hvis vi har et godt tilbud som utgangspunkt, så kan vi skru på en del ting som påvirker hva folk velger når de velger hvilken reiseform de vil ha.
0: Og det er mye spennende her. Det strømmer på spørsmål, derfor avbryter jeg dere av og til, for det er veldig mange som er interessert i det. Det skal dere vite, at dere jobber med noe som mange bryr seg om her i landet.
2: Så bra.
0: Ja, og Therese skriver, hvorfor ikke ha avganger Bergen-Oslo tur-retur uten stopp? Altså, hun tenker vel ekspressrute Bergen-Oslo? Er det en mulighet?
1: Ja, absolutt. Altså, det er en mulighet, og jeg tenker at man må se på ulike former for transport mellom de to byene. Det er masse som skjer langs strekningen. Turister skal til Finse. Det er mye lokaltransport mellom Bergen og Voss, men at man har noen sånne distanseruter, det tror jeg er kjempesmart. Vi har jo det i buss, så hvorfor ikke ha det på tog?
2: Så er det jo sånn at nå kjenner vi strekka Oslo-Trondheim best, men det er jo interessant, synes jeg, å diskutere om noen av de avgangene, og så eventuelt å legge til flere også. SJ har jo hatt lyst til å kjøre flere tog mellom Oslo og Trondheim, men det er fullt på sporet, som gjør at det er krevende. Men det å ha diskusjoner på at ikke alt trenger å se ut som i dag, men at man kan tenke annerledes og i årene fremover. Og så bare lett meg for å legge til veldig enig med det som Cecilie sier, at du må også tenke på innholdet i togturen. En togtur er ikke bare en transportmetode fra A til B, det er også en opplevelse, og oss som togoperatør, SJ Norge, jobber jo mye med å få det til som en opplevelse. Det å ha ulike klasser, du kan kjøpe deg Premium Plus, sitte i et godt sete, få gratis kaffe, gratis frukt, en litt mer premiumfølelse. Det å ha konduktører som virkelig ser kunden, det å jobbe godt med næringslivet langs strekninga, nettopp fordi at du også skal, få turister til de populære plassene, er viktig. Så det er ikke bare en reisemåte, det er også en opplevelse.
0: Ja. Og nå får jeg snart en telefon fra Vibeke Fyrsthaugen her, kringkastingssjefen, og sier, pass på reklamen nå! Da får jeg si at ja, men dette er en viktig del også av politikken.
2: Dette er også en viktig del.
0: Ja. Du, også er det slik at jeg har en datter som har studert i Trondheim, og da er det alltid, nå skal vi kjøre og besøke henne, og da er det, skal vi ta Gudbrandsdalen, eller skal vi ta Østerdalen? Og hvis vi har dårlig tid, så tar vi Østerdalen. Er det også planer der? Jeg tror jeg skal spørre deg, Cecilie, hva tenker du om å liksom legge opp hele traséen fra Gudbrandsdalen til Østerdalen når det gjelder Trondheim-Oslo?
3: Ja, altså det var jo der vi i den fjerntogstudien rett og slett egentlig ikke klarte å konkludere. Vi følte det viktigste vi har jo laget et diskusjonsgrunnlag, eller et kunnskapsgrunnlag, eller et oppspill til en videre diskusjon. Så da tok vi egentlig bare med, vi ser jo at det er lettere å få det til raskt, som du sier, sant? Og så er det jo noe med at det ligger en hel masse satsing og infrastruktur på dagens Dovrebane. Så da tenkte vi at vi rett og slett bare spenner opp et mulighetsrom, og så anbefaler vi å undersøke dette grundigere. For dette er jo krevende spørsmål. Og ja, kostbare spørsmål og tidsmessig og egentlig veldig ja, dette noe som må ha et godt beslutningsgrunnlag og ikke noe sånne strategiske skisser, men rett og slett borre skikkelig. Ja.
2: Og det man også skal huske når det gjelder de to togstrekningene, Rørosbanen og Dovrebanen, er det å utgjøre en redundans, som det kalles på beredskapsspråket. Det gjør at du har en alternativ strekning når den andre ned, som har skjedd i flere år nå, både med Ranklebru og Ottabru, at du nødt til å ha en alternativ togstrekning. Så ikke Rørosbanen elektrifisert. Det betyr at det begrenset hvilke type tog du kan kjøre på det. Sånn at jeg håper jo også at Rørosbanen etter hvert blir elektrifisert.
0: Mm. Og så kommer det fra Astrid et spørsmål. Stortinget har fått et vedtak om å bygge Nord-Norgebanen. Hvordan arbeider direktoratet med dette? Det er faktisk mange som sender spørsmål om Nord-Norge her. Cecilie Bjørlykke, jeg vet ikke om jeg har forberedt deg så mye på det, men det er tydelig et stort engasjement når det gjelder Nord-Norge.
3: Ja, og der hadde vi jo sant, i den fjerntogstrategien, eller i det arbeidet, så vi jo på den. Det ligger jo en ganske fersk KVU fra, som har sett på Nord-Norgebanen, og som har vært til sånn ekstern kvalitetssikring. Og det er jo egentlig vår sånn, gullstandard for konseptvalg. Sant? Altså for å velge en retning så har du gjennomført et sånt ganske grundig utredningsarbeid. Og det arbeidet er jo veldig mye grundigere enn det som vi har gjort på de andre strekningene i strategien. Så da har vi egentlig bare sett til den KVU-en, vist til den, og så har vi sett at i den, altså det vi diskuterer med, sant, overføring av reisende fra fly til bane, klimaeffekten og hvordan vi kan få mer ut av det vi, akkurat, det vi har, da er jo den Nord-Norgebanen på en måte en del av det nye som ikke er bygd enda. Ja, så den, i den fjerntogstrategien så viser vi egentlig bare til den KVU-en der det egentlig ikke anbefales en satsing på en Nord-Norgebane.
0: Men så der mener du drømmen
3: men er altså, for en styrking av Nordlandsbanen er jo det som er konklusjonen der.
0: Ja, og vet du hva da, Leif har et helt direkte spørsmål da. Når får vi tilbake nattog på Nordlandsbanen?
2: Ja, det kommer i løpet av høsten, håper jeg. Nå har jo meg ikke kjørt nattog på Nordlandsbanen på 2 år, etter at vi hadde den tragiske dødsulykka på Nordlandsbanen for høsten for 2 år tilbake. Da mistet vi både en kjær kollega, og vi mistet et tog, som gjør at vi ikke har nok tog til å kjøre nattogene. Så skal vi få leie et edelok, som det kalles. Det lokomotivet har ikke vi fått tak i ennå. De har funnet det, og det man driver tilpassningen nå, så ja, man håper i løpet av høsten at man da skal komme i gang med nattogkjøring.
0: Mm. Det kommer så mange spørsmål. Vi er midt i Spør Ekko om tog i Norge, og skal vi kalle det togdrømmer. Mens Ivar, han har et litt kritisk spørsmål til deg, Kristoffer Wand, i forum Nye Bergensbanen, nemlig: store deler av traséen på Bergensbanen går i original trasé, som er rasutsatt og svingete. Disse partiene må fjernes før hastigheten kan økes. Hvorfor ikke være ærlig om dette?
1: Vi sier at vi skal bygge en hel ny strekning fra Oslo til Hønefoss, og så bygger vi jo nå Bergen-Voss, som er i det store og det hele et rassikringsprosjekt, og et prosjekt som vil effektivisere innmatingen mot Bergen helt vanvittig. Så vi tenker jo hele Bergensbanen i litt grann nye øyne, og så er deler av traséen fortsatt rasutsatt, og det må man jobbe med. Men strekningen Bergensbanen, den er noe av det mest effektive å begynne med hvis man skal satse på jernbanen, og litt av grunnen til det er at det er et kjempestort potensial på Oslo-Hønefoss.
0: Mm. Og Torbjørn, han er inne på noe av det samme, altså dette med sikkerhet i alle ledd er første bud i konstruksjon av toglinjer. Mm. Da er fundamentering, rette linjer og slake bakker viktige for å kunne holde høy gjennomgående fart. Høres ut som en ingeniør som skriver, kanskje du er det, Torbjørn, jeg vet ikke. 4 timer reisetid synes lite ambisiøst relatert til det å flytte reisende fra fly til tog. Kan jernbanestrekninger bli selvfinansierende dersom reisetider kommer under 3,5 til 3 timer mellom store byer som Oslo, Bergen og Trondheim? Er dette kjente tanker for deg, Cecilie?
3: Altså det er jo i en NTP for kanskje 3 eller 4 runder siden, så ble det jo gjort en sånn høyhastighetsutredning. Mm. Og da ble det jo sett på 350 kilometer I timen kanskje, og ulike traséer I forhold til det. Og så ble det jo det sammenlignet med en sånn videreutvikling av dagens infrastruktur. Mm. Og så endte det jo opp med at den IC-strategien som vi har hatt ganske lenge nå, sant, bygge utover fra byene, styrke infrastrukturen underveis for å legge rett for mer godstransport. Og så det på en måte det som det det som liksom tilnærmingsmåten var nå, og da vi jo litt da har vi liksom vært gjennom den her hva med veldig raske tog vi har sett på det for 10-ish år siden og funnet ut at det egentlig smartere å bygge stein på stein fra det vi har da.
0: Ja, bokstavlig talt stein på stein. Ja,
3: ja. Men altså, da det jo det der med at den, de veldig raske linjene jo på en måte et brudd med det systemet vi har, sant? Det et nytt system, og det klart at det jo både krevende, omfattende og kostbart, selv om det da kan bli rett og fint og beint og rassikkert. Ja.
1: Og så det jo, så kan bare legge til at ja. Tog har en vanvittig konkurransefordel overfor fly, fordi at du slipper sikkerhetskontroll, du slipper å stue deg inn I en sånn liten metallboks med rakettmotorer, og du, ikke sant, du kan en helt sånn vanvittig komfortfordel. Så, så litt reisetid, det kan vi tillate oss, men vi må kutte der det effektivt, sånn at det ikke blir sånn at du ikke må bruke veldig mange flere timer på det toget, men litt tid synes jeg det kan fortsatt ta.
0: Og Marit, altså jeg bare holdt på å si, jeg må lese spørsmål trent før jeg rekker å lese hva de skriver, så, men vi har jo så kloke lyttere her at jeg satser på at det kloke spørsmål også. Her det fra Marit, hun skriver, toget har I dag utkonkurrert fly på grunn av lang reisevei til flyplass, for min del. Hvis bare togene går da, sørtoget har vært en tragedie, sånn sett, skriver hun. Det hennes opplevelse. Før man snakker om 4 timer mellom de store byene, må man få dagens tog til å gå. I sør det buss for tog mye av tiden. Tog I dag tror jeg konkurransedyktig allerede, men togene må gå når de skal. Her handler det om at vi må, liksom, vi må få den varen vi kan forvente, altså, og da må togene gå til tiden, og nok tog. Ja, hvem tar den? Det du som må svare på dette, Cecilie?
3: Altså, jeg kan jo si, liksom, sitere den inneværende nasjonale transportplanen som sier at det liksom en sånn rekkefølge ting. Vi må ta vare på det vi har, og så må vi forbedre det vi kan, og så må vi bygge det vi må. Så det jo, hun har jo helt rett. Vi må ta vare på det vi har, og passe på at de kundene vi har I dag får det tilbudet vi har lovet dem, og at det faktisk et så godt som mulig tilbud.
2: Jeg tror det viktig å liksom, for politikerne å klare å ha 2 tanker I hodet samtidig. Det må man på en måte kunne forvente av dem, både det å drive vedlikehold, sørge for at de skinnene som ligger I dag gode nok og trygge nok til å kjøre på, men samtidig ha visjoner for hvordan norsk jernbane skal se ut inn I fremtiden, og at man da evner å ta ned reisetiden, sånn at et tog blir enda mer attraktivt.
1: Mm. Og hvis man, ikke sant, vi bruker 85 milliarder på vei og tog, og 50 av de på vei, ikke sant? Så hvis man vil, så kan man jo ha de 2 tankene og gjennomføre de samtidig. Der man faktisk også både vedlikeholder og bygger, det penger nok, men det en prioriteringsdebatt som politikerne må ta.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer I landet. Brannen den største som noen gang registrert I Belgia og har så langt svidda over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst I Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Haut-Fanier. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang registrert I Belgia. Rundt 1600 hektar allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere.
0: Reporter her Jean-Erik Bjørnskau. Minst 11 personer drept I israelske luftangrep mot 2 landsbyer I Sør-Libanon I dag, melder AP. Blant de drepte 3 barn ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det israelske militæret bekrefter angrepene og sier de svarte på trusler mot egne soldater, skriver Reuters. Dette de dødeligste angrepene siden våpenhvilen trådte I kraft I juni. Denne helgen så det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan I sammenheng med at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse.
2: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker I praksis ifølge de fleste eksperter å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass I offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner I Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
0: Det sa vår Midtøsten-korrespondent Jamma Ola Smal. 3 personer har fått påvist meslinger I Sverige, og de besøkte nylig musikkfestivalen Urkult I Vesternorrland, det opplyser den svenske folkehelsemyndigheten. Til sammen 5 personer har fått den smittsomme sykdommen I Sverige I august, skriver NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke vaksinert om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke om smitte av meslinger. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Beredskap, beredskap og mer beredskap. Under Arendalsuka handlet mye av programmet I år om å rigge seg I møte med det som kan komme. I sommer kjørte Tina Bru til Ukraina, en reise som endret henne. Hun dro til Arendal med mye på hjertet og sitter klar hos oss. I dag det 5 år siden søsknene Yama og Aisha Wolasmal befant seg I kaos I Kabul, da Taliban inntok byen og gjentok makten I Afghanistan. Til ukeslutt forteller Aisha og Yama for første gang om opplevelsen sammen.
1: Jeg husker veldig godt I det jeg åpnet døra Aisha møtte meg, så holdt vi hverandre. Vi ga hverandre en lang klem, og så felte vi noen tårer, fordi vi ikke visste hvor dette landet var på vei nå.
0: Og Sverigedemokraternes Jimmy Åkesson har samarbeidet med en svensk popstjerne og sluppet partylåt. Det blir pop I politikken, og et aldri så lite pils-comeback. Det lørdag, og det ukeslutt. Mitt navn Mathias Nylund. Det har vært roligere på mange arbeidsplasser denne uken, for sjefen og kommunikasjonsfolka, de har vært på Sørlandet for å se og bli sett. Og vi andre, vi har ikke kunnet unngå å få med oss at det har vært Arendalsuka vi heller. Men selv om sola skinte der sør, lå det mørke skyer over årets program. Jeg leser høyt. Bedrifter og beredskap, hva viktigst når krisen rammer? Krig, sikkerhet og beredskap. Hvordan sikrer vi økt robusthet for en transportsektor I omstilling? Og kommunikasjon I krise og beredskap. Det bare 3 av de over 400 arrangementene som handlet om årets bøssord, beredskap. Og en som har ruslet mellom arrangementene I Arendal denne uken, det deg, Harald Stanghelle. God lørdag, Harald.
2: God lørdag.
0: Du ledet hovedprogramkomiteen på festivalen. Det betyr jo ikke at du hadde noe med alle disse ulike arrangementene å gjøre, men du kan kanskje likevel svare på hvorfor du tror disse temaene fikk spille en så stor rolle I Arendal I år?
2: Ja, det spiller en veldig stor rolle, det som går på sikkerhet og beredskap, og det speiler nok det vi opptatt av, både som folk, men også I det mangfoldige organisasjonslivet som representert I Arendal. Det som topper når det gjelder tema statistisk sett helse og velferd med 539 ulike arrangement så kommer næring og økonomi med 510 men så kommer, som du nevnte, sikkerhets- og beredskap med over 400.
0: Og det ble også debatt om det ble for mye beredskap I monitor. Programmet førte til et nyord for mange, beredskapsvasking.
2: Ja, jeg registrerte det, og igjen så tror jeg nok det speiler hva vi opptatt av, og for eksempel for 4 år siden så var klima på topp, nå det på 7. plass blant de temaene som blir snakket mest om I Arendal, så dette henger naturlig sammen med den politiske resonansbotten som i samfunnet rundt oss. Det skal programmet på Arendalsuka spegle, og det vil det alltid spegle. Derfor vil det skifte noe fra tid til tid. Og jeg trenger ikke misbruke tida til ukeslutts lyttere med å forklare og belære hvorfor vi akkurat nå så opptatt av beredskap og sikkerhet.
0: Nei. For krigen I Ukraina og frykten for at konflikten skal spre seg ligger naturligvis som bakteppe, og med det går vi til deg, Tina Bru. Hei, Tina.
3: Hallo.
0: Du tidligere nestleder I Høyre, I dag jobber du I First House, men du dro også til Arendal på vegne av foreningen Fritt Ukraina, hvor du nå styreleder. Hva var hovedbudskapet du dro til Sørlandet for å spre?
3: Altså det jo noe med, nå legger jo Harald opp et veldig fint baktepp her som litt sånn selvforklarende, men det også noe med at når krigen nå har vart så lenge som den har vart, så det ikke helt unaturlig om man begynner å oppleve en litt sånn utmattelse da. Altså en ting jo at ukrainerne selvfølgelig utmattet som lever I krig hver eneste dag, men min frykt jo også at den norske offentligheten eller norske befolkningen også skal etter seg begynne å tenke at ja, dette jo dette normalen på en måte. Altså krigen bare der, og så glemmer man litt å fokusere på det, og så mitt budskap jo, nå tiden inne for å gjøre tvert motsatt. Altså det viktig at vi holder trykket oppe, og at vi hjelper til med det vi kan.
0: Tidligere I sommer så dro du på en lengre reise enn Arendal, da du kjørte en bil fra Norge som skulle leveres til soldater I Ukraina. Hvordan var den opplevelsen?
3: Nei, det var en opplevelse som har forandret meg som menneske, tror jeg. Altså en ting var jo å få oppleve den frivillige virksomheten som Fritt Ukraina driver med, altså fra innsiden, altså det å være med å kjøre en konvoi og se den frivillige innsatsen fra helt vanlige nordmenn som har helt andre vanlige jobber på dagtid, men allikevel kjører på tur til Ukraina hele veien for å levere livsnødvendig utstyr, da særlig biler og droner. Men også de menneskemøtene jeg hadde I Ukraina jo menneskemøter jeg aldri kommer til å glemme. Altså jeg traff soldater som var under opptrening og som snart på vei til fronten, men som 20 år og egentlig bygningsarbeidere og ikke har noen kamperfaring, og det umulig å ikke, ja, det gjør noe med deg da, å treffe sånne mennesker.
0: Og med de erfaringene kom du til Arendal, Tina, og fra scenen sa du og din forgjenger I Fritt Ukraina, Petter Frølich, at vi står ved et vippepunkt I historien, et budskap Knut Olav Åmås I Fritt Ord kalte det kanskje viktigste som ble sagt under hele festivalen. Lå det et større alvor over Arendalsuka I år enn tidligere opplevde du? Jeg vet at du har vært der jevnlig.
3: Ja, jeg har vært med på alle Arendalsuken omtrent siden det begynte, og det ingen tvil om at når man har beredskap og krig og forsvar og hvordan vi skal sikre frihet og trygghet I Europa som bakteppe, så det et større alvor enn ja, en del av de andre tingene som har vært hjemme I Arendal. Men jeg mener det vi sa, altså vi står ved et vippepunkt, altså nå har Ukraina klart å få til noen ganske imponerende militære operasjoner gjennom sommeren, hvor de har klart å treffe langt inn I Russland og bringe krigen tettere på vanlige russere som kanskje ikke har så veldig bilde av hva som foregår der fordi de ikke har tilgang til informasjon. Og da det jo veldig viktig at vi som støtter Ukraina nå girer opp innsatsen, at vi kan støtte dem I å på en måte kanskje få til det vippepunktet I krigen. Da. For vi må huske på, dette ikke bare Ukrainas krig, dette også vår krig, og det handler om vår sikkerhet og trygghet.
0: Dette kom du til Arendal for å si noe om, men så jo Arendalsuka en festival også da, med fester og mingling og sol og godt humør. Hvordan gikk det å kombinere det for deg og de andre deltakerne?
3: Det jeg veldig godt vant med. Altså, jeg har satt veldig mye I Arendal før og snakket om alvor I klimakrisen for eksempel. Og, så det ikke noe ukjent fenomen at man gjør det, og så etterpå sitter man og koser seg og smiler. Men det litt av det fine med Arendal, da, at du får, på en måte, du får meningsbrytning, du setter fokus på viktige saker, og så får du også tid til å snakke med folk og ha det trivelige tillegg. Det en flott ting med Norge og en flott ting med Arendalsuka.
0: Harald Stanghelle, Arendalsuka får jo jevnlig kritikk da, for å være en prateklubb for de som der uten noen funksjon for resten av storsamfunnet. Kom det noe ut av alt som ble sagt og gjort denne uken som resten av oss kan dra nytte av?
2: Ja, det jeg helt sikker på, fordi at den kritikken, den undervurderer betydningen av meningsbrytninger, det å møtes på kryss og tvers av ulike retninger og organisasjoner, og slik på en måte snakke om de viktige tingene, og derfor også meisle ut retninger og konkrete tiltak. Og jeg jo personlig helt enig med Tina Bru at om 20 år så vil vi se tilbake på akkurat dette året og åra før og etter, som et vippepunkt I europeisk historie. Vi vet bare ikke hva for veg det vipper, og det noe som verdt å snakke om, ja, så det akkurat dette, og det ble heldigvis gjort av Dalsuka.
0: Mye handlet om beredskap I Arendal denne uken. Harald Stanghelle, du ledet hovedprogrammet på festivalen. Tina Bru, du styreleder I foreningen Fritt Ukraina. Takk for at dere begge var med I ukeslutt. Kunstig intelligens kan vel snart gjøre det meste for oss, åpenbart også å hjelpe oss med å studere, men hva gjør det med kunnskapen til studentene, og hvordan det for foreleserne? Kanskje blir du overrasket over å høre at det de unge selv, de mellom 18 og 29 år, som mest bekymret. Halvparten av dem mener at kunstig intelligens svekker studenters kunnskaper. Det viser årets kunnskapsbarometer, som ble presentert denne uken. Vi svingte innom Fadderuka I Oslo for å prate med de unge lovene.
4: Jeg bruker det til ganske mye. Jeg har brukt det mye til å formulere meg bedre når jeg skal skrive akademisk.
5: Jeg bruker det også til å egentlig ha det som en sparrepartner. Du enig I den måten jeg forstår dette på? Ta ut det viktigste av det pensumet har gitt meg.
6: Jeg brukte mye til å komprimere mine egne notater, til å gjøre dem liksom mer konsis.
7: På Universitetet I Oslo skolestarten I gang for fullt, og da jeg avbrøt lunsjen til en gjeng lærerstudenter, var det lite tvil. Kunstig intelligens får stor plass I studiehverdagen dette semesteret også. Samtidig viser nye tall fra kunnskapsbarometret at halvparten av de unge mellom 18 og 29 år mener at KI svekker studenters kunnskaper. Så hvorfor frykter de verktøy? verktøyet som de selv storforbrukere av?
8: Jeg tror på en måte det handler også veldig mye om forskjellen I hva man bruker det til. Fordi vi som kanskje bruker det mye, men eller jo mer man bruker det, jo mer legger merke til at okay, det ikke egentlig så utviklet enda at man kan stole så mye på det.
7: Tallene jo ikke en fasit på hvordan studenter faktisk studerer, men det en indikator på hva studenter mener om sin egen studiehverdag og sitt forhold til KI.
9: Kommer dere til å bruke det likevel da, I år?
8: Jeg skal prøve å bruke det litt mindre.
10: Det et sånn verktøy som det og du vet at alle medstudentene dine bruker det også, så blir det på en måte en slags da vet jo de som retter tekstene vet jo at da blir det et høyere målskikt da, på, en måte, på hva som og hva som kreves. Så for at du skal være like oppnåelig som de andre studentene, så må du sette deg på samme nivå.
0: Ja, det var Johanne Danielsen Brevik som møtte studentene ved Universitetet I Oslo. Og med meg nå sitter du, Inga Strumke. Velkommen tilbake til ukeslutt.
11: Tusen takk.
0: Som vi hørte en av lærerstudentene si til slutt her, så velger altså hun å fortsette å bruke KI. Ikke nødvendigvis fordi hun vil, men fordi alle andre gjør det. Tror du flere tenker som henne?
11: Ja, jeg tror dessverre det flere som tenker som hun. Og det litt nedslående å høre det her at studentene nærmest føler at... det de har å komme med, og deres forsøk og deres tanker ikke godt nok, at de liksom må bruke AI-verktøy for å klare å henge med, det synes jeg en ekstremt bekymringsverdig holdning og utvikling.
0: Du forsker jo på kunstig intelligens, og du foreleser ved NTNU, hvor du førsteamanuensis. Hva tror du våre nye hjelpere, ChatGPT, Gemini, Claude og så videre, gjør med studenters kunnskaper?
11: Jeg tror dessverre, og det også mye forskning som støtter min bekymring, kan du si, for at studentene får mindre læringsutbytte, samtidig som de føler seg mer produktive, og kanskje tror at de får et høyere læringsutbytte, fordi at de plages mindre. Problemet med det jo bare det at læring og plages. Når det føles som man ikke får til, og man blir utålmodig, og man kjenner at det klør litt I hodet, det det fysisk læring som skjer inne I hjernen. Og vi ser jo dessverre ved alle universitetene, ikke bare I Norge, men egentlig I hele Vesten, at studenter bruker mindre tid på å bryne seg, og samtidig som karakterene går ned.
0: Ja, og dette kunnskapsbarometret her viser jo altså at de unge selv synes å være klar over dette. De unge voksne mellom 18 og 29 år I størst grad av oppfattelsen av at KI svekker studentenes kunnskap. Blir du overrasket over det?
11: Jeg blir litt overrasket, men jeg blir positivt overrasket, fordi at det viser jo bare at de yngre påkoblet, og de reflektert, og de kritiske systemet rundt seg. Og det gir mening for meg at de yngre de som mest bekymret, fordi at det jo deres fremtid og deres læring som står på spill. Og det her kunnskapsbarometret viser jo bare, jeg håper å si, følelser og mening og holdninger. Men det forteller oss jo noe om, håper å si, altså hvilken innstilling studenter har. Men innstillingen deres passer altså med det vi måler. Det ene at det fort gjort å få et mindre læringsutbytte når man gjør en sånn kognitiv avlastning til kunstig intelligens. Det betyr ikke at kunstig intelligens ikke kan bidra til økt læring, men det betyr at det fort kan skje at det gir mindre læring. Og det her skjer jo samtidig som vi sliter med tommere campuser, færre studenter kommer på campus, og flere studenter bruker skjerm og blir distrahert av smarttelefoner I forelesninger.
0: Og du touchet jo innom mye av det her I en kronikk I Krono, hvor du skrev at du gruer deg til å komme tilbake til forelesningssalen fordi studentene ikke følger med eller deltar. Og en av disse lærerstudentene som vi hørte lyd fra tidligere, hun forteller at hun ikke tør å delta I frykt for å bli sammenlignet med KI.
12: Jeg tror også at flere og flere studenter søker på ChatGPT og prøver å få til et svar ganske raskt hvis foreleseren spør om noe. Og så skal du da som en student rekke opp hånda og prøve å matche det som ChatGPT har gitt deg som svar. Det går jo ikke, ikke sant? Så man blir på en måte bare stående der og tenker, ok, men jeg ikke så smart allikevel. Jeg bare blir sittende I stolen, og så bare lytter jeg I stedet for.
0: Ja, KI-bruk kan gå på selvtilliten løs I klasserommet tydeligvis. Kjenner du det som foreleser?
11: Ja, her det flere ting. La meg prøve å sneie innom to av dem. Ja. Okay, så det første at jeg skrev et hjertesuk I Krono, som har rukket å få sitt eget liv siden den gang. Mm. Det jeg skrev det var at jeg gruer meg til første forelesning, fordi at første forelesning har gått fra å bli et sånn møte mellom meg og studentene, der studentene skal finne ut hva de skal lære, og hvor sprø forelesere og så videre, til nå egentlig å ha blitt en time som jeg må bruke på å selge inn høyere utdanning til studentene. der jeg må si kom på campus, følg med på det jeg sier, samarbeide, ikke spør AI når dere plages, og så videre. Så det føles for meg litt som en sånn øvelse i uverdighet når jeg ved en kunnskapsinstitusjon. Så det var ment som en systemkritikk, men jeg veldig glad for at denne saken har fått oppmerksomhet, altså at flere har hevet seg på, for all del. Og så må jeg si til det innslaget vi hørte nå fra studenten, at det her ser jeg i forelesningssalen, og det smerter meg at studenter som jo skal prøve å svare, ikke for å vise at de kan riktig svar, men for å prøve seg og for å bryne seg, at de føler at de ikke tør å gjøre det, fordi at det kan hende at ChatGPT vet bedre. Altså det smerter meg langt inn i sjela, fordi at jeg vet at det allerede sitter langt inne for unge mennesker å prøve å svare når de føler usikkerhet.
0: Denne kronikken du skrev har fått enorm respons. Du har blitt kontaktet av kollegaer og forelesere. Hva sier de?
11: Det veldig mange som opplever det samme, dessverre. Så jeg tror nok at grunnen til at det har vært så stor respons her, det er at det er en, håper jeg, en bylle her som flere skulle ønske at vi kanskje kunne ta hull på. Og så er det så klart vanskelig for forelesere å gå ut og si jeg sliter med, når jeg skal gjøre jobben min, jeg sliter med å treffe studentene, for det er jo det som er greia når du holder forelesning, at du skal treffe studentene. Så jeg skjønner godt at det her kan være litt skambelagt. Men jeg tenker vi må jo snakke om det her, det er jo kjempeviktig, altså høyere utdanning er jo blant bærebjelkene i samfunnet.
0: Men altså til slutt da, KI har vi jo nå, de sitter jo med disse verktøyene, hvordan skal de bruke dem riktig?
11: Ja, hvis jeg hadde hatt svaret på det, tro meg, så hadde jeg ropt det høyt ut og sagt det til alle sammen. Det her er jo noe vi prøver å finne ut. Altså, vi har hatt de her chatbotene og AI-agentene nå i knapt 3-4 år. Så vi vet faktisk ikke ennå hva som gir bedre læringsutbytte enn det vi klarer å få på å si tradisjonelt vis. Og så tror jeg ikke at det finnes kun et svar. Jeg tror det blir som å spørre, hvordan skal jeg trene eller hva skal jeg spise? Jeg tror det er så personavhengig at det ikke går an å gi liksom sånn 3 tips til hvordan du skal bruke AI til å ikke bli dummere. Men det som er helt sikkert er det at tradisjonell læring funker. Sitte og bryne seg på stoffet, det funker faktisk. Hvis du er en god fagperson og legger på kunstig intelligens etterpå, så kommer det til å gå bra. Men hvis du saboterer læringsprosessen din fra starten, så kommer det ikke til å gå bra.
0: Med håp om at vi følger noen av rådene dine, kunstig intelligens har endret studenters og dere som foreleser for dem sin hverdag. Takk for at du kom til ukeslutt førsteamanuensis innen kunstig intelligens ved NTNU, Inga Strømke. Dette er ukeslutt, og nå skal det handle om en hendelse som det kanskje ikke har stått så mye om i norske aviser denne uken, men på store nettsteder som Reddit og i sosiale medier har mye handlet om en mann, Paris Hilton. Onsdag forrige uke ble den amerikanske kjendisen og bloggeren nemlig innlagt på sykehus med alvorlige skader etter selvskading, og det gjorde han altså for åpent kamera foran sine mange følgere direkte på TikTok. I ettertid har denne videoen av sammenbruddet spredt seg videre på nett, og Ingrid Våler, du er journalist i NRK og har dekket popkultur i podcasten Trash gjennom mange år. Før vi går til denne hendelsen så må du hjelpe oss litt, for at Paris Hilton var en mye omtalt person også i Norge, men det er jo noen år siden. Hvem er han?
13: Altså, Paris Hilton begynte som blogger tilbake i 2005, og det er da et ordspill på en av verdens største kjendiser på den tiden, Paris Hilton. Og så laget han en kjendisblogg hvor han dekket kjendisnyheter og slo seg ganske raskt opp, litt fordi han var veldig kompromissløs i måten han dekket kjendiser på, mente hardt, publiserte ting som ingen andre turte å publisere, og derfor hadde han, jeg tror på sin høyde, så hadde vel den bloggen 8 millioner daglige lesere.
0: Ja. Og nettopp kjendisers sammenbrudd, det var jo noe Paris Hilton skrev mye om. Jeg har litt lyd her fra da han deltok i TV-program tilbake i 2007, nettopp for å snakke om det.
14: So it seems that 2007 was the year of the Hollywood meltdown. Joining us now to talk about this year's top 5 celebrity train wrecks, none other than celebrity blogger Paris Hilton of PerezHilton.com. Good morning.
15: Good morning.
14: Britney kept you super busy.
15: She was by far the person I wrote about the most on my website. I mean, she began the year in style in Las Vegas, passing out at a club. Shortly after that, went to rehab, left rehab, shaved her head, attacked the paparazzi. I'm only halfway through the year and I'm already exhausted. Thank you, Britney Spears. Being bad is good for my business.
0: Ja, Paris Hilton her takker Britney Spears for å ha gitt ham mye å skrive om til sine millioner av lesere som han altså hadde på den tiden. Dette klippet sier jo noe, Ingrid, om hvordan kjendiser ble omtalt på den tiden.
13: Absolutt, og det sier veldig mye om hvordan vi så på psykisk helse for bare 20 år siden. Og det er jo spesielt det som skjedde rundt Britney, var jo også en av grunnene til at Paris Hilton ble så stor som det han gjorde. Han hadde jeg vil si at det var en slags vendetta mot Britney, og gikk veldig hardt ut mot henne hele tiden, og det genererte jo da mye klikk, for hun var jo en kvinne I dyp personlig krise, som han utnyttet på det groveste.
0: Dette tilbake I 2007, snart 20 år siden, og mange av oss har nok glemt Paris Hilton siden da. Nå han en voksen mann på 48 år, men så altså for åpent kamera på TikTok skjer det altså noe helt forferdelig forrige uke. Hva var det som skjedde?
13: Altså, han gikk live, og det noe han har gjort tidligere. Han veldig sånn, til stede på sine egne sosiale medier, og så hadde han en livesending som utviklet seg veldig stygt. De har sagt, familien har sagt etterkant at han hadde rett og slett et mentalt sammenbrudd på live, og begynte da å kutte seg, mens masse mennesker fikk med seg dette. Så det litt usikkerhet rundt hvor lenge liven ble liggende ute, for vanligvis så skal jo TikTok eller tilsvarende sosiale medier ta ned sånne type videoer raskt. Det skal skje ganske automatisk. TikTok sier selv at det var en rett og slett en bøgg som gjorde at den ble liggende ute lenger enn den skulle gjort da.
0: For folk ble jo sittende og se på det her og kommentere underveis mens han skadet seg selv.
13: Ja, altså parallelt med at han har denne liven, så dukker det opp andre som omtaler det som skjer, og de får klikk inn på sine sider ved å da vise video av hans live igjen, og så det jo veldig sånn snøballeffekt når dette setter I gang da.
0: Sånn det I 2026. Streamen blir jo til slutt tatt ned, og Paris Hilton får helsehjelp. Han sendes I ambulanse til sykehuset med det som blitt beskrevet som alvorlige skader, og I ettertid nå så har jo familien hans bedt om ro rundt situasjonen. Og før vi snakker noe mer om situasjonen til Paris Hilton I dag, så går vi til deg, Ida Maria Børli-Sivertsen. Hei, Ida Maria.
16: Hei, hei.
0: Grunnen til at vi har med deg også fordi at tilbake I 2009, da Paris Hilton var på høyden, så skapte han jo også stjerne ved å gi artister han likte massiv hype og oppmerksomhet. Blant annet deg. For på den tiden så var du ung og lovende, da du vunnet Urørt her I NRK, turnerte inn og utlandet rockmusikken din, og så begynner Paris Hilton å snakke om deg. Hvordan husker du det?
16: Jo, nei, det var jo... han var veldig stor fan av meg, og det fikk jeg jo vite. Jeg følte ikke bloggen hans, men jeg fikk vite at han var liksom min største fan, sa han selv, og jeg ble invitert på turné.
0: Han tok deg med på turné, Paris Hilton sin Paris Hilton Presents Tour I USA. Hvordan var det?
16: Ja, jeg hadde I utgangspunktet ikke lyst å dra på den turnéen, men jeg ble overtalt av mitt team til at det var en lur ting å gjøre. Men jeg visste jo allerede om det han hadde sagt og gjort mot Britney Spears, og jeg synes jo det var en veldig dårlig behandling av noen som hadde et psykisk sammenbrudd som var en sårbar situasjon. Så jeg I utgangspunktet var veldig skeptisk, men jeg hadde ikke, kan du si, det var en mot mange da, så de mente det var lurt og smart å være med på den turnéen.
0: Men den turnéen ender ikke godt.
16: Nei, det kan du si. Det var ikke god stemning, og jeg trivdes ikke der. Og jeg ville ikke fortsette der. Så det ble mye frem og tilbake, før jeg til slutt stod og gråt på scenen, og bare rett og slett avsluttet konserten. Og det ble jo delvis fremstilt som et nederlag for meg her I Norge. Da. Men jeg personlig synes jo det var en seier. Så det jo 16 år siden eller noe sånt.
0: Ja, det det.
16: Og jeg får fortsatt spørsmål fra folk sånn, jeg var ikke du en stor stjerne I USA en gang I tiden? Og jeg sånn, ja, det får du bare diskutere med deg selv.
0: Det ble jo oppslag rundt den episoden da du sto på den scenen I USA og måtte gå av, og etter det så tar du en pause. Du reiser hjem til Norge, og deler av denne satsingen internasjonalt legges jo på is, og I 2010 så du gjest hos Fredrik Skavlan og snakker ut om det som skjedde, og da får du en hilsen. Hør på dette.
17: Hey, you know, you are Perez and Paris Hilton, and we're sending you this video to let you know that I am thinking of you. I wish you well, I wish you health, I wish you happiness, and I hope you are all of those things.
0: Paris Hilton ønsket deg god bedring, Ida Maria. Hvordan det å høre det nå?
16: Nei, det kjempefint. Jeg hadde ikke noe personlig imot han som person. Det hadde jeg aldri. Det var mer måten det var satt opp på, og at jeg innså det at jeg har det ikke så bra med meg selv for tiden, og jeg trenger ikke å være I nærheten av et stort medieapparat. Jeg hadde sett hva som skjedde med Amy Winehouse I England, og jeg kjente at jeg burde ikke være I nærheten av så mange kameraer. Nå har det ikke bra med meg selv. Jeg nødt til å finne ut hva det som plager meg, før jeg kan eksponere meg igjen. Så det å være rett ved siden av, kan du si, verdens største mediebedrift at the time, da, som var Paris Hilton, han kunne basically gjøre deg til stjerne over natta. Og jeg var ikke der at jeg drømte om det lenger. Jeg var veldig sånn, nå har jeg faktisk lyst til å se andre deler av livet. Så det steppet ut. Så det var hyggelig å få den hilsningen. Og det oppsummerer at på en måte, vi har aldri hatt noen beef, jeg og han.
0: men ikke sant, det er jo litt spesielt dette, for Paris Hilton, som selv aldri var redd for å snakke om andre stjerners sammenbrudd, har jo nå et slags sammenbrudd i all offentlighet selv. Hvilke tanker gjør du deg om det?
16: Jeg synes det fryktelig trasig og trist. Jeg har ikke følt meg så mye, men jeg synes det fryktelig trasig å se hvordan han har slitt nå i det siste. Og det på en måte som en beskrivelse av hvordan vi har omtalt mental helse i media i de siste 10 årene, og at media tjener jo faktisk penger på andre sin ulykke, og det er også det med aktiv avhengighet og rus i media er også en sånn ting, hvordan vi egentlig omtaler det som egentlig er en sykdom.
0: Ingrid, du dekker jo popkultur her i NRK nå, vi ser det vel fortsatt?
13: Så absolutt, det nyeste eksempelet på det kan jo være for eksempel Ariana Grande, som det har vært veldig mye snakk om henne i det siste, og det handler dessverre ikke om musikken hennes, det handler nå om hvordan hun ser ut, og det spekuleres da på hennes om hun er frisk eller ikke, rett og slett. Og det blir jo fort litt stygt.
16: Mennesker, vi må huske på at mennesker er dyr. Vi er dyr selv om vi vil fjerne oss fra naturen og prøve å herske over den, så har vi dyrisk natur i oss, og helt siden romertida så har jo man hatt gladiatorkamper, og folk elsker blod, og folk synes det er spennende. Og jeg fikk et kjempegodt råd fra Iggy Pop tidlig i karrieren, og det var at han sa, ikke kutt deg opp på scenen med barberblad, sånn som jeg har gjort, fordi folk får ikke nok blod. De får aldri nok. Så hvis du har gjort det en gang, så må du gjøre det flere ganger. Og det blir du jo å gå i stykker til slutt. Og det var litt sånn, jeg var litt der i mitt liv, at jeg trodde på rocken, og jeg trodde på punkrocken, og så kunne jeg ofte se at jeg kunne bli carried away, hva heter det på norsk, altså revet med av publikum og adrenalinet og alt det her. Og på en måte befinne meg selv på en plass hvor jeg ikke hadde tenkt at jeg skulle være. Publikum får aldri nok gærnskap. Det får de aldri nok av. Så det er liksom opp til enhver å bestemme hvor mye skal jeg bjude på meg selv og fortsatt kunne på en måte overleve denne dagen.
0: I 2010 så var det Paris Hilton som ønsket deg god bedring, Ida Maria. Nå kan du si det tilbake.
16: Ja, jeg ønsker han Perez en virkelig god bedring. Jeg håper virkelig han finner fred i sjela si.
0: Ida Maria Børli Sivertsen, artist og god kjennskap til Paris Hilton har du. Takk for at du var med i Ukeslutt, og takk også til deg, Ingrid Våler, popjournalist her i NRK.

0: økte å gjøre det samme, og to som befant seg midt I kaoset I Kabul, det var søsknene Aisha Olasmal og Yama Olasmal. Hun jobbet som hjelpearbeider, han som journalist her I NRK. Aisha Olasmal var på lunsjbesøk hos noen venner da de fikk beskjeden om at noe var på gang.
1: Vi rakk så vidt å begynne å lage lunsjen før en av de som jobbet I det huset kom løpende inn og fortalte at Taliban I byen. Og etter det så gikk det egentlig bare slag I slag. Folk løp I alle mulige retninger, det var trafikkkaos, altså det var jo litt sånn vanskelig å vite hvor folk løp, eller hva folk løp til.
2: Gjennom sommeren hadde Taliban tatt over makten provins etter provins. Likevel var usikkerheten stor rundt hva som ville skje når de kom til Kabul.
1: Hele den uken så var det jo snakk om at Taliban rykket stadig nærmere hovedstaden, og det var panikk på jobb, spesielt blant mine afghanske kollegaer. De skjønte at noe var I ferd med å skje, men ingen visste hva det kom til å bli.
3: Man husket så godt hva Taliban gjorde sist da de stormet inn I Kabul på 90-tallet, og noe av det første de gjorde da var å storme inn på et FN-hovedkvarter, hvor en tidligere president hadde søkt tilflukt, og de slepte denne presidenten som de så på som en kvisling, ut I gatene, torturerte han på verst tenkelig vis, og hang det livløne, livløse kroppen hans opp etter en lyktestolpe og lot han henge der I flere dager til skrekk og advarsel. Det bildet folk husket fra Taliban.
2: Aisha og Yama har foreldre fra Afghanistan, og søskenparet har jobbet I landet gjennom store deler av sine voksne liv. 15. august 2021 sto Yama midt I kaoset I ambassadestrøket I Kabul og rapporterte direkte for NRK.
3: Jeg gikk ut I gaten og hadde mobilen med meg og gikk live fra den store rundkjøringen ved ambassadeområdet, og jeg så den panikken I folks blikk. Altså alt og alle la på sprang. De stengte butikkene sine, skopusseren bare tok liksom utstyret sitt under armen og løp av gårde. Alle skulle hjem til familiene sine, for de visste ikke hva de hadde I vente. I det jeg beskrev den panikken I folks øyne, så klarte jeg selv ikke å holde tårene tilbake.
4: Det har ikke vært tegn til kamper, men alle jeg snakker med ekstremt nervøse. Og jeg unnskylder for at jeg har det sånn, men jeg snakket med mange mennesker som ikke har det bra akkurat nå.
2: Aisha kom seg etter hvert I sikkerhet inn på den militære flyplassen. Minnene fra Talibans grusomheter på 90-tallet gjorde henne urolig på brorens vegne.
1: Jeg husker at jeg ringte han og sa at han må komme seg til den militære flyplassen, og han blånektet og sa at jeg skal jobbe. Og drev jeg fortsatt å mase på han, fordi hele poenget var jo, som Yama var inne på, at ingen visste. Så jeg var jo veldig bekymret for hans sikkerhet, mens han var opptatt av å være tidsvitne.
2: Søskenparet holdt kontakten på telefonen gjennom flere timer. Men da Yama til slutt satte kursen mot flyplassen etter å ha gått mange kilometer til fots, var portene inn til flyplassen stengt.
3: Jeg ble da stående der I nesten 9 eller 10 timer, og for hver time som går så kommer det horder med desperate afghanere til denne porten. Så jeg gikk fra å være den første personen ved denne porten til å stå til slutt klokken 3 på natta eller 1:30 på natta, sammen med tusenvis av andre afghanere som hadde kommet seg dit, med ingen kofferter, ingen, bare klærne de gikk I. Med små spedbarn, folk som trillet på eldre I rullestoler, unge, gamle kvinner, menn, hele befolkningen. Og der ble jeg da sittende fast I 10-11 timer før norske soldater fikk hentet meg ut, og jeg kjente på den samme dårlige samvittigheten I det jeg ble fysisk dratt ut av den folkemengden av norske soldater som tok meg med inn I sikkerhet. Så møtte jeg Aisha rett på innsiden, og igjen, lang klem, tårer ble felt. Men jeg husker jeg var veldig, veldig, veldig. Hun var glad for at jeg var I sikkerhet. Jeg var veldig psykisk langt nede.
1: Vi visste jo ikke hvor enkelt eller vanskelig det ville være å komme seg ut, men jeg var jo fullstendig klar over at meg kommer det til å gå bra med. Men hva med alle andre? Hva med mine kollegaer? Hva med alle mine afghanske venner? Kombinasjonen av frykten og sorgen afghanerne kjente på, men også utrolig sånn dårlig samvittighet, fordi at jeg norsk og har dette lakserosa passet.
2: Like etter at de kom seg I sikkerhet, fulgte de med på Talibans første pressekonferanse. Der fremsto bevegelsen blant annet som ansvarlig, de snakket om kvinner med respekt, og hevdet at alle nasjoner har rett til sin egen frihet.
5: Alhamdulillahi wa kafa, والصلاة والسلام على عباده

0: Det jeg tenker mest på er hvordan jeg lot meg lure, og at det egentlig handlet om at jeg, altså at det handlet mer om at jeg ville så gjerne tro på dem, fordi at det var det jeg unnet den afghanske befolkningen, og særlig jenter og kvinner.
1: Nå har 5 år gått, og selv om landet er fredeligere enn på lenge, så regnes Afghanistan i dag som det verste landet i verden for kvinner å leve.
2: Taliban lovte gull og grønne skoger når det gjaldt kvinner, men de skrudde tida tilbake til 90-tallet, da kvinner i praksis var fengslet innenfor husets 4 vegger, og deres rolle i samfunnet ble nærmest utslettet. Og det er akkurat det de har gjort denne gangen.
1: Men selv om oppmerksomheten fra omverdenen har stilnet, ser Aisha Wolasmal lyspunkter i afghanske kvinners egne initiativer.
0: Det som gir meg litt glede er jo å se hvordan afghanske jenter og kvinner mobiliserer inne i Afghanistan med hemmelige jenteskoler. Så det er jo noe med å øke og skalere disse digitale utdanningsinitiativene. Og hvis vi klarer det, så gir det meg et håp.
3: Ja, utenrikskorrespondentene og søsken Pariyama og Aisha Wolasmal fortalte her om sine opplevelser fra Kabul den dagen Taliban tok tilbake makten i Afghanistan for 5 år siden. I dag fraråder norske myndigheter alle reiser til landet, og de som befinner seg der bes om å forlate landet. Men likevel, noen velger å dra dit som turister. Og en av de som nylig var der er den norske influenseren Johannes, som flere ganger har brutt rådene og dratt til risikable reisemål. Og han er straks på vei til oss for å forklare hvorfor. Glem chartertur og storbyferie. Nå går flere reiseinfluensere viralt for å reise til konfliktfylte områder, som Syria, Mauritania og Afghanistan. Hør her.
4: Get ready with me to travel to the most dangerous and conservative country in the world.
5: This is me before riding the world's most remote bikepacking route. I've got 25 days of food on the bike.
6: I'm in a bazaar in Afghanistan. I just got here today, and I'm trying to find some traditional dress to wear for myself.
7: It's currently midnight, and I'm walking down the street in one of Mexico's most dangerous states, Michoacan. The U.S. labels this as a level 4 travel advisory state, which is odd, because to me, everything seems just fine here.
8: Bli med meg på verdens farligste togtur her gjennom Sahara!
3: Den siste stemmen der var norsk og tilhørte deg, Johannes Ute. Velkommen.
9: Takk, takk.
3: Du går under navnet Snusleppa i sosiale medier, og for 3 år siden så bestemte du deg for å avslutte journalistikkstudiene og heller reise ut i verden, aller helst til de stedene det norske utenriksdepartementet fraråder andre at vi skal dra til. Altså, når var første gang du bestemte deg og innså at du heller vil til Pakistan enn Paris?
9: Nei, da jeg gikk på videregående, så hadde jeg en kompis i klassen som var også veldig historieinteressert, og vi sa til foreldrene våre at vi skulle sitte hjemme hos han og spille Call of Duty, men vi dro heller til Tjernobyl i Ukraina, og så balla det vel egentlig på seg etter det, så fant jeg vel ut at verden ikke er så farlig som det mamma og pappa skulle ha det til.
3: Og bare for en liten uke siden så kom du hjem etter en ny tur, da var du i nettopp Pakistan, i Syria, Myanmar. Hva er det med disse stedene som fascinerer deg til å reise rundt?
9: Nei, altså, det er jo land som man gjerne hører mer negativt enn positivt om. Og jeg tror som sagt at verden ikke er så farlig som det folk skal ha det til, og da vil jeg gjerne se ting med mine egne øyne og gjøre opp min egen mening.
3: Men det kan jo fremstå litt farlig det du driver med, da. Altså, de siste 3 årene så har du levd som reiseinfluencer. Vi skal høre litt mer på noe av det du har opplevd.
10: Ok, så nå står jeg på sted i verden med kanskje mest pirataktivitet til sjørøvere, østlig Sabah på Malaysia.
11: Da det var ei lokalen her i Siem Reap som inviterte meg ut på date, og hun ville gjerne ha meg med på å lage keramikk, så jeg sier jo ikke nei.
12: Det er jo meg, frøkene her, og en hel haug med gamlinger, men det kan bli litt gøy.
11: En av de mest ultimate reiseopplevelsene man kan ha er Arnold Train i Mauritania. Men som vi har funnet ut, så har Mauritania så mye mer å tilby også.
3: Ja, det er action inne på kanalen din. Du må ha opplevd mye rart. Hva er det villeste?
9: Oi, jerntog i Mauritania var ganske, det var ganske heftig, altså. Det var akkurat vært, nei, det var vært mer hypen enn det som det har fått i det siste. Men det å se Sahara helt tomt på jernmalm gjennom 18 timer med ingenting rundt deg, det var, og den klareste stjernehimmelen i verden var helt rått.
3: Men kanskje ikke for alle?
9: Nei, det er for spesielt interesserte. Du får veldig fine bilder, veldig røft, men... Jeg var syk en uke etterpå, ja.
13: Ja, men altså, flere av disse stedene du besøker, altså folk sliter jo der, det menneskerettighetsbrudd, det langvarige konflikter, krig, Afghanistan, hvor vi nettopp var med Vola Smalsøskenene, verdens verste land for kvinner å bo i etter at Taliban kom tilbake til makten, der var du senest i fjor. Føler du at du også har et ansvar i å fortelle følgerne dine om de tingene?
9: Ja, altså jeg jo veldig, veldig klar på å prøve å vise frem det gode og det negative, men jeg liker også å fokusere litt mer på det positive, men det jo så klart et forferdelig regime i Afghanistan, men den vanlige personen i gata nok, det de jeg vil møte.
13: Ja, men disse reiserådene til utenriksdepartementet, hva tenker du om de?
9: Nei, jeg synes mange av dem utdaterte, sånn som jeg hadde jo et klipp der fra Semporna, og der tror jeg ikke det har vært noen kidnappinger siden 2012 av utlendinger, men det fortsatt reiseråd, og de jo da veldig lenge siden noe der har skjedd. Så ja, jeg synes mange av dem utdaterte, det samme med terror i Mauritania, det tror jeg at sist det var en terror rettet mot utlendinger var også i 2012,
13: Ok, men UD har jo disse rådene, og de gis jo av en grunn, og de viser jo til alvorlige episoder som nordmenn må være observant på. Vi skal høre litt fra førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Kristina Nilsson Lindstrøm. Hun foreleser i reiselivsfag om etikk og ansvar, og vi spurte henne om hva man må tenke på når man drar til farlige steder.
14: Jeg tykker også at det er kjempeviktigt at man forstår risiko, vart man än reser, men särskilt då om man reser till ett land där UD avråder från att resa. Sen så tycker jag att man ska fundera över konsekvenser som ens resande får. Vad får det för konsekvenser för det samfundet som jag reser till? Men också vilka konsekvenser det kan få för mig själv och det samfund jag kommer ifrån. Och då tänker jag ju närmast på om man skulle fastna i en krissituation.
13: Det sa Nilsson Lindström här. Hvor god är du själv på att ta förhållsregler?
9: Bedre enn de fleste, men ja, jeg gjør jo min research før jeg kommer ned, og så vi som driver med litt ekstremreising, vi har jo gjerne gruppesamtaler, forumer, miljøer, så vi kjenner jo alltid noen som har vært i stedet vi skal, så vi får liksom ofte veldig lokale kontakter og sånn før jeg velger å dra.
13: Og du jo en del av et verdensomspennende fenomen, denne her typen reising som blir delt i sosiale medier, og Kristina Lindstrøm igjen mener det kan være bra å få se verdens farligere steder via andre kanaler enn bare de tradisjonelle mediene.
14: Ett sted er jo veldig mye mer komplext enn den bilden som vi oftast får via medier, när det är nyheter och så vidare. Och där det ofta blir väldigt svart eller vitt. Att det är ett farligt städ, att det är ett säkert städ. Solen skiner alltid eller det är krig eller så. Så att man kan ju se det som att influerare har ett ansvar och en möjlighet att faktiskt ge en nyanserad bild.
13: Följer du att du ger nyanserade bilder, Johannes?
9: Ja, jeg liker å vise det positive med landet, men jeg også klar på, sånn som jeg har jo hatt basen min i Kambodsja veldig lenge, og da liker jeg når jeg holder turer der også å få frem den forferdelige historien vi dessverre ikke lærer om i Norge, og det jo også en veldig, veldig viktig sak for meg. Så hvis det samme med Myanmar, jeg stopper ikke å prate om Myanmar og det som foregår der, fordi det blir glemt, men jeg viser også til de fantastiske templene og byene som står igjen.
13: Ja, men du har jo hatt over 200 000 følgere på TikTok her. Hva tenker du om at du kanskje inspirerer andre til å reise dit?
9: Helt fantastisk. Ja. Jeg synes det så lenge det komfortable, så synes jeg at jeg inspirerer folk. Jeg veldig givende.
13: Ja, hvor går tur neste gang?
9: Jeg booket faktisk tur i natt til Nord-Makedonia, så jeg drar dit allerede neste torsdag.
13: Da ønsker jeg deg god tur til Nord-Makedonia, mens andre har forlatt Afghanistan, og rådet å ikke dra. Gjorde du det motsatte, reiseinfluencer Johannes Uthaug. Takk for at du kom til ukeslutt. Vi går videre, for blant sommerens debatter finner vi et par briller spekket med teknologi. Metas omstridte KI-briller. Mange bekymret for personvernet sitt. I England og i Wales ble det denne uken forbudt å ha med slike briller inn i rettsbygninger. Der omtaler myndighetene dem som spionvare. Også i retten i New York har det kommet forbud. Bør vi være mer skeptiske her hjemme også?
15: Da kan jo du... Den reagerer da på din stemme, så skal jeg ta mine, Og så sier du, hey Meta, take a picture.
16: Hey Meta, take a picture.
17: Jeg på et kjøpesenter I Trondheim for å prøve et par Meta-briller. Og da snakker vi altså om Meta, som I selskapet til Mark Zuckerberg, eieren av mellom annet Facebook.
18: Hey Meta, stop filming.
19: I see a person wearing a black hoodie and jeans standing in front of a large window with a camera held up to their eye.
17: Du kan altså spørre KI-brillene om det meste, også om det du ser, og det stemmestyrt, og så får du et svar fra en liten høgtaler rett ved øret ditt, som bare du hører.
15: For et par uker siden så var det en tyv som stjal et par skoer som sprang etter, og da hadde jeg da politiet på metabrillene. Og snakket med dem og kartla hvor vi sprang og hvor vi var, mens jeg da tok bilder av tyven med brillene. Og da fikk jo politiet en veldig god beskrivelse av vedkommende, og bilder av bilen han snakket av I da til slutt.
20: Så går jeg langs Karl Johan og tar bilder av tilfeldige mennesker, eller enda verre, går inn på en garderobe eller noe sånt og har på meg brillene, så det ikke sikkert alle merker at det faktisk smarte briller eller metabriller man har på seg.
17: Det sier Morten Goodwin. Han professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder. Han forstår godt skepsisen til KI-brille. Meta har fra før brukt bilder og data både fra Facebook og Instagram for å trene KI-modellen sin. Og han synes ikke at Meta best I klassa på personvern.
20: Og det god grunn til å være bekymret. Meta jo litt den store stygge ulven, og de har ikke... Alt, veldig mange eksempler hvor de har misbrukt data for mye tidligere, så det lurt å ha de skeptiske brillene på, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Og personvernsgrunnene jo det datatilsynet og forbrukerrådet peker på. Og igjen, det god grunn til å være litt skeptisk, for det jo ikke ditt eget personvern du stort sett ødelegger her, det jo andres når du går rundt og tar bilder av mennesker og sender det til metaskyen til Mark Zuckerberg sin store database.
17: Du blind eller svaksynt, så kan et par smartbriller være nyttig.
21: Det blir et nytt hjelpemiddel som jeg ikke hadde tidligere. For eksempel hvis jeg skal ut og handle I butikken, så kan jeg nå gjøre det veldig enkelt på egen hånd. Eller for så vidt ikke på egen hånd, men hvis det kobles opp med via appen Be My Eye, så kan en scene I motsatt ende dirigere meg gjennom det den ser gjennom brillen min.
17: På Jessheim bor den tidligere politimannen Håkon Gisholt. Han blind og bruker metabrille. Det har gitt en del nye muligheter, men det et stykke igjen, mener han.
21: Jeg stoler ikke på en sånn uten en ekstern som følger meg, men jeg vil tippe det at versjon 3, 4, 5, 6 et eller annet sted, så det kanskje utviklet slik at brillen vil kunne forklare meg nøyaktig hva jeg ser, slik at jeg kan navigere ved hjelp av bare å ha skrudd på brillen, at den da kan fortelle meg at om 3 meter så det en overgang. Da må du stoppe. Og så har du tatt til venstre når du kommet over. Så slik håper jeg at den en eller annen gang kan funke, men forløpig vi ikke der.
17: Når det kommer til mulighetene for å misbruke teknologien, så deler han KI-ekspert Goodwin sin skepsis.
21: Ja, jeg har jobbet I politiet I mange år, og jeg vet at alt som kan misbrukes, det misbrukes. Det jo spørsmål om folks moral og etikk, og det vel som alt annet.
20: Altså, det ikke så lett å hindre at misbruk skjer på samme måte som det vanskelig å hindre at det skjer med den telefonen vi alle har I lomma. Så det vi må være veldig tydelige på at selv om du har muligheten til å filme andre mennesker, og kanskje uten at de vet om det, så det at like ulovlig som om du skulle gjort det med telefonen din, eller om du skulle gjort det med et stort speilreflekskamera.
17: Essilor Luxottica, som laget brillene for Meta, forteller at de solgte 7 millioner sånne her briller I fjor, og at så langt I år en ganske stor øke. Men norske tall gir de ikke ut. Men både datatilsynet og forbrukerrådet vil ha stopp I salget av de her brillene, I hvert fall til politikerne har tatt stilling til deg. Men I oss bare redd for ny teknologi?
20: Det nok mye teknologifrykt her. Dette virker litt annerledes. Men egentlig så det mye av dette som handler om noe nytt, noe vi ikke vant til, og da piggene litt ekstra ute hos veldig mange av oss.
17: Utfordringene til tross, Goodwin mener at oss kommer til å se mer av det her.
20: Jeg helt sikker på at om ikke akkurat disse metabrillene, så I hvert fall lignende teknologi kommer til å være en del veldig populært I fremtiden.
3: Reporter her var Erling Molte Korsnes. Du hører på Ukeslutt, og straks skal vi snakke om pop I politikken, for en av Sveriges mest profilerte politikere var med å slippe en partylåt I går. Gimme, gimme, gimme, gimme, some love for Jimmy. Det refrenget I en ny svensk epadunk-låt med frøken Snusk og Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson. Sånn her låter det.
1: Jeg kjenner meg som statsmann, Messi. Men det forbannet kul det her.
3: Ja, den låta her, Så lenge som mitt hjerte slår, ble sluppet I går med altså frøken Snusk featuring Jimmy Åkesson. Onsdag ble låten presentert under åpningen av Sverigedemokraternes valgturné I Göteborg, der Åkesson danset og mimet mens frøken Snusk sang. Men dette samarbeidet har allerede fått følger for artisten frøken Snusk. Da en festivalarrangør fikk vite at hun skulle delta på Sverigedemokraternes valgturné, avbestilte de hennes planlagte konsert. Festivalen sier den skal være politisk uavhengig. Produsenten bak låten mener det dobbelt moralsk, og frøken Snusk sier hun kan samarbeide også med andre partier. Men hvor uvanlig det egentlig at politikere griper mikrofonen som Jimmy Åkesson har gjort her? Med det sier jeg velkommen til dere, Bård Ose og Finn Tokvam, musikkjournalister og tidligere programledere I Pils her på kanalen. Bård, helt kort, hva slags låt det her, og den musikalsk effektiv?
2: Ja, så det jo en ganske fengende låt. Det jo helt tydelig at den skal appellere til den nye generasjonen av velgere og de som liker det du kaller epadunk-musikk. Men altså, det veldig lite Jimmy jeg hører I dette her. Det var vel egentlig bare introduksjon der han prater. Ellers det jo en ganske sånn grei låt, men selvfølgelig med et politisk budskap, det det jo.
3: Ja, men refrenget her mer slagkraftig som valgkamp enn en vanlig politisk parole kan være?
2: Det gjenstår jo å se, det jo som jeg sa, en sang som appellerer til en generasjon som jeg ikke tilhører, så det kan jo godt hende at dette noe som de kan gå rundt og synge på. Det minner litt mer om sånne russe allsanger.
3: Ja, Finn, de som står bak låten påstår at dette ikke først og fremst politikk, men sangen hyller Sverige og Jimmy Åkesson, og den ble altså lansert på åpningen av Sverigedemokraternes valgturné. Går det an å kalle dette upolitisk da?
22: Nej, selvsagt går ikke det an å gjøre det da. Men samtidig så har jo, synes jeg, artisten og produsenten bak et poeng. Fordi når de da blir avlyst fra en festival fordi de skal være politisk uavhengige, så kan du jo spørre deg på en dag som denne av alle. Altså vi på en historisk dato, 15. august 1969. Altså vi skal tilbake 57 år. Og hva skjedde på denne datoen? Jo, Woodstock-festivalen.
3: Ja.
22: Og hvis du hadde teket vekk alle de politiske meldingene fra scenen, så hadde det vært en stusselig festival, Bård.
2: Ja, veldig stusselig. Altså det åpner vi egentlig med The Fish Chair, Country Joe and the Fish, med denne sangen 1, 2, 3, What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn, next stop is Vietnam. Og så avsluttes festivalen med Jimi Hendrix, som spiller Star Spangled Banner på hylende gitar, der han etterligner et bombefly. Så Woodstock-festivalen var jo politisk fra start til slutt. Ja.
3: Mange år senere så har altså denne festivalen I Sverige avbestilt frøken Snusk for å beskytte sin politiske uavhengighet. Det rimelig, eller det forskjellsbehandlingen av artist som samarbeider med Sverigedemokraterna?
22: Altså, ja. Produsenten her sier jo at det stemmer fra venstre siden, det mer nok av, men fra andre siden det lite av, og han kan jo ha et poeng, men samtidig så kan han ikke si at den musikalske karrieren eller budskapet til Åkesson nødvendigvis alltid så lett å svelge for alle. Han har jo en karriere faktisk, han spiller keyboard I et band som heter Bedårende Barn. De kjent for å ha gitt ut låten Ung og Stolt, en cover av Eva Dahlgren. Hun ble så forbannet at når de ga ut denne låten, så har hun sagt at alt overskott jeg får skal gå til flerkulturelt arbeid. I tillegg så har jo Åkesson og bandet hans sterk tilknytning til dette vikingrockbandet, som ganske kjent, Ultima Thule. Et band som må understreke at de ikke rasistiske, mens SVT har avslørt bakgrunnen deres for å bevare Sverige svensk. Sånn at det litt... Ja, det alltid bråk når Åkesson prøver seg musikk. Han har også et danseband-prosjekt som heter Åkessons med C. Så det klart at de lager jo dette her for å få litt oppmerksomhet.
3: Ja, og det gir vi ham nå. Åkesson slapp partylåt I går,
13: vår, hvis vi ser tilbake på historien her, da, finnes det andre eksempler på politikere som har gjort gjestopptredener I musikken?
2: Ja, faktisk så skal vi til USA og en senator som har for øvrig verdensrekorden I å være lengst senator I USA, og det Robert Byrd, som satt fra 1959 til sin død I 2010 for demokraten I West Virginia. Og I 1978, da hadde jo han vært senator I nærmere 20 år, da ga han ut en LP med felemusikk. Han elsket country og fele country. Mountain Fiddler ble en stor suksess for Robert Byrd I 1978. Og så kan vi gå tilbake til Norge. Vi har jo I Bergen, så hadde vi jo et band som het Alzheimer's Silver Spurs på 90-tallet, der trommeslageren var ordførerkandidat, samtidig som de spilte I klubber som Hulen og sånt I Bergen. Så det finnes jo noen vellykkede eksempler også, men de veldig få.
13: Ja,
2: det de.
13: Men og jeg kommer på Carl I. Hagen-rappen, han dukket jo opp på 80-tallet der med en rap en gang I tiden.
2: Stemmer. Og vi hadde jo også The Wilcox Talks, ja. Som var da en parodi på Kåre Willoch sine taler.
13: Så da blir spørsmålet om politikerne faktisk har vunnet politisk på å opptre som musikere?
2: Nei, jeg tror heller det går hinveiene. Der har jo både Finn og meg stor glede av å høre på platene til australiske Midnight Oil etter at vokalisten der gikk rett inn I politikken, og det kan jo egentlig Finn kanskje fortelle litt mer om.
22: Nei, men jeg synes det generelt bedre med hva skal jeg si, politikere som helder seg til det de skal, men samtidig da, med Åkesson og dette her, jeg synes det bedre at han synger enn at de skal gosta og forby sang og kultur, som enkelte andre kan gjøre. Da. Min favoritt når det gjelder hva skal jeg si, kjente politikere som har vært I musikken italienske Silvio Berlusconi, som mens han studerte just opptrådde, han hadde to jobber, han var støvsugerselger, men han opptrådde også som krunersanger på cruiseskip. Og han skrev også tekster til flere album som ble gitt ut etter han ble politiker. Så en ekta smørsanger, han så jo også ut.
13: Ja, han gjorde det. Altså for en fryd å høre dere snakke om musikkhistorien, Bård og Finn. Til slutt, Bård, vi tenkte å spille en kjent Beatles-låt nå, og dette en låt som ikke hadde blitt til hvis det ikke var for en politiker.
2: Det stemmer. Vi skal til John Lennon, som var forholdsvis god venn med Timothy Leary, og for de som kjenner det navnet, så kobles det direkte til LSD og veldig mye eksperimentering tidlig på 60-tallet. Så Timothy Leary, han var på en måte en talsmann for LSD. Han mente at alle burde prøve det for at det åpnet sinnet. Mange år senere, I 1968, så skulle Timothy Leary stille til valg. Han ville bli guvernør I California, men dessverre med det rullebladet han hadde, så åkte han jo inn bak lås og slå. Akkurat når valgkampen skulle begynne. Og da hadde han allerede sendt en forespørsel til John Lennon. Kan du skrive en låt, og du skal få slagordet til partiet mitt. Come together, join the party.
13: Ah.
2: Ja, og John Lennon satt seg ned og komponerte denne sangen, og hørte ingenting fra Timothy Leary. Men så fikk han jo da vite at, nei, han sitter jo bak lås og slå. Han kan ikke stille til valg I det hele tatt. Kommer I studio med The Beatles, og så sier Paul McCartney, har du noen nye låter, John? Ja, jeg har denne her. Og så skriver han om på teksten, inspirert av Yoko, og så lager han da en låt som The Beatles gir ut som åpningskutt på sin LP, Abbey Road. Da kommer der klage fra Timothy Leary I USA. Du har stjålet låten min. Jeg har bestilt låten, og du har spilt den inn med The Beatles. Og da svarte John Lennon, jeg en skredder, jeg har laget en dress, kunden kom ikke for å hente den, derfor går jeg med den selv.
13: Han gjorde det, og det gjorde han lurt I. Det ble jo ingen hvem som helst låt fra The Beatles. Bård også Finn Tokvam. Tusen takk for at dere var med I ukeslutt. Og med Rakkevik I ukeslutt slutt. Denne lørdagens sending var ved Erling Moldt Korsnes, Johanne Brevik, Finn Tokvam, vaktsjef og produsent Kirsti Kringstad. Teknisk ansvar hadde Elisabeth Westerheim Knudsen. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og jeg ønsker en riktig god helg, og takk for følge.
0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Ukrainas hovedstad Kyiv en person såret, og det har oppstått flere branner etter et russisk missilangrep mot byen I natt. Det opplyser militæradministrasjonen og ordfører Vitali Klitschko. Luftvernet I den ukrainske hovedstaden skjøt ned flere raketter, men vrakgods fra disse har altså ført til branner I biler og bygninger, melder Reuters. Nesten 300 personer lørdag stanset i Marokko på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkansk politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. De fleste av de pågrepne skal komme fra afrikanske land sør for Sahara. Både Marokko og Spania har nå skjerpet sikkerheten i området etter oppfordringer i sosiale medier om å storme grensen. Denne helgen det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke lov å gå på skole etter at de fyller 12 år, og kvinner i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth generalsekretær i Afghanistan-komiteen og sier livet for kvinner og jenter i Afghanistan svært vanskelig.
4: Det utrolig tungt, og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så er det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere, man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: Kongelig Norsk Automobilklubb, KNA, mener vi har et geografisk klasseskille innen trafikksikkerhet. 70 mennesker har mistet liv i trafikken i løpet av de 7 første månedene i år, og det i Nord-Norge tallet på ulykker øker mest. Tor Volvik, samfunnskontakt hos KNA, mener det et politisk ansvar å få ned tallene.
5: Ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg. Men det å se nå svart på hvit at de klarer ikke å levere på trygge nok veier. Og det gjør at oss har et klasseskille. Det de som mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen, de som bor mest grisgrendt, har de mest utrygge veiene.
0: I Spania har 2 kvinner i 60-80-årene mistet liv i flom og jordskred i en landsby nordvest i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Hun har alltid vært fascinert av det skumle og mørke som finnes i mennesker og mellom mennesker. Og som thrillerforfatter så undersøker hun hva som skjer med mennesker i pressede situasjoner, og hvor langt de i stand til å gå. Hjertelig velkommen til Åpen bokforfatterintervjuet, Helene Flod.
23: Takk for det.
6: Nettopp kom jeg fra Frankrike, altså sånn midt på natten kommet hjem-typen.
23: Ja,
6: du har landet noenlunde.
23: Ja, så passelig. Jeg tror det.
6: Men du har hatt ferie. Ja. Har du ferie? Eller sitter du og småskriver på det mørkeste i menneskesinnet?
23: Nei, jeg har ferie, og det tror jeg er veldig viktig. Jeg tror at det skjer veldig mye kreativt når hjernen tar helt pause fra det, på en måte. Og det kan man jo spekulere i, og det har jeg gjort noen ganger, og tenkt at nå skal jeg slappe noe, kanskje det var en god idé, og kanskje jeg skal ta med meg den. Men de aller beste ideene tror jeg kommer når man har koblet helt av en stund, så det prøver jeg å gjøre.
6: Men har du da notert litt underveis, noen gule lapper som du liksom tenker på, ja, ok, jeg skal vente til jeg har drukket opp rosévin, og så blir det kanskje en bok etterpå?
23: Jeg har noen mentale gule lapper. Jeg kommer hjem fra ferie med noen gode ideer.
6: Du, vi må friske litt opp her. Da du skrev din krimdebut, terapeuten, for 2019 kom den, så altså, da skrev du på et vis også norsk krimhistorie, fordi at den boken, den altså, klisjeen brakdebut holder nesten ikke. Den var solgt i 23 land før den ble gitt ut til norske bokhandlere. Etter det så har du liksom vært der med disse psykologiske thrillerne dine. Du fortsetter å skrive den type sjanger.
23: Jeg gjør det, og så får man jo se. Jeg tenker at alt er åpent og mulig, men jeg trives godt i den sjangeren. Da.
6: Trives, ja.
23: Ja, jeg gjør det.
6: Hvordan trives man i det absolutte mørket?
23: Ja, det kan du si. Det er noe med dette som alltid har fascinert meg. Har kanskje hatt litt fordomme mot krim, at det må være veldig sånn alkoholiserte etterforskeren, og veldig hardkokt og veldig sånn. Og så leste jeg Gillian Flynn, med flink pike, heter den på norsk, Gone Girl, og synes at hun fikk til noe spennende der med å se på, eller bruke den sjangeren og den fremdriften som i krimromaner, til også å si noe viktig om hva som skjer i et parforhold, et ekteskap, om karakterene, om det veldig sånn mørke og vanskelig i mennesker, men også mellom mennesker, og hvordan det som ikke blir sagt det som, ikke sant? Disse tingene her som jeg veldig interessert i, da. Så det var for meg en litt sånn nøkkel til hvordan den sjangeren kan brukes til å utforske noe litt sånn utover drapsgåten.
7: Så sånne bestialske seriemordere som går amok med machetekniver, det er ikke inn i Helene Flods univers?
23: Nei, det er ikke min greie da. Jeg vil heller ha den der naboen, eller den der ektemannen, eller kona, eller foreldre og barn, disse folka vi har så tett på oss, og det øyeblikket hvor du tenker, kan jeg egentlig stole på dem? Mm. Det synes jeg er mer spennende.
7: Mm. Er det for tidlig, synes du, at jeg nå også sier at du er psykolog?
23: Nei, kjør på. Noe hemmelighet, det altså.
7: Det er ikke noe hemmelighet, det. Nei, så du har jo litt sånn faglig bakgrunn også for hva som kan skje i menneskesinnet.
23: Jeg har det, og jeg har nok hatt en interesse for det som både har styrt utdanningen min, men også hvor jeg går med bøkene mine.
7: Vi skal jo tilbake til dette, altså jeg lurer jo litt på hvordan en tilsynelatende harmonisk person med mann og to barn, og forskerjobb og alt er på stell, velger å, etter hva du selv har sagt, ha en grunnleggende interesse for de verste tingene folk gjør mot hverandre. Se om vi klarer å finne litt mer ut av.
23: Det kan vi neste.
7: Du, nærmeste nabo, det er titlen på den fjerde da, psykologiske thrilleren din. Den første personen vi møter er Berit, en kvinne på 40 år, musiker, som bor i Paris. Og der, med en gang så skjønner vi at Berit nå, det er bare et par skritt før hun faktisk skal forlate livet.
23: Ja.
7: Hun blir påkjørt og drept.
23: Mm.
7: Jeg har lyst til å be deg om å lese nok så tidlig, altså rett og slett Berits dødsøyeblikk, intet mindre.
23: Ja, det kan jeg gjøre. Så dette er da, hun er på vei til metroen i Paris, i det hun blir truffet av en bil. Da. Det er liksom det første som skjer. Og i disse livets siste hundredelsekunder er det at et lenge mørklagt faktum går opp for henne. Er det de skrikende bremsene til den burgunderrøde Renaulten? Er det tankene som allerede var i gang med lørdagen i Aldriskogen? Eller er det ganske enkelt dødsangsten? Men dette er ikke angst. Dette er noe annet. Kanskje alvoret som følger med vissheten om at døden kommer? Ja, noe sånt. Dødsvissheten som gjør det. Berit stirrer på frontlyktene til bilen, som skal til å rase inn i henne og knuse kroppen hennes, og i det munnen åpner seg, i en overrasket O, handler det ikke egentlig om sjokk over det som i ferd med å skje, men om erkjennelsen som tar bolig i henne i livets siste øyeblikk. Å, tenker Berit, nå forstår jeg alt sammen.
7: Og vi kan jo ikke si, Helene Flod, hva Berit innser i dødsøyeblikket, for det hadde ikke, det hadde blitt en veldig, veldig kort bok. Men det som er grunnlaget for denne, hva skal jeg si, erkjennelsen, er jo noe som har skjedd for lenge siden. Fortell, hva er det som er utgangspunktet for denne boken?
23: Så utgangspunktet er en hendelse på 90-tallet, midt på 90-tallet, der tre 13-åringer møtes tilfeldig i et sånn skogholdt bak et boligfelt, eller bak boligfeltet der de bor. Det er Berit, og så er det Sigurd og Mikkel. Og disse tre, de kjenner hverandre, de går i samme klasse, men de er ikke venner. De liker hverandre ikke så veldig godt, og de har ikke avtalt å møtes der, det er helt tilfeldig, og i det de møtes, så blir de vitne til noe forferdelig. Det er en tragedie, egentlig to dødsfall, kan vi si, som kommer til å prege dem på ulike måter resten av livet. Så der er på en måte, eller det er liksom kjernen i boken, det var min grunnlagsidé, denne tingen som disse tre tilfeldige er vitne til, og hvor de kanskje sitter på noen biter hver for å sette det sammen til å forstå hva som egentlig har hendt.
7: Og vi som leser er jo ikke helt sikre på om denne påkjørselen av Berit er et mord eller en ulykke, den bare blir hengende der, men vi må vite litt om Berit, og først om henne, altså hvordan, hva slags oppgave, hva slags bakgrunn, dette feltet, denne skogen forteller om universet rundt henne.
23: Ja, ikke sant? Ja, så dette boligfeltet veldig sånn norsk middelklasse på en måte. Det husbanklån og på en måte det trehus, veldig praktisk bygget slutten av 80-tallet. Så ganske nytt da, når Berit og hennes familie flytter inn. Berit er mellomst av tre søstre. Hun har en veldig sånn pen og populær og liksom strålende storesøster, og Berit selv hverken spesielt populær eller strålende på den måten. Og så har hun en lillesøster som bare hun lille, på en måte. Så har hun en mor og en far, så faren tysk, og moren ganske sånn, de nok så kultiverte på en måte. Alle jentene spiller instrumenter, og Berit blir profesjonell fiolinist. Så hun vanlig, men på en måte uvanlig litt i det, kanskje. Kommer fra en av de familiene på det feltet som vet litt hva som hva når det gjelder liksom sofistikerte greier.
7: Og rett ved dette feltet, der har du aldri skogen, som også et litt stort skogholdt.
23: Ja, så det
7: hvor ting skjer.
23: Ja, så der skjer det ting. Da. Så det ligger som en sånn belte, ser jeg for meg, mellom dette boligfeltet, som bare kalles feltet, og de liksom rikere og finere folka som bor oppe i Kollen. Så det er en hel geografi her. Og Aldriskogen ikke kjempestor, men den er stor nok til at man kan skjule det som skjer der, på en måte. Hvis man skal gjøre noe hvor man må være litt skjult fra alle naboene, så kan man gå dit. Det noen rykter om at det selges litt dop der inne. Det noen rykter om at ungdommene går dit for å ha sex.
7: Knulleknausen et kjent geografisk sted, ja.
23: Ja, så det der det du visst nok foregår ligging. Og så det også noen rykter om noen sånne gangstere fra liksom tettstedet, fra stasjonen og sånn, som kommer inn der, som skikkelig farlige, og kanskje noen gærne folk som holder på. Og det litt sånn som sånne ting tenker jeg, eller sånn som jeg husker fra min barndom, og sikkert mange flere, at det er et sted som får en litt sånn magisk kvalitet, at alt kan på en måte foregå der inne, og så noen av ryktene litt overdrevet, men så vet man ikke helt, og det gjør det veldig skummelt, særlig for barna.
7: Oh, ja, jeg har også vært gjennom en sånn skog med blottere, eller jeg vet ikke engang om det var blottere, men jeg tror, altså, fordi vi ble så, det var så, altså, vi ble så, var så mye snakk om det at jeg tror nesten at jeg så det, men jeg tror ikke jeg så det.
23: Altså, hauser man litt opp, ikke sant? Når man barn, så blir det større og større.
7: Og vår anmelder Ola Hegdal, han kalte Aldriskogen for horrorutgaven av barndommens rike, den mørke siden av 100-meterskogen og Neverland. Der har vi den. Men den Aldriskogen fungerer som en slags fristed for disse tre ungdommene, altså Berit og disse Mikkel og Sigurd, som naboer, men som ikke noe særlig gode venner, hverken med hverandre eller med henne. De møter hverandre tilfeldig i skogen. Hva er bakgrunnen for at de der i det hele tatt?
23: Så Berit, hun har stukket hjemmefra. Hun har sittet og øvd på piano, som hun også spiller. Og
7: flinke, pliktoppfyllende Berit.
23: Ja, 30 minutter hver dag. Ja. Det gjør hun. Og det gjør ikke storesøster Agnes, ikke sant? Hun gir ikke å øve i det hele tatt, og det helt greit plutselig for mamma og pappa, og der sitter Berit og tenker at det aldri noen som skryter av meg når jeg øver, ikke sant? Jeg må alltid ta hensyn til Agnes, enda jeg mye flinkere og greier og gjør det jeg skal. Og nå stikker jeg, så kan de bare ha det så godt, så kan de se hvordan det når ikke jeg gjør det jeg skal. Kanskje tenke at de skulle vært litt greiere med meg, så hun har en litt sånn vei inn i skogen denne ettermiddagen. Mikkel, han blir kastet ut hjemmefra av broren sin, han deler rom med storebror, og storebror sier stikk, og da må Mikkel stikke.
7: Og det ikke et spesielt funksjonell familie han kom fra, der det mye ting og tang.
23: Ja, så Mikkel kommer fra, ikke sant, det minste huset på feltet, og med flest unger, og moren har barn med flere menn, og det er på en måte mindre stabile familieforhold. Mikkel kjenner nok veldig på det selv om dette kanskje ikke jeg mener det fortsatt norsk middelklasse og alt det der, men han kjenner på at han ikke like vellykket, hans familie ikke like liksom integrert i fellesskapet som mange av de andre, og han går med en sånn følelse av å være utenfor, som han må kompensere for det. Så han flykter på en måte ut i skogen, for han har ikke noe annet sted å være. Og i Sigurds familie foregår det ting som gjør at Sigurd, når han ute på joggetur, som han alltid for han kommer fra idrettsfamilien, ikke sant? Der det, pappaen trener for idrettslag, og alle gutta går på ski og spiller fotball og hockey, og mor oppmann i lag og i det hele tatt. Og han, så han på joggetur, men han har også noen demoner som gjør at han ender opp i skogen i stedet for å jogge.
7: Tenker at disse tre og 13-åringene, de bærer på en måte på det tre viktige elementer i boken, nemlig både ensomhet, utenforskap og mørke hemmeligheter.
23: Mm.
8: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
7: Helene Flod, gjest i Åpen bok, forfatterintervjuet i dag. Denne hendelsen i Paris da mange år etterpå hvor Berit ble drept, den når selvfølgelig som en nyhet disse ungdommene. Hva er det den, hva settes i gang hos dem så mange år etterpå?
23: Ja, ikke sant? Så den saken blir, som dette som skjer i ungdommen, blir på en måte aldri helt løst, og det en ting som ligger der og som påvirker dem, og så går jo livet videre som det jo gjør. Og så når nyhetene disse to gutta, som nå menn i 40-årene, ikke sant, om at Berit blitt drept i trafikken i Paris. Og Mikkel, han blitt politiker, så han litt sånn ute på ytre høyre og holder på der. Og har akkurat rota seg opp i noen greier på en bar. Og i et forsøk på å vende oppmerksomheten bort fra det som skjedde på den barn, så tar han tak i denne nyheten om Berit, som han på en måte i utgangspunktet gjør kanskje litt opportunistisk, samtidig som han nok veldig sånn grunnleggende berørt av det også, for det som skjedde den gangen, det har påvirket ham, det har påvirket familien hans, forholdet til broren som kastet han ut fra rommet den dagen, ikke minst. Og det gjør noe med han, så han oppsøker Sigurd, han begynner liksom litt å grave i dette. Sigurd har lagt det helt vekk, vi absolutt ikke tenker på det, og blir ikke noe særlig glad for at Mikkel kommer og begynner å si som, du har du egentlig tenkt om det som skjedde den gangen? Det setter han ikke pris på. Og Berets lillesøster, som da må reise til Paris og identifisere søsteren sin og som er ganske skjør i utgangspunktet, hun påvirker selvfølgelig også av det som har skjedd, og hun sitter også på noen nøkkelminner da, rundt det som skjedde den gangen på 90-tallet.
7: For hun har da mistet begge sine søstre i påkjørsler.
23: Mm.
7: Altså begge de to søstrene er drept.
23: Ja.
7: Den første så de, disse tre ungdommene, så at Agnes sto på en bussholdeplass og ble meiet ned, og så opplever hun da dette på nytt. Jeg tenker dette var 13 år, Og oppleve noe sånt. Hva er det med den alderen?
23: Ja, ikke sant?
7: Altså, psykolog, jeg tror det ikke tilfeldig at du akkurat har brukt 13-åringer.
23: Nei, det er det ikke, og det er noe utrolig spennende, synes jeg, med den alderen, hvor man på vei ut av barndommen, og inn i voksenlivet, og så har man samtidig en del av barndommen med, sånn at denne aldriskogen, dette litt magisk, skumle stedet der alt kan skje, har for disse 13-åringene et preg av en liksom barnlig fantasi, eller hva jeg skal si, samtidig som de er på det tidspunktet i livet der man ofte begynner å forstå at verden er litt mørkere enn det man egentlig har trodd, eller den er mørk på en annen måte. For eksempel er det ikke sikkert at de voksne er til å stole på. Det er ikke sikkert at sånne ting som man, ikke sant, sier til barn når man skal fortelle om forferdelige ting som skjer, så sier man at det er langt herfra, eller du er trygg, eller, ikke sant, og det skal man jo, mener jeg, men på et tidspunkt så går det også opp for barna da, at kanskje det ikke er så enkelt, og kanskje man ikke er helt trygg. Så akkurat det, eller det kan jo inntreffe på ulike tidspunkt, og for disse tre så er det også litt ulikt på grunn av ikke sant, erfaringer i barndommen, hvilken familie man er i og sånn, men alle tre mister på en måte noe av uskylden sin litt i den hendelsen. Ja. Alle tre ender opp med å føle seg kanskje sveket på noe vis, og må skjønne at en del av de tingene man har tatt for gitt og tenkt at man kan stole på, det kan man ikke.
7: Mm. Når kom ideen til deg? Dette skal jeg skrive om. Jeg griper fatt i tre 13-åringer som opplever noe de absolutt ikke burde oppleve. Altså, hvordan datt den ideen ned i den grad ideen dette ned i hodet på deg, eller jeg vet ikke hvordan du utvikler dem?
23: Jo, de gjør jo ofte det, og dette var en sånn idé som datt ned i hodet, men det ganske lenge siden. Og så hadde jeg denne ideen om en person som dør som voksen, og i det hun dør på en måte forstår noe av hva det var som skjedde den gangen for lenge siden, og disse tre ungdommene som møtes. Og jeg prøvde å skrive det, jeg tror for kanskje 4-5 år siden, kanskje, så skrev jeg noen sider, og så hadde jeg ikke helt, visste ikke helt hva som skulle skje, jeg hadde ikke helt taket på det, så jeg har liksom lagt det vekk, og latt det fermentere litt. Og så plutselig, jeg hadde egentlig tenkt å skrive noe annet, og så dukket denne opp som veldig sånn, ja, det er dette jeg skal gjøre. Og helt hva det var som gjorde at nå var det klart, det vet jeg ikke, men jeg tror det var noe med å også gå tilbake til den skolen, jeg har, eller faktisk tre ulike sånne steder som kunne vært aldri skogen for meg fra min barndom, der det ikke, altså, ikke noe så alvorlig som det som skjer her, men den der følelsen av å gå inn i den skogen hvor alt kunne skje på en måte, det stedet var. Da jeg gjorde det, så tenkte jeg, yes, nå kan jeg skrive det.
10: Da skal jeg prøve å la som jeg er psykolog, og så spør jeg deg. Kan du prøve å sette litt ord på hva som skjedde?
23: Det, ja, ikke sant? Så godt psykologspørsmål.
10: Ja, var ikke det?
23: Jo, jeg tror, altså det er jo noe med å gå tilbake til det mentalt, men så er det noe også helt fysisk å gå tilbake, som jeg også har gjort, og som er litt gøy, ikke sant? For da kommer du inn der og ser hvor liten den egentlig er. For meg var den jo veldig stor som barn, og så plutselig er jeg der nå og er sånn, oi, var det bare dette? Og så er det liksom et sted i midten kan du ikke se hus hverken på den ene eller den andre siden, men de fleste steder kan du på en måte skimte husene gjennom. Mm. Og så stod jeg der, og så tenkte jeg, som barn så tenker du at det skumle skjer i skogen, men som voksen så ser du de husene, og så tenker du, men det er der det skjer, vet du. Mm. Og så tenkte jeg, ja, det er, der er det nå.
10: Hvordan var det? Hvordan var det sånn aha-opplevelse? Hvordan skal jeg gjøre det?
23: Sånne ting, jeg synes når jeg skriver så har jeg ofte, jeg har mange ideer, og jeg kan kose meg med ideer. Altså, de kan komme lett til meg, men det skal litt til å føle at jeg har en nøkkelscene eller en inngang eller et eller annet som gjør at jeg tenker at nå kan jeg skrive det. Og det var en sånn følelse at jeg fikk sånn, yes, nå vet jeg hvordan jeg skal skrive dette, og det er en utrolig forløsende følelse. Kjempedeilig, og da har jeg bare lyst til å reise vekk med PC-en min og sitte for meg selv og bare ordentlig gå inn i det.
10: For du må jo da fra Berit 40 år, som ikke er helt ulik din alder, gå tilbake til Berit 13 år. Hva skjer opp i hodet ditt når du liksom setter deg inn i en prepubertal, liten mislykket ensom jentunge?
23: Ja, det er jo noe av det som er innmari gøy med å skrive, synes jeg. Jeg ville synes det var veldig trist hvis jeg bare kunne skrive om damer i 40-årene, på en måte. Jeg har lyst til å sette meg inn i hodene til mennesker som ikke er meg. Og noe av det spennende med den alderen er jo også den utrolige sårbarheten, kanskje, eller hos alle de tre egentlig, men på hver sin måte. Så det å være inne i bedre 13 år og på en måte sitte med sånne nederlag som du kan få, da, som får med søsteren sin, som liksom trumfer henne, og hvor utrolig tunge de følelsene av at liksom, det er aldri meg, hvorfor blir aldri jeg valgt, hvorfor må jeg alltid stille meg bakerst i køen, og selv om jeg er så flink, og, ikke sant? Sånne, og på en måte konstruere hvordan de følelsene fører frem til handling, og det er jo bare kjempespennende, synes jeg. Altså, jeg koser meg sånn jeg gjør det.
10: Men kan det et ubehag i det også?
23: Det kan det, og så må man jo ofte gå dit hvor det er ubehagelig, ikke sant? Eller det er jo, man må gå dit hvor det skjer noe. Men jeg synes først og fremst det er veldig spennende å jobbe med det. Mhm. Ja.
10: Men jeg tenker sånn, både i faget ditt og nå i skrivingen din, så er det jo en som du sier, en interesse for liksom, hva som egentlig skjedde, hva som utløser ting, hva bor i oss. Hvor kommer den interessen fra? Altså, hva er det som gjør at Helene Flod er så opptatt av disse mørke irrgangene?
23: Jeg tror, jeg tenker at det er et eller annet veldig sånn menneskelig med dette, på en måte. Vi er et av få kanskje det eneste dyr som kan ordentlig bedra hverandre, altså kan si, jeg kan si en ting til deg og mene noe annet, og det vi klar over når vi snakker med folk, ikke sant? At, at vi kan fremstille oss på måter som helt feilaktige for å nå et mål. Og det har alltid fascinert meg. Jeg skrev doktorgraden min om skam, som jeg tenker også veldig sånn knyttet til dette at vi, eller til hvordan vi fremstiller oss, det å være utenfor, det å oppleve at andre ikke synes man er så attraktiv, at man faller i andres anseelse, og det vet man jo som regel ikke, så der er man, må man nesten bare tolke, ikke sant? Hvis jeg sier et eller annet noe som jeg tenker var helt dust, og så virker det som at du ikke var så veldig interessert i det likevel, så kan det jo være at du bare fikk en annen tanke, og at det ikke handlet om meg i det hele tatt, så jeg må tolke og tenke, nei, nå synes Silje er en idiot, liksom, og hvordan kom jeg, hvorfor sa jeg det, og, ikke sant? Hvordan vi fortolker andres reaksjoner, og det må vi nesten gjøre. Dette er sånne mikrointeraksjoner, men hva slags konsekvenser de kan få for oss, det synes jeg er utrolig spennende.
9: Mm. Jeg tenker sånn, ytre sett så kan man si at nærmeste nabo handler om altså, dysfunksjonelle familieforhold, søsken, sjalusi, omsorgssvikt, altså mange ting, pluss så er det noen spark til noen politisk populisme her, altså Mikkel Bærer er jo bærer av noen krefter som ja, har stor plass i samfunnet etter hvert. Mediekritikk, altså mange sånne ting man kan si om boken din, men så tenker jeg på et vis, og vi har så vidt vært innom det, dette med Berit, at det ikke minst handler om det ensomme barnet.
23: Mm. Mm. Det tror jeg nok.
9: Og ensomhet. Det er så vanskelig det er å skrive om det.
23: Mm. Så er det så grunnleggende, vet du, det ensomme barnet. Det er jo noe vi alle har vært på et tidspunkt, i hvert fall de aller fleste av oss. Så ensomheten, utenforskapet på en måte, det å føle at man ikke når helt opp til de andre.
9: Mm. Det er du Mikkel, ikke sant? Ja.
23: Det
9: passer ikke inn.
23: Nei, ikke sant? Og Berit på en måte, som er på forskjellige vis. Da. Og så tenker jeg at jeg har alltid synes det har vært interessant dette med hvordan vi som gruppe, ikke sant, dette feltet som en gruppe som et nabolag der det så koselig å bo, og vi har det så hyggelig her hos oss, og, ikke sant?
9: Anders dugnad.
23: Ja, ikke sant? Og det er så trivelig her. Og så skjer det jo noe på dette feltet som ikke er, eller altså det er jo, uten at jeg skal på en måte røpe for mye, så skjer det ting under overflaten her som ikke er bra i det hele tatt. Og det er noe jeg har vært ordentlig opptatt av også i forskningen min, også, som jeg også tenker handler om skam, fordi det handler om hvem er det vi gir ansvaret når ting skjer. Er det for eksempel, hvis det er snakk om overgrep, ikke sant, er det sånn at vi alle er jo enige om at det ikke er offerets skyld, men så er det ofte fristende å si at liksom, ja, men hvordan kledde hun seg, og hun har alltid vært en sånn type, det er liksom alltid et eller annet med henne, og hvordan vi forhandler de tingene der i en gruppe, for å kunne si, det er veldig koselig her hos oss, vi har det bra her hos oss, dette handler ikke om oss, dette handler om det ene individet. Det er ganske vanlig, og det er nesten litt overraskende, fordi det er liksom stikk i strid med hva de fleste av oss tenker at vi står for, og likevel så gjør man det ofte da.
9: Mm. Men denne sammenhengen mellom ensomhet og skam, utdyp det litt. Fordi at jeg tenker på ensomhet kan være at man er ensom rett og slett for at man har ingen mennesker i livet sitt.
23: Mm.
9: Men det kan også være en ensomhet hvor man går og suller rundt i hodet sitt med de rareste tanker som man ikke deler med. Det er også en sånn indre ensomhet som ikke handler om at du ikke har et sosialt nettverk rundt deg.
23: Mm. Det er det, og den sosiale ensomheten, ikke sant? Det å sitte sammen med mange andre og tenke at ingen av dem vet hva jeg egentlig tenker, ja. Hvem jeg egentlig er. Skammen kalles ofte for ensomhetens følelse. Det man typisk gjør når man skammer seg, ikke sant? Hvis jeg sitter her og sier en helt idioting, det jeg typisk vil gjøre er å trekke meg tilbake etterpå og på en måte forsøke å begrense skaden på mitt gode navn og rykte. Og ofte så bryter man da relasjon, ikke sant? Man trekker seg unna i stedet for å stå i det vonde i relasjonen og forsøke å reparere. Så den tilbaketrekningen, den tausheten som ofte ligger over skam, ikke sant? Det vi ikke snakker om, det vi ikke vil at folk skal få øye på, det gjør at vi blir ensomme, og kanskje særlig ensomme på den andre måten, som du snakket om, altså dette hvor man har folk rundt seg, men det er så mye med meg som de ikke vet om.
11: Mm. Hva er det verste for Berit?
23: For Berit som 13-åring så er det nok en slags sånn følelse av at hun ikke er attraktiv for noen på den måten søsteren er. Og det er ikke bare sånn at ingen er forelsket i henne, men at hun ikke har disse tette veninner.

0: gjelder, så viser det seg etter hvert at, at storesøsteren har stått i ganske vanskelige ting sosialt, hun også.
1: Jeg tenker at det er også en bok om, som beskriver så mye falskhet. For når Agnes dør, denne jenteungen som har vært en stor flørt,
2: i begravelsen, så alle har vært bestevenninne med henne. Åh, den er veldig sånne... så god... Alle de kappes om har vært en bestevenninne til Agnes, selv om de bare har baktalt henne.
0: Mm.
2: Og så er det Mikkel som da i voksen alder skal smykke seg med et vennskap til Berit, som han aldri har hatt, og som alle vet at han aldri har hatt. Hva er det du vil oppnå? Det er altså så kvalmt, og du beskriver det så at jeg får helt sånn... Vondt å lese.
0: Ja,
2: er vi så falske, Helene?
0: Ja, det er vi.
2: Ja, sånn er det saken.
0: Det kan vi være. Altså, det er jo, man er jo alltid ute etter å... Eller folk er ofte ute etter å oppnå noe. Jeg synes jeg kanskje særlig den der følelsen når noe dramatisk skjer, og folk har lyst til å være en del av det på et vis, og man forsøker å skrive seg selv inn i den historien som alle snakker om, at det er noe veldig fascinerende med det. Hvorfor gjør vi det, liksom?
1: Mikkel har jo en klar... Han skal rett og slett døve over en hendelse som han ikke liker kom på trykk i noen, på noen nyhetsplattformer. Mm. Kan ikke du lese litt om denne Mikkel som altså er aktiv i et parti? Han har blitt det, politiker. Hvem skulle tro det?
0: Hvem skulle tro det? Så han har vært på, eller han akkurat, ja, han har vært på bar med partiet, og der har han har det kommet til håndgemeng mellom ham og en annen. Det har endt med at Mikkel har vært på legevakten, fått armen gipsa, og nå er han hjemme hos samboeren sin, Birgitte, og skal forsøke å fortelle hva som skjedde, fortelle historien om det som skjedde for første gang. Det skjedde i barn etter middagen, sier Mikkel. Folk sto i grupper og snakket, og så er det at Oddesæter sier, nok så høyt, at ungdomspartiet har tenkt til å gå ut offentlig med støtte til vikingene. Vikingene? Spør Birgitte. Det er en alt-right-gruppe, sier Mikkel, på den drøye siden av spektrummet. Spør du meg, er det som å si at han støtter bootboys? Dette siste er ikke sant. I beste fall er det en drøy overdrivelse. Bootboys var voldelige nynazister. Vikingene er lobbyister med en filosofi det er høyst uklart om og hvordan de planlegger å sette ut i livet. Så jeg forklarte ham hvorfor jeg mente at det var en dårlig idé, sier Mikkel. På en rolig og vennlig måte. Dette er i hvert fall ikke sant. Mikkel hadde drukket en del, og var, på det tidspunktet, høylytt, krass og uforsonlig. Han gadd neppe å skjule hvor mye han misliker Oddesæter, hele fyren. Og da er det at han kaller meg feig, sier Mikkel. Birgitte retter seg opp i stolen. Han sa at jeg ikke turte å stå for det jeg vet er rett. En tsunami av urent blod skyller over landet, sa han. Han mente at jeg snek meg unna som en rotte, i stedet for å forsvare nasjonen. Oi, sier Birgitte. Hun er sjokkert, men ikke nok. Mikkel kan rese forventningen om noe mer, noe større, i ansiktet hennes. Så jeg forklarte, igjen vennlig, igjen helt rolig, at det var feil, sier Mikkel. For det er det jo. Jeg har stått på barrikadene. Jeg har forsvart landet vårt. Jeg var en av få som hevet stemmen der regjeringen åpnet grensene for halseløs innvandring. Dessuten har jeg talt imot kjønnskvotering og statsstøttede tiltak for urfolkkvinner og transpersoner og fandens oldemor. Jeg har fått så mange trusler, Birgitte. Og hva har han gjort? Oddesæter? Jo da, et par ganger har han vært ute i podcaster og sagt ting som får folk til å rasle med pennene. Men da har han trukket det tilbake. Og han kaller meg feig. Mikkel trekker pusten, slipper den ut. Så dette påpekte jeg, sier han, i en nok så rolig tone. Birgitte nikker. Selv ikke hun tror på at han var rolig og saklig på det tidspunktet. Og så begynte Oddesæter å gnåle om at det var store ord for en som ikke engang stemte mot kjønnsnøytral ekteskapslov. Og da hadde jeg fått nok, Birgitte. Så da tok jeg tak i han, på spøk, altså var ikke hardt engang, og presset han opp mot veggen. Han kan allerede forestille seg hvilke ord journalisten vil bruke. Røske taket, slengte i veggen. Oddesæter brølte, sier Mikkel. Jeg fikk helt seriøst spytt i ansiktet. Og så dyttet han til meg. Altså av full kraft, så jeg holdt på å falle bakover. Og da ble jeg sint. For når man har angrepet, dette mener jeg helt på alvor, da har man lov til å forsvare seg. Birgitte nikker. Det er lenge siden hun har drukket av glasset sitt. Mikkel tar det som et godt tegn.

0: Anne Flod leser her fra sin nye psykologiske thriller Nærmeste nabo, som gjest I åpen bokforfatterintervju I dag. En sånn scene. Hvordan har du det når du skriver en sånn dialog? Og her var det mye gøy.
1: Ja, dette har jeg hatt det ordentlig gøy når jeg har skrevet. Det veldig gøy, synes jeg, å skrive noen som forteller en historie hvor du skjønner, når du hører dem fortelle, at det var ikke helt sånn det skjedde. Her har du en egen agenda, Birgitte skjønner det. Og han ikke sant, ser veldig nøye på henne, hvordan reagerer hun, fordi at han skal jo fortelle en historie til journalister senere. Så det et sånn metanivå på dialogen her, som jeg synes det var veldig gøy å leke med.
0: Denke disse personene, enten det Berit, eller Mikkel, eller Sigurd, eller hvem det så er det jo på et vis... Altså det typer der sprenge sporty som fyker rundt og har det perfekte livet, og så det Mikkel fra rar bakgrunn som blir en veldig ekstrem, kan man nesten si, politiker. Men hvordan unngår det at det blir klisjéer og sånne karakterer som bare liksom blir bærer av et eller annet, som blir lite menneskelig, rett og slett?
1: Ja, det jeg veldig opptatt av, da. Eller det jo veldig viktig å Her tenker jeg at det må være noe I karakteren som jeg kan kjenne meg igjen I, selv om jeg står politisk ganske langt fra Mikkel, så det mulig å kjenne seg igjen I noen ting I han, tenker jeg. Eller det noe også spennende med å tenke, hvordan tenker folk som uenige med meg? Hvordan det de, eller hva det de tenker om det som gjør at de tenker at dette veien å gå, på en måte? Dette sånn burde samfunnet være organisert. Og uten å på en måte psykologisere politikk eller sånn, så det har det vært jeg synes det har vært veldig spennende å skrive Mikkel og jeg synes at han også blitt ganske likandes på en måte han jo en mann med sår som de eller altså alle disse tre har jo sår på sine måter og det det også lettere å få sympati med på en måte, eller når du kan se noen sårbarhet, så kan du også tenke at ja, du gjør så godt du kan, gitt det du har.
0: Det psykologen I deg som her trer til og skal se alle sider av et menneskesinn? Og
1: Kanskje. Eller, ja, for min egen del tenker jeg at jeg nok alltid har vært veldig opptatt av å forsøke å forstå hvordan verden ser ut fra forskjellige sider, og at det kanskje også det som har gjort at jeg har gått den veien profesjonelt.
0: Ja, har du noen tanker rundt hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror at jeg ofte, eller I hvert fall jeg kan huske som barn, at jeg synes det var veldig vanskelig å forstå når folk ikke var enige med meg, og tenkte at det må bare være fordi jeg ikke har forklart godt nok hva jeg mener. Og den liksom forståelsen av, oi, nei, noen ganger så vi bare helt grunnleggende uenige, at du og jeg kan se på en ting og mene helt forskjellig om den, og uansett hvor mye jeg forklarer mitt ståsted, så vil du bare ikke se det sånn. Og det spennende da, for da må man jo tenke, hvordan ser det ut fra din vinkel? Hva det du ser som ikke jeg ser?
0: Men det veldig fascinerende at du som liten pike tenkte at det var en problemstilling. Man ville kanskje trodde at som et barn så bare går man rett på, så sier man dommen, dommen, dommen, og så finner du en annen å leke med, liksom. Men du begynte liksom å, hva skal jeg si, ha tankevirksomhet rundt det at hva som skjer mellom mennesker. Som en liten pike. Hvor gammel var lille Helene da dette, da du begynte å balle med dette her?
1: Gud, det vet jeg ikke. Jeg kan huske at jeg tenkte at sånn I 11-12 års alder, I hvert fall. Ja, altså men det jo utrolig fascinerende egentlig når du tenker over det, at det betyr jo at vi sitter med helt ulike måter å se på samme ting på, at mye av det som går gærent oss imellom også kan handle om det, ikke sant? At hvis vi ikke kan være enige om hva som har skjedd, og sånn det jo ofte, ikke sant? Det vet man jo at hvis vi har opplevd samme ting, og vi går ut og forteller om hva det egentlig som skjedde I rommet den dagen, så kan vi ha helt ulike oppfattelser om det, om hva som førte til hva, og så videre.
0: Nå skal jeg ta et psykologispørsmål igjen. Psykologspørsmål. Ja. Du vil jo egentlig bli skuespiller.
2: Det vil jeg.
0: Det handler jo om å sette seg inn I andre sin tolka roller, sette seg I en forståelse, forklare andre hva som egentlig skjer her.
1: Det gjør jo det, og så tror jeg det helt greit for både norske teatre og meg at det ikke ble sånn. Men det er jo åpenbart noe av det samme her, ikke sant? At det å forstå hvordan andre tenker og hva som driver dem er kjempespennende. Og det kan man gjøre som skuespiller, og det kan man gjøre som psykolog, men når man gjør det som forfatter, så har man full regi på hele greia. Da er det jeg som er puppet master og bestemmer hva alle gjør, og kan på en måte la noe skje og så følge konsekvensene. Ikke sant? Hva blir konsekvensene av det, den opplevelsen disse 13-åringene har? Hvordan blir det for Sigurd? Hvordan blir det for Mikkel? Det å kunne følge det, å kunne eksperimentere med det i en tekst, det er kjempegøy.
0: Du har alltid vært i, hva skal jeg si, fortellingens makt, har jeg skjønt. Altså, du var en liten jente som laget historier og scenarier opp i hodet ditt.
1: Ja, jeg har alltid laget fortellinger, og jeg tenker at forfattere gjør jo ofte det, eller er jo mennesker med historier. Mens mange også skriver kanskje tettere, eller tett på eget liv, og hvor det i større grad handler om å sette ord på egne opplevelser. Og for meg, altså, det er jo ikke så at man skal dele folk inn i den ene eller den andre kategorien, men for meg har det alltid vært veldig tydelig at jeg er historieforteller. At det er på en måte, det er det som trigger meg, ikke sant? Det å lage historier og se dem spille seg ut.
0: Hvordan kommuniserte dette ut til venner og bekjente da du var liten pike?
1: Altså, når man er barn så kan man jo leke, ikke sant? Så da, jeg hadde en søster jeg kunne regissere, og jeg gjorde det med venner og hadde, ikke sant? Hadde ofte regien da. Og så blir man litt større, så kan man ikke det, og så hadde vi en gammel sånn her Macintosh, sånn helt som firkantet av boks, vet du, ja, sånn liten skjerm øverst.
0: En DB-maskin.
1: Skikkelig DB. Ja, sånn hadde vi stått nede i kjelleren der faren min hadde hjemmekontoret en stund. Så der satt jeg og skrev, laget jeg historier og skrev da og printet ut, og så hadde jeg det i en sånn rød ringperm på rommet mitt, som var veldig hemmelig, liksom. Og så husker jeg at en gang, så vi hadde også en rød musikkperm eller noe på skolen, og en gang jeg tatt med feil rød ringperm på skolen. For meg var det også ganske sånn skambelagt, dette med å skrive, ikke sant? Det var en sær ting å gjøre, og det skulle du ikke snakke høyt om.
0: Okay,
1: så jeg husker det øyeblikket av å sitte på skolen og skulle ta opp musikkpermen, og så, det er skrivepermen, ikke sant? Når potensielt så kan gutta i klassen dra opp denne permen fra sekken min og lese fortellingene mine. Og så var det ingen som gjorde det, men bare den frykten så. I det.
0: Helene Flod er på besøk i Åpen bokforfatterintervju i dag med sin nyeste psykologiske thriller. Det er en person i nærmeste nabo som vi ikke har snakket om, som gjorde et, altså som i hvert fall gjorde veldig inntrykk på meg, og det er lillesøsteren.
1: Ja.
0: Som da har vokst opp i et hjem som først den perfekte, litt bimboaktige storesøsteren, blir meiet ned og drept. Og så opplever hun jo at Berit i voksen alder, den andre storesøsteren, skjer det samme med henne. Altså dette, den sorgen hun sitter igjen med, tape. Hvordan har du sånn skrevet frem henne?
1: Henne møter vi i teksten i e-poster som hun skriver til en mann som hun er interessert i. Han er kanskje kjæresten hennes, og kanskje ikke. Det er
0: litt uklart.
1: Det er litt uklart, kanskje for henne også. Og igjen er hun en som skriver, eller altså alle hennes biter i romanen er hennes fremstilling av seg selv til en person hun også gjerne ønsker at skal synes hun er interessant og spennende og et bra menneske, samtidig som hun er jo på et veldig vanskelig sted i livet, og hun rakner jo litt egentlig. Hun er helt alene i Paris og er ganske skjør, og det blir liksom vanskeligere og vanskeligere jo lenger hun er der. Så jeg synes det var spennende å skrive henne sånn som hun forsøker å fremstå for denne mannen hun liker så godt. Også fordi jeg tenker at når man leser noen andre som fremstiller seg sånn, så skjønner man jo også at det er jo ikke helt sånn, ikke sant? Eller her, jeg skjønner hva du prøver å si her, men du ser kanskje en sårbarhet i henne som hun ikke ser selv, da, eller du får øye på noens blindflekker. Og det synes jeg var spennende med Leni, som hun heter. Og så forsøker hun jo å ta noen oppgjør med dette underveis, og på en måte stå ikke sant, opp for seg selv og ha litt ryggrad og disse tingene. Og så er det jo veldig vanskelig for henne. Hun er jo en skjør person, men hun sitter med noen viktige biter av det som har skjedd ja, den gangen.
0: Du sier at det er spennende å skrive, for jeg tenker at det er noe som du endelig trist også.
1: Ja. Ja, det er jo kjempetrist.
0: Hun er på en måte taperen.
1: Hun er det, og det er jo en veldig sånn sorg i henne, eller det er jo veldig sånn gjennomgangstema i hennes liv, egentlig. Mm. Jeg kommer fra en familie på 5, og nå er det henne og moren igjen.
0: Jeg bedt deg om å ta med noe musikk. Som kanskje kan ha noe med holdt opp til saken å gjøre.
1: Ja, altså jeg har det av og til sånn, ikke alltid når jeg skriver, men noen ganger så lager jeg spilliste for å få stemningen, og dette en sånn bok hvor jeg var trengte å være i en stemning. Så jeg har en Aldri Skogen spilleliste på Spotify som jeg har hørt på da. Og der er det jo, ikke sant, det er jo en del 90-tallsmusikk, for her har vi vært på 90-tallet, men jeg har vært opptatt av noen av de låtene som også fanger den litt sånn det dystre og det litt sånn urovekkende som ligger i denne skogen.
0: Twin Peaks?
1: Og det kunne det vært, intromusikken til Twin Peaks. Og det tenkte jeg ikke på en gang. Det jeg har hatt er Portishead, det Dummy-albumet. Både den som heter Over og den som heter Glory Box. Så jeg har hatt Massive Attack, Mezzanine. Jeg har hatt noe Tori Amos, den låta som heter Space Dog, som er også en litt sånn mystisk og trist sang. Og så har jeg hatt noe Smashing Pumpkins. Pluss du vet 90-tallet, altså Manic Street Preachers og Crash Test Dummies og noen av disse som er liksom bare sånn tidsbilder, men ja, nei.
0: Var det fra den tiden Helene Flod var godt inspirert, eller da du var hippie-dame, eller hvor er vi i livet ditt, bare som før vi hører
1: Smashing Pumpkins var, jeg skulle være på Smashing Pumpkins-konsert med veldig svart sminke og sånn netting, strømpebukser med hull i og naglebelte.
0: Og det er vanskelig å si at dette litt opprørske kvinnemenneske skulle bli en meritert krimforfatter og forsker i psykologi.
1: Det er, ja, det er jo så utforskende da, i gassen, kanskje.
0: Men hva er det du har valgt?
1: Jeg synes kanskje Dummy er Portishead. Jeg ser for meg at denne kan spille når man går inn i denne skogen. Liksom, den er litt sånn, biten i den er nesten skrittene mine når jeg går inn i skogen, og det er noe litt sånn vanskelig å få øye på, vanskelig helt å høre, men det skjer et eller annet bak musikkbildet her, som jeg tenker er veldig sånn beskrivende for denne skogen, da. Alle disse greinene, og hva skjer på baksiden, og det du ikke får øye på, men bare kan skimte. I can't.

0: Vi hørte her Over med Portishead, som var fra Helene Flods nøye utvalgte spilleliste, spesielt tilpasset den nye boken din, Nærmeste nabo. Nærmeste nabo, det en litt sånn snedig titel, for det at på et vis så det jo nærmeste nabo på feltet. Mm. Men da tenker jeg, nærmeste nabo faktisk skogen.
1: Mm.
0: Det gikk opp for meg på et eller annet tidspunkt. Er det en grei tolkning?
1: Det en grei tolkning.
0: Ja, ja.
1: Med skogen som nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva det byr på?
1: Det står for i boligannonsene, vet du.
0: Jeg vet ikke, jeg ville solgt ut aldri skogen hvis jeg skulle prøve å selge et hus på feltet.
1: Jeg ikke helt sikker på om det de beste argumentene her.
0: Helene Flod, gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag. Og hvis vi ser litt helhetlig på ditt forfatterskap, nå har du både vært sakprosa, bok som heter Hei Skam,
1: mm-hmm.
0: og så har du også noen barnebøker med noen usedvanlige poetiske titler. De heter Øya som glittrer i sølv, Huset som visker i natten, Fjellet som lyser i mørket. Dette er veldig langt fra de litt sånn mørke psykologiske thrillerne dine.
1: Ja, dette en litt sånn annen verden da.
0: Ja.
1: Men det spenning og fantasy for barn.
0: Ja, ok.
1: Så jeg leste, da jeg var liten, så leste jeg sånn, jeg fant hjemme hos besteforeldrene mine sånne bokser med sånn, 5 bøkene, husker du dem?
0: Ja,
1: Hardy-guttene og Frøken Detektiv og ikke sant, sånn som det. Og det jeg likte særlig med 5 bøkene var at det var litt sånn å være på ferie, de var alltid på ferie et eller annet sted, og så var det en egen verden der, og det foregikk noe mystisk, og det er jo også liksom skumle bøker, og det handler om alvorlige greier og sånn, men det er også veldig sånn lystpreget, liksom, og når jeg skriver mye mørkt og veldig sånn det verste i menneskene ellers, så har det også vært veldig fint å være på øya som glitrer i sølv.
0: En slags ventil?
1: Ja, kanskje. En litt sånn magisk fantasiverden som det er godt å være i.
0: Men er det noen, hvis vi holder oss til de psykologiske tillærene dine, er det noen sånn rød tråd her? Altså, først var det terapeuten, så kom elskerne, så kom enken. Det enklere titler til barnebøkene dine. Men er det noe sånn, når du ser på dem nå ettertid, og nå nærmeste nabo, noe sånn overordnet, er det noe du vil knekke, er det noe du vil undersøke, er det noe du vil liksom, vil dypt inn i?
1: Altså de tre terapeuten, elskeren og enken, de så jeg på som en slags nesten sånn triage, hvor jeg ville se på de mørke sidene i ekteskapet, eller i det som ikke blir sagt, det som blir skjult, hva partneren din kan tenke og ikke si, på en måte, hvordan det kan spille seg ut. Der jeg utforsket på en måte samme tematikk med et par i 30-årene som prøvde å få barn, et par i 40-årene som hadde barn og var litt i mer sånn midtlivsalder, og et par i 60-årene som hadde voksne barn. Ikke sant? Så jeg tenkte at jeg gikk inn i dette fra 3 ulike vinkler, 3 ulike kvinner, men litt sånn samme tematikken. Og så har jeg jo tenkt at nærmeste nabo er noe annet, og at den skal, har jeg tenkt, skal muligens begynne det som skal bli en slags ny trilogi med feltet som utgangspunkt, ikke sant? Et boligfelt, det er mer sånn nabolags, litt større sosiale sirkel, men der hvor man kanskje ser mye av, ikke sant? Hvem er det jeg fremstiller meg som, hvem er det jeg er, hva er det vi kan snakke om over gjerdet, og hva er det vi ikke snakker om. Og så ser jeg jo at jeg sirkler en del av de samme temaene, og at akkurat dette med familie, parforhold, søsken, nære relasjoner, det vi er villige til det vi aner og er villige til å se bort fra, på en måte, med de vi har nærest, fordi det ville være så tøft, det ville koste så mye, vi ville risikere så mye hvis vi ikke gjorde det. Det er en tematikk jeg tenker er innom i alle disse bøkene, egentlig.
0: Hvorfor vender du tilbake til det?
1: Jeg tror det er noe litt sånn grunnleggende der. De nærmeste relasjonene er jo noe av det viktigste vi har, ikke sant? Vi kan jo tenke at det dreier seg om penger eller suksess eller sånn, men det er jo de helt avgjørende forholdene våre, og vi mennesker blir til i møte med andre. Så jeg tenker at i relasjoner jo der vi villige til å gjøre ting vi i utgangspunktet kanskje ikke ville tro at vi har kapasitet til, bare fordi at det presset det å sitte overfor en og tenke at oi, hvis jeg sier dette nå, så kanskje alt rakner, og det tør jeg ikke, og da lar jeg det være. At det, der ligger noe helt sånn grunnleggende skremmende, kanskje, for menneskene.
0: En ting at du gir meg spennende leseopplevelser, men hva gir det deg?
1: Det gir meg jo et eller annet å grave i dette, og kanskje er det litt det samme som med skam, at det er noe i det som usagt som jeg så interessert i, ikke sant? Hva er det vi ikke sier, og hvorfor sier vi det ikke? Og hva vil skje når det kommer til overflaten, men også hva kostnaden av at de ikke gjør det? Både for ikke sant, menneskene på dette boligfeltet, da. Når de tingene som ligger under den tragedien som skjedde, det blir aldri helt klart hva som skjedde, og det preger hele den gjengen videre i livet. Men også i de andre bøkene, i familiene, ikke sant? Det tror jeg virkelig er sant, at det usagte blir utrolig potent.
0: Det er jo interessant å være forfatter og skrive, og så vektlegger du det som du ikke skriver. Litt paradoks her,
1: men det har det jo med å piple fram, da.
0: Det pipler fram. Ok, så feltet kommer til å bli et åsted, skal vi kalle det, eller er det fremdeles bare et boligfelt for nye bøker?
1: Jeg tror i hvert fall vi kan si såpass om at dette nabolaget skal få kjørt seg videre.
0: Det er flere ting som skjer bak de velklippete hekkene.
1: Det er det.
0: Helene Flod, takk for at du var gjest i Åpen bokforfatterintervju i dag.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Mye nærmeste nabo, så man får litt lyst til å se seg over skulderen etter å ha lest den.
1: Og i hvert fall passe på hva som skjer bak hekkene. Ja.
0: Vi runder av for i dag. Janne Kjellberg produsent. Jeg heter Silje Biermann. Redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Da søker du opp Åpen bok, og trykker du stjerne, så får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.
2: Her NRK Nyheter klokken 5. En person har kjørt til akuttmottaket etter at det begynte å brenne i vedkommendes dyne i en leilighet i Drammen i natt. Brannvesenet rykket ut etter en automatisk brannalarm som ble utløst hos en person med trygghetsalarm og møtte en leilighet fylt med røyk. En bevisstløs person ble reddet ut etter at det begynte å brenne i underetasjen på en enebolig på Hareid i Møre og Romsdal i natt. Vedkommende fikk helsehjelp og ble fraktet til Ålesund sykehus i våken tilstand. Det var ingen andre personer i huset. Brannvesenet fikk rask kontroll, opplyser politiet. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer i landet. Brannen den største som noen gang registrert i Belgia, og har så langt svidd av over 1600 hektar.
3: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst i Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Otfanje. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang registrert i Belgia. Rundt 1600 hektar allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere.
2: Reporter Jean-Erik Bjørnskau. Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn i EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge i utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
4: Det betyder att vi är väldigt avhängiga av att få säkra de mest stabila marknaderna. EU är ett likt marked, Japan är ett likt marked. Och hvis Island går in så vill de få fortin och bättre marknadsadgång till Europa än det vi har idag och också bättre marknadsadgång till marknader som Japan för EU har bättre marknadsadgång.
2: Två personer blev räddade upp av sjön efter att en båt gick på grund och sank vid Kråkøya vid Hitra i natt. Räddningsskytta hämtade de två och fraktade dem till land. Bägge var oskadade men kalle. Föraren av båten framstod ruset och politiet har tagit blodprov av vedkommende. Politiet upprättar sak på promillekörning till sjöss. Flera nyheter får du på nrk.no. NRK nyheter fick du nå av Tonje Grimstad.
5: Dette er et gjenhør med drivkraft i NRK P2.
6: Henrik Skaug Sætra er statsviter og forsker på hvordan kunstig intelligens påvirker samfunnet vårt. Sætra har alltid vært lidenskapelig opptatt av datamaskiner og teknologi, men er i dag dypt bekymret for hvordan kunstig intelligens kan endre fremtiden vår. Selv har han gått tilbake til å skrive med fyllepenn.
7: Dette er drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Henrik Skaug Sætra, velkommen til Drivkraft.
8: Tusen takk.
6: Starta egentlig inn i studio her med å hjelpe meg med en skjerm som ble slukna.
8: Det var bare en kabel, så det gikk greit.
6: Ja, det var 20 sekunder før sending, så jeg veldig glad for det, at vi kom på lufta i det hele tatt. Men perfekt da å ha et tech-kode i studio.
8: Jo, takk. Det jo gøy det, å være tech-kode på en måte. Ja. Selv om bakgrunnen min samfunnsviter og statsviter og sånt. Jeg jobber jo på Institutt for Informatikk.
6: Utrolig mye kred man kan få ved å bare klare å putte inn en HDMI-kabel.
8: Ja, det det. Det bra.
6: Ja, Hvordan får VF-spilleren til å funke? Fiks skarten, holdt jeg på å si.
8: Ja.
6: Har du brukt kunstig intelligens i dag?
8: Ja, det har jeg.
6: Ja, hvor?
8: Litt. Hva var det jeg brukte til i stedet? Det var... Hva var det drømmen i dag tidlig? Den ene var at jeg skulle sjekke hva kunstig intelligens tenkte om sangen vi skal høre etterpå. Jeg tenkte det var interessant å se liksom, hva er egentlig refleksjonen den har rundt den. Men det kan vi ta etterpå.
6: Og det en slags teaser, dette liker
8: jeg. Ja, ikke sant? Ja. Så det vel en av tingene. Utover det så... Nei, jeg husker ikke hva det brukte til i sted. Det var et eller annet som var oppe.
6: Ja.
8: Men jeg bruker det ikke så mye. Men noen ting bruker jeg det mye til. Jobbrelaterte ting som ikke er på en måte forskerjobben kanskje, men litt mer sånn, jeg jobber også med en startup der vi driver med å bruke kunstig intelligens ja. Til å forsøke å hjelpe virksomheter med å forstå verden der ute og hva det har å si for dem, ja. Hva de bør gjøre og hvordan de bør tilpasse seg. Så der bruker vi mye kunstig intelligens. Det er på en måte det du er basert på der.
6: Men du har jo småbarn da, vet jeg, og en som er ganske voksen også. Og så er du jo forsker på UiO, du har jo tight tidsskjema, bruker du det som sånn planleggingsverktøy?
8: Nei, ikke det helt tatt.
6: Ukesmeny? Nei.
8: Ingenting.
6: Ingenting treningspartner? Personlig.
8: Ikke det helt tatt.
6: Nei.
8: Og jeg har ikke noen Garmin-klokker og sånn lenger, så det var litt det du kan ha på introen, at jeg selv er jo den rene luditten til å være i hvert fall plassert på Institutt for Informatikk.
6: Ja, hva er en luditt?
8: Luditt, de som knuste maskinene som kom på en måte ved introduksjonen av fabrikktidsalderen, industrielle revolusjonen i England,
6: ja.
8: Så hadde du ludittene som på en måte knuste maskinene og på en måte brøt seg inn og skulle stoppe dette her, for det ødela jo hele det gamle livet deres.
6: Ja.
8: Det var familier som levde sammen, lagde stoff, lagde klær, lagde tøy. De bodde sammen som en familie og produserte og solgte, og så kom fabrikkene og maskinene og ødela
6: ja.
8: Alt det de på en måte hadde kjært i livet, da, tenkte de.
6: Ja.
8: Så det jo på en måte ludittene, så snakker man kanskje om nye ludittene som er redd for teknologien i dag.
6: Ja, føler du deg litt sånn?
8: Litt så. Jeg tenker det sunn skepsis til teknologi er veldig bra.
6: Ja. Hva med fyllepenn, har du brukt det i dag?
8: Det har jeg brukt i dag.
6: Har du det?
8: Ja, jeg driver og skriver på en bok, skjønnlitteratur, skjønnlitterær, bok og alle ting, og der jeg skriver mye med penn, jeg synes det gir meg ekstremt mye, når det er sånne ting som er dypt kreativt, og ting jeg bryr meg om. Elsker det. Det har jeg ikke gjort så lenge nå, men det synes jeg er veldig gøy.
6: Med blekkhus og sånn?
8: Nei, jeg har fyllepenn som jeg på en måte kan fylle på, ikke dyppepenn.
6: Ja.
8: Jeg har dyppepenn også, som man kan ha i blekkhuset. Det er litt mer styrete,
6: ja.
8: Det er litt mer moderne fyllepenner, som man kan fylle med ganske mye blekk og ta med seg rundt omkring, og den skriver lenge.
6: Du vet at når du da er skeptisk til KI, og skriver bok om det, at dette kan utradere demokratiet vårt, og velger å skrive med fyllepenn, da kan man fort
9: risikerer å bli sett på som litt
8: det er det.
9: Reaksjonær og rar.
8: Ja, og det er jo på mange måter, tenker jeg, det er bra at noen er. Men samtidig så er det jo da fint at man har skrevet såpass mye om det, og jeg bruker det ganske mye, så jeg føler jo at jeg på en måte vet, at jeg bruker det nok til å forstå det.
9: Ja.
8: Selv om jeg ikke på en måte er den tekniske på en måte, eksperten som lager disse modellene, så er jeg på en måte tett på teknologien, føler jeg. Og jeg bruker det i forskningssammenheng for å forske på det, ikke i forskningen min, bortsett fra som et prosjekt. Men ja, jeg tenker det er viktig når man skal kritisere det her og også forstå det. Ellers så blir det litt meningsløst og litt tynt.
9: Ja, men du er ikke den generasjonen som brukte fyllepenn. Du er 45 år.
8: Ja, jeg hatet jo å skrive for hånd. Jeg måtte jo gjøre det på skolen. Ja. Vi hadde jo på en måte disse løkkeskrifter vi drev med dette, ikke sant? Og siden det så har jeg på en måte vært helt glad for at jeg har sluppet og brukt teknologi. Ja. Både Remarkable, men også da, type, da den satte på PC.
9: Altså Remarkable, altså det norske nettbrettet.
8: Norske nettbrettet, der man kan skrive for hånd. Ja. Det er på en måte en litt sånn type mellomting, men også under studiene så merker jeg jo, der brukte jeg jo penn og papir, og det ble jo ikke pen skrift og notat. Jeg så jo aldri på det igjen.
9: Nei.
8: Men det er utrolig hva som skjer når man sitter med en penn og papir, mens noen snakker. Nei, jeg tegner de utroligste, på en måte skisser, så de der arkene, som hvordan det ser ut etter en forelesning, for eksempel,
9: ja,
8: som jeg var på. Det viser liksom noe av hva som skjer i hodet, da. Og hva man assosierer med, og liksom hva man disassosierer med, kanskje. Men det skjer veldig mye der, og det viser veldig mye forskning, at det å ta notater for hånd gir en helt annen effekt, helt annen aktivering av hjernen, enn det å sitte og skrive på en PC, for eksempel, mens noen snakker under en forelesning.
9: En aktivering som gjør hva?
8: Hjerneaktivering som skaper og vedlikeholder baner i hjernen vår, som er det som gjør at vi lærer.
9: Ja.
8: Så når vi lærer, så er det jo på en måte noe som fyres av opp i hjernen, og da skapes og vedlikeholdes og endres de banene der oppe som gjør at vi tenker og husker og kobler ting sammen og forstår nye ting og lærer nye ting.
9: Man lærer bedre å skrive for hånd. Altså.
8: Ja, man gjør det.
9: Ja. Du er jo ikke her for å snakke om det. Du er her for å snakke om kunstig intelligens. Du har skrevet en bok, hvordan kunstig intelligens utfordrer demokratiet vårt, eller hvordan redder demokratiet fra kunstig intelligens, som den heter. Hvorfor tenker du at demokratiet er i fare?
8: Jeg tenker at det er en del aspekter ved kunstig intelligens og hvordan vi bruker det i dag, som gjør at vi, om ikke liksom, ødelegger det fullstendig, i hvert fall endrer hva demokrati er, på en måte som vi ikke helt er klar over nødvendigvis, som gjør at vi må stille en del spørsmål om det er det vi vil. Og jeg sier egentlig ikke at vi må beholde demokratiet akkurat sånn som det var en gang, eller sånn som noen ønsker at det skal være, men vi bør forstå hva effektene av det er.
9: Ja.
8: For det er jo for eksempel noen hos Google som sitter og forsker på hvordan man kan bruke kunstig intelligens til å hjelpe folk å bli enige og komme frem til konsensus, for eksempel, og lager det de kaller for demokratisk kunstig intelligens. De kaller det for en Habermas-maskin, for eksempel. Dette er Jürgen Habermas, som nylig døde, som hadde en sånn tanke om at demokrati handler om at mennesker møtes. Og når de møtes, så forstår de hverandre på en litt annen måte. Mm. Forstår litt hvorfor du mener så rare ting.
9: Mm.
8: Hvorfor du mente ting som jeg før kanskje syntes var helt rart, og at du var helt rar.
9: Mm.
8: Snakker vi sammen, og så forstår jeg det litt, og så kommer jeg ut av den diskusjonen som er litt annen enn jeg var. Jeg har en litt annen synspunkt på hva du mener. Kanskje jeg er litt nærmere deg, eller hva jeg mener.
9: Mm.
8: Og jeg ser på deg på en litt annen måte, når det gjelder på en måte at jeg forstår du er et menneske, og kanskje de rare tingene kommer av noe som jeg også har en viss forståelse for.
9: Mm.
8: Så vi på en måte vi nærmer oss hverandre hvis vi kommer sammen i en ideell setting, som han sagt.
9: Ja, det er mitt mål her i dag egentlig, å forstå hvorfor du er som du er,
8: ja, det er det.
9: Gjennom denne timen.
8: Ja,
9: ja.
8: Og det skjer kanskje ikke på samme måten hvis vi da bruker Googles Habermas-maskin, som de har laget,
9: okay.
8: Som i stedet for å ha disse menneskemøtene, sier at vi kan, sier Google, ha en Habermas-maskin, som alle menneskene kan sende inn sine preferanser til, altså hva de ønsker seg, hva de vil i samfunnet, hva som er viktig for dem, kan de sende til maskinen.
9: Ja.
8: Maskinen prosesserer dette, sender et forslag til et sånt type konsensusutsang tilbake til alle sammen, som de kan knalle litt videre på og sende innspill tilbake til maskinen, så spytter maskinen ut mot et konsensusutsang.
9: Ja.
8: Og det viser seg i forskningen deres at folk synes denne maskinen lager veldig gode utsang, fremfor det de klarer å komme frem til selv, og det profesjonelle meglere hadde kommet frem til. Men der har du demokrati der ingen mennesker har snakket med hverandre, for eksempel.
9: Nei.
8: Og der tenker jeg at der får man ingenting av den der læringseffekten og de der type litt dypere effektene av at vi nærmer oss hverandre litt, får en annen forståelse for hverandre, mer toleranse for hverandre, og lærer hverandre å kjenne, som gjør den siden av demokratiet, den menneskelige siden av demokratiet, ekstremt viktig.
9: Så i konfliktløsning så kan man bare bruke Google?
8: Da kan man bruke Google, og så får man et måte, slipper man å møtes og megle og sånne ting, og så kan man få et forslag fra Google, for eksempel.
9: Ja, hva mister man da?
8: da mister man jo litt den der forståelsen for hverandre, tenker jeg. Det som skjer når jeg forstår at du et menneske, du også. Ja. Alle de rare tingene du sa, du mente, det kommer fra et sted som jeg nå forstår litt hvorfor, og da det mye lettere å akseptere det, og tenke at okay, det kan jeg respektere, og så kan, kan jeg komme litt i møte på noen ting. Fremfor å bare tenke at alle de raringene på internett er bare troll som helt psycho. For det blir litt sånn når man ser folk på internett bare.
9: Eller, i kommentarfeltet, mener du?
8: For eksempel.
9: Ja. Ja.
8: Da får man en litt sånn type trist syn på menneskeheten, jeg i hvert fall. Jeg mister troen på menneskeheten kanskje, når jeg er der bare og ser de uten å interagere med de.
9: Ja.
8: Men det er noe helt annet når man treffes da, og møtes og snakker sammen på en litt mer fornuftig måte. Og KI gjør en del med den type prosesser. Sosiale medier fjerner oss litt fra hverandre, fjerner oss litt fra de som er forskjellige fra oss.
9: Mm.
8: Og hvis vi går til chatbotter da, i stedet for å gå på sosiale medier en gang, hvis vi hver gang spør en chatbot, i stedet for å spørre et menneske når vi lurer på noe, så er vi også...
9: Så, som for eksempel alle kundesupport-tjenester nesten nå, er jo bare en sånn databot.
8: En databot.
9: Som man chatter med.
8: Ja.
9: Kan jeg trenger hjelp med... fylle ut skatten, en databot.
8: Det er en databot.
9: Eller jeg får ikke telefonen min til å funke, en databot.
8: Ja. Hva synes du om å treffe de?
9: Nei, det er jo helt håpløst.
8: Det er det helt håpløst, det synes nesten alle, ikke sant?
9: Jeg spør alltid, kan jeg snakke med et menneske?
8: Ikke sant?
9: Og så tar det da gjerne 45 minutter.
8: Den trenerer det veldig også, den der, for den sier ikke alltid engang selv at den er en bot lenger.
9: Nei.
8: Så du må prøve å finne ut og tvinge den til, for det første jeg skriver et menneske, for det var før en sånn trigger for at da satt den over til et menneske, ikke sant? Men nå er den eldre, liksom, ja, men er du ikke sikker på at jeg kan hjelpe deg litt, ikke sant? Så den prøver veldig å trenere den der overgangen til et menneske.
9: Ja.
8: Og så er du litt sånn usikker en gang på om du treffer et menneske. Det som er spennende nå er at folk begynner å behandle kundeservice-medarbeidere som botter,
9: ja.
8: Fordi de tror kanskje det er en bot. De snakker som en bot, og vi blir vant til å interagere med den type kundeserviceagenter som om det er noe umenneskelig.
9: Ja.
8: Så det er ganske fascinerende hvordan vi gjør noe med hvordan vi behandler ekte mennesker.
9: Ja.
8: Kanskje fordi vi ikke klarer å skille dem fra bottene.
9: Og så at vi blir mer
8: kyniske.
9: Kyniske?
8: Ja, ja.
9: Verre?
8: Absolutt. Ja, ja. Vi blir verre med dem når vi blir vant til å være verre med maskiner. Og det er det noen som har sagt om ganske lenge.
9: Er det sant?
8: Ja, ja. Og folk snakker om også, er det feil å sparke en robothund, for eksempel? Jeg vet ikke om du har sett de videoene der folk sparker de der Boston Dynamics. De hadde en sånn robothund som løper rundt.
9: Ja.
8: Og så er det sånne eksperimenter der man prøver å velte den og sånn, ikke sant?
9: Ja.
8: Og folk føler sånn ubehag. De tenker at det er dårlig gjort, det er slemmen,
9: ja.
8: Fordi den ser så livaktig ut. Og der er det mye forskning som viser deg, liksom, bør vi la være å være slemme mot maskiner, for eksempel, fordi det lekker over i våre relasjoner med mennesker. Og det er ganske interessant. Hmm. Sånn da, for eksempel, når vi begynner å interagere med chatbotter, og gjør litt som vi vil med de, vi får akkurat det vi vil av de, vi kan gjøre hva vi vil med de, det kan lekke litt over i liksom, våre relasjoner til mennesker, er det en del som er bekymret for, og det er spennende.
9: Men jeg kan jo ta meg selv i noen ganger, hvis jeg bruker sånne kunstig intelligenstjenester, som Google sin Gemini, eller ChatGPT, at jeg kan si tusen takk, for hvis de har hjulpet meg med noe. Kan du komme opp med en ukesmeny for en familie på 4 med 2 små barn? Kommer den opp med en ny, så kan jeg si tusen takk.
8: Ja, og det er jo dypt naturlig for oss.
9: Ja, det er
8: sånn
9: veldig rart.
8: En helt sånn instinktiv, menneskelig sosial relasjon,
9: ja.
8: Som bare trigges når vi har fått noe vi har spurt om.
9: Ja.
8: Det har vært en diskusjon som er veldig menneskelignende,
9: ja.
8: Og vi føler, om ikke rasjonelt, som på en litt sånn emosjonell plan, så føler vi at vi er i kontakt med noe sosialt, noe levende, noe vi har et måte ansvar for og plikter overfor. Og da sier man gjerne takk. Det er det som er naturlig og høflig og det riktige å gjøre, ikke sant?
9: Men det at disse tjenestene som jeg nevnte nå også har en sånn velmenende tone tilbake, og nesten alltid ønsker å gi deg et svar på noe, hvorfor er det problematisk?
8: Det er jo problematisk, fordi det er jo ikke sånn mennesker er. Ikke sant? Så når vi alltid får en sånn, ja, så lur du er. Det var skikkelig godt spørsmål.
9: Ja.
8: Det har du tenkt skikkelig godt.
9: Ja, for den
8: sier alltid det.
9: Ja.
8: Og Gemini har blitt helt ekstrem i det siste. Når du gir den eksempler på noe, så er den veldig sånn, ja, det var kjempelurt. Så
9: det har blitt mer høflig i det siste?
8: Mer og mer høflig, vi kaller det psykofantisk.
9: Okay.
8: Fordi det er på en måte den der slimete, liksom der forsøker å på en måte komme seg inn på deg ved å på en måte si hvor flink og snill og god du er, ikke sant?
9: Ja.
8: Det er en sånn type, vi liker det veldig godt. Så når Gemini kom med den siste versjonen, så skrøt jeg av at dette er en modell med mye mindre personlighet enn den ChatGPT-modellen, for eksempel, som folk hadde snakket så mye med og ble glad i. Det er en sånn mer sånn rasjonell modell, det er et verktøy, ikke sant, sa de. Og så er det gradvis og gradvis kommet til dit vi er i dag, der den Gemini har blitt en av de verste, synes jeg, å snakke med.
9: Okay.
8: Den skryter så ekstremt av meg, jeg må gå til andre modeller for å få mer realistisk tilbakemelding, eller si til den at den skal ta en rolle der den er mer kritisk.
9: Henrik Skagestad, dette er jo, du er jo født i 80, jeg er født i 81, vi er jo generasjonen som har vokst opp fremdeles med leksikon i hylla, og vi har jo hatt en skolevei hvor vi har lært oss å tenke kritisk. Også til kanskje disse chat-tjenestene som skryter uhemmet av oss. Men hvis man liksom ser fordi det der vi nå, men hvis man ser sånn 10-20 år frem I tiden, hva vil det gjøre med oss som mennesker, tror du?
8: Altså forholdet vårt til hva som sant og ikke har jo I hvert fall endret seg fundamentalt allerede. Og det jo interessant å se både på de som unge I dag, men også på oss. Fordi en gang så var jo sansene våre ganske troverdige kilder til å på en måte avgjøre om noe var sant eller ikke. Mm. Relativt I hvert fall. Det har alltid hatt Photoshop, og med ekstremt mye ressurser så kunne du lage videoer som var fake. Tekst har alltid vært litt vanskelig, men likevel så var det ganske lett for oss å se om et bilde eller noe vi så på TV for eksempel, eller på nett, var ekte eller ikke.
9: Ja.
8: Men sansene våre kan vi ikke stole på lenger, og det vet vi. Video, lyd, bilde, tekst, alt det på en måte veldig, det umulig for oss som mennesker nå å detektere ja. Pålitelig om det KI eller ikke. Og det innfører en sånn fundamental skepsis til alt vi ser da. Og det som spennende da hos de unge for eksempel, at de egentlig har et veldig relativt forhold til hva som sant og ikke, at de vet det ganske godt. Mm. For mange bekymret for at de unge får så mye desinformasjon og sånn, så de tror på så mye som galt. Men det som viser seg jo også, de vet så godt at nesten alt kan være fake.
9: Mm.
8: Og da handler det egentlig bare om hvem sier det, ikke sant? Hva kilden vår? Mm. Og da var det Store norske leksikon kanskje, eller en annen leksikon vi hadde I bokhylla før, som var kilden vår, autoriteten. For noen det kanskje NRK enda, for andre det redaktørstyrte medier, for andre det de influenserne de stoler på. Da.
9: Mm.
8: Så man velger å stole på noen, og så det de sier må vi da stole på. Og da får man jo et problem knyttet til, jeg snakker om I boken, jo mye med dette ekokammeret for eksempel, og veldig sånn avvikende virkelighetsforståelser. At jeg kan forstå virkeligheten og verden på en helt annen måte enn deg.
9: Mm.
8: Jeg har et helt annet tilfang av nyheter og informasjon og bilder og meninger om hvordan verden ser ut, enn det du har. Så når vi skal møtes og snakke sammen om politikk og løse politiske utfordringer, da, så blir det ekstremt vanskelig for oss.
9: Mm.
8: Vi har ikke et fundament engang. Og det jeg alltid tar frem da, liksom før, når jeg var liten, så var det liksom oppe I sofaen på kvelden, og så var det Dagsrevyen hver dag.
9: Mm.
8: Alle så på Dagsrevyen. Og så kom man på jobben dagen etterpå, så kunne man være litt uenig om detaljene, nyansene kanskje. Jeg kanskje var det litt for liksom, Palestina-vennlig I NRK, men vi hadde samme tanken om hva som har skjedd I verden I går som var viktig. Og så kan vi på en måte krangle om nyansene, detaljene.
9: Mm.
8: Og det, der vi ikke I dag. Og det gjør det veldig vanskelig for oss å forstå hverandre,
9: mm.
8: og snakke om politikk og løse utfordringer.
9: Men en ting jeg har merket med meg selv at jeg har blitt mer kritisk også. Mm. Altså at det vanskeligere for meg å ta alt, altså jeg stoler nesten ikke på noen ting lenger.
8: Det det.
9: I hvert fall hvis jeg ser at, og dette laget av, sammensatt av noen KI, som ofte kan følge på en tekst, og tenker ok, da kan jeg stole på det da.
8: Ja. Og det jo det omtatt som relativisering av sannhet egentlig, som liksom der ingenting sant, vi vet ikke, vi vet at alt kan være fake.
9: Ja.
8: Og det, da får du det de kaller for en liars dividend, altså den type fordelen en løgner har for eksempel. For du kan egentlig bare si hva som helst, og så kan du kunne si at det var deepfake eller KI etterpå,
9: ja.
8: For eksempel. Og så vil de som liker deg tro på det, og så vil de andre kunne tro på hva de vil.
9: Og dette problematisk I forhold til demokratiet som veldig. Da basert og tuftet på tillit.
8: Ja, tillit, og til en viss grad et sånt fundament, kanskje da, av det som ting vi enige om, en base vi deler, I hvert fall om et syn på hvordan verden henger sammen. Sånn helt grunnleggende kjerne, I hvert fall, som vi kan være enige om. Det trenger vi kanskje, for at vi ikke skal få en ekstrem polarisering. Og der bidrar KI på mange måter til at vi får mer og mer polarisering.
9: Ja.
8: Gjennom for eksempel sosiale medier, så ser vi også at chatbotene fører til noe av det samme. Når mennesker I stedet for å spørre mennesker snakker med chatbotene om politikk, så får de jo det vi snakket om I sted. Skryt,
9: bra spørsmål, sier de, ja.
8: Ja, ikke sant? Bra spørsmål, kjempebra. Dette var lurt tenkt. Og så får man gjerne en sånn type støtte for det man mente.
9: Ja.
8: Så vi ser at chatbotter også et slags ekokammer I seg selv. Ja. Uten at du har andre mennesker som gir deg noe ekko I det hele tatt, så får du den der type bekreftelsen hele tiden på at det du mener ganske riktig. I de fleste chatbottene. De forsøker til en viss grad å unngå de verste, på en måte, det å støtte, liksom, ja, Hitler var en veldig god kar, det var godt tenkt. Der de på en måte ikke helt, I hvert fall ikke Grok, kanskje.
9: Ja. Elon Musk sin, ja.
8: Ja. Men de andre forsøker så godt de kan,
9: ja.
8: Og utelukker det.
9: Tror du folk bevisst dette? Folk flest?
8: Jeg tror mange forstår en del av det, I hvert fall.
9: Ja.
8: I hvert fall, jeg tror mange har reagert på det, så når jeg holder foredrag rundt omkring, så det mange som med på den der... at de ser som, ja, det var et godt spørsmål, den har de på en måte lagt merke til, og de ser liksom at de får mer støtte enn de kanskje fortjener ofte fra chatbotene. Fordi vi vant til, og vi trenger jo en del motstand og utfordring, så når vi ikke får det, så det også litt uvant, men veldig behagelig. Og det en grunn til at chatbotene blir sånn, fordi vi bruker de mer når de gir oss det vi vil ha.
9: Mm.
8: Og det jo på en måte støtte og skryte og oppmuntring. Og
9: men holder du foredrag for opplyste unge da?
8: Ja, opplyst unge, men også på biblioteket på dagtid, det jo bare pensjonister, og de også mer opplyst enn man skulle tro.
9: De går på biblioteket. De går på biblioteket.
8: Det sant. Ja. Absolutt. Men det ganske mange som får med seg litt av det, men det nok veldig få som får med seg hvordan det endrer seg nesten fra dag til dag, og hvordan de forskjellige modellene veldig forskjellige. Ja. Hvordan det et grunnleggende verdisyn innebygget i de forskjellige modellene her, som veldig viktig for oss å vite når det gjelder demokrati og hvem som påvirker og bestemmer.
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Og i dag statsviter og kunstig intelligens ekspert, vil jeg si, Henrik Skaug Sætra her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at altså, den norske regjeringen har jo ambisjon om at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land. Mm. Er det lurt?
8: Ja, det spørs jo, altså, det jo ikke, det jo et elendig mål i seg selv. Det jo ikke
9: Hvorfor
8: et mål.
9: Er det et elendig mål?
8: Det er ikke et flott mål. Jo, det et flott mål. Hvis digitalisering gir oss alt det vi vil ha og løser alle problemene våre i samfunnet,
9: ja.
8: Vi må jo dit først, ikke sant? For det må jo ligge en sånn grunnleggende antakelse da, om at digitalisering utelukkende bra. Og mest av mulig av det best.
9: Ja.
8: Så det handler ikke om et mål.
9: Færre arbeidstimer, det ikke det du...
8: Nei. Jo, effektivisering, optimalisering, til en viss grad kan jeg skjønne, liksom mer effektiv bruk av offentlige ressurser og midler, sånn, det fint. Men mest mulig digitalisering, verdens mest digitaliserte land,
9: ja.
8: Det gir kun mening hvis man tenker at hvis alt gjennomdigitaliseres, så det bra.
9: Ja.
8: Og det tenker jeg ikke at det
9: Men det har man tenkt en stund.
8: Ja, noen har jo tenkt det en stund i hvert fall. Man tenker jo det i Norge. Vi har lyst til at dette her skal være vår nye måte, kilde til ja, den nye oljen, kan man jo si, på en måte.
9: Uten at vi produserer den oljen selv i det hele tatt.
8: Ja, ja, ja, definitivt. Det jo et aspekt. Og så det noe diplomatisk med det, derfor man antar det. Og jeg tenker at vi mister også veldig mye når alt digitaliseres, og det litt tilbake.
9: Hva mister vi?
8: Det for eksempel liksom menneskelig kontakt. Da. Ja. Litt sånn, det ganske mange som ikke digitale, for eksempel. For dem så vil det ofte være problematisk at alt blir digitalt. Og da har man jo hele tiden en eksempel med som eldre mennesker som skulle betale regningene sine i banken. Vi fikk bare nettbank, og alt ble litt vanskelig. BankID, alt mulig sånt, det mange som sliter med det.
9: Fordi sårbarhet er jo også et aspekt her da, for hvor sårbare blir man hvis alt digitalisert?
8: Ja, da må man enten ha en backup-løsning, og da har man jo ikke effektivitetsgevinst.
9: Nei.
8: Hvis man da skal ha en liksom, menneskelig backup for alt det man digitaliserer, så blir det jo bare dyrere. Så man må egentlig da si at da stoler vi på digitale løsninger også.
9: Ja.
8: Og da blir det ekstremt vanskelig å klare seg uten de.
9: Ja.
8: Så det blir veldig sårbart, definitivt, hvis man digitaliserer helt sentrale funksjoner.
9: Ja.
8: Og det ser vi også for eksempel nå, da, når vi ser at vi bygger teknologien og infrastrukturen som vi digitaliserer på teknologi og infrastruktur vi ikke kontrollerer, eller lager selv, eller har spesielt mye påvirkningskraft på. Da ser man jo for eksempel amerikansk teknologi, Microsoft og Google, som kommer inn som leverandører, av den infrastrukturen og teknologien vi bruker til å digitalisere.
9: Ja, fordi du sier at kanskje dette skal bli den nye olja vår. Men hvor avhengig vi av Amerika i forhold til den oljen?
8: I dag vi jo helt avhengig.
9: 100% avhengig i Norge?
8: Ja, ikke, altså 100 blir vanskelig, men
9: 99.
8: Ekstremt. Ja, kanskje noe sånt da.
9: Ja, og altså, da snakker vi stat og kommune,
8: og
9: alt.
8: Som steder, veldig...
9: Forsvar, alt.
8: Ja, forsvaret også jo kanskje mer restriktive på å gå inn på de helt åpne standardløsningene.
9: Her på NRK for eksempel, så vi jo fullstendig avhengige av Google. Det vår tjeneste.
8: Ja.
9: Vi har gått bort fra Microsoft, men til Google. Det smart?
8: Det smart fra IT-ansvarligs synspunkt, hvis man tenker at det som om å gjøre å for eksempel ha en ganske liten og effektiv IT-avdeling internt, og ha ekstremt gode ressurser og pålitelige systemer å stole på utenfor. Da blir det kjempeeffektivt.
9: Ja.
8: Men
9: det er bra tjenester.
8: Ja, kjempebra tjenester. Kjempenyttige, kjempebra. Men hvis vi da ser at okay, det blir en konflikt her, USA angriper Grønland, det blir brudd i NATO, og de...
9: Som tidligere var liksom veldig farfetched.
8: Helt utenkelig.
9: Ja.
8: Ikke sant? Tidligere, vår nærmeste allierte, vi sitter sammen med USA i båten, ikke sant? Det sånn tanken. Men nå ser vi at det kan fort endre seg. Og hvis det gjør det, og man velger å skru av bryteren, og si at dette får dere ikke lenger, så ser vi hvor ekstremt sårbart det hvis det den teknologien vi baserer oss på når vi skal bli verdens mest digitaliserte land.
9: Fordi noen kan skru av bryteren.
8: Ja, i teorien kan det jo det.
9: Ja, hvem kan gjøre det?
8: Altså, det jo lederne for selskapet i utgangspunktet som kan det. Altså, må jo de ta stilling til, da vil de vurdere en instruks fra presidenten i USA, for eksempel, om å gjøre det.
9: Hva tror du om det?
8: Ja, det tror jeg de vil gjøre.
9: Hvorfor tror du det?
8: Jo, vi ser jo for eksempel at de skrudde av e-postkontoen til menneskerettighetsdomstols ansatt.
9: Ja.
8: Altså, en dommer i menneskerettighetsdomstolen.
9: I Strasbourg?
8: Ja,
9: ja
8: fordi han var sanksjonert av USA, og de sa til Microsoft, steng dette, han under sanksjoner.
9: Ja, og da fikk ikke han tilgang til e-postkontoen sin.
8: Nei, Ikke sant? Og det jo kjempeproblematisk hvis vi da tenker at vi skal digitalisere alt, verdens mest digitaliserte, men vi bruker infrastruktur vi ikke har kontroll på.
9: Ja.
8: Hvis vi ikke da har backup, så vi jo der at det jo helt utenkelig for oss å kunne bryte med eller håndtere et brudd med en av de som leverer det til oss. Og i dag det primært USA.
9: I forhold til dette, det da beredskapsåret. Hva bør man gjøre da?
8: Vi bør i hvert fall, altså Danmark har gjort ganske mye for eksempel.
9: Det som da har blitt direkte truet av USA.
8: Nettopp. De så det jo veldig tydelig at ok, nå sier Trump at han har lyst til å ta Grønland med militær makt om han må. Da fikk man jo et spark bak og tenkte at okay, det er vi nødt til å forholde oss til nå. For hvis det skulle bli en væpnet konflikt eller bare en direkte diplomatisk konflikt, så kan de faktisk skru av og forstyrre tjenestene våre eller ta dataene våre for eksempel og bruke det til sitt formål, sin formål.
9: Hadde Danmark gjort det samme som oss? Før dette, altså sånn i forhold til...
8: Ja, de var ganske like på en måte hvor de var, at de var avhengig av de store teknologiselskapene, de globale, og ikke de kinesiske, men de amerikanske. Men nå har vi da et sånt skifte i det offentlige, for eksempel. Vi går, over til åpen kildekode, Office-løsning, for eksempel.
9: Her er det veldig Office, teknisk. Hva betyr dette?
8: Det betyr at vi går over til et system som ikke eies av et stort kommersielt selskap. Vi går over til en Office-løsning, som er da Word og Excel-ekvivalenter, lignende programmer, som vi har full kontroll på selv, som vi på en måte kan laste ned og ha kontroll på, som vi kan oppdatere når det oppdateres av liksom, menneskelige brukere.
9: Hvem har laget dette da?
8: Det er åpen kildekode, så det vil si at alle bidrar til det.
9: Ja.
8: Mennesker rundt omkring som synes det er gøy å vedlikeholde og lage den type programvare.
9: Som Wikipedia?
8: Ja, så, litt som Wikipedia. At det er på en måte det er alle som bidrar. Og så har man en sånn åpenhet rundt på en måte, når det kommer oppdateringer, da, som alle bidrar til. Alle spiller inn hva som er feil, og så bidrar man med løsninger, og så kommer det på en måte en ny oppdatering.
9: Men dette har eksistert en stund.
8: Det har eksistert lenge.
9: Hvorfor kommer det først opp som et eventuelt verktøy nå?
8: Vi ser jo da for eksempel IT-ansvarlig i organisasjonen igjen. For dem så er det et mareritt hvis alle skal over til LibreOffice. Og vi har det litt på Universitetet i Oslo. I min forskningsgruppe så har jeg en person som er veldig sånn uttalt motstander av Microsoft, blant annet fordi delaktighet i det som har skjedd i Palestina og sånne ting, som har brukt dette her lenge, og som krever IT-avdelingen at liksom, vi har lyst til å bruke dette. Hjelp oss med det. Vi vil at liksom, disse programmene skal fungere med det. Og det blir ekstremt mye ekstra jobb. Både fordi det er mye mer...
9: Det koster mer penger.
8: Det koster mye mer penger for avdelingen og infrastrukturen, men det blir mye mindre lisenser.
9: Ja.
8: Så lisenskostnaden går jo på en måte ned til nesten null, da, ikke sant, på akkurat den biten. Men vedlikehold og support og service-biten går jo radikalt opp.
9: Så det er som å bygge et nytt bygg uten bomberom?
8: Ja, kanskje hvis man bygger det på, ja, på skytjenestene.
9: Men hvorfor gjør man ikke? Hvorfor gjør ikke vi som i Danmark?
8: Fordi det er såpass radikalt i form av å kreve så stor, det krever så mye av organisasjonene, av kommunene for eksempel. Alle bruker Microsoft Office for eksempel, Office 365, SharePoint, det er der vi har alt, det er der vi deler alt, vi har backup der, løsninger der, support der. Og ingen av kommuner som nå har den type IT-avdeling som ville kreves for å drifte en alternativ løsning som ikke var basert på kommersiell skytjenestebaserte løsninger.
9: Så staten er litt sånn som meg da? Dessverre, fordi nesten alle bildene jeg eier og tatt på, med mobiltelefonen opp igjennom, sikkert 40 000 bilder, henger bare opp i en sky.
8: Det er det.
9: Og det er liksom hele barndommen til barna mine og alt, det er bare i den skyen, fullstendig avhengig.
8: Ja, det er det.
9: Og jeg har sagt til meg selv, kanskje hver uke nå i flere år, at ja, dette må jeg få på en harddisk, så jeg har det. Gjør det ikke.
8: Det er kjempevanskelig også, ikke sant? Og det har gjort det litt vanskelig å laste det ned, så det seg selv er på en måte kronglig nok. Det er jo det med bildene mine fra på en måte lenge etter, så har jeg to store harddisker, jeg, har liksom jeg må jo ha det på to forskjellige steder.
9: Ja.
8: For igjen, hvis det er det jeg baserer meg på, så blir det ekstremt sårbart. For jeg vil ikke ha disse bildene i skyen, så jeg har det på harddisker, men da må jeg på en måte ha to harddisker på forskjellige steder for å sikre at ikke alt blir borte. Og det er jo litt av det problemet da, ikke sant? For det blir mye mer sårbart når man ikke har den type løsninger som moderne skytjenesteløsninger gir da.
9: Ja.
8: For det er ekstremt bra som produkt, og det er lett å forstå hvorfor vi bruker det, hvorfor kommuner og andre har lyst til å bruke det.
9: Ja.
8: Men det som er synd er at vi ikke har et europeisk alternativ kanskje til disse selskapene. For det er nok kanskje en bedre tanke enn at vi nå skal gå til åpen kildekode og veldig sånn type snekkerverste IT-avdelinger og løsninger her. Der vi egentlig går litt sånn tilbake i tid teknologisk. Det hadde nok kanskje vært like bra at vi, eller bedre, om vi jobbet for å få opp europeiske alternativer. Jeg tenker kanskje ikke norske nødvendigvis, men europeiske alternativer til disse som er en reell, ja, et reelt alternativ vi kan gå til, hvis jeg er redd for at amerikansk teknologi er det som er problemet her.
9: Men da stoler vi på at europeiske allierte heller også har en ledelse som vil vel, da.
8: Mm. Ja, og da må vi stole på, på en måte, vår region eller...
9: Hvis Frankrike for eksempel hadde gått foran og skapt noe som de europeiske allierte hadde hengt seg med på,
8: ja.
9: Så stole vi, da vil vi jo bare kaste ballen over til noen andre på et vis.
8: Ja, absolutt. Vi vil fortsatt være sårbare for noen andre.
9: Ja.
8: Så det vi kan gjøre da, vil jo være at vi må bygge opp alt selv, og alle må bygge opp alt

0: selskapene og løsningene, ja. Som innebærer at de har jo ekstremt fokus på sertifiseringer og sikkerhet, og på en måte at man tar høyde for og fort oppdaterer og håndterer ja. Eventuelle risiko. Da.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok risikoen ligger så der, i det vi har i dag, så ligger risikoen mindre kanskje i de teknologiske løsningene, ja. Og mer i det geopolitiske og allianseperspektivet.
1: Ja.
0: Men det ville kanskje ligget mer hos oss og IT-avdelingen, hvis vi skulle lage selv alle sammen.
1: Stakkars IT-avdelingen. Henrik, skal vi se etter, vi må fordøye dette litt, vi må høre litt musikk. Mm-hmm. Du har med en akustisk låt, neppe tilfellig låt, jeg på sier hodet. Du har med Simons Deadline, hvorfor det?
0: Det en av de sangene som kom i et tidspunkt i livet som ekstremt sånn levende og fremme.
1: Hva slags tidspunkt?
0: Da var man 15-16 år kanskje, og ja. Begynte å drikke så smått, være på fest, og man hørte på Simon alle sammen, jeg og alle de andre.
1: Hvor i landet befinner vi oss?
0: Mysen, Indre Østfold. Ja. Da var det på en måte Simon for alle pengene, da, og da kom denne musikken, og gjerne er alene med Simon, og disse tingene som man liksom sammen satt og skrek til, og hørte på og koste seg med.
1: Ja.
0: Og det er noe med både stemningen og historien og følelsene i den musikken som jeg liker veldig godt.
2: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: du fikk Simon med Dødde Line her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forsker og forfatter Henrik Skaug Sætra. Det jo en sånn, altså denne kom jo I 2014, nei... 1994, unnskyld. Da var du 14 år. Det jo en sånn trend for tiden hvor 20-åringer drømmer seg, liksom de skriver om at de drømmer seg tilbake til 90-tallet, før teknologien var som den I dag, egentlig, hvor ting var mer analogt. Gjør du det?
1: Ja, absolutt. Og det jo litt av grunnen til at jeg kanskje har gått tilbake til en del gamle verktøy og kastet pulsklokken, Garmin-klokken min og liksom en del sånne type ting. Da.
0: Du har barn, hvordan oppdrar du de?
1: Altså han eldste, 19, han fikk jo...
0: kan du ikke oppdra lenger?
1: Nei, han kan ikke oppdra lenger, og han fikk jo relativt mye data for så vidt, og skjerm relativt tidlig.
0: Han var prøveklut-generasjon.
1: Ja, på en måte. Men han, de to yngste, ene 10 måneder, andre snart 3 år. Han på 3 år har fortsatt ikke sett et helt TV-program. Han har aldri sett barn-TV, ikke sett på skjerm, nesten I det hele tatt. Noe som veldig gøy, da. Og han trives kjempegodt med det, og leker så fint med alt annet, og aldri savnet det. Og det synes jeg ekstremt bra.
0: Så, du ikke redd for at han kommer til

0: mangler referanser når han blir litt eldre?
1: Nei, ikke det helt tatt. Ikke de referansene man får liksom, i barnehagen og tidlig barnehagealder, det tror jeg veldig lite viktig. Ja. Jeg ser også hvordan barn-TV i dag, men på en måte litt mer sånn... Det på en måte ikke labbetshus og den type referanser lenger heller. Det en helt annen type ting det vokser opp med det.
0: Ja, men du ikke teknologifientlig?
1: Nei, nei, jeg liker jo teknologi kjempegodt. Ja. Jeg har jo alltid brukt det og likt det, og synes det veldig gøy.
0: Ja.
1: Så jeg liker jo veldig godt teknologi på en måte, og så synes jeg at det veldig mange negative sider ved det.
0: Mm.
1: Som måtte, jeg ikke visste om kanskje tidlig. Jeg vokste jo opp med da, internett. Vi fikk jo internett kanskje nesten med en gang det kom.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det jo sånn...
0: 56K modem, eller
1: noe? Ja, 28K først. 28K, det var gøy, ja. Ikke sant? Det var det første, og så fikk vi 56K, og så var det liksom de rare pipelydene, og hele tiden opptatt i telefonen hjemme.
0: Ja.
1: Fordi da satt man på IRC, for eksempel.
0: Mm, og Zoom-chat. Tidlig chattetjenester.
1: Tidlig chattetjenester.
0: Ja.
1: Og vi ser jo nå at sosiale medier har blitt så avhengighetsskapende og alt sånt, men allerede da så var det jo ekstremt avhengighetsskapende. Og det å få kontakt med mennesker på den måten, kunne bare logge seg, sette seg på dataen, og snakke med folk fra hele verden om alt mulig rart. Så det er jo på en måte ganske...
0: Det var jo demokratiserende på et vis det da, var det ikke det da?
1: Jo, jo, det var jo det. Og den type teknologi var jo også helt på en måte åpen og ikke eid av noen, ikke sant? Og det som gøy nå har jeg satt opp min egen IRC-server igjen, som jeg bruker for forskningsgruppen min.
0: Ja.
1: Så det stakkars dem, kan du kanskje si. Men det tvinger de da på en måte over der, fordi vi bruker ikke Teams. Vi bruker jo egentlig Teams på Universitetet i Oslo,
0: ja.
1: Men det vil de ikke bruke. Så nå bruker vi IRC igjen.
0: Ja, så du bruker åpne kildekoder, som ja. Da ser og mye mer komplisert å bruke.
1: Ja, altså akkurat dette ikke så komplisert, men det jo mer komplisert å sette det opp,
0: ja.
1: Og vedlikeholde og bruke det.
0: Men hvorfor, hvorfor står du på ditt og vil det?
1: Jeg tenker at jeg har en verdi i seg selv å teste ut alternativer, for å se hva har vi egentlig tjent ved å på en måte vokse og bygge ut og legge til funksjoner og sånt på teknologien de 20-30 årene her. Da.
0: Mm.
1: Har vi egentlig tjent? Og når vi går tilbake til å se hva IRC gjør for meg nå i forhold til Teams og sånn, så er det kjempefascinerende å se. Jeg savner egentlig nesten ingenting.
0: Hva savner du?
1: Nei, det jo noen sånn type brukervennlighetsaspekter der. Det å dele filer, kanskje. Det å ha videomøter i Teams og sånn. Altså, det en del sånne ting som det må ha alternativer for.
0: Mm.
1: Så det litt mer knottet, men veldig mye mindre. Og så det ekstremt bærekraftig og enkelt og lite datakrevende.
0: Mm.
1: Så det for eksempel dette her, en del av grunnen til at jeg gjorde det, at nå kan jeg bruke den gamle datamaskinene mine fra sent 80-tall, koble de på internett, og snakke med folk som sitter på de moderne maskinene sine på samme IRC-servere.
0: Mm.
1: For det her går kjempefint på maskiner som 30 år gamle.
0: Og jeg som samme generasjon som deg, vet jo, forstår jo hva du snakker om nå. Mm. For jeg har vokst opp akkurat den samme bølgen, og holdt på med de samme tingene.
1: Mm.
0: Men de færreste har det.
1: Ja.
0: Din 19 år gamle sønn for eksempel, aner jo ikke hva dette er for noe.
1: Nei,
0: og foreldregenerasjonen, altså mine foreldre, aner heller ikke hvordan det funker.
1: Mm.
0: Så for mange så er det utopisk.
1: Mm.
0: Ja. Så det er ikke en løsning.
1: Nei, men det som er da, at det jeg har satt opp her er at man har en IRC-server, og så har jeg en HTTP-variant som innebærer at du går inn på chat.domene, og da er det nesten som å gå inn på Teams eller Slack, eller noe sånt. Det føles som det.
0: Du har laget en enkel manual.
1: Ja, jeg har laget en enkel manual der de kommer seg inn og får brukt det relativt enkelt, ja. Så det er ikke vanskelig å knote til å bruke. Men det viser også litt sånn teknologien som vi hadde for kjempelenge siden kan egentlig løse nesten alle de utfordringene vi har i dag også.
0: Ja.
1: Men det kommer hele tiden oppdateringer og ting som krever mer, som gjør at vi må oppdatere og som egentlig ikke tilfører så mye av verdi. Da. Og det synes jeg er kjempespennende å utforske. Hvor mye kan vi skrelle tilbake av teknologien og fortsatt få akkurat det vi trenger av den?
0: Ja, fordi før vi spilte musikk her så sa de sånn at det å gå tilbake i tid, teknologisk, det er en utopi. Det kommer ikke til å skje.
1: Nei, kanskje ikke langt tilbake. Jeg tenker, i hvert fall skytjeneste for eksempel, det er såpass mange fordeler med det. At jeg tenker at for det offentlige og for privat næringsliv og virksomheter og sånn, så tenker jeg at det kommer vi til å ha og leve med.
0: Ja.
1: Og vi må bare lage bedre alternativer enn de vi har i dag, tenker jeg. Og jeg tror kunstig intelligens er her for å bli også.
0: Mm.
1: KI er mye. Men det vi snakker om som generativ kunstig intelligens, de store språkmodellene som ChatGPT og det tjenester bygget på det, det tror jeg også vi kommer til å ha. Så mange ser så stor umiddelbar nytte av det.
0: Mm.
1: Alle aldersspenn, alt fra på en måte besteforeldre til helt unge bruker det og synes det kjempenyttig. Og i næringslivet har man begynt å bruke det med stor effekt allerede, så jeg tror liksom vi blir ikke kvitt den teknologien. selv om man skulle ønske det. Så det handler egentlig om å regulere og kontrollere og ramme den inn og bruke den fornuftig, da, tenker jeg.
0: Ja, fordi du sitter jo her som forsker som, som leker med IRC og, og skriver med fyllepenn, men så har man jo også sånn sjefen for oljefondet, Nicolai Tangensson, som bærer KI-fan høyt.
1: Veldig.
0: Og det er kanskje hans ord som treffer flest.
1: Ja, og han sier jo liksom, hvis du nekter å bruke KI nå, så er det tjukk i huet.
0: Ja, hva synes du om det?
1: Rett og slett, nei, jeg synes jo det er synd da. Jeg har en viss forståelse for hvor han er, men samtidig så er det ekstremt synd.
0: Hvorfor har du forståelse for hvor han er?
1: Fordi når man ser hva, det er et verktøy som heter Claude Code for eksempel, som har gjort det veldig, veldig lett å programmere nå. Så du kan lage kjempeavanserte programmer og webapplikasjoner og løsninger nå, som erstatter, eller som, ja, som lar deg måtte lage veldig avanserte ting uten å kunne og skjønne programmering nesten i det hele tatt.
0: Ja.
1: Det er klart det er fascinerende, og når man sitter som analytiker for eksempel i oljefondene og skal på en måte lage nye måter å analysere data på eller håndtere data på og så videre, så er det kjempenyttig og effektivt, og det er, jeg skjønner at han vil at sine folk skal bruke det for å ikke på en måte sørge for å sørge for at oljefondet ikke havner bak alle andre og taper oljefondet, pengene våre. Så er det en viss logikk i det, hvis man ser det som nødvendig og som på en måte sikkert at denne teknologien kommer til å være her og at alle de andre bruker den, så blir det sånn type, vi er nødt til å være med hvis ikke vi skal havne bak. Og det er litt av logikken som gjør, tror jeg.
0: Og du bruker det selv også i ditt eget firma?
1: Ja da, jeg bruker det selv i eget firma, for det er nyttig på en del ting. Så det tenker jeg, vi blir ikke kvitte. Vi vil ikke nødvendigvis bli kvitte. Og selv om vi skulle ha lyst til å bli kvitte nå, så finnes det mange åpne, veldig gode løsninger, gratis tilgjengelige, nedlastbare løsninger som man kan kjøre på egen maskinvare, som innebærer at vi kan ikke bli kvitte engang.
0: Du er, Sætra, du er jo tech-kode, men du er jo også statsviter. Så det er det du begynte å studere.
1: Det var det jeg begynte å studere, men før det var jeg lærling da, og drev med grafisk design og den type ting, og teknologi.
0: Hvorfor statsvitenskap da?
1: Fordi jeg synes filosofi var veldig gøy. Også,
0: hva har filosofi med statsvitenskap å gjøre?
1: Politisk filosofi handler om hva er makt, hva er rettferdighet, hva er som, ja, rettferdig fordeling, hvordan bør samfunnet se ut og strukturert, hva er legitim makt. Ja. Alt dette handler egentlig om menneskelig natur, hvorfor det blir konflikt og hvordan vi kan løse det, for eksempel.
0: Ja, er du fra et hjem hvor filosofi og makt ble diskutert?
1: Nei, ikke det helt tatt. Pappa tok vel en master når han hadde jobbet lenge i kommunen, men utover det så vet jeg ikke om noen fra min familie som har studert, eller satt en doktorgrad, eller drevet med statsvitenskap, for eksempel.
0: En master i hva?
1: Organisasjon og ledelse, og jeg er personalsjef i kommunen.
0: Ja.
1: Så det ble på en måte en sånn erfaringsbasert master etter hvert, men det har ikke vært en sånn utdannings-forskningsbasert hjem.
0: Nei, og moren din var typograf, vet jeg.
1: Yes.
0: Ja, som jo... Det er en gammel teknologi.
1: Det er en gammel teknologi, og det er jo kjempegøy, og det har jo formet hele veien min, og der jeg er nå, når jeg driver og leker med de gamle Macintosh, Apple Macintosh-maskinene, så er jo det de maskinene de satt og jobbet på når jeg var veldig liten og fikk komme på besøk på, hos avisen. Og jeg fikk noen ganger da jeg var heldig leke litt med disse maskinene, og spille litt, og programmere litt, liksom gjøre litt sånne ting på de. Så, og det var jo den yrkesveien jeg valgte meg også, ikke sant? For jeg synes det var gøy.
0: Men i forhold til da, det at du er statsminister, og interessert i da filosofi og makt. Dette med teknologi og kunstig intelligens, hvorfor er det relevant?
1: Fordi det flytter makt. Veldig eksplisitt og tydelig.
0: Hva vil det si? Hvor flytter makt fra til?
1: Fra til. Vi ser jo nå for eksempel hvordan, hvis vi tenker at penger er makt da, til en viss grad i hvert fall.
0: Det har man vel alltid tenkt.
1: Ja, jeg tenker at det er ganske ukontroversielt å hevde, og da ser man jo nå at det har vært en ekstrem økning i ulikhet, en konsentrasjon av kapital, hvis vi skal ta marxistiske termer, en konsentrasjon av midler hos de som leder teknologiselskapene. De største teknologiselskapene i verden, Magnificent Seven for eksempel, er jo på en måte ekstremt store
0: tech-oligarker.
1: Som leder det, og de har og bruker den innflytelsen politisk veldig direkte og uten så mange skrupler.
0: Hvem er disse?
1: For eksempel Mark Zuckerberg.
0: Som leder Meta, altså Facebook, Instagram.
1: Ja, så har vi Elon Musk for eksempel, som er veldig tydelig verdens rikeste mann, som det er veldig lett å se at bruker sin pengemakt til å påvirke politikk.
0: Ja, som at X, da, altså gamle Twitter, og Grok, som Grok, heter. Hvem flere er det?
1: Hvem flere det er?
0: Ja.
1: Det er Microsoft.
0: Ja. Bill Gates også?
1: Ja, ikke sant? En gang så var det jo det. Nå er det andre, så de er kanskje ikke de mest... Altså Google og Microsoft er kanskje de minst kontroversielle av disse. Så har man jo Apple, som også relativt lite kontroversielle kanskje, selv om de også har jo til tider vært det absolutt største selskapet.
0: Mm.
1: Og så har vi Nvidia, som kanskje få tenker kontroversielle. De ledes av en Jensen Huang, som ingen egentlig hater, og alle synes litt morsom.
0: Mm.
1: Men det jo da verdens mest verdifulle selskap, fordi de lager disse chipene vi trenger i datamaskinene våre og datacenterne våre for å kjøre kunstig intelligensmodeller, for å trene de opp og kjøre de. Det har blitt verdens mest verdifulle selskap, ekstremt stort.
0: Men ikke dette bare en del av hva skal man si, industrialiseringen? Det har jo alltid vært selskaper som har banet vei og gått foran, og som har blitt veldig mektige.
1: Mm.
0: Og så har det endret seg over tid.
1: Ja, men så har man hele tiden hatt en gang, en ferd mot kanskje med bølger opp og ned og så videre, mot en konsentrasjon av midler da. Hvis vi lar på en måte industrialiseringen og kapitalismen gå som den vil, uten å på en måte tøyle den inn eller forsøke å omfordele og sette visse beskrankninger på hva som lov og ikke, hvordan markedene skal fungere, så får man en ekstrem ulikhet som også fører til at samfunnene våre ikke blir det vi nødvendigvis ønsker oss. I Norge har vi et ganske annet samfunn, der vi tenker at markedet er bra, kapitalisme er bra, men vi er nødt til å både omfordele og kontrollere den makten som skapes i markeder.
0: Men sånn som da, når KI ble rullet ut, så leste jeg overalt at dette kommer til å revolusjonere legemiddelindustrien, det kommer til å gjøre at vi får mer fritid, at sykdommer kan bli utradert, kanskje det løser kreftgåten, masse sånt.
1: Mm.
0: Hva tenker du om det?
1: At det har medisinsk potensial, tenker jeg absolutt. Det har potensial til å la oss få nye medisiner og løse medisin på en litt annen måte.
0: Men er dette produkter som vil godt i utgangspunktet hele veien?
1: Nei, definitivt ikke. Og insentivene i forretningsmodellene vil jo ofte være å tjene penger og profitere på en eller annen måte, som tjener de som eier aksjer i selskapene. Det er jo det som på en måte er insentivet til de som utvikler, eller i hvert fall de som, når de får skala, på en måte, så er det jo det som er insentivene.
0: Mm.
1: Og når du ser for eksempel det, kanskje vi får mer fritid, fordi KI kan automatisere, og så får man et slags utopi der alle egentlig kan få det til å jobbe litt, men ikke så mye.
0: Mm. For det sies jo.
1: Det sies jo.
0: Ja.
1: Men altså, logikken vil jo hele tiden være at hvis du blir mer effektiv som arbeidstaker, hva er logikken for lederen din da? Vi har flere arbeidsoppgaver, og kanskje har færre arbeidere. Så vi kan si opp noen, og så kan du gjøre litt mer enn du gjorde før.
0: Ja.
1: Så hvis ikke vi begrenser den muligheten, til å på en måte utnytte effektivitetsøkninger, til å bare få folk til å gjøre mer, og få færre folk, så får vi veldig mange som er utenfor arbeidslivet, og et arbeidsliv som er ekstremt lite attraktivt å være i. Så det er jo det som skjer hvis ikke vi tar grep og driver med sånn som vi ser, men det er streik for tiden, ikke sant? Vi har det vi har i Norge med en modell der vi har sterke arbeidstakerforeninger, og et godt samarbeid for så vidt med arbeidstakere, arbeidsgivere og stat.
0: Mm.
1: Og det trenger vi, i hvert fall i den situasjonen vi kommer nå, for vi ser at veldig mange V-selskaper får såpass stor effektivitetsøkning ved kunstig intelligens, at de vil kunne gjøre det de gjorde før med færre folk.
0: Hva er Marit-scenario da? Hva er dystopien?
1: Jeg tenker jo det er en ytterligere konsentrasjon av både makt i form av midler og andre typer ting, ved at veldig få personer kan løse ekstremt mange oppgaver i samfunnet ved hjelp av og kontrollere kunstig intelligensmodeller til dels, men den infrastrukturen som kreves for å kjøre det. Og hva gjør vi da hvis vi får mange færre som har jobber, eller mange flere som har mye dårligere jobber? Fordi det er dårligere kort på hånden, fordi de som driver virksomheten ikke trenger dem like mye lenger, så ser vi jo på en måte at makten forskyves, og da forskyves goder nedover, og i den forstand at vi får også lavere lønn, for eksempel. Eller står utenfor arbeidslivet. Og der tenker jeg noen, vi må begynne å snakke om borgerlønn for eksempel, for vi kommer til å få et arbeidsmarked der ikke alle kan tenkes å kunne bidra effektivt i arbeidsmarkedet.
0: Men i forhold til at du har skrevet en bok der altså, demokratiet er truet, da. Hva er Marits scenario i forhold til det?
1: Sånn, på kort sikt, umiddelbart sikt, så tenker jeg at hvis man ser, hvis de som styrer eller kontrollerer de største modellene nå bestemmer seg for å bruke det, til å påvirke norsk politikk, for eksempel, dytte det kraftig retning høyre, retning der Ungarn var, retning der USA er i dag, for eksempel, så får vi et annet norsk samfunn enn vi hadde før.
0: Ja, nå har jo, ja, så Musk som har vært i Tyskland, for eksempel. Og,
1: ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er veldig opplagt. Vance i Bulgaria, vi har liksom hele den amerikanske administrasjonen ute og forsøker å dytte Europa i det de mener er på en måte redningen fra masseinnvandring og liberale gjerninger.
0: Ja.
1: Mens jeg tenker jo at vi har ganske mye fornuftig på gang i Europa, som det er veldig synd hvis vi mister.
0: Men i Europa så er man jo for regulering av kunstig intelligens.
1: Ja, man er jo det. Ja. Man prøver.
0: Ja.
1: Og lenge så var det, man snakket om Brysselseffekten, fordi man satt i Bryssel, og så var man liksom der type strenge og gode til å regulere.
0: Og de som står på altså barrikadene for KI sier jo at dette gjør at vi henger tilbake.
1: Ja.
0: I kors, altså det gjør at vi faller bakover, vi henger ikke med.
1: Nei.
0: J.D. Vance for eksempel, altså vicepresidenten, er jo veldig sånn, vi skal ikke regulere KI.
1: Vi skal i hvert fall ikke regulere amerikansk KI, for da diskriminerer vi USA og så videre, ikke sant? Og det har jo EU har jo gått langt tilbake nå, dessverre. Ja. Etter at det ble eksplisite trusler fra USA, om at hvis dere rører våre teknologiselskaper, så kommer vi til å ilegge dere skyhøye tollsatser. Dere får ikke kjøpe de grafikkortene til Nvidia lenger, for eksempel. Så dere får ikke laget alternativer. Så dere er nødt til å på en måte ta hendene av våre selskaper. La de gjøre som de vil, eller så kommer Kina til å vinne, og alt kommer til å bli forferdelig.
0: Så det er hardt mot hardt.
1: Så det er hardt mot hardt. Ja. Så Europa har reagert på det, mener jeg. Det er jo ikke det som har vært den offentlige begrunnelsen deres. Offentlige begrunnelsen har vært det de kaller Draghi-rapporten, som sier at Europa er nødt til å satse på forskning og innovasjon og utvikling.
0: Ja.
1: Og da kan vi ikke ha så mange reguleringer som står i veien for å lykkes. Men der er jeg, jeg er fundamentalt uenig i at å ha gode spilleregler, gjør at innovasjon ikke skjer. Det fører til at man kjenner spillereglene, det er lettere å utvikle gode produkter, og vi sikrer at de produktene som utvikles er i tråd med de grunnleggende verdiene vi har.
0: Ja, fordi hva handler reguleringen om egentlig?
1: Det har vært GDPR for eksempel, er jo en del av det. Det er personvernbeskyttelse.
0: Ja, så det handler om menneskeverd og personvern,
1: ja.
0: Rett og slett.
1: Så er det en sånn Digital Services Act for eksempel, som handler om at hvis du driver et stort sosialt medium, så er du nødt til å avsløre hvem som betaler for å plassere innhold, hvem som betaler for at du skal se det du ser, for eksempel,
0: ja.
1: Hvem som annonserer på plattformen, ja. Hvordan man håndterer nasjonale valg og mulige desinformasjonskampanjer. Så en åpenhet rundt det har vært et krav i EU, og det tenker amerikanerne, en del av de i hvert fall, nå er det på en måte uhørt, det må vi slutte med.
0: Så Europa rygger litt fordi vi blir presset til det?
1: Fordi vi blir presset til det, og fordi vi har lyst til å akselerere selv.
0: Ja.
1: Så det er to begrunnelser. Den offentlige begrunnelsen er at vi har lyst til å bygge selv, så vi må sikre at vi ikke bremser det ved å regulere for mye. Den andre begrunnelsen er at det har vært veldig eksplisite trusler fra USA, at hvis dere står på den linjen dere har vært regulatorisk, så vil det få veldig store negative konsekvenser for dere.
0: Det er,
1: så det er to grunner da.
0: Ja, så dette George Orwells overvåkningssamfunn, det er jo høyst reelt.
1: Ja, definitivt. Og det er jo spennende med science fiction, det driver vi på en måte en del med i forskergruppen min, og det som noen anser som en dystopi, ser andre som en fantastisk fin forretningsmodell.
0: Ja.
1: Og det er det som er
0: ganske... Men hvor er vi nå?
1: I 1984-verden.
0: Ja.
1: Det er jo, jeg vet ikke hvor mye du gjør i løpet av dagen, som ikke lagres i et eller annet slags datapunkt.
0: Ja.
1: Nå lagres mindre av min hverdag i et datapunkt enn det gjorde før. Fordi før så hadde man for eksempel da klokken, smartklokken, som målte søvnskår, måler alt hvor jeg er, måler alle treningsturene mine, måler alt. Så det er på en måte den personlige delen. Logger inn på jobb, går på jobb, alt logges og vurderes, ikke vurderes nødvendigvis, men logges og kan analyseres. Alt du gjør på jobb i office-pakken, teoretisk sett. Sjefen, leder kan ha tilgang til å se hva slags type aktivitet du driver med. Så hva i ditt liv i dag, det er et nyttig spørsmål for alle, bare tenk over hva i ditt liv i dag er det som ikke lagres i form av data på en eller annen måte.
0: Mm-hmm.
1: For veldig mange er det ekstremt lite.
0: Nå skal man tenke sånn, ja, men er det så farlig da?
1: Ja, noen tenker det. Hvis man ikke har noe skjule, så er vel det greit.
0: Ja, de fleste har ikke noe skjule.
1: De fleste har ikke noe skjule. Men vi vet jo at bare det å bli sett og overvåket, påvirker oss på en viss måte det. Altså det påvirker hva vi gjør, for eksempel.
0: Plutselig kan noen stenge Microsoft-kontoen din.
1: Ja, det kan de gjøre, og da blir man sårbar på den måten.
0: Ja.
1: Og det vi vet også er at hvis alt lagres som data, så vet vi at det finnes noen store sånn data-brokere, som det heter sånn meklere, som måtte kjøper alle de datapunktene som finnes der ute, pakker de sammen til sånn pakker som heter liksom deg, og til Henrik-pakken, som har sånn tusenvis av datapunkter om meg, og alle andre som har aktivitet på internett, som brukes da til å på en måte skreddersy for eksempel reklame og markedsføring mot deg, analysere deg opp mot valg og andre sånne type ting. Og så kan det stjeles og komme på avveie, så det vet man jo ikke. Det kan skje, så det er en sårbarhet som skapes ved at data finnes.
0: Mm.
1: Og så vet man ikke helt hva dataene kan brukes til i fremtiden. Kommer det en ny lov i Norge for eksempel som sier at ok, disse dataene kan etter hvert brukes til for eksempel forsikringsprising eller hva det måtte være da, ikke sant?
0: Så har det nylig vært en sånn rettsak hvor noen vant frem at jo, vi ble avhengige, og de vant frem og fikk penger for det, holdt jeg på å si. Så det av sosiale medier. Så vi har jo blitt avhengige av dette her også.
1: Ja, det er mange psykologer og samfunnsvitere som jobber i Meta, for eksempel. Det er jo de som ble saksøkt og tappte det søksmålet.
0: Ja.
1: som sitter og bruker all sin kompetanse på menneskets natur og psykologi og så videre, på å gjøre disse tjenestene på en måte, vil de kanskje si best mulig, ja. Men det som egentlig maksimeres er jo hvor mye tid vi bruker på den plattformen, sånn så vi genererer data som kan selges, og annonsinntekter ved at vi ser på ting.
0: Men tror du egentlig folk flest vil være med på dette her?
1: Nei. Jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Og det svarer også unge i undersøkelser nå, at de skulle ønske at de kunne slippe å bruke for eksempel TikTok.
0: Ja.
1: Men da måtte de andre slutte å bruke det også.
0: Ja.
1: Så vi en sånn type...
0: Og det samme det vel med KI. Kan vi ikke slutte å bruke det da? Kan vi ikke slutte å bruke alt sammen?
1: Jo, jeg tror kanskje mange flere hadde svart at de synes KI nyttig,
0: ja.
1: Enn for eksempel sosiale medier.
0: Hoppe av toget, går det an?
1: Ja, det er jo det. Det går kanskje ikke an å hoppe helt av alle togene.
0: Nei.
1: Det en sosialkostnad i hvert fall,
0: ja.
1: Å hoppe av sosiale medier. Nå har jeg hoppet av Facebook, Twitter, Instagram, alle disse som Meta og Musk eier for eksempel.
0: Ja.
1: Og da en sosial kostnad for alt som arrangeres før i hvert fall av foreldreutvalgsting og aktiviteter rundt idrettslag og sånn, krever jo at man egentlig er der.
0: Ja.
1: Hvis man ikke er der, er man en raring for det første.
0: Men er det litt i endring?
1: Det er litt i endring, heldigvis.
0: Ja.
1: Det er flere som ikke bruker det nå, og det er veldig bra.
0: Ja. Hva tenker du er drivkraften din, Henrik Skøsætra?
1: Jeg synes det veldig gøy å finne ut av ting. Så en grunnleggende nysgjerrighet,
0: ja.
1: Og sånn type glede over å på en måte utforske ting som jeg ikke visste før, ligger nok sånn veldig sånn dypt i bunnen av veldig mye av det jeg gjør, tror jeg. Jeg blir entusiastisk over mye rart, fordi det er så gøy å lære noe, og forsøke å finne ut noe. Og så er det litt den der grunnleggende følelsen av urettferdighet, tror jeg også, som gjør at den tematikken vi snakker om i dag, for eksempel, blir veldig relevant.
0: Ja, hjelpe oss å unngå katastrofen.
1: Hjelpe oss å unngå katastrofen, og hjelpe oss å på en måte se hvor grunnleggende urettferdig og urimelig det er at noen har så ekstremt mye ressurser og verdier og kontroll over livene våre, helt uten å egentlig ha noen sånn type legitimitet for det, da. Det tenker jeg er viktig at vi måtte jobbe mot.
0: Henrik Skøsætra, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge oss ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Det var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Et spansk kampfly har skutt ned en ubemannet drone som fløy ulovlig I romansk luftrom. Det opplyser forsvarsdepartementet I Romania I dag, melder Reuters. Det spanske flyet var ute på et NATO-oppdrag for å passe på luftrom I området. Dette fjerde gang I år at Romania skyter ned en drone. Myndighetene har foreløpig ikke sagt hvor dronen kom fra. En kvinne drept og 7 personer såret etter nye russiske angrep mot Ukraina I natt. Russland angrep hovedstaden Kyiv og byen Kryvyj Rih med både raketter og droner. I Kryvyj Rih ble 2 industriområder rammet, mens vrakgods fra nedskutte raketter startet flere branner I Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 droner I natt, melder AFP. I Indonesia minst 48 mennesker bekreftet døde etter et jordskjelv på 7,7 I den østlige delen av landet I går natt, norsk tid. Tallet på døde steg med 1 person I natt.
1: Flere hundre hus helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores, øst I Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning I veggen. Mange evakuerte har I kveld samlet seg I telt som lokale styresmakter har sett opp.
0: Reporter Eivind Molde. Denne helgen det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan I sammenheng med at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. Klasse. I det offentlige rom får de ikke se på menn de ikke I familie med. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt borte, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker I praksis ifølge de fleste eksperter å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass I offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner I Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
0: En person har kjørt til akuttmottaket etter at det begynte å brenne I vedkommendes dyne I en leilighet I Drammen I natt. Brannvesenet rykket ut etter at en automatisk brannalarm ble utløst hos en person med trygghetsalarm, og de møtte en leilighet fylt med røyk. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: for det en sjanger, hvis man i det hele tatt kan kalle det en sjanger. Den veldig flytende, det en sånn veldig hybrid sjanger, der man finner både runddansmusikk fra Norge og Sverige, men også repertoar fra ulike populære musikksjangerer over tid som man finner i Amerika. Også anglo-keltisk musikk fra Storbritannia og Irland. Så det en sånn sammenblanding av mange ting. Og den...
1: Ja, hjertelig velkommen til denne utgaven av Folkemusikktimen, som den andre delen der Jon Ole Morken, sammen med Hardingfelespiller og forsker Laura Ellestad, gjør et djupdykt i sjangeren norsk-amerikansk all-time-musikk. Av Laura Ellestad, som opprinnelig fra Calgary i Kanada og som nå bosatt på Rauland i Telemark, har gjennom forskningen sin, når hun skrev doktorgrad, sett nærmere på den norsk-amerikanske folkemusikken, der hun tid avhandlingen sine, Performing Norwegian American, blant annet så nærmere på bruken til dansemusikken til den øvre delen av Midtvesten i USA. Der hun kaller denne sjangeren for Norwegian American All-Time Music. Til denne sendingen så skal vi fortsatt der vi slapp resa vår til del 1, der vi skal innom den norsk-amerikanske all-time-musikken til gramofonindustrien, og vi skal høre hva betydning radioen har hatt for denne musikken. Vi skal også se fremover om hvordan denne sjangeren i dag, og om det et repertoar som fortsatt spilles i Amerika. Vi skal også høre noen representanter for den yngre generasjonen fjellspillere i USA. De kaller seg for The Seattle Lilla Spelmannslag, og i fjor så var de i Norge på turné, og vi i Folkemusikktimen fikk en liten prat med ungdommene til spelmannslaget. For å sette an stemningen før vi går inn i praten som vi hadde med Laura Ellestad, så skal vi høre Syversons Polka med Leonard Finseth og ensemble Hass. Innspillingen den hentet fra LP'en Scandinavian All Time som kom ut i 1979, og en Leonard Finseth fra Mondovi i Wisconsin som levde fra 1911 til 1991, var en av de fremste representantene for denne sjangeren norsk-amerikansk all-time-musikk.

Syversons polka her med Leonard Finset og ensemble Hass ifra innspilling fra 1979. Og Leonard Finset han hadde Syversons polka etter fjellspilleren Ingvald Syverson ifra Drammen Township I Wisconsin. 10 del 1, der vi så nærmere på sjangeren norsk-amerikansk oldtime-musikk her I folkemusikktimen, var Laura Ellestad og gjennom flere tema. Vi så nærmere på hva denne sjangeren for nå, og vi fikk høre eksempler på musikk til denne sjangeren, der en hører tydelig inspirasjon og påvirkning fra andre land sin folkemusikk. Vi stoppet sist til temaet der Laura fortalte om hvordan denne sjangeren har vært formidlet gjennom forskjellige kanaler, slik som nota- og grammofoninnspillinger. Og her skal vi fortsette praten vår, der vi etter hvert skal høre en norsk-amerikansk utgave til en velkjent vals. Her til lands en kjent som Kvesarvalsen, og valsen ble etter hvert folkeeie, da Alf Prøysen skrev sin tekst om du og jeg og dompappen attåt melodi.

0: Nå har du funnet fram et potpourri, Laura, med som og leken, men tre forskjellige innspillinger.
1: Ja, og det Kvæsarvalsen, som den heter opprinnelig. Dette da et eksempel på det man kan kalle skandinavisk i hermetegn musikk, som ble spilt inn på 78-plate. Kvæsarvalsen, kan si litt om slotten først, det en av de tidligste svenske slagermelodiene, som ble da trykt i 1898. Svensk slager, det en sjanger med populær og komponert dans- og revymusikk, som man finner i Sverige fra rundt 1900-tallet, og som holdt seg populær over flere ti år, og det både foxtrot og vals og tango, one-step-melodier, vanligvis med komponerte tekster, så den kvæsarvalsen har jo tekst da. Teksten da komponert av Arthur Høgstedt, og en melodien da basert visstnok på en tradisjonell melodi som han hørte på en dans. Og den slotten her ble da raskt en av de mest kjente slagermelodiene på tidlig 1900-tallet, og ble i Sverige ofte kalt en landeplage. Den ble da også populær her i Norge, og i Midtvesten ble spilt inn av flere svensk-amerikanske musikere. Og blant norsk-amerikanske musikere så har man funnet flere navn på slotten, ikke bare Kvæsarvalsen, men andre ting også. Og man kan kanskje si at den norsk-amerikanske bruken av denne valsen forvandlet den til en norsk vals da, eller norsk-amerikansk, en sånn tegn på norskhet på en eller annen måte. Og det kuttet vi skal høre med Goose Island Ramblers, som jo samme melodien, det en trio som forvandlet den valsen til en sånn komisk dialektsang, egentlig på engelsk, eller sånn norsk-engelsk. Goose Island Ramblers, det en trio fra Wisconsin, som da spiller sin versjon av Kvæsarvalsen. De kaller den No Norwegians in Dickieville. Dickieville, det en landsby i sørvest Wisconsin. Og det var litt sånn random at det navnet kom på den valsen. En av medlemmene av trioen, som heter Windy Whitford, han var og spilte i radioen en gang, og spilte den her valsen og visste ikke hva den heter. Så han måtte skrive ned sånn for tono for radioen. Og bare kom på navnet The Dickieville Waltz. Og det ble da utgangspunktet for at trioen Goose Island Ramblers da senere lagde den om til en sånn komisk sang på norsk-amerikansk dialekt.
0: Så først da så kommer da Mel Brandon her da med Kvæsarvalsen, og så kommer det Swagger Waltz med John Lager og Hans Larsen, og så kommer det Goose Island Ramblers.

0: or Dickieville?
1: There's no Norwegian in Dickieville, da, den sången vi, all leken vi hørte helt til slutt her da. Nå skal vi bevege oss litt inn I radioverdenen, Laura, for det har vært en viktig eksponent for å spre denne musikken.
2: Ja, radio ble stort I Amerika, kom først på 20-tallet. Det var NBC, den første nettverk, radionettverket I Amerika, nasjonalt. Og på en måte slo litt ut grammofonen på en måte fordi man både fikk en så større mangfold av innhold, og man måtte ikke gå og snu plata hvert 50 minutt. Man kunne på en måte sitte og bli underholdt over lengre tid. Og radio da ble sånn veldig stort og fort spredt ut I alle heimene. Og var en viktig måte man, særlig countrymusikken på 20-30-tallet, ble popularisert. Og andre musikksjanger selvsagt utover 1900-tallet. Men jeg ser at det kanskje særlig noen enkelte sjangerer, country, tidlig countrymusikk, kanadisk oldtime-musikk og ja, andre etniske musikkuttrykk fra området, som på en måte disse norsk-amerikanske musikere interagerte med gjennom radio. Kan begynne med country da, og countrymusikk, eller radio spilte en ganske viktig rolle I populariseringen av countrymusikken, og den appellerte veldig til norsk-amerikanske musikere, blant annet fordi den på en måte uttrykte verdier og temaer og ideologier som, ja, litt parallelle verdier man finner I, blant norsk-amerikanere på den tida. Sånn arbeiderklasse verdier, det rurale, eller og det med viktigheten av heimen og religion, at man på en måte romantiserer livet på landet, og ja, en sånn kamp mot urbanisering og ja, og sånne ting.
1: Vi skal høre Blue Ridge Mountain Home, og da det to forskjellige utgaver vi skal høre til den.
2: Ja, det første vi skal høre Erskine Old Timers, som et ensemble basert I Erskine, Minnesota, som da består av Bernt Ødegård, eller ja, på fjellet, Bloyd Talge på banjo, Vernes Trandem på bass, og Dove Machart på piano. Og så skal vi høre, dette da Blue Ridge Mountain Home, det egentlig en countrylåt som ble komponert av Carson Robinson. Så vi skal høre en sånn ekte country-utgave av den med Vernon Dalhart, spilt inn I 1927 etterpå.

0: Blue Ridge Mountain Home her da med innspilling fra 1927. Det knittret jo godt til den her plata, Laura, men man hører jo her at det noen likheter da, og at det her repertoaret har vandret.
1: Mm, ja, absolutt.
0: Neste låten du har plukket ut, Laura Ellisa, det The Drifting Whistling Snow.
1: Ja, og det, vi holder oss fortsatt til påvirkning fra countrymusikken, for dette her da et eksempel på et par norsk-amerikanske musikere som har på en måte skapt sin egen utgave av country, eller ja, norsk-amerikansk countrymusikk, kan du kanskje kalle det en sånn hybrid sjanger med litt sånn humor inn I bildet. The Drifting Whistling Snow, det Slim Jim and the Vagabond Kid. Det to brødre, Ernest og Clarence Iverson fra Binford, North Dakota, som da spilte en god del på radio I Minnesota og St. Paul på 30-tallet. Den låten her, det egentlig en parodi på en country-western hit fra 1955 som heter The Shifting Whispering Sands av Vivian Clark Gilbert og Mary Margaret Hadler. Og I den her parodien så forteller sangeren at han beskriver det han møter når han åpner døren sin morgen etter det en sånn stor snøstorm I Midtvesten. Så dette en veldig godt eksempel på en sånn ja, etnisk crossover ensemble som da spilte på radio I Midtvesten. En sånn hybridstil som kombinerer skandinavisk eller norsk-amerikansk tekst med en sånn typisk sør-amerikansk eller fra sørstatene sånn instrumental komp. I found the valley of the drifting whistling snow between two great big snowbanks when I opened my door next morning. And for hours and hours I wandered aimlessly through the snow, seeking the answers to the many questions that was racing through my feeble brain. Where was everything? Where was the sidewalk? Where was my driveway? My holy lappy? At last I was all pooped out. So I took a sure snooze and scratched my head and wondered where to go. Then all at once I realized I was a prisoner here in the valley of the drifting, whistling snow.

0: is resting neath the drifting, whistling snow.
1: The Drifting Whistling Snow her da med innspilling da ifra 1955 da. Hvis vi beveger oss da nordover ifra USA og til Kanada, som da ditt hjemland, Laura, så har det jo vært en del, til denne, altså en del eksempler på denne musikken der også.
2: Ja, eller man kan si at gjennom radio så det ganske en del bevis for at disse oldtime, norsk-amerikanske oldtime-musikerne fikk inn kanadisk oldtime musikk fra rett og slett fra radiostasjoner I Kanada fordi det var jo ikke langt til over grensa. Man hørte særlig på fikk inn radiostasjoner fra Winnipeg I Manitoba har disse spillemenn fortalt. Så det betyr jo at eller mange norsk-amerikanske oldtime musikere hørte på programmer fra Winnipeg og da hørte en del populær kanadisk oldtime musikk spilt for eksempel av en som heter Don Messer og en annen sentral spillemann fra Kanada på den tiden var Andy DeJarlis så mange på en måte nevner det at de hadde lært slottet fra kanadisk radio. Dette da et eksempel på en sånn kanadisk oldtime låt, Flanagan's Polka. Vi skal høre først Bill Sherburn Band sin versjon, og så kommer Don Messer and His Islanders, kanadisk band som spiller samme slott.

0: Ja, det går unna det her, Laura, med The Don Messer and His Icelanders, med innspilling da fra 1943 til Flanagan Polka her da. Mm. Nå har vi jo på en måte sett gjennom hele historien her da, og, men hvordan står den her sjangeren I dag egentlig, Laura?
1: Ja, jeg har jo sett mest på fra 1900 til 1970, men den har jo overlevd etter den tida. Det var kanskje storhetstida, kanskje kan man si, men videre fremover fra 1970 så var det kanskje særlig et ensemble som var viktig I flere ti år, og det Leroy Larson and the Minnesota Scandinavian Ensemble, som var en sånn store eksponenter for den sjangeren. Leroy Larson jo han litt sånn banebrytende I forhold til å ha gjort stort feltinnsamling opptak på 70-tallet med mange utøvere på den tida I Minnesota så han lederen for det bandet og så hadde med seg Bob Andreessen på gitar Mel Brendan på trekspill Helge Lamo også på trekspill og Bernie Sundermeyer på bass det har også vært noen utskiftninger I det bandet over gjennom årene men det startet på 70-tallet da jeg turnerte I Midtvesten I flere ti år og opptrådde på festivaler og konserter og danser, TV, radio blant annet på Garrison Keillors radioprogram A Prairie Home Companion Da jeg ble invitert også til Norge for å opptre på utvandringsfestival I Vik I Sogn I 1989 og spilte på NRK, radio og TV. Spilte også for Kong Olav I Minneapolis I 1982. Så jeg har ja, fått kjørt seg litt rundt. Vi skal høre da Minnesota Scandinavian Ensemble. De har jo gitt ut ganske mange plater. Leroy Larson han hadde et eget plateselskap som hette Banjar Records, der han ga ut mesteparten av platene, tror jeg, til ensemblet. Men dette da Westby Waltz, som Leroy da lærte av Adolf Westby, en felespiller og danseorkesterleder fra Clearwater County, Minnesota.

0: Det var da Vestby Waltz, det med Leroy Larsen and the Minnesota Scandinavian Ensemble. En vals det vi skal høre, Laura, Jeanette Burgess Waltz.
1: Ja, og her hører vi en litt sånn nyere ensemble som heter Footnotes. De basert I Decorah, Iowa. Og Footnotes med Beth Hoven Rado på fele I spisen, de har jo jobbet bevist med å samle inn slottet fra en rekke lokale musikere, og på en måte kjent som ja, en av de fremste bærere av norsk-amerikansk dansemusikk I dag, med kobling tilbake til den her house party barndance-epoken på tidlig 1900-tallet. De spiller, eller har I hvert fall spilt I de siste 10 årene på det en sånn fast dansefest I et skolehus I Highlandville, Iowa. En gang I måneden så spiller de til dans. Det kommer masse folk. Jeg har ikke vært der selv, men jeg har hørt om det. Og dette her, denne her tradisjonen med den dansen på det skolehuset, det startet faktisk på 70-tallet med han Bill Sherburn og bandet hans. Beth Rado, som vi hører på opptaket, fellesspilleren, hun gikk da I lære hos Bill Sherburn og på en måte har arvet repertoaret etter han. Og har da tatt over den der dansespillingen etter han gikk bort I 1991.

0: Jeanette Burgess Walls her da, og Laura Ellestad, nå har vi jo på en måte spilt oss gjennom den her norsk-amerikanske all-time-sjangeren, som kanskje ikke så godt kjent. Og nå har vi jo liksom opp I dagen, hva det som skjer I dag. Du jo felspiller selv. Hvis du føler du står på en måte, du jo da fra Kanada, og har på en måte da kanskje litt annet blikk på den her musikken, eller kanskje folk som da bor her I Norge. Mm. Kan du tenke om den her stilen og den her musikken?
1: Jeg tror faktisk, når jeg først begynte å spille Hardingfjellet, og prøvde å finne andre som spilte norsk folkemusikk i Kanada, så var, jeg husker jeg at en av de første møtene jeg hadde med en annen musiker var en eldre dame som spilte trekspill og dro fram mange av disse her den typen musikk som for meg var litt ikke akkurat det jeg var ute etter da og det, så det har tatt med tid, mange år å skjønne, eller på en måte se det større bildet at, at dette her det på en måte lett å overså det og ikke anerkjenne det som en del av folkekulturen eller den norsk-amerikanske og norsk-kanadiske kulturen men den har vært veldig sentral i disse miljøene og at det på en måte brenner for å øke bevissthet rundt den sjangeren og den musikken selv om den lavere status både både her og der likevel viktig og spennende, kjempespennende, synes jeg.
0: Et eksempel da fra nyere tid, som vi skal avslutte denne resa med, jo da The New Ole Hendrix Orchestra, I plate som kom ut I 2019.
1: Ja.
0: Og det, der har de da plukket frem gammelt notestoff på mange måter, litt sånn som det blir gjort her I her til landet, at noen grev I gamle noter og på en måte da fe det gamle stoffet ut av.
1: Ja, det kjempespennende. Dette her også knyttet til eller Beth Rado, som med I Footnotes, hun også med I dette ensemblet. Og det takket være henne at dette noteboka kom frem I dagslyset. Det var henne som fikk tak I den først, og så det en som heter Amy Shaw, som spiller fløyte, som har virkelig gått inn og forsket på både biografien til han her, Ole Hendrix, og har fått gitt ut en bok med renskrive transkripsjoner med utgangspunkt I notesamlinga. Så dette da New Ole Hendrix Orchestra, som da spiller repertoar fra noteboka til etter den norsk-amerikanske felespilleren Ole Hendrix. Og innspillingen, den inneholder musikk fra repertoaret Ole Hendrix. Han ble født I 1851, født I Sauherad, Telemark, immigrerte til Amerika som treåring, og drev etter hvert en saloon I Elbow Lake, Minnesota, der det også var en sånn dansesal, og der spilte han til dans med Ole Hendrix Orchestra. Og denne her noteboka på 97 sider, hadde han da laget visnok mellom 1880 og 1900. Og Vidar Skrede fra Vestlandet, han også med I bandet her. Han utvandret da han til Amerika for noen år siden, og ettertraktet som bandmusiker og felelærer der borte nå. Han bor nå I Milwaukee-området, tror jeg.
0: Så da skal vi høre en polka I A-dur med New Ole Hendrix Orchestra og Laura Ellestad. Har denne musikken fortsatt I fremtid?
1: Det håper jeg I hvert fall. Jeg håper dette her vekker noe interesse her borte. Det hadde vært kjempe moro. Og jeg har troa på, jeg vet at det I tillegg til disse ensemblene som vi har hørt på nå, så det et miljø for den musikken, særlig kanskje I Minneapolis, St. Paul området. Det en gjeng musikere som møtes ukentlig for å spille det repertoaret her. Så ja, det får vi håpe.

Polka i A med den New Ole Hendrix Orkestra fikk avslutte praten som jeg hadde med Laura Ellestad, der med her I folkemusikktimen har tid et djupdykt I sjangeren norsk-amerikansk all-time-musikk, der denne innspillingen viser hvordan sjangeren blir utøvd I dag. Som Laura Ellestad nevnte til praten våre, så det et aktivt miljø I Amerika som opptatt til norsk og skandinavisk folkemusikk. Den mest fremtredende organisasjonen Hardanger Fiddle Associations of America. De står for å arrangere kurs gjennom hele året der interesserte kommer lange avstander for å møtes og spille sammen. Og rundt om så det også lokalmiljø der den norske haringfelemusikken og den norsk-amerikanske oldtime-musikken dyrkes. Og for utøvere av folkemusikk og folkedans her til lands så har det her miljøet I Amerika vært et marked. Der mange norske utøvere har tatt turen over Atlanterhavet for å holde kurs og lære bort norsk folkemusikk og folkedans. Som jeg nevnte innledningsvis, så skal vi høre noen utøvere til den yngre generasjonen fjellspillere I USA som har norsk folkemusikk på repertoaret. For I fjor så besøkte The Seattle Lilla Spelmannslag fra Seattle, vest I USA, Norge, der de spilte flere konserter og der de tre ungdommene til spelmannslaget. Maren på 12 år, Laila på 13 år og Aitsani på 15 år var med på ungdomskurset Strunkeveko, som arrangeres kvart år under Hilmestevnet I Valdres. Med I folkemusikktimen fikk en liten prat med ungdommene som spiller både vanlig fele og haringfele, og det var ikke vanskelig å forstå at det var stort for trikløvere å komme til Norge og oppleve musikken og dansen her til lands.

Ja, det var en tydelig inspirert gjeng ifra The Seattle Lilla Spellmannslag fra vest I USA som besøkte Norge I fjor sommer, der de spilte konserter og der ungdommene var med på ungdomskurset Strunkeveko, der de fikk med seg sannsynligvis da noen nye fjelleslotter med seg hjemme til bagasjen når de reste hjemme til USA. Vi hørte av Maren, Laila og Itzani der de fortalte om hvordan de liker Haringfjella og hvordan de var å oppleve folkemusikk og folkedans her til lands. Da hørte også stemmen åtte fjellspiller Martha Levinson fra Seattle som læreren åtte her trikløvere, der hun lurer på om de ville ha fortsatt med å spille Haringfjella. Lekene vi hørte de spilte, det var Drevsjøvalsen og Torpovalsen. Som avslutning på denne utgaven til Folkemusikktimen, så skal vi høre et opptak gjort I USA I 1959 til Daniel Aukus som var fjellspiller og samler. En Aukus han gjorde dette året opptak med Anund Roheim fra Bø I Telemark, som spilte inn mange slotter på Haringfjellet og ta Aukus. En Anund Roheim han bodde mange år I Amerika, der han spilte konserter rundt om, og han var I viktig inspirasjonskilde for mange norsk-amerikanske fjellspillere. For den norske haringfjellemusikken den har stått sterkt I USA, der det var mange fjellspillere som utvandret gjennom året fra Norge, og der mange norske fjellspillere tog turen over Atlanterhavet, der de spilte konserter til de norsk-amerikanske områdene I USA, der de gjorde stor suksess. Og fra 1912 så ble det holdt inn årlige haringfjellekappleker I USA som hadde god oppslutning. Vi har tid for oss de her kappleken til et eget radioprogram her I Folkemusikktimen, og vil dere høre det? Ja, da det bare å finne frem NRK radioappen og søke opp Folkemusikktimen, så finner dere sendingen der, der programmet heter På Kappleik I USA. Til det programmet så spiller vi oss også gjennom deltakerlista på kappleken I Starbuck I Minnesota I 1952, som en Anund Roheim vann. Jeg vil også anbefale TV-programmet til NRK TV, som heter De som dro vest, for der den norsk-amerikanske folkemusikken og haringfjellemusikken I USA et gjennomgående tema. Så da vil jeg, Jon Ole Morken, si tusen takk for følge for denne gangen, og vi avslutter med Anund Roheim I opptak fra 1959 gjort I USA til Daniel Aukus, der Anund Roheim spiller en ganger etter Eivind Mo. På gjenhør!

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Et spansk kampfly i NATO-tjeneste har skutt ned en ubemannet drone som fløy ulovlig inn i romansk luftrom. Det opplyser Forsvarsdepartementet i Romania i dag, melder Reuters. Dette er fjerde gang i år at det skytes ned en drone over Romania. Myndighetene har foreløpig ikke sagt hvor de mener dronen kom fra. En kvinne er drept og 7 personer er såret etter nye russiske angrep mot Ukraina i natt. Russland angrep hovedstaden Kyiv og byen Kryvyi Rih med både raketter og droner. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner i natt, melder AFP. Angrepet er en del av Ukrainas opptrapping av angrep langt inn på russisk territorium. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer i landet. Brannen er den største som noen gang er registrert i Belgia og har så langt svidd av over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med, resten må bli igjen. Beboere øst i Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Haut-Fanier. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang er registrert i Belgia. Rundt 1600 hektar er allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere. For dem som forlater området er det nå bare å komme seg unna flammene og håpe at det fortsatt er et hjem å vende tilbake til.
0: Det sa reporter Jean-Erik Bjørnskjær. I Indonesia er det søndag minst 51 mennesker som er bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet for et døgn siden. Mange er alvorlig skadet, mens rundt 5000 personer er evakuert på grunn av jordras.
2: Flere hundre hus er helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores øst i Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning i veggen. Mange evakuerte har i kveld samlet seg i telt som lokale styresmakter har sett opp.
0: Det rapporterte Eivind Molde i går kveld. En person har kjørt akuttmottaket etter at det begynte å brenne i vedkommendes dyne i en leilighet i Drammen i natt. Brannvesenet rykket ut etter at en automatisk brannalarm ble utløst hos en person med trygghetsalarm, og de møtte en leilighet fylt med røyk. NRK Nyheter. Varve Tonje Grimstad.
3: Åpne brokkeflaske meg. Sånn.
4: Jeg synes det var litt sånn koselig lyd, det.
3: Ja, kanskje. Men nerverende på lufta, kanskje?
4: Ja, ja.
3: Hvis det ikke er noe...
4: Er kaffeslurping noe bedre?
3: Ja, ja, det går bra. Nei, men nå tror jeg det ser bra ut.
4: Ok.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science. I think we have it.
3: Velkommen til første forskningsfront etter sommeren, og det er fortsatt sommer. Jeg tappet meg solbrillene rett og slett.
4: Og de var kule!
11: Speil solbriller.
3: Ja, ja, ja. Det er jo, dette har vi vært inne på i tidligere forskningsfronter. Solbriller, viktigste funksjon, er å se kul ut.
11: Ja.
3: Ja. Uansett, for deg som ikke har hørt forskningsfronten før, så er det altså 3 gode kollegaer og venner som har grafsa til seg kunnskap fra internettet, publikasjoner om vitenskap og forskning, og skal dele de aller gøyeste historiene med dere. Så, hva har dere funnet ut?
4: Jeg skal snakke om det å bråvåkne. Hvorfor det er så viktig, altså egentlig faktisk livsviktig, å forske på det.
11: Jeg skal snakke om den største økonomiske enkeltavgjørelsen de fleste gjør i sitt liv, nemlig når de skal kjøpe seg bolig. Mange stoler på noen KI-modeller for å hjelpe seg, men nå er det ny prisvinnende forskning som kanskje heller litt kaldt vann i KI-modellen.
4: Oi, oi, oi, oi, oi.
3: Og jeg, det er en grunn til at jeg har på meg solbriller annet enn at det fortsatt er litt sommerfulle. Det er jo det at en stor snakkes i sommeren har vært et satellittselskap i USA som skal sende opp noen svære speil i rommet. Det er en grunn nå til at astronomene verden over raser og er i harnisk. Det skal jeg komme tilbake til. Velkommen til Forskningsfronten med Torkel Jømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl.
4: Men du, skal du ha på deg de solbrillene hele tiden? For jeg føler at jeg får ikke øyekontakt med deg, for det sånne briller som sånn, du kan se på pene damer, du kan se på alt mulig, og vi aner ikke hva du ser på.
3: Nei, kan ta det med litt da, men vi starter denne her seansen med en tårneobservasjon. Vi klatrer opp i observasjontårnet, og hva ser vi da? Hvordan har sommeren vært? For min del så har det vært mye sol, nemlig. Jo, da må vi ha på solbriller.
4: Ja. Mye sol for meg også.
11: Ja, absolutt. Men det vet jeg fordi jeg har oppholdt meg på Sør-Østlandet.
4: Du er veldig brun, Andreas.
11: Litt i Sverige og Bornholm og Danmark og sånn, og der har det stort sett vært godt vær. Og da er det sikkert noen av lytterne våre som får litt høy puls av å høre om solfylte sommeren.
3: Ja, de som har vært i sommeren nordpå for eksempel, eller på Vestlandet.
4: Ja.
3: Der har det ikke vært så fint.
4: Men altså fint, vi sier fint,
3: ja, for det er akkurat det.
4: Fordi at det er det fint at det er hetebølger, sånn at elvene tørker opp i Sør-Europa, at det er masse brannfare og sånn. Og jeg har vært i Spania, jeg startet ferien min i Spania, og der var det på det varmeste 38 grader i skyggen, og jeg kunne jo sitte der i skyggen og hadde tilgang på aircondition, men hva med alle fuglene som fløy der ute, for eksempel? Er det fint?
3: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg har kjent litt på det samme. Jeg har vært her i Norge, men allikevel så var det jo veldig varmt her på Østlandet i hvert fall en periode, og da merket jeg at jeg koste meg litt med det. Og så hadde jeg litt bismak også.
11: Du hadde
3: det, ja. Jeg hadde faktisk det, altså.
4: Mm.
3: Det var mer sånn at jeg kjente på at jeg kanskje burde hatt en bismak.
4: Ja, ikke sant.
3: Og så er det når jeg hørte da nyheter om varmen, varmebølgene nedover i Europa.
11: Ja.
3: Fordi det er et faktum, altså at globalt så har dette vært den nest varmeste sommeren noen gang målt. Og da, det vil si altså den nest varmeste måneden noensinne, juli da, som noensinne er målt. Og i Europa, Vesteuropa, så er det ubestritt den varmeste som noen gang er målt. Ikke sant?
4: Ja.
3: Og allikevel, så synes vi hører mindre om det, om global oppvarming og klimakrise og sånt. Ja. Jeg synes det er mindre...
11: Har vi blitt numne?
3: Har vi blitt numne?
11: Ja, vi bare...
4: Har gitt opp,
11: ikke sant? Aksepterer og forventer at neste år, 2027, kommer til å bli enda varmere.
3: Og så gleder vi oss litt til det. Oi, oi, oi. Hva slags solfaktor skal jeg kjøpe meg da? Solhatt.
11: Men er det greit å glede seg litt på egne sånn veiene hvis man vil ut på strand eller båtliv eller sånn, og samtidig klare å måtte rive seg litt i håret og bli litt deppa av konsekvensene av det i det større bildet?
3: Kanskje hvis vi da neste sommer merker at den der rosévinen fra Europa vi skulle kjøpe har blitt mye dyrere, fordi at det har vært tørke i vinrankeland.
11: Absolutt.
4: Så at det snart blir rosévin fra Jessheim i stedet,
3: ja.
4: Om noen år?
11: Ja, eller noe folk faktisk kanskje er enda mer avhengig av hvis kaffeprisene dobler seg. Hvordan påvirker det norske befolkningen som drikker mer kaffe enn nesten noen andre i verden?
3: Ja, ikke sant? Og så har det vært også så varmt at elverne over Europa har tørket inn, og det har jo da hatt den litt pussige effekten at de må stenge ned kjernekraftverk rundt omkring, fordi at de har ikke nok kjølevann, og det er for varmt i elvene til å kjøle ned kraftverkene, som igjen da vil øke kraftprisene her i Norge.
11: Ja. Mm. Hadde ikke vært for dette, så hadde ikke jeg visst at det var, 4 eller 5 kjernekraftverk langs Donau, fra topp til bunn, holdt jeg på å si, som bruker Donau til, altså Donau kjøler ned flere kjernekraftverk på vei ut mot havet. Det var for meg helt ny informasjon.
3: Ja,
4: og alle de der båtene som plutselig har kommet fram også, sånne gamle krigsskip som nå har kommet fram fra tørre elveleier. Sånne historier dukker opp da.
3: Nei, så det er altså denne ukas tårneobservasjon. Det har vært veldig varmt, og man kan føle litt ubehag ved det også. Da passer det veldig godt å snakke om hvordan vi skal få litt mer sollys og varme på jorda.
4: Tenk om du kan bestille sol til hytta di.
3: Ja, for begge dere to har hørt om dette her satellitten som skal nå ha fått tillatelse til å bli skutt opp.
4: Jeg har ikke fått med at de faktisk har fått tillatelse, men de har fått det nå altså.
3: Ja, de har fått, altså det er et selskap i USA som heter Reflect Orbital, som har fått lov til å skyte opp en forsøkssatellitt.
4: Ja.
3: Med et svært, det skal brettes ut et svært 18x18 meters stort solspeil ute i rommet, og det skal reflektere da lys ned på jorda. Jeg tenkte, jeg fant en sånn reklamevideo som de har laget selv, da, informasjonsvideo. Det synes den var så morsom for meg å høre på.
5: This gigantic solar farm doesn't make any power at night. And neither will any of these, but we can change that. With control over sunlight, solar energy can power the world forever.
6: Where does the sun never set? In space, we may be looking at the dawn of the solar age.

0: frokost. Og de hadde flere sånne informasjonsvideoer som viste at de satt, drev og bygde satellitter, og alle var fylt med denne her type musikk.
1: Ja. Men da tar jeg det litt mindre seriøst, da, egentlig.
0: Ja, nei, men det er seriøst, altså, de har, dette er seriøst. Altså, de har fått masse midler. Dette er jo typisk sånn tech-startup-sak i California, USA. Og de har nå altså fått den tillatelse til å skyte opp dette her saken sin.
2: Men, den, men er det helt kommersielt? Skal de leve av at folk bestiller sollys til sin lille hageflekk eller torg?
0: Det de sier offisielt, det er at de vil da levere lys til solcellefarmer, altså sværesende åkere med solceller, ikke sant? Mm. Sånn at de kan produsere strøm også på kveldstid etter at sola har gått ned. Og denne her første prøvesatelliten, den kommer til å lyse opp en cirka 5 kilometer radius svær flekk.
1: Ok, så 18 meter, for det var det hans, du sa at den skulle være, 18 ja. Meter, den lyser opp
0: 5 kilometer på jorda.
1: Riktig.
0: Ja, mm-hmm. Sånn cirka. Og det er da med noe som omtrent 4 ganger styrken til en fullmåne, sier de. Mm. Og så reklamerer de videre med at den her også kan brukes i for eksempel katastrofeområder, hvor det må være redningsarbeid på kvelden. De snakker om konstruksjonsvirksomhet, altså byggeplasser som jobber utover natta, og de snakker om landbruk da, som kan nyte godt av dette her. Men så er det sånn at en del uavhengige analytikere har sett litt på regnestykken deres, og ser at den, i hvert fall dette her med å produsere solenergi, på kvelden, det går ikke opp i det hele tatt.
2: Nei, det var det jeg begynte å lure på, for 18 meter der ute som skulle da spres til 5 kilometer radius, det kan jo ikke bli så voldsomt mye solenergi av det.
0: Nei, så nei. De fleste peker på at dette her er jo egentlig, altså de,
1: det er grønnvasking.
0: Grønnvasking, ja. At man vil selge det, kanskje de som vil ha litt sånn ekstra sol på hytta si, eller på jotten sin, eller kanskje da til konstruksjonsvirksomhet, det kan jo faktisk være da, ikke sant?
2: Ja, lyser 4 ganger sterkere enn en fullmåne.
0: Ja.
2: Så hvis noen har bestilt dette her på Hadeland, da, og jeg ønsker å se på fullmånen i Oslo, så vil jeg antageligvis med lysspredning og sånn, så vil jeg se den lysende flekken.
0: Det vil du...
2: Selv om jeg ikke befinner meg innenfor de 5 kilometerne.
0: Og hvertfall hvis de får fullføre planen sin. Fordi at dette her er bare en forsøkssatellitt, og planen deres går ut på at de skal bygge fullskala satellitter, og de er mye større. Altså de er da 55 ganger 55 meter speil, og de leverer da en lysstyrke på nesten 40 ganger fullmåne. Og det er mer enn en vanlig gatebelysning, og i et cirka like store område da, som den første satelliten. De konsentrerer den ned som en sånn spotlight.
1: Ok, men jeg har
0: Nå skal du høre mer.
1: Ja.
0: Fordi det er ikke bare en sånn satellitt. Planen er altså i 2028 å skyte opp 1000 sånne satellitter. Og 2 år senere, 5000. Og innen 2035 så vil de ha en flåte på 50.000 sånne satellitter.
1: Har de fått ja på det der?
0: Nei, det har de ikke. De har fått ja til
2: den
0: ene første.
2: Altså det er spennende, gøy, men er dette fordi, samme med alle disse internettsatellittene til Starlink og så videre, er dette fordi det har blitt så billig å skyte ting opp, at nå kommer det nye forslag til hvordan vi på en måte kan utnytte det rommet der ute, rett utenfor planeten vår?
0: Ja, og så er det betalingsvilje da, for folk som finner nisjer for, de skal ha leiepris, ikke sant? Du betaler per time med satellittlys ned på ditt område.
2: Ja.
0: Så du leier liksom en reflektor i en time eller to, eller utover natta.
2: Jeg ser for meg et nytt fotball-VM i USA, der Infantino har booket, eller Pepsi Cola betaler for at en av disse fotballstadene skal lyses opp, og hele bydelen rundt av et sånt solspeil.
0: Ja.
1: Altså, for det første, det kan jo være overskyet. Altså, satellittene er jo over skylaget, så du kan jo ikke få bort regn i Nord-Norge eller på Vestlandet. Er oversida, så er oversida.
0: Det har du helt sannsynligvis rett i.
1: Og så sitter jeg og tenker på, la oss si at det skjer en katastrofe, det gjør du støtt og stadig, og de trenger lys der for å drive med redningsarbeid, men det er på, altså, hvordan klarer du å flytte den satellitten?
0: Hvis du har en sånn megakonstellasjon med 50.000 sånne satellitter rundt, og de har jo enda mer høydemål, 250.000 snakker du også om.
1: Ok, da kan du bare skru på den.
0: Så da vil du dekke rundt hele jorda kontinuerlig, det er det som er planen deres.
2: Er det aldri mørkt da?
0: Ja, du kan også, de vil gå et belte rundt da, men de kan stille sånn at du kan bestille lys 24 timer i døgnet, og da flere på en gang, sånn at du får Altså det like sterkt som innebelysning hele natta. Og det her jo grunnen da til at du var inne på det. Du snakket om at du kunne se den satelliten som lyste over
2: Selv om det naboen eller nabobyen som bestilte, så ville jeg se et lyspunkt på himmelen.
0: Helt riktig. Så den amerikanske astronomiske foreningen, de har levert inn en klage og sagt at du kan bare legge hele astronomi, jordbasert astronomi, dødt. For det vil ødelegge alle jordobservasjoner.
2: Ikke sant?
1: Ja, men det masse du kan legge dødt. Du kan jo legge masse biologi. Forskning dødt også. Tenk på alle de dyra som avhengig av døgnrytmer. Tenk på alle planter som avhengig av døgnrytmer. Men vi kan spytte masse penger inn i søvnforskning, for det kommer til å være hevevis av folk rundt omkring på planeten som kommer til å ha søvnvansker. Og så kan vi kjøpe masse aksjer i blendingsgardiner.
0: Det helt riktig det her også, fordi det det økologer og biologer peker på. Det vil være så mye diffus lysspredning i atmosfæren at det vil ødelegge for veldig mye insekter, for eksempel, som avhengig av både månelys, polarisert månelys for å navigere, fugler er det samme.
2: Det må være big blendingsgardin som står bak, store blendingsgardinindustrien som står bak dette prosjektet.
1: Ikke sant, der har du det, Andreas.
0: Ja. Det er gode nyheten helt på tampen her, da, at hvis de får det godkjent, så vil det ikke ha noe nevneverdig effekt på klima, annet enn satellittoppskytningene og det de slipper ut av.
1: Ja, okay.

0: Ok, nå så skal jeg spille en veldig fæl lyd for dere. Er dere klare? Og jeg sier fæl fordi jeg vet at den kommer til å lage noen sånne fysiske reaksjoner i kroppen deres. I hvert fall så gjør den det hos meg. Og det er denne lyden her.
1: Ja.
0: Kjenner dere noe?
1: Det er ikke det samme som min alarm, men jeg kjenner igjen følelsen første dag etter ferie. Alarmen går på telefonen. Åh, jeg må opp!
0: Ja.
2: Du hadde solgt din vekking, og da fikk jeg også den der strekke seg følelsen. Men dette er din vekkeklokkelyd?
0: Nei, det er ikke det, men det var den jeg fant i NRK sitt radioarkiv. Men trenger dere vekkeklokke for å våkne forresten?
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg gjør ikke det, altså. Jeg våkner dessverre gjerne en time før klokka, til og med to timer før klokka, det er jo helt ubrukelig.
2: Men du sier før klokka, du har på klokka da, tilvis.
0: Jeg har på, tilfelle. Men når dere våkner, hvor mye i ørska er dere da?
1: Vet du, det er veldig forskjellig, merker jeg. Noen ganger så våkner jeg på, klar til å møte en ny dag.
0: Ja.
1: Og andre ganger så våkner jeg på helt i ørska, og da er resten av dagen ofte ødelagt.
2: Jeg tror det er stort gap mellom opplevd ørske og faktisk ørske. Jeg tror jeg nesten hver dag våkner opp og føler at jeg er ganske opplagt. Jeg får til det meste nå.
0: Ja.
2: Men så viser det seg de neste kvarterer kanskje. Det er ikke helt i mitt ess. Det er ikke sånn at jeg alltid får til ting. Det er da jeg tråkker på noen greier som har blitt liggende på gulvet eller glemmer. Ikke sant? Altså det er, jeg tror at nå er jeg oppe og 100%. Og så er det i realiteten en sånn kvarters halvtimes tid hvor jeg langsomt skrur på alle de ulike systemene.
0: Det er veldig interessant det du sier her, Andreas. Fordi, altså, det er jo ikke så farlig om vi er litt groggy de første 15-20 minuttene etter at vi har våknet. Du tråkker på noe, du glemmer kanskje å sette inn melk av kjøleskap eller ta på deg sokker med forskjellig farge. Det er null stress. Men hva om du jobber i redningshelikoptertjenesten? Og når alarmen går og vekker deg altså fra din dypeste søvn, så har du nøyaktig 15 minutter på deg til å 1. ta på deg overlevelsesdrakta di, 2. løpe ut til helikopteret, 3. skaffe deg kompleks informasjon om det oppdrag du skal ut på, og så 4. planlegge flyruta. Du må plotte inn en haug med data, og så skal du til slutt få opp et høyteknologisk SAR-Queen-helikopter fra bakken. Altså, da begynner det å bli litt sånn...
2: Da blir det et spørsmål plutselig litt viktig. Hvor fort du våkner.
0: Ikke sant? Hvor fort er du klar for dagen? Det er jo forsket masse på dette her. Altså, denne ørske... Eller, altså, det heter jo da søvntreghet på fagspråket. Hvordan fungerer vi egentlig når vi blir bråvekt på denne måten? Og så nå har to damer fra Forsvarets forskningsinstitutt samlet 16 av disse studiene i en rapport for å trekke noen større konklusjoner. Og det er særlig én ting de fant ut som overrasker. Og det skal jeg komme tilbake til, men først så vil jeg spørre dere om hvor lenge tror dere at sånn søvntreghet varer? Du sier jo at du
2: jeg sa 15-30 minutter.
0: Ja. Hva med deg, Torkel?
1: Til jeg har fått i meg tilstrekkelig kaffe.
0: Ja, du mener det er løsningen for deg?
1: Nei, altså kanskje, jeg vet ikke, det er kanskje en liten sånn initialfase helt på starten.
0: Ja.
1: Altså, jeg venter jo ofte med kaffen til jeg kommer på jobb, så jeg ljuger litt der altså.
0: Ja. Ja. Okay.
1: Jeg vet ikke helt det.
0: Nei, altså de sier jo at det er jo de 15-20 første minuttene først som er kritiske, men... Tester har vist, altså man har bråvekt folk, og så har de gitt dem oppgaver, og de klarer ikke å løse den optimalt før kanskje etter 1-2 timer etter at de har blitt bråvekt.
2: Ah.
0: Det er veldig individuelt dette her, men altså, den kan sitte i så lenge faktisk. Og hvis dere skulle tenke dere en tid på døgnet hvor det er verst å bli bråvekt, når er det?
1: Jeg ville tenkt midt på natta.
0: Ja.
2: Ja, klokka 3-4 på natta.
0: Ja, de sier at den biologiske natta, som er typisk mellom 11 og 3, i det tidsrommet der, blir du vekk der, så er du mer i ørska enn andre ganger. Og det er faktisk sånn at det har blitt innført lengre responstid i noen land da, hos personell som må opp midt på natta på denne måten her. Altså, du kan ikke forvente at de er på plass etter 15 minutter, rett og slett. Og søvnetreget påvirker selvsagt av om du har hatt nok søvn i løpet av natta. Har du hatt dårlig søvn, så fungerer du ikke så veldig bra. Alt dette her er jo nok så selvsagt. Men så skal jeg over til det som funnet som overrasket meg allermest. Jeg tok nemlig en prat med førsteforfatteren av denne rapporten, Hilde K. Tegn, og dette er det hun sa.
3: Ja, det mest overraskende som vi fant når vi gikk gjennom litteraturen, det at vi ikke alltid så gode til å vurdere vår egen funksjonsevne etter bråvikling fra søvn. Så selv om du da føler at du klar og overvåken, så det ikke sikkert at de kognitive funksjonene, sånn som reaksjonsevnen, oppmerksomhet eller beslutningstakning, ikke påvirket. En egenvurdering ikke nødvendigvis alltid en pålitelig faktor.
0: Hvordan det med deg om morgenen når klokka ringer?
3: Jeg A-menneske, sånn at jeg våkner før klokka ringer. Akkurat på morgenen så føler jeg meg grei, men som sagt, ikke sant? Det jo min egenvurdering, så kan det hende at hvis jeg hadde gjort noen tester at jeg også har reduksjon i kognitiv ytevne på morgen.
1: Ja, det var akkurat det du sa.
2: Jeg ble overrasket, ja. Men jeg tenker at jeg har opplevd, og ikke helt... Neile ting
0: okay.
2: Morgenen.
0: Ja, det var det vi fant ut da. Så det dette må det forskes mer på. Det er kunnskapsfull her, fordi at de rapportene som de leste, det var mest forskningsstudier som har gjort i labber, ikke i faktiske, praktiske situasjoner.
2: Ikke med sånne redningshelikopterpersonell,
0: for eksempel. Nei, jeg forstod det sånn at det ikke det har gjort med dem, og det er jo ikke sant. Det faktisk ganske viktig at piloten
2: aner hva den Og det jo piloter som sover på fly også på lange flighter, ikke sant? De tre piloter, og så en som går og tar seg en dupp. Ja. Hvor lang tid etterpå får du lov til å ta stikka og føre flyet?
1: Hvor lang tid tar det før de kan graspe og naile oppgaven sin?
0: Ja, det akkurat det. Det akkurat det de må finne ut der. Ja. Store individuelle forskjeller, det påpekte hun jeg snakket med veldig.
2: Og så ble jeg nysgjerrig, jeg fikk lyst til å sette opp et lite forskningsprosjekt på måten du blir vekket på.
0: Ja.
2: Det en vekkerklokke? Hva med hvis vi kjører sånn bøttekaldt vann i ansiktet? Går det raskere da? Eller at du må innom en sånn isbad på vei ut til helikopter? Eller
0: ja.
2: Ja.
0: Ja, men der har vi kanskje en løsning.
1: Ja.
2: Da skal vi til budgiving.
0: Det er nervepirrende greier.
2: Ja, vi har vel stått i det alle sammen. Dere har gitt bud der, eller? Har dere det?
1: Ja, det er helt sprø prosess. Jeg kan gå kanskje i 2 måneder og lure på om jeg skal kjøpe den dingsen, eller den dingsen, som koster 100 kroner forskjell.
0: Ja.
1: Men plutselig her i en sånn budrivingsprosess, når man skal kjøpe bolig, så ja, ok, ja, 100 000 til. Ja, 200 000 til. Ja. Og så plutselig har man lagt på en årslønn liksom, ja. I løpet av en halvtime.
0: Akkurat sånn det.
2: Og det jo det som gjør denne forskningen litt ekstra interessant. Fordi for mange av oss er det den største økonomiske beslutningen vi tar. Og føler dere da at vi tar den på et har dere følt at dere har tatt den på et godt grunnlag? At dere vet liksom, det verdt å legge 100 000 mer eller mindre?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, men jeg kan fortelle en gang da, hvor vi solgte et rekkehus vi hadde. Vi hadde flere meglere innom for å finne ut, men vi måtte velge hvem vi skulle ta. Og da endte vi til slutt på den megleren som katta gikk bort og la seg i fanget til.
1: Okay, okay.
0: Så da følte jeg at beslutningen gikk det.
1: Okay. Ja, for min del, mener jeg bare som magefølelse. Her var det fint. Og så jeg kanskje kikker litt på, dette en fornuftig kvadratmeterpris sammenlignet med nabo, altså hva ting går for i området da, men ja.
2: Ikke sant? Det er veldig vanskelig å vurdere om den taksten eller den minste prisen som satt, om den stemmer, om det liksom en rimelig pris å ta, og om det å gå over helt håpløst, eller om det egentlig innenfor. Og dette må jeg legge til, det gjelder jo ikke bare for, nå snakker vi om kjøper og selger, ikke sant, av boliger, men det gjelder selvfølgelig for bankene som skal gi lån også, og sette en riktig pris på denne boligen, og for investorer og for skattemyndighetene som skal vurdere sånn ligningsverdi og så videre. I de siste årene så det mange som har begynt å bruke det som kalles automatiserte verdsettelsesmodeller, AVM.
0: Automatiserte verdsettelsesmodeller?
1: Yes. Nå ble det trøtt.
2: Ja. Det er statistiske modeller, ofte i dag basert på maskinlæring eller kunstig intelligens, som vurderer hva usolgte boliger kan forventes å selges for i dagens marked. Og dette AVM, automatiserte verdsettelsesmodeller, har mer fancy, enkle titler når du går på nettet. Men dette er det veldig mange som bruker, både av meglerkontorer og private personer og andre. Det er bare noen få tastetrykk unna. Men Og her kommer den nye forskningen ved forsker Arne Johan Pollestad ved NTNU Handelshøyskolen. Han sier at å stole på disse, som stadig flere synes gjør, det kan være en dårlig strategi. Han har i sin, sitt doktorgradsarbeid analysert 51.570 boligsalg mellom 2016 og 2022, faktisk i Oslo, til tross for at han har forsket i Trondheim. Og det disse modellene da gjør, at de trener på historiske data, og dermed så gjør de det følgelig best på den type boliger det finnes mye av.
1: Ja, nettopp.
2: For det et stort materiale.
0: Ja.
2: Men når det kommer til sjeldne, litt sære, rare boliger, så har jo ikke disse modellene så mye å trene på, og da blir usikkerheten mye større. Så host kommer opp med et tall da på hva denne boligen har vært, men dermed mye større usikkerhet. Og det sier ingen av disse tjenestene noe om, ikke sant?
1: Nei, det litt sånn som når du driver og chatter med en sånn språkmodell, ChatGPT eller hva noen bruker, så den veldig overbevisende alltid i svaret sitt.
2: Ja, den hoster opp et fasitsvar. Med,
1: det ser ut, sånn det.
2: Ja.
0: Ok, men den varsler ikke om at dette har jeg egentlig ikke greit på.
2: Nei, og det det Pollestads forskning har gjort, nemlig å finne noe om usikkerheten. Altså av og til når vi tre her leser forskning, så det noen diagrammer der det tegnet inn, men så det også en strek over og under, med noen trekanter eller prikker som viser noe om usikkerheten, ikke sant? Han har satt et tall, men så akkurat dette året så det med stor usikkerhet, eller akkurat på denne punktet så det med stor usikkerhet, og andre steder så vet vi veldig godt. Denne informasjonen mangler. Og hvorfor det her viktig med denne usikkerheten? Jo, det fordi det å stole på disse modellene alene, det kan gjøre at du betaler for mye. Sett at dere skal selge huset deres, Hanne. Det bestemmer vi oss for nå. Mannen din får ikke noe han skulle sagt. Og jeg har sett annonsen, og jeg interessert. Og så legger jeg detaljene om huset deres inn i en sånn modell, og den spytter ut en verdi for huset deres, og jeg tenker, aha, ok, rundt der burde det ligge. Men den sier jo ikke da noe om usikkerheten, og jeg har vært hjemme hos dere, det jo et veldig spesielt hus. La oss tenke det i hvert fall.
0: Og det kanskje, er jo ikke det.
2: Kanskje estimatet som denne modellen spytter ut er for høyt, eller kanskje det er for lavt. Men hvis det er for lavt, og jeg prøver meg, så er jo sannsynligheten at du, Hanne, som kjenner boligen, sier nei.
0: Ja.
2: Ikke sant? Det funker ikke.
0: Vi vil ikke selge så billig.
2: Nei. Men hvis estimatet som denne modellen spytter ut er for høyt, da, og jeg byr det, så sier du, ja, det er greit for oss. Ja. Da fikk vi litt ekstra til å kjøpe en nytt hus.
0: Men nå skal du si at vi har jo ikke greier på det.
2: Nei, men sannsynligheten er at dere kjenner boligen bedre enn meg som kjøper, og disse statistiske modellene som bare har sett på lignende boliger over en viss tid. Så dermed så, hva skal jeg si, boligkjøpere, som meg da i dette tilfellet, ender ofte opp med å kjøpe en større andel av de boligene som overpriset av disse modellene, enn av de som underpriset av disse modellene.
1: Aha.
2: Og dermed blir informasjon om usikkerhet viktig.
1: Aha.
2: Ja.
1: Så dette her veldig bra nytt for boligselgere, men dårlig nytt for boligkjøpere.
2: Ja, det fint for deg som boligkjøper også å vite om verdien riktig.
1: Jo, men sånn som det fungerer nå.
2: Ja, jeg vil jo si begge kanskje, og for de som beregner ligningsverdi på bolig og bank og alle egentlig, å ha med den ekstra informasjonen kan ha veldig mye å si, spesielt siden det snakker om så store beløp.
0: Ja.

0: Du hører altså på Forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wall. Vi slett ikke ferdige for I dag. Vi har mange godbiter på lur. Hva mer skal du ta for deg, Hanne?
1: Jeg skal snakke om noe som kan lande I senga di hvis du har skikkelig, skikkelig uflaks. Eller astronomisk flaks, alt ettersom hvordan du ser på det.
0: Ok.
1: Det ble ikke så klokka, tenker jeg. Men det skal jeg snakke om.
2: Hva med dette? Dråper som spiser stein? Oi. Du klokker av det?
0: Mm. Ok. Hva med dette? Kort stocking på en litt slapp måte.
2: Okay. Slapp stocking?
0: Slapp stocking. Hvor mange ganger må stokke kort stocken da?
1: Ja. Mm.
0: Forskningsfronten det program du hører på. Vi setter I gang.
1: Altså tenk dere da, at dere sitter på hjemmekontor, det en helt vanlig tirsdag, og så har det kanskje vært å hente dere en kaffe, og der sitter dere på hjemmekontoret, aner fred og ingen fare, og så plutselig, så hører dere et kjempebrak!
0: Ja.
1: Fra soverommet. Det
2: fra soverommet?
1: Ja, fra soverommet. Det så høyt at det høres ut som om kjøkkenskap I ferd med å ramle ned, og hele huset rister faktisk. Og da tar dere selvfølgelig trappa fatt, løper opp til andre etasje for å se hva det som egentlig foregår her på soverommet. Og I det dere åpner opp døra, så ser dere, for det første, det et hull I taket her, og det faktisk så stort at du kan se den blå himmelen gjennom. Og så lukter det råttent egg. Det stinker råttent egg der inne. Hæ? Altså svovel. Mm-hmm. Og så, midt I senga, okay. Så ligger masse stein.
0: Ok, ja, ok, ja. Ok.
1: Og hva det dere...
0: Det kunne vært som har falt ned fra rommet da.
2: Det stein. Å, ja!
1: Det
2: ja.
1: Du tenkte med en gang. Du hadde tenkt det med en gang, at det noe som har ramlet ned fra verdensrommet.
0: Jeg vet at det har skjedd før, så ja, jeg tror kanskje...
2: Jeg tenkte ikke den retningen, Torkelheim tror jeg litt rart skulle sa noe. Jeg tenkte her det skjedd, det noen som har sprengt noe I nærheten, eller det bor I nærheten av en fjellvegg eller noe annet.
1: Det det jeg også ville ha tenkt, men akkurat dette her, det skjedde en mann I Hillsborough I USA, 16. juli 2024. Mm. Og det som hadde rast gjennom taket hans, det akkurat som du sier, altså det var en meteoritt, eller

0: Og så delte den seg, og så datt altså en bit ned i senga på han her Hillsborough-mannen. Og hadde jeg gått opp på det soverommet og sett det der, så det første jeg hadde tenkt var at jeg må ringe forsikringsselskapet.
1: Å nei, boligen min faller i verdi.
0: Ja, ja, boligen faller i verdi. Men det hadde ikke fått noe panikk for at jeg må ringe taktekker, eller det kan begynne å regne når som helst.
1: Nå må jeg bare prøve å sette meg inn i situasjonen. Jeg står der oppe, kikker opp i det hølet, ned på senga, der ligger den. Så, altså, det hølet er jo der allerede. Ja. Og hvis jeg da med mitt innfall da, har rett i at dette er noe fra rommet, så jeg tror jeg faktisk ville vært litt nysgjerrig på hva dette er for noe.
0: Ok, du hadde gjort det. Altså, det er mulig at han her, Hillsborough-mannen, ringte både taktekker og forsikringsselskap ganske tidlig, men han ringte også American Meteor Society veldig kjapt, og det er kjempebra. Ja. For de kunne nemlig fortelle ham nøyaktig hva han skulle gjøre med denne her. Han skulle ta på seg handsker, plukke opp disse bitene, pakke de inn i aluminiumsfolie og legge de i et tett glass, sånn at forskerne kunne få, altså de fikk rett og slett en fersk meteoritt. Det er veldig sjeldent, for vanligvis så havner de jo ute i naturen.
2: Det blir liggende, ja.
0: Ikke sant? Vær og vind ødelegger den, og den er egentlig mest som en sånn veldig hardt sammenpresset gjørmeklump, denne her meteoritten. Så det her er ikke ofte de klarer å få et så bra eksemplar å forske på. Men det sørget han altså for at de fikk. Og de kunne også til og med, altså i og med at denne her var jo sett av så mange, den fløy over flere stater i USA, så kunne de til og med beregne hvor den kom fra.
1: Ja, ja.
0: Og de fant ut at den kom fra det indre asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Og så er det en ting til som gjør denne meteoritten super duper sjelden, for den har jo blitt undersøkt i lang tid nå, og det har gått to år siden den ramlet, nesten to år siden han ramlet i senga på han her fyr. Og nå har en Science Advances artikkel avslørt hva forskerne fant inni denne meteoritten, og det var faktisk kjemiske forbindelser som er typisk for liv.
1: Ja, nett. Stopp.
0: Er ikke det ganske sprøtt?
1: Ja, det er veldig gøy.
0: Ja.
1: Og jeg leste akkurat nå en ny forskningsartikkel som kom, om at man har nå også ved hjelp av teleskoper da, sett fingeravtrykket til sukker.
0: Oi.
1: Ute i det interstellare rom, altså mellom stjernene. Bare sånne sløse gasskyer som henger der ute, så har de da funnet sukker.
0: Og sukker er jo også faktisk viktig for liv.
1: Ja, dette er faktisk den typen sukker de fant. Det var den samme type sukker som man finner i bringebær.
0: Oi, nei, det er sprøtt.
1: Det er veldig enkelt sukker.
2: Fruktose?
1: Nei, det er en veldig enkelt sukkermultil. Jeg husker ikke helt hva det heter for noe. Men det er bare at man merker at det var samme type som man blant annet finner i bringebær.
0: Men det de fant på denne altså den heter meteor når den går over himmelen, også meteoritt når den har landet.
2: Ja.
0: Det de fant da i denne meteoritten, det var for det første så fant de at den var veldig rik på karbon. Altså det er en sort meteoritter som er veldig rike på karbon. Det er fra en veldig gammel del av solsystemet vårt. Det var ikke så superduper uvanlig dette her. Men når de undersøkte akkurat det, så fant de ut at den også inneholdt spor av saltlake.
1: Aha.
0: Altså det kan tyde på at den kommer fra et sted hvor det har vært saltvann, og så har vannet fordampet. Det er jo også litt sånn typisk for liv, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Og ved å se på dette så kunne altså disse astronomene som har undersøkt denne her, de kan jo på en måte spore hvordan vannet har oppstått og reist gjennom solsystemet vårt. Og så, det som er enda gøyere, er jo at denne saltlaken har reagert med steinen i denne meteoritten. Og da fant jeg altså ut at det har oppstått organiske forbindelser. Altså det er jo karbon og hydrogen bundet sammen, blant annet aminosyrer.
1: Mm-hmm.
0: Hallo altså! For hva brukes aminosyrer til? Come on.
1: Proteiner.
0: Proteiner,
1: ja.
0: Ikke sant? Og det er jo liv.
1: Ja.
0: Det fant de. Ja. Og så fant de også organisk syre, en type syre som heter karboksylsyre, altså en sånn COOH-gruppe for de som er kjemisk kompetente til å forstå det.
1: Ja.
0: Det er også typisk for liv.
2: Wow. I en seng.
1: Gjennom et tak.
0: Og disse forbindelsene kan jo oppstå uten at det er liv til stede også.
1: Ja, absolutt.
0: Men det de tenker jo er jo at det støtter igjen denne teorien om at livet kan ha startet på jorda ved at det kom noe sånt utenifra.
1: Ja.
0: Og hvis vi kobler på det der i sukkeret som du også fant, da begynner vi å nærme oss nå altså.
1: For det de forskerne sa om dette sukkeret, de fant altså midt ute blant stjernene, i det interstellare rom,

0: det var det at hvis du kunne finne den sukkertypen her, så var det ikke noe veien for at du kunne også finne andre som tilsvarende enkle sukkertyper, som da bare kan oppstå liksom, der ute. Og for eksempel ribose, som inngår i RNA. Det R-en i R-en.
1: Oi, ikke sant. Nei, dette begynner å bli, det begynner å bli en samling nå. Altså, av,
2: ja, det høres ut som, høres egentlig ut som noe som skulle komme ut av et, et restaurantkjøkken, altså nå med bringebærsukker og noe saltlake og noe greier, og så er det snakk om fra de ytre rom.
1: Ja, det gøy.
0: Vi skal ha siste nytt om kortstokking. Rest om dette her i Quanta-magasinet, må jeg ærlig innrømme. Men altså,
1: det er ditt favorittmagasin, Torkel.
0: Ja, det er veldig bra, altså. De er veldig bra. Ja. Men vet du hvor mange ganger man må stokke en kortstokk for at den skal bli ordentlig stokka?
1: Ja, det har jeg hørt på et veldig bra radioprogram, eller en bra podcast, som heter Abelstårn. Ja. Er det ikke 7?
0: Det er 7. Ja. Har du også hørt det tallet, Andreas?
2: Når du sier det nå, så... Men 7 er jo så magisk tall, så det høres alltid riktig ut.
0: Ja, det ringer en bjelle, ikke sant?
2: Ja da.
0: Jeg tror det er veldig mange som har hørt om dette her. Ja. Det er, og det er litt interessant at folk bare at kjenner til dette her.
2: 7 ganger.
0: 7 ganger, ja.
2: Stokke.
0: Ja, og fordi det her er et resultat av et veldig komplisert matematisk arbeid. Det er et matematisk resultat fra 1992.
1: Men hvordan stokker du da?
0: Jo, nå skal du høre. Da tar man en kortstokk, man deler den i to.
2: Ja.
0: Så tar man tommerne på siden, ikke sant? Og så, og så stokker man den som en slags glidelås. Sånn.
2: Ja, prøver å få annet hvert kort.
0: Ja, prøver å få annet
2: sammen,
0: hvert kort.
2: Og så, nå er jeg veldig spent, nå skyver vi litt sammen, og så gjør du den der, nei. Du gjør ikke den der...
0: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, jeg er ikke så
2: god. For du jobber ikke på kasino.
0: Nei, jeg jobber ikke på kasino, ikke sant?
1: Jeg er imponert over at du klarer det der, og det øvde jeg på min barndom, fikk det aldri til.
0: Ja, deler på to inner, og så... Nei, ikke sant? Og se her, der skjer det som skjer med dårlige stokkere. Fordi det som er saken med denne her
1: viktige forskningen.
0: Viktige forskningen fra 1992 først da vi starter der.
1: Okay.
0: Det er denne 7-stokke-gangen. Egentlig så er det litt rart. Fordi man skulle jo tro at hvis du gjør dette her helt perfekt, så ville det få veldig sånn ordnet forhold.
2: Ja.
0: Og det gjør du også. Hvis du hadde gjort det helt perfekt,
2: ja.
0: Så vil du få den samme rekkefølgen hver gang du støtter.
2: Ja, da kan jeg jo si akkurat hvordan de ligger da.
0: Ja. Så du skal ha det nesten helt perfekt. Det er det som er grunnlaget for denne forskningen.
2: Ja, i 92.
0: 92, ja.
1: Ja.
2: Skal... Ok, så hvis jeg hadde fått en maskin til å stokke helt perfekt, og det alltid var bunken til høyre som fikk det nederste kortet, for eksempel, så ville jeg kunne si helt eksakt det til både 7 og 15 stokkinger akkurat hvor hvert kort lå, for det kan jeg regne ut.
0: Helt riktig.
2: Ja.
0: Men det som ble, var liksom grunnlaget i denne artiklen her, var at du skal dele kortstokken, den skal deles så godt som på midten. Så godt som, ja. Du kan ha et eller to kort avvik.
2: Ja.
0: Og så har du, hver gang du liksom slipper et nytt kort, så er det en viss sannsynlighet for at det kommer fra høyre eller venstre side.
2: Ja.
0: Og det øker liksom med hvor mange kort som er igjen, den sannsynligheten da. Sånn at hvis du har da mye igjen i en kortstokken, så er det litt større sannsynlighet for at det kommer fra der, så du ender på likt på en måte da.
2: Ja.
0: Ja. Så da får du kan få liksom venstre del, høyre, høyre, venstre, høyre, høyre, høyre, venstre, ikke sant? Men ganske, ganske sånn jamt fordelt oppover. Og da vil du ende opp etter første stokking, hvis du tenker at du hadde en helt ny kortstokk, som var delt i de ulike fargene, så vil du få etter første stokking, en kortstokk som var ganske ordnet. En stokking, veldig ordnet egentlig.
2: Okay,
0: ja. Omtrent annet kort fra svart og rød. Igjen. Neste stokking, fortsatt veldig ordnet. Tredje stokking, fortsatt temmelig ordnet. Og sånn fortsetter det helt til den 7. gangen.
1: Oh, ja.
0: Da skjer det noe som noen kaller for nesten et matematisk mirakel. Da oppstår det en ustabilitet. Etter den 7. gangen, altså det er ikke at du, ja, når du har tatt minst 7 ganger, da har du i hvert fall stokket godt nok. Nei, det skjer den 7. gangen.
1: Okay.
0: Da oppstår denne ustabiliteten, som de beskriver nesten som en sånn faseovergang mellom is og vann. Det morsomme er at dette her gjelder mange andre fysiske fenomener også, tror man da, med faste stoffer og atomer som stokker seg og så videre, ikke sant? Så derfor så er dette her ansett som et viktig vitenskapelig resultat. Jeg må bare skyte inn en ting til om han en av disse originale forskerne, matematikeren.
2: Han ble tatt i okse på kasino.
0: Nei, han heter Percy Diakonis, og han stakk av hjemmefra som 14-åring for å slå seg i kompaniskap med en magiker som holdt på med, var spesialist på korttriks.
1: Ja.
0: Og etter 10 år på veien så gikk han tilbake til skolebenken og endte opp som professor i matematikk.
1: Åh, for en deilig historie. Det er håp for alle. Ja.
2: Er det han som har lagd ny forskning nå, eller?
0: Nei, da, nei nå er det, det var faktisk det var en student på et, en av forelesningene hans på Harvard, hvor han da fortalte denne historien da, om denne kortstokkingen, så sa han at, nevnte han at det gjenstår noen problemer, for det gjelder blant annet bare at hvis du deler denne kortstokken veldig presist på midten, så gjelder dette her. Og man har ikke klart å løse problemet hvis jeg er litt sånn dårlig, ikke sant? Jeg tar litt tilfeldig, tar en tredjedel i den ene, og to tredjedel i den andre, for eksempel.
2: Ja, ja.
0: Så da gikk denne her studenten sammen med to andre studenter, fra, en fra Princeton og en fra Cambridge, ikke sant? Så dette er topp folk.
1: Folk, ja.
0: Og de jobber med det i flere år. Så nå har det klart å komme til litt.
1: Altså, nå skal jeg ikke si, er det dette skattepengene mine går til? Men det her var jo ikke i Norge, da.
0: Nei. Men, og jeg tror de har holdt på med andre ting ved siden av også.
1: Håper det.
0: Men uansett da, og da har det kommet frem til at med en sånn uperfekt deling, hvor det er helt tilfeldig hvor mange kort det er i hver bunke, der får ikke den, en sånn der, etter 7 ganger en sånn klar...
1: aggregattilstand-forskjell.
0: Ja, ikke sant? Nei. Så det går litt mer gradvis, men da må du opp i 14 ganger for å være sikker på at hele kortstokken er fullstendig tilfeldig.
1: Ok.
0: Men til gjengjeld, når du har gjort det, da har du en kortstokk som sannsynligvis aldri har vært i den rekkefølgen tidligere i universet, og som aldri vil bli det igjen, for det er så mange muligheter å stokke en kortstokk på.
2: Så det nye her er at de som vil, hvis du spiller med barn da, og er veldig opptatt av at det skal være helt tilfeldig kortstokk, og de ikke er så gode til å stokke, så sørg på at de stokker i hvert fall 14 ganger. Men hvis du spiller med en som har jobbet 14 år i, på kasino, i Las Vegas, da holder du 7.
0: Ja, holder du 7. Helt riktig.
2: Det er viktig for meg med de nevenyttige takeaways-ene fra hvordan skal dette forandre mitt liv? Og nå vet jeg hvordan.
1: Ja.
0: Og så er det bare å vente i spenning på hva de neste årene bringer. For nå har disse, denne lille gruppa på 3 stykker gått løs på neste problem. Hva med klumpete stokking? Altså at jeg plutselig slipper 7 kort på ene gangen med den andre, som er enda mer virkelighetsnært.
1: Hvor mange ganger må du stokke da?
2: Ja, jeg som ikke har stokka kort hele sommeren, eller fått meteor i senga.
1: Senga? Har du drivet med noe gøy da, liksom?
2: Ja, finnes det noe annet gøy å drive med? Jeg har i hvert fall hatt en gøy opplevelse, og det var å besøke Jettegrytene i Telemark, i Nissedal. Kjenner dere til dem, eller har du vært der selv?
0: Jeg har vært der.
2: Ja.
1: Jeg har vært i noen jettegryter, og det husker helt helvete, men jeg husker ikke om noen var der.
2: Har du badet i dem?
1: Skritt det har jeg ikke.
2: Nei, for dette er et sted der det er ikke bare en eller to eller tre, men altså det er nesten som et badeland i stein. Altså det er forskjellige kulper og sklier ned og så videre. Veldig fascinerende.
0: Jeg har vært i noen litt mindre sånne jettegrytelandskap i Telemark i sommer, i nærheten av Bø. Altså,
2: ja.
0: Hørte elva.
1: Hørte.
2: Ja, jeg er fascinert av hvordan de har blitt til, ikke sant? Der oppe så er det jo stein som har rullet rundt i store vannmasser og slitt ned fjellet i sånne ringeformasjoner og sånn. Der oppe i Telemark, langt inn i Skeven, så er det jo stein i vannmassene som blir dratt rundt av vannmassene og formet disse her kulpene og hullene og nesten loddrette tunneller i fjellet, slitt ned i fjellet. Men i ukene etterpå så har jeg antageligvis på grunn av det besøket blitt veldig oppmerksom på andre steder der vann bryter ned stein, dråper som faller fra takhjørnet, for eksempel. Og det har da kanskje ikke skjedd i min levetid, så jeg har ikke opplevd det på en måte med deg, men vi har besøkt noen andre eldre steder, hvor du kan se at det er stein. Ikke sant? Der hvor det drypper lenge, så ser du at det har blitt en liten skål.
0: Ja.
1: Ja, men kan det ikke skje i din levetid? Altså hvis du setter opp en sånn...
2: Kommer an på porøsiteten og materialet det lander i.
0: Ja, ja, så... Du har blitt opptatt av de tilfellene hvor det mjuke vannet vinner over den harde steinen.
2: Helt riktig, helt riktig. Og så oppdaget jeg da at på vei ut av sommeren, at nå i august så har jo Nature skrevet om en studie som nettopp ser på hvordan vann vinner over stein. Og der så kaller de det fascinerende nok for en vannhammer. altså en slags mikroskopisk hammer, og i dette tilfellet dråper som faller da. Så når en dråpe treffer en hard overflate, så det ikke helt som en hammer. Hvis vi zoomer inn, så oppstår det en slags trykkbølge utover, ikke sant? Det forskjell på en liten hammer som treffer steinen, eller denne dråpa som jo faktisk myk, og som først treffer rett ned, og så sprer denne dette trykket seg radielt utover til sidene.
1: Ja, tyter ut liksom.
2: Ja, og det er det viktige.
1: Vann er jo hardt.
2: Kan være hardt. Hvis du hoppet høyt i sommer, så ned i vann, så kjenner du absolutt at det kan være hardt.
0: Ja, men, og det jo sånne skjæreredskaper, hvor man bruker veldig sånn tynn og veldig vannstråle.
2: Ja, ja, ja. Og dette har vært forsket på før, da med et høyoppløselig kamera som kan ta mange, mange bilder i sekunden og se akkurat hva som skjer. Men så, det nye nå at det en forskergruppe som har utviklet en helt ny måte å prøve å måle det på. For hvordan skal du prøve å måle, altså hvis vanndråpa en hammer, hvordan måler du selve hammerslaget, vel egentlig det spørsmålet de har stilt seg. Har du det forslag? Hvordan vil du gjøre det?
1: Jeg synes det høres veldig vanskelig ut, for det tar jo så sykt lang tid.
0: Ja.
1: Før man skal se at noe skjer.
2: Du kan, hvis du velger litt porøse materialer under, den første forskningsgruppa som gjorde det med, tok bilder, de hadde gips, for eksempel. Yeah. Og gips, da holdt det med en sånn 2500 droppedrypp, og så kunne du se og oppleve at det skjedde en forskjell.
1: Ja.
0: Ja.
2: I stedet for å ta noe granitt eller et eller annet annet. Så på den måten kan man jo tweake forsøket litt.
1: Kan du ha en vekt under objektet som du skal treffe, som du måler nøyaktig? Når dråpa treffer.
2: Ja, det blir veldig dårlig oppløsning. Du får liksom bare en registrering, og at steinen eller gipsen eller hva det for noe dyttes litt ned, og akkurat hvor mye det skjer, og det er helt likt hver gang, og det er ikke, de vil zoome mer inn, de vil mer inn i
1: materien. Er det noe med lyd? Kan du bruke lyd til noe?
2: Nei, det har også tenkt, det også, de har vel også gått den veien, men de har gått en helt annen retning, som grunnen til at jeg har tatt dem hit.
1: Ja.
2: Fordi, for å måle det mekaniske trykket, hvordan det utvikler seg, med veldig høy oppløsning, så har de gått for en piezoelektrisk sensor.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Har dere hørt om piezoelektriske materialer før?
1: Nei.
2: Du bruker den ganske ofte, Hanne.
1: Hæ?
2: Ja. Hvis du fyrer opp i peisen om vinteren, for eksempel, med en peislighter, så sier den klikk.
1: Ja.
2: Det fordi du dytter på et materiale inne der, som når det blir komprimert, eller strukket, eller deformert på en eller annen måte, lager en elektrisk impuls, en gnist. Så du har det i hånda di hver gang du tønner opp i peisen. Eller,
0: Jeg forbinder det veldig med da jeg var i forsvaret i Kina håret dager, da var det veldig mye snakk om piezoelektriske materialer i spissen på bomber og granater.
1: Skal
0: utløse.
1: Ja, det har aldri hørt
2: så
1: det
2: ordet. Denne piezoelektriske effekten er da spesielle materialer som når du klemmer på dem, eller strekker dem, eller vrir dem, lager litt grann elektrisk spenning. Og da har de jo tenkt at hvis vi lar denne droppen falle på et sånt type materiale, og har noen elektriske sensorer som vi kan ha masse av og veldig tett, så kan vi måle akkurat eller hvordan trykket fra denne droppen utvikler seg i steinen, og dermed i fremtiden, for dette det nye forsøket, finne ut akkurat hva som skjer, og hvordan en droppe over tid kan vinne over steinen.
1: Kan jeg bare, altså det var veldig fint navn på den piezo, hva kallte du det?
2: Piezoelektrisk.
1: Ja, piezoelektrisk. Er det noe annet nyttig vi kan bruke dette til?
2: Nei, det tror jeg grunnforskning, hvor vi tenker at nytten, håper vi kommer en gang i fremtiden, men akkurat nå har vi lyst til å finne ut akkurat hvordan.
1: Ja.
2: Og det har jo noe med denne kraften, i stedet for å treffe ovenifra som sprer seg utover, og det porene, og hvordan det slites ut, for det det som skiller det fra en hammer. Mm. En hammer vil bare treffe rett ned, klonk, klonk, mens en vanndråpe egentlig først treffer rett ned, og så sprer kraften seg til siden, og drar og passerer masse små porer, og drar med seg litt grann hver gang, og kanskje også får noen av de små porene til å eksplodere på grunn av trykket, og dermed sliter ned materialet og lager disse gruppene da.
0: Ja. Jeg synes det høres ut som masse nytteverdi, både til å utnytte og lage sånne vannhamre på et eller annet vis, på et eller annet mer teknologisk måte, og også materialer som skal motstå dette her, og sikkert også til å forstå hvordan jorda og geologi og geologiske formasjoner og sånt. Kan jeg få lov til å avslutte med en ønskelåt?
1: Ønskelåt,
0: ja. Jeg fikk en låt på hjernen, nemlig når du satt og pratet om denne her vannhammeren. nemlig Gartner Lorsens gamle klassiker, en hammer av saft.

0: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
1: Altså, vi skal jo snakke litt om fagfellevurderinger I dag, fordi vi har jo fått masse, selv om det har vært sommerferie, vi har fått noen som handler om reprisesendingene våre, men de har vi faktisk svart på mye av det I løpet av vår karriere. Så bare gå inn I appen NRK Radio, hør gjennom alle episodene våre, så får du kanskje svar på det du reagert på I sommer på reprisene våre. Men vi har også fått noen fagfellevurderinger som handler om den siste sendingen vi hadde før sommeren.
2: Ja.
1: Altså den som var liksom feriemodus. Husker dere den?
2: Jeg snakket hvertfall om noen restaurant, ultimate måten å besøke restauranten på.
1: Ja.
3: Ja,
1: vi snakket også om dette her med at vi alle har en tendens til å gå I ring mot klokka.
3: Ja,
1: Når vi for eksempel på torg, så det masse forskningsresultater som viser det at vi vil gjerne gå mot klokka.
3: Ja.
1: Og det uavhengig om du ser bare med ett øye, det uavhengig om du mann eller kvinne, det uavhengig av hvor gammel du Og da det en som har sendt inn til oss en fagfellevurdering som jeg synes faktisk så bra at nå synes jeg vi skal begynne å premiere de bra fagfellevurderingene.
3: Ja, blir det
1: Blant
3: kopp da, eller?
1: Kopper det ikke.
3: Blir det t-skjorte?
1: Heller ikke t-skjorte.
3: Penn med forskningsfanten på.
1: Det blir noe mye bedre. Det blir nemlig en kortvarig lykke. Nemlig vaffelmix.
2: Abelstårn jo litt vaffel. Kaffe og vaffel.
1: Ja. Og dessuten denne her posen her, den signert.
2: Ja, det den. Det den av oss der.
1: Ja, ja. Det folk gjør for å fortjene en god pose signert vaffelmix fra Abelstårn, det å levere en bra lytteres fagfellevurdering. Jarle, han har gjort det, for han snakker om dette her med å gå I ring mot klokka. Dette med å svinge til høyre og venstre meget spennende, skriver han da. Har I min ungdom jobbet på en menybutikk, og der jobbet vi med å analysere handlemønstre. Og butikker som bygd slik at du går mot klokka, har høyere omsetning. Den enkle grunnen at flest mennesker høyrehente, og går man mot klokka, altså langs hyllene med høyre armen, plukker man mer. Den menybutikken som omsetter for mest landet den på CC Vest I Oslo. Der går man mot klokka fra start til slutt. Mens meny på Høvik for eksempel venstrevent. Man går der altså med klokka. Der det mange kunder som går motsatt. De går automatisk til kassen og starter handelen I feil ende. Og ødelegger flyten I handelen. For ja, vi liker best å gå mot klokka. Jarle, dette fortjener en vaffelposemix.
2: Det kjempeinteressant, for nå begynner jeg å tenke på alle sånne butikker, matbutikker, de jeg ser for meg nå.
1: Ja.
2: Da går man altså mot klokka, ja. Ja, ja, ja. IKEA, de selvfølgelig kynikere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Dette har de forsket mye
1: Dette
2: på.
1: Dette kan de.
2: Dette kan de.
1: Ja.
2: Mot klokka.
3: Jeg finner eksempel på begge deler, men jeg har lyst til å be folka på meny på Høvik, som jo da de venstreventes butikk, venstrehentes butikk. Kan dere gjøre en kjapp undersøkelse av kunden og se om det flere venstrehente på meny Høvik enn I befolkningen for øvrig? Altså at det blir foretrukket av venstrehente?
1: Ja, eller så kan vi bare si fra til folk der ute nå, du venstrevent, synes det slitsomt å gå I butikken, dra til meny på Høvik. Det kanskje butikken for deg.
2: Jeg kom på en annen ting, Det var en gang I Abelstårns historie, så fikk vi inn et spørsmål om hvorfor det var sånn at handlevogner hadde en tendens til å rulle mot den ene siden. Altså de hadde en...
1: Ja.
2: Så da stakk jeg og en fysiker ut for å teste
3: handlevogner.
2: Dytte handlevogner. Vi testet sikkert 100 handlevogner rundt omkring.
1: Det ikke sant.
2: Jo. Dytta. Og lagde en liten reportasje om dette her.
1: Ja.
2: Og det stemmer det. Nå husker jeg ikke hvilken vei det var. Men det var helt klart en overvekt av handlevogner. Altså som når du bare dytter dem rett fremover, svinger den ene veien. Jeg tror det kanskje var mot venstre. Og jeg husker ikke om vi hadde noen konklusjon på hvorfor, men det mulig at det må ha noe med dette her å gjøre, at hvis man stadig svinger den ene veien, så blir det noen slitage.
1: Ja, ikke sant? Det ikke sikkert at det handlevognfabrikken som har laget det sånn.
2: Nei, jeg tror at antagelig så kommer de ut og ganske nøytrale fra handlevognfabrikken. Så blir de slitt på et eller annet vis.
1: Ja. Interessant. Nei, men altså, Jarle, jeg kommer til å be deg om adresse, så skal du få vaffelmikset i posten, og så håper jeg du kommer opp med flere nye splendid forskningsnyheter til oss.
2: Ja, jeg liker veldig godt den type fagfellevurdering, som fra folk som kan noe i praksis, som har opplevd dette her.
1: Ja, veldig fantastisk. Men altså, skriv inn til oss om hva som helst dere. Vi lytter, eller det vil si, vi leser alt sammen, og tar det meste til etterretning. Det å gå inn i appen NRK Radio, og så søker man opp Abelstårn, og der vil man finne en sånn liten, sånn, det en sånn snakkeboble på mobilen min i hvert fall, så trykker du på den, så sender du meldinger direkte til oss tre.
3: Jeg vil spesielt høre fra de som designer butikker i Norgesgruppen, i Rema 1000 og i Coop-konsernet. Er dette noe dere tar med i beregning, at dere aller helst ønsker at folk skal gå mot klokka i butikkene deres?
1: Ja, det skal jeg, det vil jeg like å vite. Ja. Mm.
2: Og når du fra Coop eller Norgesgruppen er inne der, så trykk på stjerna også.
1: Ja, det, ja, fordi da blir du med i klubben vår. Klubben med de kloke lytterne som vil tilegne seg masse ny kunnskap. Trykk på stjerna, og da får du også beskjed om når det kommer nye sendinger fra oss.
2: Mm. Og med det så avslutter vi dagens forskningsfronten i studio. Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Ungarn har 12 personer mistet liv I en bussulykke, ifølge den ungarske statsministeren. Han skriver at det en buss fra Polen som involvert I ulykken. Minst 10 personer skadd. Et spansk kampfly I NATO-tjeneste har skutt ned en ubemannet drone som fløy ulovlig inn I romansk luftrom. Det opplyser Forsvarsdepartementet I Romania I dag. Dette fjerde gang I år at det skytes ned en drone over Romania. Myndighetene har foreløpig ikke sagt noe om hvor de mener dronen kom fra. En kvinne drept og 7 andre personer såret etter nye russiske angrep mot Ukraina I natt. Russland angrep hovedstaden Kyiv og byen Kryvyi Rih med både raketter og droner. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner I natt. Hamas-leder Khalil al-Hiyo på plass I Kairo for viktige samtaler med egyptisk etterretning. Møtet skjer rett før USAs spesialutsending Jared Kushner ankommer regionen for å forsøke å berge fredsplanen for Gaza som Trumps fredsråd har lagt frem.
1: Det første gang Khalil al-Hiyo besøker Egypt etter at han tok over som øverste leder I Hamas. I morgentimen I dag skal han I møte med Egypts etterretningssjef for å samkjøre seg før amerikanerne kommer. Det opplyser en kilde til AFP. For Donald Trumps svigersønn og utsending Jared Kushner kommer denne uken til regionen sammen med lederen for USAs fredsråd, Nikolai Mladenov. De prøver å redde rådets 15-punktsplan for Gaza, som Hamas har sagt ja til, men som Israel har avvist. Planen går ut på at Hamas skal overlevere våpnene sine til en ny palestinsk styringskomité. USA ønsker å bygge videre på våpenhvileavtalen som ble inngått I fjor høst, som har redusert, men ikke stoppet, israelske angrep på Gazastripen.
0: Reporter Tonje Grimstad. En bevisstløs person ble reddet ut etter at det begynte å brenne I underetasjen på en enebolig på Hareid I Møre og Romsdal I natt. Vedkommende fikk helsehjelp og ble fraktet til sykehus I Ålesund I våken tilstand. Det var ingen andre personer I huset. 2 personer ble reddet opp av sjøen etter at en båt gikk på grunn og sank ved Kråkøya ved Hitra I natt. Redningsskøyte hentet de 2 og fraktet dem til land. Begge var uskadde, men kalde. Føreren av båten fremsto som ruset, og politiet har tatt blodprøve av vedkommende. Politiet oppretter sak på promillekjøring til sjøs. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Se for deg at du på handletur I butikken. Du kommer fram til ostedisken og strekker deg etter. Skal vi se, var det gul ost eller hvit ost det stod på handlelista? Så drar du fram den lille lappen fra lomma, men får et bittelite papirkutt I farta. Au! Eller var det ev? Ja, mitt lille radioteater kanskje ferdig her nå, men språksnakk har så vidt begynt. Jeg heter Lydia Gieselmann, og velkommen skal du være til en time fylt med språklige spørsmål, som kanskje akkurat du har sendt inn til oss I appen NRK Radio. I dag skal vi også snakke litt om hvordan det å være språksnakker, altså de som hver uke kommer hit for å dele av sin ekspertise. Det blir spennende, men først må jo ukas panel introduseres. Velkommen hit, professor I engelsk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anne Dahl.
1: Hei.
0: Hei. Velkommen også professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Leif Inge Aa.
2: Takk og hei.
0: Takk og hei. Professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Stian Hårstad. Velkommen også til deg.
3: Takk og hei.
0: Takk og hei. Det ble nesten litt sånn der professorifisering her I dag.
1: Det sant.
0: Som tar oss til dagens første spørsmål. Jeg har møtt på noen nye ord I det siste. Det henges på ifisering på stadig flere ord. Eksempel på ord robustifisering og parkifisering. Det bare for hvem som helst å lage nye ord, som brukes I rapporter og prosjekter og innvies I forvaltningen? Ja, Stian, vil du bidra med noe svarifisering?
3: Ja, mitt korte svar ja.
0: Ja.
3: Sånn er det, og så står det jo egentlig helt fritt til å bruke alle språklige ressurser som man har til å... Skap noe nytt hvis det trengs, og I norsk og mange andre språk også jo det blant annet å bygge nye ord. Mm. Litt forskjellige I forskjellige språk, men på norsk så skjer det jo gjennom sammensetning, altså sånn ordbyggingsmesterskap går det an å bygge opp sånn, uten noe problem. Eller sånn som eksempelet her med affiks, som bare et element som blir satt på enten først I ordet eller sist oftest da, mm. sånn som u, et prefiks som kanskje det mest produktive sånn at det går an å sette u masse på det meste for å få en motsatte betydning av.
0: Ja, fin eller ufin.
3: Ja, ja, for eksempel. Men kanskje flest suffiks, altså det som blir lagt til I slutten, og her ifisering jo et suffiks eller egentlig kanskje to ifisere ing, altså det to runder med utbygging her, men det går helt fint å bygge opp ord sånn, og det står noe egentlig fritt til, det jo ingen som passer på det her. Det et like naturlig alle språk å drive med hverken sammensetning eller sånn affiksbruk. Engelsk har supert med affiks eller spesielt suffiks, men ikke så normalt engelsk å sette sammen ting, mm. fordi at engelsk ikke driver med ordlaging på den måten.
0: Men de bare setter mellomrom imellom.
3: Ja, eller en preposisjon, eller et eller annet sånn, og sånn som barnebok blir ikke children book I ett ord, det children's book kanskje, hver så ofte. Altså det jo to ord da, I mange tilfeller der norsk og tysk og andre har ett ord, og da blir det sånn vinflaske, wine bottle, men hvis det da blir rødvinsflaske, fortsatt bare putt på noe på norsk, så blir det jo fortsatt et langt ord. Men da begynner, jeg vet ikke om red wine bottle, det liksom, da blir det litt rart på engelsk. Da må du begynne med noe sånt, a bottle of red wine. Altså, da bygger du på en annen måte, så ja. Da er det ikke ordbygging, men da blir det frasa. Så der jo en ganske stor forskjell på norsk og engelsk, som egentlig ganske nært beslektet, mens andre... språk som mer forskjellige, de driver med andre ting, så at ordlaging et like opplagt for alle språk, men på norsk så det faktisk utrolig mange muligheter.
0: Ja, så vi kan leke oss ganske mye med å sette sammen ord I Norge, og sånn muntlig sett så jo på en måte alt ja. Lov har jo skjønt.
3: Men
0: skriftlig?
3: Ja, du kan jo gjøre det som du vil når du skriver, for så vidt da, men det var jo innpå her når det skal liksom komme innvies I forvaltningen, det jo det som liksom, når skal det bli et ord? Og hvis alle mulige tenkelige sammensetninger skulle ha fått plass I ordbok, så blir det ganske stor ordbok, så ja. Det jo en grunn til at det plass til alt, og dermed så kan det godt hende at det, når jeg sa noe ordbyggingsmesterskap, så det er mulig det 17 år siden forrige gang det var brukt, akkurat den sammensetningen. Mm-hmm. Så det mange sånne sammensetninger som man kan tenke seg bare et lite blaff. Og så det jo også noe med at du har jo en slags plikt til å få leseren eller lytteren til å henge med på det her da.
0: Ikke sant?
3: Og hvis du er litt altså for fri, så har du jo et problem med å få folk til å skjønne hva du driver med.
0: Ja, for da blir det frifisering.
3: Ja.
1: Jeg sitter jo også og tenker at det her med sånn innarbeiding i forvaltning og sånn, jeg tror kanskje alle som jobber på en arbeidsplass kan, i hvert fall i litt sånne store organisasjoner, kan finne på å irritere seg veldig over den nye språkbruken fra ledelsen på sin arbeidsplass, uten at nødvendigvis mine kolleger her inne noen ikke gjenkjenner det. Og det er jo et sånn annet problem når man ender opp i sånn ledelse og organisasjon og forvaltning og sånn, så ender man opp med å bruke noen ord som man bruker hele tiden med hverandre, og så glemte du at når du skulle prøve å snakke til andre folk, dine ansatte og så videre, så fremstår de som veldig sånn rar. Og det, altså robustifisering ville vært et typisk sånt ord. Samtidig så tror jeg vel kanskje heller ikke alene over bare å ha irritert meg over bruken av ordet robust i den typen sammenheng, for det har plutselig gått fra å bety stødig og noe man kan stole på til å bety litt nedskjært, men fortsatt forsvarlig i veldig mange forvaltningssammenhenger. Sånn at det der med sånn forvaltningsspråk, tenker jeg jo at man skal være litt oppmerksom på, men at man kan ordifisere hvordan ord man vil, eller wordify det på engelsk, ja, det er tipptopp.
2: Så det jo et poeng at ordbøkene som har vært nevnt, de rommer jo også disse ordene, selv om de ikke står nevnt alle. For vi har noe vi kaller, jeg kaller det for åpne oppslag da, altså prefiks og suffiks oppslag. Du kan søke på BE-bindestrek, du kan søke på bindestrek het, U-bindestrek. Mm. Jeg vet ikke om ifisere står, jo, jeg har ikke sjekket faktisk, men det betyr at det er et produktivt ordlagingselement, som vi sier. Du kan bygge mange flere ord med det enn de som faktisk har oppført i ordboka.
0: Mm. Men hva er liksom ifisering? Det er ikke noe du kan bruke alene. Det må komme etter noe. Mm.
3: Ja, det er jo ikke et ord som står for seg selv, så det blir jo ikke sammensetning, men det blir altså et påheng som danner et nytt ord. Men meningen i det er jo noe med at det er noe gjøring, eller at du, ja.
0: Det skal gå fra A til B, og mellom A og B så er det en ifisering på gang, på en måte. Mm. Hei, Språksnakk. Som ny norsk bruker stusser jeg over og måtte skrive «vi sest» og ikke «vi sjåast». Så har jeg fått forklart en gang eller to at det handler om hva underliggende verb en tar utgangspunkt i for å danne presens, i dette tilfellet «ser». Som en vanlig språkbruker slår dette meg som en vel teknisk tilnærming. Hvorfor kan ikke språkrådet ta inn «sjåast» som presens? Er det ikke noe som heter bruksprinsippet og talemålsprinsippet? Å kunne skrive «vi sjåast» hadde i alle fall vært i tråd med mitt språkkjensleprinsipp. Takk for godt program. Ser frem til svar. Beste helst, Chris. Flaks vi har en annen nynorsk bruker her, Leiv Inge. Det her er jo ditt felt.
2: Ja, det er faktisk helt i mitt felt, fordi for 3 år siden så var jeg med og diskuterte akkurat dette problemet her i språkarbeidet. Og da hadde vi laget en innstilling da vi skulle endre på normer, slik som han Chris foreslår, at vi kunne skrive «vi sjåast» i presens.
0: Mm.
2: Så det innstilte vi på da, i en sånn, litt sånn faggruppe som jobber med i språkarbeidet da. Det samsvarer med veldig mange sin språkfølelse, min egen også. Og jeg kjenner det. Jeg tenker også på hun, Elikar Gjengedal, som vi serverer på TV2. Hun sier ofte «vi sjåast».
0: Ja.
2: Så det er en sånn vanlig språkbruk. Men så er det da når jeg skal bestemme rettskrivinger, da, så følger vi ganske mange forskjellige prinsipp. Han nevner jo et par av det. Det ene det er en bruksprinsipp, og det er det folk faktisk skriver. Altså ikke det de sier, men det de faktisk skriver. Men vi har også et talemålsprinsipp i nynorsk, som også skal ha noe å si for hvordan vi normerer nynorsk. Så vi sendte den innstillingen den høsten 22, og så gikk det på høring da, i offentlig høring da, i våren 23.
0: Mm.
2: Og det som skjedde da, at det kom veldig mange som protesterte mot at vi ville ha en visjåast. Så mange, ja, det vekte veldig mange kjensler, så det heter på nynorsk, at at vi kom med en slik innstilling. Så det at til slutt så valgte Språkrådet faktisk å snu i saken og holde på den gamle normen. Men jeg kan si litt om de argumentene. For det bruk og talemål i alle fall, det tilsier vi ikke overast. Det tilsier altså endring. Men så har du har også et prinsipp om stabilitet. Du skal ikke endre normene med mindre det synes veldig nødvendig. Så det taler imot en endring.
4: Ja.
2: Det var noen som argumenterte med et selvstendighets- og systemargument. Selvstendig at du skal ikke nærme seg bokmål. Nynorsk og bokmål skal være ulike. Så skal du ikke endre på grammatikken i språket, sånn, eller du skal ikke innføre grammatiske særregler for et og enkelt uttrykk. Da.
4: Ja, og vi ses, det er jo egentlig mye nærmere bokmål enn sjåast.
2: Ja, det ligger jo nærmere i form på en måte, men det ble argumentert med at det vi sjåast var i tilnærming, for det er at du har lik form i infinitiv og presens, det kjennetegner også bokmål i de verber der da.
4: Mm.
2: Sjåast. Og ses, vi ses, og treffes, vi treffes, og høres, vi høres. Så det gikk inn i et sånt system, så det ble sånn systemmessig argumentert for at det var en tilnærming. Men jeg er jo enig i den argumentasjonen. Nå tappte jeg jo denne saken her, og derfor har jeg nå en revansjens time her.
4: Ja, det er ikke sånn at det er du som jeg går under pseudonyme Chris her, som er sånn, vi har sendt inn sitt eget spørsmål.
2: Nei, jeg har aldri hørt om han før. Nei, det var ikke meg faktisk. Men for det at han, Chris, han er veldig god, nå høres det ut som det er meg, men det er ikke meg. Men han har en veldig god observasjon, og jeg er altså ikke Chris, og det er nemlig at en ting er denne språkkjensla, men det er også, han nevner dette underliggende verbet ser, om det er så viktig. Og vi kan jo problematisere i hvor stor grad dette ser er underliggende i verbet sjåast, for det har egentlig dannet et nytt selvstendig verb som egentlig bare betyr å treffast, sant? Det betyr ikke lenger å bruke øynene, sant?
4: Mm.
2: Hvis det sier vi sjåast, så sier jeg at vi skal glo plasser, sant? Så det har fått en særtyding. Og i og med at det har fått en ny betydning, sånn, så kan du også argumentere for at det har sin egen bøying. Og vi bruker det stort sett i talemål i helsinger, sant? Jeg synes ikke skrift er så relevant her. Og i og med at talemålsgrammatikken til de fleste som bruker sjå, da vil jeg også si sjåast, så harmonerer det med det systemet. Ja. Så du kan bruke også systemargumentasjon, for du kan bruke akkurat det samme argumentet som ble brukt mot, snu litt på deg, så er det et argument for endring.
4: Men da er jo spørsmålet, har du tenkt å anke denne saken? Er det noe, kan det hende at det kommer opp til høring igjen?
2: Ja, det kan det nok, ja, for språket endrer jo seg også, sant? Og da kan det hende at et vedtak fra 2005 ikke står seg like godt i 20 år senere, for eksempel.
4: Mm.
2: Det skal sies, det var flere språkvitere som var på linje med mitt syn i denne saken, men det var mange sånne ulike språkbevaringsorganisasjoner, som jeg kaller det. De forvalter mer konservative språksyn, som er helt legitimt. De argumenterte sterkt imot da.
4: Ja.
2: Så det har litt med hvor glad du er i sånne endringer, tror jeg da.
4: Ikke sant? Kanskje det blir en ny runde. Mm. Vi håper at du får støtte av de der.
2: Ja, men det er jo, hvem er det som sier vi sester? Det er jo, ikke, det er jo rett og slett et teknisk ord som nesten ikke finnes i den formen. Da.
4: Mm.
2: Så konsekvensen for min del er jo at jeg unngår det.
4: Ja, hva sier du i stedet da?
2: Vi snakkes, sånn som du gjør på slutten av sendingen.
4: Ikke sant? Det kan jo du begynne å si, Chris. Neste spørsmål her, det har jeg også lurt veldig på. Når jeg tenker på biskuit, så tenker jeg på en tørr og flat kjeks. Samtidig så kan det se mer ut som et bakverk, noe scones-lignende, som brukes til frokost i noen deler av verden. Kan dere forklare ordet og dets forskjellige betydninger? Anne, hva er en biskuit?
5: Åh, tusen takk for det spørsmålet. Nå får jeg snakke om noe av det beste jeg vet, nemlig den andre betydningen av biscuit som nevnes her. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe om hvor ordet biscuit i engelsk egentlig kommer fra.
4: Ja.
5: Det kommer fra latin og kom inn i såkalt mellomengelsk fra fransk, på den tiden som engelsk var veldig påvirket av fransk. Og det kom fra noe sånt som pain biscuit, med min beste nordmanner fransk, gammeldags fransk, men det betyr rett og slett et brød som er stekt to ganger.
1: Så det her er biscuit et stekt to gang. Og da betyr det at det er også samme opprinnelse som en annen ting jeg er veldig glad i, nemlig italienske biscotti,
4: ja.
1: Som er stekt to gang. Biscotti, det steker du først som en sånn stor leiv, og så skjær dem opp i de flotte små som du får opp med kaffekoppen din på italiensk restaurant, og så steker du dem igjen, og da er de beinhard. Så for oss som har litt plasttenner, så må vi være litt forsiktige med dem.
4: Men er det her bi? Er det bi som i to, da?
1: Ja,
4: ja.
1: Det er det
4: nok. Og skitt, på en måte,
1: stekt. Det er vel stekt det, da. Nå skulle jeg kunne mer latin, jeg har universitetslatin, men det er rustent. Men, så det er utgangspunktet. Og så er det jo sånn at på engelsk så betyr... På britisk engelsk så betyr biscuit rett og slett kjeks.
4: Ja.
1: Og kjeks ligner jo veldig på et lite tørt brød som er stekt to ganger, selv om moderne kjeks sjelden stekes to ganger. Tror nok på britisk engelsk at det mest brukes som søte kjeks,
4: ja.
1: Men de kan for eksempel bruke cracker om en saltkjeks, men jeg fant en ordboksdefinisjon på cracker som sa at det var a salty biscuit. Så altså, biscuit på engelsk er, britisk engelsk er kjeks. Ganske enkelt.
4: Men,
1: i Nord-Amerika, der er biscuit noe helt annet og mye artigere. Der er det de her som han innsenderen da omtaler som scones-lignende, og jeg kan ikke komme på noe som ligner mer som er særlig kjent i Norge. Biscuits av en eller annen grunn har ikke, sånn at vi spiser amerikanske pannekaker, og det er ikke grenser for hvor amerikanisert vi er, men biscuits, det har vi hoppet over.
4: Ja, sant. Det er derfor det er bare, for det er jo så forvirrende når man ser det på sånn serie, altså sånn, ja. Hva mener du? Dette er jo ikke en kjeks.
1: Jeg leste en eldgammel oversettelse av Tatt av vinden, der de stadigvæk spiste kjeks med smør. Det synes jeg hørtes veldig trist ut, og ble voksen skjønt at nei, det var ikke det de gjorde. Så det er altså, ja, ligner litt på scones, men er mye luftigere, og så er de ikke søt. Det er ikke kake, det er et bakverk, så bruksmessig så ligner de på rundstykker.
4: Mm.
1: Men det er ikke gjærbakst, de er da hevet med bakepulver eller natron. Og brukes det veldig mye, absolutt veldig god frokostmat med stekt egg og hash browns, eller kanskje med til og med en daily steak and eggs med litt biscuits på siden til frokost. Kan lage sandwich av det, kan spise det med smør og syltetøy, og kan spise det med gravy, som altså er saus i dette tilfellet, en litt sånn fløtete brunsaus eller en slags sånn bechamelsaus med kjøttkraft. Mm. Akkurat det synes jeg er helt forferdelig. Biscuits and gravy kan jeg ikke fordra, men det er noe greit. Også brød ved siden av middagen, for eksempel. Så hvis du kjøper Kentucky Fried Chicken eller Boston Market eller noe sånt, så kan du helt sikkert få biscuits på siden. Og jeg nevnte Tatt av vinden. Biscuits er typisk sånn sørstatsmat. Sørstatene i USA er jo eksperter på daily comfort food av alle slag, og biscuits.
4: Soul food.
1: Åh, deilig. Jeg leste et sted at det kan hende at den veten som ble dyrket i sørstatene passet spesielt godt til å lage biscuits, for de var hvitere og mindre proteinrike enn den i nord. Så må jeg da nevne at kanskje de beste biscuitene jeg noen ganger spist, det var et sted i nærhet av Fenway Park, som er hjemmebane til baseballlaget Boston Red Sox, altså absolutt i nord, så de kan klare det også. Ja, helt, biscuits er det beste med Nord-Amerika, det må jeg bare si. Men, så er spørsmålet, hvor i all verden fikk de denne ideen å kalle det for biscuits? Det er jo i hvert fall helt i tåka.
4: Ja.
1: Og det som er at de opprinnelige biscuits på engelsk, det var en type sånn sjømannsflatbrød som man stekte to ganger, så ble det hardt, det var belly, det var noe mest bare mel og vann.
4: Ja.
1: Og så varte det evig, så man pakket det med seg på sjøreise og hærtog og den typen ting.
4: Ja, så det originalt var stekt to ganger kun for at det ikke skulle på en måte rotten.
1: Ja, ja. Nettopp. Ja. Så det var bellymat på tur. Og så har jo da britene begynt å lage litt mer interessante små harde brødvarer som de også kaller biscuits, mens amerikanere begynte å eksperimentere med andre måter å lage sånn bellybrød og bli mett.
4: Ja.
1: Og en av tingene de da la til den her enkle flatbrødoppskriften etter hvert var natron, som er mye billigere enn gjær, og dermed så fikk de det her, den her brødvaren som man kan spise ved siden av alt og bruke som brød og potet når man skal bli mett i Norge også, sant?
4: Og du sparer jo også strøm ved å bare steke det en gang.
1: Ja, det gjør du så absolutt. Jeg vet ikke hvordan det ville gått med biscuits stekt to gang. Nei, så sånn sett så kan du si at begge typene engelsk tar helt feil når de kaller det biscuits da, for de er ikke stekt to ganger.
4: Ja.
1: Men kanskje sånn i utseende og tekstur så er det de amerikanske biscuitene som er mest feil i forhold til opprinnelsen. Men etter min mening, den beste feilen man kan ta. For det, hvis det er én ting vi skal importere fra USA, folkens, så er det biscuits.
4: Ok, det neste spørsmålet her er ikke noe som er sendt inn I appen NRK Radio, men noe jeg vet at flere lurer på. Vi skal nemlig snakke litt om hvordan språksnakk fra deres språksnakkeres perspektiv. Mm. Det jo et program som får lytterspørsmål. Hvordan det for dere å ta imot lytterspørsmål?
2: Ja, må jeg understreke at det lytterspørsmål, vi lager det ikke selv.
4: Også. Nei,
6: fortsett fra det okay, der Chris. Som du sendte inn.
2: Nei, det jo veldig kjekt å svare, for det ofte så det jo ganske gode observasjoner da.
4: Mm.
2: Og av og til det også, har lagt merke til et eller annet, så ofte det jo irritasjoner det snakker om da. Så det ofte, altså ofte kan det være ting som jeg ikke har tenkt så mye på selv også, men som når du begynner å grave I det, så har det... Var det en del underliggende ting som veldig interessant å prøve å finne ut av da.
4: Ja, men også som språkforskere, som dere alle da, det må jo være litt artig å se liksom, hva som rører seg der ute, at det en sånn nysgjerrighet fra lytterne som ja, gjør at ja, du blir nødt til å kanskje det går en annen retning I forskningen enn først planlagt. Det noen spørsmål dere husker spesielt godt?
1: Jeg har to som jeg kom på når jeg satt og tenkte tilbake. Veldig forskjellige spørsmål, og som jeg koste meg veldig med på forskjellig vis. Og det ene, det var en som skrev inn om hvorfor forskjellige land heter forskjellige ting på forskjellige språk.
4: Ja.
1: Som jeg brukte enormt lang tid på å lese meg opp på. Ikke fordi at jeg ikke kunne det korte svaret,
4: Nei.
1: Men jeg ville jo gi det lange svaret. Og så jeg veldig interessert I historie, veldig interessert I storpolitikk. Så å få lese seg opp på Deutschland og Alemania og Germania og hvorfor og strømninger I folket og sånn, og hvorfor, hvor vi har fått de forskjellige ordene fra, det koste meg veldig med. Og så var det et annet, helt annet spørsmål som jeg likte veldig godt, og det var en mor som lurte på hvorfor datteren kunne si noe sånt som at noen hadde kjøpt henne I bukse, fordi at det kunne mora absolutt ikke si, og det syntes hun var datteren bare lat og ikke gidda å si at han kjøpte en bukse til henne.
4: Ja.
1: Og det da et dialektfenomen I norsk som litt sånn kjemperart, for det sånn veldig syntaktisk, som veldig forskjellig, og jeg ble ikke selv oppmerksom på det før jeg var godt voksen, at nordnorske dialekter særlig, vi kan bruke veldig mange verb intransitivt, altså med indirekte og direkte objekt.
4: Ja.
1: Så jeg kan for eksempel godt strikke hele fotballaget nye drakter, eller det kan jeg ikke, men jeg kan si det.
4: Ja.
1: Jeg kan bake dere alle I kake, alt dette helt fint, jeg kan kjøpe hvem som helst ny bukse anytime, mens veldig mange dialekter, og de fleste, og også de mer sånn standardlike østnorsk, og sånn, kan absolutt ikke gjøre det.
4: Jeg kan bake dere alle en kake, det høres litt rart ut.
1: Snakk om, de kan si at de skal bake seg kake, hente seg en kaffe, og så man kan gjøre det seg selv, refleksivt. Og så kan man selvfølgelig sende noen en gave, og gi noen en gave, så veldig sånn spesifikke, men ikke så produktivt med sånn veldig mange verb.
4: Nei.
1: Og det som gøy, at det her var det en gjeng som undersøkte I et sånn stort skandinavisk syntaksprosjekt for noen år siden, så jeg kunne liksom virkelig sjekke mer opp om det.
4: Det lange svaret.
1: Det lange svaret, ja, fordi at engelsk jo mer likt nordnorsk der. Da. Engelsk kan jo også strikke hverandre hva som helst, og det helt fint. Men det her nok ikke noe engelsk påvirkning på norsk, fordi at færøysk, for eksempel, også mer likt I nordnorske dialekten, og har mye større aksept for masse forskjellige intransitive verb.
4: Ja.
1: Så det her sånn kjempegøy, og litt sånn vanskelig å bli oppmerksom. Jeg gikk hjem til mine foreldre som sørfra I 20-årene, og sa, kan ikke dere kjøpe meg I buksa? Bare, nei, jeg kan kjøpe meg I buksa, men jeg kan ikke kjøpe deg I buksa. Så jeg hadde aldri gått opp for meg før at det ikke var standardnorsk.
4: Nei, det har ikke gått opp for meg heller, for du sier det nå.
1: Det takk til den mora som hadde merket det hos sin tenåring da. Det var kjempegøy.
4: Ja, har det vært noen flere overraskelser, Stian?
3: Jeg var ganske glad I sist vinter, tror jeg, fikk spørsmål om å legge på røret.
4: Ja.
3: Som I seg selv jo et ganske forståelig sammensetning av ord, men den teknologibakgrunnen det har da telefonen kom inn I livet vårt. For det jo noe, det et strålende eksempel på hva det har å si for nye måter å bruke språk på, fordi at det kommer et sånt, en dings inn I livet vårt som må ha noe benevnelse, og som jeg sier, legge på røret jo tre ord som, det jo gamle ord, men den blir da brukt, kom I bruk etter hvert, om en ny ting i livet, i hvert fall de aller fleste sitter hjem. Og så driver også det med det fortsatt, selv om det ikke finnes noe rør. Så sier jeg, nei, jeg må legge på noe. Selv om du har en mobiltelefon som ikke har noe.
4: Ja, til det, uten røret, ja, du legger på, hva mener rør. Du?
3: Så en ting jo at det litt sånn ugjennomsikt, du må se bakover hva det her bakgrunnen var fra gammelt da det kom inn i språket, men det rare jo at det fortsatt henger der, og det finnes jo ingen rør.
4: Nei, og det er ikke noe du legger på heller, nei, du trykker da, på en rød knapp, så er det ferdig.
3: Du trykker på en rød knapp med bilde av et rør hvis du gjenkjenner et gammelt ja. Telefonrør.
1: På engelsk driver de vel fortsatt med å henge opp.
3: Ja, og det var også inne i det der.
1: Sitt på veggen, men det, ikke sant?
3: Og det er noe enda lenger siden at det var sånne rør som skulle henges på en krop, men det er både på tysk og engelsk har og et sånn... Så det var et ganske artig,
4: ja, ganske
3: oppfordring
4: artig.
3: Til litt graving som fikk frem hva som skjer da når en så... revolusjonerende, så det var jo et medium som fikk kjempemye å si, og det var også, som jeg sa da, noen sånne stadige oppfordringer fra liksom, telefonverket, hvordan du skulle oppføre det når du brukte den her, altså hva du skulle si sånn, du skulle si sånn, og du skulle ringe av.
4: Ja.
3: Så for det her skulle liksom bres ut i folket, det var en måte å bruke språk på, som teknologien styrt på et vis da.
4: Ja, for på et tidspunkt så måtte man lære seg lingoen.
3: Ja, det var
4: så...
3: kjøreregler for å bruke det, blant annet det at du skal si hallo.
4: Ja.
3: For du må liksom signalisere at nå er lydstrømmen har begynt, og da må folket ha et oppskrift på et vis, så det er ganske vittig å se de her gamle avisinnleggene hvordan du skal forholde deg når du da...
4: spiller reglene til telefonen.
3: Ja, rett og slett.
2: Ja, det var før, og du kunne jo også slenge på røret, sant, for å markere at du var sint. Akkurat du slemte igjen en dør, så kunne du sånn smelle telefonen ned for å markere det. Da. Og da, det husker jeg gjorde et poeng av også i Seinfeld på 90-tallet, sant, og da begynte det å komme disse her trådløse knappehustelefonene. Og da kunne du ikke lenger slenge på røret hardt, men da måtte du sånn, trykke hardt på knappen, og så, ja. Det gjør ingen effekt.
4: Så. Ja, for du kan jo gjøre det nå på et Teams-møte hvis du har laptop, så kan du bare smekke igjen PC-en eventuelt.
1: Det har jeg aldri tenkt på, takk. Ja. Tusen takk.
4: Det måtte litt tilbake.
1: Ja. Ja, i TV-serien Elementary, som er mye nyere, så finner Sherlock Holmes frem en fast telefon på et tidspunkt og ringer fra, fordi han vil slenge på røret.
4: Ja, ikke sant? Ja. Det kommer jo veldig mange forskjellige spørsmål inn i innboksen vår, men er det noen dere merker at kommer oftere enn andre? Er det noen spørsmål som går igjen?
3: Der var det en del sånn bekymringer for at språket ramler sammen.
4: Ja.
3: Det er jo det en gjenganger. Litt sånn, nå er jeg redd for at nå bryter språket sammen.
4: Ja.
3: Og jeg gjorde faktisk et lite research her, for det var jo et program, det her programmet har jo en slags oldefar som heter Språkrøret, et radioprogram fra
4: Legg på rør, Språkrøret.
3: 70-80-tallet og 90-tallet kanskje, og de ga ut en bok i 1991 med masse lytterspørsmål. Og når jeg bladde gjennom den i går, så fant jeg ut det er jo faktisk samme spørsmål.
4: Åja!
3: Det er mange spørsmål der.
4: Vi har
3: der som,
4: ikke forandret oss, men...
3: Nei, for denne bekymringen for at, nå har ting forandret seg, er det bra? Og det er jo forståelig at folk helst vil at ting skal bestå, da. At det er jo litt skummelt med alt som er ustabilt. Men det har vært stabilt, ustabilt i menneskehetens historie, så det går nok bra.
4: Ja.
3: Det jo, så det er jo litt sånn.
1: Det er jo her jeg har veldig lyst til å sitere noen som jeg anser som en meget klok mann, nemlig forfatter og forlagsmann Anders Heger, som jeg følger på det sosiale mediet Blue Sky. Og der sa han på et tidspunkt, og han er ikke en ung mann, en voksen mann som har jobbet med språk i lang tid, og han sier, det er ikke slik at språkutviklingen stanset i en slags idealtilstand det året du selv fylte 19, og at alt som har skjedd etter det er forfall.
4: Mm.
1: Og det tenker jeg, det er vi jo mange som kan tenke litt over av og til, at det er noe sånn det er med språk, og vi har vel en følelse, det var ikke sånn vi sa det da, jeg var
4: Ja, men det er akkurat det som har vært litt artig også, for jeg har jo innsett at jeg er mye mer konservativ enn de fleste språksnakkere som har vært i studio her. Så for jeg tenker sånn, ja, skal vi ikke snakke litt om det? Nei, men tenk så herlig at vi får være her og oppleve en sånn endring, tenker jeg. Ok, ja, nei. Ja, det er jo sant, for så vidt.
1: Det hender faktisk jeg får kjeft fra folk jeg kjenner som hører på, for å være, det er alt for liberal.
4: Ja,
1: så det, ja
2: da. Sa du med tullestemme? Hæ? Sa du med tullestemme?
1: Sånn med tullestemme, ja. De sier det ikke med tullestemme, de mener det, noen av dem i hvert fall.
4: Men det på, selv om språket i evig forandring og sånt, så finnes det jo noen oppslagsverk og noen kilder til en slags fasit i hvert fall. Hvor og hvordan finner dere alle svarene?
3: Nei, jeg er jo heldig nok til å ha masse folk som har jobbet med det her før oss da. Og ja. Det er jo masse kyvelån, det skal jeg så innrømme. Ja. Og spør jo egen kollega

0: kamera rundt over hele Norge som gjør at jeg kan følge med kvart sekund, det det jo ingen som har.
1: Nei.
0: Og det kanskje ingen som bør få det heller. Så det å holde...
1: Det der vi skal sette inn overvåkninga.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke. Så det å skal uttale seg på vegne til 5,5 millioner som snakker og skriver hele tiden, og som skal si noe, ja, det blir ofte brukt, eller sjelden sagt, ofte sagt, det er litt skummelt for oss å påstå for mye ting.
1: Ja, og konkludere med et slags fase. Altså, det er jo mye lettere å konkludere på vi ses, eller vi sjås, fordi du var i rommet, med Inge. Ja. Men andre ganger så kan man jo ikke konkludere like hardt.
2: Nei, så det er jo lett, sånn sett det kan det være litt lettere av til å forholde seg, eller uttale seg om skriftlige ting, for da kan jo en søke opp i tekstsamlinger og slikt. Og, så det er jo, ofte gjør det jo at jeg, men ofte begynner jo det med en selv, at en ransaker sitt eget hoved, sant? Hva vet jeg om dette, og hva vil jeg selv sagt? Tester språkfølelsen sin, tester både den og prøver å hente fram det han har ved kunnskap om det. Så går han også til fagbøker og til mer sånn tekstmaterial, og det kan også være inkludere og muntlig tekstmaterial. Så det er jo en type vei kan gå, i tillit at vi kan snakke med kollegaer også da. Men ofte er det jo sånn at det spør om et eller annet som kan virke litt sånn rart og lite og marginalt, men så er det egentlig, jeg åpner det ganske mange dører og blir en stor sak. Problemet blir kanskje man prøver å begrense seg på en måte, og så skal jeg kunne snakkes om litt kortfatt om noen hovedpoeng, for vi kan virkelig ikke begynne om, vi kunne jo snakket sikkert fylt et program med ett spørsmål, sant?
1: Ja, må dere drepe mange darlings?
3: Jeg kunne snakket mye lenger om biscuits.
1: Ja, det.
3: Mye lenger.
1: Vet du, det var noe det ante meg.
3: Nei, og så er det jo det der med ekspertise også, fordi at Stian sier vi kan ikke overvåke alt alltid, men Stian, ditt ekspertisefelt er nå i alle fall hvordan brukes norsk. Det er jo ikke mitt ekspertisefelt overhodet. Ikke kan jeg noe spesielt mye om norsk, bortsett fra at jeg er veldig god å snakke det, og jobber nå som språkviter i Norge, så jeg får noe litt med meg. Men det er jo ikke det jeg ser på i det hele tatt, så det er klart når jeg får sånne spørsmål, så springer jeg jo fort til typ Stian, hvis ikke han skal på lufta denne uka, og jeg tror alle vi tre har vært i kontakt med hverandre om ting. Jeg husker særlig godt at Leif Inge trengte litt råd om engelsk, og jeg kunne ikke hjelpe i det helt tatt, for ikke det jeg kunne om engelsk, vi er jo veldig spesialisert. Så det er jo en sånn annen sak, at det er jo litt tilfeldig hvem som dukker opp her uke etter uke, og hvis jeg hadde fått det sjåast spørsmålet, så hadde jo kommet et fryktelig dårlig svar herifra, selv om jeg hadde prøvd å snakke med Leif Inge på forhånd, sant? For at det kan ikke jeg så mye om. Så vi bruker hverandre og mye. Og så er det jo noen ting som er lett. Det er ordbøker, mye gode ordbøker for norsk på nettet. Jeg bruker en del ordbøker på engelsk, for jeg tar nå alltid de spørsmålene om hvor kommer det her fra på engelsk. Språkrådet, vil jeg bare si til alle som er språkinteressert, har veldig, veldig mye gode nettsider. Det er jo noen som tror at Språkrådet først og fremst er ute etter å passe på at vi snakker riktig og bruker språket riktig, men det er lenge siden. Det er veldig mye spennende å finne på Språkrådet om både hva som brukes og hva de anbefaler og hva de egentlig ikke har noen mening om. Så det er veldig mye gode nettressurser. Det er fortsatt å høre på språksnakk likevel, altså, men de som er språkinteressert kan finne ut mye.
1: Bruk språkressursene, men send også melding til språksnakk.
3: Ja,
1: liksom.
3: Absolutt.
1: Hva var det som gjorde dere interessert i å holde på med det her? Leif Inge, jeg kan starte med deg da.
2: Ja, nei, jeg vokste opp på en ganske liten plass, men i et sånt byggefelt med veldig mange innflyttere da. Så jeg vokste ikke opp noen flerspråklig miljø, men i et veldig flerdialektalt miljø. Så jeg hadde venner med ulike talemål og sånt, så vi brukte veldig mye dialekter når vi sette oss inn i roller, og når vi lekte ikke bare på østlandsk, men vi lekte på forskjellige dialekter, og vi iscenesatte figurer med ulike dialekter.
1: Har du noen eksempler? Hva var noen dialekter du brukte mest?
2: Nei, jeg vet ikke hva det var den gangen, men i dag så er det mye trøndisk oppi her, men hermete kollegaer og folk jeg jobbet med før.
1: Bedre, ja. Ja, det er gøy. Ok, så du vokste opp og hørte masse dialekter, og så ble du språkinteressert, eller?
2: Ja, det var alltid noe som, alltid det å hermete typer, personer, figurer, litt sånn revyaktig kanskje, og så ble det at han hektet seg ved ting også. Så har jeg også jeg var jo innflyttet selv også, så jeg snakket jo selv et blandingsmål, og dette var i Sogn da jeg vokste opp, og jeg har jo også min familie, eller besteforeldre kommer fra andre plasser på Vestlandet, så da var det nye dialekter å ta tak i.
1: Men altså, jeg kjenner meg jo veldig

0: igjen her. Jeg også har vært veldig glad i å leke med dialekter, suge til meg alt av språk og sånt. Men jeg ble ikke professor. Jeg sitter her og har liksom ikke journalistutdannelse engang. Liksom. Hvordan går den veien der?
1: Jeg er vel født nerd i tillegg, tenker jeg.
0: Ikke sant? Og den biten jeg mangler, kanskje.
2: Men det er jo kanskje bra at ikke alle bør jo kanskje ikke bli professor, men det er jo uansett fint å se at det er så mange som tenker på språk. For det, i prinsippet så klarer du det jo lenge uten å tenke på at du, altså du bruker jo språk omtrent som du puster uten at du tenker ut på oksygen hele tiden selv om det er det du bruker. Så det er jo kanskje det som jeg er mest glad for, at de er bevisst, åja, jeg kan faktisk et språk kjempegodt, jeg kan flere bortimot like godt. Og det er jo godt å se at så mange faktisk tenker på språk, så er det en del som kanskje bekymrer seg litt veldig mye, men at bevisstheten er det mer enn at det her er bare et eller annet stoff som går gjennom kroppen min, eller gjennom hauet mitt, og er noe som jeg ikke bryr meg om, at det funker jo og sånn.
0: Men det er jo typisk da at du legger ofte merke til det med en gang det er noe som skurrer, ikke sant? Ja. Du kjører på landeveien nå, jeg tenker ikke på at det er asfalt her, men med en gang det er et hull i asfalten,
2: så eller går du over til grusvei?
0: Ja, da legger du merke, ikke sant? Så det er
2: og det er jo naturligvis nok så individuelt hvor observant, hvor mye du bryr deg. En del blir jo lett irritert mer enn andre, så det er jo store forskjeller her. Men at i hele tatt så mange har øre og øye åpen, da, og klarer å... Ja, her er det jo et eller annet fenomen, her er det noe med språk, og her er noe, han er forskjellig, dem er forskjellig, her er det likt, her er ja, mange sånne observasjoner som du egentlig ikke trenger for å bruke språket som sånn.
0: Nei.
2: Men jeg tror at det er sunt å faktisk ha et rikere språkliv når du har radaren på.
0: Absolutt.
2: Så kan noen av dem bli professor en gang, men det går an å ha mye glede med språk uten å ha det som heltidsjobb.
0: Det var veldig godt sagt, og du som hører på er hjertelig velkommen til å sende inn hva som helst av språklige spørsmål til oss. Søk etter Språksnakk i appen NRK Radio, og så er det en sendingknapp der en sender inn spørsmål. Vi skal snakke om et spørsmål fra ho Inger. Hei, har lagt merke til at noen Østlandets spørsmålstegn uttaler U i au som en V. De sier sev og ikke sau, ofte med veldig trykk på V-en. Jeg uttaler denne diftongen utover landet veldig forskjellig. Hilsen Inger. Hvor kommer denne seven fra, Stian?
2: Jeg hadde egentlig svaret at det er fra Norrønt. Men ja, jo, det er faktisk mer variasjon enn jeg skulle tro, men det er altså en lyd som har en start og en slutt som er forskjellig vokal, og det er det som er poenget med diftong.
0: Ja.
2: Det er altså en tvilyd, en dobbel lyd, en dobbel vokal som starter på et punkt og slutter på et annet punkt, og de kan nå variere litt, men også gjenkjenne det jo i en slags au, det som skrives med au, men det er nok ingen som uttaler det som starter på en a og slutter på en u.
0: Au.
2: Ja, det er ganske få, så de aller...
0: Da skal du slå deg ganske lite for å få til å rekke og si au.
2: Det er nok litt forskjellig, så det er jo det som er poenget, at det er forskjellig startpunkt, forskjellig sluttpunkt, men det er altså glidninger fra den ene til den andre. Sånn at det skrives au, men det betyr ikke at det er det som er det normale. I Setesdal er det kanskje nærmest en låg, men de aller fleste har noe som er nærmere enn au. Og så er det mange, ja, både øst og i Midt-Norge som har en nærmere en ø, øu.
0: Ja.
2: Edmarkinga sier en sau, for eksempel. Og så er det da det sluttpunktet, altså det som er da skrives en u, som også kan variere litt. Og hvis en tenker på, hvis en uttaler en u og biter seg i tunga, så er det så langt steg til en produserer en v, eller bortimot en v.
0: Ja.
2: En v er jo en større, da er det jo stopp, da går ikke noe luft gjennom, men det går an å ha noen mellomposisjoner der også, sånn at det er det som skjer, at det blir mer enn en konsonant da, rett og slett.
0: Ja, det gir jo litt mening hvis man skader seg, at man er sånn
2: ja, men det skjer ikke bare det skjer altså i sev, og det skjer i revs og dab og mange ord, og det her er nok ikke bare i Oslo-området, men sørøst-norsk er flere plasser, og det er du kanskje til meg trondhjemmer, kanskje, men ja, da er det søv.
0: Ja, søven.
2: Det er en annen startlyd, men det er altså en sånn bortimot full stopp, da. En en labiodental. Sev, søv, dev, døv og sånne varianter som på, ja, jeg tror og sånn Sør-Østlandet kan si hvor mange øver har en møver.
0: Ja.
2: For da det jo to diftonger som har fått et slags stopppunkt underveis der, så det finnes kartlagt ganske mange, ganske langt bak i tid, men ikke sånn kjempelangt bak, og et bevis for det at det skjer ikke at den her går over til en F, sånn som, altså, følg med nå, hvis du har stiv og setter en nøytrumsforma, stift, da blir en F.
0: Ja, stift.
2: Lav blir til lavt, døv blir til døvt. Altså den overgangen blir til F. Men det skjer ikke med dem her. Du vil si flevt, men ikke fleft.
0: Sånt.
2: Så det ser ut som at de er ønger, altså de har kommet inn i språket på et ønger tidspunkt. Det kan jo hende at
0: men om 100 år blir det kanskje
2: ja,
0: fleft.
2: Ja, det kan hende, men det har skjedd i en viss rekkefølge som jeg, de her er ikke varme hele veien ifra gammel norsk da.
0: Ja.
2: Så hvor langt bakover det går, det skal ikke jeg påstå, men det har vært ja, i bruk hvertfall 100-200 år. Ja. Og så ser det også litt ut at det er noen omgivelser eller som styrer det her. Hauk står seg kanskje mer enn sjeldnere til hevk. Altså hvis det er en, altså ja. Visse konsonanter til slutt er med å regulere det her litt. Men det er hvertfall et kjent fenomen, ikke bare i Oslo-området, men flere andre plasser.
0: Å gå er ikke alltid enkelt, og nå har vi fått et konkret eksempel sendt inn i appen NRK Radio. Følgende setning sto å lese i Aftenposten i august. Det er litt for lettvint å sitte et annet sted og kritisere utleiere. Artikkelen gjaldt utleie av Airbnb-boliger i turistsesongen. Burde siste å vært og? To infinitiv bundet sammen med og? Så spørsmålet her, Leif Inge, mye å her og lite og.
3: Ja, jo, det er jo rett det som innsenderen sier, og, men det kan også være rett det som...
0: Oi,
3: no! For det er jo sånn med i å-gå-tilfellet så har det jo noe som regel er det en ting som er rett og det andre er feil.
0: Mm.
3: Men så er det også en del tilfeller der du... ja, der det ikke er så klart om den ene er helt rett og den andre er helt feil. Men jeg ville nok lande på, til slutt på samme konklusjon som innsenderen gjør, altså med og. Altså at du da ville fått det for lettvint å sitte et annet sted og kritisere utleierne.
0: Ja.
3: Han sier jo det til grunn med at vi har to sidestilte infinitiver, eller to sidestilte verb, der med to forskjellige handlinger.
0: Mm.
3: Men der ligger nettopp problemet at selv om det er to verber, så har vi ikke nødvendigvis to forskjellige handlinger.
0: Nei.
3: For det er ikke to likeverdige eller si, gjennomsiktige eller likeverdige handlinger. For en sitter ikke på ræva si da, nødvendigvis og mens en kritiserer her. Så sitte, det har en litt sånn avblekt betydning, og uttrykker det altså ikke nødvendigvis at en bokstavlig talt sitter.
0: Nei, ikke sant.
3: Du merker at rekkefølge på det ordet, den er også ganske fast, og det blir litt mer problematisk hvis du bytter plass på deg. Det er for lettvint å kritisere utleggerne og sitte et annet sted. Det blir litt sånn rarere da.
0: Ja.
3: Så den har også lignende også sånne avblekte første verb med for eksempel ta og kom hit en tur, eller se og kom deg hjem. Ja. Det betyr ikke at du skal ta noe fysisk, eller du skal bruke øynene dine og komme deg hjem. Vi kaller det nemlig, når vi setter sammen to verb eller to ord, så kaller vi det en for koordinasjon. Vi setter det sammen to ting, vi koordinerer det.
0: Mm.
3: Men når vi setter sammen to ting, der det er på en måte bare tilsynelatende sammensetning, da kaller vi det en pseudokoordinasjon, eller pseudokoordinering.
0: Ja.
3: Og det som er litt sånn med disse verbene, det er at den... ta og kom deg hjem, eller ta og kom hit, se og kom deg hjem, da markerer det akkurat de sammensetningene der, markerer kanskje oppstart, eller litt sånn forsterket uttrykk, mens hvis du sitter og kritiserer noen, jeg sa i sted, da sitter du ikke nødvendigvis, men det markerer gjerne at du gjør noe over tid, eller kanskje det er gjentakende, så det viser det vi kaller aspekt ved handlingen. Da.
0: Ja, eller her i den situasjonen her, så er det litt sånn, ah, du bare sitter borte og kritiserer på avstand. Ja. Det er litt sånn, du er litt sånn nonchalant-sitting.
3: Det som jeg kaller pseudokoordinering, da, det skulle implisere sånn innholdsmessig sett en handling, men som er strekt over tid.
0: Ja.
3: Men så har du da, altså da ville du så, da vil det sitte og kritisere utleggerne, det vil bety kritiserer du det til en stadighet. Sant?
0: Ja.
3: Men så har du der også den betydningen som du kom in på der, for da visste at det er et annet sted, eller en annen stad da, som er poenget her. Altså, da er det nemlig avstanden som skal vektlegges. En oppholder seg en annen plass, mens en kritiserer noe.
0: Mm.
3: Og det er det som er, du er på en måte ikke involvert, men du kritiserer likevel.
0: Ja.
3: Og i begge tilfeller, om du da har en sånn pseudokoordinering som du ofte har med sitte også, eller det er denne avstandsgreia, da begge deler synes det funker best med og, altså.
0: Ja.
3: Og, for det, og grunnen til at jeg gjør det, at det er den åen da, som du også i nødfall kan bruke, i hvert fall med pseudokoordinering, det at den også litt feilaktig av og til kan føre oss i retning av formålskonstruksjoner. For eksempel, sitter du der for å kritisere andre?
0: Mm.
3: Og det blir jo en feil, det blir jo en, det er ikke det en prøver å uttrykke, men hvis du hadde sagt, for eksempel, det er for tungvint å komme seg av gårde, og eller å hjelpe til, da kan du argumentere og for begge, men der passer å bedre, fordi at du kommer der gårde for å hjelpe til.
0: Ikke sant?
3: Uansett om det var en pseudokoordinering, eller om det var denne avstand, sitte på avstand mens du kritiserer, og oppholder deg på lang avstand mens du kritiserer, så er jeg enig med innsender at jeg hadde landet på og, men jeg hadde ikke skåttet den som skrev å heller.
0: Hei, jeg heter Johannes, og jeg 7,5 år. Startet meldingen fra innsender, så dere ikke blir forvirret av at det meg. Nei. Jeg bor i Bergen, men har flyttet hit fra Oslo. Når jeg bodde i Oslo, sa alle gulost. Men her i Bergen, så sier de hvitost. Hvorfor det? Jeg syntes gulost er mye bedre, fordi den ser mer gul ut. Hilsen Johannes og mamma. Johannes, det her lurer jeg også på. Hvordan kan samme ost både være hvit og gul? Anne, hva sier du?
1: Jeg sier hvitost eller hvitost.
0: Jaså.
1: Men så inni meg så er jeg helt enig med Johannes at det heter gulost.
0: Ja.
1: Og det er fordi at jeg vokste opp i Tromsø, og der sier de hvitost, så det måtte jeg bare lære meg å si, før så ble jeg jo bare... kommer til å skille meg sånn ut.
0: Ja, ikke sant?
1: Men mammaen min er fra Oslo, så hun sier gulost. Så hjemme hos meg når jeg var unge, så heter gulost. Så derfor så synes jeg innerst inne at det heter gulost. Så jeg er enig med Johannes.
0: Men da kjapt da, vil jeg jo gjerne ta en liten sånn der runde her. Stian, hva sier du?
2: Bare sagt hvitost, men jeg er fullstendig klar over at på barnetv, som var Oslo dominert, var det gulost. Men jeg så ut noe forskjell på den, for den er jo sånn høvelig lik den osten som jeg satt med, så jeg klarte vel den med da. Men jeg kunne ikke be om mamma kjøpe gulost, for det var, da ville jeg jo bare få mer hvitost.
0: Oh, ja.
2: Så jeg begynte å skjønne at det var jo faktisk identisk
0: ost. Ja, det var sånn ost. Mer produkter.
2: Og den er jo ærlig talt litt mer gul enn hvit. Men hvitost.
0: Du sier hvitost?
2: Ja.
0: Ja, Leif Inge, hva sier du?
3: Ja, samme gulost, det var noe som var forbeholdt det litt sånn eksotiske innflytterne fra Østlandet, men hvitost og bare det, ja.
0: Mm. Ja, jeg sier gulost, det.
1: Du sier gulost, da tror jeg du kanskje...
0: Hva er alltid stussa? Sånn som Johannes, på at så mange andre sier hvitost.
1: Ja, nei, jeg kan ikke helt svare på hvorfor du sier gulost, for det er litt rart ifølge de kildene jeg har funnet, men jeg mener, altså den er jo gul-hvit. Jeg har jo etter at jeg begynte å bli voksen og måtte forholde meg til folk som bryr seg om farge på veggene og sånn, så har jeg jo skjønt at det finnes forskjellige hvitfarger, for eksempel.
0: Jeg er ikke skal, jeg er ikke kvita.
1: Og snørød er hvis det er hvit. Jeg skjønner ingenting. Hæ? Ja, jeg vil ikke vite. Så gul eller hvit, det er kanskje litt hipp som happ, den gulhvit, og så får man bestemme seg. Mm. Men jeg har gjort litt undersøkelser hva som vanlig, og hva folk faktisk sier, og i hvert fall ifølge Språkrådet, som jeg nå akkurat har påstått at det ganske god, så hvitost eller hvitost det som har vært vanligst rundt omkring i landet. Og fant også noen data på at Kavli-konsernet, som jo produserer ost, de gjorde en undersøkelse i 2015, og der fant de at flertallet av nordmenn sier hvitost eller hvitost. Mm. Gulost tradisjonelt veldig assosiert med noe man sier i Oslo-området og barneteven til Stian og mammaen min. Men så det nok tenkt på at det sprer seg fra Oslo-området, og det vet vi jo med veldig mye sånn dialekttrekk og ting som sies i Oslo, det har vi andre en tendens til å ta til oss etter hvert. Ikke minst fordi at vi hører veldig mye dialekter fra Oslo-området på TV og sånn. Men Stian, her er det her med at vi samarbeider litt for språksnakk. Stian, han har vært og funnet litt gammel, fin kilder på det her. Gammelost, ja. Han fant en annonse fra Adresseavisa, som jo da Norges eldste avis som fortsatt i drift, og den lokale avisa her i byen. Og han fant den fra 1912, der var det altså...
2: 1812?
1: Unnskyld, 1812.
2: Utgammelt.
1: Ja, jeg har rettet notatet, sa feil. Og det var en annonse for hvitost. Og så har han vært i Maren Bangs husholdningsbok for Almuen fra 1843.
2: Som jeg ofte bruker da i
1: Det er du som du lager mat. Jeg har ingen kokebøker, så det greit. Og der kan man finne en oppskrift på hvitost da, med det i den gamle skrivemåten. Og da måtte jeg spørre Stian, hva slags melk anbefalte Maren Bang i denne osten? Og hun sa at man kunne bruke ku- eller geitemelk. Og fordi at det Språkrådet sier er at det kan hende at denne dialektuenigheten har litt med hva slags melk som var vanlig å bruke i osten.
0: Ah.
1: Fordi at kumelk, som jo absolutt det vanligste i det vi kaller hvitost eller gulost i dag, den blir nok litt gulere enn ost av geitemelk og sauemelk.
0: Ja, du ser jo, skjevren er jo helt hvit.
1: Ja, fint at du sa det. Fordi det som Språkrådet også prøver seg litt med å si at på andre språk så kaller de hvit, snakker om hvit ost og sånn. Og da snakker de for eksempel om white cheese på engelsk. Men jeg kan altså garantere at du kan ikke gå rundt og snakke om white cheese på engelsk og så får du gul ost. Eller hvit ost. Det er ikke sånn det fungerer. Men i hvert fall på engelsk, og så vidt som jeg klarte å skjønne også på svensk, som heter språkene de nevner, så hvis du søker etter hvit ost eller white cheese, så får du en liste over oster som hvit, og det kan alltid godt inkludere de ostene som ligner litt på en norsk hvitost, men da får du med feta og chèvre og brie og alle de her også, så det noe litt annet. Jeg prøvde for eksempel å slå opp på svensk om gräddosten, for jeg vil jo kalle gräddosten for en hvitost, men det ble den jo aldri beskrevet som. Den beskrev hva en gräddost var, men brukte ikke noe farge om den.
0: Så de sier ikke gulost?
1: Nei, og hvis de sier det, så sier de altså ifølge Språkrådet hvit, men det tror jeg mer er når de skal snakke om en hvit ost.
3: Ja, jeg slo opp i både svensk og dansk ordbøk, og ingen av dem oppslapper hverken gul eller hvit ost som sammensett.
0: Det er vi nordmenn som bare er litt spesielt.
1: Ja, og jeg har jo tenkt på, har det noe med brunosten å gjøre? Altså fordi at vi har to typer hellig alminnelig ost, som bare er ost og som vi putter på brødskiva, og det er brunost og det er gulost.
0: Ja. Og vi må holde det
1: enkelt. Kanskje det er derfor vi trenger nettopp, fordi at på andre språk så ville de bare sagt ost, altså brødskive med ost, så trenger de ikke å spesifisere hva slags ost, for det er noe en eller annen alminnelig ost de har hjemme, men de har ofte en hvitost og en brunost.
0: Ikke sant.
3: Så norsk er et rikt språk.
1: Veldig rikt språk, og så er det jo litt gøy da, for brunosten er jo ikke en ost. Den er jo et produkt lagd av det som blir igjen når man har lagd ost, som er årsaken til at det ikke er alle som kaller brunost for brunost. Jeg har en venninne fra Hallingdal som kaller det for prim, som jo egentlig er mye mer korrekt. Prim er jo et sånn brunt søtt smørpålegg, og brunost er mer eller mindre prim, det jeg kaller prim i fast form.
0: Ja, ikke sant, det er jo omtrent det samme.
1: Var det du som kom at du hadde hørt fra en lytter en gang uttrykket jernbaneskinke?
0: Ja, jeg mistet det spørsmålet, men det er litt artig da, jernbaneskinke om brunost, det er artig.
1: Veldig rart, jeg har ingen forklaring, klarte ikke å finne noe treff på det, men synsa litt i hodet mitt, og så tenkte jeg at brunost er jo en ganske billig og greit pålegg, så det var kanskje den skinka, det pålegget som jernbanearbeiderne hadde råd til.
0: Ja, og så har jeg også hørt rødost.
1: Ja.
0: Om brunost.
1: Ja, så der er man heller ikke enig om fargen, den synes jeg jo er ganske brun da.
0: Og geitost.
1: Det er jo folk som bruker geitost om brunost, selv om den nå svært ofte er mye ku.
3: Ikke sant? Ja, det snakker om brun og hvit geitost I Sogn for seg.
1: Ja, ja. Ja. En annen ting som noen, I hvert fall I gamle dager, kunne finne på å kalle gulost for, var jo gaudaost. Som jo da kommer av at det ligner på den spesifikke osten Gouda fra Nederland. Mm. Og den leste jeg på engelsk om at it's a type of yellow cheese. Og den har jo da samme farge som hvitost, men ble der på engelsk beskrevet som gul. Mm. Så det, altså, det her litt kaotisk. Jeg synes at Johannes skal få lov å kalle gulosten for gulost som han vil.
0: Ja.
1: Og så må jeg og han godta at de fleste kaller det hvitost, og jeg har lagt meg flat og begynt å kalle det for det. Men begge deler helt
0: Johannes, du har meg. Jeg sier også gulost.
1: Ja, og du har meg I hjertet, men ikke si det til vennene mine.
0: Nei. Anne Dahl, Leiv Inge og Stian Hårstad, tusen takk for en cheesy episode. Det ble cheesy til slutt I hvert fall. Språksnakk tilbake om en uke, men alle episoder ligger tilgjengelig som podcast I appen NRK Radio. Og der kan du også sende inn et spørsmål til oss og stjernemarker for at det skal bli enkelt å finne oss igjen. Produsent Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og vi sjåast, eller?
3: Jeg vet det.
0: Ja.
3: For min del kan vi godt det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. I Ungarn har 12 personer mistet livet i en bussulykke, ifølge den ungarske statsministeren. Minst 10 personer er skadd i ulykken ved byen Mezőkeresztes.
1: Ulykken skjedde på motorvei M3 øst for Budapest. Ifølge nettavisen Portfolio så var det en polsk registrert buss som i natt kjørte av veien og veltet. Ungarsk politi sier til avisa at det var 57 passasjerer og 2 sjåfører ombord i bussen. Flere ble liggende fastklemt etter at bussen veltet. Redningsarbeidet pågikk i flere timer i natt, og mange av dem som var i bussen fraktet til sykehus. Så langt det ikke kommet opplysninger om hva som var årsaken til at bussen veltet. Statsminister Peter Magyar skriver på Facebook at han sender sine dypeste medfølelser til de omkomnes familier.
0: Reporter var Petter Grimnes, og ungarske politi skriver nå på sine nettsider at sjåføren trolig sovnet, ifølge Reuters. Et spansk kampfly i NATO-tjeneste har skutt ned en ubemannet drone som fløy ulovlig inn i romansk luftrom. Det opplyser Forsvarsdepartementet i Romania. Dette er fjerde gang i år at det skytes ned en drone over Romania. Myndighetene har foreløpig ikke sagt hvor de mener dronen kom fra. En kvinne er drept og 7 personer er såret etter angrep mot Ukraina i natt. Russland angrep hovedstaden Kyiv og byen Kryvyi Rih med både raketter og droner. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner i natt. I Marokko ble nesten 300 personer i går stanset på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkanske politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann. Både Marokko og Spania har skjerpet sikkerheten i området etter oppfordringer i sosiale medier om å storme grensen. En bevisstløs person ble reddet ut etter at det begynte å brenne i underetasjen på en enebolig på Hareid i Møre og Romsdal i natt. Vedkommende fikk helsehjelp og ble fraktet til sykehuset i Ålesund i våken tilstand. Det var ingen andre personer i huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll over brannen, opplyser politiet. 2 personer ble reddet opp av sjøen etter at en båt gikk på grunn og sank ved Kråkøya ved Hitra i natt. Redningsskøyte hentet de 2 og fraktet dem til land. Begge var uskadd, men kalde. Føreren av båten fremsto ruset, og politiet har tatt blodprøve av vedkommende. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
2: Droner har tatt over ved fronten i Ukraina. Det er galskap å ha soldater på bakken, sier Sandra Andersen Eira, som har vært frontsoldat i 4 år. Irritasjonen øker blant sykepleiere, sier Sykepleierforbundet, som krever betaling for klesskiftet før vakta starter. Sykepleiere er ikke alene om å skifte klær før arbeid, svarer Arbeiderpartiet. Sosialistisk Ungdom kaller OnlyFans for digital prostitusjon og vil forby det. Vi kan ikke forby absolutt alt, svarer Unge Venstre. Ja, du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK2. I løpet av den neste timen skal det også handle om klimaendringen på Svalbard. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Aller først i helgemorgen så skal det handle om krigen i Ukraina. I natt ble 1 person drept og 7 såret i russiske angrep mot Kyiv. Samtidig angrep ukrainske droner den russiske hovedstaden Moskva. Korrespondent Fredrik Tombra med oss direkte fra Polen. Du har nylig besøkt en ukrainsk droneenhet like ved fronten. Hvordan klarer de å angripe langt inne i Russland?
3: Så det korte svaret er jo at de har utviklet kapasiteter, eller i dette tilfellet droner som er i stand til å fly langt og bære med seg en anselig mengde sprengstoff som kan gjøre stor skade. Men det lengre svaret er jo at dette er noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn i Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det, det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina nå I stand til å ramme ganske mange mål dypt inn I Russland ved hjelp av disse dronene.
2: Hvordan vil du beskrive situasjonen nå?
3: Nei, det en veldig, veldig vanskelig situasjon. På den ene siden så slår Ukraina til mot den såkalte landkorridoren mot Krim. De tar ut russisk logistikk, og de angriper dypt inn mot Russlands bakre linjer. De tar også ut varehus, de rammer den russiske økonomien. Samtidig så ser vi også at Russland har trappet opp de mange angrepene mot Kyiv og andre store byer I Ukraina. De rammer Odessa veldig hardt, og havneinfrastrukturen skadet. De slipper ikke noe skip ut fra havnene der, som igjen rammer den ukrainske korneksporten. Det flere som blir drept nå enn det har vært på mange, mange år, og det en veldig krevende situasjon fordi at det går hardt for seg, og man ser det at Ukraina også ganske forsvarsløse mot en del av angrepene som Russland gjennomfører mot det ukrainske dypet.
2: Fredrik Humbra, vi hører nesten daglig om droneangrepet både i Russland og I Ukraina. Hvor effektiv disse dronene?
3: Hvis man ser på antallet droner som må skytes ut for at de skal treffe, så det kanskje ikke så effektivt. Men hvis man ser på det som at de ganske billige, og de gjør stor skade, altså skade for mange millioner, om ikke milliarder kroner, så det jo effektivt. Men hvor stor påvirkning de ukrainske angrepene får for den russiske krigføringen, det gjenstår fortsatt å se. De hevder at det har en effekt, de hevder at de ser at de forsynes med mindre ammunisjon til deler av fronten, men det gjenstår enda å se om det vil stagge Russland og stanse de fra å fortsette å angripe. Det ser vi foreløpig ingen effekt av, og så samtidig ser vi at Russland I stand til å ramme både militære mål, men også at det tas sivile liv når de gjennomfører disse angrepene med store missiler og mange droner over ukrainsk territorium.
2: Sandra Andersen Eira, du tjenestegjør nå I den ukrainske forsvaret sin spesialstyrke etter å ha vært artillerisoldat ved fronten i 4 år. Hvordan har denne krigen endret seg siden starten?
4: Ja, altså har jeg vært infanterisoldat, nesten riktig, men det har endret seg fra sommeren 2023, da vi så utviklingen av dronene ta over. Og fra juni 2023 til nå så har det blitt en helt ny krigføring, så vi skjønte jo tidlig at vi den siste infanteristyrken. Det en gammeldags måte å føre krig på. Og fra høsten 2024, når fiberoptiske droner ble en greie, så har det bare blitt mer og mer vanskelig, så å si umulig, å være en infanteristyrke. Når man skal begynne å bevege seg 2 mil for å komme seg i posisjon til fots, I det man kaller for killzone, så vi har ikke noe der å gjøre lenger.
2: Ja, hvordan påvirker dronen livet til soldatene ved fronten?
4: Det påvirker alt. Det påvirker måten du klær deg på, måten du beveger deg på, om du skal på do, eller du skal I offensiv eller defensiv, om du skal kjøre, uansett kjøretøy, så må alt være tilrettelagt for droner. Og jeg har selv vært fast I det man kaller killzone I noen uker, og blitt jakta på av droner, og skutt på og etter med droner. Det er ikke noe koselig, og du har ikke mye å stille opp med deg med rifle og støvlene dine.
2: Hvordan oppleves det?
4: Ja, det helt jævlig. Det helt jævlig. Du veldig heldig hvis du klarer å overleve det, for dronene veldig mye raskere enn deg, og den kommer I svermer, sånn at du har ikke mye å stille opp med. Du heldig hvis du overlever det. De fleste gjør ikke det. Det en vanskelig situasjon.
2: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Sånn som krigen nå, så sier du at det umulig å ha store troppansamlinger på bakken. Hvorfor det?
5: Nei, det som Sari sier, du har både slagmarka til enhver tid, og så har man droner, men også fortsatt artilleri som kan reagere på det. Sånn at hvis man samler seg opp og blir stående I ro over noe tid, så vil man bli oppdaget, og så vil man bli skutt på.
2: Vi mestet lyden litt på det, Lars Peder Haga, men du sammenligner denne krigen med Første verdenskrig. Hvorfor det?
5: Det som kanskje mest sammenlignbart her jo at også under Første verdenskrig så vi en veldig rask teknologisk og også taktisk utvikling som ingen antagelig hadde forutsett med bemannet fly. Og der det en del likhetstrekk med den utviklingen av dronekrigen vi ser I Ukraina nå.
2: Sandra Andersen Eira, hvordan styrkeforholdet mellom russerne og ukrainerne ved fronten nå?
4: Altså det som har vært vanskelig fra starten at de har mye mer ammunition att gå på. De kan fyre av 10 og vi kan fyre av 1. Det har vært et problem, og det har ikke blitt lettere, spesielt nå, når vi også mangler luftforsvaret. For oss på bakken, så vi gjør så godt vi kan. Det står ikke på mot og på viljen. Det står rett og slett på mangel på bemanning og mangel på ammunition. Hvis jeg hadde hatt mer droner, hvis jeg hadde hatt mer missiler, så hadde det vært lettere for oss selvfølgelig. Det sier seg selv, det logikk. Men for oss da, så vi gjør så godt vi kan å holde linja, men med tanke på utviklingen som skjer veldig rask teknologisk nu, så det tar mer og mer over med droner og maskiner, og vi burde egentlig bare vært trekt ut.
2: Og så det jo også en utmattelseskrig, også for soldaterne ved fronten. Hva den største belastningen?
4: Altså det jo helt klart å miste dem du har rundt deg. Senest i forrige uke så mistet vi en av våre, så vi får ikke kroppen ut, vi kan bare sitte og se på at det skjer. Det, på grunn av droner. Det vanskelig å komme seg inn, det vanskelig å få folk ut, om de levende eller døde, skadde eller hva enn. Alt er overtatt av droner nå. Så du i killzone, så det nesten umulig å overleve, og det helt umulig å få deg ut hvis du skadde eller drept. Så det tar på både for deg og for familien.
2: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Hvem det som leder teknologikappløpet i krigen i Ukraina?
5: Der har det egentlig byttet litt på hvem som har hatt forspranget. For eksempel så har nok Ukraina i det store og det hele lige langt foran, men Russland var for eksempel de første som begynte å bruke og utnytte sånne fiberoptisk styrte droner. Og så har de partene litt forskjellige fordeler. Hvis vi vet at ukrainerne har vært veldig raske og fleksible med å komme opp med nye ting, så har russerne hatt et overtak på å få masse produsert nye typer droner.
2: Hva er fiberoptisk drone?
5: Det er drone som ikke er styrt med radio, men som styres med en fiberoptisk kabel som går inn i dronen, som betyr at den ikke er følsom for jamming for elektronisk krigføring.
2: Lars Ragnar Hansen, norsk ambassadør til Ukraina for tida hjemme i Norge. Angrepene mot hovedstaden Kyiv har vært massiv i den siste tida, senest i natt. Hvordan vil du beskrive hverdagen i Kyiv?
6: Jeg vil si på den ene siden så jo livet i Kyiv egentlig forbausende normalt. Hverdagslivet går sin vante gang. Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der i det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå i sommer. Og som det blitt vist her, så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene fra disse angrepene har blitt større. Så jeg vil si det jo absolutt fortsatt en normal hverdag på mange måter, men du ser også at siden folk får en følelse av at de ikke lenger kan beskytte seg, så også frykten for det som foregår absolutt stor.
2: Hva slags mål det russerne går etter først og fremst?
6: Ja, der det, kan du si, først og fremst selvsagt militære mål som industri, det også så klart kritisk infrastruktur. Sist vinter var det jo en særlig prekær situasjon med tanke på energiforsyningen som ble tungt belastet, men nå ser vi også annen kritisk infrastruktur.
2: Lars Peder Haga, russerne har også begynt å bruke ballistiske missiler, og hva slags våpen det?
5: De har brukt ballistiske missiler helt siden fullskalakrigen startet, men et ballistisk missil er kort forklart en rakett som skytes opp i lufta, går gjerne sånn opp i ytterkant av atmosfæren, og så faller den ned igjen med tyngdekraft da. Og de russiske ballistiske missilene har en evne da når de kommer ned igjen til å manøvrere litt, men ikke så mye. Og så kommer de ned i sånn 1,5-2 ganger lydhastighet og veldig bratt vinkel. Hele prosessen fra den skutt opp til den treffer tar sånn 5-15 minutter. Så du får veldig kort varslingstid, og det bare de mest avanserte missilvernsystemene som kan skyte de ned.
2: Fredrik Tombra, hva slags skade gjør disse ballistiske missilene?
3: De gjør helt enorm skade. Nå det jo fortsatt sånn at vi får ikke tilgang til all informasjon når det rammer militær infrastruktur, men vi har sett både kryssermissiler og ballistiske missiler träffa byggnader I Kyiv och de är I stand til att göra enorm ödeläggelse och det tar massa människoliv hvis de träffar fel så det är väldigt vanskelig och man är ju nog självklart bekymret för vinteren och att de ska igen gå lös på energiinfrastruktur och kraftverken som försyner byar med ström och värme.
2: Och hvordan behov är det för mer luftvärn I Ukraina nu?
3: Nej, det är kjempestort. Det har ju Zelensky och flera sagt. De trenger avskjæringsmissiler till nettopp ballistiske våpen, men de trenger också utveckla luftforsvaret nu när Russland har startat en ännu större produktion av droner som är drevet med jetmotor och därmed flyr raskare, så måste de finna nya medel för att ta de ned. Så det är en sån kontinuerlig kris I Ukraina när det kommer till luftvärn.
2: Lars Ragnar Hansen, norsk ambassadör till Ukraina. Hur bidrar Norge konkret I Ukraina nu?
6: Ja, det viktigste vi gjør med tanke på Ukrainas forsvarsevne jo det vi bistår dem med militært, altså at vi kjøper inn store mengder militært materiell, hovedsakelig nå fra ukrainsk forsvarsindustri, som de så kan bruke til å forsvare seg. Vi leverer jo også fortsatt absolutt systemer fra andre land, der vi betaler for dette fra vestlig industri. Så det jo det viktigste, men jeg vil også si at det vi gjør på sivil side har jo også stor betydning for den ukrainske evnen til å stå I denne krigen. Det kan være seg lønninger til offentlige ansatte, der norsk budsjettstøtte jo bidrar. Det kan også være den humanitære støtten, selv om den gis I tråd med humanitære prinsipper, det åpenbart at det at befolkningen har dekket sine primærbehov viktig for Ukrainas evne til å opprettholde sin forsvarskamp.
2: Hva den største utfordringen I samarbeidet med ukrainske myndigheter nå?
6: Du kan si den største utfordringen for ukrainske myndigheter jo helt klart at de har nå stått I denne krigen I mange år, og det et statsapparat som på alle mulige måter veldig tungt belastet. Du kan se for deg en situasjon der folk over lang tid ikke har hatt mulighet til å ta ferie, ikke har hatt mulighet til å ha fri, der folk slitne, og på veldig mange måter, både som enkeltmennesker og som system, de nå litt kjørt på felgen. Det gjør at for oss som samarbeidspartner så det veldig viktig, men også veldig krevende å ha oversikt over ukrainske prosesser, forstå hva som ligger bak deres beslutninger, og forstå hvordan vi best kan komme I inngrep med deres prosesser.
2: Lars-Peder Haga, det har vært nye russiske og ukrainske angrep I natt I Moskva, ble tre personer såret da byen ble utsatt for et droneangrep. Ukraina treffer altså mål hundrevis av kilometer inn I Russland. Hvordan opererer de disse dronene?
5: De ukrainske dronene som flyr inn I Russland, de flyr først og fremst mot forhåndsprogrammerte mål, så de har lagt inn en rute og et mål. Bruker nok både sånn treghetsnavigasjon og satellittstyring for å finne de, og noen av de har muligens også mulighet til å ha mer avanserte styringssystemer I sluttfasen.
2: Sandra Andersen Eira, du har tjenestegjort ved fronten I Ukraina. Hvordan får soldatene tatt seg inn igjen, hentet seg inn?
4: Ja, det gjør du ikke, men du sørger for deg selv. Det ikke rotering, du har ikke fridag og du har ikke pause, sånn at det går bare I et. Mellom oppdrag og trening og hente inn utstyr, og på grunn av mannskapsmangel så må du bare kjøre på om og om og om igjen. Så den eneste muligheten du har til å hente deg inn jo da, hvis du velger som et lag, å ha en koselig kveld midt I det hele, selv om du blir skutt etter. Du må bare gjøre det du kan med få minutter du har tid til det.
2: Du hjemme I Alta nå. Hvordan påvirkes man etter å ha tjeneste gjort ved fronten?
4: Ja, nå kommer jeg rett ifra Kyiv da, hvor det har vært den siste måneden. Det vanskelig å komme hjem. Det lettere å være I Ukraina, hvor alle har den samme felles forståelsen for at det krig rundt deg, kontra å komme hjem og høre på veldig... Ja, det bagateller man hører på folk klager over og har sånne problemer her da. Og det langt unna, hvor jeg føler at jeg må komme fortest mulig tilbake for å kunne være der jeg må være for å hjelpe til. Så det veldig vanskelig å være hjemme kontra å stå I det I krigen.
2: Takk skal dere ha, Sandra Andersen Eira I det ukrainske forsvarets spesialstyrke, Lars-Peder Haga ved Luftkrigsskolen, Norges ambassadør til Ukraina, Lars Ragnar Hansen og Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I en undersøkelse som Norske sykepleierforbund har gjort blant sine medlemmer viser det seg at sykepleierne gir bort en hel arbeidsuke gjennom ett år fordi klesskiftet ikke kompenseres. Sykepleier Frode Smith, på neste sykepleien skriver du at dere vil ikke jobbe gratis. På hvilken måte er klesskiftet gratisarbeid?
7: Ja, det gratis på den måten at vi, hvis vi begynner på vakt 7:30, så kan vi ikke komme på jobben 7:45 og sette oss til å begynne å jobbe, eller stå og begynne å jobbe. Vi må være på vakt, eller på jobben i hvert fall et kvarter, kanskje 20 minutter før også. Og det du viste nå at vi bruker 10 minutter hver dag, det en svensk undersøkelse som da tilser at vi jobber gratis i en uke i året, mens Norsk Sykepleierforbunds undersøkelse viser at vi bruker 2 uker av vår fritid på å jobbe gratis i året.
2: Men hvorfor tar det så mye tid å ta på seg en sykepleieruniform?
7: Ja, det ikke bare det å ta på seg uniformen som tar tid å ta den av etter arbeidstid. Det kunne vært greit hvis det hadde ligget klart til oss. Men på de fleste sykehus så det et lager hvor vi må hente, enten ned i kjeller eller på et annet lager, tilbake til garderoben, skifte og så tilbake med privathøyet ditt, legge din bag. Og da går fort 10 minutter, kanskje kvarter også, av både førevakt og ettervakt.
2: Hvorfor kan du ikke skifte når vakta di starter?
7: Ja, vi skal møte på vakt 7:30, hvis vakten begynner 7:30, og da skal vi være ferdig påkledd.
2: Går det ikke an å kle på seg hjemme?
7: Nei, det på grunn av hygiene. Vi kan ikke ha med tøy hjem. Vi kan ikke reise med tøy til og fra arbeidsplassen heller.
2: Frode Smitten, nå må sykepleierne slutte å være så jævla snill, skriver du yes. I sykepleieren. Ja. Hva skjer om dere stopper med det her da?
7: Nei, vi skal aldri slutte å være snille, i hvert fall ikke mot pasienter. Men jeg mener at nå det på tide at sykepleierne setter foten ned, fordi at vi driver dugnadsarbeid. Og dugnadsarbeid er jo en del av norske folkesjela, det veldig fint vi har det. Men sykepleierne, som veldig kvinnedominert, og har vært det i alle år, og det har vært en sånn snill pikesyndrom som jeg også skrev, og jeg tenker at nå det på tide at vi gjør noe med det, at vi må sette grenser og få betalt eller få fri for de tiden vi bruker av vår fritid på blant annet skifting og også andre betingelser som ligger langt bak i forhold til 2026.
2: Ja, hva mener du må gjøres da for at man skal slutte å bruke fritiden på klærskiftet?
7: Nei, da må vi enten få betalt, si for eksempel 20-25 minutter hver dag, betalt arbeidstid for det, for det skiften, eller eventuelt at vi kan få fridager, fordi fridagene, eller den tiden vi bruker, at vi kan få opp til det som ferie.
2: Takk skal du ha, sykepleier Frode Smith. Nok, sier du, Lille Sverre Sæther Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Hvorfor må klærskift regnes som en del av arbeidstida?
8: Det er jo akkurat som Frode Smith sier, at det handler om pasientsikkerhet og det handler om smittevern. Altså spørsmålet er jo nettopp, hvem er det som krever at du skal stille i den uniformen? Hvorfor er det du må skifte? Og er det nødvendig for arbeidet? Og det gjør jo at det er særskilt for nettopp helsepersonell som sykepleiere at du må stille i en uniform.
2: Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du sier at sykepleierne ikke er alene om å skifte klær for arbeid. Hvorfor er det relevant?
9: Aller først har jeg lyst til å si tusen takk for den jobben dere gjør, Frode og Lill og alle de 10.000 sykepleierne som sørger for at alle som trenger hjelp i Norge får det rundt omkring i Norges land. Dere gjør en veldig, veldig viktig jobb som vi setter pris på Stortinget. Så har jeg lyst til å si litt sånn innledningsvis da, at jeg synes Arbeiderpartiet samarbeider veldig godt med Norsk Sykepleierforbund for tida. Vi har funnet gode løsninger på retten til betalt arbeidstøy, altså at sykepleiere og andre skal få betalt da, for de klærne faktisk må ha på seg, der de er for eksempel i hjemmetjenesten. Og vi har fått bra ting nå før sommeren på forbedret yrkesskade. Så jeg synes vi samarbeider kjempegodt da, og ser frem til å fortsette samarbeidet til glede for folk som jobber i...
2: Men det at du sier at sykepleierne ikke er alene om å skifte klær for arbeid. Hvorfor er det relevant i denne saken?
9: Nei, det er veldig mange arbeidsgrupper som i Norge som er nødt til å komme på jobben i arbeidsklær. Og veldig mange av dem får ikke ekstra betalt for det. Og jeg tror at det er noen yrkesgrupper som har klart å få til det, og dem som har klart det har først og fremst klart det gjennom forhandlinger med sine arbeidsgivere. Så jeg tror at hvis det her er et krav som Norsk Sykepleierforbund ønsker å prioritere, så tror jeg det kan være fornuftig å starte der i forhandlinger med Spekter eller arbeidsgiverorganisasjoner for å se om det mulig å finne løsninger. Hvis vi skal liksom begynne å gå inn i det her fra Stortingets side, så er det fort, da tror jeg det mest aktuelt for oss å begynne å lete etter løsninger for hele norsk arbeidsliv. Vi prøver å unngå særlovgivning for enkelte yrkesgrupper, og da er det et mye større arbeid, og vi må starte med gode dialoger med arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene, og det blir et mer omfattende arbeid. Da.
10: Ja,
9: så jeg tror det kan være fornuftig at NSF starter dialogen med, i tarifforhandlingene, for eksempel, for å se om det er mulig å finne løsninger der.
2: Ja, Larsen, har dere vært for slapp i tarifforhandlingen?
8: For å si det sånn, det her er noe som har vært tatt opp i tarifforhandlingen i alle mine år, og det er 7 år som forbundsleder, og sannsynligvis i mange år før den tid også. Da blir det gjerne sånn, da må du nesten velge, da får vi beskjed om at da må vi velge om vi skal ha lønn til sykepleiere, eller om vi skal ha uniform eller sko til sykepleiere, eller om det, du skal ha betalt for skiftetid. Så det går innenfor det frontfaget som også regjeringen selv har vært med på å sette, at det, innenfor det sementerer det både lønnsnivå og hvordan rettighetene er. Og at det er flere arbeidstakere som står i samme problem er jo da ikke noe argument. Jeg stiller meg gjerne fremst i det her for å argumentere også for andre arbeidstakere. Men det kan jo selvfølgelig, det kan lett løses. Det kan løses gjennom at man går inn og som Frode Smith beskriver, at man betaler for det. Den halvtimen det tar å skifte i alle fall da hver dag. Eller så kan det jo løses med at sykepleiere og andre bare rett og slett begynner å møte på jobb på det øyeblikket de får betalt for det, og så skifter de i arbeidstiden.
2: Per Vidar Kjølmann, altså sykepleierne holder et underbemannet helsevesen i gang med egen fritid og helse, mener Frode Smith, som vi hørte litt tidligere. Skal vi ha det sånn?
9: Nei, jeg synes det er trist å høre det Frode skriver i kronikken sin om hans opplevelser fra sin virkelighet i Nordlandssykehuset. I Norge skal vi ha god bemanning, og vi arbeider prioriterer at det skal være nok folk på jobb på sykehus, i kommuner, til folk som trenger det. Og når FRP legger frem omtrent forslag ukentlig på Stortinget,
2: men nå er det sykepleierforbundet som er her, ikke Fremskrittspartiet. Per Vidar Kjølmann, skal vi ha det sånn at sykepleiere bruker fritiden sin på å skifte før de skal på jobb?
9: Ja, men jeg vil bare si at vi prioriterer virkeligheten til Frode og Lill, alle medlemmer der, før alle mulige ting som Høyre heller vil bruke penger på. Og det er en sånn prioriteringskamp vi må ta på Stortinget hver dag. Og hvis det er sånn, og jeg mener at det skal være god bemanning på norske sykehus og i norske kommuner, og hvis det er sånn at Frode ikke opplever at det er sånn, vet du, da synes jeg vi skal gjøre noe med det. Så jeg inviterer meg gjerne opp til Nordlandssykehuset for å ta en kaffekopp med Frode for å lære litt mer om hverdagen her. For Arbeiderpartiet så er det veldig, veldig viktig at folk klarer å stå i jobbene sine altså i Helse-Norge.
8: Kjølmoen vet jo det her. Det her vet Arbeiderpartiet, det her vet regjeringen, det vet alle politikere. Man kan invitere seg inn til hvordan som helst slags sykehus eller helseinstitusjon, og du har akkurat samme problem. Og derfor så blir det som Frode Smith så fint tar opp i kronikken og det han beskriver her, er jo nettopp på en måte summen av alle de forventningene som ligger til sykepleiere til helsepersonell om at du skal strekke deg litt grann lenger. Nei, du skal ikke få betalt for å skifte klær til en helt nødvendig uniform. Nei, du får ikke kaffe på jobben din. Nei, du får faktisk ikke betalt for sko. Ja, du er nødt til å ta den ekstra vakta. Det er krav, moralske krav hele veien. Og så vet vi noen ting om at hvis vi ikke gjør de her grepene, hvis vi sier nei, hvem er det da det går utover? Det er jo ikke arbeidsgiver i seg selv. Det er ikke økonomien til arbeidsgiver. Den eneste vi rammer er pasient, de andre kollegaene, eventuelt pårørende. Og det gjør etter henne når du har det moralske ansvaret. Så ja, sykepleiere er sånn sett snill, det skal vi være, men det er egentlig et ansvar, og det ansvaret skal sannelig betales for og verdsettes.
2: Larsen, altså, hva kan dette bety da for rekruttering når det er såpass få goder som sykepleiere?
8: Rekruttering er jo god. Problemet er jo nettopp det å klare å beholde, og det er derfor vi ser det som et arbeidsgiveransvar, og det er et politisk ansvar å sikre at vi klarer å beholde personell. Nå har jo regjeringen lagt frem en helsepersonellplan 2040, den skal vedtas av Stortinget, den stortingsmeldingen skal vedtas av Stortinget i høst, i oktober, og der er det jo fullt mulig å vri og vende på ting. Det å få betalt for eksempel for skift er jo en del av det. Det vi krever er jo at lønn skal være en del av de stolpene, og det er et fullstendig mangel i den helsepersonellplanen. også den her. Vi har 40 år med helsepersonellplan, og så sier noen ting om hvordan du skal klare å beholde, og de har ikke virket. Det kommer heller ikke den her til å gjøre hvis ikke lønn blir en del av det.
2: Kjølmann.
9: Jeg er enig med Liv Sverresdatter Larsen at folk skal ha en skikkelig lønn og ha nok folk på jobb når de jobber i Helse-Norge. Og vi i Arbeiderpartiet kommer til å jobbe og jobbe og jobbe for å komme dit i den grad vi ikke allerede er der, gjerne sammen med Norsk Sykepleierforbund og andre som er opptatt av det samme. Så er det sånn at hvis vi ser på internasjonale undersøkelser, så har Norge ganske bra bemanning, faktisk veldig bra bemanning, og så er det sånn at det er gjennomsnittstall. Kanskje situasjonen ikke oppleves sånn på Nordlandssykehuset, kanskje den ikke er sånn på en enkeltstående kommune i Norge, og da tenker jeg vi må gå inn og se på det også. Når det gjelder kompensasjon for å være nødt til å bytte til arbeidsklær, det er jo ikke et sånn tematikk som vi har jobbet sammen med Sykepleierforbundet i Arbeids- og sosialkomiteen, der jeg jobber da, så la oss ta en kaffe for kopp da, og sette oss ned og drøfte og se hvordan vi kan jobbe med det. Vi har fått det mye bra sammen før, vi, og vil gjerne samarbeide med Norsk Sykepleierforbund for å ha enda bedre vilkår for medlemmene dine. Så det ser jeg frem til. Og igjen, må bare peke på at vi står i ganske tøffe prioriteringsdiskusjoner på Stortinget hver eneste dag, der det er mange partier på høyre siden av norsk politikk som vil bruke penger på helt andre ting enn å sørge for at det er nok folk på jobb, og at de skal ha en jobb de kan klare å stå i.
2: Så får vi se hvordan kaffekoppen på Stortinget går. Takk skal dere ha, Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Svalbard varmes opp raskere enn noe annet plass i verden ifølge Meteorologisk institutt. Folk på Svalbard mangler rent drikkevann i springen, og når bakken tiner så blir bygningen mer ustabil. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, du har nylig vært på Svalbard og sett klimaendringen på nært hold. Og hva slags inntrykk gjorde det på deg?
10: Nei, det gir stort inntrykk å se tempoet som klimaendringene nå skjer i. Det er jo sånn at Svalbard varmes opp raskere enn noe annet sted i verden, og det er jo det som bidrar til at bakken kollapser, til at breene smelter bort, trekker seg opp på land, men også at økosystemer og natur endrer seg i et tempo som vi ikke har opplevd tidligere.
2: Og du mener det som skjer på Svalbard bør være en vekker for mer klimahandling, og hva slags handling er det som trengs?
10: Nei, handlingen kjenner vi jo i og for seg godt til. Det handler jo om å kutte utslipp, omstille samfunnet vårt, og ikke minst være med å pushe på for at andre land gjør sin del av jobben i tillegg. Og det er jo ikke sånn at jeg mener at vi ikke handler i Norge i dag. Vi har gjort utrolig mye de siste årene, bidratt til å få på plass sterkere klimamål. Vi har gjort mer for å støtte ny klimateknologi, som gjør at det er gode prosjekter nå rundt om i hele Norge som kutter utslipp, omstiller arbeidsplasser, og det er bra. Men vi må være med å gjøre enda mer fremover, for klimaendringene er i ferd med å bli dramatiske. Vi har sett det i Europa denne sommeren i tillegg, så vi må også være med å gjøre mer fremover.
2: Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne. Du mener regjeringen selv må våkne når det kommer til klimahandling. Hva mer må de gjøre?
11: Det finnes veldig mye mer som må gjøres på klimafeltet, og jeg må bare påpeke det at allerede i 1974, og jeg siterer, så sa Arbeiderpartiet at vern av natur og miljø, det må prege politikken på alle områder. Og de over 50 årene siden så har egentlig Arbeiderpartiet påstått det samme i ulike former. Og jeg mener jo at det har ikke manglet på fine ord i norsk politikk om klima og miljø. Det det har manglet på, det er politikere som er villige til å sette handling bak ordene. Og historisk så har Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet et ansvar for hvor lite som har skjedd for å hindre de katastrofale konsekvensene av klimaendringene og for å klimatilpasse Norge. Men jeg mener jo heller ikke at under Andreas Bjelland Eriksen og regjeringens ledelse at det blir gjort nok. Og det må jo regjeringen ta ansvar for, så når Andreas ber om et call to action, så vil jo jeg sende den tilbake til han.
2: Bjelland Eriksen.
10: Nå kan ikke jeg være med å ta ansvar for alt som har skjedd i norsk klimapolitikk siden 1974, siden jeg er født i

0: ganske mange i Norge sånn sett peker på partier som ønsker betydelig mindre omstilling. Det er både skummelt med tanke hvor store klimaendringene kan bli, hvor raskt endringene nå skjer både i Norge og rundt oss, og i tillegg fordi at konkurranseevnen vår, arbeidsplassene våre i fremtiden er helt avhengig av at vi klarer å fortsette den omstillingen som vi har startet med og forsterke den fremover.
1: Men når konsekvensene på Svalbard og andre plasser er så stor som du selv har sett, hvorfor gjør ikke regjeringen da enda mer for å kutte utslippene? For det kan jo hende at det må til noen upopulære avgjørelser.
0: Ja, det må til noen upopulære avgjørelser, og en del av det vi har gjort er jo ikke nødvendigvis bare populært. Det er klart, vi så ganske mye oppmerksomhet rundt at vi har foreslått nye krav for offshore-fartøy nå i vår. I fjor lanserte vi en opptrappingsbane for CO2-avgiften som er blant de høyeste i verden. Ikke fordi at det er enkelt, men fordi at det er nødvendig å gjøre det dyrere år for år å slippe ut, sånn at næringslivet vårt kan klare å omstille seg. Så vi skal godt stå i noen krevende, vanskelige beslutninger. Men så må man da også være med og pushe på der ute for folk sin forståelse. For vi ser jo at legitimiteten for noen type tiltak som vi kanskje må gjennomføre fremover fortsatt ikke er der. Vi ser at klima ikke får den oppmerksomheten i media, for eksempel, som det egentlig fortjener, gitt hvor store endringer som skjer her og nå. Og der har vi alle et ansvar for å være med og bygge positive fortellinger fra den omstillingen som nå faktisk skjer, sånn at vi kan få til enda mer fremover.
1: Frøya Sjursæter, dere vil bruke 1 milliard kroner i året på å håndtere konsekvensene av klimaendringene. Hva slags betydning kan det ha på Svalbard?
2: Jeg tror det kan ha store betydninger både for Svalbard, men også for Vestland og andre steder i landet i Norge, hvor konsekvensene av klimaendringene viser seg å bli veldig store for folk og bedrifter og lokalmiljø. Men jeg må si at jeg er enig med Andreas i at det er farlig med politikere som har lyst til å svekke norsk klimapolitikk. Men en annen ting som er ganske farlig, det er politikere som sier de har lyst til å styrke den norske klimapolitikken, men som i realiteten ikke følger opp med ordentlig politikk for å gjøre det. Og i regjeringen sin plan for Norge så er klima knapt nevnt. Regjeringen, de har også gjort det en av sine viktigste saker å utvinne mest mulig olje, dele ut flest mulig letelisenser aller lengst nord. Og vi ser at mens EU har kuttet sine klimagassutslipp med over 40% siden 1990, så har Norge klart å kutte sine med 14. I fjor kuttet vi utslippene med 1,2%. Mens EU skal være fossilfritt innen 2050, så planlegger regjeringen for å gi ut oljelisenser i mange tiår frem i tid, og mens resten av verden investerer dobbelt så mye fornybar energi som i fossilt, så investerer Norge altså 6 ganger mer i vår fossilindustri enn i all annen industri til sammen. Jeg mener at Andreas Bjelland Eriksen, regjeringen, må ta ansvar for at de snakker pent om klima og natur i festtaler og i valgkampsaker hvor det passer seg, men ikke i realiteten følger opp med den politiske prioriteringen som klimapolitikk krever hvis vi skal klare å gjennomføre den omstillingen som trengs.
1: Bjelland Eriksen.
0: Jeg kjenner meg ikke igjen helt i den historiefortellingen som Frøya prøver å tegne. For det første, fordi at vi har kuttet mer i norsk utslipp de par siste årene under Støre-regjeringen enn det Norge klarte å få til i hele perioden fra 1990 til 2020. Det viser at omstillingen er på vei. Og vi støtter jo også opp om den klimapolitikken som vi har i Europa. Norge er fullt ut integrert i den, og innenfor olje og gass. Og det er jo en bra ting, for energisystemet vårt henger sammen med det europeiske. Den oljen og gassen vi produserer vi stort sett ikke til oss selv, men til landene rundt oss. Og det betyr at alle sektorer må omstille seg. Jeg er også litt bekymret for at en del av omstillingen har stoppet litt opp i en del av olje og gass, blant annet fordi at vi vet at det kvotesystemet, altså de tillatelsene til å slippe ut, som er en del av i Europa, de kommer til å fortsette nedover. Det har Norge vært med å heie fram og støtte opp om. Og det betyr at alle sektorer må omstille seg raskere fremover hvis man skal ivareta konkurransekraften, vareta omstillingsevnen og vareta norske arbeidsplasser.
1: Frøya Sjursæter, Miljøpartiet De Grønne er støttepartiet for regjeringen. Hva mer kan dere gjøre da for å få økt tempo i kutt av utslipp?
2: Jeg må si at det som er aller viktigst for oss, og det som vi bruker desidert mest tid på, det er å finne ut hvilke politikk som kan være viktigst for å kutte utslippene og for å dra Arbeiderpartiet i en grønnere retning, og klima vil alltid være hovedprioriteten vår. Og så er det jo sånn at FN er helt tydelig. Hvert eneste tonn CO2 teller. Det finnes fortsatt en rekke ting vi kan gjøre for å gjøre at utslippene i Norge går ned. Det handler om å gjøre det billigere å velge vegetarmat, gjøre det billigere å velge buss og bane og tog, heller enn bil og fly. Og så handler det for eksempel om at man må få ned forbruket til nordmenn, og det finnes veldig mye politikk som kan gjøres for å ta Norge i en grønnere retning, men som Arbeiderpartiet konsekvent velger å ikke gjennomføre. Og FN er også helt tydelig på at verdens temperatur kommer til å fortsette å stige så lenge vi brenner kull, olje og gass. Og da mener jeg

0: Norge, som et av verdens største oljeproduserende land, har et selvstendig ansvar for å gå bort fra olje og gjøre det vi kan for å omstille Norge over til fornybare energikilder. Og den evnen og det ønsket virker det ikke som Arbeiderpartiet har, og det veldig farlig for norsk klimapolitikk. For å sette det i perspektiv, så var i 2025 utslippene fra når norsk olje og gass ble brent i utlandet 11 ganger høyere enn alle norske utslipp på norsk territorium til sammen. Det meningsløst å snakke om klimapolitikken i Norge, hvis ikke vi også klarer å snakke om oljepolitikken og hvilke konsekvenser den har for verdens omstilling.
1: Bjørnar Eriksen.
2: Ja, det meningsløst å snakke om norsk olje og gass hvis du ikke setter den inn i en kontekst med de landene som vi faktisk leverer den samme oljen og gassen til. Og det derfor jeg glad for at vi fullt ut integrert i EU sin klimapolitikk, og at hele norsk olje- og gassektor må forholde seg til de samme rammebetingelsene, som jo sier at utslippene i Europa, inkludert i Norge, over tid skal gå til null. Og det jo en del av det som også sånn sett bør få en større call to action en del steder i Norge, for produksjonsfallet i Norge kommer til å bli stor utover 2030-tallet uansett. Dette kommer til å ha noe å si for arbeidsplasser langs hele kysten vår, ikke minst der jeg kommer fra i Stavanger for eksempel. Så jeg 100% enig i det haste med å være med å bygge opp nye næringer, nye muligheter for Norge, sånn at vi med og bidrar til å omstille. Så engasjerer vi oss jo stort i de samme spørsmålene internasjonalt. Norge har både vært med og heid frem at vi bør ha et internasjonalt veikart for omstilling bort fra fossil energi. Vi har vært med de par siste årene i storstilt støtte til regnskogssatsing, og ikke minst til å være med å bygge opp et internasjonalt marked for handel med utslippskvoter, som kan være med å sørge for at enda flere land kan omstille seg bort fra fossil energi raskere enn det de klarer i dag.
1: Takk skal dere ha, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet Andreas Bjelland Eriksen og Frøya Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne.
3: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på P2 og NRK 2. Flere nordmenn tjener millioner av kroner på OnlyFans, det viser en oversikt Vega har laget. På nettstedet OnlyFans får brukeren lov til å ta betalt for bilder, video og meldinger. Mange bruker siden til å selge seksuelt innhold. Sara Udde Hasle, leder i Sosialistisk Ungdom. Du mener OnlyFans er prostitusjon og bør være forbudt. Hvorfor det?
4: Ja, prinsipielt så er jeg imot OnlyFans som en plattform som putter en prislapp på kroppen til kvinner og på seksuelle tjenester. Altså man kan kalle det hva man vil, men i bunn og grunn så mener jeg det er prostitusjon. Kvinnekroppen er ikke en salgsvare. Kvinner skal ikke være seksuelt tilgjengelig hele tiden. Og mens Unge Venstre har lyst til å håndheve sekskjøpsloven og ønsker OnlyFans, så mener jeg det sender et signal da. Om at kvinnekroppen er til salgs, og at samtykke kan kjøpes. Det er jeg helt uenig
1: i. Ja, Tyra Håkonsløkken, sentralstyremedlem i Unge Venstre. Du vil at OnlyFans fortsatt skal være lovlig. Hvorfor det?
5: For Unge Venstre så er prinsippet veldig enkelt, og det er det at voksne folk de bestemmer over sin egen kropp. Og det gjelder også når kanskje folk synes at valgene deres er litt uforståelige og kanskje ikke helt riktige. Og likestilling det kan ikke bety at grenser skal gå der Sosialistisk Ungdom mener at dette er greit eller ikke. For hvis en voksen kvinne eller mann ønsker å selge seksualisert innhold, så burde de også få lov til det. Selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelseindustrien, men det å legge ned en plattform som er vi vet i dag er åpen og gjør folk til sjef over egen arbeidshverdag, kommer ikke til å fjerne etterspørselen. Det kommer tvert imot å putte det over i mindre regulerte former. Så jeg synes jo at det virker for meg som SV at de er mer opptatt av ideologiske skylapper kontra faktisk det, og drive med politikk som sørger for at kvinner og menn kan jobbe innenfor trygge rammer med gode arbeidsvarer.
1: Men Tyra Håkonsløkken, altså, hvor sikker kan vi være på at den som bruker OnlyFans faktisk gjør det frivillig?
5: Nå har det også sånn at hvis vi skal snakke om hva som er frivillig ikke, selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelse og press. Men det vi også vet med tjenester som OnlyFans er jo det at man kan selv akseptere og ikke akseptere hva man ønsker å gi av tjenester på disse plattformene. Så vi vet jo også at for eksempel de som produserer innhold på OnlyFans har mye mer kontroll over sin egen arbeidshverdag, hva de velger å akseptere og ikke, kontra andre plattformer.
1: Ja, Sara Uda Hasle, hvorfor skal ikke folk som frivillig selger bilder og videoer av kroppen sin få lov til det hvis de selv vil?
4: Jeg mener at det ikke er en frihet til å gjøre det, men en frihet fra å måtte gjøre det. Altså når folk opplever at økonomien blir trangere, når matprisen øker, når boligprisen øker, så er det ikke lenger et spørsmål om friheten til å kunne selge, men friheten fra å måtte gjøre det. Altså en undersøkelse fra New York viste at det flere som var villige til å bruke OnlyFans for å få økonomien til å gå rundt. Og det et perfekt eksempel på at man ja, ikke lenger ønsker å bruke det fordi man vil, men fordi man nødt til å gjøre det.
1: Men New York jo ikke i Norge da.
4: Nei, men jeg mener at dette har en sammenheng med Norge også. Vi har en sexkjøpslov. Det skal være ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester, enten det på gata eller på nett. Og så det en del maktstrukturer der som ligger bak. Og så ser jeg det som veldig problematisk at OnlyFans og plattformer som det normaliserer kjøp og salg av kvinnekroppen. Man ser influensere på andre digitale plattformer promotere OnlyFans på TikTok for eksempel. Her det 12 år gamle barn som ser på promotering av OnlyFans. Jeg mener det skaper et feil bilde av hva som normalt, hva som et luksusliv, og det gir et forvrengt syn på kropp og på seksualitet.
1: Håkon Sløken.
5: Nei, da synes jeg jo heller at vi burde som samfunn ta ansvar og nettopp gi unge mer opplæring i både nettvern og gi dem også en bedre seksualundervisning. Det har ikke seg sånn at hvis man innfører et forbud mot OnlyFans, så kommer etterspørselen til å fjernes. Det kommer tvert imot å flytte seg over til uregulerte nettsider, da man ikke har like god kontroll over hverken hvem som kjøper innholdet, eller hvordan man skal kunne ta imot betalingsløsninger. Og vi synes da det mye bedre at de som jobber med dette skal også få lov til muligheten til å styre arbeidshverdagen sin selv. Og vi har jo allerede testet SUs forbudslinje mot seks arbeidere nettopp som også ble snakket om, som også viser at kvinner som havner i farlige situasjoner som kan være ukomfortable, der de blir utsatt for ting som man ikke nødvendigvis skal, så blir det vanskeligere å be om hjelp, og dette også akkurat det som kommer til å skje med OnlyFans hvis vi forbyr det.
1: Hasle.
4: Ja, men det jo ingen som uenig om at folk som lever i prostitusjon skal få helsehjelp, altså, det vi enige om, og det mener jeg også den norske velferdsstaten skal dekke, at det gratis helsehjelp til alle, uavhengig av hvor du bor. Problemet er at man har en plattform som normaliserer kjøp og salg av kropp. Det synes jeg feil, det ser man også på andre sosiale medier, hvor man reklamerer for dette som en veldig lukrativ livsstil. Jeg synes det sender et signal om at kvinnekroppen til salg, så det jeg helt uenig i.
1: Håkon Sløken.
5: Vi kan godt i denne diskusjonen diskutere hvordan vi skal kunne sikre gode retningslinjer for de som jobber innenfor industrien, hvordan vi skal sikre gode systemer for alderskontroll, samtykke, personvern og håndtering av innhold som blir delt uten samtykke. Men jeg synes jo også at det veldig rart av sosialistisk ungdom å dra opp nettopp dette med sexarbeidere. Når vi vet at sexarbeidere i Norge i dag, hvis de blir utsatt for overgrep, ikke tør å ringe politiet hvis man har barn, nettopp fordi at man redd for å miste omsorgsansvaret for barna sine. Og i tillegg også at folk som for eksempel er utleiere som også jobber med sexarbeid, ikke kan ringe politiet dersom de blir utsatt for eksempel en voldtekt, nettopp fordi at da vil ifølge hallikparagrafen utleieren deres bli definert som en hallik, og de vil bli kastet ut av leiligheten sin på sekundet. Og dette viser jo akkurat hvorfor vår politikk i Norge når det kommer til folk som jobber med å selge seksualisert innhold eller jobber som sexarbeidere, nettopp en veldig vanskelig situasjon, og derfor vi heller burde verne dem, vi burde heller gi de gode arbeidsvilkår, vi burde heller gi de gode muligheter til å kunne be om hjelp hvis de i ukomfortable situasjoner, kontra det sosialistisk ungdom vil, som kun kommer til å føre ting inn i uregulerte former, som også kommer til å gjøre det lettere for kvinner å bli utnyttet i sårbare situasjoner.
1: Hasle.
4: Man kan godt si at det lettere å selge seksualisert innhold på OnlyFans. Det virker det kanskje som om at det men i bunn og grunn så dette en digitalisert form for prostitusjon. Og så nevner Unge Venstre at man har hallikparagrafen. Det synes jeg veldig bra at man har det. Men så mener jeg også at det skal ikke være mulig å tjene, altså det skal ikke være mulig å kjøpe andres kropp, men så i 2022, hvor krigen brøt ut i Ukraina, hvor mange ukrainske kvinner som ble tvunget inn i menneskehandel, inn i prostitusjon, man ser også det at det har blitt avdekket et bordell her i Norge, det jeg helt uenig. Derfor mener jeg også at å avskaffe OnlyFans et viktig steg på veien til å ikke normalisere prostitusjon.
1: Takk skal dere ha, leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Udde Hasle og Tyra Håkonsløkken fra Unge Venstre. Studiehøsten så smått kommet i gang, men ikke alle har gledet seg til et nytt semester. Mange forelesere kommer tilbake til halvtomme forelesningssaler og oppgaver som skrevet av kunstig intelligens. Inga Strømke, førsteamanuensis i KI ved NTNU. I Krono så skriver du at du gruer deg til første forelesning. Hvorfor det?
6: Ja, nu ser jeg jo at denne saken har fått mye fart og oppmerksomhet, og jeg tror også at budskapet har sklidt litt ut i den forbindelse, så jeg veldig glad for at du spør meg om det. Så det jeg gruer meg til, det litt sånn det første forelesning har blitt sammenlignet med før. Fordi før smarttelefon og før ChatGPT, så var første forelesning et møte mellom studenter og foreleser. Studenter fant ut hva de skulle ha i pensum, og kanskje hvor rar foreleser det, og foreleser hadde en mulighet til å møte og danne seg et inntrykk av studenter. Nå merker jeg at det jeg må gjøre i første forelesning er egentlig å hoppe og si selge inn høyere utdanning til studentene. Jeg må si dere må komme på campus, dere må gjøre øvinger selv, ikke gi øvinger deres til AI-chatbotter, ikke sitte og scrolle på mobiltelefonen. Og det opplever jeg som litt sånn uverdig og litt trist, men det er jo ikke forelesninger eller studentene som er problemet her.
1: Ja, hva er problemet?
6: Problemet er, jeg vil si det er ganske sammensatt, det er mye teknologi som er vanedannende, og som også i stor grad studentene føler at de må bruke. Jeg tror det mange studenter, eller det er mange studenter også som sier at de føler seg litt sånn dum hvis de ikke spør AI, hvis de heller tar sjansen på å svare feil selv. Og så tror jeg mye av problemet er vaner som studenter har fått, og også det nedstengningen under korona har gjort med mange av studentkullene. Så det her er ganske sammensatt, men det er jo ikke studentene i seg selv som er problemet.
1: Ivan Jessen, leder for studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet. Hvordan er det å være i forelesning med få studenter?
7: Det er jo, kan jeg si, det er ganske en rar følelse. Du får ikke dialogen i undervisningen, det er ikke, det kjennes litt tomt. Det er ikke en god spørsmål, det blir ikke noe god dialog rundt faget, og du får ikke, du føler egentlig ikke at det er på universitet lenger.
1: Og så er det sånn da at foreleserne opplever studentene som møter opp mindre engasjert. Hva tror du årsaken til det er?
7: Jeg tror noe av det handler om økonomi. Vi har veldig mange studenter som bruker veldig mye tid nå på å jobbe og være egentlig borte fra studiene. De har ikke økonomien til å klare å være fulltidsstudent. Og da er det mange andre ting å tenke på for å få hverdagen sin til å gå rundt.
1: Inga Strømke, du vil at noen skal fortelle deg at jobben din ikke er meningsløs. Hvorfor det?
6: Jeg var litt satt på spissen, så det her startet jo som et debattinnlegg eller en ytring i Krono, der jeg sa at hele den situasjonen vi befinner oss i nå er frustrerende, og det føles som vi er i et sånn limbo der vi ikke har klart å lande løsningen ennå. Fordi at nå har vi AI-teknologi som på veldig mange områder overgår menneskelig kognitiv kapasitet. Altså teknologi som kan levere bedre og smartere løsninger enn mennesker. Så da er spørsmålet, hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre med kunnskapsarbeid? Hvordan kommer det her til å treffe kunnskapsinstitusjonene? Hvordan skal jeg motivere studentene til læring og egen tenking når jeg vet at de har tilgang på teknologi som kan levere bedre resultater enn de vil kunne når de er ferdige med mastergraden sin? Så poenget mitt var at det her er, vi står kanskje i forelesningen og føler at det her var litt kjipt, men det her er faktisk et systemisk og stort problem som truer veldig mange deler av samfunnet, og jeg har et behov for at vi tar tak i det her.
1: Ivan Jessen, altså, du mener mange studenter også oppfører seg som elever. På hvilken måte?
7: Jeg tror det har vært en holdningsskift i det siste, at de ser ikke på seg selv som studenter når de begynner på universitetet. Det er mye om samme tankegangen som man var på videregående. Og jeg tror nok det også går over. De snakker ikke om professoren sin eller foreleseren, det er læreren. De er ikke studenter, de er elever. Og jeg tror holdningen der også har litt å si på hvordan man ser på seg selv og ansvaret man har som student.
1: Kristen Krog, rektor ved Oslo Mette, du sier Inga Strømkes tilløp til høstdepresjon deles av mange. Hvordan ser du det som rektor?
8: La meg først begynne med noe som slår meg hver høst når vi tar imot tusener på tusener av unge mennesker som kommer til universitetene våre. Jeg møter dem, jeg snakker til dem, og jeg snakker til mange av dem samtidig. Og vi er jo en tid hvor vi har klimakrisen og miljøkrisen, det er krig i Europa, ny teknologi velter innover oss fra enkeltselskaper og store land som vi ikke helt stoler på. Samtidig så blir jeg hver høst slått av denne følelsen at dette kan jo også gå bra. Jeg blir oppløftet når jeg ser alle disse unge menneskene som kommer til universitetet og har lyst til å lære noe. Så til Inga Strømpe, ja, definitivt, du gjør en viktig jobb. Alle våre undervisere gjør en viktig jobb. Og så har jeg lyst til å peke på at selv om mange nok føler på en slags sorg og en usikkerhet med at studentene mindre aktive før, at det kommer ny teknologi, så det også strekk i laget. Og da har jeg lyst til å sitere en underviser som vi har på Oslo Met, Berit Mortensen, som tok imot et stort kull med jordmorstudenter nylig, og de var svært entusiastiske, satt ikke og så ned, og de rapporterer tilbake at de føler at første forelesningsdag var inspirerende, lærerik, motiverende, på mange måter så det er strekk i dette laget. Og til sist så har jeg bare lyst til å si at det er ulike ting som går inn i dette, og jeg er med Inga Strømke at dette er sammensatt og komplisert. Det er en ting som har med ny teknologi, det er en spesielt ny teknologi som heter kunstig intelligens, og der er juryen ute, vi vet rett og slett ikke hva det vil medføre enda. Det andre er at det er noen generasjonsskifter som skjer mellom studenter, både før og etter korona. Vi snakker om generasjon Z og deres forutsetninger. Og det tredje er nok kanskje også knyttet til at det er alltid en litt eldre generasjon, folk som meg, som tenker tilbake på hvordan det var da vi vokste opp, da vi studerte, og tenker at det nok var, eller tenderer å tenke at det nok var bedre før. Så vi må skille mellom disse ulike elementene da, når vi snakker om hvordan det er å være student i dag, og hva som er feil, og hva som kan bli bedre.
1: Ja, Kristian, du mener vi er inne i en slags friksjonsperiode på grunn av kunstig intelligens. På hvilken måte?
8: Vi vet ganske mye om hvordan sosiale medier affekterer folks oppmerksomhet, og desto mer vi lærer om det, desto mer vet vi at vi ikke skal bare slippe det løs i undervisningssituasjoner, hverken på grunnskolen, videregående skole, eller, og at vi også må være oppmerksom på det på universitetet. Så det vet vi ganske mye om. Hvordan kunstig intelligens kommer til å affektere høyere utdanning, det er litt tidlig å si, for vi har ikke noen store, gode studier på de brede effektene enda. Det vi vet er at det er noen enkeltstudier, noen litt større studier med tanke på hva skjer når folk overbruker KI for å løse oppgaver, og det ser ikke loven ut, men foreløpig så mener jeg at det er alt for tidlig å konkludere med hva KI har medført eller kommer til å medføre.
1: Inga Strømke, hvorfor vil du fortelle studentene dine at de må møte opp på forelesning, og at kunstig intelligens ikke skal skrive oppgaven for dem?
6: Det er fordi at jeg klamrer meg fast i den overbevisningen og at poenget med i alle fall høyere utdanning, men i mitt hode også med veldig mye av samfunnet, det er menneskelig forståelse. Jeg tenker, ja, vi er homo sapiens. Veldig mye av det viktige vi gjør, det handler om å tenke, reflektere, ta egne valg, ta gode valg og bli stadig smartere. Og når det gjelder det å dukke opp på campus, så har det litt med læringsutbytte å gjøre, men også litt at kunnskapsproduksjon og kunnskapsarbeid, stort sett hele historien har vært et sosialt prosjekt, et felles prosjekt, altså noe som vi mennesker gjør sammen. Og jeg tror det er viktig for studentene, selv om de er, håper å si, kun studerende og ikke er nødvendigvis kunnskapsarbeidere helt ennå, så er det viktig for dem å lære å jobbe sammen med andre og finne en fellesskap, et fellesskap i arbeid med kunnskap.
1: Ivan Jessen, hva mener du må telle for å få studentene tilbake på forelesningen, både fysisk og mentalt?
7: Det er det store spørsmålet. Jeg tror egentlig ingen har svaret på det. Det er som det blir sagt, det er sammensatt mye av problemene. Det er komplisert. Noe av det er økonomi, noe av det er holdninger. Jeg kan jo se selv som en som kom fra etter covid-kullet, og det var ikke en holdning at du skulle være på universitetet lenger. Man så ikke på selv som at det var en forventning. Man satt mye hjemme, og det var lagt opp til at du kunne være mye hjemme. Så da satt man heller og studerte på egen hand. Så jeg tror nok man må gå bort fra den og komme seg tilbake. Men hvordan, det har jeg ikke svar på det.
1: Kristian Krav, hvor aktuelt er det å gjøre alle forelesningene obligatorisk?
8: Det er ikke aktuelt å gjøre alt obligatorisk. Jeg tror når unge voksne mennesker kommer til universitetet og skal lære, så kreves det også en del frihet. Og så må vi som jobber på universitetene, vi må få til at det er motiverende og bra å være der, godt å sitte sammen med andre unge mennesker, og interessant og meningsfylt å være på forelesningene. Og så er jeg igjen helt enig med Inga om at det å lære, det fordrer jo at det skjer noe med deg. Det er jo ikke slik at når du trener, så kjører du en bil liksom fra A til B i runden din, og så tenker du at du har fått større muskler. Nei, du må gjøre noe selv. Og det gjør alltid litt vondt, og alltid litt utfordrende å skaffe seg ny kunnskap. Og vi må få til en situasjon på universitetene hvor det bra å være for studentene, fint å ha et faglig sosialt samarbeid, og interessant å være i de situasjonene hvor det også forelesere og universitetsfolk som skal bistå dem i oss og lære noe.
1: Det straks nyheter her på P2 og NRK 2, men Inga Strømpe, hvordan gikk den første forelesningen?
6: Den første forelesningen på onsdag, så vi krysser alle fingrene.
1: Da er listen lagt. Takk skal alle dere ha. Inga Strømpe, førsteamanuensis i kunstig intelligens ved NTNU. Ivan Gjessen, leder for studentparlamentet ved UiT. Og Kristen Krogh, rektor ved Oslo MET. Etter nyhetene så skal vi direkte til grense Jakobselv i Finnmark. Der skal forsvaret av den norske kirka i dag markere at det 200 år siden grensen mellom Norge og Russland ble trukket. Alt dette og mer til det får du i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.
9: Her NRK Nyheter klokka 10. I Ukraina tre personer drept og minst 12 skadd i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt. I den russiske hovedstaden Moskva ble tre personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner i natt. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina i en vanskelig situasjon nå.
10: På den ene siden så slår Ukraina til mot den såkalte landkorridoren mot Krim. De tar ut russisk logistikk, og de angriper dypt inn mot Russlands bakre linjer. De tar også ut varehus, de rammer den russiske økonomien. Samtidig så ser vi også at Russland har trappet opp de mange angrepene mot Kyiv og andre store byer i Ukraina. De rammer Odessa veldig hardt, og havneinfrastrukturen er skadet. De slipper ikke noe skip ut fra havnene der, som igjen rammer den ukrainske korneksporten. Det er flere som blir drept nå enn det har vært på mange, mange år, og det er en veldig krevende situasjon fordi at det går hardt for seg, og man ser det at Ukraina også er ganske forsvarsløse mot en del av angrepene som Russland gjennomfører mot det ukrainske dypet.
9: En drone som ble skutt ned i rumensk luftrom i dag ser ut til å være russisk, det sier en NATO-talsmann. Det var et spansk kampfly i NATO-tjeneste som skjøt ned den ubemannede dronen tidligere i dag. Dette fjerde gang i år at det skytes ned en drone over Romania. I Ungarn har 12 personer mistet livet i en bussulykke, ifølge den ungarske statsministeren. Minst 10 personer skadd. Ulykken skjedde da en polsk registrert buss kjørte av veien og veltet ved motorveien M3 øst for Budapest, skriver nettstedet Portfolio. Ungarsk politi sier til avisa at det var 57 passasjerer og 2 sjåfører ombord i bussen. Flere ble liggende fastklemt etter at bussen veltet. Ifølge politiet kan årsaken til ulykken ha vært at bussjåføren sovnet. I Indonesia sier myndighetene at antall døde etter jordskjelvet natt til lørdag nå oppe i 51, drøyt 100 skadd. Rundt 5000 mennesker evakuert etter skjelvet, som hadde sitt episenter utenfor nordkysten av øya Flores. Det kan bli mangel på brød og mel i butikkene og mangel på kraftfôr til dyr hvis meklingen for møller og fôrblanderier ikke fører frem. Forhandlingene endte med brudd i mai fordi avstanden mellom partene var stor. Hvis partene ikke blir enige før midnatt mandag, blir det streik fra tirsdag morgen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund tar ut 238 medlemmer i streik fra tirsdag morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
1: I dag markerer Forsvaret og Kirka at det 200 år siden grensen mellom Norge og Russland ble trukket. Markeringen av grense Jakobselv har stor symbolsk betydning, mener historiker. Russiske myndigheter har stemplet flere organisasjoner i Norge som uønsket. Kreml vil at støtten til Ukraina skal mistenkeliggjøres, sier professor. Jordskjelvet i Colombia har utløst en politisk krise, ifølge Latinamerika-ekspert, som frykter at den økonomiske og humanitære krisen vil føre til et mer splittet land. Dette helgemorgen du hører på, direkte på P2 og NRK 2. Mitt navn det Morten Kræmer. I år så det 200 år siden grenseavtalen mellom Norge og Russland trådte I kraft, og på 1800-tallet så var det kirke og kapell som markerte grensa. I dag kong Oscar den andres kapell I grense Jakobelv plassen for en spesiell jubileumsmarkering. Jon Olav Fuglem, sjef for Finnmarksbrigaden med oss direkte fra grense Jakobelv. Det forsvaret som har tatt initiativet til dette arrangementet I samarbeid med den norske kirka. Hva vil dere fortelle med denne markeringen på grensa mot Russland?
11: Ja, det vi ønsker å fortelle at grensa viktig for oss. Det, forsvaret har vært en del av bevåkningen av grensa I alle 200 år, og det vil fortsatt være viktig for oss. Samtidig så det en strek på et kart, men det mye mer enn det. Det handler om skille mellom land, det handler om geografi, naboskap, det handler om handel og også utvikling. Så for oss grensa viktig, og det faktisk den yngste grensa til Norge og den eldste grensa til Russland. Men den har stått I 200 år, og det en fredelig grense, og det viktig.
1: Det skal være gudstjeneste klokka 11 I kapellet. Olav Fykse Tveit, preses I den norske kirke, du også der. Hvorfor vil kirka være med på dette grensejubileet sammen med forsvaret?
12: Vi jo med som kirke her, både fordi det en kirke som står her, og dette en naturlig plass å markere dette. Men det også fordi vi vil være med og takke for at dette en grense som har representert en fredelig relasjon og en avklart relasjon til vår nabo. Og at vi som kirke med på å be om at det skal være slik også I fremtiden.
1: Ja, hvorfor det
12: naturlig? Så vi her som jeg kom igjen.
1: Ja, hvorfor det naturlig for kirka å samarbeide med forsvaret på en sånn her type anledning?
12: Når vi som kirke sier at vi har et ansvar for fredens sak I verden, vi også, så har vi det sammen med de som har et særlig ansvar for det, og her det jo forsvaret. Og ellers I samfunnet så jo det norske forsvaret og kirke har et godt samarbeid, vi har mange feltprester. Det et langt samarbeid og et symbolsk fellesskap, men også et praktisk fellesskap for å ivareta de som gjør tjeneste for fredens sak I forsvaret.
1: Jon Olav Fuglem, hva tror du dine militærkollegaer på russisk side av grensa synes om det dere skal gjøre I dag?
11: Ja, det vanskelig å si. Samtidig det viktig for oss når vi møter våre russiske kolleger, så gjør de også en jobb, og vi møter dem med respekt og for den jobben de gjør. Men så det helt klart at dagens situasjon mellom Norge og Russland er spent, så vi tydelige I vår kommunikasjon når vi møter dem. Men det handler om respekt for det vi står for. Og som sagt, akkurat nå det den roligste delen av grensa. Så vi tar vare på det. Jeg regner med at de skjønner at vi markerer det, og setter pris på at vi markerer at grensa står.
1: Ja, du sier det en rolig del av grensa til Russland nå, men Russland I krig med Ukraina som Norge støtter mye. Hva slags symbolsk betydning kan denne markeringen ha?
11: Det som viktig da, at vi står her. Dette grensa vår, det vårt territorium, det vårt folk, den skal vi forsvare, og det vi tydelige på.
1: Olav Fykse Tveit, den russiske ortodoxe kirka markerer seg hjemlig på sin side av grensa. Hvordan tror du den vil legge merke til arrangementet deres I dag?
12: Jeg tror det også den russiske ortodoxe kirka skjønner at dette viktig for det norske folk og for den norske kirka. Og vise at vi glad for at denne grensa blir tatt vare på, at den avklart. Men at vi også som kirke og folk ønsker å ha et forhold til det russiske folk. Vi ønsker ikke at denne spente situasjonen og den aggresjonskrigen som Russland holder på med skal være det som skal prege vårt forhold for alltid. Nå vi her, og vi vil fortsatt være naboer med det russiske folk.
1: Og kapellet I grense Jakobselv ble bygd som en kulturell grensemarkering på 1800-tallet. Hvordan skal vi håndtere den kulturforskjellen på best mulig måte I dag med tanke på sanksjoner mot et Russland I krig?
12: Det viktig at det blir brukt de politiske og fredelige midler som mulig for å påvirke Russland, I tillegg til å støtte Ukrainas kamp for frihet og fred. Men vi som kirke må jo også finne og spørre oss hvordan kan vi bidra til at vi både som kirke og folk kan være I fred med våre naboer, og da med de avklarte forhold som trengs for at det skal skje. Jeg tror jo at den russiske kultur alt for rik og alt for stor til at vi kommer til å avgrense oss fra den, men vi må finne nye måter og nye veier fremover for å leve sammen også som nabofolk.
1: Jon Olav Fuglem, du sjef for Finnmarksbrigaden, og Finnmarksbrigaden skal spille en viktig rolle i det norske totalforsvaret, ikke bare militært. Hva slags ansvar har dere?
11: Vi har et stort ansvar. Skal vi lykkes med, hvis det blir både krise og krig, så er forsvaret nødt til å være en del av samfunnet, også i, når det er fred. Der jobber vi veldig tett. Vi har gjort veldig mye i Finnmark. Finnmark er faktisk ledende innen totalforsvar i Norge i dag, både med utdanning av innapp på videregående skole. Det etableres en linje i Lakselv nå, innenfor beredskap og sikkerhet, neste uke. Og vi er delaktig i det. Samtidig så er det flere parter. Det er statsforvalteren som koordinerer der, og politimesteren er også viktig. Så vi jobber tett med dem, men vi skal ta vår del for å bygge et sterkere totalforsvar og bygge motstandskraft i Finnmark.
1: Takk skal dere ha. Jon Olav Fuglem, sjef for Finnmarksbrigaden, med oss fra grense Jakobselv i Finnmark, sammen med Olav Fyksetveit, preses i Den norske kirke. Stian Bones, historiker ved UiT, Norges arktiske universitet. Hva slags symbolsk betydning har denne markeringen i grense Jakobselv i dag?
13: Ja, den har jo en stor symbolsk betydning i dagens situasjon, fordi at vi har ulike samfunnsinstitusjoner på norsk side som kommer sammen, som det også sies her i innslaget, om å markere at dette er et norsk område, et norsk territorium, men også at det er et signal utad at sånn er det, og i tillegg sende et signal til folk i Øst-Finnmark som er viktig, om at norske institusjoner er sterkt til stede. Dette er det lange tradisjoner for, og det gjøres det også i dag.
1: På hvilken måte er grensetrekningen mellom Norge og Russland knyttet sammen med religion?
13: Ja, det er helt fra starten. Det er sånn at kapellet i Boris Gleb er på vestsida av Pasvikelva, nettopp på grunn av den virksomheten som den russiske ortodoxe kirka og klosteret i Petsjenga helt fra 1500-tallet hadde, da det ble etablert et kapell på vestsida. Og derfor ble det trekt en grenselinje som gikk på vestsida av grensa, og som gjør at vi har den situasjonen vi har i dag når det gjelder grensa. Senere så har vi jo fått også mer klare norske, eller den norske kirka har markert seg tydeligere på grensa, da også i samarbeid med forsvaret for øvrig. Det var en inspektør fra forsvaret, en norsk offiser, som foreslo byggingen av kong Oskar den andre sitt kapell i 1869. Den ble åpnet da, nettopp for å markere norsk suverenitet, og at det skulle bli tydelig for russiske undersåtter at dette var norsk område.
1: Stian Bones, et stort spørsmål, men hvordan har kulturforskjellene mellom Norge og Russland utviklet seg i løpet av 200 år siden grensa ble trukket?
13: Ja, de har alltid vært stor. Vi må ikke underspille det noen gang, og det er det også i dag. Vi ser det jo også på måten som kirka i de to landene uttrykker seg. Det er jo sånn at, ok, nå i år markerer den norske kirka seg med en gudstjeneste i dag, men i flere år har jo den russisk-ortodoxe kirka markert seg veldig høylytt ved den norsk-russiske grensa også, og den ortodoxe kirka opptrer på en helt annen måte og er koblet til maktapparatet i Kreml veldig tydelig. De er en tydelig deltaker og en støtte for krigføringen i Ukraina. Den russisk-ortodoxe kirka bruker også sin innflytelse til etterretning og samle opplysninger i utlandet, og også til diverse påvirkningsoperasjoner. Dette er jo ting som er helt fremmed for den norske kirka, men det viser tydelig forskjellene.
1: Ja, på hvilken måte?
13: Ja, det viser, altså for eksempel i fjor og i år så har biskopen i Murmansk vært til stede i Boris Gleb og markert tilstedeværelse der på måter som ingen i den norske kirke ville gjort, ved å omtale dette som en åndelig grense mot det onde. Vi hørte jo nettopp representanten for den norske kirka si det stikk motsatte. Her ønsker vi å markere at vi vil ha et fredelig samkvem fortsette fremover. Altså, signalene som sendes fra de ulike kirkesamfunnene er jo veldig ulike.
1: Ja, Stian Bonnes, hvordan henger religion og politikk sammen i dagens Russland?
13: Ja, det er veldig... Altså, patriarken i Moskva er en veldig tydelig støttespiller for Kreml og en maktperson, eller og kirka er en organisasjon, en struktur som Kreml kan spille på og anvende, og som også Kreml bruker. Og dette har blitt bare mer og mer tydelig de senere årene, og vi ser jo hvordan dette skjer overfor mange land, ikke bare overfor Norge, men for eksempel i dagens situasjon der Russland åpenbart forsøker å destabilisere et land som Moldova, så er den ortodokse kirka veldig tydelig med på å gjøre det på vegne av Kreml.
1: Og i dag skal det være en gudstjeneste i kapellet ved grensa Jakobselv. Hvordan blir det mottatt på andre siden av grensa i Russland?
13: Ja, altså, det er vanskelig å si, men... Det er et narrativ i Russland, eller en slags måte man forsøker å fremstille Norge på, og for så vidt andre vestlige land også, som om at vestlige land opptrer aggressivt mot Russland og så videre, og at man kan ikke utelukke at enkelte aktører på russisk side vil forsøke å fremstille dette på den måten. Men som jeg har nevnt, så er jo situasjonen egentlig motsatt. Fordi at det er russiske aktører også på kirkelig hold som er de som har opptrådt provokativt og hatt signaler mot Norge og vestlige land som har vært av en helt annen art enn den norske.
1: Takk skal du ha, Stian Bonnes, historiker ved UiT, Norges arktiske universitet. I sommer så ble flere norske organisasjoner stemplet som uønsket av russiske myndigheter. På lista står 8 norske organisasjoner og mediebedrifter som det russiske justisdepartementet mener utgjør en trussel mot Russlands interesser. Evgenia Korotseva, styreleder i den norske russiske foreningen Smorodina. Dere jobber mot Russlands krigføring i Ukraina og for menneskerettigheter i Russland. Hva betyr det at russiske myndigheter har stemplet dere som uønsket?
14: Ja, altså Smorodina jobber for menneskerettigheter og grunnleggende friheter i Russland, og blant annet Russlands krigsføring i Ukraina. Ja, men det er ikke sånn at vi jobber det på dagligdagsbasis. Det er i diaspora-miljø, først og fremst. Hvor det dreier seg om frivillig engasjement. Ja, vi setter ord på interne forhold i Russland når det gjelder overgrep og represalier mot menneskerettsaktivister og mot vanlige mennesker, egentlig, som de sitter i hoppet av i russiske fengsler i dag. I sommer, ja, har vi blitt innklart den såkalte uønsket organisasjonen. Det kan høres ganske ufarlig og uskyldig ut, men i praksis så er det jo nok et stempel som blir satt på oss, som føyer seg i den tradisjonen Russland driver med å kalle meningsmotstandere sine. Det politiske regimet i Russland, vil jeg si, kaller meningsmotstandere sine for forrædere, overløpere, landsvikere, uønsket terrorister, ekstremister og utlandske agenter. Sånn sett så er det ikke noe nytt, kan man si, men samtidig så har vi må jo ha våre forholdsregler, selv om vi er i Norge og vi er utelukkende norsk organisasjon som består av enkelte individer som egentlig har litt forskjellig bakgrunn. Vi har tilknytning til Russland gjennom familie, gjennom kollegerskap og på andre måter, men det felles for oss at vi ikke stiller oss lykkegyldige til det som foregår internt. Og vi pleier å si at vårt Russland sitter i fengsel. Det er hovedfokuset vårt, politiske fanger og samvittighetsfanger i dag.
1: Men hva risikerer russiske medlemmer i foreninger hvis de skulle reise til Russland?
14: Ja, altså det å reise til Russland blir jo ganske alvorlig og farlig, vil jeg si. Vi advarer sterkt hvis det mulig å la være å reise til Russland I dag, dersom man har vært tilknyttet til områdene de siste 5 år av foreningens eksistens. Dersom man har deltatt eller veldig aktivt, om det styre eller mer eller mindre aktivt I virksomheten vår. Dersom man reiser, så har vi publisert på vår nettside, som veldig tilgjengelig og åpent her I Norge, hva slags forholdsregler man må ta seg til I forhold til telefonbruk og de andre momenter. I utgangspunktet så det administrativt straff, noe som, som innebærer bot. Man kan risikere, men så det jo igjen at man må oppsøke aktivt og sjekke selv om du har fått noe administrativt bot eller ikke fra den såkalte russiske domstol, russiske rettsvesenet. Om man ikke betaler den boten, så kan man risikere å havne under rettssak, og da snakker vi om strafferettssak, og styre medlemmer. Som stiftelsesområdene, som har vært aktive I styret, og informasjonen jo egentlig tilgjengelig etter norsk lov på Brønnøysundregistret. Etter russisk lovgivning så risikerer man jo da fengselsstraff opp til 6 år fengsel, fordi man legger til rette til engasjement, til meningsbrytning, til protest, ja, og til aktiv sivil ståsted.
1: Kari Aga Myklebost, professor I russisk historie ved UiT Norges Arktiske Universitet. Du mener dette en del av en større strategi fra Russlands side. Hva går den strategien ut på?
15: Ja, den går ut på å skremme til taushet, og så styre vår virkelighetsforståelse, hvordan vi forstår verden og forstår det som skjer både I Russland og det Russland prøver å presse gjennom I Norge. Det veldig sterkt å høre på Evgenia her. Dette jo et utrolig tydelig uttrykk for hvor raskt den autoritære utviklingen har gått I Russland etter 2022. Og det ikke tvil om at vi I Norge må bidra til å beskytte demokratiske verdier når Russland forsøker seg på denne typen press og for ikke bare smårådgivende, men også Ukrainian Freedom Convoys og 8 andre norske organisasjoner. Det jo akkurat som Evgenia sier her, ikke sant, at det her en del av et større mønster som vi ser internasjonalt med såkalte transnasjonale repressioner, altså at autoritære stater prøver å få innflytelse utenfor sine grenser ved å presse og skremme gjennom ordbruk, terrorister, ikke sant, uønskede organisasjoner, fremmedagenter og sånn, men også gjennom lovverk. Og så må vi jo holde hodet kaldt og huske at russisk lov gjelder ikke I Norge. Norge en rettsstat, og det vi som I Norge som bestemmer om vi lar oss skremme eller ikke. I Norge alle trygge.
1: Evgenia Korolceva, du sier at dette et uttrykk for et desperat regime. Hva mener du med det?
14: Ja, altså det å løpe etter og jakte på vanlige, men mindre vanlige mennesker som stiller spørsmål ved krigsføring I Ukraina, stiller spørsmål ved bruk av skattebetalingspenger internt I Russland for å produsere våpen, stiller spørsmål ved hvorfor vi har 60-åringer som sitter fengslet bare for å stå til frem og protestere mot krigen. Jeg stiller spørsmål ved hva som skjer med sivile fra Ukraina, som antakeligvis sitter I hoppetall også I Russland og blir torturert til enhver tid. Jeg stiller spørsmål ved tilgang på advokathjelp og så videre. Jeg tenker at det et politisk autoritært regime som har kjørt seg I hjørnet til de grader at enhver bevegelse, et hvert ord som kan pirke I politisk styre I Russland I dag anses som farlig og derfor så må elimineres nærmest fysisk. For meg så ja, det et tegn på desperasjon. Absolutt, det et forsøk på å skremme bort og tie ihjel. Det lykkes med jevne mellomrom, men det som vi også ser at det kommer stadig nye mennesker, unge russere, om som politisk engasjert, eller som ikke vil finne seg I dette. Så dette på en måte prosess som ikke man klarer å stoppe. Men jeg veldig glad til å høre at man etterspør internasjonal solidaritet, fordi jeg tenker også at dette internasjonalt anliggende egentlig. Hvordan autoritære politiske regimer verden over fungerer, hvordan de backer opp hverandre, og hvordan, hva slags metoder man bruker for å bryte ned meningsmotstand. Om det flere fra Norge som ikke nødvendigvis Russlands statsborgere, fordi de siste jo mer utsatt, kan man si, det russisk lov, selv om vi enige i Norge, så har vi jo fortsatt familier og de andre tilbake til Russland, som man kan helt legitimt være bekymret for. Så ja, veldig gjerne å støtte smårådene dersom man ikke er Russlands statsborger og blir med på våre arrangementer, for eksempel.
1: Kari Aga Myklebost, i Aftenposten så skriver du at Norge trekker stadig tydeligere inn i et fine bilde til Putin. På hvilken måte?
15: Ja, det handler jo om den desperasjon som Evgenia beskriver, at man fra Kreml forstår at man har kjørt seg selv inn i en blindvei og ikke vinner fram i Ukraina, og da øker den fientlige retorikken og for andre stater. I Norge så merker vi det jo særlig i nordområdene. Så russiske diplomater i Norge og det russiske utenriksministeriet i Moskva snakker stadig mer høylytt om at Russland blir omringet også i nordområdene. Innestengt i Barentshavet, en arktisk maritim blokade, den typen retorikk. Og det er jo rett og slett et uttrykk for den her forskrudde virkelighetsforståelsen i Kreml, om at de blir omringet av en fientlig NATO-ekspansjon. Man kan lure på om Kreml virkelig tror på det de selv sier. Uansett er det sånn at det er den virkelighetsforståelsen de jobber ut fra. Og da må vi stå opp og snakke tydelig om at det her er det vi i vår kronikk kaller for en informasjonskonfrontasjon. Det er en ordbruk for å styre og manipulere vår virkelighetsforståelse. De forsøker å svekke vår forsvarsvilje, de forsøker å svekke oppslutninga om veldig viktige forsvarspolitiske tiltak i Norge, skape uro i Norge rundt satsinga på forsvaret, særlig i nordområdene, fordi det er en strategisk veldig viktig region for Russland. Så vi må ikke la oss forlede av Kremls retorikk. Vi må stå fast på at vi støtter Ukraina. Det er vårt eget viktigste forsvarspolitiske tiltak, og vi må bygge et troverdig forsvar, særlig i nordområdene der Norge møter Russland direkte.
1: Forsvarssjef Erik Kristoffersen, hvordan møter forsvaret hybrid krigføring, som for eksempel når russiske myndigheter stempler organisasjoner i Norge som uønsket?
16: Jeg synes jo Evgenia og Kari har oppsummert det her veldig godt, så det er ikke så veldig mye mer å legge til deres beskrivelse av virkeligheten, men det er ikke noe tvil om at det krigen i Ukraina er selvfølgelig en katastrofe for Ukraina, men det er også en katastrofe for det russiske folk, så det er den desperate handlinger til Putin som gjør at han erklærer organisasjoner uønsket og putter Norge i kategorien uvennlig land. Måten vi kommuniserer på er jo først og fremst gjennom de åpne trusselvurderingene som etterretningstjenesten gir ut, og så gjør de det sammen med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, de gjør det sammen med Politiets Sikkerhetstjeneste, og vi vet jo at de trusselvurderingene beskriver en situasjon der det er økt trussel både for påvirkning, undergraving, sabotasje og selvfølgelig også etterretning mot Norge som en følge av et mer aggressivt Russland. Og de åpne trusselvurderingene er jo veldig tydelige. Og så er det sånn at når krigen i Ukraina nå har pågått i så mange år, helt siden 2014 og spesielt nå den femte sommeren siden fullskala invasjon, så kan vi gå inn i en litt mer sånn normaltilstand. Så derfor er det viktig at vi har de her diskusjonene rundt de praktiske konsekvensene av det Russland gjør, som for eksempel å erklære uønsket, altså organisasjoner som er helt legitime, uønsket også her i Norge.
1: Ja, hva er det Russland prøver på, og på hvilken måte tester de oss med å gjøre sånne ting som skaper usikkerhet?
16: Ja, det er jo, for det første så er det jo veldig vanskelig å si at det er Russland som står bak, for det her blir jo gjort på en måte som er hele hensikten med sammensatte trusler, der du bruker virkemidler som er under terskelen for krig selvfølgelig, men også som er vanskelig å spore tilbake til Russland helt konkret. Så det brukes jo gjennom sosiale medier, det brukes gjennom cyberangrep der man henter ut informasjon, og så brukes det også på den måten at det kan skape splid her hjemme, for eksempel hvis vi har en drone som kommer inn over et NATO-land av en eller annen grunn, så blir det ofte mer diskusjon internt i det NATO-landet om hva man burde gjort for å forhindre det, i stedet for å peke på dem som faktisk forårsaker det. Så det er en sofistikert måte å undergrave samhold og skape splittelse i land på. Det egentlig det Russland prøver å få til.
1: Og som forsvarssjef så kan det være vanskelig å snakke klartekst hvem som står bak disse hybride truslene og hvem som gjør disse cyberangrepene. Men denne uka så var du tydelig på at Russland står bak noen av de mange cyberangrepene. Hvorfor var du så tydelig da?
16: Jeg ble litt overrasket over at den nyheten og det intervjuet ble en nyhet, for at det, jeg vet jo hva skjedde. Altså i 2020 så gikk jo regjeringen i Norge til det skrittet å si at nå det Russland som står bak et cyberangrep mot Norge. Og så ser vi at andre NATO-land har gjort det samme senere. Men vi skal være veldig sikre før vi går ut, og det er jo, der har jo politiet en viktig rolle i å etterforske angrep. Men tilbake igjen til selve naturen med sammensatte trusler handler jo om å skjule det mest mulig. Men poenget mitt er jo at cyberangrep skjer hver dag. Det vet finansnæringen alt om. Det vet bankforeningen alt om. Det vet også selvfølgelig folk som blir utsatt for svindel alt om. Og så er det jo alt fra omtrent uskyldige guttestreker på hackerrommet sitt som gjør det, til organisert kriminalitet, til i verste fall stater som sponsorer andre til å gjøre det, eller gjør det direkte selv. Da. Så det er en veldig sammensatt bilde, og derfor er det så viktig å være helt konkret når vi først har et bevis, og så er det en politisk beslutning til slutt å si at det er nasjonen som står bak. Det er klart, når store nasjoner begynner å bruke sammensatte virkemidler, så har de helt andre ressurser enn for eksempel noen har på rommet sitt, eller en organisert kriminalitetsorganisasjon. Men når staten står bak, så vil det være helt andre virkemidler som kan settes i bruk, og kan bli enda mer sofistikert enn det vi kanskje får til uten at en stat står bak.
1: Kari Aga Myklebost, professor i russisk historie ved UiT Norges arktiske universitet. Hva kan det norske forsvaret gjøre for å vise motsatt mot denne type hybridkrigføring?
15: Altså det forsvarssjefen gjør her er jo kjempeviktig, nemlig å plassere bjella på katta og si tydelig fra attribuere russisk fientlig virksomhet som er forsøkt fordekt i Norge og for vestlige stater. Vi så veldig tydelig at Ukrainian Freedom Convoy, som ble stemplet som uønsket organisasjon samtidig med Smårådina, de fikk en enorm tilstrømming av nye medlemmer, umiddelbart etter at dette ble omtalt i norske medier, fordi man i Norge da vil stå sammen mot det man skjønner er et press fra Russland. Så vi må snakke om Russland som trusselaktør og få en felles, omforent, god forståelse i norsk offentlighet av hvordan Russland opererer under terskelen for krig. For det er sånn vi motvirker. At det å kunne attribuere gjør at for Russland så blir denne typen operasjoner mye mindre virkningsfull. Da. Og så må selvfølgelig forsvaret gjøre det de gjør med å bygge et sterkt konvensjonelt militært forsvar i nord. Det er også en veldig viktig del av avskrekkingen, men vi må ikke glemme avskrekkingen i informasjonsdomene.
1: Ja, Erik Kristoffersen, altså, hva kan helt vanlige folk gjøre for at vi ikke skal la oss lure av og splitte av desinformasjon?
16: Det viktige er jo at vi bevarer et åpent og tillitsbasert samfunn i Norge. Vi må ikke gå i fella, som egentlig Russland har gjort, med å prøve å bli mer autoritær eller gi mer makt til som de har gjort i Russland, til Putin. Så vi trenger jo alle de her stemmene som Smårådina, som Ukrainian Freedom Convoys, som Fritt Ukraina, alle som står opp for demokratiet. Og det vi vanlige folk kan gjøre er å være kritisk til ting som blir lest, være kritisk spesielt til sosiale medier, men også vise samhold med våre politikere, med våre ungdomsparti, med alle som faktisk tar ansvar. For det er en belastning, selvfølgelig også vil jeg tro, å stå frem også for Smårådina og vise ansiktet sitt i en situasjon der vi vet at Russland har erklært Smårådina uønsket. Så jeg heier på alle modige folk som står opp og snakker på den måten som vi har gjort her i dag.
1: Eugenia Korolce var styreleder i Smårådina. Til Dagsavisa så sier du at å tie er ikke et alternativ. Hvordan vil dette påvirke arbeidet dere i foreningen gjør med tanke på menneskerettigheter?
14: Nei, altså vi får jo prøve å fortsette så godt vi kan å stå frem og være tydelige og være synlige i det offentlige norske debatten, fordi vi tenker at vårt stemme er legitimt her. Veldig mange av oss som har bodd i Norge i veldig mange år, veldig mange av oss har tilknyttet til Russland, veldig mange av oss har litt forskjellig identitet, om det er skjev identitet eller tilhørighet til urbefolkningen. for eksempel samisk minoritet tilbake i Russland, sånn at vi har jo egentlig samme båt globalt sett. På den måten så tenker jeg at smarådene ikke forsvinner med det første. Det dreier seg om mennesker som gidder å vise seg frem, og som gidder å engasjere seg. Selvfølgelig er det litt sånn mellom tid akkurat nå, i og med at ingen av oss liker den tanken at man sitter står på en liste i russisk ambassade som ligger her i Oslo. Men sannsynlig så gjør vi jo det, og kartlagt for lenge siden, og blir fulgt med. Det skremmer samtidig som det ikke gjør. Så jeg håper jo at de arrangementene som vi har tenkt å gjøre i løpet av høsten, og som vi pleier å gjøre hver høst, som dreier seg om menneskerettigheter, eller som dreier seg om historisk minne, når det kommer til offrene til sovjetisk terror, der hvor vi står frem i mikrofonen, gjerne foran russisk ambassade, og leser opp navnene som ble skutt over lov og dom tilbake i 1937, selv om det var sovjettiden da. Men sånne typer, eller brevskriven til politiske fanger, jeg håper ikke det skremmer bort mennesker å komme, selv om for Russlands statsborgere selvfølgelig er det kanskje litt høyere terskel akkurat nå, og bli identifisert med smarådene, eller for Memorial for en saks skyld, som også blir erklært terroristisk organisasjon tilbake i Russland.
1: Takk skal dere ha, Evgenia Karoltseva, styrelever i Smarådene, Kari Aga Myklebust, professor ved UiT Norges Arktisk Universitet, og forsvarssjef Erik Kristoffersen.
17: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
18: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
19: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
18: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
20: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
17: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK2. Nå skal vi flytte oss til Colombia, hvor antallet døde etter jordskjelvet nærmer seg 300. Redningsmannskapet fortsetter å lete etter savnet i ruinene, men opposisjonen i landet har brukt jordskjelvet

0: Men Colombia var veldig rask til å begynne å gi regjeringen skylda for ikke å ha gjort jobben sin bra nok. Og de kritiserte både det at overgangen fra den forrige regjeringen til den nåværende har vært preget av dårlig samarbeid, fordi presidenten, den nye presidenten fra det ytre høyre, Abelardo de la Espriella, avviste å samarbeide med den forrige regjeringen. Så allerede etter et par timer så begynte de å si det her, det oppryddingsarbeidet som i gang, et resultat av dårlig overdragelse av makten, og det vil koste liv. Så de prøvde å politisere skandalen fra begynnelsen av, og har fortsatt med det helt inntil nå, egentlig.
1: Ja, og hva sier kolumbianere som du har snakket med om det som skjer nå?
0: Nei, altså, mange kolumbianere står jo sammen, som man ofte ser i samfunn når det skjer en stor katastrofe. Så det er mye, det har vært mye fortvilelse. Det er det største jordskjelvet i Colombia på 50 år. Så de gjør hva de kan for å stå sammen, og det er masse frivillige som har dratt fra forskjellige plasser i landet til de plassene som er hardest ramt. Og for eksempel hørte jeg en historie i går om en som jobber i Bogotá. Han er fra Manizales, som er en av de byene som er blitt ramt. Han jobber med IT-design og har dratt til Manizales for å gjøre en løsning for alle dem som er blitt hjemløse i det her jordskjelvet. Men mange er frustrert over den politiske diskursen. Det er jo den her polariseringen som ofte gjør at man mister tillit til politikere, og at man i siste ende blir apatisk og tenker, her står det noen på begge sider og roper og fokuserer ikke på det som er viktig. Så det er også mye frustrasjon blant dem jeg snakker med over at politikerne krangler mens vi har en naturkatastrofe som skal fikses.
1: Mathias Ludvig Littauer, den kolumbianske regjeringen har også sagt nei til hjelp fra mange land. Hva kan være årsaken til det?
0: De startet med å si nei, og det er faktisk det er mye polemikk rundt det her. Så fordi at de ikke samarbeider om regjeringsskiftet, så den personen som satt som leder av det organet som står for naturkatastrofer, altså å få ut hjelpen til de rette plasser og allokere penger de rette plassene, var en som var utpekt av den forrige regjeringen. Den nye regjeringen kom inn, hadde ikke utpekt sin egen. Så det oppstod veldig tidlig en konfrontasjon mellom presidenten og han her lederen av det organet, av kriseorganet. Til å starte med sa lederen av kriseorganet fra utpekt av forrige regjeringen, vi har ressurser nok. Det fulgte regjeringen, men sak etter hvert litt i land og sa kanskje vi faktisk trenger ressurser. Og det er litt usikkert hvem som egentlig sto bak de første utmeldingene, så det har vært en av diskusjonene som journalisterne har diskutert. Det som da skjedde var opposisjonen gikk inn og sa regjeringen gjør en stor feil her. Selvfølgelig trenger vi hjelp utifra. Det er det største jordskjelvet på 50 år. Vi har tusener som ikke har hjem. Vi har mange hundre som fortsatt er savnet. Selvfølgelig trenger vi å få inn forskjellige eksperter fra de landene som tilbyr. Og da valgte den kolumbianske regjeringen å ta imot hjelp, men bare fra land som er ideologisk på linje med denne nye høyreekstreme presidenten Abelardo de la Espriella. Så de har fått hjelp fra USA, fra Israel, fra Ecuador og fra El Salvador. Alle nære allierte av regjeringen. Så nå er det neste tema som kjører, ikke sant? Igjen, en politisering av naturkatastrofen der opposisjonen sier dere kunne fått bedre eksperter fra Mexico, men valgte det fra fordi de har en regjering som er på venstresiden. Og valgte i stedet å ta bare hjelp fra land som dere vil ha et samarbeid med.
1: Hvordan tror du det politiske etterskjelvet vil påvirke Colombia i tida fremover?
0: Så det vi har sett i mange latinamerikanske land, også andre plasser i verden, er jo at det kan, det jordskjelv, det geologiske jordskjelvet kan bli et politisk jordskjelv etterpå. Det kommer an på hvordan man håndterer krisen. Og det nyeste eksempelet er kanskje fra Venezuela, der man nå er 2 måneder lenger inn i oppryddingsarbeidet etter jordskjelvet som traff der i juni. Og det er en stor politisk skandale. Det har vært demonstrasjoner mot regjeringen. Det er stor fortvilelse i befolkningen. Man mener at regjeringen var for treg til å reagere og ikke hadde gode nok krisehåndteringsplaner.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Lindeborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen, og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, BT og Expressen.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. I Russland seks personer drept I ukrainske droneangrep I løpet av natten. Ordføreren I Moskva sier en eldre mann ble drept av en drone traff et privat hjem. I tillegg fem personer drept I den sørvestre Rostov-regionen, der tre byer ble angrepet ifølge guvernøren I regionen. Russlands forsvarsdepartement oppgir at det ble skutt ned 822 droner I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina har satset bevisst på droner I det siste.
2: Så det korte svaret at de har utviklet kapasiteter, eller I dette tilfellet droner som I stand til å fly langt og bære med seg en anselig mengde sprengstoff som kan gjøre stor skade. Men det lengre svaret at dette noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn I Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina nå I stand til å ramme ganske mange mål dypt inn I Russland ved hjelp av disse dronene.
1: Og en drone som ble skutt ned I rumensk luftrom I dag ser ut til å være russisk, det sier en NATO-talsmann. Det var et spansk kampfly I NATO-tjeneste som skjøt ned den ubemannede dronen tidligere I dag. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie. Administrerende direktør I samskipnaden, Morten Volden, sier de ble varslet om angrepet fredag kveld.
3: Vi satte krisestab gjennom helga for å jobbe med å avdekke hvor mange det I alt. Og vi nå på ca. 700 studenter. De blitt varslet om det her. Det som kan være registrert, da, det jo navn, e-postadresse, personnummer, bostedsadresse og eventuelt personinformasjon, samboere og barn og så videre. Det ikke helseopplysninger som gått ut.
1: I Belgia fortsetter den store skogbrannen å spre seg. Det brenner I et naturreservat øst I landet, og brannen har doblet seg det siste døgnet. Til nå 30 kvadratkilometer skog svidd av. Forholdene krevende, opplyser regionale myndigheter I Vallonia. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
5: Fiolinist Arve Tellefsen en av landets mest anerkjente og folkekjære musikere. Tellefsen vokste opp I Trondheims fattigste strøk og begynte å spille fiolin som seksåring. Med sin varme tone og et repertoar som strekker seg fra Beethoven til Knudsen og Ludvigsen, han spilt seg inn I nordmenns hjerter. Og I år fyller han 90.
6: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
5: Arve Tellefsen, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takakk.
5: Hvordan har du det?
7: Jeg litt nervøs nå for å være med I Drivkraft.
5: Du nervøs?
7: Det første gang jeg...
5: Ja, det første gang du med her, ja.
7: Ja. Ja, nei, det ikke første gang jeg nervøs, nei.
5: Nei.
7: Det her jo vært altså, I hvert fall 100 ganger per år.
5: Ja.
7: Og så når det gjelder konserter, da.
5: Likevel så utsetter du deg, har du utsatt deg for det gang på gang på gang på gang på gang I over 70 år?
7: Ja, kan du forstå det at jeg har gjort det?
5: Selvpining, liker du det?
7: Hva?
5: Selvpining?
7: Ja, det jo det.
5: Ja.
7: Men så blir du jo vant til det da. Ja. Så, og savner det selvfølgelig når det ikke konsertet da.
5: Ja,
8: Savner man nervene?
7: Ja, på en måte gjør det. For det var hele tiden å strekke seg etter. Og nå gleder jeg seg til, eller gruer seg til. Ja. Altså, det var noe. Altså, og hvis, jeg merker på meg selv, hvis jeg ikke har noe foran, så blir livet litt sånn rart.
8: Mm.
7: Kjedelig. Jeg må ha noe å glede meg til, eller gjerne grue meg til også. Da.
8: Det er også en...
7: Det er best å glede seg. Da. Ja.
8: Hva gleder du deg til nå for tiden da?
7: Ja, nå gleder jeg meg til. Jeg skal jo ha noen konserter innimellom da. Så det er jo de konsertene, så har jeg familie som jeg gleder meg til å se. Jeg har to døtre som studerer i Trondheim, og jeg bor i Oslo.
8: Ja.
7: Så vi ses. Jeg synes forskjellen da.
8: Mm.
7: Så jeg gleder meg til det.
8: Ja. Og det kan man gå føle på lenge i forveien.
7: Ja, det gjør jeg. Så hver gang jeg treffer dem, da, så gleder jeg meg til neste gang.
8: Ja.
7: Og det bra. Og så gleder jeg meg til å se for tida. Det er jo artig å se på nordmenn herje i OL. Da.
8: Ja.
7: Så,
8: og Rosenborg,
7: da? Nei, det er jo sånn å grue seg til. Det er jo... Nei, jeg skjønner ikke altså, hva det går an og gjør det så dårlig. Det
8: det går vel opp og ned, gjør det ikke det da?
7: Jo, det gjør jo det.
8: Det er kjedelig å bare være på topp.
7: Kjedelig?
8: Ja, hvis man bare er på topp, og bare vinner.
7: Ja. Jeg synes det var 14 år på rad, tror jeg, Rosenborg vant.
8: Ja, og for oss som ikke
7: var... Det var ikke noe kjedelig. Ja, det var...
8: For oss andre var det det.
7: Ja, jeg skjønner. Neida, det er greit at det går litt opp og ned.
8: Men Tellefsen, du blir, som jeg sa i introen her, så du blir jo 90 år i år.
7: Ja, det høres skummelt ut da. Jeg er fortsatt i slutten av 80-årene.
8: Du ser det sånn?
7: Ja.
8: Hvorfor, er du redd for det tallet?
7: Ja, det er 9-tallet, jeg synes. Jeg er skremmende, ja. Jeg må si det.
8: Ja.
7: Men det er jo ikke noe å gjøre med det da.
8: Nei. Hvordan merker man det, at man blir gammel?
7: Det merker du altså. Altså, dem som går rundt, det er jo gjerne sånn 60-70-åringer som går rundt og sier at ja, men, det er jo bare et tall.
8: Ja.
7: Men det kan jeg garantere at det er mer enn et tall, altså.
8: Ja.
7: Det kommer ting som du er litt... Selv om du har hørt om det, så er du uforberedt på at du skal få Parkinson, eller du skal få hjertefeil og hjertefart, og verre enn det, og kreft kan du få. Så, men det er jo liksom, når du ikke har det selv, så er det bare sånn, så blar du videre.
8: Ja, og du har noen av disse tingene?
7: Ja, jeg har faktisk litt av det, ja. Og det siste jeg har fått av det, og noe som heter, det kan ikke jeg ha navnet på, ja. Kardal-tunnel-syndrom.
8: Og hva er det?
7: Ja, det er altså da når vi har et bånd rundt håndleddet, alle sammen. Og under det båndet går det nerver ut til fingrene.
8: Ja.
7: Og blod og nerver og sånt. Og hvis det båndet blir for stramt, som det gjerne blir når det blir eldre, så kommer ikke, får de ikke noe tilførsel av blod, fingrene.
8: Oh, ja.
7: Så det stivner i fingrene, altså. Og det er ganske dårlig hvis du skal spille fiolin i hvert fall.
8: Ja. Hvor stive er dine nå?
7: Nei, jeg må antagelig ta en operasjon.
8: Ja.
7: Så jeg har prøvd andre ting, men det må antagelig. Og det er jo sin enkel... Enkel ting, det er altså bare snitte og utvide den ringen litt rundt håndleddet.
8: Spiller du ennå, eller er det for stivt?
7: Nei, jeg spiller jo. Men det blir jo ikke så bra da. For å se det rett ut. Men det er artig det. Ja. Jeg prøver så godt jeg kan. Det er artig gjort.
8: Spiller du for å bli bedre ennå? Jeg husker at du gjorde det en periode. At du sa det. Jeg spiller hver dag for å bli bedre.
7: Ja, men det gjør jeg faktisk nå, da.
8: Ja.
7: Så, men det blir jo ikke bedre. Det, jo eldre man blir, så blir man ikke høyere og mørkere og ikke penere og spiller ikke bedre fiolin heller.
8: Nei.
7: Men,
8: hvorfor gjør du det hver dag da?
7: Nei, jeg gjør det fordi det er, jeg liker å holde på med det.
8: Har du en fast rutine?
7: Ja, ganske fast, ja. Med øving og sånt.
8: Ja.
7: Og mosjon, jeg har alltid drevet noen slags idrett og forholdt meg i... Ja, det har ikke vært for å holde meg i form, det har vært for at jeg synes det var artig å gå på ski og sparke fotball og løpe litt. Og...
8: Mm. Hva gjør du i dag da? Altså, når er det Arve Tellefsen står opp om morgenen?
7: ja. Nei, jeg ikke en sånn morgen. Det tar litt tid om morgenen da. Jeg står opp klokka 8 eller noe sånt. Ja, 7:30
8: da. Hva gjør du da?
7: Ja, da må jeg gjøre noen sånne bevegelser, så kommer få kroppen og hodet og alt sammen til å våkne.
8: Ja, en slags morgengymnastikk på et vis, eller?
7: Ja, faktisk. Kan jeg godt kalle det, ja.
8: Ja.
7: Så,
8: er det et slit da, eller gjør du det med glede?
7: Nei, det gjør jeg med glede. Altså, ja, jeg har glede og glede, men jeg gjør det fordi at det gjør meg godt da.
8: Ja.
7: Så, ja. Sånn går noen dager.
8: Ja. Denne Parkinson din, altså, den har du hatt i 15 år i hvert fall.
7: Ja, den har jeg hatt ganske lenge. Ja. Men jeg er en mild type, vil jeg nok si. Så jeg har fått medisin og treningsopplegg og sånt, som så gjør at jeg har det sånn noenlunde. Men den er uberegnelig, altså.
8: Mm.
7: Det er plutselig så... Så begynner jeg armene å gå av seg selv.
8: Ja.
7: Og det er ikke noe særlig når du spiller fiolin.
8: Blir du forbannet på kroppen din?
7: Nei, det har jeg aldri tenkt på at jeg har vært med.
8: Nei.
7: Nei, tvert imot så er jeg jo veldig takknemlig for at jeg har det så bra.
8: Ja. Hva gjør du etter at du har gjort morgengymnastikken, Tellefsen?
7: Ja, da spiser jeg frokost da.
8: Ja.
7: Og så går jeg tur. Jeg er så heldig at jeg bor i nærheten av Frognerparken. Så jeg går hver dag tur der, og så går jeg opp trappa til monolisten.
8: Ja.
7: Og det er fint med trappetrening.
8: Blir du gjenkjent?
7: Det tror jeg.
8: Det tror jeg. For nå møtte jeg deg i resepsjonen på NRK, og tok deg gjennom, nå gikk vi riktig nok gjennom gangene der kringkastingsorkestret sitter, men det var nesten så folk bøyde seg da du gikk forbi.
7: Ja, nei, jeg drar jo hua langt ned. Det er jo mest turister som går i Frognerparken da, på morgenen i hvert fall.
8: Ja.
7: Så, og de driver fotografere hele tiden. Så jeg undrer meg på at de... Det virker som om de fotograferer hele tiden for å vise og se når de kommer hjem til Japan, da, for det er mye derfra, hvor de har vært den.
8: Mm.
7: Så de opplever jo ikke Frognerparken når de er med der.
8: Har du fotografert mye opp igjennom, for du har jo reist verden rundt nei. Du også?
7: Ja, nei, jeg har ikke fotografert noen ting. Jeg vet nesten ikke hvordan knapp du trykker på det.
8: Hvorfor har du ikke gjort det?
7: Jeg har aldri følt noe trang til. Jeg har liksom... Prøvd å suge inn på de stedene jeg har vært i øyeblikket.
8: Ja.
7: Jeg har jo vært mye til rest da. Nei, jeg er ikke noe... Det er ikke sånn knipse bilder hele tiden, nei.
8: Når spiller du? Altså, du sier du spiller litt hver dag. Har du et fast tidspunkt?
7: Nei, ikke helt fastlåst, men det er sånn etter frokost da.
8: Ja.
7: Så må jeg røre på... fingrene. Og,
8: hva spiller du da?
7: Ja, det er jo et godt spørsmål, for jeg prøver å spille forskjellige ting. Og så har jeg prøvd meg selv hvor godt sitter musikken i meg.
8: Mm.
7: Altså, det er jo tre ting som gjør at du husker hva du skal spille. Det ene er at du ser notene foran deg.
8: Mm.
7: Altså syne. Og så det andre er at du kjenner musikken. Og det tredje er at fingrene har øvd så mye at de går... Hvor mye går de alene, uten at jeg tenker på...
8: Ja, som går av seg selv?
7: Ja, og det har jeg prøvd nå å spille et stykke forleden dag. Spille et stykke som jeg ikke har spilt på, ja, jeg kan godt si 70 år. Ja, som jeg bare var guttunge, liten guttunge.
8: Ja.
7: Og jeg husker jo ikke hvordan den hørtes ut, faktisk, og ikke hvordan notene så ut, slett ikke. Og likevel så gikk fingrene, og så spørste jeg et stykke, altså. Det sier litt om, sånn, om hjernen, da.
8: Ja.
7: Hva så, den driver og roter med.
8: Så et eller annet sted bak der, så er stykket.
7: Ja, i fingrene.
8: Så fingrene adlyder.
7: Ja. Når den ene fingeren gikk ned, så visste den andre hva han skulle gjøre.
8: Det er ganske magisk.
7: Ja, det er det.
8: Kjenner du det på det også, da du står der og spiller og fingrene går, at det er nesten magi?
7: Ja, visst. Og jeg har faktisk på en konsert så gjorde jeg det eksempelet med publikum til å si det.
8: Ja.
7: Så jeg advart publikum og sa at nå skal jeg spille et stykke som jeg ikke har spilt på. Men jeg har klart det en gang, så jeg klarer det en gang til. For jeg husker ikke hvordan notene var.
8: Nei.
7: Jeg husker ikke faktisk musikken heller.
8: Nei.
7: Og fingrene gikk, altså.
8: Det med det publikums, hva skal man si, frieri, eller det at du har våget å også være en, hva skal man si, showman, Tellefsen?
7: Ja, sure.
8: Jo, men du har jo det. Du har jo fått klassisk musikk ut til et mye større publikum enn man skulle tørre å håpe på, fordi at du har vært programleder på TV, du har tøtt og spilt sammen med Knudsen og Ludvigsen, og du har også gjort sånne ting. Nå skal jeg... Publikum er der med meg, nå skal jeg spille et stykke som jeg ikke vet om jeg kan.
7: Ja.
8: Hvorfor har du gjort det?
7: Nei, jeg har jo... Altså, det var vel sånn at helt i starten, jeg var sånn rundt 20 år da, så skulle debutere i Oslo,
8: ja.
7: Så spilte jeg med en pianist som heter Robert Levin.
8: Mm-hmm. 1956, cirka, dette her da?
7: Det er jo på 50-tallet.
8: Ja.
7: Altså... Eller begynnelsen av 60,
8: ja. Ja.
7: Og Robert, han var veldig flink til å snakke med publikum.
8: Ja.
7: Han pratet koselig og fikk veldig god... Og jeg sa jo ikke et steina ord, for jeg snakket jo bare trøndersk, og det var ingen som forstod. Men så, når jeg sluttet å spille med Robert Levin, så begynte jeg å spille med Kåre Ørno. Og han... var en veldig artig fyr, og hadde alltid en god replikk og alt mulig. Men aldri på scenen.
8: Nei.
7: Han sa ikke, det var nyttig å få ut av en bokstav på scenen, altså.
8: Nei.
7: Og da måtte jeg gjøre det selv, da.
8: Ja.
7: Og så dummet meg ut, og så selvfølgelig, for jeg var ikke noe forberedt på det. Og så merket jeg at folk likte at jeg dummet meg ut.
8: Ja.
7: Så jeg fikk jo applaus, da.
8: Ja.
7: Og så tenkte jeg, ja, det er jo mange måter å gjøre suksess på, så kan jeg bare fortsette å prate. Og så siden har det jo bare blitt sånn.
8: Ja.
7: Nå prater jeg vel litt vel mye, da. Så jeg skal prøve å være litt mer konstruktiv.
8: Her hos meg?
7: Nei, på konsertene, tenkte jeg.
8: Ja.
7: Nei, her er jo veldig hyggelig, og det er jo hyggelig på konsertene.
8: Ja.
7: For at du får en annen slags kontakt. Det er sikkert mange publikum som irriterer seg. Og hvorfor skal han Tellefsen stå og snakke? Vi har kommet over høvelsen.
8: Ja.
7: Så det er en balanse der, da.
8: Ja. Jeg tror jeg du har funnet opp igjennom Tellefsen, ellers hadde du ikke blitt såpass folkekjær som du har blitt. Jeg synes vi skal høre litt musikk, jeg. Vi skal spille stykket som heter Pan, som du spiller sammen med Kjetil Bjerkestrand og Jan Garbarek.
7: Ja, det var to venner av meg og som jeg beundrer veldig høyt, begge to. Det er jo fantastisk. Og Jan Garbarek da,
8: ja.
7: han har skrevet det stykket, og som jeg er veldig glad i.
8: Hvorfor ville du at vi skulle spille det?
7: Hva sa du?
8: Hvorfor ville du at vi skulle spille det?
7: Jo, for det er et stykke som jeg får lov til å være med og spille med Jan Garbarek,
8: mm.
7: og Kjetil Bjerkesand også. Så det er et av de stykkene jeg faktisk veldig glad for å ha vært med på. Ja,
4: Dette et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Metal fremført av Kåre Ørning på klaver og Arve Tellefsen på fiolin I Drivkraft på NRK P2. Et stykke vi spiller I dag fordi at Arve Tellefsen dagens gjest her I Drivkraft. Arve Tellefsen, altså, du begynte jo å spille på din bestefars egen snekker av fiolin. Er det utøveren eller instrumentet som gjør at tonen blir unik?
1: Det litt begge deler det. Det det, ja. Altså, instrumentet viktig, men det jo det man har I seg som kanskje enda viktigere, da.
0: Ja. Ja. Kan man kjøre like fort med en Lada, liksom?
1: Ja, det vet jeg ikke, jeg har galt Lada.
0: Nei, men...
1: Det hjelper godt med en god fiolin, ja. Det jo som en skiløper, det hjelper godt med gode ski og god smurning og sånt.
0: Ja.
1: Men altså, det blir jo mye snakk om fiolin, og jeg har jo en veldig god fiolin. Jeg har en av de beste fiolinene I verden, som jeg har hatt flaks å få tak I. Men buen, fiolinbuen, det lille tynge, lette stokken med hår, hestehalehår på, den jo like viktig, faktisk. Altså.
0: Men det blir ikke snakket om?
1: Nei, det blir ikke snakket om det. Altså, alle sammen vet navnet Stradivarius på fiolin, altså berømt fiolin, ja. Men ingen som vet hva buemakeren heter. Som, og det rare også at de beste fiolinbyggerne, de var jo italiensk.
0: Ja.
1: Det var Stradivari, det var Guarneri, det var Amati, alle sammen italiensk. Og på 1700-tallet,
0: ja.
1: Buen, det ingen italienere som har bygget gode buen, det var franskmeieren. Det bare franske, tort og pekat. Og det ganske rart, ja. Men buen, det jo den som ligger på strengen og som skaper klangen.
0: Ja.
1: Og det så viktig at den helt I overensstemmelse med trykket jeg har på fingrene og hjernen og sjela og alt sammen. For den, det skal ingenting til for å ødelegge en fin tone.
0: Nei. Men med sånne buer selges ikke på auksjoner?
1: Jo,
0: de gjør det.
1: De gjør det, ja. Og buene, de beste buene er laget 100 år etter de beste fiolinene. Så det var tydeligvis kom et slags krav fra fiolinistene at de måtte ha bedre buer. Og så var det franskmennene som gjorde det da.
0: Men skifter man da håret?
1: Ja, man skifter håret.
0: Ja, man gjør det, ja. Det tenker du når du har som mål da, å bli verdens beste fiolinist.
1: Ja.
0: Hvor mye øver du da?
1: Ja, nei, det mye, ja.
0: Cirka sånn, da du var på ditt mest besatte om å bli best I verden.
1: Ja.
0: Hvor snakker vi I timer per dag?
1: Da snakker vi om 12 timer effektiv øving.
0: Per dag?
1: Ja. Men da fikk jeg kjeft av læreren min, det var I New York da, og den veldig berømt lærer der, Ivan Galamian, han som har trenet de fleste av de beste amerikanske fiolinistene, Isaac Perlman, og da var jeg oppsatt på at jeg skulle matche de amerikanske gode fiolinistene, ja. Så da øvde jeg hele tiden, men med små pauser, men det var effektivt 12 timer.
0: Hvorfor kjeftet han da?
1: Ja, nei, da, så han synes ikke jeg spilte så godt på den time, en stund, på en periode der da. Og så spør han, how many hours do you play? Practice.
0: Ja.
1: Ja, så sa jeg, 12 hours. That is too much. Maybe 6.
0: Ok.
1: Ja. Så ble det 6 timer.
0: Ja, og da ble det bedre, sier.
1: Ja.
0: Klarte du å ha noe liv utenfor?
1: Om?
0: Ja, så klarte du å ha noe liv ved siden av?
1: Nei, jeg hadde ikke noe liv ved siden av. Nei, jeg var bare fiolinspilling.
0: For jeg tenkte på det, altså, da det sto på som verst for deg, da du spilte over hele verden.
1: Ja.
0: Hvor mange reisedøgn kunne du ha I året?
1: Ja, det var jo hele tiden.
0: Ja.
1: Jeg var bare hjemme og skiftet noen klær og sånt, så jeg hadde vel stort sett 100 konserter I året, og pluss da reisedager og sånt innimellom og sånt, så det var livet det.
0: Og, sett I ettertid, skulle du ønske at du hadde reist mindre?
1: Ja, ettertid så hadde jeg vel, ja. Det var jo det jeg hadde lyst til da.
0: Ja, og det var det karrieren krevde, og det var der du fant energien.
1: Ja, jeg gledde meg og grua meg.
0: Hva tenker du I forhold til det at du da, som 7-åring begynner å spille på Bakkelandet og reiser til København etter New York? Og, hva tenker du var liksom, I går seg en sånn gjennombrudde? Når ble du Arve Tellefsen, føler du?
1: Ja... gjennombrudde I Norge fikk jeg vel da jeg vant en konkurranse, det var en fiolinkonkurranse den gangen, som heter Prinsesse Astrid's musikkpris og da ble jeg jo kjent I Norge da
0: og var det en sikker seier på forhånd?
1: Nei, jeg var absolutt ikke blant favorittene så det var en overraskelse for alle
0: ja.
1: og Kanskje mest for meg selv, da. Nei, også har det bare gått sånn skrittvis, da. Jeg har ikke hatt noe sånn... Jeg kan ikke peke på noe sånn spesiell konsert eller innspilling som har... men jeg har gjort noen innspillinger som jeg ganske glad I. Og jeg vet ikke om jeg tørs å si det, men den vi spørte nettopp, Banjo & Fiddle, det jo et sånt virtuostykke hvor du kan vise teknikk og sånt da, hvor det målbart. Og den må jeg si, den gjorde Kåre Ørlong veldig bra, så det skryt av meg selv. vi jo vanligvis veldig beskjedende, vi trenere, men... Nei, det bra svært, da.
0: Ja. Du fikk jo, du var jo etter hvert mye på TV.
1: Ja, I stund da, det, ja.
0: Programleder var du?
1: Ja, visst var det.
0: Opptrådde på alt av lørdagsunderholdning en periode?
1: Ja, det var jo mye på grunn av Knudsen og Ludvigsen og sånt, kanskje. Knudsen og Ludvigsen.
0: Har du hatt vanskeligheter for å si nei? Eller har det vært glede involvert alltid?
1: Nei. Ja, men der har du... Vi trenger å starte alle setninger, men nei. Ja. Nei, det kan ikke jeg svare på. Hva det som... Jeg synes det hyggelig å bli spurt om sverd, da. Så jeg sier som regel ja. Nå har jeg begynt å si det samme som Wenche Foss fortalte meg at hun sa.
0: Ok.
1: Når hun ble litt eldre, så sa hun at hvis jeg blir spurt om å opptre, så svarer jeg at ja, det kan jeg. Hvis jeg lever, så sier jeg at det. Og det har jeg begynt med også. Og så var jeg her forleden, jeg var en oppe I Trøndelag som ringte meg og spurte om jeg ville komme til Verdalen og svelte. Jeg sa, ja, jeg kommer gjerne til hverdagen, hvis jeg bare lever, så sa han, ja, men du, Arve Tellefsen, hvis du ikke lever, har du noen andre å anbefale oss? Og det sa jeg, ja.
0: Det hadde du.
1: For det jo så mange fantastiske unge fiolinister I dag.
0: Ja.
1: Så det har mange å anbefale der, altså. Det gror veldig godt I norsk musikk.
0: Tenker du over det, at du har vært med å påvirke mange?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt noe særlig på, nei.
0: Men du har jo det. Hva tenker du om det, da?
1: Nei, det jo fint det, hvis jeg kunne vært med på det. Men, nei, det var jo sånn at fiolin var... Det var ingen som gikk med fiolinkasse I Trondheim. I dag det altså, jeg holdt på å si, 1000 stykker som går rundt med, og stolt over å bære en fiolinkasse.
0: Fikk du, var det en periode du ikke var stolt over det?
1: Nei, jeg har vært stolt over det, og jeg har heldigvis kamerater da, I Rosenborg-gjengen, som synes at det var stas at jeg spilte fiolin,
0: mm.
1: så jeg ble aldri mobba eller, eller ærta eller noen ting på grunn av det. Nei, det gikk fint det.
0: Suksess, hvordan forholder du deg til det?
1: Ja, jeg synes det veldig artig med suksess, ja. Så det var fiasko, jo ikke så morsomt da.
0: Mm.
1: Jeg har jo mislyktes på konserter, og så har jeg lyktes med noen da.
0: Men likevel så virker det som om du har klart å holde beina liksom, trygt plassert på jorda.
1: Ja, trygt og trygt, ja.
0: Godt da.
1: Ja. Nei, jeg har jo kommet med, der er det jo godt, når du har gjort en dårlig konsert, så er det godt å ha en neste konsert å konsentrere seg om.
0: Ja.
1: Og få revansj da.
0: Ja.
1: Så det har gått opp og ned, det har det. Men jeg har ikke noen grunn til å være misfornøyd, jeg er fornøyd.
0: Nei. Du blir jo 90 år, Tellefsen.
1: Ja, du...
0: Sier det stadig vekk.
1: Du driver og ripper opp i det, ja.
0: Det er ikke noe kjære mor her hos meg. Det er tørre fakta på bordet.
1: Ja, det var det, da.
0: Er det... Skal du feire?
1: Nei, det har jeg ikke planlagt med.
0: Men du er jo en mann som har vært glad i å feire, har du ikke vært det da?
1: Nei. Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke noen spesiell grunn til å feire at man blir 90 år, er det?
0: Men du har vært veldig god til å feire andre.
1: Jeg vet.
0: Kommet og spilt når folk har bursdag her i NRK-studioer, og du har...
1: Ja, det har jeg gjort, ja. Og så har jeg spilt i mye begravelse, og så det er jo ikke noe feiring det, så, men...
0: Hvordan er det egentlig? Du spilte jo, vi snakket jo så vidt om Bleken, som var en god venn av deg, som du har bildet av hjemme, du spilte jo i hans begravelse.
1: Ja.
0: Hvordan er det å gjøre sånne jobber?
1: Nei, nå når jeg har blitt såpass gammel selv, så synes jeg ikke det er noe særlig... Så jeg takker nei til det nå, da.
0: Ja.
1: For at... nei, det blir for nære meg selv.
0: Er du redd?
1: For
0: å bli eldre? For å bli borte?
1: Nei, jeg er ikke redd. Nei, men det blir jo etter hvert når du tenker litt på... Hva kommer nå?
0: Hvilke svar finner du da?
1: Nei, jeg finner ikke svar på det. Jeg vet ikke. Nei, da, jeg prøver å skyve bort sånne tanker.
0: Ja. Er det derfor det er viktig å ha noe glede seg til å se fremover mot?
1: Ja, det er viktig, ja. Det er veldig viktig.
0: Fordi?
1: Ja... Du, ja, hvis du ikke har det, så er det jo litt meningsløst da.
0: Mm.
1: Hvorfor driver den med det hvis den ikke har noe å glede seg til, eller noe å se frem til?
0: Mm.
1: Så det er godt å ha det, ja.
0: Når er du mest lykkelig for tiden, Tellefsen?
1: Jeg er jo faktisk lykkelig hele tiden, sånn avbrutt av noen melankolske stunder da,
0: ja.
1: Sånn som folk flest regner med.
0: Ja. Hva tenker du er drivkraften din i dag da? En gang i tiden var det å bli verdens beste fiolinist, hva er det i dag?
1: Verdens beste menneske.
0: Ja. Er det lettere eller vanskeligere?
1: Det er vanskelig. Jeg tror det var vanskeligere, ja. Men nei, hvis jeg kan jeg må finne et balansepunkt der som gjør at jeg er fornøyd med livet
0: mm.
1: og takknemlig for livet. Jeg har veldig mye å være takknemlig for. Jeg har hatt både flaks og mye hell og mye gode venner og mye god familie. Og jeg har all grunn til å bare være takknemlig.
0: Når man skal bli verdens beste fiolinist, så øver man mye hver dag.
1: Ja.
0: Ikke noe mer enn 6 timer om dagen, da, selvfølgelig.
1: Nei, det er korrekt.
0: Hvordan øver man på å bli verdens beste menneske?
1: Ja, det var et veldig godt spørsmål. Så, det kan jo lytterne også tenke litt på.
0: Det synes jeg en fin oppfordring, Arve Tellefsen. Det har vært en glede å ha deg som gjest her I studio. Jeg tenkte vi skulle avslutte med et stykke. Folk dessverre ikke spilt hele, men vi skal høre Trondheim Symfoniorkester og deg spille John Williams sitt tema fra Schindlers liste. Et stykke som får meg til å grine nesten en gang I hvert fall.
1: Ja, det jo veldig trist, for at det var om jødiske folket som ble behandlet noe grusomt I forrige verdenskrig.
0: Ja.
1: Men nå gjør jo Israel selv den tabben å behandle barna I Gaza.
0: Mm.
1: Grusomt.
0: Ja, det kan man jo tenke på mens man hører.
1: Ja.
0: Tusen takk for besøket. En glede å ha deg.
1: Takk, det var hyggelig å være her.

0: har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. I Russland seks personer drept I ukrainske droneangrep I løpet av natten. Ordføreren I Moskva sier en eldre mann ble drept da en drone traff et privat hjem. I tillegg fem personer drept I den sørvestre Rostov-regionen, der tre byer ble angrepet ifølge guvernøren der. Russlands forsvarsdepartement oppgir at det ble skutt ned 822 droner I løpet av natten. I Ukraina tre personer drept og minst 20 såret I russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer. Politiet I Agder etterforsker hærverk og innbrudd I over 20 biler I Lyngdal. De første meldingene om skadeverk kom I dag tidlig, og utover dagen har en rekke bileiere oppdaget knuste bilruter og tyverier fra flere steder I Lyngdal. Politiet I Agder ber bileiere I området om å sjekke kjøretøyene sine og anmelde dersom de har vært utsatt for noe. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie, opplyser samskipnaden. Datatilsynet varslet om saken. Hamas-lederen Khalil al-Haya på plass I Kairo for viktige samtaler med egyptisk etterretning. Møtet skjer rett før USAs spesialutsending Jared Kushner kommer til regionen. Hans mål å berge fredsplanen for Gaza som Trumps fredsråd har lagt frem.
2: Det første gang Khalil al-Haya besøker Egypt etter at han tok over som øverste leder I Hamas. I morgentimen I dag skal han I møte med Egypts etterretningssjef for å samkjøre seg før amerikanerne kommer. Det opplyser en kilde til AFP. For Donald Trumps svigersønn og utsending Jared Kushner kommer denne uken til regionen sammen med lederen for USAs fredsråd, Nikolai Mladenov. De prøver å redde rådets 15-punktsplan for Gaza, som Hamas har sagt ja til, men som Israel har avvist. Planen går ut på at Hamas skal overlevere våpnene sine til en ny palestinsk styringskomité. USA ønsker å bygge videre på våpenhvileavtalen som ble inngått I fjor høst, som har redusert, men ikke stoppet, israelske angrep på Gazastripen.
1: Reporter Tonje Grimstad. I Belgia fortsetter den store skogbrannen å spre seg. Det brenner I et naturreservat øst I landet. Brannen har doblet seg det siste døgnet. Til nå 30 kvadratkilometer skog svidd av. Det var NRK Nyheter I studio nå, Tone Nordahl.
3: Hei alle sammen og velkommen til Trygdekontoret. Mennesket har landet på månen, splittet atomet og funnet opp KI, men det største teknologiske gjennombruddet gjenstår ennå. Det vil si helt fram til I dag. For I dag skal vi løse det aller, aller største mysteriet, I hvert fall for menn I alle aldre, nemlig kvinnehjernen og hvordan den fungerer. For mange det kanskje ikke en overraskelse at kvinnens hjerne fungerer litt annerledes enn mannens, men få vet hvor mye hjernen faktisk påvirkes av kvinners forskjellige livsfaser. Heldigvis skal dagens gjest hjelpe både kvinner og menn å forstå litt mer om kvinnehjernen. Hun nemlig klinisk psykolog med doktorgrad I kognitiv neurovitenskap og ansatt ved Queen Mary University of London og tilknyttet Universitetet I Oslo og Universitetet I Oxford. Hun også forfatter og har skrevet boka Kvinnehjernen. Velkommen til Trygdekontoret, Anne-Marie D. Lange.
4: Tusen takk.
3: Aller først, kvinner fra Venus. Avkreft eller B-kreft?
4: Vel, Nei, avkreft.
3: Avkreft, ja. Bra. Du har sagt at kvinners helse ikke forsket like mye på som menns. Den har jeg også hørt andre kvinner komme med. Hvorfor det et problem?
4: Ja, du helt rett. Det har vært veldig lite forskning på kvinnehelse generelt, også innenfor hjerneforskningsfeltet. Mm. Og problemet med det jo at det har konsekvenser for hvor god helsehjelp man får, hvor mye kunnskap det om kvinners kropp, hjerne, funksjon, hvordan vi har det, ulike opplevelser. Og med det så kommer det også en del utfordringer knyttet til at ting blir tabubelagt, skambelagt, og at det blir vanskeligere for kvinner da.
3: Mm. Er dette et vedvarende problem i hvert fall frem til nå, det progressive 21. århundre?
4: Ja, altså det har jo blitt bedre. Vi har jo en ganske sånn mørk historisk bakgrunn med hysteridiagnoser og hvilekurer og diverse misforståelser av kvinners helse.
3: Mm.
4: Og i dag så er det jo mye mer balansert i forskningsstudier enn det har vært tidligere.
3: Mm.
4: Men vi er fortsatt ikke helt i mål der, nei.
3: Ja, du nevnte det nå. Du, i boka di så skriver du om en diagnose som ofte ble satt på kvinner før, nemlig hysteri. Det var ikke bare et slags, skal vi si, naturalistisk beskrivelse av klin gærne kvinnfolk, men altså det var en diagnose. Fortell om den.
4: Ja, nei, da var man jo hysterisk omtrent uansett hva problemet var da. Og det var en samlediagnose. Alt fra ja, altså angst, symptomer, uro, fysiske smerter, til og med blindhet, epilepsi, alt gikk inn i hysteridiagnosen.
3: Ja.
4: Og teorien bak det, sånn i utgangspunktet, var jo da at livmoren, den vandret rundt i kvinnekroppen, den var rastløs og misfornøyd.
3: Det vandret rundt, ja. Altså geografisk
4: ja.
3: I kroppen?
4: Ja, ja det trodde man.
3: Huh.
4: Og ja, så da kunne det oppstå en del problemer da, og legene på den tiden, de anbefalte jo da ofte at man burde gifte seg for barn, og egentlig komme seg inn i et liv som var mer naturlig for en kvinne da.
3: Så det er liksom peppermøens forbannelse?
4: Ja.
3: Altså var det at kvinnekroppen som, altså var fortrinnsvis kvinner som ikke hadde fått barn, eller var det?
4: Nei, det var nok ikke bare det, men det var noe en av, ja, det var liksom, kunne være hva som helst. Hvis man hadde litt høye ambisjoner, for eksempel, hadde ønsket seg en utdanning, eller likte å skrive og lese, så kunne det også bli problematisk, for eksempel.
3: Og seksuell frustrasjon?
4: Ja. Og hvis man hadde for mye sekslyst, så var det, kunne det være hysteri. Hvis man hadde for lite sekslyst, så kunne det også være hysteri.
3: Mm. Er det, man sier jo fremdeles at damer er hysteriske hvis de viser i overkant mye følelser.
4: Mm.
3: Dette henger igjen.
4: Ja. Ja, det gjør jo det. Og det sier jeg jo også om meg selv ofte. Så det er jo noe med å på en måte, ja, det er jo et godt begrep på noen ting, at når man blir hysterisk, men det er jo på en måte i daglig tal i dag noe helt annet enn det faktisk var. Og den diagnosen var jo, eksisterte i diagnosesystemet frem til 1980.
3: Såpass. Mm. Ja. Og da, med, som en så stor sekkebetegnelse som det du beskrev i sted?
4: Muligens litt sånn endringer på veien da, men den var der, ja.
3: Mm. Men legene, backen det, altså resepten der var altså ekteskap, regelmessig samleie og graviditet. Det var kuren?
4: Ja, eller hvilekur. Da ble man lagt i en seng i et rom og hadde svært lite kontakt med omverden. Ja,
3: sånn sanatorie, liksom?
4: Ja, basically, ja.
3: Men ikke er for veldig lett stimulerbare kvinner, ja.
4: Riktig.
3: Ja. Det var litt komisk når, altså man har jo hørt lenge fra litt sånne reaksjonære gubber at kvinnelige statsledere, for ikke minst, altså kvinner i maktposisjon, det er veldig farlig fordi kvinner er så emosjonelt ustabile, og nettopp det ligger litt den der hysterien innunder der, ligger og vaker,
4: ja.
3: Men det er litt komisk fordi de samme gubbene er gjerne tilhengere av ikke minst Trump, da, som jeg tenker er kanskje mest sånn følelsesstyrt og hysteriske statslederen jeg har opplevd i min tid i hvert fall.
4: Ja.
3: Men det en kjerne av sannhet I det? Altså, vil du si at kvinner generelt mer følelsesstyrt? Kvinnehjernen mer følelsesstyrt enn mannhjernen?
4: Nei, det vil jeg ikke si.
3: Nei?
4: Nei, og I utgangspunktet så jo kvinner og menns hjerner like I oppbygging og funksjon.
3: Mhm.
4: Så det med at kvinner fra Venus og menn fra Mars og alt det der, har jo ikke noe grunnlag I forskjeller I hjernestruktur eller noe sånt.
3: Mm.
4: Men det som skiller oss jo at vi har ulike kjønnshormoner som påvirker hjernen. Og dette jo noe som har kommet mer frem I forskningen I det siste, det siste 10 år egentlig.
3: Mm. Da snakker vi, det fortsatt I forbindelse med forskjellige livsfaser, livssituasjoner,
4: Ja, det særlig I store hormonelle omstillingsfaser da, som pubertet, graviditet, overgangsalder.
3: Mm.
4: Og det som med hormoner at de produseres I varierende grad gjennom syklus og I disse ulike fasene. Og da fraktes de jo med blodet, og de når også hjernen, der de binder seg til reseptorer og kan påvirke ulike signalstoffer, da, eller nevrotransmittere som involvert I humør, energinivå, konsentrasjonsevne.
3: Mm. Altså du holder jo på innen psykiatri også. Er det noen psykiske lidelser som rammer kvinner og menn? Altså ser vi noen sånn kjønns preferanser der?
4: Preferanser. ja, det kjønnsforskjeller I sykdomsforekomst.
3: Mm.
4: Blant annet jo kvinner har vel nesten dobbelt så høy risiko for depresjon.
3: Mm.
4: Sammenlignet med menn, og da handler det sikkert om mange ulike mekanismer, og det jo litt vanskelig med depresjon, fordi det kan være så mange årsaker til det. Men vi vet jo at hormoner kan være en av de, og hormonsvingninger da, at noen kvinner mer sensitive til dette her enn andre.
3: Det jo litt andre liksom, skal vi si, forestillinger som I hvert fall jeg føler at jeg går rundt og bærer på. Kvinner har de høyere, har dere høyere smerteterskel?
4: Nå spør du godt. Det har vært litt omdiskutert, har det ikke det?
3: Mm.
4: Noen studier viser noe, andre studier viser noe annet.
3: Ja, for logikken jo at dette har med fødsel å gjøre.
4: Ja.
3: Mm.
4: Men jeg ikke så sikker på det, men det I hvert fall ingen tvil om at kvinner tåler jo sinnssykt mye.
3: Ja, gjør de det?
4: ja, det gjør vi.
3: Men jeg tenker at det logisk, altså at en kvinne skulle tåle, altså fødsel kan jo være såpass smertefullt at det rett og slett, altså det jo, som vi har snakket om I podcasten før, det kan jo gå på livet løs, og på helsa løs, og det jo traumatiske greier.
4: Mm.
3: Hva med, har kvinner mer resistens mot sykdom? For jeg blir jo ofte beskyldt for å ha manflu og mannesjuka.
4: Ja.
3: Og at jeg tåler lite.
4: Ja.
3: Tåler jeg mindre enn deg?
4: altså, det jo et vanskelig tema, fordi det kan jo være litt psykologi I det også. Altså, hva terskelen din for å klage, hvis den veldig lav da?
3: Mhm.
4: Det kan jo henne, det vet du bedre enn meg.
3: Ja.
4: Men det synes jeg I hvert fall at min egen mann veldig sånn, det skal veldig lite ubehag til da, før det en dårlig dag.
3: Nei, ja.
4: Men sånn generelt så tenker jeg at det noen forskjeller I immunforsvaret, og det gjelder egentlig ganske mange ulike sykdommer og tilstander faktisk. Men det litt sånn ulent fortsatt, fordi at vi vet såpass lite om det.
3: Yes. Det jo veldig, altså det må jo være veldig aktuelt å forske på da.
4: Mm, ja, det interessant, sant? Og det interessant for både kvinner og menn, obviously. Og ganske nyttig å få vite så mye som mulig om potensielle risikofaktorer, for eksempel.
3: Mm. Emosjonell EQ, altså emosjonell intelligens, har, dersom det finnes, og målbart, og en ekte ting I verden. Har kvinner høyere EQ?
4: Ja, det vet jeg ingenting om. Nei, det vil jeg ikke svare på. Det langt utenfor mitt fagfelt, dette her.
3: Kvinner mer empatiske?
4: Ja, det er det samme. Det er liksom, finnes det noen mål på dette?
3: Nei. Nei, jeg mener at EQ ble oppfunnet av en som var på vei hjem fra IQ-test, jeg ikke hadde gjort det så bra. Det er jo min hjemmesnekra teori da. Er det, altså mens jeg først driver og dabler her nede i fordomsgryta, er det noen kjente fordommer om kvinner og kvinnehjernen som faktisk stemmer?
4: Ja, for eksempel så har det jo vært mye snakk om liksom, mamma-hjernen, baby-brain, ammetåke og sånne ting. Mhm. Jeg vet ikke om det kan kalles en fordom, men det kanskje noe man snakker om på en litt sånn sleivete måte.
3: Ja, det greit å skylle på, skjønt.
4: Ja. Mm. Ja, men det har jo et reelt biologisk grunnlag. Mm. Så det, og det skjer store, disse store endringene som er helt åpenbare, man ser det jo på kroppen som vokser, liksom. Mm. Men det som skjer i hjernen er jo mindre synlig, men det har betydning for hvordan en del kvinner føler seg. Ikke bare et svangerskap, men også gjennom syklusen. Mm. Og PMS er jo også en sånn ting, sant? Er du så sur nå? Skal ha mensen igjen? Og, ja, noe som har blitt snakket om på en sånn måte som gjør at ja, man kanskje føler seg litt, jeg vet ikke, at det blir bagatellisert da.
3: Ja, altså det blir veldig popularisert på en måte som gjør at du på en måte, altså man trekker ned seriøsitetsnivå litt grann kanskje, eller man bruker det veldig litt for raust.
4: Ja, og så er det er jo riktig at altså, vi har menstruasjon, de fleste kvinner har det, og ja, det er normalt, og det er noe veldig mange opplever, at humøret endrer seg litt grann i visse faser. Mm. Men det at noe er normalt, betyr jo ikke at det er hverken enkelt, eller noe man bare skal overse, for det kan jo også være en del ganske alvorlige tilstander knyttet til syklus, som har fått ekstremt lite oppmerksomhet.
3: Mm. Ann-Marie, plastisitet, det er et veldig, jeg synes det er et veldig kult begrepp, det er veldig spennende. Det handler jo om hvordan hjernen kan påvirkes og forandres, for hjernen er ikke en sånn satt liksom, enhet. Mm. Det er jo noe som endrer seg gjennom livet. Mm. Fortell, helt konkret, hvordan funker plastisitet?
4: I tidligere, sånn historisk sett, så tenkte man liksom at hjernen forandret seg og utviklet seg i barndom og ungdomstid.
3: Mm. Og så var det ferdig.
4: Ja, så var det ferdig. Mm. Og så var det stabilt liksom, hele voksenlivet, og før det begynte å gå nedover igjen da, i alderdommen.
3: Mm. Men det er jo feil, fordi at vi lærer jo, man lærer jo gjennom livet, og læring er jo, det skjer jo via plastisitet.
4: Ja, det gjør det. Og, så det er jo litt sånn, egentlig er det jo helt opplagt at det må skje endringer i hjernen, fordi det er nettopp sånn du lærer deg en ny egenskap da. Mhm. Og det handler jo om altså, nevrale forbindelser som dannes og styrkes og fjernes hvis man ikke bruker de. Så det er på en måte et sånt dynamisk samspill mellom hjernen og omgivelsene våre hele tiden. Mm. Og det som er veldig interessant er at hormoner også spiller en rolle i dette.
3: Ja, hvordan det?
4: Ja, så for eksempel i graviditet, der skjer det veldig dramatiske hormonøkninger da, starten. Og østrogen er et hormon som har effekter på hjerneområder som er knyttet til læring og hukommelse blant annet.
3: Mm. Bare først, østrogen det er liksom kvinnehormonet, kan vi kalle det det?
4: Ja, du kan jo det. Men det
3: er ytringsfrihet, si. Men ja, for fortell, hva er østrogen?
4: Ja, det er jo et kjønnshormon, og det finnes flere typer østrogener. Østradiol er kanskje det som det mest aktive gjennom liksom, kvinners reproduktive fase. Da. Mm. Så de er litt ulike, disse ulike typene, men ja, med tanke på det som er på en måte interessant å vite, er jo at de aktive eller potente typene som vi har i kroppen naturlig, har en effekt på hjernen. Og dette har blitt vist også i dyrestudier, at når man får økte nivåer av disse hormonene, mm. Også progesteron er også involvert innimellom, tror jeg.
3: Men østrogen... Aldri hørt om. Ja, fortsett.
4: Ok. Men i alle fall, da viser det seg at det blir på en måte en fase med økt hjerneplastisitet, sånn at hjernen blir litt mer mottakelig for læring.
3: Ja, dette minner meg om noe, altså det som mange mener er naturens store mirakel, altså dette er veldig vakre som skjer. jeg snakker ikke om barnefødsel, men jeg snakker om hva som skjer med mannehjernen når den vipper 50 år. Og det jo sånn neurobiologisk vidunder, altså man vet og kan alle ting.
4: Ja.
3: Hva sier, er det blitt forsket på? Hvordan skjer dette her?
4: Ja, jeg har ikke sett noen forskning på det.
3: Nei.
4: Men sånn basert på egne erfaringer så vil jeg jo si at jeg kan kjenne igjen disse tendensene, ja.
3: Det noe I det.
4: Ja, det det?
3: Det noe I det,
4: ja. Nå kommer alle mine fordommer frem da.
3: Ja, ikke sant? Det med besserwisser-hormonet som kikker inn. Ja, det noe med det, altså der har jenter mye sunn hos menn. La oss ta disse endringene I kvinnehjernen, kvinnehjerneplastisiteten, ikke fra begynnelsen, men altså, jeg har selv to små døtre, og må si jeg gruer meg til det som kommer om noen år. Altså, hvordan påvirker puberteten kvinnens hjerne? Hva det jeg har I vente?
4: Ja. Det skjer jo store endringer rundt pubertetstid, både hos jenter og gutter. Da. Og da det jo disse kjønnshormonene som begynner å produseres, og hjernen utvikler seg jo I disse årene. Og da det jo mange som kjenner seg igjen I at det kan bli litt vanskelige tider, sant? At det kanskje litt grenser som brytes, og det litt krangling, og kan være vanskelig å organisere seg selv. Mm. Og jeg tror nå at en del forskere I alle fall snakker om dette som en nødvendighet, fordi at I den fasen så skal man utvikle seg veldig mye, og det gjør man i et samspill med omgivelsene, så man på en måte tilrettelegger litt for at man kan få prøve seg ut og sånne ting da. Mm. Men samtidig så betyr jo det at altså det en del hjerneområder som utvikler seg til og med inn I 20-årene. Mm. Blant annet de områdene som involvert I planlegging og organisering og impulskontroll og sånne type ting.
3: Og konsekvenser, og altså kunne se langsiktige konsekvenser av ting og sånn.
4: Ja, helt riktig. Mm. Så det må man være forberedt på, at det en fase der disse tingene ikke helt på plass. Mm. Men det jo ligger veldig mye positive utviklingsmuligheter I denne fasen vår. Da. Mm. Så man kan se på det på den måten også.
3: Så dette læring av selvstendighet, det separasjon, det altså de tingene der med å skulle bli voksen, så ser du det. Det hørte apropos dette med mannehjernen 50+, som tror at den kan og vet alt, at dad jokes, altså sånne dårlige ordspill og sånne ting som jeg blir stadig mer glad I jo eldre jeg blir, at det det at barna blir flaue over pappans vitser, har en evolusjonær rolle.
4: Okay.
3: Eller betydning, og det også dette med at man skal kunne skilles fra foreldre, altså man skal ikke ha samme humoren som faren.
4: Nei.
3: For da blir du ikke voksen på en måte.
4: Ja.
3: Det et eller annet med at det skal være noe cringe, og det skal være noe kleint.
4: Ja, det liksom din måte å forsvare dine egne dad jokes på?
3: Eller? Ja, det jeg ikke tenkt på, men det et veldig beleilig forsvar, ja. Det det faktisk.
4: Ja, det får du bruke for det verdt.
3: Apropos sterke følelser og impulsive handlinger, vår korrespondent ute I Follo har kanskje ikke så mye kontakt med det motsatte kjønn, men selv Trygdebeistet har fått med seg at det noe som skjer med kvinner en gang I måneden.
5: Det selters. At når jeg har fått I meg 10-12 drektige, duggfriske binder ned på Kina-restauranten, og så bestiller jeg liksom nummer 13 og 14, så hun der dama som jobber ned på her plutselig så jævlig sur, altså ikke le av det Qingqiong-vitsa mine, og ikke le av det Xi Jinping-parodiene mine, eller noe som helst da. Og da jeg alltid tenkt at nå hun I overgangsalderen, hun Vesla, men at nei, det nok heller Maos lille røde som på sin månedlige visit, for dama har jo faen meg PMS, pissesur meggesyndrom.
3: Hjerneforsker Anne-Marie De Lange. Her kommer spørsmålet alle menn lurer på. Hva det som egentlig skjer med kvinnehjernen før og under menstruasjon?
4: Ja, kvinnehjernen den endrer seg jo i takt med hormoner som endrer seg gjennom syklusen. Så disse hormonene de produseres i varierende grad gjennom en syklus, og det handler jo om å tilrettelegge for mulig graviditet da. Så det jo på en måte sånn som kvinnesystemet satt sammen. Og disse hormonene, de som sagt påvirker jo hjernen da, og diverse mekanismer, for eksempel signalstoffer som knyttet til humør, ja, det kan være følelsesregulering, og også konsentrasjonsevne, energinivå. Og det som ofte skjer rett før mensen, det jo at en del kvinner får symptomer som kan knyttes til disse tingene her, og da det at hormonene har gått nedover ganske bratt før man liksom får den blødningen. Og det jo da kroppen og hjernen har skjønt at her ble det ingen graviditet, så nå må vi begynne på nytt. Og sånn går syklusen. Og det jo veldig stor variasjon i hvordan kvinner opplever dette da. Så noen har jo lite symptomer eller merker litt på energinivå og sånn, uten at det blir så voldsomt dramatisk. Men så det andre som veldig følsomme for hormonelle svingninger. Og da kan det for eksempel bli såpass ille at man havner i den kategorien som er PMDD, hvis du har hørt om det.
3: Nei.
4: Det jo på en måte en mer alvorlig form for PMS, kan man si.
3: Hva er forkortelse for?
4: Nei, PMDD, det jo premenstruell.
3: Det Bjarne Brønnbo for etter kjønnsoperasjon? PMDD?
4: Premenstrual dysphoric disorder, det på engelsk i alle fall.
3: Dysfori, altså det motsatte er eufori. Du har rett og slett meget dårlig humør, eller nedstemthet.
4: Symptomene varierer, men det ofte ganske kraftige psykiske symptomer, ja. Det alvorlig. Altså det flere som oppgir at de har selvmordstanker og strever voldsomt, og synes det fryktelig vanskelig å kombinere dette her med jobbsituasjon, sosiale ting, ansvar.
3: Samliv.
4: Ja. Så jeg tror liksom beskrivelsen jeg får fra kvinner som har dette, jo ofte at de føler at de lever liksom i to versjoner av seg selv, som skifter hver eneste måned. Og det jo ekstremt krevende i et samfunn der det på en måte forventet at vi skal være stabile, med tanke på prestasjon og hva vi skal hver dag. Sånn, så det ganske utfordrende.
3: Kan lure på hvilken, altså har dette noe evolusjonær logikk? Liksom, har det hatt en eller annen rolle? Hvorfor, altså, hvordan har dette overlevd på en måte, evolusjonen?
4: Ja, det handler jo om at det reproduktive systemet fungerer på den måten det gjør, og at disse hormonsvingningene er nødvendige for å utløse for eksempel eggløsning. Sånn at det har jo mange ting for seg helt åpenbart, og så det mer det at vi ja, altså kvinner i varierende grad er sensitive til disse endringene i hjernen. Og så tror jeg litt at det føles ekstra ille når det noe som det veldig lite kunnskap om, og man blir møtt på en dårlig måte i helsevesenet for eksempel, der man bare blir fortalt at ja, men alle har det litt ille før mensen. Men for noen det faktisk virkelig ille, og det skal vi jo ta på alvor.
3: Det har vært en del fokus på hvordan p-piller påvirker kvinners kropp, men de påvirker jo også hjernen, ikke sant?
4: Ja, og det har det vært egentlig ganske lite forskning på, men i de siste årene så har det kommet noen studier som tyder på at p-piller endrer litt på det på en måte naturlige hormonelle systemet. Og det jo mening, for det er jo nettopp det som poenget med pil også. Og foreløpig så synes jeg ikke at vi har god evidens for å si at det øker risikoen for det ene eller det andre sånn, med tanke på altså, hjerneendringer. Men jeg tror jo at en del kvinner reagerer på hormontilførsel på båter som ikke er så greit da.
3: Sånn som hva da?
4: Nei, at man kan bli ganske, jeg vet ikke, ut fra mitt eget perspektiv i alle fall, så ble jeg flyforbannet hele tiden, basically.
3: Jeg ble hysterisk.
4: Jeg ble hysterisk. Jeg ble faktisk hysterisk.
3: Ja.
4: Det er en måte å si det på. Så det var bare å komme seg av. Og igjen her da, så er det jo sånn at de fleste kvinner håndterer og tåler p-piller godt. Opplever ikke noen store bivirkninger av det, men så er det en del likevel da, som kanskje får blir mer nedstemt eller ja, hysterisk som du sier da, som jeg ble i alle fall.
3: Oppfarende,
4: ja. Så det er jo vanskelig å vite helt hvordan man skal forholde seg til det, fordi at mange er jo ganske unge når de starter på dette, og det er jo en tid der hjernen er i stor utvikling også.
3: Og det er noen hjerneområder som går igjen når vi ser på disse, denne forskningen. Hippocampus, fortell, hva er det for noe?
4: Hippocampus er veldig sentral for hukommelse og læring. Den dukker ofte opp i veldig mange hjernestudier, så det er en viktig liten struktur.
3: Og også spiller en rolle når det gjelder emosjoner, ikke sant?
4: Ja, for alt er jo, hjernen er jo litt sånn at mange forskjellige områder arbeider sammen hele tiden. Så det er på en måte ikke sånn at ett område gjør en ting. Men hippocampus er jo inne i et slags nettverk av områder som er involvert i alt fra å huske en opplevelse til å regulere følelser i en vanskelig situasjon, ta beslutninger, alt mulig. Så, ja.
3: Og også, ja, for da snakker vi om altså, prefrontal cortex, det til og med jeg vet hva det er den som prosesserer altså planlegging,
4: Det, ikke sant? Det er på en måte hjernens dirigent,
3: ja.
4: Bruker vi ofte som eksempel da, for den har på en måte litt sånn oversikten.
3: Ja, og der ser man at p-piller kan ha en effekt.
4: Ja, kanskje. Jeg vil si at det fortsatt er usikkert. Ja.
3: Men det er en studie som viser at kvinner kan få tynnere cortex.
4: Ja.
3: Altså kvinner på p-piller får tynnere cortex når det gjelder belønningsrespons, og så liksom prosessering av sanseinntrykk og det, følelsesmessig og sånn.
4: Ja. Men så er det studier som viser det motsatte også.
3: Er det det? Ah, typisk sånn. Ja. Du trodde kanskje gulrøtter var sunt, men nyere forskning viser at det er farlig.
4: Ja, sånn er det alltid. Ja, og det som er utfordringen med disse studiene er at det ofte har vært ganske få kvinner som har blitt forsket på.
3: Lite utvalg.
4: Ja, lite utvalg, og litt vanskelig å vite helt om dette vil kunne gjenta seg i andre utvalg da. Så det gjenstår å se, men det skjer i alle fall mye på dette feltet nå.
3: Noe det har vært snakk om i de siste årenes liksom oppblussing av hypermaskulinitet, så har man jo snakket mye om soyboys, altså alfahannene ser ned på disse her femigutta. Og da har det vært snakk om at p-piller kan styrke kvinners preferanse for litt mindre maskuline menn.
4: Ja.
3: Er det sant?
4: Altså, jeg har registrert dette. Jeg tror jo igjen at det kanskje også er litt omdiskutert, hvor mye evidens vi faktisk har for det. Men det er jo mulig at p-piller endrer en del ting, da, fordi at du gir jo kroppen og hjernen beskjed om egentlig at du er gravid, faktisk. Så om preferansene endrer seg i den sammenheng, ja, det er jo mulig.
3: Ja, for logikken der er at en kvinne som vil bli gravid, hun vil ha den maskuline tøffingen, men i det hun blir gravid, så vil hun søke seg mot en som er mer sånn, litt huslig, litt mer tøffelhelt, litt mer, som hun skjønner ikke kommer til å stikke av, altså dra på treningssenteret, og så vil hun knulle andre damer inn på dassen på treningssenteret. Jeg tror det er det som er logikken.
4: Ja.
3: Er det andre typer for prevensjon som påvirker hjernen?
4: Altså alt som har hormoner i seg gjør jo det. Og så er det vel ikke helt klart om liksom noe er bedre enn noe annet for det ene eller andre. Jeg tror det er litt sånn no one size fits all her. Men det er i hvert fall sånn at mer, altså nyere typer har hormoner i seg som ligner mer på de som kroppen produserer selv. Og det gjelder også hormonbehandling senere i overgangsalder. Og det virker som at det er positivt da, at det, man har mindre bivirkninger av det.
3: Vi har vært innom det, graviditet. Altså, hvordan forandres hjernen under graviditet?
4: Det som studiene tyder på så langt, er at det skjer endringer i volum i ulike hjerneområder. Og da, jeg gruer meg litt til å si dette her, fordi det er sånn, ja. Men,
3: hvorfor det? For at det styrker noen karikaturer eller stereotypier? Ok, da har du kommet til rett sted.
4: Ja, sant. Men det viser seg jo da at det ser ut til at volumet krymper.
3: Så hjernen blir mindre.
4: Men det er veldig viktig...
3: Begynner å skrangle litt oppi... Ja.
4: Det er viktig å påpeke at det faktisk blir ansett som noe positivt. Jeg skal forklare. Vanligvis tenker vi jo på altså, reduksjon i volym som noe negativt, sant? At det kanskje er det som skjer i demens og alderdom.
3: Limsniffing og tung drikking.
4: Ja, det også, ja. Men i ungdomstiden, når hjernen utvikler seg veldig raskt, så skjer det samme. Og grunnen til det er at det er en slags finjustering, nevral finjustering kaller vi det for. Sånn at hjernen altså fokuserer inn på noen forbindelser og kvitter seg med de som er mindre viktige.
3: Ja, ja, ja, dette husker jeg fra psykologistudiet. Altså, det er sånn det er som et tre, ja. Som man går inn og så kutter man av de kvistene og greinene som ikke trengs.
4: Riktig.
3: Ja.
4: Så det forskerne...
3: Pruning!
4: Ja, pruning. Ja. Så det forskerne tenker her, det er jo at det samme skjer gjennom svangerskap, og at hjernen da begynner å finstille seg på nye livsoppgaver da, som da handler om å ta vare på et barn. Som er jo selvfølgelig helt åpenbart en kjempestor oppgave, og det er kanskje ikke så veldig rart hvis hjernen

0: Det er jo et, altså det å ha født et barn, du sier det positivt, så altså det sunt for hjernen å føde?
1: altså vi vet jo ikke helt hva disse endringene betyr, det gjør vi ikke. Mm. Men hvis man skal se på det på den måten og tolke de funnene sånn, så ser jo det ut til at det er en adaptiv endring i alle fall. Så hvor sunt det er, det blir på en måte et litt annet spørsmål, men det ser i alle fall ut til at det kan være sånn at det er noe som på en måte skal skje i hjernen da. Mm. Og det er jo uten tvil en veldig stor livsendring som kommer.
0: Dette er en ganske spennende forskningsmodelldesign her, altså brukte maskinlæring.
1: Ja.
0: Fortell om det, dette er litt sånn AI-opplegg dette her.
1: Ja, så det som jeg har gjort på dette, akkurat på det feltet, er å se på om tidligere barn kan ha en betydning for hjernens helse i mitt liv og eldre alder. Mm. Og det er jo et litt annet spørsmål.
0: Altså, altså tidligere barn, det at man har fått barn eller ikke fått barn?
1: Ja, basically, ja. Tidligere i livet. Og det vi fant der var jo at de kvinner som hadde fått barn hadde hjerner som så litt yngre ut. Så vi målte hjernealder ved hjelp av maskinlæring da, og tusenvis av MR-bilder.
0: Dere trente opp noen sånne AI-er? Dere trente opp noen sånne maskinlæringsspråklæringsmodeller?
1: Ja, så ikke språklæring da, men vi trener modeller på bilder fra MR-skannere.
0: Ja, nettopp. Mm.
1: Og så kan vi regne ut noe som vi kaller for hjernealder da. Og det er et slags, du har sikkert hørt om biologisk alder. Mm. Det er litt det samme, bare at her er det hjernen. Og da kan man jo se på om det er noen forskjeller mellom grupper da, med tanke på hvordan, altså om hjernen ser yngre ut eller eldre ut enn det som forventes for den alderen man er.
0: Ja, og da fant dere at de som hadde født barn, de hadde litt yngre hjerner, eller kunne se ut som litt yngre hjerner enn kvinner uten barn, og jo flere barn, desto yngre så hjernen ut.
1: Mm. ja, det er riktig. Og det er ganske interessant, men vi kan jo understreke da, at dette er jo kryssseksjonelle studier.
0: Det betyr at
1: vi har målt disse kvinnene på ett tidspunkt. Vi har ikke målt på hvordan hjernen så ut før de ble gravid.
0: Nei.
1: Så vi kan på ingen måte si at liksom, det er graviditeter som har ført til dette. Disse hjerneendringene, det kan vi ikke si med sikkerhet.
0: Det kan være at kvinner med generelt litt yngre hjerner tenderer å få barn, og kvinner som ikke har det, ikke får det.
1: Helt riktig. Mm. Men samtidig så vet vi jo fra de studiene på graviditet at det skjer endringer i hjernen, og der har de også vist endringer som vedvarer i mange år etterpå, faktisk. Mm. Så, men det er jo litt sånn vanskelig å funne det der også, for det er jo en del som ikke har barn, og jeg husker jo liksom at det var mange som spurte meg, bør jeg få barn for å sørge for at hjernehelsen min er så god som mulig når jeg blir eldre? Og det blir jo et veldig ekstremt råd å gi da.
0: Og altså, det er litt tynt grunnlag å få barn på også.
1: ja.
0: Jeg vil ha yngre hjerne.
1: ja,
0: mm.
1: ja men effektstørrelsene er jo veldig små, de er der, men de er små, og det betyr jo at det er en av veldig mange faktorer da, som kanskje påvirker hvordan hjernen vår ser ut i mitt liv og eldre alder. Da.
0: Fødselsdepresjon, hva er det?
1: Ja, det er jo noe som rammer en del kvinner etter fødsel, men det kan også starte under graviditeten. Og det er jo på mange måter sånne symptomene minner om det man kjenner som vanlig depresjon, men det er akkurat i denne tiden her da. Og det som er så vondt med det da, er at man har en slags forventning om at det skal være en sånn lykkelig tid, og alt skal bare være så fantastisk. Og så er det en del som ikke kjenner det sånn. Og jeg tror det kan komme litt sånn snikende, eller det kan komme litt plutselig, og selv om det finnes ulike risikofaktorer for det, så kan det også komme litt out of nowhere. Sånn at man

0: kanskje ikke en som har hatt mentale helseproblemer før nødvendigvis, og så plutselig skjer dette i denne situasjonen der man også har fått et kjempestort ansvar. Og man tenker jo at det handler nettopp om at disse store hormonendringene, endringer i immunforsvar og betennelsesprosesser, det skal skje naturlig gjennom svangerskapet og også i forbindelse med fødsel. Men hjernen er jo plastisk, og særlig i denne fasen. Og hvis man da, jeg vet ikke, det er mange som sier at det er liksom the perfect storm, for det er så mye som potensielt kan gå galt. Og da kan det for noen være resultatet da.
1: Forskning viser at nesten en av tre kvinner opplever fødselen som traumatisk. Og det er også noen som utvikler såkalt posttraumatiske stresslidelse etter det. Det er ganske høy pris å betale.
0: Ja.
1: Og for å få yngre hjerne.
0: Og jeg tenker jo at disse tingene har vært ganske lite snakket om egentlig. Og jeg tror selv for kvinner som ikke utvikler alvorlig posttraumatisk stresssyndrom eller fødselsdepresjon, så kan det være ganske tøffe tak. Det er jo mye som skjer i kroppen, og det er mye som ikke er sånn som det var når man kom ut på andre siden, på en måte. Så jeg er jo litt opptatt av å normalisere disse erfaringene som kvinner har, da, og normalisere at det ikke alltid bare er enkelt, og at vi kan på en måte få lov til å snakke om disse tingene åpent da, uten at det skal være vanskelig og ensomt.
1: Fordi det er et skamelement fordi at det er så forventning om at det skal være en lykkelig periode, og så leverer man på en måte ikke det, det blir det motsatte, og da er det et sånn skamlag der.
0: Ja, det hjelper jo også på at man skal føle at det er noe feil med en selv, på en måte. Nei,
1: det å føde et barn, det påvirker altså mye, men også det å miste et barn kan føre til endringer i hjernen.
0: Ja, altså det har det jo vært veldig lite forskning på. Men når vi vet at det skjer endringer i kropp og hjerne...
1: Altså vi snakker om spontanabort der.
0: Ja. Så når vi vet hva som skjer i begynnelsen av et svangerskap, så er det jo helt klart at det er ganske mye som skjer ganske tidlig. Og selv når man har et svangerskap som avbrytes tidlig, så skjer det ting i kroppen og hjernen da. Men det har vært veldig lite fokus på dette egentlig i hjerneforskningen, for å se på en måte hvordan hjernen responderer. Og nå er det noen studier som er pågående da, som holder på å se på dette her. Og grunnen til at det er viktig er jo fordi at det viser seg at ganske mange opplever dårligere mental helse i etterkant. Og selv om det er en opplevelse som er vanlig å ha, så har det også igjen vært tabubelagt, og lite snakket om.
1: Lite forsket på.
0: Og lite forsket på, ja.
1: Ann-Marie, det å fjerne eggstokkene eller komme i overgangsalderen har også stor påvirkning på hjernen.
0: Ja, dette er jo veldig vind for tiden. Mange som snakker om det.
1: Hvorfor det?
0: Ja, det er jo en bevegelse som har pågått i noen år, vil jeg si. Sånn som jeg opplevde da, så var det startet det litt med at det ble jo mangel på sånne hormonpreparater på apotekene i mange land. Og da viste det jo seg hvor stort behovet er blant kvinner for dette her.
1: Ble det hysteriske tilstander?
0: Det ble virkelig hysteriske tilstander. I UK var det demonstrasjoner og masse hysteri. Og da fikk i hvert fall jeg øynene opp for denne fasen av livet da, virkelig. Og det har jo vært noe som har vært veldig lite snakket om. Vi har visst veldig lite om det, både kvinner og også i helsevesenet. Så det er utrolig bra at dette kommer opp på bordet og debatteres på den måten det gjør nå. Da.
1: Fordi hva skjedde altså når hormonproduksjonen opphører, som den da gjør når man fjerner eggstokkene eller kommer i overgangsalderen? hva skjer da med hjernen?
0: Mm. Du kan tenke deg på en måte at hjernen har vært vant til et hormonelt miljø gjennom hele voksenlivet da, med sykluser. Og så begynner det, altså det er jo det som kalles for endokrin aldring. Og alle vet jo at det blir vanskeligere å få barn jo eldre man blir. Mm. Så det henger jo sammen med dette. Og disse hormonene, de har effekter på hjernen og har på en måte holdt systemet i gang, sånn som vi har vært vant til. Og i overgangsalderen så er det jo en veldig sånn bratt nedgang i hormoner, så det er en omstillingsfase for hjernen og kroppen.
1: Mm. Og hvordan reagerer hjernen?
0: Ja, så det vet vi egentlig også veldig lite om, men det ser ut til at det kan være litt endringer i hjernens energiomsetning i en periode.
1: Mm.
0: Og det man hører ofte fra kvinner som har symptomer er jo typisk søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hjernetåke, angst, nedstemthet, ja, diverse. Listen er faktisk ganske lang. Men mange av de symptomene der, de er jo knyttet til hjernen og hjernens funksjon.
1: Er det... Og så dette er kvinner som får fjernet eggstokkene før overgangsalderen, så ser man altså en høyere forekomst av kognitiv svikt senere i livet, altså rett og slett demens.
0: Ja.
1: Hvordan skjer det?
0: Ja, det er jo igjen noe som er lite utforsket, og det er litt vanskelig å navigere den forskningen, synes jeg, da, fordi dette kommer helt sikkert an på hvilke type behandling de har fått etter operasjonen.
1: Mm.
0: Og så skal det jo sies at en del av de utvalgene vi ofte ser på, de kommer fra en annen generasjon også. Og det skjer jo fremskritt hele tiden med tanke på medisinsk behandling.
1: Mm.
0: Men jeg tror jo at antakelsen er at når man på en måte stopper disse hormonene, så setter de i gang noen prosesser som for noen da kan øke sårbarheten for en del sykdommer.
1: Ja, dere slipper liksom aldri unna.
0: Nei.
1: Overgang, så burde hele undergangsalderen, sier.
0: Ja, og det er jo, altså, det er jo fordelen med å på en måte slippe syklus da, etter hvert, hvis man har vært i en situasjon der syklus har vært vanskelig.
1: Mm.
0: Og man slipper jo å tenke på at man kanskje kan bli gravid. Så det er jo, det kan jo være positivt, men vi må jo hjelpe kvinner gjennom denne fasen, sånn at det ikke blir helt ulevelig.
1: Og hvordan gjør man det altså med østrogentilførsel? Eller altså, hva kan man gjøre?
0: Ja, det er jo et eksempel. Hormonbehandling.
1: Mm.
0: Veldig debattert. Og det handler jo om at forskning fra 2002, som kom ut fra det som heter Women's Health Initiative, stor studie som viste ganske høy økning i brystkreft blant annet i det utvalget som fikk hormonbehandling da. Og det var en viss type og en viss kombinasjon, så mange vil nok si at det kan ikke generaliseres. Det andre problemet med dette var at veldig mange av de kvinner var hadde vært i overgangsalderen i allerede 10 år, så de var litt eldre da. Og det som er greien er jo at disse hormonendringene, de starter jo før man mister menstruasjonen. Så det er en sånn periode som kalles for perimenopause, der ting svinger litt sånn all over the place, og det er kanskje...
1: Så havner du inn i den fasen fra mens til demens.
0: Ja, men perimenopause kan være en vanskelig fase for mange, fordi at det er så uforutsigbare svingninger som kan føre til uforutsigbare symptomer før man på en måte kommer seg over på andre siden. Og det kan være vanskelig på en annen måte da, men det er i alle fall en overgang som kan vare i noen år da.
1: Også sånne autoimmune sykdommer kan bli påvirket her. Det er jo virkelig en cocktail dette her.
0: Ja, det er det. Det kan være ganske utfordrende å være kvinne.
1: Er det noen andre endringer man ser i kvinnehjernen etter hvert som kvinnen blir eldre?
0: Altså, kvinner og menn har jo på en måte samme risikofaktorer, for eksempel altså kardiovaskulær risiko.
1: Altså hjerte
0: og kar. Det henger nært sammen med hjernens helse. Men det en ting som er ganske interessant der, er at for eksempel overvekt, da, det har liksom alltid blitt snakket om som en risikofaktor for demens, som det er. Men her er det sånn at kvinner faktisk har sin topprisiko nesten 10 år senere enn menn i livet,
1: ja.
0: Som sammenfaller med da overgangsalderen. Og så har vi sett i noen av våre studier at faktisk det å være veldig tynn har en sammenheng med dårligere hjernehelse.
1: Oi.
0: Hos kvinner spesielt, og da er det gjerne de som også har genetisk risiko for demens, da. Så det er veldig komplekse ting, men det som er viktig her er jo at hvis man ikke analyserer kvinner og menn hver for seg, så går man glipp av disse tingene, alt bare legger seg på sånn gjennomsnittstall på en måte.
1: For det er noen andre, det er noen risikoforskjeller mellom kvinner og menn i forbindelse med alderen.
0: Ja, og kvinner har jo, altså prevalensen er høyere for Alzheimers sykdom hos kvinner.
1: Mm.
0: Det er sånn cirka 2 av 3 da.
1: Hvorfor, vet man hvorfor, eller kan man, har man forsøkt å forklare det?
0: Ja, så en av forklaringene er jo at kvinner lever lenger enn menn, så det har mer tid til å utvikle denne type sykdom.
1: Mm.
0: Jeg tror også at kvinner lever lenger med sykdommen, sånn at til enhver tid så vil det på en måte være flere kvinner som har den.
1: Altså det vil påvirke statistikken, ja, rett og slett. Altså riktig. Det er flere kvinner som rekker å få sykdommen,
0: ja.
1: Og som lever lenger med den.
0: Men samtidig så er det også kjønnsforskjeller i sykdomsforløp og risikofaktorer. Og dette er det veldig mye aktivitet rundt nå i mitt fagfelt, da. Fordi at det er så åpenbart store forskjeller, og da er det en del forskere i USA og egentlig globalt som prøver å finne ut av disse risikofaktorene og om det kan ha noen ting med overgangsalderen å gjøre. Og det handler jo litt om at demens er en sykdom som utvikler seg over veldig mange år. Alzheimer starter ikke plutselig når man er 90, sant? Det er noe som skjer i hjernen over lang tid da. Så mange vil jo si liksom at det er mer som en, nesten en midtlivssykdom enn en noe som skjer i alderdom.
1: Helt til slutt, hjerneforsker Anne-Marie, hva kan man gjøre for å ta bedre vare på hjernen? Både kvinnehjernen og mannehjernen.
0: Ja, det der synes jeg er så vanskelig spørsmål. Litt fordi at mye av forskningen har fokusert på nettopp det, sant? Individuelle ting man kan gjøre for seg selv. Og det er jo de samme greiene, sant? Det er jo å spise sunt og trene og gjerne sove godt, alt det der. Være aktiv, ha gode sosiale relasjoner. Listen er jo litt sånn åpenbar, da. Men samtidig så synes jeg det er viktig å påpeke at det er ikke så enkelt å endre livsstil.
1: Nei.
0: Det er ikke alle som har muligheten.
1: Det krever plastisitet.
0: Ja, og det krever jo økonomi, og det krever, altså, det, hvis, for jeg får jo også høre det, jeg har vært hos legen og fått beskjed om å gjøre mindre, jobbe mindre, roe ned, bruke masse tid på meditasjon. Ok, men jeg prøver jo å stable en karriere på beina her, sant? Og det er jo ganske utfordrende som kvinne i akademia. Og da blir det litt sånn, ok, det kan hende at vi må se mer på systemet enn å fokusere så voldsomt på at hver person har ansvar for sin egen helse. Og det har man, begge deler går an, sant? Vi kan ha 2 tanker i hodet på samme tid, men jeg har ikke lyst til at det skal bli sånn at ja, kvinner må fikse sin egen situasjon. Kvinner må gjøre det de kan for sin egen helse. Selvfølgelig må de det, men det kan ikke stoppe der da.
1: Nei, det er vanskelig, og så er det et berømt intervju med Ozzy Osbourne, hvor han står full og lager frokost på 80-tallet, og så ja, har du tenkt å gjøre noe med drikkingen din? Nei, ja, jeg ble lagt inn på det Betty Ford Clinic, men bare, it was so fucking boring.
0: Ja.
1: Det er noe med det.
0: Ja.
1: Det er kjedelig.
0: Ja, og vi har jo kjempeproblemer med å endre helsevaner. sant? Det er vanskelig, veldig vanskelig å endre vaner. Og det er jo fordi at hjernen elsker forutsigbare ting. Den liker å gjøre de tingene som man er vant til.
1: Ja, plastisiteten skjer jo ved at man gjør de samme tingene mange ganger.
0: Ja, det kan du si, ja.
1: Ja, så det er jo en sånn selvbekreftende system.
0: Det er det. Og hvis du skal gjøre noe nytt, dette kjenner jo av
1: og til. Gammel vane, vond å vende, det er jo rent på neurologisk nivå.
0: Absolutt. Det er jo vondt, sant, å lære seg noe nytt, eller gjøre noe på en annen måte.
1: Er det noe forskning du driver med nå som du kan dele med oss?
0: Jeg har satt i gang noen prosjekter på stress og traumer, og det var noe som egentlig kom til meg etter jeg skrev den boken. For det er så allmenngyldig på en måte i så mange situasjoner, og jeg tror at dette med stress i kroppen da, kan ha ganske mye negative konsekvenser.
1: Er det kortisol som er den store skurken da? Altså stresshormonet, er det det man kaller det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Stresshormonet er jo bra i seg selv, det er jo der av en grunn.
1: For at de skal overleve?
0: Men hvis det blir høyt over lang tid, så, så begynner det å skje ting som er ikke så bra i kroppen da.
1: Og det er jo veldig, veldig viktig å si at stress betyr ikke, er ikke ensbetydende med arbeidsmengder, at du har mye å gjøre, at det, stress handler jo veldig først og fremst om at du er, at det er, du er i en situasjon preget av mye uforutsigbarhet?
0: Ja, er det sånn? Eller
1: altså
0: kanskje
1: at det er sånn du vet bare, hva skjer nå, hva skjer nå? Altså, ja.
0: Ja, eller at det er mye press da, fra mange kanter på en gang. Sånn, du jobber fulltid og ansvar for barn og kanskje foreldre som begynner å bli eldre, det er jo et eksempel. Går litt rundt og er på vakt.
1: Men du er da i en situasjon hvor det krever bare en liten ulykke for å liksom rase hele korthuset.
0: Riktig. Og det er jo en presset situasjon.
1: Men lykke til med det, Anne-Marie, så håper vi å ha deg tilbake og snakke om det når du er i mål med det.
0: Ja, veldig bra.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk.
1: Og tusen takk til dere som hørte på, og tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, nemlig Hilde Wollen, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag i ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Så slipper du i hvert fall det stresset da, bare vite, når kommer det en ny episode med Trygdekontoret? Nei, der kommer, og plutselig, så da kan du bare roe helt ned og få kortisolproduksjonen ned. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
2: Her er NRK Nyheter klokka 14. I Russland er 6 personer drept i ukrainske droneangrep i løpet av natten. Ordføreren i Moskva sier en eldre mann ble drept da en drone traff et privat hjem. I tillegg er 5 personer drept i den sørvestre Rostov-regionen, der 3 byer ble angrepet ifølge guvernøren i regionen. Russlands forsvarsdepartement oppgir at det ble skutt ned 822 droner i løpet av natten. I Ukraina ble 3 personer drept og minst 20 såret i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt. Politiet i Agder etterforsker hærverk og innbrudd i over 20 biler i Lyngdal. De første meldingene om skadeverk kom i dag tidlig, og utover dagen har en rekke bileiere oppdaget knuste bilruter og tyverier flere steder i Lyngdal. Politiet i Agder ber bileiere i området om å sjekke kjøretøyene sine og anmelde dersom de har vært utsatt for noe. Sosialistisk ungdom kaller OnlyFans for digital prostitusjon og vil forby plattformen i Norge. På nettstedet OnlyFans kan brukere ta betalt for bilder, videoer og meldinger. Mange bruker siden til å selge seksuelt innhold. Sara Ude Hasle, leder i Sosialistisk ungdom, vil at det skal bli forbudt.
3: Ja, prinsipielt så er jeg imot OnlyFans som en plattform som putter en prislapp på kroppen til kvinner og på seksuelle tjenester. Altså man kan kalle det hva man vil, men i bunn og grunn så mener jeg det er prostitusjon. Kvinnekroppen er ikke en salgsvare, kvinner skal ikke være seksuelt tilgjengelige hele tiden. Og mens Unge Venstre har lyst til å håndheve sekskjøpsloven og ønsker OnlyFans, så mener jeg det sender et signal da. Om at kvinnekroppen er til salgs, og at samtykke kan kjøpes. Det er jeg helt uenig i.
2: Ja, det sa Sara Ude Hasle i Sosialistisk Ungdom. Tyra Håkonsløkken i Unge Venstre er uenig.
4: For Unge Venstre så prinsippet veldig enkelt, og det det at voksne folk de bestemmer over sin egen kropp. Og det gjelder også når kanskje folk synes at valgene deres litt uforståelige og kanskje ikke helt riktige. Og likestilling det kan ikke bety at grenser skal gå der sosialistisk ungdom mener at dette greit eller ikke. For hvis en voksen kvinne eller mann ønsker å selge seksualisert innhold, så burde de også få lov til det. Selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelseindustrien, men det å legge ned en plattform som vi vet i dag åpen og gjør folk til sjef over egen arbeidshverdag, kommer ikke til å fjerne etterspørselen. Det kommer tvert imot å putte det over i mindre regulerte former.
2: Tyra Håkonsløkken i Unge Venstre. Det var NRK Nyheter i studio nå, Tone Nordahl.
5: Dette NRK P2. I hele sommer har vi snakket om det tredje riket her i verdibørsen. En tid vi aldri har kommet over. Men hva husker vi? Vi har kommet til den siste episoden i serien om det tredje riket, Anders Tjøstvedt, historiker ved Oslo Met. Og denne serien bygger på din bok om det tredje riket. Og vi sluttet jo forrige episode, Anders, om hvor blodig det siste krigsåret var i Tyskland. Altså halvparten av alle de tyske soldatene som døde under 2. verdenskrig, dør det siste året, og så det massive overgrep mot alle fangene som var i Nazi-Tyskland, og mange ble henrettet, og mange omkommer på tvangsforflytningene fra for eksempel Auschwitz. Da. De bukker under av sult og kulde. Nazi-Tysklands nederlag i mai 45 ble ofte kalt Stunde Null. Men hvorfor det?
6: Det et begrep som vokser frem med en gang i 1945. Stunde Null, eller et slags nullpunkt. Et bunnpunkt, kanskje, kunne man kanskje ha sagt, at mange tyskere opplever dette som et bunnpunkt i deres tilværelse, i Tysklands historie, og at det nå på tide å se fremover, oppover kanskje til og med, skape noe nytt, ta avstand fra det som har vært de siste 12 årene, og etablere nye liv.
5: Og altså, man på et nullpunkt, og det jo også et slags skille, da, men kan man egentlig trekke et sånn skarpt skille mai 45?
6: Nei, jeg synes at bruken av stunde null eller nullpunkt litt problematisk, fordi den vitner jo om at man nettopp skal lage et skille mellom det tredje riket, Nazi-Tyskland og etterkrigstiden. At de to ikke henger sammen på noen måte. Og forutsetningen for å tenke på den måten som veldig, veldig mange tyskere gjør på det tidspunktet her, jo at man kan lage et sånn tydelig skille mellom den vanlige befolkningen, hvis vi kan si det sånn, og de som har hatt ledende maktposisjoner i Nazi-Tyskland. Og det var en helt klar tendens i mange tiår egentlig etter 1945, ikke bare i Tyskland, også andre steder, å si at de som skyldige og har ansvar for overgrepene og den brutaliteten som gjort, det de demoniske lederne, mens vanlige folk ikke hadde noe delaktighet i dette, eller ble lurt og tvunget til å være med på det.
5: Men folk, som du har snakket om flere ganger, det var en slags forbindelse til regimen, altså, ja, de kjente til forbrytelsene, så det ikke så lett å skille så klart mellom ledelse og folk?
6: Nei, jeg synes det litt kunstig, det skille. Man kan jo til en viss grad forstå det i 1945, at man har et behov for å plassere skylden et annet sted, og de som lever i samtiden har jo ikke den oversikten som en historiker 80 år etterpå kan sitte og ha, ikke sant? Så kanskje skal vi ikke kreve for mye. Men det er en problematisk holdning. Og som vi har pekt på nå flere ganger, så jo befolkningens delaktighet i regimets forbrytelser, den jo stor. Og kunnskapen om hva som skjedde, det jo vanskelig å si noe om hva folk visste. Og hva visste man til ulike tider, og kunne man stole på den informasjonen og sånne ting. Men den grunnleggende fortellingen, som har kommet mye mer fram nå de siste 10-15 årene, også i historieforskningen, jo at befolkningens delaktighet i overgrepene stor, og at kunnskapen om hva som foregikk utbredt.
5: Så, rett etter krigen da, hvordan tenkte tyskerne om selve naziregimet?
6: Ja, det jo, som vi var inne på særlig den forrige episoden, så jo bombekrigen mot Tyskland, og også når krigshandlingene kommer til selve Tyskland, det gjør jo at også krigen oppleves som veldig brutal for den tyske befolkningen. Og det jo en ganske menneskelig ting å være opptatt av egne tap, egne offre, og ikke tenke så mye på hva man kanskje har påført andre i en sånn situasjon. Når du er bomba ut av huset ditt, kanskje har du ikke noe å spise, ektemannen din død, sønnen din kommer ikke hjem fra krigen, og så videre. Men vi ser en ganske tydelig tendens til at dette vedvarer over lang tid, at det vanskelig for den tyske staten, den tyske befolkningen, å på en måte anerkjenne det som de har vært ansvarlige for, og tendens til å bagatellisere en del av de overgrepene som naziregimet har stått for. Her jo selvfølgelig to Tyskland, som vi også skal komme litt inne på, men generelt så viser jo en del av de undersøkelsene som ble gjort i den aller første etterkrigstida, at veldig mange tyskere har litt sånn nostalgisk syn på den nazistiske regimetiden. Det en veldig interessant undersøkelse som ble gjort i den amerikanske okkupasjonssonen, altså i sørvestlige Tyskland, delen av Vest-Tyskland, hvor da i 1946 så svarer jo da 47% av respondentene at nazismen egentlig var en veldig god idé som bare ble gjennomført ikke helt optimalt. Altså den hadde også noen dårlige sider, eller i hvert fall ble gjennomført litt dårlig. Og det jo et slående tall, og det kanskje enda mer slående at året etterpå så øker den andelen til 51%. Så det en betydelig andel av den vesttyske befolkningen i hvert fall, hvor vi har pålitelige tall som sier at det de nå nettopp har vært gjennom, også hadde veldig mange positive sider.
7: For noen var det også de beste årene i livet deres, var det ikke sånn?
6: Ja, det det jo mange som skriver om og snakker om i denne første etterkrigsåret, og selvfølgelig også under selve krigen og under regimetiden. Men her har vi også mer sånn omfattende statistiske undersøkelser som sier at over halvparten av den vesttyske befolkningen synes at særlig året da før krigen, mellom 1933 og 1939, var noen av de aller, aller beste årene i deres liv. Og det jo viktig å få med, tror jeg, fordi det selvfølgelig Nazi-Tyskland et brutalt diktatur, et regime som forfølger sin egen befolkning, men samtidig så det et regime som åpner opp for identifisering, for å følge regimet, kanskje utvikle sitt eget liv eller sin families liv gjennom regimets egne institusjoner og målsetninger. Og mange omfavner denne muligheten og synes det samholdet, som det nasjonale samholdet som mange opplever under regimetiden, også under krigen, mange savner det i årene etter krigen.
7: Vi skal fortsette å snakke om hvordan man tenkte om 2. verdenskrig og hvordan vi minnes 2. verdenskrig. Vi har jo hverken kommet over naziregimet eller krigen. Ja, hvordan liksom krigen fremdeles med oss?
6: Den i veldig stor grad med oss. Det ser vi i populærkultur. Vi ser det i vårt hverdagsliv, og vi ser det i politikken og i mye av det trusselbildet og de væpnede krigene som pågår også nå. Det hvis vi bare ser til Russlands angrepskrig mot Ukraina, så jo den for Putin sin del i hvert fall en forlengelse av 2. verdenskrig. Sånn som man snakker om den, så det bare en ny runde av den samme konflikten som Sovjetunionen var en del av frem til 1945. Men det noe som viktig for oss. Det viktig for den nasjonale identiteten i Norge, ikke minst, altså okkupasjonsåret 1940-1945. Og det en utrolig lett gjenkjennelig og sterkt symbolsk kulturell referanse som vi hele tiden vender tilbake til.
7: Men denne krigen minnes altså ulikt, samtidig så angikk den så mange. Og du snakket om en politisk minnekultur, Anders. Hva vi opptatt av når vi minnes og forteller om 2. verdenskrig og nazismen da? Og da trekker du blant annet fram den franske minnekulturen slik den var etter krigen. Ja, hva spesielt med den?
6: Ja, minnekultur jo et veldig bredt begrep som betyr mange forskjellige ting, men i bunn og grunn så handler det egentlig om hva det vi husker, hva det vi snakker om, hva det vi ikke husker, hva har vi glemt fra fortiden, hva lager vi statuer om, hva skriver vi bøker om, hva lærer vi om på skolen. Men mye av dette politisert, for det institusjonalisert, det gjort til nasjonale merkedager, offentlige merkedager for eksempel. Det er noe som skrives inn i skolens pensum, altså det er i lærebøker, og da kan vi si at det også er politisk styrt, for det er gjerne noe man gjør for å oppnå noe spesifikt. Og det franske eksempelet er veldig godt, fordi her har man jo veldig tydelig i etterkrigsåret valgt ut noen deler av okkupasjonshistorien, andre verdenskrigshistorien, og sett helt bort fra andre. De er ikke alene om det i Frankrike, men det er jo, Frankrike er jo et stort og viktig land, men der har man jo fremhevet veldig tydelig den her motstandskampen og motstandsbevegelsen mot den tyske okkupasjonen, og snakket mye mindre om kollaborasjon og samarbeid, ikke minst det økonomiske samarbeidet da. Særlig de aller første tiårene etter andre verdenskrig, det tok lang tid før man begynte å ta den særlig opprør med det. Det er jo ikke Frankrike alene om, dette er jo også noe vi ser i veldig mange andre land.
7: Men som du var inne på, så er jo den sovjetiske og russiske minnekulturen, den er jo veldig levende, altså ja, hvordan har det egentlig vært? Altså, hvordan har krigen liksom blitt der, andre verdenskrig?
6: Den lever jo i høyeste velgående fremdeles. Vi sier jo noen ganger at vi er litt sånn fiksert på andre verdenskrig her i Norge, og det er det jo gode grunner til å si, men i Russland og i det tidligere Sovjetunionen var det jo noe helt annet, og bygd inn på en måte i det ideologiske maktapparatet, med enorme feiringer av såkalte seiersdagen i mai 1945, og som man da har fortsatt med. Det var jo en del oppmerksomhet av årets markering. Og det som har vært gjennomgående i den sovjetiske fortolkningen er jo for det første da at Sovjetunionen er et offer. Den har ingen skyld i krigen. Det er jo nesten ubegrenset med minnesmerker over 2. verdenskrig i de tidligere sovjetiske republikkene. Og det de alle slår fast, det er jo at 2. verdenskrig startet i 1941 med den tyske invasjonen av Sovjetunionen. Så da har man jo da også da politisert og fra offisielt holdt fullstendig glemt at man som også var med på invasjonen av Polen sammen med Hitler i 1939, invaderte Estland, Latvia, Litauen, deler av Romania. Så det er den offerfortellingen, det er det ene som ikke er fullstendig. Og det andre er jo at det var en samlet sovjetisk motstand mot invasjonen, de kaller det gjerne den store fedrelandskrigen, altså alle nasjonene, alle folkeslagene i Sovjetunionen var samlet mot dette. Det vet vi jo ikke er sant. Andre verdenskrig var også en katalysator for en uavhengighetskrig i Ukraina, og den pågår jo også da lenge etter andre verdenskrig er slutt. Er det jo væpnede konflikter i Sovjetunionen mot da nasjonalistiske grupper i Ukraina, som selvfølgelig er en del av det bakteppet for den krigen som vi ser der nå. Men denne fortolkningen er da veldig politisert, og den brukes aktivt for en som samlende element i Sovjetunionen.
7: Du sa jo at en viktig del av hvordan vi liksom minnes 2. verdenskrig, den finner vi i populærkulturen da. Ja, vet ikke om det er slett å svare på det, men hvor opptatt er populærkulturen av 2. verdenskrig?
6: Nei, jeg vil si at den er enormt opptatt av det, og særlig hvis vi snakker da om den vestlige populærkultur som vi kjenner da fra Vesteuropa og Nordamerika, som den som vi er blitt mest eksponert for her i denne delen av verden, det er enormt populært. Det er en gjentagende referanse, og jeg tror den er så populær fordi den er så gjenkjennelig. Det er noe som vi alle har noe kunnskap om, og vi har et forhold til det, vi lærer om det på skolen, vi hører om det i mange andre sammenhenger, og samtidig så er det en fortidig hendelse som det går an å lage litt sånn skarpe skiller mellom det gode og det onde, mellom de som kjemper for frihet og demokrati, og de som undertrykker og forfølger og dreper hundretusenvis av sivile. Så du kan lage sånne veldig klare gjerningsperson- og offergrupper. Noe som er en gjennomgående tema i all populærkultur, at du har noen som kjemper mot den store undertrykkeren eller det store onde. Og det passer jo da nazismen, Hitler, Nazi-Tyskland, Holocaust veldig godt til å lage sånne type fortellinger.
7: Ja, dette gode mot onde gjør på en måte at det er vår skapelsesmyte, eller vår verdens skapelsesmyte. Men ofte så finner vi jo igjen nazismen i filmer og bøker som ikke handler om 2. verdenskrig, men er rene eventyrfortellinger som Harry Potter og Star Wars. Ja, hvordan brukes nazismen her? Så hvordan kan vi si at vi finner nazismen i disse historiene da?
6: Ja, jeg tror det jo, hvis man først begynner å lete, så finner man det nesten overalt, og det jo litt sånn kreativitet, så kan du jo se det nesten overalt, absolutt, men også i da historier som egentlig ikke handler om 2. verdenskrig, som for eksempel historien om Harry Potter, som mange, mange kjenner, så er jo mye av den nazistiske ideologien, også en del av forfølgelsene, raseforfølgelsene i Nazi-Tyskland, er veldig tydelige. Vi snakker mye om dette med rent og urent blod, og disse dødseterne er jo helt klare referanser til nazismen og Nazi-Tyskland. Men også i verdener da, så, altså Harry Potter er jo en fantastisk verden, ikke sant? Det er en oppdiktet verden, men den foregår jo i vår egen. Men også verdener som er helt fantastiske i den betydningen at de er fullstendig oppdiktet, som Star Wars-universet, har jo mange referanser til nazismen. Det er jo Darth Vader-skikkelsen er jo åpenbart inspirert av nazismen, men også en del av den grunnleggende fortellingen der, med en republikk som går til grunne, og en som blir keiser, som tar makten, og styrer, sier at han skal styre galaksen inn i en ny positiv tid, det er jo også åpenbart inspirert, ikke bare av Hitlers vei til makten, men også helt klart det.
7: Men du har også nevnt disse Marvel-filmene.
6: Ja, det er jo en enorm populærkulturell franchise, både filmer, spill, tegneserier, leker, hva som helst. Det er et kjempestort populærkulturelt fenomen som bygger helt grunnleggende på kampen mot Hitler, Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Den første installasjonen av Marvel-universet er jo tegneserier, Captain America-tegneserien. Den kommer jo i 1941, og hans første oppdrag, kan vi si, denne superhelten, er jo å banke opp nazister, slåss mot nazister, noe han lykkes med veldig godt, og det gjør han jo også da i de første filmene som kommer. Og det er trukket fram som en sånn, nazister er en veldig god skurk. Så det er på en måte det onde, det er det som vi har definert som de andre slemme som vi gode kan slåss mot. Og det er slående, synes jeg, at når man i de som er skaperne av Marvel-universet prøvde å finne nye fiender, så gikk det veldig dårlig på starten av 2000-tallet, så prøvde de å bruke radikale islamister som på en måte fienden som disse superheltene skulle slåss mot. Og det førte til en enorm nedgang i popularitet, og så man vendt tilbake til nazistene nå i de siste filmene for å vise det er dette som er den store ondskapen som vi må bekjempe.
7: Ja, men flere filmer og bøker, de gir seg ut da for å være sanne. Altså, de er slett ikke fantasy eller science fiction. Og det kan virke som det er tett på virkeligheten. Men er det det? Igjen et vanskelig spørsmål, men er. Jeg har jo lyst til å si liksom, om den historiske gjenfortellingen da.
6: Ja, da er vi inne på et, sånn, et stort og litt vanskelig spørsmål. Liksom. Hvor korrekte skal en film med handling fra fortiden være? Og historikere har jo en tendens til å sitte og pirke på detaljer om at jakkeslaget ser litt annerledes ut enn altså, helt sånn på de minimale detaljene og henger seg opp i sånne ting. Jeg synes ikke det er så viktig. Så jeg tenker at en historisk roman eller en spillefilm som har handling fra 2. verdenskrig eller fra mellomkrigstid, den kan ikke være 100% korrekt. Det er ikke filmmediet i stand til. Det må dikte mye, og det er ikke i detaljene ting er viktigst, synes jeg. Jeg er ikke så opptatt av at alt skal være 100% autentisk, men det er noe med å fortelle en historie som er troverdig, og som kunne ha vært sann, og som gir oss et innblikk i hvordan livet var, hvordan ting kunne oppleves for ulike aktører i denne perioden her, og som prøver kanskje å si noe, og fortelle oss noe om denne perioden, kanskje stille noen spørsmål, eller et eller annet sånt ting, det synes jeg er utrolig viktig at populærkulturen er med på. Så det å jakte etter 100% liksom korrekthet, dit kommer vi aldri uansett, så det viktigste er at man prøver i hvert fall å forholde seg til konteksten, at det ikke blir for ukorrekt, men at man prøver å forholde seg til hva var det egentlig som skjedde, og at det gjør det lettere for oss å kanskje forstå denne fortiden og hvordan det var å leve i den.
7: Vi kan komme tilbake til noen eksempler på noen kjente filmer og bøker, men jeg bare lyst til raskt komme inn om Tyskland, for som du sa så ble Tyskland delt i to etter krigen. Og hva skiller så minnekulturen i Øst-Tyskland og Vest-Tyskland?
6: Ja, på grunnleggende nivå så er den ganske lik. men de har begge, de har ulike fortellinger eller forklaringer på hva som skjer. I det kommunistiske Øst-Tyskland så legges jo skylden da på de som i den marxistiske fortolkningen av nazismens framvekst måtte har hjulpet nazistene, altså det da kapitalistene, det de store industrieierne, det militære, det storkapitalen da, i det tyske samfunnet som måtte ha brukt Hitler som et verktøy. Hitler og nazismen i seg selv helt uinteressant, men det da de ser det i et sånn klassisk klassekamp, marxistisk perspektiv. Det jo heller ikke helt usant. Det jo helt åpenbart at industrien i Tyskland i hvert fall har en del fordeler av å samarbeide med Nazi-Tyskland, men som vi har vært inne på, så jo også dette samspillet her ganske komplekst. I Vest-Tyskland så har de en annen forklaring, og der legges jo mer årsakene til at det gikk som det gikk på disse geniale, demoniske, briljante lederne, som gjennom massesuggesjon, propaganda, misbruker folks tiltro til autoritet og makten, får folk til å bli med på ting som de kanskje egentlig ikke vil. Gjerne vaske de, eller tvinge de, true de til å bli med på regimets politikk. Så det som felles for de, at jo begge legger jo skylden på noen andre, og noen få, det på en måte ikke befolkningen i sin alminnelighet som delaktige i dette, men hvem konkret de legger skylden på litt forskjellig.
7: Det sånn også da i tysk populærkultur etter krigen, ser vi det samme der, altså at man fremstiller krigen som de mange... For eksempel vanlige soldatene som offer, og så det ledelsen som ond, da.
6: Helt klart, det ser vi langt inn i etterkrigstiden i den vesttyske samfunnet. Også i, kan vi si, i historieforskningen, altså hva man opptatt av fra et mer sånn vitenskapelig historieforskningssyn, så man opptatt av å finne fram til de dokumentene som både beviser at Hitler ond og han har gjort dette og dette, mens man veldig lite opptatt av hva måte, den ordinære befolkningen har vært med på. Men vi ser det særlig i romaner og filmer som har da handlingen sin fra selve krigen. Veldig populært i Vest-Tyskland som utover på 1950- og 1960-tallet med både tv-serier og filmer om 2. verdenskrig. Og de stort sett alle plassert i Sovjetunionen, gjerne på slutten av krigen, gjerne ved Stalingrad eller et eller annet sånt ting, som man kan male da et veldig sånn malerisk bilde av hvor ille det å være tysk soldat, hvor fælt de har det, hvordan de lider, hvor sultne de altså de helt åpenbart offre i denne fortellingen, og de som de ansvarlige, det da deres offiserer, det de nazistiske lederne, så det de tegner opp en sånn veldig sånn tydelig skille da, og lager en veldig avstand mellom lederskapet, de nazistiske lederne, og den ordinære befolkningen, særlig gjennom soldater, de der mer eller mindre tilfeldig. De like mye offre de som de sovjetiske soldatene på den andre siden av Stalingrad.
7: En av de mest kjente vitnesbyrdene eller fortellingene fra 2. verdenskrig jo Anne Franks dagbok. Men også her det et avvik da mellom hennes opprinnelige dagbok og hvordan historien hennes blitt framstilt på scenen, for eksempel. Ja, hva ble forandret?
6: Anne Franks historie veldig godt kjent. Vi kan ta den i en veldig, veldig kort versjon, men så Anne Frank jo da en tysk jøde, vokser opp i en ganske sekulær jødisk familie i Frankfurt, helt vest i Tyskland, og familien flykter til Amsterdam i Nederland som følge av jødeforfølgelsene i Tyskland, fordi faren hennes har forretningsforbindelser der, og det jo på en måte der den kjente delen av hennes historie utspiller seg. De gjemmer seg i et anneks i leiligheten i Amsterdam, og holder seg da i skjul, men blir etter hvert forrådt, oppdaget og sendt til konsentrasjons- og etter hvert også utryddelseslære. Anne Frank og søsteren hennes, og alle familien, bortsett fra faren, blir jo da drept under holocaust. Hennes dagbok jo veldig, veldig kjent, og vi kan jo kanskje si Anne Frank det mest kjente holocaust-offeret av alle sammen. Det som interessant med den historien vi forteller om Anne Frank, jo at den har jo forandret seg veldig mye. Og vi har jo da sånn grunnleggende nivå tilpasset det vi forteller til det publikummet som vi har prøvd å nå. Så den Anne Frank som vi kjenner i dag, det var jo ikke den Anne Frank folk ble kjent med på 50-tallet, når første dagboken hennes ble gitt ut, eller første versjonen av dagboken ble gitt ut, og vi har hele tiden lagd nye fortellinger om denne personen, og det kanskje det som det viktigste her. Den dagboken som ble gitt ut først da på nederlandsk noen få år etter krigen, den jo sterkt redigert av faren Otto Frank. Han kutta ut store deler av den og syntes ikke at dette var noe som resten av verden burde få lese. Han hadde jo selvfølgelig ikke sett for seg at det skulle bli et sånn globalt fenomen som det ble. Han slet jo lenge med å finne en utgiver, for eksempel. Men han tar jo bort alle negative referanser, kan du si. Anne Frank var jo sinne på moren sin for eksempel flere ganger, det skriver hun om. Hun skriver om sin egen seksualitet og hva hun syns om gutter og jenter og sånne ting, og det har han jo også fjernet, så det en litt sånn strigla versjon. Men det jo særlig når dette blir et internasjonalt fenomen og et amerikansk fenomen utover på 1950-tallet at historien om Anne Frank forandrer seg veldig. Det blir en Broadway musical med om Anne Franks historie midt på 1950-tallet. Det kommer også en Hollywood-film på slutten av 1950-tallet. Og da ser vi jo veldig tydelig at den Anne Frank som blir presentert her er litt annerledes enn den historiske. Alt det som av jødiske elementer, for eksempel, i Anne Franks historie er veldig tonet ned. Og det jo fordi musikalskaperne, filmskaperne på 1950-tallet tenkte at dette ønsker ikke det amerikanske publikum å høre noe om. Så man tilpasser da hennes historie. Og det har man jo gjort også i tida som har kommet etterpå, så den Anne Frank-historien har vi på en måte skrevet om mange ganger. Det jødiske elementet i hennes liv, det har jo blitt mye tydeligere nå i de siste 10 årene, for eksempel, og de utgavene av Anne Franks dagbok du kan få tak i nå, det den fulle, uredigerte versjonen. Men det jo mange interessante måter å ta tak i Anne Frank på. En av de siste eksemplene nå jo at deler av transbevegelsen prøver å gjøre Anne Frank til et transkjønnet ikon, for hun har deler av dagboken hennes hvor hun skriver at hun interessert i både gutter og jenter, for eksempel. Så det mange som tar henne til seg og bruker henne som et symbol.
7: Men det man ofte da kanskje har oversett er at hun ble drept fordi at hun var jøde, og døden hennes også ofte liksom borte. Altså det handler mer om, det handler mer om, altså hun dør jo utsult, eller veldig, veldig sulten. Hun var med på denne marsjen, hun og søsteren hennes, var det ikke det?
6: Stemmer, de ja. Blir sendt til Auschwitz sensommeren 1944, og der et par måneder før du blir sendt på tvangsmarsjer tilbake til Tyskland, og hun dør jo da i en tysk konsentrasjonsleir, Bergen-Belsen, våren 1945.
7: Hun da 15 år, ja. Og ligger alene, utsultet, lusebefengt, tyfus?
6: Antageligvis, ja.
7: Og da dør hun. Og det er ikke så ofte vi hører om det.
6: Nei,
7: det er ikke blitt en sånn historie, ja.
6: Særlig når denne historien ble global og verdenskjent på 50- og 60-tallet, så kan man jo ikke unngå at hun dør i historien. Det jo på en måte en del av historien som vanskelig å ta ut. Men vi har en veldig tendens i vestlig historiefortelling til å fortelle historier som ender godt. Det skal helst være en slags positiv moral, eller vi skal komme ut av kinosalen, eller når vi lukker boka, så skal vi gjerne sitte igjen med en sånn god følelse. Det en sånn grunnleggende fortelling i Hollywood, for eksempel. Så man gikk ikke så langt at man lot Anne Frank overleve, men døden hennes litt sånn symbolsk. Den foregår jo ikke på scenen, for eksempel, i den musicalen om henne. Og de snur historien til noe positivt. Altså det blir en sånn, man vender det til en positiv fortelling, da. For man bruker for eksempel noen sitater fra dagboken henne som hvor hun sier noe som at hun synes da, på tross av alt det fæle som skjer med henne, så har hun tro på menneskene, eller hun ser positivt på livet, eller sånne type uttalelser, og det brukes jo for alt det verdt i avslutningen både av denne musicalen og av filmen. Så også en sånn tragisk historie da, om et barn som blir drept fordi det tilfeldigvis jødisk, det klarer man da i den vestlige populærkulturen å gjøre til en litt sånn oppløftende historie. Og det problematisk, synes jeg, hvis det på en måte blir det eneste fortellingen. Altså, vi trenger et mangfold av historier fra 2. verdenskrig, og jeg synes at når det mest kjente offeret for Holocaust kanskje blir omtalt som en positiv fortelling, så synes jeg vi har bommet litt grann.
7: Du skriver at Eichmann-rettssaken endrer den rådende minnekulturen i Israel, ja, hvordan da?
6: Eichmann-saken jo i 1961. Adolf Eichmann, som en ikke ledende aktør I Holocaust, men han spiller en del sentrale rolle, særlig på slutten, hvor da de ungarske jødene blir drept I løpet av 1944, som kanskje noen av de aller mest kjente delene av Auschwitz også under Holocaust. Det endrer minnekulturen I Israel, fordi det jo der rettssaken foregår. Det som har preget den israelske fortellingen jo en heltefortelling, det motstanden, det de jødiske gruppene som gjorde væpnet motstand for eksempel. Det jo en sionistisk fortelling også I veldig stor grad, det jo av de jødene som overlevde, altså de europeiske jødene som overlevde 2. verdenskrig, så det jo mange av de som sionister, for det de som forlater Europa, synes det greit. De som ikke sionister, men som kanskje føler seg som franske, tyske, polske, de blir jo gjerne værende. Så det jo de som de fleste offrene. Men I den sionistiske fortellingen så man opptatt av kampen mot altså forsvaret. Men fra 61 og Eichmann-saken så ser vi at offrene får en mye mer tydelig rolle. Og det har jo preget den israelske minnekulturen også helt frem til I dag. Altså det å være et offer for forfølgelse. Første etableringen av Israel på 50-tallet var man veldig opptatt av å vise jødisk styrke og ikke svakhet eller offer det å bli drept I et stort antall, men det har jo dominert fortellingen siden 1961.
7: I løpet av 60- og 70-tallet så kommer det en kritikk, altså nå jeg tilbake til Vesteuropa da, av hvordan krigen minnes, og særlig Tyskland så kommer det en kritikk av hvordan krigen minnes. Hva går denne kritikken ut på?
6: Den kritikken henger sammen med grunnleggende samfunnsendringer I det vesttyske samfunnet. Vi kan godt koble det til 1968-opprøret, det å kritisere autoriteter, ønske et annet samfunn. Og det en del som begynner å stille spørsmål med hva var det mine foreldre gjorde? Hva gjorde du, far? Hva gjorde du, mor, under denne tiden her? Fordi det en tid hvor man stilte sånne type spørsmål. Så det henger litt sammen med det, disse politiske og samfunnsmessige omveltningene. Og det jo særlig den såkalte Adenauer-perioden etter da vesttyske kansleren Konrad Adenauer, hvor man var veldig opptatt av det, at man skulle legge lokk på alt som har med fortiden å gjøre, man skal se fremover, man skal bygge opp det vesttyske samfunnet, skape ny velstand, bli medlem av NATO. Dette også en viktig del av den kalde krigen, ikke sant? At det viktig også for de vestallierte å knytte Vesttyskland til seg. Så man ble kanskje heller ikke tvunget til å ta dette oppgjøret eller stille disse kritiske spørsmålene. Så det jo de barna som vokser opp underveis, under regimetiden, under krigen og kanskje da rett etter krigen som begynner å stille disse kritiske spørsmålene.
7: Og så kommer det også et nytt syn på Holocaust, for Holocaust det har ikke vært så mye snakk om det.
6: Absolutt ikke, og det jo en kjempeviktig poeng å få med, synes jeg. Altså, når vi I dag snakker om 2. verdenskrig, vi snakker om nazismen, Nazi-Tyskland og dets overgrep og forbrytelser, så jo Holocaust en helt sentral og naturlig del. Sånn var det jo ikke I de første tiårene etter 1945. Da tenkte man jo primært at ja, det var forfølgelse, overgrep og drap på jøder, men det var mange som ble mistet livet og ble drept. Det var mange som hadde det vanskelig under naziregimet og under 2. verdenskrig, så den jødiske erfaringen var ikke så veldig annerledes eller unik, var jo holdningen. Det endrer seg gradvis, kan vi si, fra slutten av 60- og 70-tallet. Da det I hvert fall noen små drypp av det, at man begynner å tenke at dette kanskje en helt særegen del av både den nazistiske tenkningen, men også da av de nazistiske forbrytelsene. Den unik på den måten at her det faktisk en konkret plan om å drepe alle jøder man kan få tak I, og at gjennomføringen av dette folkemordet mer systematisk og målrettet da, enn det folkemord mot andre grupper. Men det tar litt tid, altså den første ordentlige vitenskapelige bearbeidingen av Holocaust I en faglig historiebok, den ble gitt ut på 1960-tallet I USA, og da har jo forfatteren Raoul Hilberg, som en veldig kjent holocaustforsker, prøvd I mange, mange, mange år å få gitt ut denne boka, men det null interesse for en bok om Holocaust, også da på 1960-tallet.
7: Og Holocaust jo også denne masseskytningen av jøder I Sovjetunionen, og det har heller ikke vært så kjent.
6: Nei, det jo når Holocaust etter hvert får en slags rolle I både minnekultur og historieforskning, så man jo opptatt av den vestlige perspektivet, altså tenk på vesteuropeiske perspektivet, der man opptatt av deportasjoner, man opptatt av utryddelsesleirene, hvor da de fleste vestlige jødene blir drept. den skjebnen da, som rammer en stor andel av jødene I det okkuperte Sovjetunionen, en del av de polske jødene for eksempel, ukrainske, belarusiske jøder, altså, som offer for masseskytinger, relativt ukjent I Vesteuropa og I Nord-Amerika til langt ut på 1990-tallet. Og vi kan også si at overgriperne, eller gjerningspersonene, også en veldig sånn snever gruppe, og det jo først ut på 1990-tallet, og etter da, slutten av den kalde krigen, den tyske samlingen og så videre, at man begynner å åpne arkiver, så man får tilgjengelig informasjon som man ikke hadde før, men også begynner å snakke om at ordinære soldater for eksempel også deltar I disse masseskytingene. Det fører jo til en furore I

0: sand, men hva avviker?
1: Nej, altså det de to fenomenene den tv-serien og filmen til Spielberg, de rammer på en måte inn det vi gjerne kaller amerikaniseringen av holocaust. Det amerikansk populærkultur har omfavnet holocaust fullstendig og gjort det på en måte til en amerikansk fortelling. Og det gjør jo at den blir noe annerledes. Holocaust foregår jo ikke i Amerika eller i USA, så det jo den fortellingen som de personene som lever i USA i etterkrigstiden, de jo en historie som da primært handler om flukt, om overlevelse, for det jo det da de europeiske jødene som har flyktet til USA opplever. Og vi ser det særlig i en film som Schindlers Liste, som selvfølgelig handler om brutalitet, om drap, om folkemord på da europeiske jøder i Polen, mens også handler om overlevelse. Og hvis man ser den filmen, så ser vi også at den har jo en spenningskurve som alle andre Hollywood-filmer har. Det en hovedperson som utsettes for en del prøvelser, og som går gjennom en forandring fra å være en slesk, brutal utnytter av jødisk slavarbeid, altså denne Oscar Schindler som filmen oppkalt etter, til å bli en person som prøver å redde så mange jøder som mulig. Det jo ikke usant, men samtidig så jo den historien ganske sminka for å få den til å passe inn i den grunnleggende fortellingen. Og den jo bygd opp på en sånn måte at ved filmens slutt så skal du sitte igjen med litt sånn positiv følelse av at ja, det gikk jo i hvert fall bra for noen, jeg glad jeg ikke levde da, det er helt åpenbart at filmskaperne ikke vil at du skal sitte igjen med følelse av at ting var grusomt, men at det også positive følelser du kan sitte igjen med, som den klassiske Hollywood-amerikanske historiefortellingen.
0: Svart-hvitt nærmest, altså, men når vi nærmer oss vår tid, så blir det jo mer grått, gjør det ikke det? Altså, flere nyanser.
1: Absolutt, jeg synes det. Altså, særlig etter 2000 så narrativene, eller fortellingene som kommer fram i populærkulturen, mer komplekse. Det ser vi jo ikke minst i norsk populærkultur, hvor vi har i siste året fått en del filmer og spillefilmer som forteller om gråsoner, vanskelig side, som den største forbrytelsen for eksempel, som handler om norske overgripere i det norske holocaust. Også filmer som nummer 24 om krigshelten Gunnar Sønstebygg, som også tar opp problematiske sider og dilemmaer ved å være en del av motstandsbevegelsen, særlig knyttet til likvidasjoner. Så det har begynt å komme fram mer sånne gråsoner, kan vi si. Og vi har også fått en del filmer som ikke så romantiserende da, som for eksempel Schindlers Liste men som både viser folkemordet i all sin gru, og også bryter noen av disse tabuene som var vanskelig å bryte før. Altså, hva kan du vise, for eksempel? Kan du være med inn i gasskammeret? Kan du vise hvordan et krematorie virker? Altså, kan du gå inn i det aller mest brutale? Det ser vi jo ikke gjøres i Schindlers Liste, for eksempel. Der spiller man jo på denne tabuiseringen, for da har man jo en scene i det som alle seerne tror et gasskammer, og som ser ut som et gasskammer, og som i Auschwitz, men hvor det viser seg da at det faktisk kommer vann ut fra de dusjhodene i taket, og ikke gass for å drepe. Ikke sant? Så Spielberg spiller veldig på den forventningen, men vi har fått en del filmer nå de siste årene som går inn i det aller mest brutale og viser det i all sin gru, for å vise nettopp at drapene ble hverdagslige. Det var normaliteten disse stedene. De har på en måte ikke noe fortellerteknisk rolle, de bare en del av omstendighetene som de stakkars menneskene befinner seg i. Så noe mer som kompleksitet og gråsoner har begynt å komme fram de siste årene.
0: En film som nok mange oppfatter nærmest som en dokumentarfilm, eller i hvert fall veldig sånn autentisk, da. Det Der Untergang, altså om Adolf Hitlers siste dager i Førebunkeren i Berlin. Den gir seg vel ut for ekte, du kan vel si det, men den ekte?
1: Altså det jo, som vi var inne på, ikke sant, det ingen spillefilmer som på en måte kan være ekte i den forstand at de gjengir fortiden akkurat sånn som var. Det helt umulig å nå, det jo heller ingen historiker som klarer på en måte å gjenfortelle fortiden akkurat sånn som den var. Men det ble gjort et veldig tydelig forsøk, og de som står bak denne filmen var da, og til dels fortsatt noen av Tysklands mest kjente historikere, var som eksperter på dette her. Det Joachim Fest, en vesttysk historiker som har skrevet en veldig kjent biografi om Hitler, for eksempel. Og de var veldig opptatt av at de skulle vise den dokumenterbare historien. Litt sånn som Spielberg snakket om, at

0: han fortalte sannheten om Holocaust, selv om han åpenbart ikke gjorde det, for å lage en best mulig film. Men disse skulle også gjøre det. Det skulle være kilder, kildebelagt, alt sammen, og nå skulle man som tyskerne selv fortelle sin historie, og ikke la overlate det til Hollywood og amerikanerne på en måte overta denne fortellingen. Så i all omtale av filmen, så de veldig tydelige på at dette var det som skjedde. Men vi ser jo også i den filmen her at den var veldig kontroversiell. Særlig så jo den nærstudien av personen Adolf Hitler, synes mange var vanskelig. Han fremstiller jo seg som et menneske med alle sine svakheter. Han jo åpenbart fysisk syk. Han snakker jo pent og hyggelig til sekretærene sine. Han klapper hunden sin. Altså han fremstår som et menneske. Da. Det synes mange var veldig vanskelig. En fantastisk god skuespiller også, som klarer å få til dette her. Men det store problemet, synes jeg, med en film som Der Untergang, jo at den nettopp gir seg ut for å være den eneste riktige fortellingen, og så den så tydelig på å utelate så utrolig mange ting. For den gjør mye av det samme som den vesttyske fortellingen i de første etterkrigsårene, men lager et veldig tydelig skille mellom de slemme nazilederne, som Hitler, Goebbels og så videre, og den uskyldige tyske befolkningen, som da representert med en av Hitlers sekretærer, som vi følger gjennom hele filmen. Det delvis basert på hennes historie, og hun blir jo da fremstilt som et uskyldig, liksom barnslig individ som befinner seg midt i kjernen av Nazi-Tyskland. Hun har sittet da i flere år og diktert brevene til Adolf Hitler, men hun aner ingenting om hva som har foregått. Hun vet ingenting om Holocaust, hun vet ingenting om alle grusomhetene, men hun har levd midt oppi det kjempelenge og vært helt sentral. Så man lager, altså ikke som en gjerningsperson, men hun har jo sittet og hørt og stenografert og skrevet ned alle disse brevene, så hun må jo selvfølgelig ha visst. Men man lager en fortelling om at hun, som en representant da, for alle tyskere, helt uskyldig. Og man skriver også om hennes personlige historie for å få den til å framstå som helt naiv og uskyldig. Så det problematisk, men det kanskje enda mer problematisk at en del av gjerningspersoner da, som befinner seg i denne førebunkeren de siste ukene, som åpenbart krigsforbrytere, som har mange tusen sivile, 100 000 sivile menneskeliv på sin samvittighet, fremstilles som noe helt annet. Og det kjempeproblematisk hvis det dette bildet vi skal sitte igjen med. Og denne filmen bare 20 år gammel, så vi skulle kanskje tro at man hadde kommet lenger også i det tyske samfunnet.
1: Hva vet vi egentlig om Hitlers siste dager?
0: Vi vet ganske mye, for dette jo også da noe som man har vært opptatt av. Hitler selv var jo veldig opptatt av at han ikke skulle tas til fange, ikke sant? Han skulle ikke bli en fange i Sovjetunionen, skulle ikke stilles til noen domstol for eksempel, så han var jo opptatt av at han skal ta sitt eget liv. Det jo en del myter knyttet til dette. Døde Hitler i 1945, levde han videre i skjul og så videre. Det jo bare tull selvfølgelig, men det jo morsomme historier man kan lage om det. Men det er en fortelling om et regime som i ferd med å gå fullstendig til grunne, og hvor da særlig Hitler opptatt av at det tyske samfunnet, det tyske folket skal gå med til grunne sammen med han. Det har vist seg jo ikke være oppgaven voksen i hans øyne, ikke sterkt nok til å oppnå de målene som han ville ha, så han opptatt av å ta med seg alt mulig i dette dragsuget, og gir ordre om at alle broer skal sprenges, tyske byer skal jevnes med jorda, man skal ikke ha noe igjen, fordi han skal liksom straffe da, det tyske folket i de siste ukene og månedene. Og heldigvis så blir jo flere av disse ordrene ikke fulgt, for det noen som tross alt har et snev av humanitet igjen i seg også de siste ukene.
1: Hva glipper vi, Anders Kjøstvedt, altså hva glipper når vi fremstiller nazitiden slik vi gjerne gjør da, altså onde, demoniske nazister på den ene siden, mens andre da, folk i Wehrmacht for eksempel, nærmest var bare på feil tid til feil sted?
0: Ja, vi mister mye, synes jeg. Vi mister jo den kompleksiteten som vi vet i fortiden, og som i våre egne liv akkurat nå. Det komplekst. Ting motsetningsfullt. Det det også i historien. Og det lett å lage svart-hvite fortellinger om noe så grusomt som nazismen, men det veldig viktig at vi får med den her mangesidigheten. Vi har jo prøvd å belyse den vi i de episodene her, og vise litt alle de motsetningene som finnes. Men vi har jo egentlig bare skrapt i overflaten, det veldig mye mer å si om det. Og så lytterne må bare sette seg ned og lese bøker om dette. Men det vi også mister, det jo menneskeligheten i det. Altså, offrene for nazistenes grusomheter, de mennesker. Vi har vært ganske flinke til å på en måte rehumanisere offrene, fortelle deres personlige fortellinger, gi det et navn, et ansikt. Men vi må også gjøre det med gjerningspersonene. De også mennesker, selv om det noen ganger vanskelig å forstå det. De har sine motiver for å gjøre det de med på. Og for at vi skal kunne forstå det, så må vi sette det inn i den historiske konteksten dette foregår, og ikke løfte det ut som en sånn absolutt og ultimat ondskap som er bortenfor vår fortolkning og vår forståelse.
1: Hitler har aldri forlatt oss. Det avslutter du boka di med. Hva mener du med det?
0: Nei, det jo et forsøk på å si noe om at nazismen og krigen og Hitler som person, de jo med oss i dag. Det påvirker oss i dag. Det preger hvordan vi forstår det som skjer rundt oss. Vi har en tendens til å sammenligne våre samtidige begivenheter med nazismen, med 2. verdenskrig, med Hitler. Og det fordi det står så sterkt for oss, det noe som med oss, og vi blir gjenfortalt disse historiene hele tiden gjennom populærkulturen. Men når det, for eksempel i 2008, når det var finanskrise, og det fremvekst av en del høyere ekstreme partier i en del land i Europa, så det veldig lett å tenke, ja, men nå vi tilbake til mellomkrigstiden, nå det økonomisk krise, nå vokser det ytre høyre igjen. Og vi ser det også de siste årene, ikke sant? Det veldig mange som trekker paralleller og diskuterer hvor i Weimar-republikken vi nå? Det nå ikke 1926, altså ikke 2026, men 1926, altså vi ferdig med at det samme skjer igjen? Mange har sammenlignet Trump med Hitler, altså det noe som vi griper veldig enkelt til. Fordi det står oss så nært. Så sånn sett så Hitler en person som vi aldri blir ferdig med. Vi vil fortsatt ha behov for å forstå og fortolke nazismen som ideologi i 2. verdenskrig, og det noe som ikke forlater oss.
1: Stor takk til deg, historiker Anders Tjøstvedt, forfatter av boka Det tredje rike, en bok som da tar utgangspunkt i ny forskning om hvor aktivt og entusiastisk den tyske befolkningen støttet opp under naziregimet. Og det altså denne boka da, Det tredje rike, denne serien bygger på, og dette var siste episode. Alle episodene finnes nå i appen NRK Radio under Verdibørsens fane. Og vil du som lytter på dette skrive til Verdibørsen, ja, så gjør du også det i appen NRK Radio.

0: Serien om det tredje riket altså slutt. Det også Verdibørsens exfil-serie med filosof Ole Martin Moen. Også denne serien lever I appen NRK Radio. Her et gjenhør med stoikerne, de som tok alt som en mann. Stoicismen har I de siste årene jo blitt svært populær, kanskje fordi man ser på dette som selvhjelp, som en oppskrift på hvordan takle angst og stress.
1: Tanken om selvhjelp, altså at det det som målet, det tror jeg ikke stoikerne ville kimse av. Mm. Fordi de deler jo litt den oppfatningen som mange filosofer, de aller aller fleste, delte i antikken. Og det at det som viktig, det at livene våre går bra. Mm. Altså at vi har gode liv. Det det vi skal søke å fremme, så, og det oss selv vi kan på å si, kontrollere. Det oss selv vi på en måte ansvarlige for. Så jeg tror ikke de ville le eller være litt ironiske overfor selvhjelp-litteratur. De ville nok si at ja, selvfølgelig må vi ha selvhjelpslitteratur. Det jo på en måte det vi skal, ja, vi må prøve å hjelpe oss selv.
0: Mm. Nå vi altså I gang da, med å snakke om stoicismen. Kanskje du kan si litt mer om, ja, hva var det de mente?
1: Ja, sist gang, for å trekke det dit, så vi på et syn som heter hedonisme, som det synet som Epikur la frem. Og jeg tror det kan være nyttig å forstå stoikerne som en slags kritikk eller en respons til Epikur. Så Epikur sier også at ja, hedonisme, at det når alt kommer til alt, det eneste som har noe å si for hvor godt livet ditt det hvor mye glede eller nytelse om du vil, hedone, du har I livet. Det er det som det gode. Vi kan kanskje tenke at mange andre ting gode, også vi vant til å tenke på dem som gode, men når alt kommer til alt, så handler det egentlig bare om glede, gledesfølelse og lidelse, og vi bør da altså prøve å leve på slike måter at vi på lang sikt fremmer gleden vår og hemmer og unngår lidelsen vår. Det kan kanskje synes som et tilforlatelig syn, men det var det da også en del som absolutt ikke syntes. Noen tenkte at det å på en måte, bare søke nytelsene og å prøve å unngå disse lidelsene, det jo ikke en veldig ærefull ting å gjøre.
0: Det er litt pysete.
1: Du litt sånn veik om du bare styres av det, liksom. Det noen mening I det? Er det det beste livet vi kan leve? Er det nytelsessøken I det hele tatt? Det I det hele tatt et ordentlig gode? Det jo de spørsmålene som de gamle greske stoikerne stilte. Sånn som Zenon fra Kiton, som kanskje den aller, aller første, og en som heter Krysipp fra Soloi. Begge de virket I Aten, men kommer da altså fra øst i Middelhavet. Mm. Og de mener egentlig tvert imot, eller I møte med spørsmål om hva som det gode, så hevder stoikerne at det gode, det ikke en type følelse I det hele tatt. De ikke spesielt interessert I følelser I det hele tatt, som et gode. De opptatt av hvordan vi skal håndtere dem, men ikke som et gode. For de tenker at det gode, og det som gjør et liv godt, det at man handler, kanskje man kaller det ærefullt eller rettskaffent. Og det kan jo gi litt mening, for hvis vi spør oss hvem det vil tenke at liksom nettopp har et liksom prisverdig liv da. Det den som bare gir etter, eller det den som på en måte står imot og kanskje til og med går ned med flagget til topps, altså som kjemper og kanskje ikke redd for å ikke redd for å lide, ikke redd for å dø, men bare på å si, går på når det måtte være riktig.
0: Det sånn at det passer litt dette ordtaket at det ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det.
1: Ja, og da kan jo epikureren sier det ikke hvordan du tar det, det hvordan du har det. Og stoikerne sier, det ikke hvordan du har det, det hvordan du tar det. Og de mener faktisk at det å være rettskaffen, det faktisk tilstrekkelig for å leve et godt liv. Og det gjør at det beste livet faktisk tilgjengelig for oss alle, fordi hvordan vi har det, for å trekke det til det da, hvordan vi har det, det handler om flaks I noen grad, kanskje ting går veldig dårlig for oss, men hvordan vi tar det, det jo opp til oss. Det det som gjør livene våre gode eller dårlige, hvordan vi tar det. det som ikke er opp til oss, det ligger utenfor på en måte etikkens domene. Men hvordan, hvordan vi velger, hva vi velger å gjøre, det er opp til oss. Og da, da er vi ikke lenger avhengig av flaks, så da er egentlig det beste livet vi kan leve. Det er faktisk tilgjengelig for oss alle, for det handler om hvordan du tar det.
0: Men er det her vi også kan komme inn på dette, at vi har en slags, eller det handler også om en plikt da, for at vi må bygge en karakter, eller hva jeg skal si?
1: Ja, på en måte, men det er litt annerledes enn kanskje en moderne tanke om plikt, som vi finner hos Kant og slik, som vi kanskje skal komme til senere, som tenker at du har en plikt til å offre din egen interesse, for eksempel, fordi du, det er visse regler du aldri skal bryte. Men stoikerne vil jo si at du egentlig ikke handler imot egeninteressen din, for det som i egeninteressen din, det å handle ærefullt og rettskaffent. Så hvis du gir etter for det, så det ikke sånn at du har tjent noe som ikke gir mot plikten din. Du har faktisk bare tapt. Og dette jo ganske heftig syn. Mm. Så lidelse, altså skal du vite hvor godt et liv så har det ikke egentlig noe å si hvor mye lidelse det har vært der. Det hvordan du responderte på det. Og man kan nesten si i motsatt også at hvis det mye lidelse, så får du jo på en måte muligheten da, til å, altså det nesten et gode. Fordi da får du jo da får du lidelse som du kan møte med for at du blir satt på prøve, og det satt på prøve at du kan vinne. Så vi på å si, prøves og øves gjennom livet, og det som eventuelt måtte være vondt eller vanskelig for oss, det gir oss egentlig bare en mulighet til å være dyd eller være mandige, som vi kanskje også ville sagt, og til å nettopp, da får vi muligheten da, til å ikke bry oss om hvordan vi har det, men ha alt fokus på hvordan vi tar det. Og det gir oss da en fryktløshet, da, mener de, i møte med livet.
0: Ja, og det kan være sykdom og fattigdom, og det handler om å ta det som en mann, du bruker ordet mandig.
1: Ja, og det sier jo romerne også, altså det vi, man snakker jo om dyd ofte på norsk, eller virtue på engelsk, og det kommer jo da latin da, fra vir, som mente på er det mandige. Og de mente også at dette det ikke bare det mandige, men det egentlig det Zeus-aktige. Guden Zeus. Den har vi en, altså han, det på en måte en sånn, jeg har en sånn, på å si, pust inni oss av, på en måte, Zeus, på å si, handlekraft da. Den har vi alle i oss et sted, og det den vi må, på en måte, manifestere og gi utløp for. Mm. Men altså, det kan jo bli ganske ekstremt også innenfor stoicismen, sånn som Cicero for eksempel, kjent romer som var kanskje en stoiker innenfor etikk i alle fall, litt delt på noen andre ting, men han skammet seg over å sørge over at datteren hans døde.
0: Stoikerne skulle ta alt som en mann. Dem om det, sier vi to, teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit, Verdibørsen slutt.

0: på nyheter klokka 15. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden et av de største hittil I krigen, det sier guvernøren I Moskva-regionen Andrei Vorobjov. 6 personer ble drept I ukrainske droneangrep mot Russland I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina har satset bevisst på droner I det siste.
1: Så det korte svaret jo at de har utviklet kapasiteter, eller I dette tilfellet droner som I stand til å fly langt og bære med seg en anselig mengde sprengstoff som kan gjøre stor skade. Men det lengre svaret jo at dette noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn I Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina nå I stand til å ramme ganske mange mål dypt inn I Russland ved hjelp av disse dronene.
0: Og I Ukraina 3 personer drept og minst 20 såret I russisk angrep mot Kyiv og flere andre byer I natt. Datatilsynet varslet om at studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie. Spesialrådgiver I datatilsynet Eirik Gullbrandsen sier det har vært en økning I slike angrep den siste tiden.
2: Ja, det som viktig nå at man I forskjellige virksomhetene, offentlige og private nå, altså får en riktig situasjonsforståelse av det som situasjonen nå, og nemlig det at det en økning I denne type hendelser. Man må kunne I større grad enn tidligere forvente at man kan bli utsatt for slike hendelser. Så det som viktig nå at virksomhetene nå kanskje setter seg ned og ser på hvilke systemer det vi har, og gjøre en vurdering om det noe som trenger en oppfølging eventuelt og må utbedres.
0: Politiet I Agder etterforsker hærverk og innbrudd I over 20 biler I Lyngdal I dag. De første meldingene om skadeverk kom I dag tidlig, og utover dagen har en rekke bileiere oppdaget knuste bilruter og tyverier flere steder I Lyngdal. Det kan bli mangel på brød og mel I butikkene, og mangel på kraftfôr til dyr hvis meklingen for møller og fôrblanderier ikke fører frem. Forhandlingene endte med brudd I mai fordi avstanden mellom partene var for stor. Hvis partene ikke blir enige før midnatt på mandag, blir det streik fra tirsdag morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
4: Så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema I en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef I PST, Ane Mansåker Roald, fortalte.
5: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn I feeden på TikTok. Det kan også være på Roblox på spillplattformer, og hvor de eksponeres for grå vold.
4: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner. Mari Velsand, du direktør I Medietilsynet. Velkommen til dagens.
6: Tusen takk.
4: Dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp I feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier I dag?
6: Dessverre det jo ikke overraskende, samtidig så det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer I sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første I sitt slag, der vi har fått kikke inn I den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer I sosiale medier. Det vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube.
7: Ja.
6: Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
7: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram I løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
6: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok.
7: Ja.
6: Og det betyr da at vi vet nå noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp I feeden. Du spurte hva det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff den største innholdskategorien både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet I det materialet som vi har analysert, men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mote og skjønnhet betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
7: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for I dag?
6: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så det vold, voldsrelatert innhold, som den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter I større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det I større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellige typer innhold da, I sosiale medier. Og så det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så det en liten prosentandel, type 2-3%, som I kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
7: Ja. Og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag. Om radikalisering.
8: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett. Og det også på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
7: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
6: Det bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
7: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
6: Ja, vi har I hvert fall, vi ser I hvert fall at det absolutt tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp I feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
7: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere og vi som vet.
6: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her det nok dessverre ikke ett tiltak som är nog, man må jobbe på flera arenor. Man må ju alltid trekke fram detta med information och kompetenstiltak både bland barn och unga själv, bland föräldrar och vuxna som jobbar med barn och unga, så är inte det nog och vi må lyfta oss från att snacka om bara individuella tiltak till också systemiska och lyfta det upp på ett samhällsnivå. Och då är ju det att ställa större krav till plattformarna, de som står bak dessa tjänsterna viktigt. Där är det ju diverse nya regelverk i kömda som kommer till att förhoppningsvis bidra positivt. För vi måste sörja för att de plattformarna som barn och unga brukar, de måste vara trygga att bruka och de måste vareta deras demokratiska rättigheter. Så det att ställa krav till plattformarna, vi kommer nog heller inte utanom ökad grad av reglering för exempel när det gäller detta med åldersgränser. Så länge dessa tjänster fungerar som de gör idag så är det inte trygga för 9-10-11-12-åringar som också i stor grad är på dessa plattformar idag, även om dagens åldersgräns är 13 år.
7: Mer om PSTs bekymring finns inne på nrk.no. Du är direktör i medietilsynet, Mari Velsand. Tusen tack för att du kom till dagens.
6: Bare hyggelig.
7: Mer lek och en helt ny skolvardag för de aller minsta, det är bland förslagen i en ny rapport om fellesskolen som blev lagt fram idag. I sommar så slog Riksrevisionen fast att norska elever inte är goda nog i läsning, skrivning och regning. Och för 2 år sedan så satte regeringen ner ett utvalg som skulle finna ut hurdan framtidens skola bör vara. Och den som har ledat det utvalget, det är dig, Björn Haugstad, tidigare statssekreterare i Høyre. Välkommen till dagens, Björn.
9: Tack ska du ha.
7: Du, fellesskolen är en bærebjelke i det norska samhället och den står i fare för att brista av överbelastning, sa du då du la fram rapporten lite tidigare idag. Det är starka ord. Vad lägger du i det?
9: Ja, det är starka ord. Låt oss ta bærebjelken först. Vi menar i rapporten och underbygga att fellesskolen är avgörande för ett välfungerande demokrati. Den är avgörande för välfärdssamhället, den är avgörande för värdeskapningen i samhället och den är avgörande för att den enkelte elev ska utveckla det vi kallar autonomi, värdighet och handlingsevne i eget liv. Alltså rätt och slett känna att man har kontroll. Så det är bärebjelken. Och så varför detta med brister? Jo, vi ser nu en utveckling där för exempel 41% av 15-åringarna som blir målt mangler kompetens som är tillräcklig för att kunna lyckas med vidare utbildning eller i samhällslivet, säger forskarna bak PISA. Detta är ett gammalt fund. Viser til Riksrevisjonen som peker på at lese- og regneferdighetene går nedover. Vi ser også at konsentrasjonsevnen går ned, utholdenheten går ned, evnen til selvregulering går ned, og dette er 3 grunnleggende faktorer for læring, så det gir mer krevende klasserom. Det er økende andel elever i klassene med helt reelle behov for tilrettelegging. Det er det ikke tilført ressurser til, og vi har fått en foreldre som i økende grad oppfatter skolen som en serviceinstitusjon, hvor lærere forteller at de er forventet å respondere 24-7. Og uten å på å si ruste skolen for å håndtere den nye virkeligheten, så advarer vi om at bærebjelken kan briste.
7: Ok, vi skal høre fra kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun, som deler din bekymring for skolen. Vi skal høre hva hun sa etter at hun mottok rapporten.
10: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste 10-året, det kan ikke fortsette. Det er alvor.
7: Ja, det sa kunnskapsministeren. Så hva kan vi gjøre? La oss starte med det yngste, Bjørn Haugstad, for dere har jo sett på dette. Hvordan bør skolehverdagen deres se ut?
9: Vi foreslår en ny innretning av de 2 første skoleårene, som vi kaller en mer helhetlig skoledag, hvor vi også inkorporerer 12 timer fra SFO, som i dag allerede er finansiert av staten. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det første, nyere og ikke fullt sånn i forskning, om, altså hjerneforskning og forskning om læring, påvise veldig tydelig at det å veksle mellom læring og lek viktig for læringen. Altså, lek har en egenverdi, men det får hjernen å bearbeide ny informasjon og gjøre den til kunnskap. Mm. Hvis du pøser på for mye på en gang, så vil den rett og slett bli overbelastet og ikke klare å bearbeide den informasjonen og gjøre den til kunnskap. Så akkurat som man kan bli overtrent hvis man, altså når man trener fysisk, så kan man også isolert seg blir overtrent hvis man får for tunge økter, altså for mange tunge læringsøkter etter hverandre. Så vi sier bruk den økte tiden på skolen til en bedre veksling mellom intensive læringsøkter og lekøkter, som både kan være rollestyrt lekøkter, men også frilek. Ja. Og så det veldig mye læring i leken til barna.
7: Men vi har jo prøvd å leke litt mer i skolen før, for de som husker tilbake til 90-tallet en gang. Hvordan skal vi sikre at det funker denne gangen da?
9: Ja, det vi... Altså, det klart at lek alene jo ikke svaret, så vi veldig tydelige på at, så flestet seg vi veldig tydelige på at målet med forslagene at flere, for ikke å si alle som begynner i tredje trinn, skal kunne lese, skrive og regne, altså rett og slett ha fått en god start på skolen, og de skal ha oppleve at de selv skoleklare, altså mestringsfølelse kalte vi det tidligere, og det kan vi fortsette med. Vi tenker nok ikke at man skal slakke av på læringsøktene, men vi ser jo at det leses lite for barna, for eksempel. Ja. Altså, barn i dag eksponeres for mye mindre høytlesning enn for bare noen få år siden. Og dette noe foreldre kan begynne med fra barna nyfødt, og forskerne sier faktisk fra før den tid også. Men både gjennom barnehagen, der kaller de det språkbad, og tidlig i skolen, så bør man bruke mer tid både på at barna skal lese selv, men inntil de i stand til å gjøre det, lese høyt for dem. Men, da, det tar tid.
7: Det tar tid. Og det jo masse i denne rapporten som dere foreslår, og vi rekker ikke å komme innom alt. Dere også opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag, og når vi hører på deg så skjønner man jo at det en stor jobb som skal gjøres i Skole-Norge de neste årene, om man skal følge dette. Hva må til rent politisk da for å snu denne utviklingen som dere kaller alvorlig?
9: Nei, jeg sa i presentasjonen at det nest viktigste budskapet er at politikerne må sikre en forutsigbarhet for skolen fremover, for det tærer på skolen når det kommer for mange ulike politiske signaler. Fordi skolens hovedoppdrag er jo ikke å følge opp politiske signaler, det jo å sørge for læring. Så når det kommer for mange tiltak påført utenifra, så får man rett og slett mindre tid til å gjøre hovedjobben, altså det å lage en god skole. Så vi oppfordrer politikerne til å jobbe seg frem til et skolepolitisk forlik som holder over en tid og gir skolen forutsigbarhet.
7: Denne rapporten skal ut på høring. Takk for at du kom, utvalgsleder Bjørn Haugstad. Fellesskoleutvalget foreslår blant annet i dag å styrke lesing og matematikk, og å integrere SFO i skoledagen for de minste, for å nevne noe. Et stikkord mer lek. Vi hørte jo nettopp fra utvalgslederen her, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Dette minner meg litt i hvert fall om seksårsreformen fra 1997, dette med mer lek.
11: Ja, og jeg tror nok at det en ganske bred erkjennelse av at den ikke ble vellykka, uten at noen politikere så langt har tatt det ordet for å reversere den, eller har noe sånn helhetlig grep for å gjøre noe med de problemene det har skapt. Så akkurat det tror jeg vekker betydelig gehør.
7: Det høres ut som om utvalget og statsråden enige om virkelighetsbeskrivelsen her. Det en god del ting i norsk skole som må gjøres noe med. Det alvor, hørte vi Nessa Nordtun si. Hvor politisk omstritte løsningene som foreslås?
11: Jeg tror den overordnede samfunnsanalysen nok veldig mange som deler både hvordan digitalisering har endret oss, noen vil kanskje også si ødelagt oss, i hvert fall når det gjelder konsentrasjon, og så man nok litt I villrede hvordan man skal få den tankremmen tilbake I tuben, så vet vi at politikere jo ganske glad I å skylle på hverandre hva som har gått galt og hva som riktig I norsk skole. Jeg tror det mye her man vil tilslutte seg, så tror jeg det vil bli politisk uenighet om sånne ting som kompetansekrav, om finansiering og økonomi, og også dette med integrert SFO vil nok noen mene på vei mot en heldagsskole, og vi har allerede hørt at Kristelig Folkeparti steiler og vil protestere mot det, fordi familiene får mindre fleksibilitet.
7: Ja. Nå skal den rapporten ut på høring. Du kan lese mer om den inne på NRK.no. Den ble jo lansert på Arendalsuka litt tidligere I dag, og apropos Arendalsuka, så det sånn at FRP starter den politiske festivalen som landets desidert største parti, 30,6% av oss støtter partiet til Sylvi Listhaug I en fersk måling som utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land, og det betyr at nesten en av tre velgere ville stemt FRP hvis det var valg I dag.
12: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
7: Ja, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Du fortsatt med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hvorfor det sånn at FRP fortsetter å vokse og vokse?
11: Det handler jo om at det har vært en høyrebølge, ikke bare I Norge, men I hele Europa, hvor mange bekymret for økonomien sin, liker skatteavgiftspolitikken til FRP. Andre saker hvor mange partier har tatt etter, om det gjelder innvandring eller kriminalitet, også kraft- og klimapolitikk, som har foregått mye av debattene på FRP sin banehalvdel. Og I tillegg så tror jeg nok at FRP-leder Sylvi Listhaug skal ha en del av æren, for hun har blitt en utrolig dyktig og effektiv debattant og partileder.
7: Ja, og til og med hun sier jo, det jo bare en måling, det sier jo politikere enten det går bra eller dårlig omtrent, men det selv om målingen svinger, så har det jo vært borgerlig opptur I en stund nå. Hvor godt grep har de på velgerne for øyeblikket?
11: Ja, for øyeblikket så har jo FRP et veldig solid grep da, mens Høyre sliter, men takket være FRP så har du veldig lenge vært borgerlig flertall, men så det jo en ting vi vet om politikk, at det som går opp har en tendens til å gå ned, og politikerne mer glad I å kommentere gode meningsmålinger, så det jo en bekymring I FRP for at dette her kan dabbe av fram mot neste års lokalvalg, og det også en type valg hvor FRP ikke nødvendigvis gjør det like godt som I stortingsvalg.
7: Nei, Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne. Det jo en oppgang på 0,9 prosentpoeng. De over den verste kneika nå?
11: Ja, det tror jeg I hvert fall at de håper, men det kan alltid gå dårligere I politikken. Men det som tydelig med Høyre at de har kommet litt ut av den tenkeboksen de har vært I en stund, hvor de har virket som de har vært I villrede hva slags parti de skal være, og nå har bestemt seg for å ikke ta opp kampen med FRP og bli et slags FRP-light, men bli et litt mer sånn ansvarlig Høyre. De sa for eksempel nei til å forlenge disse reduksjonene I drivstoffavgiftene. Så får vi se da om det noe velgerne liker, eller om det kanskje noe som faller mer I smak hos kommentator og andre enn hos de klassiske høyrevelgerne.
7: Det jo et parti I regjering, nemlig Arbeiderpartiet, som ligger stabilt på denne siste morgenen her, 22,5%. Hvor urolig bør de være?
11: Kanskje litt mer enn de for jeg tror de veldig fornøyd med å sitte I regjering alene og styre landet, og så viste de jo foran forrige valg at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger når det virkelig gjaldt, og jeg tror de har fått selvtilliten I orden, men så det bare ett år til lokalvalget, og det var jo tidenes blåeste lokalvalg med veldig mange Høyre- og FRP-ordførere. Mm. Skal AP-ordførerne klare å snu det her og ta tilbake litt, så tror jeg de trenger atskille med drahjelp fra Arbeiderpartiet enn det de har så har nå.
7: Alt om denne siste målingen finnes inne på NRK.no. Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
7: I dag starter en helt spesiell rettssak I Nevada I USA, som handler om et av musikkhistoriens aller største mysterier, nemlig hvem drepte Tupac? Big sight. New.

0: Shakur var en av 90-tallets mest kjente rappere, men I 1996 så ble han altså skutt og drept, og det skulle gå over 30 år før noen ble stilt for retten for drapet. Kulturreporter Magnus Vattekare Sandvold, først av alt, hva mer kan du fortelle om Tupac?
1: Tupac var en, han sett på som en profet I hiphop. Han en slags rapmusikkens Martin Luther King Jr. Det nok med ordene bare renner ut av munnen på han. Og når Martin Luther King, som vi mange har hørt, sier And I will dream of all the children, så Tupac helt sånn And I will kill you, kan han finne på å si. Men veldig lik på en måte. Han har den der pastor-inspirasjonen. Han føler dette så virkelig genuint inni seg. Og han også, som Martin Luther King, så god på å skape det her håpet I en egentlig håpløs situasjon. Og det jeg tror har vært den store tiltrekkingen da.
0: Helt fram til han ble drept en septembernatt I Las Vegas for snart 30 år siden. Hva var det som skjedde da?
1: Det vi vet at skjedde at han kjører I en bil med sin sjef I plateselskapet som heter Suge Knight. Og de stopper et lyskryss, det kommer en hvit Cadillac opp på siden, bak vinduet blir rullet ned, og det blir tømt et helt magasin for en pistol inn I bilen der, og Tupac dør av skuddskadene etter noen dager på sykehus da.
0: Ja. Og han som nå tiltalt for dette drapet heter Dwayne Davis. Hvem han, og hvordan stiller han seg til disse anklagene?
1: Han et tidligere gjengmedlem fra Los Angeles. Han kalles Keefy D. Og greia at han nekta jo for å ha gjort noe nå, men det litt vanskelig, fordi at han har gått rundt I nesten 20 år på intervju, I en bok, I dokumentarer, og egentlig skrytta sin rolle. At det var han som fikk deg til å sette seg I den bilen, kjøre rundt, finne Tupac, gi pistolen til den som skjøt han uten å si hvem det var, og har tatt ære for det her da. Nå sier han, jeg sa det bare for å bli kjendis, jeg ville bare tjene penger på dette her. Så det som blir jobben til aktor her, det blir å få juryen til å tro på at det Keefy D selv har sagt, og ikke det han sier nå.
0: Men det det som grunnen til at det har tatt 30 år før han ble stilt for retten her, eller hva det som har skjedd?
1: Det offisielle som sagt at det handler om at den boka til han Keefy D, den kom I 2019. Den heter Compton Street Legend. Den startet med hans rolle I dette her. Og det jo da politiet kan gjenåpne saken og starte med det her, for de har nok offisielt de kan ta han med. For at han har vært et navn som har svevd rundt lenge, men de har ikke hatt noe hånd fast før det. Så tiltalet kom jo da I 2023. Da.
0: Ja. Det var et eller annet bevis fra 2008 også, som har vært litt omstridt.
1: Ja, for at I 2008 så det en annen sak mot Keefy D, for han har jo som nevnt våre yrkeskriminelle, sier han selv da. Ja. Og han blir tatt inn og får en sånn deal der de sier at fortell oss alt som har skjedd, og så vil det ikke være noe vi kan ta deg på. Så han tenker, ok, jeg slipper unna straff, og det var ingen andre der den kvelden som I livet enda, så jeg kan bare si alt, og så slipper jeg unna fengsel, sier han nå at det greia. Men da også forklarte han seg på en måte som stemmer med de faktiske bevisene han sitter på, at det var han som stod bak da.
0: Det har jo vært hevdebevis av konspirasjonsteorier rundt drapet på Tupac. Kan ikke du fortelle litt om ryktene som har gått?
1: Altså, den villeste jo at han fortsatt I livet og på Kuba.
0: Ja.
1: Og den ledende må være at Sean Combs, eller Diddy, som var en annen plateselskapssjef, sjefen til The Notorious B.I.G., fordi disse her to hadde jo beef på den tiden, og at Diddy da lovde ut dusør på $1 million for drap på Tupac. Mange mener at han Keefy D prøvde å egentlig bare få den dusøren, men dette det ingen som kan bekrefte, og Diddy nekta så klart for at det her kan stemme.
0: Ja. Og nå det satt av en måned til denne rettssaken. Hvilken straff kan Davis få da, hvis han blir dømt?
1: Livstid I fengsel.
0: Ja. Men hvor sannsynlig det at vi kommer til å få en sånn avslutning på denne saken her, som har vart I 30 år uten svar?
1: Nei, nettopp fordi at disse konspirasjonsteoriene har fått gro I 30 år, så tror jeg at det vil aldri bli lagt dødt av folk, for at de vil ikke nødvendigvis tro på en dom her. Men familien sier jo at de har et svagt håp om at dette kanskje kan gi deg en ro da.
0: I dag starter altså rettssaken mot han politiet i USA mener står bak drapet på Tupac. Takk skal du ha for at du var med og fortelle oss litt mer om denne saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
0: I morgen skal det avgjøres om mesterligadrømmen til Bodø-Glimt lever videre. De møter Union fra Belgia på Aspmyra i tredje kvalifiseringsrunde. Men det jo ikke dødslenge siden spill i Europa var helt utenkelig og Glimt slet kraftig. Så hvordan havna de egentlig i toppen av norsk fotball? Det tema i en ny NRK-podcast kalt Glimt-koden. Hør her.
3: I en liten by på en liten stadion tap hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
4: Akkurat på banen så manifesterte seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
3: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
5: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
3: Ingen har tro på at Bodø-Glimt skal vinne noe.
0: Ja, dette var et lite utdrag fra Glimt-koden, og den har du laget, Ola Helnes. Hei, Ola.
6: Hei, hei.
0: Du beskriver Bodø-Glimt i 2016.
6: Og det var kaos. Da var det mange spillere som ikke var på noe særlig god plass. Da hadde jo rykket ned i jubileumssesongen der alle hadde jo en drøm om at Glimt skulle gjøre det så bra i Eliteserien, og så ble det bare tull. Og spesielt Ulrik Saltnes og Patrick Berg kanskje, det var jo spillere som hadde forhåpninger til, som treneren selv innrømme at de ikke fikk ut potensialet, og det handlet rett og slett om at de var ikke klare i hodet. De la mye press på seg selv, og for Ulrik Saltnes sin del så fikk han altså veldig, veldig vondt i magen, og trodde han var alvorlig syk og måtte utredes både foran og bak da, uten at man fant noe da. Men han kom jo til et vendepunkt oppe i toppetasjen sin som ble veldig, veldig viktig for Glimt.
0: Ja, ikke sant? Fordi vi hørte så vidt fra Ulrik Saltnes i klippet her, som jo ble viktig. Han ble kaptein etter hvert, og hyppig målskårer også, men han forteller i podden om hvordan han liksom hadde det med fotballen i 2016 der. Hvordan var fotballhverdagen i Glimt for ham?
6: Ja, han trodde jo at han var alvorlig syk i magen og måtte jo utredes for det da, og så kommer det jo to personer inn, eller egentlig tre personer da, som blir veldig viktige for han da. Det jo trener Kjetil Knudsen, som vrakgods fra Åsane i Bergen, som kommer til denne klubben som rykket ned, og så det Bjørn Mansverk, som den her mentale treneren. Og husk på, han Ulrik Saltnes på en veldig dårlig plass. Han ikke motivert å være fotballspiller lenger. Den drømmen har han på en måte kastet litt på båten, men han kjempemotivert for å fikse livet sitt og bli kvitt i magesmertene, så han bestemte seg for at han skal slutte på fotball. Slutt med Glimt og slutt med alt, og da begynner jo presset å slippe fra han, og skuldrene senker seg.
0: Ja, du nevnte assistenttreneren som ble kalt inn, nemlig Kjetil Knudsen, som hadde fått fyken i Åsane, og som flytta over 100 mil nordover, og så huker de inn Mannsverk, som du nevnte, en jagerflypilot for å jobbe med spillerne. Ja. Hva som skjer?
6: Nei, de begynner jo med å akseptere at de mennesker med feil, og feil kan skje, og at man må tørre å være modig, man er nødt til å gå i seg selv, de må slutte å skylde på andre. Patrick Berg var jo veldig opptatt av å skylde på andre når det gikk dårlig for han. Når de begynner å se innover og finne ut at ok, her må vi bare akseptere at vi må ta mikroforbedringene og bli bedre på det som vi kan gjøre noe med, og slutte å tenke på alle andre, og dropp det der resultatjaget og tenk så mye på det, og bare fokusere på å få ut sitt potensiale og se hvor reisen fører dem.
0: Ja, og det er jo en slags, tydeligvis det er en mental snuoperasjon som foregår her, men kan du prøve å konkretisere hva de faktisk endrer?
6: Ja, det er jo ikke noe som er gjort på 5 minutter. Det er jo lett å si slutt å fokusere på resultatet og tro at det løser det, men det er jo ikke sånn det funker. Altså, vi har alle tankekjør, jeg og du og Ulrik Saltnes og Patrick Berg, og alle har tankekjør. Mm. For eksempel i en kamp som hvis de skårer, så tenker man fort, åh, deilig hvis vi vinner den kampen her. Så det er jo det å lære seg at tanker har man ikke kontroll på, de kommer og går, og så er det jo det å kontrollere eller å kjenne seg selv da, og vite når det skjer, og at det er bare tanker, og rett og prøve å fokusere på arbeidsoppgaver. Så de ble jo veldig opptatt av det her med hverdager. Hvordan kan jeg bli bedre i dag? Hvordan forbedringer kan vi gjøre? Og sånn sett så blir også en kamp, det blir også en trening. Og til slutt så er de ikke så opptatt av å vinne serien eller vinne mesterligakampen. Det høres kanskje rart ut, de er jo selvfølgelig opptatt av det og veldig glad for det, de vil jo vinne, men det de kan fokusere på å gjøre noe med, det er å forbedre seg.
0: Mm. Og de gjør jo nettopp det, vinner serien hele 4 ganger har de gjort det siden det gikk så dårlig den gangen i 2016. De tok sølv i 2019 og har tatt 2 sølv til, og de kom til 1/8-finalen i Mesterligaen i år, en hel vill prestasjon. Kort til slutt, hvor lett er det å ikke tenke resultat da?
6: Jeg tror det er umulig, som Patrick Berg sa til meg i et intervju etter at de tok ledelsen mot Brann i cupfinalen nå i vår, så er det den første tanken som sneker seg inn i hodet hans, åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her, åh, tenk så bra. Og det er jo tankekjør som kommer i veien for det de skal gjøre videre i kampen. De skal jo ut og fortsette å gjøre sitt beste, og prestere og vinne dueller og sånt, og ikke begynne å tenke at de skal forsvare en ledelse. Det så vi jo mot Sporting i den siste kampen i den 8-delsfinalen som du snakket om. Da ledet Glimt 3-0 for bortekampen, og de gikk ut på bortebanen der med en tanke om at nå skal vi forsvare denne ledelsen. De klarte ikke å løsrive seg fra resultattankegangen, så det er ikke til å unngå. Men det er jo det å lære seg å stå i det og finne måter man kan prestere, selv om sånne tanker kommer da.
0: Hvis vi hører en charmerende historie om en snuoperasjon som endte i Norgesherredømme, skal vi kalle det, og også på et vis Europaherredømme, i hvert fall et godt forsøk på det, så kan du høre Glimt-koden i appen NRK Radio. Den har du laget, Ola Hellnes. Tusen takk for praten. I Colombia så ventes dødstallene å stige etter det veldig kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. Over 130 mennesker er døde, og over 400 er meldt skadet så langt. Det er erklært nasjonal unntakstilstand. Norske Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie og var på flyplassen med familien da jordskjelvet skjedde.
7: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt egentlig, hendelsen.
0: Ja, det fortalte 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez. Med oss nå er du, Ola Ulmo, du er nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva kan du fortelle om situasjonen i de berørte områdene nå?
8: Ja, jeg pratet med generalsekretæren i Colombia Røde Kors i går kveld. Da satt hen sammen med sine kolleger på operasjonsrommet og begynte å få inn rapporter om skadeomfang, omkomne antall hus som er ødelagt og like ting. Så de fikk ganske mye informasjon ganske raskt fra de større byene litt i utkanten til episenteret, Canizales, Pereira i øst og Cali sør for episenteret. Så der vet oss allerede ganske mye om omfanget. Det er flere tusen bygninger som er ødelagte eller nedraste. Det er i hvert fall noen hundre som er omkomne, og nødhjelpsarbeidet og søk- og redningsarbeidet, det pågår nå for fullt der. Men det er også vært mindre om, det er

0: hvor som helst I verden egentlig, så det de første to døgnene og har ja, stort sett mulighet til å redde folk ut fra ruinen. Det har sett mange ganger før. Så det jo nå et døgn inn, så det nå vi har muligheten til å redde liv. Så det søk- og redningsteam, det Colombia Røde Kors og sivilforsvaret og andre aktører som prøver å hjelpe folk ut fra ruinen. Og så det også helsehjelp, altså folk som enten skadde eller må transporteres til sykehus, få førstehjelp. De forsøker oss nå å gi helsehjelp. Og det arbeidet vil jo fortsette nå I timen og dagene fremover. Ja.
1: Hvor utfordrende det gitt situasjonen?
0: Ja, spesielt I de mest, altså rundt epicentret der, det er noen områder der som ganske vanskelig å komme til. Det begrenset lokale kapasiteter. Også har lokale Røde Kors foreninger der som har noe kapasitet, og det noe lokalt sivilforsvar og militære der, men de trenger hjelp nå som å sende fra de fra provinsen som ligger rundt da, den Choco-provinsen som er hardest rammet. Så også har sendt søk- og redningsteam fra den nærliggende provinsen til Choco nå, sammen med også et mobilt helseteam, som også skal forsøke å hjelpe folk med førstehjelp og transport til sykehus der. Men vi vet både litt lite fortsatt om omfanget der, og det også litt vanskelig å komme til.
1: Ja. Tidligere I sommer så var det et voldsomt jordskjelv I nabolandet Venezuela. Der så vi jo folk bli funnet I livet I lang tid etter og så lenge etter de to døgnene som man ofte opererer med. Hvor lenge det håp om å finne folk I livet I Colombia nå? Det noe annerledes der enn I Venezuela?
0: Nei, altså de aller fleste som oss klarer å redde, det de første to dagene. Nå fortsetter arbeidet og I hvert fall en vikku til etter et jordskjelv skjer, fordi det fortsatt noen få som oss klarer å redde ut da, de påfølgende dagene. Så det ikke noe til å fortsette med. Det som viktig, altså det som avgjør da, hvor mange som blir berørt og som blir omkommende etter et jordskjelv, det jo styrken på skjelvet, hvor det inntreff, om det en stor by, slik som Caracas som var I Venezuela som var rammet for to måneder siden, og det kvaliteten på hus og bygninger. I Colombia så det jo da først og fremst et landsbygd som rammet, så det færre folk som direkte berørt, men det et veldig fattig område med begrenset kapasiteter, så det gjør også, på den andre siden, så det gjør det å arbeide litt vanskeligere. Mm. Men generelt så kolumbianere, altså kolumbiansk sivilforsvar, Røde Kors, de ganske bra rustet til å håndtere en slik situasjon. Det jo dessverre ganske ofte jordskjelv I Colombia, oftere inn I Venezuela, så de har lokale kapasiteter som kan redde liv I dagen fremover, men dessverre så det jo flere hundre I hvert fall, og kanskje flere som omkommet I det her skjelvet.
1: Ja, det altså erklært nasjonal unntakstilstand I Colombia etter dette skjelvet som rammet landet for snart et døgn siden. Mer kan du lese på nrk.no. Takk skal du ha, Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Matsentralene rundt omkring I landet melder at pågangen bare blir større. Nå ber også folk med fast inntekt om gratis mat til familien.
2: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger, eller via mail. Jeg har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å skjele, de går I butikker og nasker, og de også I forhold til går opp I søppeldunker og trenger... og prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
1: Dette Marete Ånestad, som leder for Evangeliesenteret I Rogaland, en av de nesten 600 organisasjonene I Norge, som hver uke henter mat til folk som ikke har råd til å kjøpe selv. Hun står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager ned I poser.
2: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
1: Lista med folk som får hjelp blir stadig lengre, og I det siste har pågangen vært stor. Det forteller Tor-Jan Bredenbeck, som daglig leder for matsentralen I Rogaland.
3: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes. Som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
4: Det veldig mye flere telefoner I år enn vi har opplevd tidligere.

0: tidligere. Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
1: Halvparten av de som ber om hjelp nå til å sette mat på bordet, det folk med barn.
0: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har 3 unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei i kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
1: Reporter i den saken her, det var Marte Skodja. Vi skal til USA, for der gjør krigen mot Iran at det blir færre og færre viktige missiler og raketter i våpenlagrene. Både CNN, Reuters og andre medier melder om kraftig reduserte lagre. Og hvis det her stemmer, hvordan påvirker det USAs maktposisjon i verden, og hva vil det ha å si for USAs allierte? Tormod Heier, du professor i militær strategi ved Forsvarets høyskole. Hva vet vi egentlig om våpenlagrene til USA, og hvor mye som brukt i krigen mot Iran de siste månedene?
2: Vi vet ikke så veldig mye, og det fordi at hvor mye som på de amerikanske våpenlagerne, det jo gradert informasjon som amerikanerne ønsker å holde hemmelig, slik at ikke noen av rivalene kan utnytte det til egen fordel. Men samtidig så virker det jo definitivt som at amerikanerne har brukt mye, mye mer av missilene sine i Iran-krigen enn det de opprinnelig hadde sett for seg da krigen startet i slutten av februar.
1: Ja, hvor alvorlig det da, hvis det faktisk stemmer at våpenlagrene tommere enn de bør?
2: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
1: Ja. Nylig så meldte Washington Post om en krangel mellom president Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth. Trump skal ment at Hegseth ikke hadde vært tydelig med ham på hvor dårlig det sto til i disse muligens da slunkne amerikanske våpenlagrene. Hva viser denne mulige krangelen mellom Trump og Hegseth?
2: Den viser en ting, og det at Trump har gått i den klassiske diktatorfella, og det betyr at når han kjører sitt lederskap, så det ganske sånn fryktbasert, og det betyr at de som jobber under han, blant annet Hegseth, får et veldig sterkt ønske om å sminke brura og gi han så positiv og god informasjon som overhodet mulig, for eksempel når det gjaldt hvorfor man skulle angripe Iran i slutten av februar i år. Men dermed så vil man også sminke over og dekke over de problemene som kommer, og det jo ikke tvil om at de militærfaglige rådene til Hegseth, de har selvfølgelig advart han om at nå begynner vi å tære på våpenlagrene, men det da informasjon som tydeligvis Hegseth har valgt å tone litt ned, sminke litt på den informasjonen, slik at det bildet og den situasjonsforståelsen som øverstkommanderende Trump da sitter med, naturlig nok blir noe farget og noe misvisende i forhold til det som realitetene, og det ganske klassisk for undersåtter som ønsker å blidgjøre sjefen.
1: Ja, det skal sies at Det Hvite Hus har kalt hele rapporten om den krangelen for 100% fake news, men også Reuters har rapportert om at den amerikanske hæren har brukt opp mye da av langdistanserakettene sine i løpet av disse 5 måneder med krig med Iran. Og da president Donald Trump ble spurt om statusen for hva de egentlig har på lager, så sa han at de har så godt som ubegrenset tilgang på noe, og litt trangere tilgang på annet vi skal høre om her.
3: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
1: Ja, det bygges fabrikker for Tomahawks og Patriots, sa Trump her, og viser til det som vel kryssemissiler og luftvernmissiler, om jeg skal tro min egen googling. Dette kan du mer om enn meg, Tormod Heier. Hvor fort kan man bygge opp lager for sånt igjen?
2: Nei, det tar mange år fordi at disse missilene de så avanserte, som kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. Og for eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene, som på mange måter kan risikere da å føre til en total mett av de amerikanske systemene, og det noe som påvirker maktbalansen, der de mindre avanserte statene kan da på mange måter kompensere litt for den militære overlegenheten som USA tradisjonelt har hatt.
1: Du var inne på hva USAs fiender kan tenke når man hører om tomme våpenlagre og om dette med troverdighet, men hva med oss som allierte da?
2: Ja, det den teknologiske utviklingen, denne digitaliseringen og denne masseproduksjonen av disse billige avanserte dronene, det gjør jo at USA blir mye mer eksponert for det vi kan kalle for en samtidighetsproblematikk. Altså, skulle amerikanske styrker både bli engasjert I Sør-Kina-havet mot Kina og I Midtøsten med Iran, så det ikke gitt at det nødvendigvis så veldig mye våpen til overs hvis det for eksempel oppstår en eller annen form for en krise, eller kanskje en mindre konflikt I Baltikum der russiske og NATO-styrker står på randen av en eller annen konflikt. Så det klart, for europæere som helt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, så jo denne troverdigheten som ligger I bunnen knyttet opp til at det en god lag beholdning av disse avanserte våpene, som jo tross alt også USAs foretrukne våpensystemer fremfor å sende alt for mange soldater inn I konflikten.
1: Så det vel sånne Patriots Ukraina vil ha også, det ikke det?
2: Jo da, det det, og det nok en av hovedårsakene til at ukrainerne nå lider store tap I byene sine, nettopp fordi det ikke nok avskjæringsraketter fra Patriot-systemet igjen for å kunne beskytte den industrielle, økonomiske produktiviteten I Ukraina, som på mange måter en stor gavepakke sett med russiske øyne.
1: Reduserte våpenlagre I USA en av konsekvensene av Iran-krigen som har pågått I over 5 måneder nå. Takk for praten, Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ble smugglet ut av presidentflyet Air Force One, og at han tok et helt annet fly hjem fra Tyrkia etter NATO-toppmøtet 8. juli. Trump sier det iranske trusler mot flyet hans.
4: Can you tell us about your ride on the Air Force catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: Ja, jeg gjorde bare det som Secret Service og militæret ville jeg skulle gjøre, sa Donald Trump foran et bråkete fly så det var litt sånn varierende lyd. Utenriksreporter Anja Strønnen, fortell mer om hva det var som skjedde etter dette NATO-toppmøtet I Tyrkia.
6: Altså, Trump går da opp trappen til det eldre Air Force One-flyet som han skulle ta første etappen hjem. Ja. Han snur seg, og så vinker han til kamera, sånn som han alltid gjør, og så forsvinner han inn I flyet. Og kort tid etter så forlater han da flyet fra motsatt side I hemmelig skjult catering-container. Ifølge BBC-journalister så ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at det var ordre fra Secret Service. Ja. Men det var en fotograf ombord på dette flyet. Han har dekket presidenter I 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldri sett sånne cateringbiler inntil presidentflyet noen gang, og heller ikke dette at de skulle dekke for vinduet. Så han begynte å ta bilder, men Trump jo skjult I konteineren, og han ble kjørt til et militærfly for en hemmelig flyvning ut av Tyrkia. Og under et stopp I Storbritannia, så sniker altså Trump seg tilbake på det gamle presidentflyet, ja. før han helt åpent forlater det, og så fortsetter han hjemreisen på det nye flyet som han har fått I gave fra Qatar.
1: Ja. Litt, altså, som en historie tatt rett ut av en film, det der. Man kan jo nesten se for seg Trump sitte I en sånn catering-container, men I tillegg til at det skaper noen bilder I hodet, så skaper det også en del overskrifter nå, kritiske overskrifter. Hva går kritikken ut på?
6: Mm. Ja, altså Trump og hans nærmeste team, de sikret seg selv, mens Air Force One fly med journalister, ansatte I det hvite hus, rådgivere og andre ombord, de fikk jo ikke vite at ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med.
1: Det ikke bare dette flybyttet her som upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
6: Ja, det ganske dyster lesing I hvert fall for Trump. Han, her svarer altså 61% av amerikanere at de misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% fornøyd, og så det 4% de ikke vet helt. Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
1: Ja, men hva det som gjør han så upopulær?
6: Altså, hvis vi dykker ned I akkurat denne målingen, da, så ser vi at den gjennomført etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran I juli. Og denne krigen som Trump fører mot Iran, det rett og slett en av de mest upopulære amerikanske militære operasjonene I moderne tid, og både demokrater og republikanere, også magafolk, de redde for at USA har gått inn I en sånn langvarig konflikt uten at de kommer seg ut, og ikke minst, som magafolket sier, at Trump-administrasjonen setter ikke America first. De prioriterer milliarder til krig I stedet for til innlandske prioriteringer. Altså gi folk bedre råd, da, altså mer å rutte med.
1: Ja, for krigen I Iran har ført til problemer med økonomien for vanlige amerikanske velgere.
6: Ja, det ikke tvil om, og det særlig dette uroen rundt Hormuzstredet, for den har jo ført til gass- og drivstoffpriser som har steget kraftig. Og før Iran-krigen startet, så var gjennomsnittsprisen for en gallon, jeg tror minst at gallon det sånn cirka 3,7 liter, tror jeg. Mm. Den var da på cirka $3, og nå den på rundt $4. For oss I Norge så kan det jo høres fortsatt ganske billig ut, men husk da, amerikanerne, de lever for bilen sin, de trenger bil for å komme seg rundt. Nå trenger de også drivstoff til alle landbruksmaskinene som skal høste på jordene. Altså, de må ha bensin som ikke koster for mye.
1: Ja.
6: Og så sliter jo også presidenten med å få bukt med prisveksten. Det greier han ikke å styre. Inflasjon, økte levekostnader. Og I en fersk undersøkelse så oppga 63% at de lever fra lønning til lønning. Så det er ganske kjipt.
1: Mange tusen ferske studenter startet sin nye hverdag denne uka her. Mange I ny by og I ny bolig. Og hvis du leier en bolig I dag, så må du gjerne sette inn et sånt depositum på en egen konto. Men renta har vært veldig lav på sånne kontor I mange år. Så sent som august I fjor hadde enkelte banker 0% rente. Men nå snur bankene etter krav fra forbrukertilsynet. Og det synes student I Bø I Telemark, Madeleine Lubert, bra.
7: Det jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne svare opp det til når vi kommer ut av studiet.
1: Men hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på? Mari Bakke Akslen jobber hos Forbrukertilsynet.
8: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
1: Ja, det mener Mari Bakke Akslen, som jobber hos Forbrukertilsynet. Nå har rentene I bankene økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Fedeler, advarer mot å misforstå hva som poenget med en depositumskonto.
9: Må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
1: Ja, banken påpeker at en depositumskonto ikke først og fremst for sparing, men alle manner drar, mener markedsjef I nettstedet Renteradar, Sindre Noss.
10: Hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år. For vi skal jo huske at vi har en sånn renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
1: Nå vil Mari Bakke Akselen hos Forbrukertilsynet følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
8: Nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner. Da.
1: Og reportere I denne saken var Maja Bråten og Eline Målvær Lønna.
11: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
12: Dette NRK Nyheter klokken 16. Polens statsminister Donald Tusk sier han vil sende et spesialfly for å hente polske borgere som var med I en bussulykke I Ungarn I natt. 12 personer døde, og 10 kritisk skadd etter at en polsk buss kjørte av veien og veltet vest for Budapest. Foreløpige opplysninger tyder på at sjåføren kan ha sovnet, opplyser ungarsk politi. Flere hundre fastboende og turister evakuert som følge av skogbranner på øya Salamis utenfor Aten I Hellas, det melder AFP. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden blant de største hittil I krigen, det sier guvernøren I Moskva-regionen, Andrei Vorobyov. 6 personer ble drept I ukrainske droneangrep mot Russland I løpet av natten. 1 person døde I Moskva, og 5 ble drept I den sørvestre Rostov-regionen. Russlands forsvarsdepartement oppgir at det ble skutt ned 822 droner I løpet av natten. I Ukraina 3 personer drept og minst 20 såret I russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer I natt. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange I Kyiv redde, fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
13: Jeg vil si på den ene siden så jo livet I Kyiv egentlig forbausende normalt. Hverdagslivet går sin vante gang. Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der I det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå I sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større. Så jeg vil si det jo absolutt fortsatt en normal hverdag på mange måter, men du ser også at siden folk får en følelse av at de ikke lenger kan beskytte seg, så også frykten for det som foregår absolutt stor.
12: Og så hjem. Jernfjelltunnelen på E39 ved Gulen på Vestlandet stengt etter melding om at en bil blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin, og bilen har fått store materielle skader. Det skal ha vært 2 personer og en hund I bilen. De fremstår som uskadd, det melder politiet. Tunnelen nå tømt for biler, og det uvisst hvor lenge den vil være stengt. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie. Det opplyser samskipnaden. Datatilsynet varslet om saken. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Versø. Guttormsen.
14: Paris, sommeren 1949. Luftet ligger tett inne på Café de Flore, storstua for byens kunstnere, forfattere og intellektuelle. Glass klirrer mot marmorbord, samtalene går høglytt I lokalet, og røyken fra dagens 101. Sigaretter har samlet seg som et slør under taket. Ved et av bordene sitter en kvinne I mørk jakke, med håret stramt knyttet bakover. og nippet en kaffekopp, mens hun med senket hodet overhører praten ved nabobordet. Av og til hører hun at de kvisker navnet hennes seg imellom. Noen med beundring, andre litt nedlatende. Praten går i sommerens store snakkes, boken hennes. Den har akkurat kommet ut, et stort verk, to bind, over 800 sider, og den selger i opplag som sjelden forbeholdt filosofiske verk. Avisene skriver at den skandaløs, og den katolske kirka fordømmer den. Kvinner i den svarte jakken tenner en sigarett, mens hun hører nabobordet opphissa diskutere den setningen i boken henne, som allerede har begynt å leve sitt eget liv. Setningen som vært sitert, blir misforstått, angrepet og feiret. Man fødes ikke som kvinne, man blir det. Med den setningen har hun satt ord på en erfaring millioner av kvinner kjenner til, men som ingen tidligere har formulert så tydelig og klartenkt. Hun drikker opp kaffen og stumper røyken, reiser seg og skuer ut over de svette kafégjestene. Folk får mene hva de vil, tenker hun, og går ut i det støvete Pariserkvartalet. For hun vet med seg selv at uansett hva de måtte tenke, så har hun, Simone de Beauvoir, skrevet noe som kommer til å ha en plass i historien for alltid.
1: Dette er historien om Simone de Beauvoir, en av det 20. århundrets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Ideene hennes forandret hvordan millioner av mennesker så på seg selv og verden rundt seg.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Når Simone de Beauvoir gir ut det gigantiske filosofiske verket «Det annet kjønn», kommer livet hennes aldri til å bli som før. Med denne boka blir hun noe så sjeldent som et velkjent navn innen feministisk filosofi. Men akkurat dette ordet, altså feminist, vil hun på dette tidspunktet ikke bruke om seg selv. Filosof, ja, men feminist, nei, det mener hun ikke at hun er. Simone ser først og fremst på seg selv som en filosof som stiller allmenne spørsmål, ikke bare feministiske. Hun er en eksistensialist, en del av en gruppe tenkere som gjør seg markert i Frankrike på midten av 1900-tallet. På gruppens faste tilholdssteder, i de parisiske salongene, finner vi henne ofte i opphetede diskusjoner med blant annet forfatteren Albert Camus og filosofen Jean-Paul Sartre. Og nettopp Sartre kommer til å bli viktig for denne historien. Han var nemlig ikke bare en samtidig filosof, men også Simons sjelevenn, nærmeste fortrolige og vesentlige kjærlighet. Relasjonen deres var ukonvensjonell og turbulent, og den involverte ofte både tredje og fjerde parter. Til tider bevegde forholdets overskridende natur seg inn i mørke gråsoner. Men hvordan endte Simone, som kom fra et tradisjonsbundet parisisk borgerskap, opp med å bli et radikalt symbol for den moderne kvinnen? Hva førte henne til å stå opp mot den moraliserende kirke, tabloid presse og patriarkalsk samfunn, i kampen for individets rett til å være seg selv? Vi tar det fra begynnelsen. Det er i et vinterkledt Paris at Françoise Beauvoir gir liv til sin førstefødte. 9. januar 1908 får hun og ektemannen Georges Bertrand en liten datter, som de gir navnet Simone. Simone trer inn i livet midt i byen, som hun alltid kommer til å vende tilbake til.
2: Hun vokste opp i en øvre middelklasse eller borgerlig familie i Parises 6. arrondissement.
1: Dette er Kristin Gjesdal, professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia.
2: Moren var fra en velbemidlet familie. Faren var advokat, men kulturelt interessert, særlig interessert i teater. Hun hadde en søster, Ellen, som senere ble en ganske godt kjent kunstmaler.
1: Simone kommer inn i en familie som, ja, sitter ganske godt i det, sånn rent økonomisk. Mora hennes er datter av en rik bankmann, og familieformuen skal være godt sikret for kommende generasjoner. Det er to travle sosietetsforeldre Simone har fått. De befinner seg nesten oftere på teatre, kaféer eller veldedighetsarrangementer for kirken enn hjemme med døtrene sine. Men den borgerlige velstanden fører ikke bare til fraværende foreldre, den legger også fundamentet for hele Simone sitt liv. Fra hun er født er fremtiden til Simone de Beauvoir staket ut. Med sin solide medgift er det forventet at hun som voksen skal huke tak i en god ektemann og leve et trygt og stabilt liv, fritt for bekymringer om økonomi og karriere. Men tidlig skjer det noe som gjør at den sikre fremtiden blir satt i spill. Familien går konkurs når investeringer de har gjort i russiske obligasjoner blir totalt verdiløse, som følge av den russiske revolusjonen. Men det at familieformuen og medgiften faller i grus, er nok egentlig hellig uheld for Simone. For henne ville sikkert et rolig liv som hjemmeværende mor og hustru i et streit borgerlig hjem blitt alt annet enn tilfredsstillende, kanskje til og med marerittaktig. Allerede nå, mens hun springer rundt med kortklippt lugg i fransk skoleuniform, kan man ane at denne jenta kommer til å gjøre ting på sin måte.
2: Hun var et lekent barn, et utagerende barn, et barn som ikke var redd for å stille provoserende spørsmål til både voksne og andre barn. Og vi vet at hun var et ambisiøst barn som brydde seg om å gjøre det godt på skolen og komme videre med akademiske studier fra ganske tidlig alder.
3: Simon sin far oppmuntrer den nysgjerrige datteren sin til å lese og skrive. På et tidspunkt sier han til Simon at hun tenker som en mann, at det er som om hun har en manns hjerne. Hvorfor skulle en manns hjerne være noe annerledes enn en kvinnes, spør Simon seg da, og begynner å undre seg over forskjellene mellom kjønnene. Etter hvert kan det være at faren begynner å angre litt på den intellektuelle oppmuntringen. Den fører nemlig til uforutsette konflikter i det kristne, borgerlige hjemmet deres. For når Simon rundt 14 år, begynner å sette spørsmålstegn ved foreldrene sitt rigide livssyn.
2: Foreldrene var nok ganske konservativt katolske. Hun mister troen på et ganske tidlig tidspunkt, imponerende tidlig tidspunkt vil jeg si, og begynner å reise spørsmål som foreldrene nok synes var både dristige og utfordrende, og kanskje ikke helt passende for en ung, veloppdragen pike. Så er det dette tapet av Gud, tapet av en garantist for absolutte verdier, som får henne til å reise og begynne å reise filosofiske spørsmål allerede fra barnsbena. Spørsmål som for eksempel hva meningen med livet er, hvordan vi kan vite hvem vi er, eller hva vår oppgave i livet er, hva et menneske er.
3: Det kan jo være tøft for et barn å gå rundt og gruble på livets aller største, mest grunnleggende spørsmål. Men så jo ikke Simone de Beauvoir helt som andre barn. Eller det i hvert fall ikke sånn hun fremstiller seg selv.
2: Det sier kanskje litt om hva slags barn hun var, og det sier kanskje mye om hva slags barn hun ønsker å fremstille seg selv som, når hun skriver selvbiografien sin atskillig senere i livet.
3: Mye av historien om Simone er basert på hennes egne memoarer, så vi får ta det med en klypesalt, og tenke at jenter Simone fremstår som i memoarene, kanskje forteller oss allermest om hvordan den voksne Simone ønsker at hun skal fremstå. Men uansett, det vi vet er at en tankefull jente vokser opp til å bli en tankefull ung dame, som også skal beskrives som svært vakker. Men det ytre er ikke noe hun selv ilegger særlig verdi. For henne er det viktigst hva som finnes på innsida av et menneske. Og det som finnes inne i Simone, alle tankene og ideene, får hun snart lyst til å sette inn i et større system.
2: Hun vet relativt tidlig at det er filosofi hun hadde lyst til å studere.
3: På 1920-tallet får unge damer stadig flere muligheter til å velge sin egen retning i livet, spesielt fordi universitetene endelig har åpnet dørene for kvinner.
2: Før denne perioden så var kvinner som var interessert i filosofi eller høyere utdannelse henvist til huslærere eller brødre eller fedre som kunne gi dem en utdannelse.
3: Men Simone de Beauvoir skal komme til å bevise at damer virkelig har noe å gjøre i akademias korridorer. For etter forberedende studier får hun plass på det prestisjefylte universitetet Sorbonne i Paris. Her skal hun komme til å imponere både lærere og medstudenter.
0: Sorbonne-universitetet i Paris, høsten 1926. Mellom de tunge søylene på den store gårdsplassen haste unge menn i ullfrakker forbi, med bøkene presset mot brystet, til og fra forelesninger, seminarer og kollokviegrupper. I mengden skiller en skikkelse seg ut. En rakrygget ung kvinne. Simone er knapt 18 år gammel, men hun beveger seg med et modent og selvsikkert ganglag gjennom den eldgamle institusjonen. Hun har lagt bak seg barndomsheimens klamme småborgerlighet, og nylig kommet til denne kunnskapens katedral, via til truet på det grenseløse menneskelige intellektet. Her, blant støvete bøker og gråhåret professorer, føler hun for første gang at hun puster. Det er som om hun har kommet hjem. Hun finner seg en plass i forelesningssalen og finner fram den nye notatboken sin, struttende full av blanke ark, som bare venter på å bli fylt av innsikt og lærdom. Rundt seg hører hun kviskringen av mannsstemme, og og hun kjenner de skeptiske blikkene i ryggen. Hun er en av de få kvinner som har våget seg hit, inn i den akademiske filosofiens innerste sirkel. Et felt som i århundre har vært forbeholdt menn som har diskutert livet fra sine testosteronfylte perspektiv, som om kvinner aldri eksisterte. Simone spisser pennen, mens hun tenker at da skal det nå bli slutt på.
3: På Sorbonne blir Simone lært opp i et klassisk filosofisk pensum, og utmerker seg som en av de aller dyktigste i klassen. Hun spesialiserer seg etter hvert på filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz.
2: Leibniz er en filosof som først og fremst er kjent for sin såkalte monadelære. Han tenker seg at verden består av et uendelig antall monader, eller atomære størrelser, som er vindusløse, men som allikevel har en slags kommunikasjon med Gud og indirekte hverandre.
3: Sliter du med å henge med? Det er ikke så rart, for det er en svært intrikat og tung filosofi Simone gir seg i kast med i studieårene. Når Simone på slutten av studiet avleverer og består den franske aggregasjonseksamen, er hun bare 21 år gammel. I Frankrike er aggregasjonseksamen en nasjonal eksamen man tar for å bli kvalifisert til å undervise ved videregående skole. Den er kjent for å være svært vanskelig, og det er ikke mange som består på første forsøk, men det gjør Simone. Og attpåtil består hun som den yngste noensinne på dette tidspunktet. Men det stopper ikke der heller, for hvert år rangerer en jury alle besvarelsene fra første til siste plass. Og det året Simone består, blir hennes besvarelse kåret til årets nest beste.
2: Nummer en av dette har det vært gjort et stort nummer av, er Levar Jean-Paul Sartre. Han var 3 år eldre enn henne og tok eksamen for andre gang. Dessuten så var han en student fra den enda mer prestisjerike École Normale.
3: École Normale Supérieure er en svært høyt ansett høyskole i Paris. Der finner man både de flinkeste og kanskje mest elitistiske studentene, som seg imellom ofte ser ned på studentene fra Sorbonne, der Simone går.
2: Angivelig skal eksaminasjonskomiteen ha tenkt at en ung mann som tok eksamen for andre gang og var fra École Normale, simpelthen måtte plasseres på topp. Men det ble sagt innad i kommisjonen at Simone de Beauvoirs besvarelse var den filosofisk sett sterkeste og dypeste.
3: Som om det ikke er nok at Simone, som tidenes yngste uteksaminerte, blir rangert nest best av alle franske filosofistudenter, så skal ryktene ha det til at hun egentlig fortjener førsteplassen. Men selv om dette høres urettferdig ut, så skal ikke Simone bære noen nag overfor mannen som rappet førsteplassen fra henne. De to skal nemlig komme til å bety svært mye for hverandre.
0: Paris, juli 1929. Utenfor lesesalen steiker sommersolen, men inne i de støvete universitetskorridorene er luftet ladd med en helt annen type hete. Simone de Beauvoir har fått innpass i kollokviegruppa til en beryktet gruppe studenter. Det har vært sagt at de er de aller smarteste, de aller mest arrogante, og de som kommer til å dominere fremtidens franske åndsliv. Som et naturlig midtpunkt av gruppa sitter han som alle ser opp til. Den bebrillede og briljante Jean-Paul Sartre. I timesvis sitter gruppa og diskuterer Leibniz og Rousseau. Og i dagene som går, oppdager hun at Jean-Paul er en annen fyr enn ryktene skal ha det til. Hun opplever han ikke som en nedlatende elitist, men heller som en som gjerne deler generøst av sin egen tankekraft til de som gidder å høre på. I tillegg føler Simone at han er en av få mannlige filosofistudenter som er genuint nysgjerrig på å høre perspektivene hennes. En dag setter seg ned sammen, bare de to, ved Medici-Fonteno i Luxemburghagen. I skyggen av de tunge trærne åpner seg opp til han om sine teorier, om moral og frihet. Men i stedet for å nikke tanketomt med, så begynner Jean-Paul umiddelbart å utfordre henne. Han plukker argumentene hennes fra hverandre med en presisjon som svir, men som også kjennes berusende. Fra nå av skal jeg ta deg under min vinge, proklamerer han med en litt arrogant kraft som hun finner merkelig tiltrekkende. Muren av flinkhet og kjølig ironi som hun nøysomt har bygd rundt seg de siste årene, begynner å krakelere. Simone føler at Jean-Paul virkelig ser henne. Når han utfordrer henne, får det henne til å strekke tenkingen sin til et helt nytt nivå.
3: Det er i tida mens de begge leser til eksamen at Simone de Beauvoir blir kjent med Jean-Paul Sartre. Hun merker raskt at i han har hun truffet en sjelevenn.
2: De kunne snakke om filosofi, de kunne snakke om livet, de kunne snakke om sine følelser overfor hverandre, og de trengte ikke å skille mellom disse forskjellige delene av samtalen.
3: I et symbiotisk og spirituelt forhold leser de og diskuterer Karl Marx, Nietzsche og Freud. Men det er ikke bare filosofi som opptar de. De drar på kino, på kunstgallerier, og ikke minst diskuterer de litteratur. De bærer begge på en barndomsdrøm om å bli forfattere. Sammen forestiller de seg en fremtid hvor de skriver bøker og fullt ut lever livet i kunsten og i filosofiens tjeneste.
2: Alt var vevd i hverandre, og hun følte at det å ha denne typen intellektuell åpenhet og utveksling med en annen person, denne typen intellektuell og emosjonell nærhet med en annen person, var noe som var både nytt og svært, svært betydningsfullt for henne.
3: Men denne forførende smartingen, Jean-Paul Sartre, den lille mannen med sine karakteristiske skjelende øyne bak tjukke brilleglass, hvem er han egentlig?
2: Sartre hadde mistet faren sin ganske tidlig, vokst opp med moren, et veldig nært forhold til moren og til en bestefar. Han hadde en selvtillit som var langt over gjennomsnittet, vil jeg anta. Han antok at han selv var et geni og en som kunne kombinere de store filosofiske tankene til en Spinoza med det litterære talentet til en Stendhal.
3: Det er store navn å strekke seg etter. Jean-Paul er ikke akkurat ydmyk. På den fronten har de også funnet en match i hverandre. For Simone besitter også en solid dose selvtillit. Likevel har hun en tendens til å undergrave seg selv i møte med Jean-Paul. Når hun skriver om den første tida de tilbringer sammen, så er det som om hun plasserer seg et hakk under han, sånn rent intellektuelt.
2: Hun så ham som en som var filosofisk sett overlegen, og som hun fant trygghet i den grad han anerkjente henne. Vi ser hvordan hun ikke helt stoler på seg selv i denne perioden, og hvordan selv den aldrende Simone de Beauvoir, når hun snakker om Sartre, har en tendens til å falle inn i en kvinnerolle som hun selv kom til å både analysere og kritisere i sine feministiske verker.
3: Det blir jo sagt at kjærlighet gjør blind. Men selv om det oppstår en dyp kjærlighet og respekt mellom Simone og Jean-Paul, så skal de ikke innlede et streit og tradisjonelt romantisk forhold. I stedet for å bli eksklusive kjærester, så inngår de heller en ukonvensjonell pakt.
2: En pakt som gikk ut på at de skulle ha et åpent forhold, i hvert fall to betydninger av ordet, altså begge skulle være frie til å ha andre forhold på siden, men de skulle også være åpne i den forstand at de skulle beskrive og fortelle hverandre om disse forholdene.
3: En høstdag i oktober sitter de utenfor Museet Louvre og diskuterer pakten. De spør seg, hvorfor skal frihet komme på bekostning av kjærlighet, eller kjærlighet på bekostning av frihet? De er enige om at de er hverandres vesentlige kjærlighet. Men ved å avtale at de fortsatt skal være fullkomment frie, vil ikke kjærlighetsrelasjonen gå på akkord med idealene deres om frihet og motstand mot tradisjonelt gitte verdier. Denne pakten er et viktig eksempel på hvordan Simone de Beauvoir ikke bare skaper seg en filosofi, hun lever den ut i virkeligheten også. Den skinner gjennom i alle valgene hun tar. I starten inngår de det de kaller for en 2 års leieavtale, men pakten om det åpne forholdet skal Simone og Jean-Paul være tro til gjennom resten av livet. Mens begge har en rekke romantiske og seksuelle partnere på hver sin kant, vil de alltid finne sammen igjen og dele fritt om erfaringene de har gjort seg. På den måten fortsetter de å være helt frie og selvstendige individer, samtidig som de alltid er nære den andre, sin vesentlige kjærlighet. Simone de Beauvoir er bare 21 år gammel når hun består eksamen med glans. Hun er ferdig på universitetet, og livet ligger foran henne. Hva skal hun gjøre nå? Det er ikke bare for en ferskt utdannet filosof å begynne å tenke store tanker på heltid. Nei, selv de beste i klassen må finne seg annet arbeid for å tjene til livets opphold. Men i Frankrike er det jo heldigvis sånn at de som består aggregasjonseksamen er garantert en jobb som lærer ved videregående skole. Så for første gang i livet blir Simone nødt til å flytte fra sitt kjære Paris.
0: Marseille, høsten 1931. Toget fra Paris senker farten inn mot Gare Saint-Charles-stasjonen i Marseille. Da døren har vært åpnet, og Simone med et elegant byks hopper ned på perrongen, slår den fremmede salte eimen av Middelhavet mot henne. På ryggen ber hun alt hun eier, noen klesplagg og alt for mange tunge bøker. Hun går ut av stasjonen og inn i Marseilles myldrende gate. Rundt henne koker det av sørfransk temperament. Hissige stemmer på en dialekt hun knapt forstår. Fiskere i skittne gensere og mødre som roper ungene hjem til middag. Plutselig kjenner hun en isende tomhet stige i brystet. Hun har forlatt alt som er kjent og kjært. Vennene, søstre, foreldrene og Jean-Paul. Nå står hun helt alene i denne fremmede byen, hvor hun skal bo og arbeide på ubestemt tid. Et kast av mistralvinden får det til å blaffre i skjørtet hennes og rive henne ut av tankene. Hun retter på stroppene på ryggsekken, trekker pusten. Dette skal jeg klare, tenker hun. Men tanken er ikke preget av hennes vanlige selvsikkerhet. Den er tenkt mer av nødvendighet. Hun er redd for ensomheten, men hun er mer redd for at frykten for ensomheten skal stagge friheten hennes og hindre henne i å leve det livet hun egentlig vil leve.
4: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
3: Marseille er første stopp på Simone sin karrierevei når hun forlater sitt vante Paris for å begynne å jobbe som lærer.
2: Hun underviste da filosofi og utviklet sin egen tenkning i pakt med denne lærergjerningen som hun hadde for å livnære seg, så å si.
3: Simone har litt blandet følelser rundt det å flytte til Marseille for å undervise. Hun vil jo egentlig bruke tiden sin på å skrive. Og så er det jo i Paris hun har hele nettverket sitt. Marseille er i tillegg et langt stykke unna Jean-Paul, som selv har takket ja til en lærerstilling 800 kilometer unna. Men den nye rollen gir henne en mulighet til å forkynne lærdommen og tankene hun har gjort seg til unge, ennå formbare hoder. For de provinsielle foreldrene i Sør-Frankrike blir det av og til litt for mye når hun legger liberale tanker om arbeid, kapital og rettferdighet i bevisstheten på ungene deres. Når hun for eksempel sier ting som at kvinner ikke utelukkende er meint for å bære barn inn i verden.
2: Provoserte Simone de Beauvoir, denne radikale læreren som var kommet fra hovedstaden, fra Paris, og som så lett kunne gi elevene nye idealer og ny forståelse av hva de selv kunne oppnå og gjøre i livene sine? Selvsagt gjorde hun det.
3: Utenfor klasserommet bruker hun fritida på å lese, skrive, gå lange turer til fots og å lære seg tysk. Når hun etter hvert flytter fra Marseille for en ny stilling som er nærmere Jean-Paul, tilbringer de tida sammen i det som blir beskrevet som en endeløs samtale. De er nysgjerrige på alle aspekter av livet og mennesket. De tror på kunsten som veien til frelse, og dyrker teateret, musikken og litteraturen. De leser og diskuterer William Faulkner og Franz Kafka. De utforsker Europa på reiser gjennom England, Tyskland og Tjekkoslovakia. Sammen utvikler de ideer som med tida skal ende opp som viktige konsepter innenfor filosofihistorien. For i deres symbiotiske tankefellesskap retter de seg stadig inn mot de rollene som de om noen år skal bli verdenskjent for å fylle, som frontfigurer for den franske eksistensialistiske bevegelsen. Men før de kommer seg der, skal de dra sin frihetssøkende livsstil litt for langt, når den dynamiske duoen utvides til en trio. I 1934 jobber Simone, nå 27 år gammel, på en skole i byen Rouen. Her går en av elevene, 19 år gamle Olga, under navnet «Den lille russeren». Under en eksamen bryter Olga ut i gråt. Hun har ikke klart å skrive noen ting, og læreren, altså Simone, spør om hun har lyst til å snakke ut om det som plager henne. En søndag ettermiddag går de tur sammen langs elva og snakker om alt fra Gud til Baudelaire. Simone ser et briljant sinn i den 8 år yngre Olga og vil gjerne bygge opp selvtilliten hennes. Olga på sin side er fascinert av Simone. Hun er ikke sånn som de andre lærerne. Utover høsten tilbringer de to mer og mer tid sammen. Til Jean-Paul skriver Simone at hun nyter å se verden fra Olgas blikk. Jean-Paul blir nysgjerrig på jenta Simone beskriver som en original, liten bevissthet. Over de neste årene kommer han på hyppige besøk til Simone og Olga i Rouen. Relasjonen mellom de tre blir snart dypt problematisk.
2: Olga kom inn i, eller ble hentet inn i, en ménage de trois, et trekantforhold med Simone de Beauvoir og Sartre. Hun var ikke forferdelig mye yngre enn Simone de Beauvoir, men Simone de Beauvoir hadde helt klart mer institusjonell makt og var allerede en ung og fremadstormende stemme i dette miljøet.
3: Det er ingen tvil om at Simone og Jean-Paul utnytter sin makt overfor Olga. Over en 2-årsperiode tar de den unge jenta litt vel dypt under sine egne vinger. Jean-Paul blir etter hvert så besatt av Olga at Simone begynner å kjenne på dyp sjalusi. Hun spør seg om pakten hun har bygget sitt kjærlighetsliv på egentlig bare er en stor løgn. Når Olga til slutt avslutter forholdet ved å ligge med en annen mann, blir Jean-Paul så såret at han hevner seg med å forsøke å forføre Olgas søster. Men Simone er lettet over at trikantforholdet er over, og hun nyter den kommende sommeren når det igjen bare er hun og Jean-Paul, sammen på ferie gjennom Italia og Hellas. Høsten etter får hun en lærerstilling i Paris, og endelig er hun tilbake i byen hvor hun hører hjemme. Selv om trikantforholdet med Olga er et tilbakelagt kapittel, så kan det virke som om Simone ikke har tatt inn over seg at det å involvere seg med en yngre elev er noe man burde holde seg langt unna. For historien vil gjenta seg. Bianca bor i Paris, er interessert i filosofi, og blir raskt betatt av den nye og vakre læreren som vier henne overveldende mye oppmerksomhet. Når Bianca er ferdig på skolen, og ikke lenger Simons elev på papiret, innleder de to et intimt forhold. Også denne gangen drar Simone Jean-Paul med seg inn i relasjonen.
2: I etterkant av at brevvekslingen mellom Simone de Beauvoir og Sartre ble utgitt, så skrev Bianca sin egen bok, hvor hun fremstiller forholdet sitt til Simone de Beauvoir. Og hun fremstiller det forholdet som et forhold som er asymmetrisk og preget av det vi vel må kalle maktmisbruk.
3: Mot slutten av 30-tallet er det ikke bare det nye trikantforholdet som preger Simone. For ute i Europa eskalerer Tyskland sin aggressive utenrikspolitikk når de invaderer Polen. En verdenskrig er i gang, og i Frankrike blir alle menn mellom 18 og 40 år mobilisert. Jean-Paul må reise fra Paris for å tjenestegjøre. En tårevåt Simon følger han til jernbanestasjonen, hvor han ber henne sende brev og bøker mens han vekke. Simon har på denne tida begynt å arbeide på det som skal komme til å bli hennes debutroman. På tross av tidligere skriveforsøk som ikke har ledet noen vei, har hun en følelse av at det definitivt kommer til å bli noe av denne boka. Og den 7. mai 1940 blir romanen antatt av et forlag. Men det blir ikke mye tid til å feire. For utenfor Paris begynner tyske soldater å nærme seg den franske hovedstaden. 14. juni faller Paris, og de neste årene lever Simone de Beauvoir i et okkupert land, i lange perioder, uten å se noe til Jean-Paul.
2: Sartre var delvis internert i Trier, i krigsfangenskap, og hun sitter på biblioteket i Paris og leser Hegels fenomenologi, altså åndens fenomenologi, Hegels store verk fra 1807. Og det som roet henne ned, sier hun, var at verden på denne tiden føltes så usikker, så dramatisk og så truende på så mange måter, men Hegel hadde et system hvor alt ga mening.
3: Før vi går videre, så kan vi jo unne oss en kjapp forklaring på hva et system innen filosofien egentlig innebærer.
2: Mange av den moderne tidsfilosofer, Descartes, Kant, Hegel, for å nevne noen kjente navn, tenkte at en klar og vellykket og sann filosofi ville ta utgangspunkt i et prinsipp eller en tankemåte som ikke kunne betviles. I Descartes tilfelle så er det cogito ergo sum, jeg tenker altså er jeg, som han ser for seg er et prinsipp som er så ubetvilelig, så solid etablert, at all annen tenkning må kunne bygge på dette grunnprinsippet.
3: Et sånt bærende grunnprinsipp, et system, er Simon som filosof egentlig ikke så opptatt av selv. Hun mener at ingen prinsipper kan være hevet over historien eller samfunnet, at en idé alltid må ta inn over seg tiden man lever i. Likevel, under en så opprivende tid som det andre verdenskrig er, finner Simon trygghet i å lese om Hegels system.
2: Det å sette seg inn i en tenkemåte hvor alt på en eller annen måte ga mening, hvor selv utfordringer og kriger pekte i retning av noe meningsfullt, jo det var noe hun som ung kvinne i Paris fant beroligende.
3: I løpet av krigsårene vender Simon filosofien sin i en ny, mer sosialorientert retning, og etter hvert avslutter hun forholdet med Bianca. Hun fortsetter å undervise helt fram til det skjer noe som skal vende opp ned på hele livet.

0: anklagene mister Simone de Beauvoir retten til å undervise. Hun er 35 år, og nå befinner hun seg på bar bakke. Eller, helt bar er jo ikke bakken, for boka som ble antatt rett før okkupasjonen kommer endelig ut. I debutromanen Gjesten skriver Simone en historie som henter inspirasjon fra trikantforholdet mellom henne, Sartre og Olga. Men selv om karakterene er anonymisert, vekker romanen oppsikt.
1: Boken var kontroversiell, den ble sett på som et angrep mot tradisjonelle religiøse, særlig katolske verdier, et opprør mot et tradisjonell kvinnerolle, kan du si, også i og med at den beskrev et kjærlighetsforhold mellom ikke bare en mann og en kvinne, men også en kvinne og en kvinne.
0: Men Simone sier seg ikke fornøyd med én bok. Mye har skjedd siden hun skrev Gjesten, og hun har mer på hjertet. Derfor setter hun seg snart ned for å skrive det verket som vil bli hennes billett opp til filosofihistoriens stjernehimmel. Men hold an litt. Før hun kommer så langt, skal hun få tag i en billett til et litt mer håndfast reisemål. For snart kan hun titte ut av et vindu, og under seg se det europeiske kontinentet gli over i Atlanterhavet, når hun sitter på et fly i retning Amerika.
2: New York City, januar 1947. Simone står på toppen av Empire State Building og skuer ut over byen som aldri søv, full av liv, lys og menneskeskjebner. Besøket i storbyen har gitt henne energi, tempoet, optimismen og framtidshåpet som bor i alt og alle er inspirerende. Men når hun beveger seg ned fra skyskraperen på Manhattan og tar undergrunnen nordover mot de fattigere gatene i Harlem, skifter brått byens farger. Hun stiger ut av stasjonen og inn i en annen verden. Kontrasten er som et slag i magen, fra de glitrende fasadene på Fifth Avenue til de forfallende leiegårdene der søppelet hoper seg opp i rennesteinen. Simone observerer de usynlige murene som holder svarte amerikanere fanget i en ghetto midt i verdens rikeste by. Hun setter seg på en bar i en mørk bakgata og hører på jazzen som vrenger seg ut av høyttalerne. Rundt henne er mennesket merket av en klassekamp hun i Paris bare har diskutert som teori. Men nå vokser en vilje i henne til å ta teoriene et steg lenger. Hun tar fram notatboken sin og skriver med harde, raske pennestrøk.
0: Under det 4 måneder lange oppholdet i Amerika møter Simone mennesker som viser henne den voldsomme undertrykkelsen USAs svarte befolkning lever under. Her leser hun også svenske Gunnar Myrdals studie «Et amerikansk dilemma».
1: Et studie som Gunnar Myrdal som sosiolog hadde gjort av den amerikanske kulturen ut fra raserelasjoner, altså forholdet mellom den svarte og den hvite befolkningen, og han hadde sett på hvordan forholdet mellom goder og byrder, hvordan verdier var etablert på en måte som gjorde at spillet så å si var rigget i den hvite delen av befolkningens favør.
0: Myrdals studie gjør stort inntrykk på henne. Hun ser paralleller mellom den svarte mannens lodd i Amerika og kvinnens plass i Europa. Begge definert og begrenset av de som sitter med makten.
1: Og så får hun lyst til å skrive en bok, en studie av kvinners situasjon som kan gjøre det samme for kvinner som Gunnar Myrdals verk hadde gjort når det gjaldt forholdet mellom USAs hvite og afrikansk-amerikanske del av befolkningen.
0: Denne boka skriver hun nå i en imponerende fart. Bare 2 år etter hun returnerer fra Amerika i 1949, blir det nesten 1000 sider lange verket «Det annet kjønn» gitt ut i Frankrike. Simone er blitt 41 år. Med denne boka er skjebnen hennes som en av det 20. århundrets definerende filosofer beseglet. Og vi er tilbake der historien vår startet. Simone sitt storverk «Det annet kjønn» blir en skandaløs, bredt diskutert og bejublet salgssuksess, og navnet hennes er på alles lepper. Men hva er det

0: egentlig vi kan hente ut av denne boka? Hva er det Simone prøver å fortelle oss? Det er jo vrient å oppsummere en så stor bok, men la oss prøve å gå inn til kjernen av verket.
1: Den setningen som vel oftest siteres fra Simone de Beauvoir, det annet kjønn, er hennes uttalelse om at man ikke fødes som kvinne, man blir det. Og det hun mener med det er vel ikke egentlig at biologi for eksempel er uviktig, men at det vesentlige filosofisk sett er hva vi gjør med den kroppen vi er født inn i. Og det annet kjønn er en studie av hvordan kvinner i og gjennom kultur, politikk, filosofi og vitenskap har blitt etablert som det annet kjønn, som titelen sier, altså som de har blitt annet gjort, de har blitt gjort til det som ikke er en mann. I stedet for å kunne sette sine egne verdier, gjøre sine egne prioriteringer, eller få være del av en allmenn forståelse av hva det vil si å være et menneske.
0: I kjølvannet av utgivelsen oppstår det selvsagt kontroverser. Noen kritikere kategoriserer boka som rett ut pornografisk, og den katolske kirken plasserer den på sin liste over forbudte verker. For det å si at kvinner har krav på selvstendighet og respekt, det er på denne tida en ganske radikal påstand.
1: I dag kan vi ta mange av Simone de Beauvoirs ideer for gitt, nettopp fordi hun kom til å prege vår forståelse av kjønn på en så dyptgående måte. Vi lever på en måte i en post-beauvoirsk virkelighet, men denne tanken om at en kvinne ikke nødvendigvis skulle gå inn i et ekteskap, denne tanken om at en kvinne ikke skulle la seg definere av patriarkalske verdier, tanken om at kvinner skulle ha frihet, at de skulle gå ut i lønnsarbeid, at de skulle ta ansvar for sin egen eksistens, dette truet jo grunnleggende sett med å rive ned hele det patriarkalske verdenssynet som hun ønsket å utfordre.
0: Selv om enkelte institusjoner ønsker å tviholde på sine nedstøva overbevisninger, er det jo ikke sånn at Simone sitt verk egentlig er så fryktelig radikalt. For det viktigste hun gjør med det annet kjønn, er å sette tydelig ord på erfaringer og følelser som kvinner har hatt til alle tider.
1: Hun får brev fra lesere verden over som har følt at hun har satt ord på følelser, erfaringer de hadde, men som de selv ikke var i stand til å artikulere. Og de skriver for å takke henne og uttrykke at hun har både gitt dem mot, livsmot kanskje, mot til å tenke gjennom livene sine på en helt ny måte.
0: Det er en verden av kvinner der ute som leser seg gjennom det annet kjønn, og som kanskje for første gang føler seg sett og forstått. Men til tross for at dette verket skal komme til å bli omtalt som en feministisk bibel, så er ikke dette ordet, altså feminist, noe Simone selv omfavner.
1: Hun benektet at hun var feminist da det annet kjønn kom ut. Hennes intensjon da hun skrev den var slik hun så det allmenn filosofisk snarere enn feministisk. Hun tenkte seg at hun hadde gått videre med sitt eksistensialistiske filosofisk prosjekt og skrevet en studie av kvinners menneskelige situasjon.
0: I tida etter det annet kjønn begynner Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre for alvor å bli store navn. Ikke bare i Frankrike, men over hele verden. Jean-Paul har selv publisert bøker og tekster som har vekket stor oppmerksomhet. De to er nå blitt beryktet som frontfigurer for en gruppering som blir omtalt som de franske eksistensialistene. Men hva ligger i den betegnelsen? Vel, eksistensialismen henviser til to litt ulike fenomener. Det er både en slags kulturell bevegelse og en filosofisk posisjon. La oss se på det første først. Eksistensialismen som et kulturelt fenomen.
1: Altså som en bred bevegelse så var Simone de Beauvoir og kretsen rundt henne kjent som filosofer som levde et provoserende, kanskje for noen, liv. De skrev ute på kaféer. De aspirerte ikke til universitetsjobber nødvendigvis, men identifiserte seg som offentlig intellektuelle. Og de skrev tekster og redigerte tidsskrifter og jobbet med filmregissører og kunstnere på en måte som hadde en ekstrem appell. Dette ble sett på som en trussel i den franske kulturen. Man var redd for at eksistensialismen som populær bevegelse skulle rive ned de tradisjonelle franske verdiene.
2: Ok, så litt som i de franske svart-hvitt-filmene. Opprør mot styresmaktene, fri sex, svarte turtlenecks, masse sigaretter, jazz og poesi. Men hva tenkte de, og hva skrev de? Hvordan definerer man eksistensialisme som filosofi?
1: Filosofisk sett er eksistensialismen en tankeretning som setter menneskets individuelle frihet i sentrum, som insisterer på det fullstendige ansvaret vi har, ikke nødvendigvis for den situasjonen vi befinner oss i. Vi kan ikke velge hva slags type familie vi blir født inn i, hvilket århundre vi blir født inn i, hvilket kjønn vi har, men vi kan velge hvilken måte vi former dette utgangspunktet på. Og for eksistensialistene så er dette ansvaret for å velge, dette ansvaret for å affirmere eller ta på alvor vår egen frihet til å gjøre noe ut av den situasjonen vi er kastet inn i, så dramatisk at selv når vi ikke velger, selv når vi passivt tror at noe bare er gitt, så har vi i bunn og grunn faktisk tatt et valg som vi må holdes ansvarlig for, nemlig vi har valgt å forholde oss passivt, vi har valgt å ikke velge.
2: Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre går nok inn i 50-tallet med en følelse av at de har klart det. Tilværelsen som uavhengige tenkere og skribenter, som de sammen drømte om i studietida, er blitt virkelig. Gjennom stadige nye essayer, romaner og artikler skal de i årene som kommer gjøre seg mer og mer markert i offentligheten. De blir noe så sjeldent som intellektuelle superstjerner. Og etter hvert skal de ta filosofien ut av kaféene og bøkene, og ut i gatene. De skal bruke ideene til å stå aktivt opp mot tyranni og urett.
3: Paris, november 1971. Da koker i gatene rundt Place de la République. Simone står midt i menneskehavet, omringa av unge kvinner i kordfløyelsbukse og strikkegensere, som roper taktfaste slagord mot den grå pariserhimmelen. De marsjerer for retten til selvbestemt abort. Politiet står i tette rekke med blanke hjelmer langs fortauene, men Simone viker ikke. Hun hever stemmen sammen med de andre, og for et øyeblikk forsvinner den intellektuelle ensomheten hun ofte har følt på. Her, i denne kollektive bevegelsen, er filosofien blitt til handling. Det er ikke lenger bare ord på et papir. Det er stemme som krever sin rettmessige plass i samfunnet.
2: Den 5. april 1972 publiseres et manifest som sender sjokkbølger gjennom den franske offentligheten. Budskapet er enkelt. Hvert år utfører 1 million kvinner i Frankrike ulovlig abort, i skjul og under farlige forhold. 343 profilerte kvinner signerer oppropet og erklærer med det at de selv har utført en abort i løpet av livet. Nå vil de ha politisk endring, gi kvinner retten til å bestemme over egen kropp og avkriminalisere abort. Blant de modige signaturene finner vi også Simons.
1: Og hun gjentar om og om igjen at kvinners rett til å bestemme over egen kropp er et helt grunnleggende premiss for likestilling i samfunnet.
2: Abortkampen foregår tidlig på 1970-tallet, når Simone har rundet 60 år. I løpet av de siste 10 årene har hun engasjert seg i en rekke politiske saker. Hun har stått opp mot kolonialisme og Vietnamkrigen, støttet det franske studentopprøret og alltid tatt parti med samfunnets marginaliserte grupper. Og nå, etter lang tid I feminismens tjeneste, erklærer hun seg til slutt som feminist.
1: Hva hadde endret seg, kan vi spørre? Vel, hun hadde sett hvordan 60- og 70-tallets frigjøringsbevegelser hadde reist spørsmål ved fryktelig mange konservative verdier, men egentlig ikke klart, eller til og med egentlig ikke ønsket, å rokke med forholdet mellom kjønnene, og rokke ved patriarkatet. Klasse sto I fokus, kjønn I en mindre grad. Og dette får henne til å reise spørsmålet om ikke vi alle, dersom vi skal kunne ha noe slik som en universell frigjøring, må vende oss mot feminismen.
2: Kanskje også snuoperasjonen en reaksjon på at hun som kvinne I offentligheten aldri oppnår den samme respekten som Jean-Paul Sartre.
1: Hun ble fremstilt gjennom hele livet sitt som Sartres disippel, som eksistensialist nummer to, som the prettiest existentialist you ever saw, som en eksistensialist I skjørt med leppestift. Og det var hun, men hun var jo ikke av den grunn nummer to eller en disippel.
2: Simone lar seg ikke stoppe av offentlighetens samla male gaze. Hun arbeider hvileløst videre med filosofien og litteraturen langt inn I alderdommen. Stort sett lever hun et rutinepreget liv, hvor hun bor I Paris og skriver hver dag. Elskere, venner og samtalepartnere kommer og går, men Jean-Paul forblir hennes vesentlige kjærlighet livet gjennom. De har etablert seg som et av historiens mest ikoniske par. Sammen har de stått standhaftige I sin evige jakt på et fritt, filosofisk liv, og I sin motstand mot samfunnets forventninger. Men en dag må Simone ta farvel med sjelevennen sin. Det skjer den 15. april 1980, dagen Jean-Paul Sartre trekker sitt siste åndedrag, 74 år gammel.
1: Og hun skriver om hvordan han, da han døde, etterlater for henne et enormt hull I tilværelsen. Hun beskriver hvordan hun lå ved siden av Sartre etter at Sartre var død, over natten, på sykehuset, og så blir tvunget til å ta farvel med ham. Hvordan hun sjanglet seg gjennom og knapt klarte å stå oppreist I begravelsen, og så blir tvunget til å stable opp et liv på egen hånd. Og hun har jo hatt et selvstendig liv I en så voldsom grad til det punktet, men hun har allikevel lent seg på dette intellektuelle vennskapet og denne samfølelsen med Jean-Paul Sartre som sin livsledsager og vesentlige kjærlighet.
2: Ikke mange år etter, den 14. april 1986, tida kommet for at Simone selv skal si farvel til verden. Hun dør av lungebetennelse, 78 år gammel. Gravplassen på Montparnasse fylles av 5000 mennesker den dagen hun senkes I jorda. I nabograven ligger Jean-Paul. Den franske presidenten uttaler at Simones død markerer slutten på en epoke.
1: Simone de Beauvoir og hennes feminisme kom til å prege oss på en måte som såpass dyp og omfattende at den går langt utover fagfilosofien. Jeg tror at vi ikke overdriver hvis vi sier at kvinnefrigjøringen som har ledet oss til det punktet hvor vi befinner oss I dag, vi hadde ikke vært der vi I dag uten Simone de Beauvoir.
2: Simone de Beauvoir var mange ting. En beinhard intellektuell, et feministisk ikon og et lidenskapelig menneske som elsket med hele seg. I tillegg var hun uperfekt. Det sider av hennes livsførsel som åpenbart kritikkverdig. Men gjennom sitt ambisiøse tankearbeid krevde Simone individets rett til å definere seg selv, uavhengig av kjønn, alder og hudfarge. Med det skrev hun seg inn I historien som en av våre mest briljante tenkere, ved å klart og tydelig fortelle oss at en kvinne ikke noe man fødes som. Det noe man blir.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Becoming Bovar av Kate Kirkpatrick. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK Nyheter, klokken 17. To personer har dødd, og flere hundre personer evakuert som følge av skogbrand på øya Salamis utenfor Aten i Hellas, det melder AFP. Ifølge brandvesenet er det både fastboende og turister blant de evakuerte. USAs president Donald Trumps utsendinger møtte i dag representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia for å jobbe med Trumps fredsplan for Gaza, det melder Reuters. Representanter for Hamas var til stede på enkelte av møtene, ifølge en diplomatkilde. Trumps fredsplan krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza. Ifølge en israelsk kilde skal Trumps utsendinger møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i morgen. Hjem, datatilsynet er varslet om at studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det er en risiko for at personopplysningene til 700 studenter er på avveie, opplyser samskipnaden. Spesialrådgiver i datatilsynet Eirik Gullbrandsen sier det har vært en økning i slike angrep den siste tiden.
2: Ja, det som er viktig nå er at man i forskjellige virksomhetene, offentlige og private, nå også får en riktig situasjonsforståelse av det som er situasjonen nå, og nemlig det at det er en økning i denne type hendelser. Man må kunne i større grad enn tidligere forvente at man kan bli utsatt for slike hendelser. Så det som er viktig nå er at virksomhetene nå kanskje setter seg ned og ser på hvilke systemer er det vi har, og gjøre en vurdering om det er noe som trenger en oppfølging eventuelt, og må utbedres eller gjøres noe med.
1: Sosialistisk Ungdom kaller OnlyFans for digital prostitusjon og vil forby plattformen i Norge. På nettstedet OnlyFans kan brukere ta betalt for bilder, videoer og meldinger. Mange bruker siden til å selge seksuelt innhold. Sara Ude Hasle, leder i Sosialistisk Ungdom, vil at det skal bli forbudt.
3: Ja, prinsipielt så er jeg imot OnlyFans som en plattform som putter en prislapp på kroppen til kvinner og på seksuelle tjenester. Altså man kan kalle det hva man vil, men i bunn og grunn så mener jeg det er prostitusjon. Kvinnekroppen er ikke en salgsvare. Kvinner skal ikke være seksuelt tilgjengelig hele tiden. Og mens Unge Venstre har lyst til å håndheve sekskjøpsloven og ønsker OnlyFans, mener jeg det sender et signal da, om at kvinnekroppen er til salgs og at samtykke kan kjøpes. Det er jeg helt uenig i.
1: Sa leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle. Til slutt sport. Det ble målbonanza i Ålesund i dag. Ålesund og Vålerenga skårte til sammen 10 mål i eliteseriekampen. Hele 6 mål kom før pause, og etter hvilen så fortsatte det. Ålesund ledet 5-2 med en halvtime igjen, men Vålerenga kom tilbake og sikret til slutt 5-5. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
4: Musikklivet.
5: Det er musikklivets lille skattekiste du hører på, for her skal du straks få høre noe av det beste vi har produsert de siste ukene. Jeg er Pål Arvid Jørgensen. En av hovedartistene på Øyafestivalen som var i Oslo denne uka, det var Tomora, en duo som først var litt mystisk og hemmelig, men så viste det seg at det er et samarbeid mellom to av de største artistene fra Storbritannia og fra Norge. Og Siri Knudsen, velkommen til Musikklivet.
6: Takk.
5: Mange kjenner deg fra NRK P13 i gamle dager, og nå med quizforeningen i P3 Musikk. Og du har jo møtt Aurora mange ganger, og dere har snakket om Tomora.
6: Ja.
5: Og hva er det?
6: Nei, altså det er jo et samarbeid som først nå har manifestert seg under navnet Tomora, men som går ganske langt tilbake i tid egentlig. For her har jo da Aurora på den ene siden, og så har du Tom Rollins, som en av The Chemical Brothers, på den andre siden. Og de har jo kjent hverandre lenge, og har samarbeidet på plate også tidligere, både på Chemical Brothers skiva No Geography, som kom i 2019, og Tom har også vært inne og jobbet på Auroras utgivelser sånn etter det, på produsentsiden. Men dette første gang som de har laget noe hvor de tydelige på at det de to som duo, som avsendere.
5: Ja, og Chemical Brothers, da ringte det liksom mange bjeller hos meg som har vært på dansegulvet i flere ti år.
6: Ja.
5: Det en brittisk duo, ja. Og de også da.
6: Ja, altså de jo kanskje mine favoritter, hvis vi snakker liksom 90-tals elektronisk musikk.
5: Dansemusikken?
6: Ja, da skjedde det jo veldig, veldig mye over hele verden, og så var det jo noen som tok denne musikken ut fra klubbene og også inn på hitlister og så videre, og der hadde det jo for eksempel da Prodigy som foregangsmenn, du hadde Daft Punk på den andre siden som var liksom en sånn fransk finesse, og så hadde du jo Chemical Brothers som var mine absolutte favoritter, så det var jo liksom 97 da alle andre på russebilen min danset til Barbie Girl. Ja. Så hadde jeg Brook Walking Beats som min russe låt.
5: Ja, for det var en av låtene deres.
6: Ja.
5: Og nå de på listen igjen, fordi at filmen Apex topper jo Netflix-serien, og der brukes musikken til Chemical Brothers igjen.
6: Ja, ganske dårlig film, spør du meg. Ja. Men den scenen hvor denne ganske ukjente låta fra liksom over 10 år siden dukker opp, er jo helt

0: Men vi snakker om Tomora, blandingen altså av Tom fra Chemical Brothers og vår egen Aurora. Og det jo ikke første gang at de opptrer sammen nå på Øya-festivalen denne uka, sier Knudsen.
1: Nei, de ble jo annonsert vel til Øya og Coachella og noen andre liksom, store scener samtidig. Da var det jo ingen som visste hvem Tomora var,
0: Nei, var
1: men bare registrert liksom, jøss. Hvem er dette?
0: Og Coachella er en stor, trendy musikkfestival i ørkenen i USA.
1: Ja, nettopp. Og sånn, i utgangspunktet så kan man jo tenke sånn, dette er jo en merkelig kombinasjon. Aurora og Chemical Brothers. Mm. I alle dager, hva har de med hverandre å gjøre? Så kommer det selvfølgelig...
0: Ja, hvorfor det, sier du? For Aurora, hun lager liksom litt sånn alternativ drømmende pop, kanskje, ja. Men også med en godt dansebit i bånd og sånn.
1: Ja, for det skulle jeg si var det kommer litt an på hvilken musikk du først og fremst forbinder med Aurora, fordi hun har jo et helt unikt musikalsk uttrykk som hun også har eksperimentert ganske mye med opp igjennom. Så den vi møtte på Runaway for liksom 10 pluss år siden jo en helt annen enn den Aurora vi har møtt på nyere utgivelser, hvor hun har eksperimentert mer med elektronisk musikk, og hun har jo også snakket mye om at hun har en veldig stor forkjærlighet for nettopp elektronisk musikk.
0: Men vi må høre hvordan det er i praksis, Siri, og vi skal spille The Thing. Hva tenker du, hva er det vi kjenner på her av, som er unikt mellom Aurora og Tom Rowland?
1: Altså, det som jeg synes er unikt med de, det jo at de ganske unike hver for seg. Mm. Og det å klare å kombinere de uttrykkene som de gjør, hvor de begge er veldig gode, synes jeg, på å tappe innom følelsesregisteret, men de gjør det litt fra ulike vinkler, og når man kombinerer de to, så kjenner jeg jo da blir det fort i sånn tårer i øyekroken og gåsehud langt ut i tærene samtidig for min del. Men det jo det møte mellom det veldig organiske som Aurora representerer, med den rå stemmen som hun virkelig kan vrenge i alle mulige retninger, og da dette elektroniske lydbildet som Tom er ekspert på, og han også vet akkurat hvilke knapper han bokstavlig talt skal trykke på for å komme, for å få tilgang til de ulike delene av følelsene våre.

0: Sånn gjør de det, de trykker på knappene til hverandre. The Thing hørte du her med Tomorra, som altså Tom Rowland fra engelske Chemical Brothers, som samarbeider med Aurora. Du, tror du dette noe som kommer til å bli, Siri? Tror du liksom, tror du dette liksom et band for, ikke for evigheten? For Chemical Brothers, de har jo hatt mange gjestartister, og Aurora, hun låner jo bort stemmen sin til forskjellige ting hun også, og så har hun jo en sterk karriere på egen hånd, og en av de absolutt største internasjonale artister.
1: Altså, det virker jo som de I hvert fall en så bra match, både personlighetsmessig, men også musikalsk, at det som kanskje ikke var meningen at skulle bli en hel plate, plutselig bare balla på seg til det vi har fått nå. Og det kan jo også virke som at de har det såpass gøy sammen, at hvem vet om vi får en oppfølger om noen år til. Det I hvert fall sånn 100% lystbetont virker det som. Og sikkert også veldig gøy for en som Aurora, som ja, hun har gjort mye samarbeid opp igjennom, men hun står også mye alene på scenen. Hun gjør mye alene I studio, og det å ha noen som man matcher med og som kan sikkert dra inn I nye musikalske landskap som ikke har tenkt på selv det må jo være veldig inspirerende, og også likedan for Tom fra Chemical Brothers, altså de har jo samarbeidet med veldig mange opp igjennom, men aldri I så stor grad som det han har gjort med Aurora nå, og jeg vil tro at det å bare kunne sitte og plukke hverandres musikalske hjerner sammen. Tipper jeg når man såpass dreven veteran som Tom Rowland at det kan være en enorm inspirasjonskilde også for han.
0: Ja. Vi skal høre et lite klipp her fra Jules Holland sitt TV-show hvor de to forteller hvordan de møttes og som du sier, Siri, også litt av tiltrekninga de har på hverandre.
2: Well, we are making music together in the studio, which is something we love to do, isn't it?
3: Very much so.
2: And the feeling was so strong with these songs we'd written that we thought this deserved a band. This deserved like a project of its own as opposed to just a featuring kind of thing.
3: So it's been like, it's been 10 years since we met. Mm-hmm. And I guess 2 years since we began making this world. And it's just been, yeah, absolutely wonderful.
4: And am I right in saying, did you see Aurora's performance?
2: I saw it at Glastonbury, yeah. I was actually, it was a year I didn't go to Glastonbury. I was sitting on the sofa and there she was singing. And she pulled me off the sofa and was like, come on,
3: there's something happening. In our relationship.
2: Yes. There's something happening
3: yes.
2: here.
3: Yes.
1: Like, yeah.
0: Du hørte Tom Rowland og Aurora et klipp fra Juice Holland sitt TV-show. Du hører jo her, Siri Knudsen, hvor glad de I hverandre.
1: Ja, åpenbart. Og at de har blitt ganske tette og gode venner etter hvert.
0: Vi snakker om Tomorra, altså karrieren til Aurora og Tom Rowland fra Chemical Brothers. Det altså en norsk artist på 30 og en brittisk elektronika ringrev på 55.
1: Ja.
0: Det altså, det virkelig to generasjoner av musikk her.
1: Absolutt, det jo gøy å tenke på at Aurora ikke var født en gang, da Exit Planet Dust, som oppdaget The Chemical Brothers via, ble gitt ut. Og jeg tror jo akkurat det det som gjør at det appellerer såpass bredt som en såpass ganske sær skive faktisk gjør, fordi at man har både 30-åringen Aurora, men også den 90-talls nostalgien, og hun har jo et nært forhold til denne musikken. Det derfor det føles naturlig, selv om det egentlig på papiret fremstår ganske rart.
0: Og syretesten på det, det må jo være om denne musikken rører noe ved oss. Tusen takk, Siri Knudsen, for presentasjonen av Aurora sitt nye prosjekt, da, sammen med Tom Rowland, Tomorra. Og dette her titelkuttet fra deres album, Come Closer.

der var Camp Closer som du hørte på musikklivet. Og hvis vi ikke hadde kunnet høre denne musikken, men skulle liksom bare beskrive den for noe, for noen, så det jo veldig lett å ty til liksom merkelapper og sjangerbetegnelser. Men har det egentlig noe hensikt lenger? Har vi bruk for sjangerer? For eksempel nye hot bandet fra New York, Geese, som også aktuelle på Øya-festivalen I Oslo denne uka. Hva skal vi kalle denne musikken her?

0: Dette musikk som kanskje gamlingen meg ville kalle rock, men hva ville du kalt, Anders Krøger?
1: Nei, jeg tror også jeg enig at jeg ville kalt gis for rock, eller kanskje eksperimental rock I noen tilfeller. Mm. Derimot, ifølge internett, den riktige betegnelsen crankwave art rock indie experimental postpunk.
0: Du sa det til meg før vi gikk på lufta her. Altså, dette høres jo nesten for dumt ut.
1: Ja, og det har jo egentlig blitt en inflasjon I antall sjangere, og det kan nesten virke som hver ny artist kommer med en superspesifikk sjangerbenevnelse.
0: Ja. Det var lettere I gamle dager, da kalte vi litt skranglete rock, vil jeg kalt dette da.
1: Ja, men nå det listet over 6000 sjangere på Spotify.
0: 6000?
1: Ja, og det ironiske med det at folk tydeligvis ikke bryr seg om sjangere lenger.
0: Ja, men stopp en halv, for det da vittlig folk som identifiserer seg med ulike sjanger da. Bare på de mange rockfestivalene I Norge for eksempel, de jo fulle av stolte rockere. Det hettegensere, det utvasket denim, det med merkelapper fra band og festivaler, det ikke det?
1: Jo da, det jo det. Jeg husker for eksempel I fjor en dag jeg var I Oslo, hvor det var både rock-metal-festivalen Tons of Rock, konserter på Pride, konsert med Pitbull og konsert med Åge og Sambandet på en og samme kveld.
0: Ja.
1: Og da var det ganske enkelt å se hvem som hadde vært på hvilken konsert, så det finnes altså fortsatt sjangere.
0: Det var en fantastisk kveld. Jeg var på to av dem og var kledd midt I mellom Tons of Rock og Åge Aleksandersen, kan jeg si. Men sjangeren altså ikke helt død, Anders?
1: Nei, den ikke helt død enda, men det virker som den på vei til å dø, skal man I hvert fall tolke trendene.
0: Nei, skal jeg bli trist nå?
1: Ja. Jeg ville bli litt klokere på dette med sjangere, så jeg tok en prat med en ekspert på feltet, Eirik Jakob. Jakobsen heter han. Han forsker på Universitetet I Oslo, på Institutt for musikkvitenskap.
0: Mm-hmm.
1: Og han har forsket mye på sjanger og sjangerutvikling. Og bare for å forstå dette sjangervirvaret vi lever I nå, der det funnes tusenvis av sjangere, men til synlig at ingen bryr seg om dem lenger,
0: ja.
1: Jeg følte at jeg trengte å få litt svar på hvorfor sjangerne I det hele tatt har vært viktig opp gjennom historien.
2: Fra liksom starten av 1920-tallet, hvor man faktisk begynte å selge innspilt musikk for første gang, så var det jo, dette oppstod jo på en måte først og fremst I USA, og der var det en tradisjon for at både hvite og svarte musikere for eksempel spilte mye sammen I samme besetninger og en lignende type musikk, men med en gang man skulle inn I et platestudio og spille inn musikk og markedsføre den til et publikum, så var plateselskapene da med en gang veldig opptatt av å skille de svarte og de hvite når de skulle selge den musikken. Så der ble svarte musikere og hvite musikere som mer eller mindre kanskje sånn estetisk spilte den lignende musikk, ble markedsført som race music, de svarte, og hvite ble markedsført som hillbilly music.
0: Så allerede veldig tidlig så var plateselskaper og markedskreftene med på å skape nye sjanger og bestemme hva disse skulle kalles.
1: Ja, og sjangere og sjangerbenevnelser dukker opp både naturlig, men noen ganger blir de også da konstruert som dette.
0: Mm.
1: Men det ikke slik at alle sjangere starter I grasrota og har naturlig fødsel, men det heller ikke slik at det alltid plateselskaper med dollartegn I øya som finner på nye sjanger heller.
0: Ja, men det veldig fint å høre. Men hvorfor sjangere så viktig da for disse store plateselskapene?
1: Det spurte jeg Eirik Jakobsen om også.
2: Det jo fortsatt store selskaper som har mye makt og putter mye markedskrefter også I å kuratere musikk på streamingtjenester. Hvis du har en stor artist, så det veldig lett å markedsføre den artisten til et publikum. Men hvis du har en populær sjanger, så det mye lettere å markedsføre flere artister til et større publikum. Så derfor så jo også plateselskaper veldig interessert I musikksjanger og som en sånn kommersiell faktor for å markedsføre musikk til større publikumsmasser.
0: Men sjangere, det altså mer enn promotering og penger, ikke det, Anders Krøger?
1: Jo, for det som interessant med musikalske sjangere at de ofte, historisk sett I hvert fall, har vært tett knyttet til ulike subkulturer og måter å være på.
0: Ja.
1: Så de forskjellige sjangerne populære I ulike klasselag og subkulturer og så videre. Og man litt fordomsfull, så kan det være veldig lett å se på et konsertpublikum hva slags musikk som spilles på den konserten, uten at man trenger å høre musikken. Som for eksempel som det jeg nevnte I stad med disse fire konsertene I Oslo.
0: Ja, så musikk musikk og sjanger, det jo en viktig identitetsmarkør for folk, rett og slett.
1: Jo, det det. Og ofte beskriver du egentlig sjangeren du hører på minst like mye om hvem du ikke
0: Ja, det viktig å markere.
1: Ja, blant annet innenfor metal-sjangeren, så det å tilhøre en ikke-kommersiell sjanger blitt sett på som en stor verdi. Og det vil også gjelde flere andre mindre sjangere. Og snakker om punken, så vil jo den også beskrive hvilken side I politikken du står på, men også hvem du I opposisjon mot.
0: Ja, men ifølge Erik Jacobsen som du har snakket med, så det ikke bare punken som politisk.
2: I USA så igjen så det jo for eksempel politikk også en stor ting som hører til musikksjangre. Altså hiphop for eksempel var jo en sjanger som oppstod mer eller mindre I urbane strøk blant svarte amerikanere og representerte et opprør mot diskriminering og rasisme og et sånn større sånn fellesskapsfølelse for svarte amerikanere I et mer eller mindre rasistisk USA, som også står veldig sånn I kontrast til hva for eksempel countrymusikk har representert I USA, da, som representerer mye av det mange andre verdier enn det hiphopen har gjort, som for eksempel kristne verdier, mer landlige, sånn rurale forhold, kanskje mer sånn sørstatstematikk. Og det sier jo også noe om at musikksjangre så mye mer enn bare musikken.

0: Det var Public Enemy du hørte framføre Fight the Power. Og vi snakker om sjanger her I musikklivet, og nå snakker vi også om identitet, Anders Krøger, for folk bruker jo sjanger for å definere hvem de så utenom musikken så det mye mer som definerer sjangeren I musikken da.
1: Absolutt, I tillegg til politikk og identitet så lokal tilhørighet også veldig viktig for dannelsen av sjangere, og da spesielt undersjangere.
0: Åja, hvilken sjanger tenker du på da?
1: Vi kan for eksempel se til Norge. Der har du jo en av våre store eksportvarer, True Norwegian Black Metal.
0: Ja, for den lokalt tilknyttet.
1: Den lokalt tilknyttet, ja. og den sjangeren sier jo implicit at den musikken, for at den skal være genuin ekte, så må den komme fra Norge.
0: Nemlig. Og en annen populær musikalsk eksportvare fra Norge, det jo Nordic Jazz og fjelljazz, som noen kanskje sier litt uvert, som også skal gi en beskrivelse av opprinnelsesland og hvilken følelse musikken medbringer, med referanse til naturen da.

0: jazz, det Jan Gabarik som framførte litt av Molde Canticle, som et eksempel på en undersjanger med lokal forankring, da, Anders.
1: Ja, og når vi først snakker om undersjangere, så det jo hverken jazz eller metal de sjangerne med flest lokalspesifikke undersjangere, altså.
0: Ja, nå jeg spent.
1: Nei, det electronic dance music, eller EDM, da. Ja. Og det faktisk den sjangeren med flest undersjangere generelt. Og der har du noen ganske ekstreme eksempel. Du har Latin Deep House, German Hardstyle og Belgian House.
0: Ja.
1: Som naturligvis høres veldig forskjellig ut for de som i miljøet.
0: Ja, og da knappenålene satt på tre forskjellige steder på verdenskartet.
1: Absolutt, og en av grunnene til at dette oppstår, da, disse mange subsjangerne, kunne da sjangerekspert Eirik Jakobsen fortelle meg, det nok fordi EDM knyttet veldig til klubbkultur. Og da fra ulike klubbkulturer i ulike byer, så vokser det fram da egne undersjangere.
0: Ja, sånn som Schranz, som jeg lærte av den norske duoen Might Be Twins, som opprinnelig kommer fra en tysk DJ som blitt veldig populær igjen, men høyenergisk klubbmusikk.
1: Ja, og Schranz, jeg måtte lese litt om det jeg også, så jeg dykket jeg ned i et forum på det som heter Reddit, det nettsamfunnet.
0: Ja, kom du opp to uker etterpå?
1: Ja, jeg gjorde det, og da var det to anonyme brukere som kranglet så busta føyk om en angitt artist var Schranz eller Energy.
0: Ja.
1: Nei, dette ikke Schranz, dette Energy, og jeg prøvde å høre på disse to sjangerne. For meg høres det helt likt ut, altså.
0: Ja, sånn kan tida gå når man diskuterer musikk i stedet for bare å danse eller høre på den. Men det klart at sjangerbegrepene blir jo litt utvasket, men nå må vi trekke deg ut av dette kaninhølet, Anders, og på en måte så jo denne samtalen egentlig overflødig før vi startet, for det jo ingen som bryr seg om sjangeret likevel.
1: Ja, det tydeligvis det ikke det, og det jo det ironiske. Med alle disse superspesifikke sjangerbedømmelsene, så viser det seg at folk har et mindre bevisst forhold til sjangerne enn før. Eirik Jakobsen har nemlig forsket på hvordan sosiale medier har endret oppfattelsen av sjangeret.
2: Jeg tror kanskje folk hadde et mer bevisst forhold til sjanger, før, når man gikk i platebutikk og gikk til den spesifikke sjangerhylla, at man søkte spesifikt etter en viss sjanger, mens det i dag, ja, spillelister har jo på en måte nesten tatt over for hvordan folk lytter på musikk, og det blir nok et mindre bevisst forhold til sjanger enn man så tidligere, da.
0: Spillelister, altså ifølge Eirik Jakobsen.
1: Ja, blant spesielt unge i dag er spillelistene veldig sentral for lytteopplevelsen av musikk. Det for eksempel mange som ikke så opptatt av hvilken sjanger de hører på, men egentlig mer opptatt av hvilket humør eller hvilken følelse musikken gjenspeiler.
2: Sjanger i dag på internett også, det har jo fått kanskje litt ny betydning nesten, for hvordan folk bruker strømmetjenester. At man har egne lister som sånn koblet til ikke bare musikk sånn estetisk, men hva slags mood eller aktivitet man ønsker å drive med. At du har liksom trening, dinner eller sleep, altså sånn, alt sånn der type ting.
0: Det sa Eirik Jakobsen fra Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, som altså har forsket på sjanger, og konklusjonen sjangeren død. Folk mindre opptatt av det enn det. For eksempel Spotify gir et tegn på da når de lister opp 6000 sjangere. Men gi meg et eksempel til slutt, Anders Høger, på hvordan en spilleliste kan se ut da.
1: Jo, se for deg, du har en spilleliste du har laget på Spotify som heter Fredagsstemning, ja. Med for eksempel 20 låter fra 20 forskjellige artister. Og på den så kan det være et par rock låter.
0: Ja, for der rock en sjanger.
1: Ja, et par afrobeat låter.
0: Ny sjanger.
1: Ja, og en poplåt som for eksempel den her.

0: Det var Stranger med vår alles Sigrid du hørte her. Har du blitt forvirret av disse her sjangerbegrepene, eller har du faktisk et sjangerbegrep som du tenker at virkelig til nytte og som du holder deg til? Send gjerne en betraktning til oss her I Musikklivet. Du gjør det der du står send inn I NRK Radio selvsagt. En av de eldste artistene som har stått på festivalscenen I Norge denne sommeren, det tror jeg Arthur Verocai. Du hører en blåsrekke spille åpningen på en sang fra 1972, og den ble så berømt, altså denne blåserekka, ikke sangen, at mannen bak låta, han turnerer nå verden rundt og var I Oslo sist uke. Arne Berg, dette har du dukket ned I.
1: Ja, for det liksom lag på lag med historie, men først og fremst så det en slags poetic justice, poetisk rettferdighet, at brasilianen Arthur Verocai nå kan reise verden rundt og spille sin musikk for et stadig større publikum.
0: Ja, og mye av dette skyldes altså nettopp det blåsarrangementet vi nettopp hørte her.
1: Ja, for det var opprinnelig med på hans selvtitulerte debutalbum fra 1972. I dag regner han som en klassiker, men som den gangen ble forbigått I stillhet, også I hjemlandet Brasil. Mm. Arthur Verocai var kjent som arrangør for en rekke av Brasils største artister. Og hvis jeg får lov til å droppe noen navn, så arrangerte han for Gal Costa, Elis Regina og ikke minst Jorge Ben. Jorge Ben, for dem som vil ha det stavet. Navn som får kjenner av brasiliansk musikk til å nikke anerkjennende.
0: Ja, jeg noterer.
1: Ja, men da han ga ut sitt eget album, så var det liksom dødfødd. Så han la musikerkarrieren på hylla og gikk over til å lage jingler, rett og slett, til radio og fjernsyn, noe han faktisk levde av. 30 år senere så var det noen som gjorde han oppmerksom på at albumet hans fra 1972 gikk for flere tusen dollar på bruktmarkedet, og interessen for musikken hans hadde skutt I været. Først så ble albumet gjenutgitt I 2003, og så kom den samplinga av det her som så mange har hørt I 2008.
0: Ja, og som du skal få høre her, hvor altså filmskaperen Spike Lee showet på en låt sammen med to andre giganter fra hiphopens verden, nemlig Ludacris og Common. Og dette her, det Do the Right Thing.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hip-hop nation, this is Spike Lee. Been sleeping for too long. Wake up. Wake up.

0: Do the Right Thing med trioen Ludacris, Common og Spike Lee fra 2008. Og her samplet de altså Arthur Veracruz sin Nabucco do Sol fra 1972, 26 år etter at den kom ut, og tittelen Do the Right Thing, den viser selvsagt til Spike Lee sin gjennombrudsfilm fra 1989, da Do the Right Thing, Arne?
1: Ja, selvfølgelig, og det hjalp sikkert også på synligheten til Arthur Veracruz, men like viktig var det nok at en helt ny generasjon amerikanske jazzmusikere begynte å gripe fatt i musikken hans. Mm. Han følte seg nok, og følte seg nok mer hjemme der enn i hiphopen, for han har bestandig vært en litt sånn tilbakeholden type, ikke så veldig glad i å stå i rampelyset, og ikke veldig politisk heller.
0: Men du, det var vel sånn at Sondre Leike skrev en nydelig kronikk nettopp om Arthur Veracruz i Klassekampen i mars, da det ble kjent at han skulle komme til Øya?
1: Ja, og der gikk han i dybden på forholdet mellom Veracruz og hans samtidige i 1972. Både dem som måtte forlate Brasil av politiske årsaker på grunn av militærdiktaturet, og dem som ble igjen for å være liksom en stemme for folket, som det heter. Mm. Først og fremst så sammenlignet Sondre Lerche Arthur Veracruz debutalbum med Milton Nascimento's Globo de Esquina, som også kom i 1972, et år Sondre Lerche innlemmer i det han kaller en gullalder i sjelfull og eksperimenterende brasiliansk popmusikk, ja. Men hvor Arthur Veracruz forsvant i kjølvannet av mesterverket til Milton Nascimento.
0: Ok, men så det jo sånn da, Arne, at mange yngre musikkelskere i dag, de bruker tid og ressurser da, på å grave seg ned i fortidens musikk, og det vel strengt at derfor at Veracruz står på scenen på Øya i år, så la oss høre litt mer da fra det 1972-albumet til gubben.
1: Ja, det inneholder 10 korte små messverk, og har plukket ut Pelas Sombras gjennom skyggene.

0: hører musikklivet, og vi spiller Arthur Verupai med Pelas Sombras, som betyr gjennom skyggene. Og den titelen, Arneberg, den sier kanskje noe også om tida den ble laget I?
1: Det kan man jo tenke seg. I 1972 så hadde jo de største rebellene I brasiliansk musikk, Caetano Veloso og Gilberto Gil, dratt I eksil fra militærdiktaturet som styrte Brasil med jernhånd, og ikke minst prøvde å sensurere musikken. Tekstene fortsatte å kritisere regimen, men den ble mer fordekt og metaforisk. Mm-hmm. Tekstforfatteren til Arturo Verocai, Vitor Martins, han var mye mer politisk enn Arturo Verocai selv, sånn at gjennom skyggene betyr kanskje noe annet enn den konkrete teksten. Det vil jeg tro ganske sannsynlig.
0: Ja. Dette albumet har altså blitt adoptert av nye generasjoner, og onsdag til uka så kommer Verocai til Øyafestivalen I Oslo, men dit kommer han ikke alene, Arne. Han har med seg et kammerorkester, og de ikke fra Brasil.
1: Nei, de fra Polen. De heter Oxo, og blir med han og musikerne på scenen for å spille hele albumet fra 1972.
0: Og da kan det vel hende at vi får høre dette blåsarrangementet en gang til. Her Nabucco do Sol med Arthur Verocai.

En gang glemt og forbigått musikk fra 1972, men heldigvis reddet da og gjort populær I henne. Dette var Arthur Verocai og hans Nabokko do Sol. Siden 2015 så har vikinghaugene og det historiske landskapet I Borre ved Horten vært plassen

som metalfans fra hele verden valfarter til. Mellom 4. og 50 gravhauger og gravrøyser fra tida rundt, ja, rett før 1000 år etter Kristus, så campes det og rigges scener, og publikum samles til Midgardsblotfestivalen. Og Midgard, ja, du husker det kanskje, det jo det norrøne navnet på der menneskene bodde midt mellom esene og jotnene. Og her på Midgardsblotfestivalen så smelter altså rockmusikk og vikingarv, festival og historie sammen for 4 dager. Kanskje en av de mest unike festivalene uansett sjanger her i Norge. Silje Charlotte Brekke er straks her, hun har vært med i festivalen siden starten, og det har nesten publikum også som vi har snakket med, skal det vise seg. Men jeg sa metalfest, ja, det kan også høres sånn ut.

0: Vi startet med litt naturinspirert musikk fra Runahill, norsk artist. Dette her var låta Mirror of the Soul. Og sånn kan det også høres ut på det som kjent som metalfestivalen Midgardsblot, ikke sant, Silje Slåttebrekke?
1: Det kan du, vet du. Her har vi sterke kontraster, og det jo noe av det som kanskje så spesielt med festivalen. Om man skulle ønske å høre på blast beats og mørk metal, så finnes det, men samtidig så kan man også hoppe over til en annen scene og få mer den folk- og ja, ritualaktige musikken som man hører på her.
0: Ja, vi skal snakke om det, om alle ritualene rundt Midgardsblot, men først, Silje, dette her med denne koblinga mellom metalmusikken og det norrøne og vikingtid, det gjelder jo ikke bare norske artister, det gjelder nesten rundt baut, og hvorfor oppstår den der tette koblinga der?
1: Det er jo kanskje noe av det som litt ja, spesielt der, at man har denne koblinga mellom metal og norrøn historie som føles veldig naturlig. Begge deler har jo mye kraft, mørke, natur, mytologi og disse store følelsene i seg. Så jeg tror for mange så handler det nok ikke nødvendigvis bare om estetikken heller, men om røtter, fortellinger og identitet for den saks skyld. Og det å kjenne litt på noe som større enn hverdagen. Og vi ser jo det, vi har jo her i Norge så har vi jo hatt Svartmetallen, som allerede på 90-tallet hadde veldig mange band som tok dette norrøne, som blant annet Enslaved med Vikinger veldig og albumene som kom ut da. Men vi ser jo også det samme, vi har et band fra Chile som heter Mavisa, og de tar jo inspirasjon fra sine røtter i den musikken de lager.
0: Og så når du har artister fra Chile, så jo Midgardsblot kanskje en av de norske festivalene som har størst innslag av publikum fra hele verden. Det mer enn halvparten kommer ikke fra Norge, ikke sånn, Silje?
1: Det helt riktig. Vi har faktisk besøkende fra alle de 6 bebodde kontinentene i verden. Ja. Så her det et vitt spekter av folk som møtes og finner sammen på bordet.
0: Mm. Vi snakket med en av dem. Han har jo til vanlig nok et vanlig navn fra virket sitt i London, men når han kommer til Midgardsblot, så kaller han seg Magnus Wolf, og sånn beskriver han forskjellen med å bare eksistere I London og det å virkelig leve på Midgardsblot.
2: To me, it's a spiritual culmination of how my soul feels on a daily basis, but isn't allowed to express itself normally. I exist in my day job, I exist around people, but here I live and I thrive instead of just surviving. This is what you'd call a true spiritual pilgrimage, in my opinion. You feel immense connectivity to Buddha in itself, knowing that there are souls and spirits here existing and being, and to be part of that, but in a modernized sphere, there's nothing like it. And I'm going to connect with people and probably find friends for life and feel closer to Odin and the gods. It's my 19th time in Norge.
0: Nesten en pilgrimsferd altså, til Midgardsblotfestivalen i Borre. Og Silje, du må si litt om det stedet som dere har valgt å legge festivalen. Dette, altså, kanskje du bare skal beskrive hva Borre er?
1: Ja, nei, altså, det, kan du si at vi står jo rett og slett midt i historisk landskap. Vi har gravhauga, vi har denne gjenoppbygde rekonstruksjonen av Gildehallen, vi har sjøen og den vakre skogen hvor vi har festivalcamp. Det gjør noe litt med hvordan jeg tror folk opplever konsertene og hele fellesskapet på festivalen, for det er rett og slett helt fantastisk vakkert. Jeg tror ikke Midgardsblot hadde vært det samme rett og slett om det hadde vært et annet sted. For Borre jo ikke bare det at det en cool backdrop, det en del av selve sjela til festivalen. Ja. Så på Borre ligger jo rett og slett historien, ja, bokstavlig talt, i bakken under oss, og det gjør noe med stemningen når folk kommer inn også.
0: Og bare for å beskrive de gravhaugene, for det første det ikke én, og de jo ikke små, Silje?
1: Nei, det store gravhauger, og det flere, og du kan komme gående der og gå i parken, og gå rett og slett på en liten reise, legge deg ned på gravhaugene hvis du ønsker, og vi har jo også meditasjon hver morgen på gravhaugene, så da kan folk sette seg der sammen og meditere rett og slett.
0: Dere regner med sånn rundt 14.000 besøkende, og så har de I løpet av uka hatt Turboneger, dere har hatt 60-talls sjokkrockeren som bokstavlig talt setter fyr på rocken, Arthur Brown, kanskje en av de eldste på festivalen der, for ikke å glemme Einherjer, Solstafir, Venom og Tåke, bare for å ta noen av dem. Men så må vi snakke om Midgards blotet. Silje Scholte-Brekke, for det jo helt spesielt.
1: Ja, vi starter jo hele festivalen med et åpningsblot, og det jo en måte å samle alle sammen på før konsertene begynner for alvor. Der har vi ild, vi har trommer, og mennesker samlet rundt I en sirkel. Det blir et sånn felles startpunkt på hele festivalen, og du ser, det blir en sånn egen, ja, man kan si nesten et egen sånn samhold, for man starter festivalen sammen, rett og slett.
0: Ja.
1: Det ikke bare publikum framfor en scene, men folk som samler seg rundt noe.
0: Og to av dem som gjorde det, det var Adrian Olseth Adisøy og Ola Johannesen. Vi kan la dem beskrive blotet på Midgardsblotfestivalen.
3: Og vi står nå her med blodsirkelen, og ser køa bak her. Det som skal skje her inne, det står to gudestatuer som skal pensles med blod. Og så skal vi ta hendene våre ned I karet, og bare presse det inn. Det en del av ritualet, og det har vært en del av egentlig hele festivalstemningen.
4: Vi går jo tilbake til gammel norrøn tid, hvor det var blodsritualer. Så for å holde det I livet, men også for å skape da godt samvær og et ritual blant festivalen. Da. Det jo ingen andre festivaler som jeg kommer på som har ritualer I det hele tatt. Så da å ha en viking black metal festival med et blodsrituale jo helt konge. Nei, det øker adrenalinet med en gang man får den litt metalliske smaken I kjeften. Da blir man litt sånn, nå er vi klare på festival. Da vi hopper rett I morsbiten etterpå. Så det bare skaper en så stor stemning med alle de folka som rundt trommesirkelen. Jeg mener, det bare skaper så stemning.
5: Men den der mixen mellom viking og metalmusikk da, hva gir den dere?
3: Nei, vi får rett og slett utløp for alt det som vi er nødt til å samle opp I løpet av et helt ordinært år. Så dette her vel egentlig der vi kan faktisk utfolde oss skikkelig.
4: Og det jo noen tekster fra gamle England som skrev at de likte ikke å kjempe mot nordmennene fordi de brølte så fælt, så jeg mener metalen, den passer godt inn.
0: Ola og Adrian. Det helt tydelig at Midgardsblot den gjør noe med folka på festivalen deres, sier Scholte-Brekke.
1: Det gjør det absolutt, og det jo som vi sagt her, altså det blotet, det setter jo ton for hele festivalen. Men kan jeg si, altså mange kommer jo hit for første gang kanskje for musikken, men det de snakker mest om efterpå, det ofte fellesskapet og følelsen av å høre til sammen med noe.
0: Mm.
1: Vi har jo publikum fra hele verden, og mange kommer alene for første gang, men de reiser jo hjem med en skokk av nye venner.
0: Ja.
1: Så det metalfolk, det vikinginteresserte, det reenactere, det folkmusikkmiljø, og lokale som nysgjerrige har lyst til å komme innom. Så folk kom kanskje for bandene, men mange kom tilbake for det fellesskapet som vi har klart å få her på Borre.
0: Og dere har arrangert Midgardsblot siden 2015, og samarbeidet så tett med, skal vi kalle det vikingmiljø, altså disse her omreisende menneskene som lever ut rollespill som vikinger, og som setter opp vikingleir midt I festivalen?
1: Det stemmer det. Vi har vår egen lille vikinglandsby, som vi passende nok har kalt for Folkvanger. Der bor det nå rundt 300 folk som lever som vikinger under festivalen, og publikum kan gå inn der og se på, for du har jo alt fra håndverkere som står der og viser frem rett og slett gode gamle kunster, og folk som bare bor der og som festivalgjester, som vikinger da. Men så har vi jo også noe som veldig kult, vi har Borrefylkingen som vi samarbeider veldig tett med. De har jo kampshow hver dag under festivalen, så da får man se ordentlig vikingslag, rett og slett.
0: Ja. Og så det jo sånn at disse intervjuene som vi har gjort, der avslører jo også publikum at de nærmest de legger fra seg sine vanlige dopsnavn og tar til seg vikingnavn, så dette er en massiv opplevelse. Vi skal avslutte med et av bandene som da spiller på avslutningskvelden på lørdag, og det jo britiske Saxon, som har holdt på siden 1977, og du har jo valgt en passende låt til til dette her også, Silje?
1: Ja, det tenker jeg, det jo på sin plass å gå for låta 1066, som da omhandler året hvor vikingene hadde et mislykket forsøk på å ta Stamford Bridge I England. Så når man får sexen til Norge på vikinggrunn, så det jo som seg hører og bør, rett og slett.

0: Musikklivet, NRK P2.
1: Dette NRK Nyheter klokken 18.
2: USAs president Donald Trumps utsendinger møtte I dag representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia for å jobbe med Trumps fredsplan for Gaza, det melder Reuters. Representanter fra Hamas var til stede på enkelte av møtene ifølge en diplomatkilde. Trumps fredsplan krever en umiddelbar stans I de israelske angrepene på Gaza. Ifølge en israelsk kilde skal Trumps utsendinger møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I morgen. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden et av de største hittil I krigen, det sier guvernøren I Moskva-regionen Andrei Vorobyov. Seks personer ble drept I ukrainske droneangrep mot Russland I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina har satset bevisst på droner I det siste.
3: Så det korte svaret jo at de har utviklet kapasiteter, eller I dette tilfellet droner som I stand til å fly langt og bære med seg en anseelig mengde sprengstoff som kan gjøre stor skade. Men det lengre svaret jo at dette noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn I Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina nå I stand til å ramme ganske mange mål dypt inn I Russland ved hjelp av disse dronene.
2: I Ukraina tre personer drept og minst 20 såret I russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer I natt. I Belgia fortsetter den store skogbranden å spre seg. Det brenner I et naturreservat øst I landet nær grensen til Tyskland. Branden har doblet seg det siste døgnet. Til nå 30 kvadratkilometer skog svidd av. Over 250 brandfolk jobber med å forsøke å slukke branden. Jernfjelltunnelen på E39 I Gulen og Massfjorden stengt etter melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin, og bilen har fått store materielle skader. De to personene som var inne I bilen sendt til legevakten, opplyser politiet. Tunnelen nå tømt for biler, og det uvisst hvor lenge den vil være stengt. Til slutt sport. Engelsk fotball I gang igjen, og Arsenal har fått en drømmestart på sesongen. Arsenal vant I dag 3-0 over Manchester City I Community Shield, som titelkampen mellom forrige sesongs FA Cup-vinner og Premier League-vinner. Martin Ødegaard skåret det tredje målet. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

0: Det her var kjente toner, Tom Willi.
1: Ja, det var trivelig å høre igjen. Det var Oddmann Haugen da, på Torader, og far min, Willi Rustad, og så var det Arne Helmer Olsen. Både pappa og Arne Helmer, de jobbet som lysmestere i NRK. Og det var på et eller annet juleprogram at de ble kjent med Oddmann Haugen. Og det ble det plata av.
0: Når vi skal begynne denne Rheinländer-historien her i Norge da, hva vi skal begynne den da, for det, at det her er jo et stort kart med mange varianter, fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør, så har de jo danset ringlender. Og jeg tenker på, hva er det naturlig å begynne den, Tom Willi, hvis vi skal begynne denne resa?
1: Jeg tror vi må begynne i en paviljon midt i Kristiania, der tyske musikere er på gjennomreise og spiller de mest populære dansene fra Wien, og vil på en måte bringe den musikken inn for sosieteten i Kristiania, som da sitter og hører på det her en solfylt dag, og de har kanskje noen fine solparasoller og store kjoler og så videre. Alle har flosshatt og stokk. Og
0: kan vi skrive til årstall nå egentlig?
1: Ja, altså gammeldansen eller runddansen generelt er vel sånn på 1800-tallet, men akkurat Rheinländern dukker vel kanskje først litt opp i andre halvdelen av 1800-tallet. Så det er det som senere blir kalt for storgarsmusikk, men egentlig så var det liksom den populære musikken, varietémusikken som akademiske eliten og borgerne i storbyene hørte på.
0: Så Rheinländern på mange måter begynte der, og så måtte jo da være folk fra et større område da, som måtte ha snappet opp det her da. Så det ble jo en folkelig dans, så du finner at varianter tar over hele landet.
1: Ja, det er jo det som er så fascinerende, at det som da var en sånn borgerskapets musikk ble i aller høyeste grad folkets musikk. Det ser vi over hele Europa egentlig. Så det sitter jo ikke bare folk med flosshatt og ballkjoler å høre på. Det er vel en eller annen spillmann der også, som kanskje jobber, har vært på Jungstorget og solgt noe egg og flesk og sånn, som også snapper opp de melodiene.
0: Du nevnte storgarsmusikk her, Tom Willi. For dem som ikke kjenner det uttrykket, kan du si kort hva et storgarsmusikk er for noe?
1: Det er på en måte et lite ensemble med fele, klarinett, fløyte, cello, og som da spiller modern, det som da var moderne danser, da, vals og rheinländer og sånn. Og så foregikk det her i sømmelige former. Du hadde kanskje gått på danseskole og lært å danse rheinländer og vals og så videre. Så det er så en slags enkel orkestermusikk.
0: En representant da for storgarsmusikken, en Anders Sørensen fra søndre delet av gamle Hedmark, det heter jo nå Innlandet nå. Mm. Han har komponert en del ringlendere, det vi kan måtte finne at denne, kan du si, storgarsstilen. Hvis du skal prøve å sette noen ord på sånn musikalsk, da, hva denne stilen er for noe, Tom Willi?
1: Ja, den har veldig klare stiltrekk med den wienerklassiske måten å spille på. Melodiene går høyt opp i posisjon på fela, og så er det alltid en annen fele som kanskje spiller en sekundering. Og så har du da klarinett og cello som spiller en slags annen stemme. Og så er det kontrabass som spiller bassen da. Så det er ja, en sånn fin orkestermusikk, vil jeg si.
0: Sørensens Rheinländer, hilsen til Hamar, som nå har vært kallet, har en populær ringlender som en finner at mange plasser i Norge.
1: Ja, Anders Sørensen, han reiste jo veldig mye rundt. Han var en skolert musiker, og det var det som skilte storgardsmusikerne fra en vanlig spillmann eller spillkvinne. Det var at det her ble spilt etter noter. Så det ble spilt til dans, men alle hadde noter, i hvert fall de fleste. Anders Sørensen, han reiste mye rundt og lærte bort å spille, og solgte også en del notebøker. der han skrev ned noter. Han titulerte seg som elev av Ole Bull, men det det vel ingen som har klart å bevise da. Men han spilte mye konserter også da.

0: Birger Lundbys orkester da med Hilsen til Hamar av Anders Sørensen da, I opptaket fra 1958, som gjort I NRK. Men vi har jo noen lydfestinger til Ringlender som har vært gjort opp igjennom, og kanskje det lydfestingene kan være med og så gi litt tidsbilde på hvor populær den her dansetypen har vært, Tom Willi?
1: Ja, det ganske fascinerende, for at hvis du hører på Anders Sørensen, da, så det veldig sånn klassisk. Og nå vi på kanskje 1870-tallet nå rundt der, I hvert fall der danseskolen og sånn begynner å etablere Reinlender. Men så, I 1904, da kommer den første låta på trekspill med Carl Mathisen og Adolf Østby. 1904, det en reinlender, Ball I Hallingdal heter den. Og den så vidt jeg har skjønt, da ble det leid et rom på Grand Hotel, og så ble det spilt inn der. Men da har altså reinlenderen blitt popmusikk.
0: Og det den tidligste lydfestingen som vi har da til trekspillmusikk og nesten folkemusikk her til lands.
1: Ja, det det. Carl Mathisen, 1904.
2: Så mange vakre jenter, åh, oh, så mange deilige jenter, ja, og disse hun har måttet få lov å være fri, ja, da vi kommer til vårt spesielt. Rulle, hoppla, jeg tenker det greit, jeg, hoppla.
0: Adolf Østby var jo en virkelig en viktig person og på mange måter. Han hadde jo da eget grammofonselskap og ga ut en hel rekke med plata. Men her kombineres det da en sketsj som en Østby fremfører sammen med en Carl Mathisen som spiller. Og det jo på mange måter litt uvanlig, kanskje I forhold til hva det ble brukt.
1: Ja, det kan du si. Carl Mathisen var da en av de mest kjente trekkspillerne på den tida, og Adolf Østby var den mest kjente revyskuespilleren på den tida. Så det blir på en måte sånn som vi gjør I dag, egentlig, at vi tar de mest kjente skuespillerne og de mest kjente musikerne, og så presenterer vi den nye musikken. Så det egentlig akkurat det samme. Så han sier, ja, hva skal jeg si? Han parodierer liksom at han på en dansefest et eller annet sted I Hallingdal da. Og det sånn som du sier, det populær musikk, men det blir altså veldig fort da en del av folkemusikken.
0: Men Ringlenderen da, Tom Willi, var det noe som en kvar felespiller og trekspiller og kanskje den som trallet til dans og måtte ha på repertoaret?
1: Ja, etter hvert så ble det jo det. Det faktisk ganske interessant at det må ha vært noen dansere som har etterspurt reinlender, og så har ikke spellmannen kunnet noen reinlender. Og da har de tatt en halling og gjort dem til en reinlender. Det har vi flere eksempler på. Så reinlenderen den har tydeligvis spredt seg utover hele Norges land, både fordi at dansen var populær, og fordi at musikken var populær. Vet du om vi nå skal kanskje høre et opptak av Jo Asgeir Lie og Arne Anderdal, som spiller en reinlender etter Herman Liehagen, og det opprinnelig en halling. Den finnes I Hardingfjellverket som

0: Jo, Oskar Lee da, og Arne Anderdal, som spiller her en ringlender fra Hemsedal. Og hvis vi bare gjør om litt på tempo her, da, så vi ikke så langt under lausen, sånn som man blir spilt I Hallingdal I dag.
1: Nei, han jo ikke det. Det veldig likt også. Og jeg så også på nota som skrevet ned etter Jens Myhrå, der han spiller som Halling, da, og det veldig likt også. Så... Men det blir liksom en sånn fantastisk symbiose mellom gammeldansen og folkemusikken I Norge, kan du si. At vi sier jo ofte gammeldans og folkemusikk, sier vi, men gammeldansen jo virkelig en del av norsk folkemusikk. Og det her det beste eksempelet på.
0: Hvis vi skal gå inn på haringfela da, som soloinstrument og tenke på ringlender, så har vi jo en del personlige utforminger som kanskje den lokale tradisjonen vært med å påvirke på hvilken måten ringlenderen blir spilt på.
1: Ja, absolutt. Det som spesielt med haringfela jo at ofte formen på de gamle slottene sånne bittesmå former som du luper og varierer så mange ganger du vil, og så går du til neste lille del. Mens gammeldansen har jo på en måte lengre musikalske linjer, så der finner du på en måte I haringfjellet spillere som har stor variasjon og stor frihet når de spiller disse reinlenderne, som gjør at de... veldig annerledes fra hvordan de egentlig ble, hadde vært tenkt de skulle lage da.
0: En representant for et sånn type spill da, som du beskriver her nå, Tom Willi, jo en som heter for Ola Flåto fra Hovin i Telemark. Vi har grevet litt I arkivet og funnet frem en ringlender her, og før vi skal høre noe, da, hva vil du si om leken utifra det du hører, Tom Willi?
1: Jeg synes det helt fantastisk. Dere kan glede dere. Det altså, den har på en måte alle de dobbeltgrepa og de strøkfigurerne som Haringfele, som vi kjent med Haringfele-musikken. Så det så langt bort fra storgardsmusikk som det kan komme. Så hvor det liksom fra Wien og til Telemark, hva som skjedde på veien der, det en herlig reise.

0: Reinlender fra Håvin her da, med Olav Flåto, da en haringfellespillmann fra Håvin I Telemark. Mm. Vi skal bevege oss litt annet sør for Håvin og mot søndre deler til Norge. Og det her har du funnet frem I innspilling som en Åno Negeland, fellespilleren og munnjørpespilleren har gjort, men her spiller den da fele.
1: Ja, Ånon jo veldig kjent for å grave frem veldig mye ukjent materiale, og særlig også runddansmateriale. Og her det en reinlender som heter Adam ut I paradis. Adam ut I paradis, Adam ut I paradis, slakta og åt opp en halvråten gris.

0: Det var Ånon Egeland sammen med Mikael Marin fra plata Ånon, som kom da for en del år tilbake med Adam ute I paradis og Tom Willi Rustad. Det en artig tonalitet på slotten her som en Ånon har, Tom Willi.
1: Mm. Ja, du finner ikke de tone der på de svarte og hvite tangentene på et piano I hvert fall. Ikke alle.
0: Men... Så hvis vi beveger oss litt vestover, så finner vi en kanskje litt lettere regnlendertakt når vi kommer da, I hvert fall til Hardanger. Mm. Og vi har funnet frem et opptak med gruppa som kallet seg for Polka med støyt. Det var det en Øystein Velure og Siri Duvik og en Magne Velure da, på piano. Hva du vil si når du tenker takta her I forhold til det vi nettopp har hørt med noen om?
1: Nei, det kanskje litt mer sånn lettere og lysere. Og det litt artig det der med pianokomp, for at det viser seg at det flere som har gjort det der opp igjennom. Kanskje litt for å ta opp konkurransen med trekkspillet, som var så dominerende og kraftig. Så vet jeg at både Hilmar Alexandersen spilte med pianospiller og... Og det sier seg at Sjur Helgeland også spilte med pianokomp da. Så det kanskje litt mer, hva skal jeg si, ja? Det blir litt mer elegant.
0: Her kommer en regnlander fra Hardanger, Atta Svein, Lutrop med Polka med støyt.

0: Regnlander etter Svein Lutro her da med polka med støyt, og Tom Willi, nå skal vi rett og slett ta et stort geografisk hopp fra vest til øst, og da skal vi til Finnskogen helt I grensa mot Sverige.
1: Ja, nå skal vi så langt inn I skauen vi bare kan, til en spillmann som heter Lauritz Tangen. Lauritz Tangen, han en viktig kilde når det gjelder Finnskogpolsen, og opptaket som gjort med han har hatt stor betydning for å forstå den takta. Men her har vi altså en reinlender som heter Becsateppa. Den heter visst nok Schottis från Lima også, så det ikke sikkert han bare fra Finnskogen.
0: Da må jeg jo si det at de sier jo ikke reinlender I Sverige, men de sier Schottis.
1: Ja, de sier Schottis, og det der jeg lurt litt på. Men det viser seg at hvis jeg ser på samværsdansen I Kristiania på 1800-tallet som Dag Vårdal har skrivet, så virker det som at når det har vært danseskole I Kristiania, så har det vært danset to danser I to takt. Og det ene reinlender, og det andre schottis, eller skottis. Men det var reinlenderen som var mest populær I Norge, og den skottis var mest populær I Sverige.
0: Men da skal vi høre en Lauritz Tangen der, da spiller en ringlender, og når du sier navnet så får jeg en litt sånn finsk tone I ordet.
1: Ja, han var selv opptatt av at han spilte, den musikken som han spilte var veldig gammel, og at den var fra Finnskogen og musikkulturen der.

0: Laurits Tangen da I et NRK-opptak fra 1930-tallet med ringlenderen Betsja Teppa.
1: Ja.
0: Den har også sine varianter flere steder da i Norge.
1: Mm.
0: Men nå skal vi over til Langeleik, Tom Willi, for ringlenderen har vært utøvd på Langeleiken.
1: Ja, altså... Om gammeldansen I Norge gammel, så I hvert fall instrumentet langleik noe av det eldste instrumentet vi har. Og det ganske fascinerende å høre Ola Brenno spille «Og vil du være ven min?» Kjenner han som en annen melodi også?
0: «Og jeg vet en seter».
1: Det var det, ja. Kanskje han opprinnelig ble laget på langleik.

0: Ja, det her var da Ola Brenno I et opptak fra 4. april 1936.
1: Oi.
0: Tidlig I radiohistorien, ja. Det her da, Tom Willi, og det var Ola Brenno da, langleikspiller fra Valdres som spilte. Men nå kommer vi jo inn på et sånt repertoar der det sångtekster, og tatt mange av det her gamle ringlenderne, og I den forbindelse så kan jo ikke komme utom en Alf Prøysen.
1: Nei, det jo veldig mange av tekstene hans som kjent, og vi knytter mange av melodiene også til Alf Prøysen, men de fleste av de melodiene var egentlig kjente gammel hans melodier på Hedemarken fra før.
0: Et godt eksempel den som da blir kallet for musevisa, skal få et lite eksempel til den her nå.

0: tar en betekull
1: og svær. Ja, det mange som kjenner den her sangen her, Musevisa, da, som Alf Prøysen har skrevet tekst da i 1946. Men som vi I det her julehjørnet, så skal vi ta for oss en annen ringlender, som mange har forbedt med Prøysen, men som vi finner ikke innspillingen med en. Men på låven sitter nissen. Den har jo sine varianter. Men her kom du bort I en oppdagelse for en del år siden, og da skal vi virkelig gjøre et langt hopp og langt hopp ut til Norge.
2: Ja, det ble virkelig overrasket. Det var en toradespiller fra en liten øy utenfor Madagaskar, som heter François Hong. Og han reiste rundt og besøkte folk I verden som spilte torader. Så han bare reiste fra den ene toraderspilleren til den andre. Og som takk for oppholdet noen dager, så spilte han da inn noen melodier. Og da spilte han inn en melodi som var en tradisjonell melodi fra La Réunion. Men jeg har mener liksom jeg har hørt den før, ja. Så det var en typisk... Det noe som vi forbinder med Alf Prøysen og I hvert fall jul, da.

0: låven sitter nissen, og han som spilte her da, heter da for François Rong og fra Madagaskar, så det måtte ha, ringlenderen måtte ha vært populær, så han har vandret ut I verden, Tom Willi.
1: Ja.
0: Men tilbake til litt randet her til Norge, så har du også spilt inn en, du har spilt inn mange ringlendere, men her har du da tatt tak I kanskje en litt sånn okjent ting fra gitarrepertoaret, for var gitaren brukt så mye som soloinstrument til å spille melodier på?
2: Altså det ikke det vi vet, men når du ser på gamle bilder som på Digitalt museum, så ser du mange, mange som spilte gitar. Det var mer vanlig med trekkspill, gitar, felegitar, klarinett og gitar og så videre. Så en skal ikke se bort ifra at det ble brukt som soloinstrument også. Men det eneste, ja, bare, det særlig et opptak med Emma Hellmann, som jeg har hørt på, som senteret for folkmusikk og folkedans I Trondheim har, inspirerte meg til å forsøke å finne ut hvordan det Emma Hellmann spilte reinlender på gitar.
0: Vi kan få en liten smaksprøve til en Emma Hellmann original opptak fra 1960-tallet. Og så kommer din versjon etterpå, Tom Willi Rustad.

0: Ja, Tom Willi, hvis du skal beskrive gitarspillåten Emma her, noe som vi hørte da før du spilte din versjon, hva vil du si det på en måte som typisk for måten å spille Ringlender på gitar?
1: Ja, det var veldig interessant å lære seg. Delvis fordi at Emma har et ganske avansert fingerspillsteknikk for å få til både melodi og komp samtidig. Pluss at hun har stemt om gitaren sin i en treklang. Og det som jeg nå i ettertid har tenkt på, det at forgjengeren til gitar, det som blir kalt for sister eller sitar, den var stemt sånn. Så hun spiller på en måte sånn som de gjorde på sister før gitaren kom. Så det er veldig interessant akkurat det der. Men Emma Hellmann var en dyktig dame.
0: Nå har vi jo introdusert gitaren inn i Rheinlander-historien vår, og da er det kanskje naturlig å begynne å pense inn på det som er på en måte sier gammeldansbølgen da, som kom på 60-tallet. Og da kommer vi ut utenom en Oddvar Nygård og kvartetten oss.
1: Nei, det, altså trekkspillet hadde jo vært veldig populært før det også, men det hadde kanskje blitt litt mer fokus på å spille fort, og kanskje litt mer jazz og sånn. Mens Oddvar Nygård, han sammen med Ola Oppheim, så kan du på en måte, det ble kalt for Nygårdssjokket. De tok virkelig både, ja, særlig tilhørere, publikum, dansere og NRK med storm. Og han hadde også en låt, en mazurka som heter 50-årsdagen, og den sto foran Beatles på VG-lista i mange uker på 1960-tallet. Tenkte jeg det.
0: Vi har plukket frem en ringlender her fra den tidlige produksjonen til Oddvar Nygårds kvartett, og det er en ringlender etter Helle P, som er da i tradisjonen etter Ola Wenge, og han hadde du litt rønn å fortelle om Tom Willi?
1: Ja, altså Ole Wenge, han er fra Romsdalen og en veldig tydelig utøver på trekspill. Han ble kalt for Millarguten på trekspill, eller trekspillets Millargut, og var en av de som fikk i stand opprettet spillmannslaget der. Og spilte både springar og halling på trekspill. En veldig markant og viktig

0: Ringlender etter Helle P er da med Oddvar Nygaards kvartett, og Helle P var jo en klarinettspiller fra Aure på Nordmøre. En annen viktig person i denne tiden når gammeldansorkestra begynner å sle inn på banen er jo da Sven Nyhus kvartett. Hvis vi skal si på en måte det å spille ringlender på at de er gammeldansbesetning, Tom Willi, er det noe sånn stor forskjell der, eller krystalliserer det seg på en måte en måte å spille ringlender på?
1: Det er vanskelig å si, altså. Men det som er spesielt både med Oddvar Nygaard og Sven Nyhus kvartett, er jo at de etablerer på en måte det med fele, trekspill og bass og gitar, som en sånn fast band-besetning, som alt etter det har liksom referanser tilbake til Sven Nyhus, og han spilte jo inn mange radioprogram og tv-program, så han var jo kjent. Han var en kjent person, skikkelig kjendis. Så han var en viktig ideal og idol for veldig mange, så måten han spilte reinlender på var mange som forsøkte å ta etter. Da. Så han var en stilskaper.
0: Vi har funnet frem en slott som en Svenhus har logget, som heter Festumpen. Det er jo en lek i, kan du si, litt nyere produksjon til komposisjonskarriere hos da. Men en Sven fortalte at det ikke hva navnet betydde, for det her er jo blitt en populær lek, for den har jo noen sånn semoment til selve måten å spille på.
1: En gang så spurte jeg Sven, når jeg hadde han som lærer på musikkhøyskolen, hva er bakgrunnen for navnet Stumpen? Da sa han at jeg husker det godt selv også, at på 80-tallet så var det populært å ha kam i baklomma. Sånn at det var bare en del av kammen som stakk opp av baklomma. Og den stumpen, det var da kamstumpen, det var bakgrunnen for navnet på denne låta.
0: Her kommer da Sven Nyhus kvartett ifra plata Skudd og Sleik, som kom da i 1988, og leken etter da Stumpen.

0: Hvis vi går nordover, Tom Willi, vi har funnet frem noen eksempler fra Finnmark.
1: Ja, han, Vegard Vårdal har jo vært veldig aktiv med å få frem musikken fra de nordligste fylkene. Og i hvert fall på en del av de melodiene så det veldig tydelig at mange av dem går i moll. Og det gjør også denne melodien her, hvor han har med seg treårig gild.

0: Ringlender fra Hammerfest der de med Vegard Vårdal, Dag Årdal og Hilde Sørnestad som da spilte trøorgel. Hvis vi skal ta og se på litt utviklingen til den her gammeldanssjangeren, og ikke minst kanskje da ringlenderen, måten ringlender blir spilt på. Så hvis vi kommer til Trøndelag, så har vi jo en stilskaper som har på en måte da vært viktig for ja, mange generasjoner, hva spesielt trekspillere?
1: Ja, må si, det jo, altså trønder gammeldans jo nesten et begrep i seg selv, for måtene det blir spilt på trekspill. Men ikke for det, altså Klæbu spillmannslag, de hadde jo med seg fele og de. Så, men det en helt spesielt repertoar, komposisjoner og måten å spille på, særlig på trekspill, at du nærmer deg nesten blokkharmonisering da, i måten du spiller på så mye akkorder som overhovedet mulig.
0: Vi skal få et eksempel her nå med Sigmunds gammeldansorkester. Plate fra 1980, og leken heter Den glade 40-åring, den Sigmund Sæther som har logget den her. Når jeg hører på det her, da, Tom Wille, så føler jeg at du har ikke all den her lufta som du har i mild av tonene. Det på en måte da blir mye mer, jeg skulle ikke si, ikke massivt, men det blir på en måte mer en annen måte å bruke trekspillet på.
1: Ja, i 1979 så lå jeg altså på campingplassen på Titano i Skjåk og hadde Sigmund Sæther som nærmeste nabo og han spilte hele døgnet en hel uke i strekk han har en fantastisk spilleglede og den stilen og den måten han spiller på det vet vi jo nå, han ble en stilskaper

0: Sigmund Sæthers gammeldansorkester her da med den glade 40-åring. Hvis vi skal prøve oss å summere opp den her Rheinlander-resa vår her nå, at hun ville ruste. Kan du tenke om det store mangfoldige måten å spille Rheinlander på, hvis vi ser litt historisk på det? Vi har jo da opptak fra først på 1900-årstallet og helt frem til i dag.
1: Ja, det et stort spenn både i uttrykk og repertoar og Og plutselig, det som så rart, at du havner plutselig en tur i Madagaskar, eller i Amerika, eller i Wien, og så videre. Så det mange tråder. Men det har allikevel, liksom, den norske Rheinlenderen har sitt uttrykk, selv om den kommer fra Wien eller Tyskland. Da. Så om det da heter Lender fra Rhinen, så det allikevel en del av faunaen i den norske folkmusikken.
0: Hvis vi skal prøve oss å sette noen merkelapper, hva det som typisk norsk å spille Rheinlander på? Klarer vi det?
1: Ja, det vel å lage vårt eget uttrykk på det. Sånn at hvis du har en form som opprinnelig fra Østerrike, så kan du være sikker på at vi i Norge har vridd og vrengt og blandet den inn med god gammeldags norsk folkemusikk i tillegg.
0: Det jo en ganske sånn lett dans. Mange kan lære Rheinlander ganske fort. Det kanskje det noe av hemmeligheten at derfor han har vært så lavør, så populær?
1: Ja, det tror jeg. Det mange måter å spille Rheinlander på, og mange måter å danse Rheinlander på, men det tar ikke lang tid å komme seg ut på gulvet eller å bli med og spille en Rheinlander.
0: Vi skal avslutte denne resa vår i Rogaland, Tom Willi. Og her det en gruppe som heter for Geitungen, som har spilt inn en plate, som kom da i 2009, som heter da for Langt Ute. Og hvis du skal si noen ord om måten Geitungen spiller Rheinlander på, da?
1: Selve repertoaret, sånn typisk kystrepertoar, med litt krydder fra Nordsjøbalja over til England og Storbritannia kanskje. Og Geitungen, de gjør det absolutt på sin måte.

0: Amerikarennlander med gruppa Geitungen fra Rogaland avslutter denne utgaven til Folkemusikktimen, der vi var på besøk bort med Tom Ville Rustad, der han har tatt oss gjennom historien åt Reinlenderen I Norge. Det her, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 19. Tusenvis av mennesker venter på hjelp etter jordskjelvet I Indonesia natt til lørdag. I dag begynte hjelpen å nå fram til de evakuerte på den indonesiske øya Flores. Det kraftige jordskjelvet på øya har krevet 50 menneskeliv, skadet over 100 og ødelagt hundrevis av hjem. Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente emirater fordømmer I dag Israels avvisning av USAs president Donald Trumps fredsplan for Gaza. Landene sier avvisningen truer innsatsen til fredsplanen, som krever en umiddelbar stans I de israelske angrepene på Gaza. Trumps utsendinger møtte I dag representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia for å snakke om fredsplanen. Hamas var til stede på enkelte møter. Ifølge en israelsk kilde skal de amerikanske utsendingene møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I morgen. Sosialistisk ungdom kaller OnlyFans for digital prostitusjon og vil forby plattformen I Norge. På nettstedet OnlyFans kan brukere ta betalt for bilder, videoer og meldinger. Mange bruker siden til å selge seksuelt innhold. Sara Uda Hasle, leder I Sosialistisk ungdom, vil at det skal bli forbudt.
2: Ja, prinsipielt så jeg imot OnlyFans som en plattform som putter en prislapp på kroppen til kvinner og på seksuelle tjenester. Altså man kan kalle det hva man vil, men I bunn og grunn så mener jeg det prostitusjon. Kvinnekroppen ikke en salgsvare. Kvinner skal ikke være seksuelt tilgjengelig hele tiden. Og mens unge venstre har lyst til å håndheve sekskjøpsloven og ønsker OnlyFans, så mener jeg det sender et signal da. Om at kvinnekroppen til salgs, og at samtykke kan kjøpes. Det jeg helt uenig I.
1: Tyra Håkonsløkken, som sentralstyremedlem I Unge Venstre, uenig.
3: For Unge Venstre så prinsippet veldig enkelt, og det det at voksne folk de bestemmer over sin egen kropp. Og det gjelder også når kanskje folk synes at valgene deres litt uforståelige, og kanskje ikke helt riktige. Og likestilling det kan ikke bety at grenser skal gå der sosialistisk ungdom mener at dette greit eller ikke. For hvis en voksen kvinne eller mann ønsker å selge seksualisert innhold, så burde de også få lov til det. Selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelseindustrien, men det å legge ned en plattform som vi vet I dag åpen og gjør folk til sjef over egen arbeidshverdag, kommer ikke til å fjerne etterspørselen. Det kommer tvert imot å putte det over I mindre regulerte former.
1: Til slutt sport. Det ble sjokktap for Anders Mol og Christian Sørum I EM-finalen I sandvolleyball I dag. Den norske duon jaktet sitt sjette EM-gull på rad, men svenske Nilsson og Andersson ble for sterke. Svenskene vant første og tredje sett og sikret sitt aller første EM-gull. De sikret samtidig plass I OL 2028. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører Platedate I studio 2 på NRK P2.
5: Jeg heter Selda Ekis og fysiker og programleder.
6: Jeg heter Martin Beyer-Olsen, komiker, podcaster og musikkentusiast.
7: Hjertelig velkommen til Platedate. Musikkentusiast passer jo veldig bra, for det musikk det skal handle om her. Dere skal som vanlig svare på våre fire spørsmål ved hjelp av låter. Men før vi kommer dit så må vi jo snakke om bløff. Mm-hmm. For det altså et splitter nytt program som kommer på NRK TV I løpet av høsten. Hva bløff?
5: Og så må jeg bare si, Martin, du programleder også nå.
6: Ja, det sant.
5: For du jo programleder ja. I Bluff.
6: Jeg veldig ny til det å være programleder. Stort sett jeg bare jøgleren på siden. Ikke det at jeg ikke prøver så godt jeg kan å jøgle nå også, men jeg prøver så godt jeg kan å være seriøs også. Så ja, også programleder.
5: Veldig flink og dyktig programleder. Men hva var spørsmålet? Hva Bluff handler om?
6: Hva Bluff?
5: Nei, det handler jo om å bløffe da. Samtidig som altså, du vinner et reality-spill.
6: Ja, det jo et reality-program. Hvor vi har samlet da en gjeng med vanlige folk
5: som veldig viktig for Martin.
7: Ja, ingen kjendiser.
6: Ingen kjendiser.
5: Den største kjendisen Martin.
6: så det veldig, veldig deilig, og det kommer til å være veldig deilig å se på, fordi det vanlige folk som ekte følelser og ekte liv. som det unormale du samler det inn på et slott. Og så der så jo Selda selve masterminden rundt alle opp oppgavene som de skal gjennom, som jo da quizoppgaver og andre kunnskapsoppgaver og sånne ting. Men så handler, så får de ikke alltid vite alle svarene til alle og alle hvor, hvordan alle gjør det. Så her gjelder det ikke å være smart, men å få de andre til å tro at du smart.
5: Det hjelper litt å være smart da. For
6: det gjør det, ja. Absolutt.
5: Men det, du må være mer street smart enn book smart.
7: Ja, ja, for reglene sånn at du kan rett og slett bare si ja, jeg svarte riktig på alt.
6: Ja.
5: Og, så, og hvis du har overbevisen nok, så, og de andre tror på deg, så blir du ikke stemt igjen.
6: Og nettopp der kommer jo det reality-elementet inn da, som jo en blanding av spill og forreder og alt som vondt og ja, sant, gøy
7: jo,
6: å se på.
7: Det jo folk på et slott som skal stemme seg ut og lure hverandre. Altså, hvordan skiller det seg fra andre reality-showa?
6: Ja, et andre, ja, jeg vil si det jo hele quiz- og kunnskapselementet som gjør det også til et underholdningsprogram. Så dette her mener jeg jo NRK har tatt sitt oppdrag virkelig til nye høyder.
7: Det kommer til å lære litt også.
6: Kommer til å lære, bli underholdt og gråte og le. Altså dette er alle følelser på en gang.
5: Skikkelig, og berg- og dalbanen, det er mye som skjer på veldig kort tid.
7: Hvordan greier utøverne seg? Går an å si litt om det uten å røpe for mye?
5: Nei, det, jeg synes jo at det var fascinerende å se hvor kjapt, altså det her er som Martin har sagt, helt vanlige mennesker som skjønner at ok, det her er en konkurranse. Vi er, det, alt er rigget, det er liksom ingenting som på en måte er ekte liv liksom. Det er, samtidig så oppfører de seg ekstremt kjapt, altså på veldig kort tid, som om det her, at det står om liv og død. Og det er veldig rart å observere, fordi jeg og Martin var jo så heldige å få lov til å liksom titte på dem mer, mer fra, kan man si, vi spionerte?
6: Ja,
5: vi gjorde, gjorde det. Uten, de visste ikke det, men nå vet jeg det. Men, unnskyld. Men, og det var veldig, og kjempeavhengighetsskapende for oss, eller i hvert fall meg, å sitte og se på, for du tenker liksom, ja, ja, men det er her også, hva er det hun driver med, hva er det han, hva sier de nå? Så det var... interessant å se hvordan de er der.
7: Ja, hvordan forhold får dere til deltakerne? Får dere favoritter, blir dere glad i dem? Altså, hvordan funker det der?
6: Det funker jo altså, overraskende litt som å faktisk se det på TV, som er jo at man får favoritter, og så endres det, og så snur det tilbake. Så man er jo med på liksom, hele reisen her, og det jeg kan i hvert fall love er at alle deltakerne blir glad i, og alle hater i løpet av en sekvens, i hvert fall i løpet av programserien, og så blir du glad i dem igjen til slutt. Og alle fortjener å vinne.
7: Er det en ny sånn riksklyse som dukker opp her?
6: Det er et godt spørsmål. Det vet vi ikke enda. Det må jo egentlig folket legge opp til det. Veldig godt spørsmål.
7: Men hva med dere da? Hvor god er dere til å bløffe, og hvem av dere er best?
5: Jeg tror Martin.
6: Jeg tror ikke meg selv, uten å bløffe. Jeg har et ansikt som ikke tåler ljug veldig bra, men jeg merker jo i familiedynamikken nå, så bløffer jeg jo flere ganger om dagen til mine barn, hvertfall.
5: Ja.
6: Men de er jo veldig underutviklet i sjangeren, så der kan
5: de
6: jeg holde.
5: De tror på alt.
6: De tror på alt.
7: Ja, det funker en stund, da.
6: En stund til, kanskje 3 år til. Og etter det så må du bare være ærlig med dem. Jeg har prøvd å være ærlig med dem også, det funker heller ikke så bra. Å si at sånn her er livet.
5: Lite.
6: De trykker på meg.
5: Men mitt, altså jeg er ikke noen god til å bløffe, men jeg er veldig dårlig til å ta andre i bløff også. Så jeg tror jo på det folk sier. Jeg bare, åja, ok, ja, du er hjernekirurg. Yes, så rart. Du er 10 år, er du ikke? Yes. Men tenker liksom, ja, tar alt for face value. Som ikke nødvendigvis er så dumt, men blir jo lurt da. Mye svindlet. Masse.
7: Vi skal spille musikk nå, og vi holder oss litt grann til innspillingen av Bløff også, når dere skal gi hverandre gaver. Start med deg, Selda. Hva har du lyst til å gi? Hvilken låt har du lyst til å gi til Martin som gave?
5: Du, det er en låt som jeg tror ikke han har hørt den før, men han har hørt liksom sjangeren, for vi kjørte jo ekstremt mye, for vi bodde jo ute i Valla, som lå 40 minutter unna dette slottet, og det gikk ikke alltid så veldig fort, for det var jo snøstorm da vi spilte inn det her, og da satt vi og hørte på mye musikk, og det var oftest min bil vi kjørte, og da styrte jeg musikken. Så hører jeg veldig på mye sånn psykedelisk rock, pop fra 60- og 70-tallet, tyrkisk, mind you. Som jeg tenker, ja, hadde på en liste, og så kom det, og så var han litt sånn, oi, hva er det her for noe? Så hørte vi litt på det, men i det siste så har jeg fått en ny sånn favorittlåt som jeg har hørt masse før, men det her er en av Tyrkias litt sånn mest elsket artister, Barış Manço, døde for en del år siden.
6: Hvem er det du sammenligner med?
5: Mm-hmm. Ja, det er Frank Zappa.
7: Akkurat det jeg skulle spørre om.
6: Oh, ja.
5: Han ligner på Frank Zappa.
6: Ah, tyrkisk Frank Zappa.
5: Ja, sånn utseendemessig. Og så vet jeg ikke om det er helt sant, og jeg håper ikke jeg får masse tyrker i nakken, men jeg hørte en gang en rykte om at han døde av hjerteinfarkt mens han lå med liksom en Miss Turkey eller noe sånt nå. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg bare alle var sånn, wow. Det
6: er veldig bra rockestjerne.
5: Ja, han er liksom, han er, og så er han ekstremt dyktig. Så denne låta heter Aman Yavaş A Heste, som betyr liksom ta det rolig.
6: Åh,
5: slapp av.
6: Det er beskjedent.

0: Ja, dette var altså den tyrkiske rockelegenden Barış Manço. Manço.
1: Mm. Ja.
0: Med, som ba oss rett og slett ta litt rolig. Ja. Og det var Seldas gave til deg, Martin. Hva synes du om det her?
2: Elsker det. Det jo mitt mantra I livet. Er jo ta det rolig. Jeg setter jo opp et show som heter Pantomime for blinde, hvor jeg prøver å finne roen I all støyet som rundt meg, eksternt og internt. Så dette skal jeg ta meg videre.
1: Det var ikke, kanskje underbevisst tenkte på det, men ja, men nydelig.
2: Ja, ja, ja.
0: Men ble du tatt litt tilbake til svenske vinterveier på vei mot et slott?
2: Det var jo en, og det det som helt fantastisk, å både jobbe med nye mennesker, og da helt utenfor allfarvei, at vi blir tvunget sammen til å lære mer om hverandre, og da den og det åpnet seg en hel verden. Altså, tyrkisk funk, jeg trodde ikke det fanns en gang. Og det bra. Altså, det på nivå med det beste fra utlandet. Resten av utlandet.
0: Men så, I Sverige så har du jo slott. Ja. Det ikke vi så mange. Hvordan slott det vi får se I bløff?
2: Ja, hva vil jeg se?
1: Får vi lov til å være veldig ærlig, eller hvordan skal vi...
2: jeg tror
1: vi har
2: kun
1: fått PR-trening, skjønner du? Som ettertrening på hva vi skal si.
2: Men ærlig bra. Så,
1: ja.
0: Det liksom falleferdig slott, det det?
1: Nei, det jo det jo folk som man kan leie dette her, for det en sånn golfbane.
2: Det har jo blitt, noen har kjøpt opp og gjort business ut av det, så det en golfbane rundt, ja. Mm. Så man kan leie seg inn privat utenom opptaksperioder.
1: og så det liksom passe gammelt, så jeg følte litt, ikke at jeg tror på spøkelser, men det kan spøke der. Det et sånn type slott.
2: Ja, ja, det jo bra.
0: Rustninger og sånn som står I gangen her?
1: Nei, det ikke så gammelt. Det mer sånn tuberkulosebarn I gangene.
2: det de som går igjen da. Ører vesinga.
0: Sykler rundt I gangen.
2: Og da vi var der, så var det selvfølgelig veldig mye utstoppet dyr og sånn. Og det vet jeg ikke om var rekvisitter herfra, eller om var der fra før.
1: Ja, det sant.
2: Siden vi, vi har litt sånn eventyr og revetema og sånne ting, så, så var det veldig mye utstopp og dyr der. Og jeg kan jo sette pris på den estetikken. Men slott, det jo gammel svensk adelsslott, ja. Mm. Så det ikke... Eller, og det også en egen reise. Her skal vi ha Toppen Beck inn I herskapelig og hatt en egen sånn svenske slott ser sånn ut, og britiske ser sånn og sånn ut. Så... Altså sånn, jeg tror det trekker veldig, det jo, det visste vi jo, eller fikk vi vite, det trekker veldig gammel slott, selv om det pusset opp.
0: Skal være litt,
1: det sikkert der lesingen kom fra.
2: Ja, kanskje var det da,
0: Men Martin, du skal selvfølgelig også få gi en gave til Selda, og det også noe med innspillingen å gjøre.
2: Ja, det har det, og det, for vi var jo utsatt for den, I denne produksjonen at plutselig en dag så det veldig mange som ikke møter opp på jobb, fordi det viser seg at halve produksjonen har fått norovirus på hotellet der absolutt alle bor.
0: Og hvilken halvpart tilhørte dere?
2: De som ikke fikk.
1: Vi snakker ikke med de andre.
2: I bordet og sånne ting. Nei, men vi tok jo de samme håndtakene, de samme heisen og spiste den samme hotellfrokosten. Mm. Så det var jo et slags lotteri derfra og ut. Hvem det som får det nå? Hvordan klarer man å bli kvittet? Så dette jo en veldig sånn der, som egentlig bare får vinne med Høyfjellshotell og Hurtigruta.
0: Mm. Deilig ting å gå og vente på.
2: Ja, så vi var jo veldig I høyspenning. Men så det som henviser også til denne låta, man blir jo vant til alt sammen og må... bare kjøre på, og det går bra uansett, og da tenkte jeg på en av mine favoritt svenske artister siden vi I Sverige som heter Kjell Höglund, som har en sang som heter Man vänjer sig
3: Man vaknar varje morgon med en hemskhet I sitt bröst kan inte äta, dricker kaffe åker buss till jobbet där det långa trista timmar Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till Men man vänjer sig Man vänjer sig Och jobbet som man

0: Billie Jean med Michael Jackson dekket Zelda Eggis musikalsk. Hvordan er det? Hvor god er det på Moonwalk?
1: Du, faktisk ganske god altså. Nå angrer jeg. Jeg sånn sikkert litt av gjennomsnittet. For å ja, passe 40 år gammel dame. Sånn.
0: Litt over gjennomsnittet?
1: Ja.
0: Ja, jeg tror gjennomsnittet er ganske dårlig.
1: Ja, så, litt grann bedre enn dem.
0: Hva med deg, Martin?
2: Nå falt det ut, for jeg sjekket hvilke synter som ble brukt. Sånn.
0: Ja, hvilke var det?
2: Det var en Yamaha CS80 som er det ultimate synt. Nå ligger den på sånn 500 000 å kjøpe.
1: Nei.
2: Kanskje en million nå. Den Hvorfor er så dyr, for det blir færre og færre av det, ikke sant? Det er en gammel...
1: Du lager ikke sånn?
2: Det er en svært beist av en synt som lager den, du. Og så kommer Minimugen, den har jeg selv.
1: Hva?
2: Minimug, det er bassen. Etter den ekte bassgrann, så kommer det inn en annen basslyd. Det er Minimugen, verdens beste. Den definerte hele West Coast-rappen med Dr. Dre og sånne ting, Minimugen, og masse annet selvfølgelig. Men det er,
1: har du en sånn?
2: Ja, men det er også et lite hint til min sjanger som jeg skal inn i.
0: Ja. Men blir man, altså, greier du å høre musikk uten å finne ut hva slags synter
2: det er? Ja, det gjør jeg selvfølgelig, men nå spesielt på litt sånn, dette er prime eksempel på noe jeg, hva hører jeg her, sånne ting, hvor man kan prøve å finne det. Nå er det jo blitt, altså dagens musikk er jo dritvanskelig, for stort sett så er det lager seg alt på data, liksom. Da må du vite at den artisten bruker faktisk ekte instrumenter.
0: Men å spille på en synt i en million, hvordan er det?
2: Har du gjort det? Nei, det har jeg ikke gjort, så det aner jeg ikke. Men det,
1: har du lyst?
2: Selvfølgelig har jeg lyst til det.
1: Det er det man må få til.
2: Ja, så vi må finne en sånn synt, da. Jeg vet ikke om noen i Norge har den en gang. Men jeg så en til salgs i Barcelona. Da vurderte jeg å gå sammen med masse folk og kjøre ned, og så kjøpe en felles prosjekt. Og, og det var liksom 3 år siden, da var det bare 250 000.
1: Men, nei, altså, det er...
0: Men vi kan spørre da, så har du en sånn synt, send oss en melding på NRK Radio.
2: Ja, Yamaha CS80.
1: Hvem er det verste menneske du vet om, Martin? Hæ? Hvem er det verste menneske du vet om i verden?
2: Nei, nå er det vel en kombinasjon av alle de store diktatorene.
1: Hvis liksom Putin hadde en sånn, og sa, vil du komme over og spille på synten min? Hadde du sagt ja da?
2: Nei, det hadde jeg ikke gjort.
1: Oi.
2: Nei,
1: altså, så lyst har du ikke da?
2: Nei, ikke så lyst.
1: Okay, jeg bare lurer på hvor det liksom,
2: var. Men hvis Benjamin Netanyahu derimot?
0: Nei, greit å få det på plass.
2: Ja, nei.
0: Men ja, du var inne på det, Martin. Hvor skal vi til din musikalske oppvåkning, Rakkestads hiphop-scene?
2: Ja, det var Rakkestads hiphop-scene tidlig, altså, det var kanskje 1990 blank, hvor selvfølgelig så MTV er jo en veldig stor del av introduksjonen, og tusen hjertelig takk for det, da vi vokste opp, og ble da introdusert for hiphop, og da ikke vestkyst, men østkyst hiphopen.
0: Det var Østfold tross alt.
2: Det er Østfold, ja. Det, ja, det var Eastside. Det hadde litt, merket jeg, følte den litt. Og da var det den sommeren sikkert, da, 1990, hvor De La Soul kom ut og ga ut sitt debutalbum som heter De La Soul Is Dead. Det var ikke debutalbum, men det de breaka med, og sangen de breaka med som heter Ring, Ring, Ring.

0: La Soul vekket Martin Beyer Olsen musikalsk I 1990, var det det vi fant ut?
1: Jeg tror det 1990 blanke.
0: Ja. Og da var det da du la vekk punken, eller var det?
1: Nei, jeg hadde ikke kommet til punken enda. Så egentlig så begynte det med, altså først så det jo da bare det, med, det som I rommet, og familien som da 80-tals hair metal, og pop. Og så, men det første jeg liksom begynte å oppdage selv, det var hiphop. Så da var det ja, da var det der, og etter dette igjen I 94 fra og med Offspring og Green Day og den type punk, det gjorde meg oppmerksom på det, så var liksom hiphop fram til det
0: ja. Man har jo mange oppvåkninger
1: ja, veldig mange oppvåkninger, ja. Og dette, men dette en jeg setter størst pris på, var den der
0: Det platedate du lytter til I Studio 2 med Selda Ekis og Martin Beyer Olsen. Vi kommet fram til spørsmålet, hva ditt flaueste musikalske øyeblikk? Og det jo det spørsmålet vi alltid gleder oss til å stille. Selda, hva tenker du?
2: Du, jeg heldigvis en person som ikke husker sånne flaue øyeblikk så veldig godt, men det jo noen av dem som... altså det kjempet så veldig mye eller jeg synes det flaut, veldig flaut men uansett, jeg veldig glad I musikk men jeg ikke så veldig flink med tekster så hvis jeg liksom skal synge med selv barnesanger så må jeg nesten, jeg må kompes liksom jeg må ha en melodi eller at noen synger med da klarer jeg, og da kan komme teksten
0: Men det sånn at du har mange låter fra barndommen som du bare kan på sånn tulle-engelsk?
2: Ja, masse Michael Jackson. Jeg skjønner ikke, jeg aner ikke hva han synger om. liksom, jeg vet ikke hva Billie Jean handler om, bukser, jeg aner ikke. Men uansett, det er litt sånn flaut fordi du oppdager det kanskje oftest når du med deg selv. Men på øya da Karpe avslutta, jeg husker ikke, et par tre år siden eller noe sånt nå, I regnveien der, så spiller de, altså jeg elsker Karpe, men jeg kan ikke tekstene. Det og de som kan tekstene, det er sånne 17 år gamle jenter fra Drammen, føler jeg, eller, og Lillestrøm, kjempeblont langt år, så kan det alle karpelåtene til punkt og prikke. Jeg ikke en av dem. Men så spiller de den der med Arif. Hva heter den igjen?
0: Sulten 2?
2: Ja, som, det sånn jeg kjenner den da. Og jeg har aldri liksom googlet, eller jeg har ikke... den låta ikke en del av spillista mi så jeg synger med og koser meg masse men jeg synger ikke ung spiller jeg sier bom stille for det faktisk det de sier eller I hvert fall hvis dere hører det så høres det som de sier bom stille og Alf var sånn der du de sier ikke bom stille, de sier ung spiller jeg bare nei, og så googler jeg liksom mens det pøsregner, det helt umulig og så ser jeg, det ung spillere og det gir jo litt mer mening og jeg hadde danset masse med kjente og ukjente og hoppet rundt og koset meg gavla liksom og det ingen andre som bryr seg om det men jeg bare tenkte, fy faen, jeg så dum at jeg ikke klarer å høre hva folk synger en gang liksom. Og da, etter det så ble jeg litt sånn stod jeg bare der og ungspill og fortsatt så tar jeg meg selv I å si bom stille når jeg synger med

0: flaut. Ikke så flaut.
1: Åja, oh, ok, takk. Men jeg synes det fortsatt flaut.
0: Martin, hva med ditt flauste musikalske øyeblikk?
2: Da skal vi tilbake til min spede begynnelse i underholdningsbransjen. Dette NRK for 18 år siden, tror jeg. Kanskje 20 år siden, faktisk. Hvor jeg varmet opp publikummet til Fredrik Skavlan. Min første jobb, liksom, nederst på stigen, så skal jeg varme opp publikummet.
0: Men dette var det største som fantes. Ja, ja, ja. Dette var midt i gullerekka.
2: Ja, ja, altså. Dette Skavlan på sitt største, ja. Altså, sa han også. Så det var ja, helt sinnssykt kult. Og jeg fikk jo være på alle sendingene og se alle de altså, internasjonale stjerner som kommer. Og en av de sendingene så kommer da, altså veldig egentlig ung og veldig på vei opp, men fortsatt superstar, Rihanna.
1: Og, girl, har du vært i samme rom som Rihanna?
2: Girl, jeg ventet i 2 timer etter sending alene, eller jeg vil si jeg skal name droppe her, jeg var ikke alene var jeg og en annen komikerprofil nemlig Steinjo vi to sto og ventet det var flere først, men vi var de to siste som sto og ventet her, og jeg var, hadde jo NRK-kort og var på jobb egentlig. Så kommer hun da ut fra garderoben 2 timer etterpå, og...
0: Hun var i garderoben i 2 timer
2: etterpå? Ja, så faen, sikkert på noe Skype-møte med USA, eller? Jeg vet ikke.
1: Ventet på at de creeps er utenfor, skulle
2: ja,
1: gå.
2: Ja, det var kanskje det, men bare, ok, vi må gjennom det. Og så...
1: Det var 2 igjen, kom igjen.
2: Og så merker jeg, i det hun da kommer inn, så blir jeg så starstruck som jeg sjelden har blitt. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det, men jeg skjønner kanskje bare på hele øvrene hennes at, åja, jeg dealer med guddommelighet her.
1: Så men, men hadde hun sånn superstjerne?
2: Ja, liksom, veldig. Og da, ikke sant, da ble jeg veldig spak og liten mann, som stod der og spurte veldig pen, kan jeg ta en selfie? Og hun liksom angrep den situasjonen så jævlig kult, og bare sånn, for jeg turte ingenting, jeg ble bare helt tullete, og hun bare, ok, nå tar vi her, holder rundt meg, bare sånn, som et grep, som bare, å fy faen, jeg ble tatt inn i favnen til Rihanna, og jeg har aldri følt meg så trygg, hverken før eller siden, som akkurat i den favnen der, og hun lukta altså så godt, nydelig og svær, sånn der, ja, ikke en pels, men en sånn flagrejakke, liksom, og tok en bilde hvor du ser på meg, at jeg ganske ukomfortabel, men hun ser ut som en milliard dollar.
1: Kan jeg se det bildet?
0: Men har du det bildet?
2: Ja, det bildet har jeg.
1: Rammet inn på hjemme?
2: Jeg har ikke rammet det inn, men det burde jeg selvfølgelig gjøre.
1: På inngangsdøra? Ja. Her bor Martin
2: tapet.
1: Og noen andre.
2: Og derfor ønsker jeg å adressere det som mitt personlig, da var jeg liten og i nærvær av storhet.
0: Men Rihanna har glemt deg helt sikkert.
2: Helt sikkert glemt meg, men vet du hva? Det er mitt livsmål, det er at hun skal få et nytt møte hvor hun tar selfie med meg. Og det her er selvfølgelig fra denne situasjonen, men

0: Rihanna for å minne Martin Beyer Olsen på sitt flauste musikalske øyeblikk, som også var den gode favnen til Rihanna da.
1: Ja,
2: lille Martin.
1: Miss you girl.
0: Så hvis Rihanna hører på nå, hva vil du si til henne?
1: Let's have a coffee.
2: Ketchup.
0: Vi skal avslutte plateligheten med Selda Eikes og Martin Beyer Olsen, altså, med dansing. For hvilken låt får du alltid ut på dansegulvet? Det det vi spør om, Selda. Du en danser?
2: Ja, jeg blir tvunget av barna mine, for de veldig glad i å danse. Altså, jeg glad i å danse, ja, men det ofte på kjøkkengulvet, da, som dansegulvet vårt. Altså, det ofte når jeg skal hakke opp noe sånt, så danser jeg med knivene og barna.
0: Men, med kniv og barn?
2: Ja, ja.
0: Er det å anbefale?
2: Ja, har du ikke sett den videoen til Britney? Det. Det er litt frowned upon, men jeg tross alt tyrkisk, så da det innenfor. Men det siste låta, altså jeg jo ikke på byen, så jeg vet ikke hva folk danser til, men jeg så en video på TikTok av en, jeg tror hun er tysk-tyrkisk, usikker, eller om hun er i Tyrkia, det vet jeg ikke. TikTok er internasjonalt, folk kan legge ut videoer fra hvor som helst. Men hun tar og sampler, eller gjør om gamle låter. Og det her er en dame som heter, er det Seren Saraj? Nå, jeg husker ikke navnet hennes engang, for TikTok, du blir jo helt idiot.
0: Men hva slags synt bruker hun?
2: Ja, det vet jeg ikke, det kan du høre. For hun er sånn, han driver og, ja, masse opplegg. Og så spiller hun saz og flink til å synge, så har hun tatt en sånn gammel vise, som handler om en mann som egentlig har lyst til å gifte seg med en dame, men hun vil ikke likevel, og så snakker han om sånn, det er en kjøttrett som, ja, jeg vet ikke, det er bare tull og tøys, men den er jævlig rå, og får man til å danse.
0: Kjør på.

0: Jetke Seren Sarac, det sånn man sier det?
1: Ja, Seren Sarac.
0: Ja, dette var musikken som får Selo på dansegulvet. Hvordan skal man danse til dette? Har du sånn, kan du beskrive?
1: Jeg prøver jo å lære barna mine.
2: Jeg ser hofter.
1: Ja, også, men det mye skuldre og knipsing med armene. Litt sånn, det kanskje... Det, jeg føler jeg litt sånn, det jo tyrkisk også, men jeg føler liksom... Det litt mer trademark av kurderne, egentlig. Mm. Eller tyrkerne, nå kommer tyrkerne og blir sur på meg. Men det litt sånn, ja. Ut med armene, litt sånn bøyde knekke i albuene, og så knipser du.
2: Forbastang?
1: Ja, litt. Men grekerne stjerer jo alt fra tyrkerne, så det tyrkisk, liksom. Bare for noe.
2: Ok.
0: Nå har du grekerne på nakken også.
1: Ja, nei, men det driter jeg, faktisk. Neida.
0: Martin Beyer Olsen, hva slags type danser er du?
2: Jeg er altså veldig glad i danse. Jeg kunne velge på videregående i russeårboka om jeg ville bli klassens klovn eller årets liksom klovn eller årets danseløve. Så jeg, oi, for et privilegium tenkte jeg, men jeg valgte jeg tror det var lurt å velge årets klovn, sånn at karrieren ble riktig fortalt senere.
1: Men du kunne men, kanskje vært på Skal vi danse?
2: Det kunne da? Vært en sliding door at jeg hadde jo stått på scener over hele Tyrkia nå som danseløve. Så jeg veldig glad i å danse, og nå er det jo mye mye nikk og mye, altså det er jo et fotarbeid, men jeg vil ikke si det er ikke aggressivt, men det er mye house-teknodansing da. Så ikke, men ikke spesielt aggressiv, mer lyttende og sånne ting, og jeg kommer meg faktisk ut på byen i ny og ned, og på det, når det virkelig går gærent, da havner jeg på herverk midt på natta og sovner alltid på dassen der. Men før det så pleier jeg å stå og kose meg til inn i en sånn transe av elektronisk musikk, da, om det house eller disco eller hva som helst, techno, spiller ingen rolle. Så jeg har valgt en låt av et band som er norsk, som er i sjanger, jazz møter house. Møter disco, møter alt sammen, og de spiller live, og jeg møtte de i Tokyo og ble kjent med de der, helt fantastiske folk, drittalentfulle, jeg vil si toppfolk i Norge i dag, som jeg var så heldig å karre meg til å kunne lage en remix av en låt for de. Har vi den?
0: Vi har den.
2: Å, fytte katta, for det visste jeg ikke om var liksom, tilgjengelig, om den finnes der ute.
0: Den heter altså Manneglassmix.
2: Ja, Manneglassmix, og det...
0: Vil du forklare det?
2: Det kan jeg også forklare, for i Tokyo, eller Japan, da, så hadde de en turné...
1: Hvem er de? Hva er bandet?
2: Bandet heter Waikai.
1: Waikai?
2: Ja, Waikai. Elias Tafjord og Kai von der Lippe, som da var i Japan på turné. Han som arrangerte den turnéen, han har også spilt mye rundt i Europa og sånne ting. Han er sånn gatetrommis som spiller helt spinnvilt. Han hadde fått for seg, av en eller annen grunn, eller blitt fortalt, tror jeg, av noen andre nordmenn, at skål på norsk er manneglass. Så han går rundt og skriker manneglass, og jeg visste ikke om det før jeg møter han, og han skriker manneglass. Og altså, jeg liker absurde ting, og det er noe av det sykeste jeg har hørt hele mitt liv, er at i Tokyo så er det en japan som skriker manneglass. Og da tenkte jeg sånn...
0: Men kanskje mange gjør det nå i Tokyo?
2: Ja, ja, ja, ja. Så dette er jo, vi har jo opprettet en festival som er nå i september, 9. september, så er det manneglassfestivalen på Parkteatret, hvor han kommer, og det er masse band som spiller altså alle sjangere, men det er veldig mye dansmusikk da, blant annet Waikai er også med, så det burde man sjekke ut hvis man har mulighet til det. Veldig bra musikalsk arrangement. Så fikk jeg også da lov til å lage en remix av en av Waikais låter som heter Petank, og det er min første liksom elektroniske utgivelse. Så det er jeg veldig stolt.
0: Ja. Da skal vi avslutte platerett med den selvfølgelig, Martin Beyer Olsen og Selda Eikes. Tusen takk for at dere hadde platerett her hos oss. Og Bløff har premiere på NRK TV
2: i oktober, midten av oktober.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. Landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De Forente Emirater fordømmer Israels avvisning av president Trumps fredsplan for Gaza. Fredsplanen krever en umiddelbar stans I de israelske angrepene på Gaza. USAs utsendinger møtte I dag representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas var til stede på enkelte møter. Ifølge en israelsk kilde skal de amerikanske utsendingene møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I morgen. Minst 16 personer drept I drone- og missilangrep I Russland og Ukraina det siste døgnet. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden et av de største hittil I krigen, det sier guvernøren I Moskva-regionen Andrei Vorobyov. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina har satset bevisst på droner I det siste.
1: Dette noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn I Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina nå I stand til å ramme ganske mange mål dypt inn I Russland ved hjelp av disse dronene.
0: Også hjem, antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett øker. Etter Arendalsuka har blant annet lederen I Rød Ungdom opplevd dette. Trusler og hets straffbare forhold som politiet ser alvorlig på, forteller assisterende sjef I PST, Inga Beiereng.
2: Det som viktig at ytringsfriheten gir deg ingen rett til hverken å hetse eller å true andre personer. Og derfor så både trusler og hets gjort straffbart, og det fordi at det veldig belastende for de som utsettes for det. Og når det gjelder da hets og trusler mot politikere, så det jo I tillegg skadelig for samfunnet og skadelig for demokratiet. Så derfor så dette straffbare forhold som vi ser veldig alvorlig på.
0: Lederen I Rød Ungdom, Alexandra Fredvall, sier mye av hetsen mot henne baserer seg på at hun trans, og flere skriver at de ønsker at hun skal dø.
3: Når Rød Ungdom legger ut noe med mitt ansikt på, at det kommer rundt 200 kommentarer som negativt ladet, og som angriper min person, da, heller enn på en måte det jeg snakker om.
0: Til slutt sport. Engelsk fotball I gang igjen, og Arsenal har fått en drømmestart på sesongen. Arsenal vant I dag 3-0 over Manchester City I Community Shield, som titelkampen mellom forrige sesongs FA Cup-vinner og Premier League-vinner. Martin Ødegaard skåret det tredje målet. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang ved Brage Vesje. Guttormsen.
4: På forskningsfronten.
5: Ny forskning viser
6: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
7: A nuclear fusion.
8: Supermassive black hole.
9: Completely new to science.
10: I think we have it.
11: I en urolig verden så har vi I forskningsfronten et veldig godt triks på lur, nemlig det å bytte ut denne her evinnelige doom-scrollinga med scrolle rundt på populærvitenskapelige nettsteder.
12: Ja.
11: Det mye, mye gøyere og mye mer oppløftende, for der det så mye interessant og morsomt. Andreas, hva har du funnet?
13: Du, vi har bygd opphøyde sykkelfelt en stund nå. Vi har gjort det for at samfunnet og syklisten skal bli tryggere.
11: Mm-hmm.
13: Men de blitt det? Nå forskningen her.
14: Oi, jeg syklet på sånt I dag. Var jeg ikke trygg?
13: Få se da. Ha det.
14: Jeg skal snakke om junk food. Eller jeg skal egentlig snakke om den der guftende følelsen man får I kroppen etter at man har spist lass på lass med junk food. Ja. For forskere vet nå nemlig en kur mot denne følelsen. Men jeg ganske sikker på at ingen av oss her har lyst til å gjennomføre den kuren.
11: Jeg skal I hvert fall, jeg har funnet en helt topp forskningsartikkel som handler om den ugne følelsen man får når man går inn I det som oppleves da som et spøkelseshus.
14: Ja!
11: Som kanskje kan forklare både det ene og det andre I kroppen. Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lemtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og jeg tenker vi skal starte med å sette stemningen litt her. Og så skal vi nærme oss da et forlatt gammelt hus, så går vi inn der. Så kan vi tenke oss at det helt tomt og støvet der inne. Vi går litt rundt I gangene, så stopper vi opp, og så står vi og lytter, og det helt stille. Men allikevel så det en sånn klam, uggen følelse. Ikke sant? Det går kaldt opp etter ryggen på deg. Og hvor kommer den følelsen fra? Det det forskere nå har prøvd å finne ut av. Så jeg må bare høre med dere først da. Kan dere kjenne igjen den følelsen?
13: Du burde jobbe i sånn spøkelseshus.
14: Ja.
13: Du var god på å formidle den følelsen.
14: Jeg kjente at tårnet reiste seg i nakken bare nå, jeg.
13: Ja.
14: Jeg kjente den følelsen i noen gamle hus.
13: Ja.
14: Jeg blant annet kjente på den der en del av Universitetet i Oslo som ligger i Drøbak, forskningsstasjonen der.
13: Mhm.
14: Der skal det liksom angivelig gå igjen en vaskedame eller et eller annet sånt vaskedame, det var jo det de het før, ikke sant? Mm. Altså rengjøringspersonell. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe belegg for noe av dette her, men jeg ble fortalt den historien, og så var jeg der en sen kveld, og vi hører noen komme opp trappa, ingen som vi ventet besøk av, og så kommer jo bare et helt vanlig menneske inn da, på vei opp trappa der, da kjente jeg det veldig godt.
11: Ja, det var så spooky feeling, ja.
14: Veldig.
13: Husker dere jeg var i Stavanger for noen uker siden?
14: Ja.
13: Da, det var et prosjekt sammen med Stavanger Symfoniorkester, og jeg fikk bo i dirigentboligen, som ligger midt i parken der. Og grunnen til at jeg fikk den, som ikke var dirigent, at noen dirigenter ikke vil bo der.
14: Fordi det spøker der?
13: Yes.
11: Ja. Er det et gammelt bygg?
13: Det er et gammelt bygg, ja.
11: Hvordan ser det ut? Eller hvordan, hvor...
13: Litt sånn, det er ikke skjevt, men overrasker meg hvis alt er rett.
11: Ja.
13: Som ligger i en sånn liten bakke. I en park og er innredet i løpet av de siste 10-20 årene, så det ikke sånn helt moderne standard inndørs, men det har nok stått der i en 100 år pluss og da blir man jo altså jeg tenker, spøkelsesgene må jo det er forventningsstyrt så bare det at jeg visste det på forhånd når jeg kom dit, så selv jeg som tenker at jeg nå ikke er så redd for spøkelser og klarer å rasjonalisere bort litt frykt og sånn, jeg kjenner det jo, at det er noe, at det er forventning der. Og det var masse rare lyder, men jeg sov helt fint, altså.
11: Det kan være at det var noe mer enn bare forventninger du kjente på, skjønner du?
13: Oi.
11: Jeg husker selv at da jeg var speider, så pleide vi da å starte ut fra gamle Dikemark sykehus, når vi skulle gå opp til en av hyttene der oppe i skaven. Og det, gamle Dikemark sykehus, der turte vi ikke gå inn da.
14: Eller,
11: jeg vet ikke om vi hadde kommet oss inn, men, men uansett da. Jeg tror særlig den type bygg, gamle mentale institusjoner.
14: Det har vært mange triste skjebner og sånn.
11: Mange triste skjebner, men også veldig utsatt for dette fenomenet som kanadiske forskere nå har sett nærmere på. Dette er altså kanadiske forskere fra Edmonton, og det kommer til å være et poeng snart at jeg er fra Edmonton. Og de har nå publisert i noe som heter altså det må nesten være et slags sånn søskentidsskrift av forskningsfronten, for det heter nemlig Frontiers in Behavioral Neuroscience.
14: Ja, så gøy!
11: men ideen her, det er at ikke sant, når du har en spøkelsesfilm, eller sånn som når jeg startet nå i stad, så har du musikk, ikke sant, som lager denne creepy følelsen. De tror også at mye av det kan handle om lyd, men ikke lyd vi hører, nemlig infralyd. Lyd lavere enn den laveste hørbare frekvensen, og at det kan det være i gamle hus, særlig de hvor de har gamle rørsystemer som, hvor det kan gå luft i, eller kanskje gamle sånne fyrrom med fyrkjeler eller gamle ventilasjonsanlegg, og der foregår det en del sirkulasjon som lager disse her veldig lavfrekvente sakene
13: som vi ikke kan høre, som men likevel
11: kan ofte kjenne.
14: Sånn som bromming liksom da som...
11: Ja, som du hører dem ikke, nei. Men du bare kan fornemme at noe er der. Og dette noe, det, hvis man er i riktig stemning da, og har fortalt noen spøkelseshistorier, så kan man jo da rett tolke denne fornemmelsen, den kroppslige fornemmelsen, som at det kan være spøkelser. Dette har vært tenkt på tidligere. Så tidligere så har noen forsøkt å gjøre et eksperiment i et lokalt spøkelseshus i Edmonton.
14: Altså et spøkelseshus altså et, ja, som er kjent for at det liksom skal spøke? Den, ja.
11: Ah. Det er et spøkelseshus som da kalles for Deadmonton.
14: Edmonton og Deadmonton, ok.
11: Hvor de da har prøvd å sette på noen høyttalere med sånn infralyd for å se om folk blir ekstra skremt når de går inn der.
13: Ah.
11: Men det var litt dårlig gjennomførte forsøk, så litt vage resultater også av dette her, så nå vil de gjøre det ordentlig. Disse, ved det lokale universitetet her. Så da satte de opp i helt vanlig bygg, i kjedelige kontorlokaler, satte de opp noen forsøksrom, og hvor frivillige gikk inn, og så skulle de da enten høre på beroligende, liksom sånn der yogamusikk, nemlig akkurat den musikken her. Ikke sant? Så behagelig, da ble sittende og høre på det i en 5-10 minutters tid. Og så skulle de svare på et spørreskjema. Førte de, var musikken interessant? Var den irriterende? Var den trist? Og noen flere sånne parametre. Mens den andre gruppa, de fikk da skummel spøkelsesmusikk. Og dette visste de om, dette var åpent, ikke sant? Men det de ikke visste var at halvparten fikk i tillegg da innfra lyden, altså både de som hadde den beroligende musikken og de som fikk spøkelseslyden.
13: Og da ble antagelig spørsmålet om spøkelseslyd pluss infralyd gir mer frykt enn spøkelseslyd alene.
11: Ikke sant?
13: Er det det?
11: Men også om de oppfattet noe annerledes med den beroligende musikken, den der fine yoga-musikken. Og så ikke bare var det spørreskjema, men de gjorde også spyttester for å måle kortisolnivået i spyttet.
2: Det så smart, ass! Ja. I søren.
11: Og de fikk en merkbar, tydelig effekt da. Folk, de ble også spurt på slutten om de hadde hørt, det ble opplyst om at det hadde vært, kunne ha vært en infralyd der. Hadde de hørt eller ikke? Og der var det helt tilfeldig, så ingen hadde da hørt.
13: Ingen hadde merket det?
11: Ingen hadde merket det. Men det viste seg helt tydelig på dette spyttenivået, kortisol i spyttet, at de som hadde fått infralyd, de hadde da mer sånn stressreaksjoner i kroppen, og de skårte også musikken som tristere, men også mindre interessant av en eller annen grunn. Ja. Altså, de følte mindre med på den, men kanskje var mer opptatt av det kroppslige følelsen da.
2: Altså, nå kjenner jo jeg at jeg vet ikke om jeg blir skuffet eller glad, fordi jeg synes at forskningen her var helt supergenial, ja. Så det gleder meg.
11: Ja.
2: Men samtidig så blir jo på en måte spøkelser avvist.
11: Ja.
2: Og det skuffer meg litt.
11: Ja, det avviser ikke spøkelser. Det kan kanskje være at spøkelsene lager intralyd.
2: Ja, der har vi det.
13: Det er ikke snakk om at spøkelser er avkreftet, men at det finnes andre forklaringer på mye av det vi opplever.
11: Ja.
13: Det er en mer fruktbar vei.
11: Ja,
2: ja.
11: Ikke sant?
2: Ja.
11: Og dessuten så sier jo disse her at okay. For det første så sier de at dette må gjentas. Det gjelder jo egentlig, vi vet jo alle at
13: det står i hver eneste rapport jeg leser om forskning.
11: Og særlig innen psykologi, de har hatt et notorisk problem med reproduserbarhet. Og dessuten burde det være flere deltakere.
13: Hvor mange var det her?
11: Her var det 36.
13: Ja, ikke sant?
2: Det er jo ganske mange da.
11: Jo da, men det var når du deler dem opp i de undergruppene, så blir det ganske få igjen i hver gruppe.
2: Ja.
11: Men hvis det holder mål da, så er det også interessant for folk som bor i byer, hvor det er faktisk ganske mye infralyd fra biler som ruller på veier, eller i nærheten av vindmøller er det noen som klager på at de føler den her effekten, og så videre og så videre. Så kan kanskje også forklare hvorfor man føler seg bare sånn lett når man er ute i naturen.
2: Der er det fuglesang også.
11: Der er det fuglesang også.
2: Ja.
11: Men jeg kom på en ting. Var det noen av dere som opplevde jordskjelvet som traff oss her på Østlandet?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg trodde det var verdens største lastebil som kjørte forbi huset mitt, og så tenkte jeg, nei, det finnes ikke. Og så tenkte jeg at det var en sånn fullastet Hercules-fly som fløy 10 centimeter over taket mitt.
11: Ja.
2: Men det skjønte jeg også at det ikke var.
11: Ja.
13: Jeg var på gummihjul og kjente ingenting. Jeg var på bobiltur.
11: Ja, ok.
2: Ja.
13: Og der er det, du merker ikke sånne ristinger der.
11: Nei, nei, nei. Det blir
13: eller det rister hele tiden. De gynger litt hele tiden.
11: Ja.
2: Ja, det er sant.
11: Jeg må innrømme at jeg lov å sove, og jeg fikk det ikke med meg. Men,
2: synes du det er litt leit, egentlig? Skulle du ønske
11: ja,
2: du?
11: Ja, faktisk.
2: For det
11: faktisk,
2: er litt gøy når sånn skjer.
13: Ja. Og kanskje det er den kollektive greia når jeg opplever at alle andre har en felles opplevelse som jeg gikk glipp av.
2: Ja.
11: Ja. Men saken er at det har blitt innrapportert folk som har historier om at ja, bikkja merket det før det skjedde.
2: Ja, jeg så det!
11: Ja. Og det kan kanskje forklares med infralyd.
2: Aha.
11: At de merker den her lyden.
13: Men kommer infralyden før?
11: Ja, altså for at det kan starte med veldig sånn lavfrekvent brumling nede i bakken, som er lavere da enn 20 hertz, som er det vi hører da, altså 20 ganger i sekundet. Og det er det jo en del dyr som kan merke på seg, og kanskje nå også da vi mennesker.
14: De sier jo også at bikkjer liksom reagerer på spøkelser, ja. Og så står de kanskje og stirrer rett inn I et hjørne, og står der og knurrer mot det hjørnet. Kanskje det akkurat der det et rør,
13: ja.
14: Et gammelt rør, hvor det brommer sånn infralyd derfra, at det det de reagerer på.
11: Det kan være. Men så...
14: Det kjedelig hvis det svaret, ass, men det kan være.
11: Ja. Men så dukket det opp en, så en morsom post her fra Oslo Vannverk. Som hadde da analysert vannforbruket I løpet av denne her hendelsen av dette jordskjelvet. Vanligvis så vannforbruk I en stor by som Oslo statistisk nesten lik hver eneste samme ukedag det litt ja. Likt. Følger en veldig sånn...
13: Forutsigbar kurve.
14: Ja.
11: Forutsigbar kurve. Men her så ser man veldig tydelig, altså det helt vanlig, det går opp på morgenen, mer og mer vannbruk. Og så det en kjempedypp ned akkurat når jordskjelvet varte.
14: Hæ?
11: De vet ikke, men de spekulerte litt da, og lurte på, kan det være kanskje fordi at man merker at det noe, så skrur man av dusjen, eller man skrur av ja, kranen, eller hva var det
13: for
11: noe? Ja, og gå ut for å undersøke, hva var dette her for noe?
14: Jeg ville trodd at vannforbruket ville øke ratt oppover, for jeg tenkte sånn...
11: Og det gjorde det etterpå?
14: Ja, fordi da skal folk fylle tankene og beredskapslager og sånn, for de tenker liksom at nå kommer, dette var bare forskjelvet, nå kommer det store, store etterpå.
11: Det går ikke rett I taket etterpå igjen, og så holdt det seg også da en times tid eller sånt nå, mye høyere enn det vanligvis gjør på en søndag morgen da, som var på dette samme tidspunktet.
13: Der røyk min, jeg tenkte, jeg vil ha mer høyoppløst tidsmessig, for når jorda bakken rister, jeg vet ikke hvordan Oslo Vannverk måler, men hvis de måler med vanntrykket, ikke sant, så vil jo en sånn risting kunne gjøre noe med vanntrykket, og så vil det se ut på målingene deres, som at forbruket gikk ned. Men da snakker vi om sekunder og kanskje minutter, men hvis denne effekten varer lenger enn det, da ryker min skeptiker-hypotese her.
11: ja, jeg tror nok de hadde tatt høyde for det, og så på faktisk rent
13: Så folk skrudde av vannet, og så brukte de mer I timen etterpå.
11: Og de hadde ikke en helt forklaring på det heller, de måtte bare spekulere litt her, men de spekulerte litt I at rett og slett flere folk hadde våkna da, blitt vekka av dette her, så det var flere folk som var våkne rett og slett i Oslo by da, i timene, I den nærmeste timen enn vanligvis på en søndag.
14: Da kunne du liksom ta en dusj eller lage seg en tekopp.
13: Ja. Alle bortsett fra Torkild Jemtrud da. Så sov vi gjennom hele greia.
11: Ja.
14: Ah, ja.

0: Vi skal ut på to hjul.
1: Gøy!
0: Hvor ivrige syklister dere to?
1: Sykler til og fra jobb hele sommerhalvåret. Akkurat begynt nå, andre dagen min I dag. Jeg på elsykkel også, så jeg ikke sånn kjempesprekk, men jeg elsker det.
2: Jeg har en sykkel stående, men så må jeg gjøre noen grep på å få fikse den opp. Men jeg syklet mye før, men ikke så mye nå lenger.
0: Nei.
1: Og du da, sykler du?
0: Jeg en veldig ivrig syklist. Ihuga, vil jeg si.
1: Åja?
0: Oh, ja.
1: Altså, du har sånn bukkestyre, og du sånn karbon...
0: Nei, ikke den typen.
1: Veier 4 gram og sånn?
0: Nei, min sykkel veier nesten like mye som meg.
1: Åja?
0: Oh, oh. Det fordi det min primærsykkel. Jeg sykler faktisk både på 3-hjul, 2-hjul og 1-hjul.
1: Åh?
0: Den 1-hjulsykkelen på jobben bruker jeg kanskje ikke hver dag. Men 3-hjulsykkelen en kassesykkel som veier en del for å kunne ha med 2 barn. Mm. Men det å sykle I stedet for å kjøre bil litt sånn det prøver ikke å snakke så mye om det, men det viktig for meg
2: ja, okay. Ja. Men jeg går I stedet for å sykle
0: Ikke sant, ja. Det også veldig bra Men I byer så det jo de siste 20 årene, kanskje 30 årene lagt mer og mer til rette for sykling mm. Kjempebra Og så må vi jo stille spørsmålet etterpå Funker det? Det sånn at det flere som sykler? Det sånn at det færre ulykker? Og så videre. Og det det nå forskere som har gjort. De jobber ved Transportøkonomisk institutt. Og det de oppdaget, det som på en måte utgangspunktet for studien, at ulykker med sykler, elsparkesykler etter hvert også, og fotgjengere, I stor grad underrapportert. Mm-hmm. For eksempel I 2023 da, så det bare registrert 79 ulykker med syklister I Oslo.
1: Jeg opplevde selv 3 I fjor. Ikke med meg, men jeg kom liksom første gang ja. Til stedet på 3
0: sykler. Så alle på en måte enige om at 79 ulykker I Oslo for lavt.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Men som helt klart for lavt. Det her stemmer ikke med virkeligheten. Kartet stemmer ikke med virkeligheten. Så vi må finne en annen kilde til informasjon, og den kanskje åpenbar. Det å gå til skadelegevakta,
2: ja.
0: I stedet for det som rapportert inn til politiet.
1: Ok, så det forskjell der. Det var ikke rapportert inn til politiet, men kanskje på legevakta.
0: Ja, ja. Og så fant jeg ut at hos legevakta, der nesten 2000 sykkelulykker behandlet I 2023, samme året. Altså 25 ganger mer. Mm-hmm. Så det jo helt enorm forskjell. Og da tenkte forskerne fra Transportøkonomisk institutt, dette må vi utnytte, her kan vi få mer data. Så de fikk lov til å henge opp plakater og legge ut brosjyrer med sånne QR-koder rundt på skadelegevakter I Oslo og andre store byer. Og der får de skadesyklistene da noen enkle spørsmål om hvor ulykken inntraff, hva var det som skjedde etter ditt, som du ser det, ikke sant? Det jo svakheten at det selvrapportert.
1: Mm. Det der etter at du har spurt hvor mange fingre ser du?
2: ja.
1: Hva heter du?
0: Jeg tror det før du slipper inn at du sitter og venter på venterommet
1: okay.
0: og hvis du har kapasitet til det og kjeder deg litt så Skjønner. Kanskje du plukker opp og scanner QR-kode
1: ja.
0: og svarer på den her og da, med dette så har forskerne fått et mye klarere bilde av hva som har skjedd og det har de undersøkt da fra starten av sesongen 2024 året etter det vi snakket om nå, og frem til november 2025, så halvannet år, 2 sommer, 2 sykkelsesonger I ditt tilfelle, Hanne, og brukt dette materialet til å identifisere mønstre og mekanismer og utfordringer.
2: Hvorfor det skjer, rett
0: og
2: slett?
0: Ja, og hvor, og I hvilke sammenhenger og hvilke faktorer det som spiller inn, det de har prøvd å finne ut. Bruker du hjelm forresten?
1: Ja, ja, ja. Gjør ikke du?
0: Jo.
1: Ja.
2: Nei.
1: Ja, det dumt altså. Og du som har et sånt viktig hode å passe på Nei, det ikke bra
0: For hvis vi skulle lagt politiets tall til grunn Fra 2023 og tidligere da Det var det vi hadde Så kollisjon mellom bil og sykkel Det vanligste Vanligste grunnen til sykkelulykke Og dermed så har vi tenkt at Jo, syklister må beskyttes mot bilene Og vi har fått sånne opphøyde sykkelfelt. Har du det på vei hit, Hanne, når du sykler?
1: Ja, og fordi jeg visste at du skulle snakke om det I dag, så liksom noterte jeg meg da at ja, her det jamme et sånt opphøyd sykkelfelt. For de fleste jo sånne røde.
0: Ja.
1: Men det noen som opphøyd, ja.
0: Det noen som opphøyd. Og politiet, som da bare registrerer ulykker der det flere involvert, ikke sant? Der noen har kollidert, og særlig biler da. Så det en naturlig følge av det. La oss skille myke og harde trafikanter fra hverandre. Det tanken bak, og vi har brukt ganske mye penger på dette. Og så, når de nå ser på legevakttallene, så ser de at nei, de fleste ulykker, de enulykker. Altså de fleste syklister som kommer I en ulykke har klart det helt på egen hånd, ja. Kan vi si litt strengt da. Og at ulykkene øker der hvor det sånne opphøyde felt, og der det blitt sånne opphøyde felt.
1: Hæ?
0: Fordi folk antageligvis ikke har helt kontroll på sykkelen og kommer og rett og slett hekter I den kanten. Ja. Sykler ned fra den, prøver å komme opp igjen, en eller annen sånn type
2: prøver. Ja, ja, ja. Dette litt sånn som å sykle for hjulet I en trikkeskinne-effekt.
0: Ja, for det en annen ting de oppdaget, at disse trikkeskinnene vet vi farlige, og det viser også denne statistikken, at du setter fast hjulet ditt I en trikkeskinne. Men det en interessant greie var for eksempel at det en gate I Gamlebyen I Oslo, hvor trikken forsvant, men trikkeskinnene ble liggende en stund. Og det kan man se helt tydelig I statistikken, for da det ikke trikk lenger. Det flere syklister som bruker veibanen, og flere syklister som skader seg på trikkeskinner, helt til de fjernet trikkeskinnene. Boff! Der var det problemet borte.
2: Ja.
0: Ingen skade på legevakta lenger fra det området.
2: Men I hvert fall så det sånn at vi har kanskje gjort oss selv en bjørnetjeneste ved å bygge disse opphøyde sykkelbeltene.
0: Basert på Transportøkonomisk institutt, så kunne vi brukt de pengene på noe annet.
2: Ja,
1: ok. Ok, Torkel, jeg begynner med deg først. Hva din guilty pleasure når det gjelder junk food?
2: Jeg jo svak for å ta meg en kebab eller falafel da, på vei hjem fra byen, en sen nattestime.
1: Hva med deg, Andreas?
0: Og jeg har en rullekebab på vei hjem fra jobben I Tønsberg og ut på Nøtterøy der jeg bor. Det hender jeg ryker på en sånn.
1: Ok, så det, og det da ikke barna dine der? Det sånn at du liksom holder junkfooden litt for deg selv?
0: Det bare jeg som skal spise.
1: Ok, jeg ikke noe bedre. Altså etter at ungene flyttet ut, jeg kan godt spise ostepopp til middag og sjokoladekjeks til dessert. Men jeg føler meg helt elendig etterpå. Og det jo akkurat det som problemet. Man føler seg skikkelig, skikkelig, skikkelig guffet etterpå. Og det ikke sånn dårlig samvittighet guffen. Det liksom, det noe med fysikken, det noe med magen og sånn, du enig?
0: Det bare det jeg lurte på om du mente, for det jo noe, det føles ikke bra sånn psykologisk, men det noe fysiologisk også?
1: Ja, synes ikke dere at dere kjenner det?
2: Ja, det kommer litt an på. Hvis det sånn på veien forbundet, så føler man noe kroppen trenger også, da.
1: Ja.
2: Men kanskje...
0: Og dagen etter det litt vanskelig å vite hva som skyldes hva.
2: Ja. Men jeg kan skjønne sånn der, og nå vil jeg ha noe sånn comfort food-aktig mat på en søndag, for eksempel, og lager en svær... spagetti med alt for mye ost, for eksempel, ikke sant?
1: Ja, ikke sant. Sånt og da den der, jeg sier sikkert, I hvert fall en gang I uka, jeg skal aldri mer spise dette her, sier jeg, og hvis jeg da får spist meg på is eller godteri eller et eller annet sånt nå, og kvelden etter så raider jeg skapene for å se om det noe igjen da.
2: Mm.
1: Altså, men det finnes noen der ute som kanskje har løsninger på hvordan du skal unngå denne her junkfood-bakrusen, som jeg har valgt å kalle det. Og det ikke noen geniale mennesker som har denne løsningen, men det noen dyr. Hør på dette klippet her.
3: Monkeys here, monkeys there, monkeys here.
4: It's kind of weird to be this close to a monkey, and it's definitely looking at our bags.
5: And I brought some popcorn, which I'm kind of afraid of.
6: Well... Just give it to him.
7: He just absolutely dominated me.
8: That man stole my popcorn.
1: Hørte dere hva som foregikk?
2: Det var noen apekatter som spiste popcorn.
1: Ja, altså det youtuberen Dara som prøver å spise en pose popcorn, men så kommer det rett og slett en ape, en berberape, og stjeler popcornposen fra ham. For disse apene elsker nemlig akkurat som oss junkfood. Og disse apene her de eneste ville apene vi har I Europa, og vet dere da hvor de holder til dem?
0: I Europa?
1: Ja. Altså,
0: og ikke dyrehaget da?
1: Nei, de ville.
0: Hvor kan det være?
2: Hvor kan det være?
0: Det må du fortelle oss, Anne.
1: De bor på halvøya Gibraltar, som ligger altså helt sør I Spania.
2: Mm-hmm.
1: Og berberapen, den utrydningstrua, men akkurat her på Gibraltar så det omtrent 230 stykker fordelt på 8 forskjellige flokker. Og de trives veldig godt her, fordi de spanske myndighetene de har en sånn greie med at de en gang om dagen minst, så kjører de opp sånne lastebiler, eller sånne pick-upper da, som fulle med frukt og grønnsaker til disse apene her, sånn for at de skal få. Og så det også sånn at turister I tillegg gir disse apene da junk food. Og det er jo da, som dere hørte her, det er popcorn, det er M&M, det er en gjenganger, det er chips, det er is, det er favorittisen, det er Magnum.
0: Banansmak da, sikkert, hos dem.
1: Nei, de bildene jeg har sett har vært sånn, med sånn hvit sjokolade på.
0: Ja.
1: Finnes det med banansmak egentlig?
0: Nei, jeg tenkte siden de var afghanere. Veldig stereotypt.
1: Ja. Men akkurat som oss da, så føler disse berberapene et ubehag etter å ha spist for mye av sånn dårlig mat, mener en gjeng forskere fra Cambridge. Og det kan man lese om i Scientific Report, for disse Cambridge-forskerne, de fulgte rett og slett med på disse apene her i 2 år, og de fant ut at når apene hadde spist sånn drittmat, så spiste de rett etterpå noe annet. Og kan dere gjette hva de spiste for noe? Dette er altså kuren.
0: Gråstein. Bark.
2: Fiberrik gress.
1: Ja, ikke sant? Det var det man skulle tro, men du var nærmere når du sa gråstein, Andreas. Altså, ikke akkurat gråstein, men det de spiser er en spesiell type rød leirejord, som finnes der oppe på Gibraltar. Og forskerne kan jo ikke med sikkerhet si at disse apene spiser dette fordi at de liksom skal kurere magevondt etter junkfood-bonansene. Altså, de kan ikke si det med sikkerhet. Men det de vet er at det er 8 forskjellige flokker der oppe. Det er en flokk som aldri er i kontakt med turister. Den spiser aldri denne røde leirejorda. Og det er også sånn at det er noen flokker som har mer kontakt med turister enn andre, de spiser mer leirjord enn de andre. Og forskerne har også sett at denne leirjorda blir også spist mer i sommerhalvåret, når det er flere turister her, enn det er i vinterhalvåret. Så det kan se ut som det er en eller annen sammenheng her.
0: Det korrelerer med turister,
1: ja.
0: Og da antageligvis også maten, men kan det være at de bare synes at vi turister er litt skittende, så de vasker hendene sine i leirejord hver dag?
1: Godt forsøk, ja. Andreas. Nei, altså de kan jo ikke akkurat
0: si det.
1: Kan ikke avvise det heller, men jeg tror...
0: Men de spiser leirejorda.
1: De spiser leirejorda. Ja. Så det er veldig smarte aper, og er dere like smarte? Vil dere ha spist det?
2: Nei, altså jeg begynte å tenke på kanskje det er sikkert skjedd ikke meg da, men den der kebaben på vei hjem, så er det sikkert noen som har snublet en grøft etterpå og smakt litt jord ufrivillig.
1: Ja, ja. Og da tror du at dagen etter så var liksom kebabmagen litt bedre enn...
2: Kanskje den var bedre da, kanskje det.
1: Ja, for det disse forskerne tror er jo at all den salte, søte og fete maten, den dreper de naturlige mikrobene som finnes i tarmen på disse apene, men når den får i seg denne jorda, så kommer denne mikrobebalansen opp igjen da. Men det aller aller beste er jo å ikke fôre disse apene med junkfood. Det er jo best for oss også å la være å spise junkfood. Det er mye kjedeligere da.
2: Ja, og når du sier junkfood, for jeg tenkte jo med en gang på liksom feit kebab og sånne ting, men godteri også liksom, godteri til filmen.
1: Ja, dårlig mat da.
2: Dårlig mat, ja.
1: Rett og slett.
2: Og det er fordi... tar liksom knekken på tarmfloraen, gjør det?
1: Ja, disse Cambridge-forskerne mener det da, og at apene da prøver å få denne tarmfloraen tilbake på plass ved å spise den her røde leirejorda da.
2: Ja, så kan det være et triks da, hvis man har hatt en sånn der filmkveld hjemme og gofla i seg noen poser med smågodt, ja. Så går bort til potteplanta etterpå, så
0: spiser litt jord, så tar litt jord.
1: Ja, det kan faktisk kanskje til og med være bedre enn den jorda disse apene spiser, for problemet med denne jorda er at den finnes langs veiene opp mot Gibraltartoppen der, og da kan det også være at det inneholder en del sånne der miljøgifter fra bilene, det er ikke så mange elbiler der nede enda, så disse apene bør holde seg unna junkfood, så de slipper å spise denne jorda, og det bør kanskje vi også.
9: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Det er tid for lytternes fagfellevurdering. Det er jo der dere som lytter til forskningsfronten holder oss litt i øra, eller sender oss tilbakemelding på det vi har fortalt og delt her. Jeg har fått noen leksjoner etter at jeg snakket om vindmøller sist, og vindmølleblader som bare blir liggende, og planen er å grave dem ned, basert på forskning fra NTNU i Trondheim. Og det er en del som har kommet tilbake, noen med forslag til løsning, som tenker at forskningsfronten er her vi løser verdensproblemer. Og så er det noen som heldigvis peker mot at det finnes løsninger, eller i hvert fall løsninger på vei. For eksempel Unni som skriver «Hei Tårne, takk for flott program. I siste episode snakker dere om at det ikke finnes noen løsning på resirkulering av vindmølleblader. Siemens produserer og installerer resirkulerbare blader. De bruker en type løsemiddel, så komponentene I bladet kan skilles fra hverandre etterpå. Global Fiberglass resirkulerer gamle blader og lager nye produkter av dem, som paneler som består av 94% resirkulerte blader.
1: Mm. Oi.
0: Så det noen ting på vei som ikke var med I denne forskningsartiklen. Jeg har prøvd å undersøke hvor stor del dette utgjør, ikke klart å finne noen gode tall på det, så jeg nok fortsatt litt skeptisk og tenker at kjempebra det kommer, men I dag så går det meste til deponi eller lagring, fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre med det akkurat nå. Skal jeg ta en til?
2: Ja, ta en til, ja.
0: Werner har skrevet Hørte I Abels tårn 24. april klokken 10.12, han veldig presis,
1: ja, hyggelig,
0: at bladene fra vindturbinene slites og blir liggende på bakken. Vet ikke om de kan resirkuleres. Hvorfor bruker vi slike vinger på vingeturbinene? Når glassfiberarmert plast, glassfiberen har en teoretisk nedbrytningstid på over 25 000 år, noe som betyr at det plasten, polyesteren og vedlikeholdet som bestemmer levetiden. Hvorfor ikke lage dem så de varer I hvert fall 100 år da? All forskning på varige løsninger bortkastet, fordi de dårligste løsningene brukes likevel?
2: Ja, nettopp, ja. Og det minnte meg at jeg så en annen tilbakemelding her fra en lytter, som da hadde også fått med seg en tidligere episode hvor vi snakket om selvreparerende komposittmaterialer til blant annet bruk I fly. Kan man ikke bare bruke den teknologien inn I vindmølleblader?
1: Det var bare sett på noe strøm, og så...
2: Ikke sant? Ja. Og så fordeles det noen bobler som ligger innbygd der, som reparerer det hele, som en slags innbygd tekstskjut, tror jeg det kaller det.
0: Innbygd tekstskjut. Kanskje skal koble disse to fagfeltene sammen?
2: Altså, jeg synes at, nå vet jeg ikke nøyaktig hvilken oppbygging, om det lar seg gjøre I disse bladene på vindmøller, men jeg tenker at umiddelbart så høres det ut som et prima eksempel på bruk av den teknologien.
1: Ja.
2: Altså, hvis du kunne få en vindmølle som varte I 400 år, det hadde vært helt topp.
0: Ja, hvis jeg skal gjette, så antar jeg at risikoen ved å la noe gå lengre enn du helt sikker på at det holder, ganske stor med disse enorme bladene som svinger rundt I ganske høy hastighet, og derfor så tar vi dem ned lenge før de I ferd med å bryte sammen.
2: Ja.
0: Bare for å være på den sikre siden.
2: Men hvis det da en innbygd teknologi som du vet at de I stresstester holder 10 ganger så lenge, så kan det jo da også marginen være 10 ganger høyere.
1: Man jo ganske nøye på at flyvinger skal holde bra også. Ja,
0: absolutt. Ja.
2: Men jeg tenker at umiddelbart så høres det ut som løsningen her må jo være bare rett og slett god gammeldags kjedelig regulering. At det pålegges krav om at det skal være et sånn livsløpsanalyse med på hva som skjer med disse her etterpå, før man får tillatelse og setter opp.
0: Si fra til din lokale representant på Stortinget, og hils fra oss I Abelstårn. Mm.
2: Vi skal videre, og det tar jo aldri slutt på gøyal forskning. Hva mer har du på blokka, Hanne?
1: Du, jeg skal I dag snakke om luktesansen vår, for den kanskje ikke som før, nemlig. Noen lukter som var veldig viktig å kjenne igjen I gamle dager for å kunne overleve, det ikke sikkert vi klarer å registrere lenger.
2: Ja.
1: Det en påstand.
0: Oi. Mm-mm. Jeg vil fortelle om hvordan blokaden I Hormuzstredet gjør at kondomer blir dyrere.
2: Ok.
1: Hæ? Så ikke den koblingen?
2: Nei. Og jeg har funnet en nydelig artikkel om spisseting I naturen. Dansk forskning som tar for seg det viktige spørsmålet om spisseting. For eksempel torner, skarpe tenner, født sånn eller blitt sånn. Du hører på forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Men det jo sånn at vi befinner oss I et tårn, Abelstårn, og oppå toppen av tårnet så har vi et observasjonsdekk hvor vi skur ut over samfunnet, Hanne.
1: Ja, og det vært min fornøyelige oppgave å klatre opp der denne gangen og se utover. Og det jeg først og fremst legger merke til, det at våren har kommet!
2: Våren har kommet, ja. Ja. Det en god observasjon, ja.
1: Ja, det en av mine 4 favorittårstider.
0: Og, det sånn en gang gjør at naboen dine opplever Hanne ute på verandaen som strekker armen ut og roper
1: Våren har kommet!
0: Våren er kommet!
1: Jeg har ikke gjort det enda, men jeg kunne godt ha gjort det. Men jeg har en nabo som jeg Det liksom på våren, da begynner vi å snakke over gjerne med hverandre, for på vinter, da har vi lukket hjem dører og vinduer og alt, ser hverandre nesten ikke, men på våren så det liksom snakk over gjerne, og da kommer jo naboen og spør meg, ja, hva holder du på med nå? Fordi det jeg holder på med jo kjøkkenhage, og jeg går kjempeivrig og hardt ut hver eneste vår, og så dabber det litt av etter hvert som jeg ser at jeg ikke lykkes med, kanskje ikke engang 50% av prosjektene mine, men det gøy å starte. Fordi det jeg
0: du planter ut masse nå på våren.
1: Planter ut masse.
0: Ja. Det innsatsen som dabber av, eller er det avlingene som
1: dabber av? Det nok begge deler. Ja. Ja, for det her må jo vannes gjerne, vet du, og da det synes jeg litt kjedelig. Så det gjør jeg ikke alltid. Men det veldig mange som nå finner frem hakker og spader og trillebår og frø og settepoteter og alt, for nå begynner de med denne her store hobbyen sin og dyrke.
2: Og tenker at I år skal jeg få disse her bedene til å bugne av blomster, eller grønnsaker, eller hva man nå dyrker.
1: Ja, men mitt spørsmål er, dyrkes det nok? Holder det å bare drive med denne hobbydyrkingen, eller må vi i årene fremover ruste opp med 5000 gårdsbruk som i dag ligger brakk? Og grunnen til at jeg spør er jo på grunn av det ene ordet som jeg ikke engang kunne før, men som nå alle har på sine lepper, det er beredskap. Mm. Altså ordet beredskapslager, det visste jeg visste ikke at et sånt ord fantes en gang for 4 år siden, men nå er jo verdenssituasjonen så annerledes, så nå blir vi jo oppfordret igjen og igjen da, om at vi må ha et beredskapslager. Har dere det? Har du det, Torkel?
2: Ja.
1: Har du det?
2: Ja, jeg har litt beredskapslager, noen vanndunker og en boks i boden.
1: Ja, og hvor lenge vil du klare deg?
2: Ikke veldig lenge. Ikke veldig lenge, nei.
1: Hva med deg, Andreas?
0: Altså, se for deg å ha laget en katastrofeserie på NRK med,
1: ja!
0: Med veldig mange serier, og så...
1: Du er en prepper!
0: Hvis det skulle vise seg... Nei, jeg er egentlig ikke en prepper, skjønner du, men hvis det skulle vise seg da nå, den krisen kommer, og så har jeg ikke beredskapslager... Det hadde vært for flaut. Så underveis i produksjonen av denne serien så ble jeg mer bevisst, og hadde jo det som mange misforstår, at du trenger ikke å kjøpe en sånn der ferdig kasse, eller liksom følge en liste og kjøpe. De fleste har jo noe, men det å tenke igjennom, vi er litt sånn saftere og syltere, da har du ganske mye næring liggende allerede. Og så må man supplere litt, da. Så det har jeg gjort.
1: Så du har en plan?
0: Ja.
1: Det er veldig bra. Stortinget, de vedtok i 2024 at Norge som en del av en sånn beredskapsplan skal være 50% selvforsynte innen 2030. Og vet dere hvor mange prosent selvforsynte vi er i dag?
2: 10%.
1: Ja, det var lite raust altså.
0: Litt raust?
1: Ja, vi er 35% selvforsynte, men det er allikevel et stykke igjen til vi er i mål. Og Stortinget har ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag ingen klar plan for å nå dette 50% selvforsynt målet. Mm. Men i en artikkel som var å lese nå da, i NRK.no nå i april, det er derfor jeg snakker om dette her, så var det sånn at Norsk Bonde- og Småbrukarlag, de har en plan.
2: Jaha.
1: For de har nemlig leid inn Ruralis, Institutt for Rural- og Regionalforskning, for å regne på dette her. Og Ruralis har jeg vært så vidt borte før, når jeg snakket om lykkelige kure og lykkelige melkebønder. Og de har funnet ut at hvis vi gjenoppliver 5000 gårdsbruk som i dag ligger brakk i Norge, så er vi i mål sånn produksjonsmessig. Men det innebærer også at du og jeg må tenke litt annerledes. Vi må jo begynne å kjøpe mer norsk mat. Vi dyrker jo ikke ris, for eksempel.
2: Nei.
1: Så vi kan ikke spise så mye ris som før. Og politikerne våre må tenke annerledes. For å drifte disse 5000 gårdsbrukene, så må vi jo bli flere bønder. 13000 årsverk må opprettes. Og det vil koste mellom 12 og 13 milliarder hvert år.
2: Ja, og holde liv i disse 5000 småbrukene.
1: Ja. Er det verdt penger, tenker dere?
0: Ja. Mm. Da, kostnaden her er at staten må subsidiere, eller er det,
1: jeg vet ikke om det er
0: at vi skal betale folk for å kjøpe småbruk, for da tror jeg jeg kjenner noen som er...

0: Altså når vi snakker om jordbruk, og det passer bra for den forskningen jeg skal snakke om, den handler også om jord. Og aller først så tenkte jeg at jeg skulle gjennomføre en liten test på dere.
1: Ja.
0: Her har jeg to skåler, dere kan ikke se hva som oppe der, det merket A og B.
1: Mm-hmm.
0: Og nå vil jeg at, du kan begynne du da, Andreas, nå skal du lukte på disse.
1: Det aluminiumsfolie på toppen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og så kan du lukte på denne.
2: Kan du sende videre, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hva dette for noe?
0: Okay. Klar, har du ingen anelse om hva det
1: Jo, den første.
0: Ja, hva det for noe, Andreas?
1: I den første tenkte jeg at det var kaffe. Noe kaffeaktig.
2: Jeg tenker jord, ja.
1: Åh, kanskje nesene våre helt elendig dårlig.
2: Ja.
0: Ja, og det riktig, Torkel. Det jord. Ja.
1: Hva det den andre, da?
0: Ja, altså det en som har fuktjord, og en som har tørrjord. Klarer du å skille på dem?
2: Altså den A litt mer sånn umami, litt sopplukt. Tenkte jeg at det båtjord.
1: Så jeg tenkte først kaffe, åpenbart, men A lukter mer og bør da være våtjord. For når det regner for eksempel, så har jeg merket at det lukter mer av liksom jord og gressplen og natur og sånn.
0: Ok. Jeg vil ikke si enda hva som fasiten på dette her enda, for først skal jeg snakke om forskningen, altså om våt jord. Det selve Ports som har publisert en studie gjort av kinesiske forskere, og den studien var dritvanskelig å lese.
1: Mm-hmm. Altså, du må oversette den til engelsk først, Hanne. Du må ikke lese den på originalspråket.
0: Ok. Jeg prøvde å lese den på engelsk, men den var kjempevanskelig. Men forskning NO har også skrevet om, det var litt lettere å lese, og de skriver på norsk da.
2: Mm-hmm.
0: Og det de ville finne ut av, det var om menneskets luktesans har endret seg i takt med at vi har fått en mer moderne livsstil. Har menneskers evne til å lukte våt jord endret seg, rett og slett? Det var det spørsmålet disse kinesiske forskerne stilte seg. Og hvorfor tror dere at de var så himla opphengt i våt jord?
2: Ja, kanskje, jeg vet ikke, i Kina så er det jo mye risdyrking da, og der er det jo, står jo jordene under vann.
1: Ja, det synes jeg var en god hypotese.
0: Ikke sant? De tenker at våt jord, det fruktbar jord.
2: Mm.
0: Og så sier de også at våt jord, hvis du går i en skog og du lukter våt jord, så betyr det at du vil komme til et åpent område. Og det kan også være greit hvis du har kavet deg inne i en jungel og ikke kommer deg ut derfra. Så det grunnen til at de hang seg opp i våt jord. Og de ville altså finne ut om det moderne mennesket har evnen til å lukte seg fram til fruktbar jord, eller ikke. Men de gjorde ikke sånn som jeg da. De hadde ikke sånne skåler med lukteprøver. De bestemte seg i stedet for å studere gener. Og forskernes hypotese, den var nemlig at mennesker som bor i den moderne verden har gjennomgått flere mutasjoner i sine luktreseptorgener enn mennesker som fortsatt lever på gamle måten. Så altså, de moderne menneskene, eller det blir ferdig å si moderne menneskene, men vi som altså lever i den moderne verden, luktreseptorene våre har gjennomgått så mange mutasjoner at de har blitt svekka. Det var de kinesiske forskernes hypotese.
2: Ja.
0: Og så for å finne ut om det stemte, så sammenlignet de genene for luktreseptorer i urbefolkningen i Malaysia mot folk fra hele verden. Altså la oss si folk flest da. For å se om det var noen forskjell på de to gruppene der. Og hva tror dere at de fant?

0: Var det forskjell?
1: Ja, på genene?
0: Ja,
1: gennivå,
0: på gennivå.
1: Okay, ja.
0: Var det flere mutasjoner hos de moderne menneskene enn hos urbefolkningen?
2: Jeg gjetter ja.
0: Det helt riktig. Det var det de fant ut. Og de fant ut også at blant de malaysiske urbefolkningene, så kunne man kunne dele de opp i tre grupper, og da det en av disse gruppene som ekstra sånn, holdt på å si tilbake i gamle dager, holdt på å si, altså de samlere og jegere, de hadde flest intakte av disse her luktreseptorgenene sine. Og da kan vi jo se hvordan det med dere da. Dere sier at det
2: A var våtjord, og B var tørrjord.
0: Du kan åpne opp og
1: se. Skal vi se. Åpne A her. Nei, A var tørr. A var tørr. Da må jeg kontrolle åpne nummer B, som var altså våt. Ja.
0: Ai, ai, ai.
2: Overraskende.
0: Dere moderne mennesker som har mistet en del av luktesansen deres, altså rett og slett.
1: Det var overraskende.
0: Ja.
2: Torkel vil nesten ikke tro på
1: det, lukter.
0: Ja, men når du tar av lokkene nå da, og lukter på dem, synes du lukter forskjell på dem nå, når dere vet hva som er det?
1: Lukter mer av den tørre.
2: Ja, vet du hva? Det lukter mer av den tørre. Jeg er veldig overrasket over det.
0: Ja.
1: Men så denne her forskningen, for dette var folk som levde mer i kontakt med naturen også?
0: Ja, som lever i dag i kontakt med naturen, som jegere og samlere. De har mange flere intakte luktreseptorgener enn det folk fra hele verden hadde da, som altså ikke tilhører urbefolkningen.
1: Ja, det bare lurer på om det gjelder liksom de påskrudde genene eller ikke, altså kan det være en slags sånn...
2: Du prøver at det skal håpe for deg, selv om du har skrudd dem av, at de er der fortsatt, men du kan skru dem på?
1: Ja, men ja, for det er jo faktum at det skjer.
0: Altså
1: ja.
0: De snakker her om mutasjoner.
1: Mutasjoner,
0: ja. De snakker ikke om at noe er avskrudd, de snakker om mutasjoner. De har rett og slett, de har ikke funksjonen sin lenger.
2: Så er det da at disse mutasjonene har ikke noen konsekvenser for oss, mens i de miljøene du beskriver, så er det så viktig å ha denne luktesansen, at du rett og slett faller litt utenfor og ikke får formert deg og brakt disse genene videre, sånn at det er luktegenene som får lov til å vokse og gro, da. Ja, vi skal til kondomer og krig, som på overraskende vis
0: henger... Det må man jo også ha i beredskapslagret.
2: Henger sammen, ja.
1: Ja, det må man det.
0: Ja, kanskje ikke man må det.
2: Ikke sikkert man må, men det er faktisk, for å begynne der da, sånn at kondombruken går opp i krig og kriser.
1: Åja.
2: Altså, når det stormer som verst, så blir det enda viktigere å sørge for å ikke lage barn. Hvis man da ser for seg om et år, så skal det være litt nurk her, og du lever i en krigszone eller en skikkelig krise, så tenker du, nei, det er det siste jeg vil.
1: Ja.
2: Så da bruker folk mer kondomer. Men vet dere hva kondomer er laget av?
1: Det er vel, man sier jo ofte gummi da, så da er det laget av gummi kanskje?
0: Men det er jo ikke laget av gummitre, liksom.
1: Nei, det er ikke gummitre, nei, så det er jo syntetisk gummi i så fall.
0: Det er vel olje da, kanskje noe sånt.
1: Petroleumsprodukt.
2: Ja. Er latex og naturgummi er det veldig mange skryter av å ha i kondomene sine. Men likevel, prosessen med å lage kondomer i naturlige materialer krever en del kjemikalier og energi og så videre. Svovel, såkalte akseleratorer, stabilisatorer og så videre. Og så finnes det syntetiske, helsyntetiske kondomer som er direkte laget av petroleumsbaserte produkter. Og her er vi ved kjernen, fordi det trange stredet, Hormuzstredet, som nå er stengt, fører til en hel masse ringvirkninger rundt omkring i verden, og dette er den mest overraskende jeg har funnet, fordi nå har direktøren i Carex, Gumiakiat, gått ut. De er den desidert største produsenten av kondomer i verden, og produserer for Durex og Trojan og NHS i UK, FN-prosjekter som deler det ut som bistand, og så videre. Jeg har prøvd å finne ut om det er de som lager for RFSU, som står bak de fleste kondomene i Norge, men RFSU er veldig kryptisk i måten de uttaler seg. De har egen produksjon i Sverige, men de sier ikke at alt produseres der. Han Gumiakiat, han har gått ut og sagt, verden, hør etter, i hvert fall 30%, kanskje mer, økning i pris fremover på grunn av krigen I, med Iran og at Hormuzstredet stengt, fordi de får ikke det de trenger for å produsere kondomer.
1: Så det betyr altså at kondomer på et grunnleggende nivå, altså bestanddelene, kommer fra et oljefelt I Saudi-Arabia for eksempel?
2: Eller? Ikke nødvendigvis bestanddelene, men det du trenger for å lage, for ja. Mange av dem laget av naturgummi, ja. Som ikke kommer fra disse landene, men for å klare å lage kondomer, så trenger de likevel altså ammoniak som brukes til å konservere latex, og så nevner de silikonbaserte smøremidler, og så videre. Så det handler om to ting. Det handler om at verdens kondomlager I ferd med å tømmes rundt omkring.
0: Og nå trenger vi det mer enn noensinne.
2: Fordi det krisetid, så vil flere bruke kondom og utsette det å få barn. Og I tillegg så sliter de med å produsere nok. Så det et sånn varsku her fra de som lager aller flest kondomer I verden.
0: Men da har jeg et forslag da.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Fordi at når jeg ser på bilder av det så mye plastforsøpling I havet, så ser du ofte at det flyter rundt noen sånne spøkelseskondomer I havet der. Mm. Det jo ikke pent. Hva om vi starter en returordning for kondomer? Brukte kondomer, det kan du levere. Du får 10% rabatt.
2: Du får 2 kroner for liten og 3 kroner for stor.
0: Nei, størrelsen spiller ingen rolle. Det må ja. Vi være enige om. Men du får en rabatt da, på din neste pakke.
2: Ja.
0: Og så kan du resirkulere det. Hvorfor skal man ikke kunne resirkulere kondomer?
2: Det resirkulerer, ikke gjenbruke, bare så vi har
0: ikke gjenbruk, nei. Jeg tenkte på resirkulere.
2: Resirkulere, ja. Kanskje det noe der. Jeg usikker på om egenskapen I lateksen ødelegges av å ligge I havet, eller har blitt brukt, for den saks skyld.
0: Ja, det må jo noe smeltes om og renses, og det masse greier om det der, men det synes jeg må, for da slår vi 2 flyer I en smekk, vi blir kvitt alle disse kondomene som flyter rundt I havet, og vi får nok kondomer.
1: Litt usikker på hvor mange kondomer som egegentlig flyter rundt I havet, eller om det bare visuelt slående på bilder. Men jeg bare tenkte på at det må jo være mange andre produkter også enn kondomer da, som rammes av dette her.
2: Absolutt. Så jeg har valgt den jeg synes var mest kuriøs, men så vet du at flypriser opp, og gjødselpriser opp. Alt, egentlig hele verdenshandelen, går jo mye treigere, og da venter, blir det mange steder det stopper opp og venter på forsyninger, og ofte for å lage ett produkt så har du liksom 5, 10, 15, 20 forskjellige kilder av råvarer inn, og hvis en av dem stopper opp, så stopper hele din produksjon opp. Tror sånn generelt så tok det rundt en måned å få skippet ting fra Asia til Europa eller USA I fjor, og nå vi oppe I 2 måneder. Og den forsinkelsen alene gjør at mange prosesser stopper opp, og folk får litt hetta, og må ta valg som ikke alltid like gode for økonomi eller planet.
1: Da det altså på tide å snakke litt om spisse ting I naturen. For det jo mange spisse ting. Torner, for eksempel. Piggene på et piggsvin.
0: Tennene til en kattunge.
1: Mm. Men så det sånn at det faktisk et kjent fenomen, at hvis man da zoomer litt inn på disse her spisse tingene I naturen, så det ikke spisse. De ikke helt spisse.
2: Hæ, hva mener du?
1: Nei, når du legger dem under en forstørrelsesglass, da, eller under et mikroskop, så ser du at det avrundet.
2: Ja, hvis du zoomer langt nok inn, så vil alt være
1: så det, butt. Ja, butt, ja. På samme avrunding også.
0: Ja, mener du at det ikke spist før det til slutt bare ett atom I tuppen der?
1: Man kunne tenke seg at det var helt spist, ja, som en trekant da. Tuppen av en trekant, men det det ikke, for litt før tuppen slutter, så det en avrunding. Mm. Og der har en del forskere da pekt på det som kalles for konvergent evolusjon. Det at visse egenskaper utvikler seg helt uavhengig av hverandre I forskjellige arter, forskjellige planter, dyr og så videre, fordi at det viser seg å være funksjonelt.
0: Øynene
1: for eksempel har oppstått flere ganger.
0: Ja.
1: Men så kan man tenke seg at hvorfor det mer praktisk med at ting ikke helt spisse? Jo, det har jo for eksempel å gjøre med at helt spisse ting mer sårbare, knekker lettere. Men også faktisk fordi at en litt sånn avrundet myggsnabel vil nå lettere gjennom huden enn hvis den hadde vært helt spiss, viser det seg. Fordi at det noe med å gjøre med at du får fordelt trykket litt mer jamt utover I alle retninger enn om den helt spiss, sier forskningen.
2: Yes.
1: Ja. Men så var det da en dansk forsker ved det tekniske universitetet I Danmark, han heter Kåre Hartvig Jensen, han trodde ikke helt på dette her, da han var litt irritert, sier han. til Physics World over at alt liksom må forklares med at ting har en mening. Vi har en tendens til å forklare alt som, med liv,
2: ja.
1: Og liksom evolusjonært med at ja, det fordi et eller annet. Så han mener at nei, det her ikke fordi noen ting. Dette her bare en fysisk prosess som foregår med alle spisse ting. Alle ting blir, får den formen med på han, etter en liten stund.
2: Oi.
1: Så han satt opp, han var litt inspirert av, når en stol, en kontorstol skal testes for eksempel, så har du en robot som klemmer den sammen
0: ja.
1: mange ganger, for å se, stressteste den på en måte da. Så da han lagde en liten enkel maskin, han fant masse blyantstumper, og spissa dem helt spisse, så de var veldig, veldig spisse. Putta dem opp i en bolle, satt dem på en ristemaskin, brrr, og lot dem stå der en time siden, og så hva som skjedde. Og ikke bare det, han utstyrte kollegaene sine med små penaler, små bokser, med blyantstumper i, som de gikk med et par dager. Og så kikket han i mikroskopet, da, eller ikke, trengte sikkert ikke mikroskop akkurat til en blyantstump, men under forstørrelsesglasset, og så at alle hadde fått den her samme paraboliske formen på spissen. Så han mener, rett og slett, at runde liksom spisse ting i naturen, det ikke født sånn, det blitt sånn.
0: Det slitt av, rett og slett.
1: Sånn. Det en naturlig slitasjeprosess som foregår med alle spisse ting, og det peker han på som også en interessant og kanskje litt dypere forståelse av dette her, da, som viser at tilfeldige prosesser i naturen, de kan, ofte mener han da, lede til samme form av statistiske årsaker, rett og slett.
0: Altså det ikke evolusjonen som driver det fram, det statistiske årsaker?
1: Ja, det rett og slett tilfeldige prosesser i naturen som kan forme en del gjenstander. Hvorfor alle planeter runde? Jo, det på grunn av at alle utsatt for samme gravitasjon, på en måte, så blir de runde og blir ikke pannekakkeforma eller pølseforma eller hva som helst. Og her er det på en måte en slags sånn tilfeldig statistisk prosess som fører til at alle spiste ting egentlig blir parabolforma.
2: Det var en veldig fysiker-matematiker-måte å angripe dette på.
1: Ja, ja.
0: Men det gøy da, at du, altså, blyantstumper, liksom, jeg satt og tenkte, oi, han var old fashion, liksom, som går rundt med blyantstumper, men han kom frem til noe da, det jo det viktigste.
1: Ja. Han sa til Physics World at egentlig, som den nerden han og jobber på et universitet som fysiker, så ville han bruke kritt. Så han prøvde først å spisse noen krittbiter.
2: Ja, det ble vanskelig.
1: Nei, det var ikke det så vanskelig, men det ble alt for mye støv, krittstøv i rommet,
0: okay.
1: Så gikk han for blyanter i stedet for.
0: Ja.
1: Og med det, den viktige forskningen der, så avslutter vi ukas forskningsfronten i studio. Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, takk for oss.
3: Dette NRK Nyheter, klokken 21. USAs president Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner skal ha møtt Hamas-leder Khalil al-Hajja til samtaler i Egypt i dag. Kushner sendt til Kairo i et forsøk på å drive frem den amerikanske presidentens fredsplan for Gaza. Planen krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza, en plan Israel har avvist. Ifølge en israelsk kilde skal amerikanerne møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i morgen. Tusenvis av mennesker venter på hjelp etter jordskjelvet i Indonesia natt til lørdag. I dag begynte hjelpen å nå frem til den indonesiske øya Flores. Det kraftige jordskjelvet på øya har krevet 50 menneskeliv og skadet over 100 og ødelagt flere 100 boliger. Og så hjem, E39 Jernfjelltunnelen på grensa mellom Massfjorden og Gulen åpnet igjen. Den var stengt fordi en kjempestein på størrelsen med en vaskemaskin falt ned på en bil fra taket av tunnelen. I bilen satt en mann og en kvinne fra Tyskland som begge ble sendt til legevakta. De har vært heldige, og her det snakk om små marginer. Steinen har truffet panseret og derfor ikke direkte i ruten, sier operasjonsleder i politiet, Knut Dahl Mikkelsen. Dataangrepet mot studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie, det opplyser samskipnaden. Administrerende direktør Morten Volden sier det ikke snakk om helseopplysninger.
4: Vi vet jo ikke om det opplysninger på avveie, for vi vet ikke om man har gått inn her, for vi var jo utsatt for det som kalles for SMS-pumping, altså at vi bombardert med SMS-er og nye kunder, som gjør at man har fått muligheter til å komme inn i systemet vårt. Da. Men vi vet ikke om det på avveie, men da det altså personopplysninger som e-postadresser, fødselsnummer, adresse og så videre. Ikke helseopplysninger.
3: Det sa administrerende direktør Morten Volden. Til slutt sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo sier han inne I sitt siste år med fotballskoene på. Det forteller han I et intervju med motemagasinet Vogue. 41-åringen kan se tilbake på en av historiens største fotballkarrierer. Han har blant annet spilt for Real Madrid, Juventus og Manchester United. Ronaldo har vunnet 5 Champions League-titler, gullballen 5 ganger og EM med Portugal. Siden 2023 har han bodd I Saudi-Arabia og spilt for klubben Al-Nassr. Cristiano Ronaldo har tidligere uttalt at han ønsker å avslutte karrieren med 1000 skårede mål. Han mangler for øyeblikket 24 mål. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio. Brage Vesje, Guttormsen.
5: Droner har tatt over ved fronten I Ukraina. Det galskap å ha soldater på bakken, sier Sandra Andersen Eira, som har vært frontsoldat I 4 år. Irritasjon øker blant sykepleiere, sier sykepleierforbundet som krever betaling for klesskiftet før vakta starter. Sykepleiere ikke alene om å skifte klær før arbeid, svarer Arbeiderpartiet. Sosialistisk ungdom kaller OnlyFans for digital prostitusjon og vil forby det. Vi kan ikke forby absolutt alt, svarer Unge Venstre. Ja, du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK2. I løpet av den neste timen skal det også handle om klimaendringen på Svalbard. Mitt navn det Morten Kræmer. Aller først I helgemorgen så skal det handle om krigen I Ukraina. I natt ble en person drept og 7 såret I russiske angrep mot Kyiv. Samtidig angrep ukrainske droner den russiske hovedstaden Moskva. Korrespondent Fredrik Tombra med oss direkte fra Polen. Du har nylig besøkt en ukrainsk dronenhet like ved fronten. Hvordan klarer de å angripe langt inne I Russland?
6: Så det korte svaret jo at de har utviklet kapasiteter, eller I dette tilfellet droner som I stand til å fly langt og bære med seg en anselig mengde sprengstoff som kan gjøre stor skade. Men det lengre svaret jo at dette noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å og skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn I Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina nå I stand til å ramme ganske mange mål dypt inn I Russland ved hjelp av disse dronene.
5: Hvordan vil du beskrive situasjonen nå?
6: Det en veldig, veldig vanskelig situasjon. På den ene siden så slår Ukraina til mot den såkalte landkorridoren mot Krim. De tar ut russisk logistikk, og de angriper dypt inn mot Russlands bakre linjer. De tar også ut varehus, de rammer den russiske økonomien. Samtidig så ser vi også at Russland har trappet opp de mange angrepene mot Kyiv og andre store byer I Ukraina. De rammer Odessa veldig hardt, og havneinfrastrukturen skadet. De slipper ikke noe skip ut fra havnet der, som igjen rammer den ukrainske korneksporten. Det flere som blir drept nå enn det har vært på mange, mange år, og det en veldig krevende situasjon fordi at det går hardt for seg, og man ser det at Ukraina også ganske forsvarsløse mot en del av angrepene som Russland gjennomfører mot det ukrainske dypet.
5: Fredrik Kronbra, vi hører nesten daglig om droneangrep både I Russland og I Ukraina. Hvor effektiv disse dronene?
6: Hvis man ser på antallet droner som må skytes ut for at de skal treffe, så det kanskje ikke så effektivt. Men hvis man ser på det som at de ganske billige, og de gjør stor skade, altså skade for mange millioner, om ikke milliarder kroner, så det jo effektivt. Men hvor stor påvirkning de ukrainske angrepene får for den russiske krigføringen, det gjenstår fortsatt å se. De hevder at det har en effekt, de hevder at de ser at de forsynes med mindre ammunisjon til deler av fronten, men det gjenstår enda å se om det vil stagge Russland og stanse de fra å fortsette å angripe. Det ser vi foreløpig ingen effekt av, og så samtidig ser vi at Russland I stand til å ramme både militære mål, men også at det tas sivile liv når de gjennomfører disse angrepene med store missiler og mange droner over ukrainsk territorium.
5: Sandra Andersen Eira, du tjenestegjør nu I den ukrainske forsvaret sin spesialstyrke etter å ha vært artillerisoldat ved fronten I 4 år. Hvordan har denne krigen endret seg siden starten?
7: Ja, altså jeg har jo vært infanterisoldater, nesten riktig, men det har endret seg fra sommeren 2023, da vi så utviklingen av droner ta over. Og fra juni 2023 til nu så har det blitt en helt ny krigføring, så vi skjønte jo tidlig at vi den siste infanteristyrken. Det en gammeldags måte å føre krig på. Og fra høsten 2024, når fiberoptiske droner ble en greie, så har det bare blitt mer og mer vanskelig, så å si umulig, å være en infanteristyrke. Når man skal begynne å bevege seg 2 mil for å komme seg I posisjon til fots, I det man kaller for killzone, så vi har ikke noe der å gjøre lenger.
5: Ja, hvordan påvirker dronen livet til soldatene ved fronten?
7: Det påvirker alt. Det påvirker måten du klær deg på, måten du beveger deg på, om du skal på do, eller du skal I offensiv eller defensiv, om du skal kjøre, uansett kjøretøy, så må alt være tilrettelagt for droner. Og jeg har selv vært fast I det man kaller killzone I noen uker, og blitt jaktet på av droner, og skutt på og etter med droner. Det er ikke noe koselig, og du har ikke mye å stille opp med deg med rifle og støvlene dine.
5: Hvordan oppleves det?
7: Ja, det helt jævlig. Det helt jævlig. Du veldig heldig hvis du klarer å overleve det, for dronen veldig mye raskere enn deg, og den kommer I sverma, sånn at du har ikke mye å stille opp med. Du heldig hvis du overlever det. De fleste gjør ikke det. Det en vanskelig situasjon.
5: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Sånn som krigen nå, så sier du at det umulig å ha store troppansamlinger på bakken. Hvorfor det?
8: Nei, det som Sari sier, du har både og så har man droner, men også fortsatt artilleri som kan reagere på det. Så at hvis man samler seg opp og blir stående I ro over noe tid, så vil man bli oppdaget, og så vil man bli skutt på.
5: Vi mestet lyden litt på det, Lars Peder Haga, men du sammenligner denne krigen med Første verdenskrig. Hvorfor det?
8: Det som kanskje mest sammenlignbart her jo at også under Første verdenskrig så vi en veldig rask teknologisk og også taktisk utvikling som ingen antagelig hadde forutsett med bemannet fly. Og der det en del likhetstrekk med den utviklingen av dronekrigen vi ser I Ukraina nå.
5: Sandra Andersen Eira, hvordan styrkeforholdet mellom russerne og ukrainerne ved fronten nå?
7: Altså det som vært vanskelig ved starten at de har mye mer ammunisjon å gå på. De kan fyre av 10 og vi kan fyre av 1. Det har vært et problem og det har ikke blitt lettere spesielt nå, når vi også mangler luftforsvaret. For oss på bakken, så vi gjør så godt vi kan. Det står ikke på mot og på viljen. Det står rett og slett på mangel på bemanning og mangel på ammunisjon. Hvis jeg hadde hatt mer droner, hvis jeg hadde hatt mer missiler, så hadde det vært lettere for oss selvfølgelig. Det sier seg selv, det logikk. Men for oss da, så vi gjør så godt vi kan å holde linja. Men med tanke på utviklingen som skjer veldig rask teknologisk nå, så det tar mer og mer over med droner og maskiner, og vi burde egentlig bare vært trekt ut.
5: Og så det jo også en utmattelseskrig, også for soldatene ved fronten. Hva den største belastningen?
7: Altså det jo helt klart å miste dem du har rundt deg. Senest I forrige uke så mistet vi en av våre, så vi får ikke kroppen ut, vi kan bare sitte og se på at det skjer. Det på grunn av droner. Det vanskelig å komme seg inn, det vanskelig å få folk ut, om de levende eller døde, skadde eller hva enn. Alt overtatt av droner nå. Så du I killzone, så det nesten umulig å overleve, og det helt umulig å få deg ut hvis du skadd eller drept. Så det tar på både for deg og for familien.
5: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Hvem det som leder teknologikappløpet I krigen I Ukraina?
8: Der har det egentlig byttet litt på hvem som har hatt forspranget. For eksempel så har nok Ukraina I det store og det hele ligget langt foran, men Russland var for eksempel de første som begynte å bruke og utnytte sånne fiberoptisk styrte droner. Og så har de partene litt forskjellige fordeler. Hvis vi vet at ukrainerne har vært veldig raske og fleksible med å komme opp med nye ting, så har russerne hatt et overtak på å få masse produsert nye typer droner.
5: Hva fiberoptisk drone?
8: Det er droner som ikke er styrt med radio, men som styres med en fiberoptisk kabel som går inn I droner, som betyr at den ikke er følsom for jamming for elektronisk krigføring.
5: Lars Ragnar Hansen, norsk ambassadør til Ukraina for tida hjemme I Norge. Angrepene mot hovedstaden Kyiv har vært massive I den siste tida, senest I natt. Hvordan vil du beskrive hverdagen I Kyiv?
9: Jeg vil si på den ene siden så jo livet I Kyiv egentlig forbausende normalt. Hverdagslivet går sin vante gang. Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der I det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå I sommer. Og som det blitt vist seg her, så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene fra disse angrepene har blitt større. Så jeg vil si det jo absolutt fortsatt en normal hverdag på mange måter, men du ser også at siden folk får en følelse av at de ikke lenger kan beskytte seg, så også frykten for det som foregår absolutt stor.
5: Hva slags mål det russerne går etter først og fremst?
9: Ja, der det, kan du si, først og fremst selvsagt militære mål som industri, det også så klart kritisk infrastruktur. Sist vinter var det jo en særlig prekær situasjon med tanke på energiforsyningen som ble tungt belastet, men nå ser vi også annen kritisk infrastruktur.
5: Lars Peder Haga, russerne har også begynt å bruke ballistiske missiler, og hva slags våpen det?
8: De har brukt ballistiske missiler helt siden fullskalakrigen startet, men et ballistisk missil kort forklart en rakett som skytes opp I lufta, går gjerne sånn opp I ytterkant av atmosfæren, og så faller den ned igjen med tyngdekraft. Og de russiske ballistiske missilene har en evne da når de kommer ned igjen til å manøvrere litt, men ikke så mye. Og så kommer de ned I sånn 1,5-2 ganger lydhastighet og veldig bratt vinkel. Hele prosessen fra den skutt opp til den treffer tar sånn 5-15 minutter. Så du får veldig kort varslingstid, og det bare de mest avanserte missilvernsystemene som kan skyte de ned.
5: Fredrik Tombra, hva slags skade gjør disse ballistiske missilene?
6: De gjør helt enorm skade. Nå det jo fortsatt sånn at vi får ikke tilgang til all informasjon når det rammer militær infrastruktur, men vi har sett både kryssermissiler og ballistiske missiler treffe bygninger I Kyiv, og de I stand til å gjøre enorm ødeleggelse, og det tar masse menneskeliv hvis de treffer feil. Så det veldig vanskelig, og man jo nå selvfølgelig bekymret for vinteren og at de skal igjen gå løs på energiinfrastruktur og kraftverkene som forsyner byer med strøm og varme.
5: Og hvordan behov det for mer luftvern I Ukraina nå?
6: Nei, det kjempestort. Det har jo Zelensky og flere sagt. De trenger avskjæringsmissiler til nettopp ballistiske våpen, men de trenger også utvikle luftforsvaret nå når Russland har startet en enda større produksjon av droner som drevet med jetmotor og dermed fly raskere, så må de finne nye midler for å ta de ned. Så det en sånn kontinuerlig krise I Ukraina når det kommer til luftvern.
5: Lars Ragnar Hansen, norsk ambassadør til Ukraina. Hvordan bidrar Norge konkret I Ukraina nå?
9: Det viktigste vi gjør med tanke på Ukrainas forsvarsevne jo det vi bistår dem med militært, altså at vi kjøper inn store mengder militært materiell, hovedsakelig nå fra ukrainsk forsvarsindustri, som de så kan bruke til å forsvare seg. Vi leverer jo også fortsatt absolutt systemer fra andre land, der vi betaler for dette fra vestlig industri. Så det jo det viktigste, men jeg vil også si at det vi gjør på sivil side har jo også stor betydning for den ukrainske evnen til å stå I denne krigen. Det kan være seg lønninger til offentlige ansatte, der norsk budsjettstøtte jo bidrar. Det kan også være den humanitære støtten, selv om den I sitt tråd med humanitære prinsipper det åpenbart at det at befolkningen har dekket sine primærbehov viktig for Ukrainas evne til å opprettholde sin forsvarskamp.
5: Hva den største utfordringen I samarbeid med ukrainske myndigheter nå?
9: Vi kan se den største utfordringen for ukrainske myndigheter jo helt klart at de har nå stått I denne krigen I mange år, og det et statsapparat som på alle mulige måter veldig tungt belastet. Du kan se for deg en situasjon der folk over lang tid ikke har hatt mulighet til å ta ferie, ikke har hatt mulighet til å ha fri, der folk slitne, og på veldig mange måter, både som enkeltmennesker og som system, de nå litt kjørt på felgen. Det gjør at for oss som samarbeidspartner så det veldig viktig, men også veldig krevende å ha oversikt over ukrainske prosesser, forstå hva som ligger bak deres beslutninger, og forstå hvordan vi best kan komme I inngrep med deres prosesser.
5: Lars Peder Haga, det har vært nye russiske og ukrainske angrep i natt I Moskva, blir 3 personer såret da byen blir utsatt for et droneangrep. Ukraina treffer altså mål hundrevis av kilometer inne I Russland. Hvordan opererer de disse dronene?
8: De ukrainske dronene som flyr inn I Russland, de flyr først og fremst mot forhåndsprogrammerte mål, så de har lagt inn en rute og et mål. Bruker nok både sånn treghetsnavigasjon og satellittstyring for å finne det, og noen av de har muligens også mulighet til å ha mer avanserte styringssystemer I sluttfasen.
5: Sandra Andersen Eira, du har tjenestegjort ved fronten I Ukraina. Hvordan får soldatene tatt seg inn igjen, hentet seg inn?
7: Ja, det gjør du ikke, men du sørger for deg selv. Det ikke rotering, du har ikke fridag og du har ikke pause, sånn at det går bare I et. Mellom oppdrag og trening og hente inn utstyr, og på grunn av mannskapsmangel så må du bare kjøre på om og om og om igjen. Så den eneste muligheten du har til å hente deg inn jo da, hvis du velger som et lag, å ha en koselig kveld midt I det hele, selv om du blir skutt etter. Du må bare gjøre det du kan med få minutter du har tid til det.
5: Du hjemme I Alta nå. Hvordan påvirkes man etter å ha tjenestegjort ved fronten?
7: Ja, nå kommer jeg rett ifra Kyiv da, hvor det har vært den siste måneden. Det vanskelig å komme hjem. Det lettere å være I Ukraina, hvor alle har den samme felles forståelsen for at det krig rundt deg, kontra å komme hjem og høre på veldig... Ja, det bagateller man hører på folk klager over og har sånne problemer her da. Og det langt unna, hvor jeg føler at jeg må komme fortest mulig tilbake for å kunne være der jeg må være for å hjelpe til. Så det veldig vanskelig å være hjemme kontra å stå I det I krigen.
5: Takk skal dere ha, Sandra Andersen Eira I det ukrainske forsvarets spesialstyrke, Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen, Norges ambassadør til Ukraina, Lars Ragnar Hansen og Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I en undersøkelse som Norske sykepleierforbund har gjort blant sine medlemmer viser det seg at sykepleierne gir bort en hel arbeidsuka gjennom ett år fordi klesskiftet ikke kompenseres. Sykepleier Frode Smith, på neste sykepleien skriver du at dere vil ikke jobbe gratis. På hvilken måte klesskiftet gratisarbeid?
10: Ja, det gratis på den måten at vi, hvis vi begynner på vakt 7:30, så kan vi ikke komme på jobben 7:45 og sette oss til å begynne å jobbe, eller stå og begynne å jobbe. Vi må være på vakt eller på jobben I hvert fall et kvarter, kanskje 20 minutter før også. Og det du viste nå at vi bruker 10 minutter hver dag, det en svensk undersøkelse, som da tilser at vi jobber gratis I en uke I året. Mens Norsk Sykepleierforbunds undersøkelse viser at vi bruker 2 uker av vår fritid på å jobbe gratis I året.
5: Men hvorfor tar det så mye tid å ta på seg en sykepleieruniform?
10: Ja, det ikke bare det å ta på seg uniformen som tar tid å ta den av etter arbeidstid. Det kunne vært greit hvis det hadde ligget klart til oss. Men på de fleste sykehus så det et lager hvor vi må hente, enten ned I kjeller eller på et annet lager, tilbake til garderoben, skifte og så tilbake med privathøyde ditt, legge din bag. Og da går fort 10 minutter, kanskje kvarter også, av både førevakt og ettervakt.
5: Hvorfor kan du ikke skifte når vakta di starter?
10: Ja, vi skal møte på vakt 7:30, hvis vakten begynner 7:30, og da skal vi være ferdig påkledd.
5: Går det ikke an å kle på seg hjem?
10: Nei, det på grunn av hygiene, vi kan ikke ha med tøy hjem. Vi kan ikke reise med tøy til og fra arbeidsplassen heller.
5: Frode Smitten, nå må sykepleierne slutte å være så jævla snill, skriver du yes. I sykepleieren. Ja. Hva skjer om dere stopper med det her da?
10: Nei, vi skal aldri slutte å være snille, I hvert fall ikke mot pasienter. Men jeg mener at nå det på tide at sykepleierne setter foten ned, fordi at vi driver dugnadsarbeid. Og dugnadsarbeid det jo en del av norske folkesjela, det veldig fint vi har det. Men sykepleierne, som veldig kvinnedominert, og har vært det i alle år, og det har vært et sånn snill pikesyndrom som jeg også skrev, og jeg tenker at nå det på tide at vi gjør noe med det, at vi må sette grenser og få betalt eller få fri, fordi tiden vi bruker av vår fritid på blant annet skifting, og også andre betingelser som ligger langt bak i forhold til 2026.
5: Ja, hva mener du må gjøres da for at man skal slutte å bruke fritid på klærskiftet?
10: Nei, da må vi enten så må vi få betalt, at, si for eksempel 20-25 minutter hver dag, betalt arbeidstid for det, for den skiften, eller eventuelt at vi kan få fridager, fordi fridagene, eller den tiden vi bruker, at vi kan få opp til det som ferie.
5: Takk skal du ha, sykepleier Frode Smith. Nok er nok, sier du, Lill Sverre Sate Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Hvorfor må klærskift regnes som en del av arbeidstida?
11: Det er jo akkurat som Frode Smith sier, at det handler om pasientsikkerhet og det handler om smittevern. Altså spørsmålet er jo nettopp, hvem er det som krever at du skal stille i den uniformen? Hvorfor er det du må skifte? Og er det nødvendig for arbeidet? Og det gjør jo at det er særskilt for nettopp helsepersonell som sykepleiere at du må stille i en uniform.
5: Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du sier at sykepleierne ikke er alene om å skifte klær for arbeid. Hvorfor er det relevant?
12: Aller først har jeg lyst til å si tusen takk for den jobben dere gjør, Frode og Lill og alle de 10.000 sykepleierne som sørger for at alle som trenger hjelp i Norge får det rundt omkring i Norges land. Dere gjør en veldig, veldig viktig jobb som vi setter pris på Stortinget. Så har jeg lyst til å si litt sånn innledningsvis da, at jeg synes Arbeiderpartiet samarbeider veldig godt med Norsk Sykepleierforbund for tida. Vi har funnet gode løsninger på retten til betalt arbeidstøy, altså at sykepleiere og andre skal få betalt da, for de klærne faktisk må ha på seg, der de er for eksempel i hjemmetjenesten. Og vi har fått bra ting nå før sommeren på å forbedre yrkesskade. Så jeg synes vi samarbeider kjempegodt, og ser frem til å fortsette samarbeidet til glede for folk som jobber i.
5: Men det at du sier at sykepleierne da ikke er alene om å skifte klær for arbeid. Hvorfor er det relevant i denne saken?
12: Nei, det er veldig mange arbeidsgrupper som i Norge som er nødt til å komme på jobben i arbeidsklær. Og veldig mange av dem får ikke ekstra betalt for det. Og jeg tror at det er noen yrkesgrupper som har klart å få til det, og dem som har klart det har først og fremst klart det gjennom forhandlinger med sine arbeidsgivere. Så jeg tror at hvis det her er et krav som Norsk Sykepleierforbund ønsker å prioritere, så tror jeg det kan være fornuftig å starte der i forhandlinger med Spekter eller arbeidsgiverorganisasjoner for å se om det er mulig å finne løsninger. Hvis vi skal liksom begynne å gå inn i det her fra Stortingets side, så er det fort, da tror jeg det er mest aktuelt for oss å begynne å lete etter løsninger for hele norsk arbeidsliv. Vi prøver å unngå særlovgivning for enkelte yrkesgrupper, og da er det et mye større arbeid, og vi må starte med gode dialoger med arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene, og det blir et mer omfattende arbeid. Da.
5: Ja, Lill,
12: så jeg tror det kan være fornuftig at NSF starter dialogen i tarifforhandlinger, for eksempel, for å se om det er mulig å finne løsninger der.
5: Ja, Larsen, har dere vært for slapp i tarifforhandlingen?
11: For å si det sånn, det her er noe som har vært tatt opp i tarifforhandlingen i alle mine år, og det er 7 år som forbundsleder, og sannsynligvis i mange år før den tid også. Da blir det gjerne sånn, da må du nesten velge, da får vi beskjed om at da må vi velge om vi skal ha lønn til sykepleiere, eller om vi skal ha uniform eller sko til sykepleiere, eller om det, du skal ha betalt for skiftetid. Så det går innenfor det frontfaget som også regjeringen selv har vært med på å sette, at innenfor det sementerer det både lønnsnivå og hvordan rettighetene er. Og at det er flere arbeidstakere som står i samme problem er jo da ikke noe argument. Jeg stiller meg gjerne fremst i det her for å argumentere også for andre arbeidstakere. Men det kan jo selvfølgelig, det kan lett løses. Det kan løses gjennom at man går inn og som Frode Smith beskriver, at man betaler for det. Den halvtimen det tar å skifte i alle fall da hver dag. Ellers så kan det jo løse seg med at sykepleiere og andre bare rett og slett begynner å møte på jobb på det øyeblikket de får betalt for det, og så skifter de i arbeidstiden.
5: Per Vidar Kjølmoen, altså sykepleierne holder et underbemannet helsevesen i gang med egen fritid og helse, mener Frode Smith, som vi hørte litt tidligere. Skal vi ha det sånn?
12: Nei, jeg synes det er trist å høre det Frode skriver i kronikken sin om hans opplevelser fra sin virkelighet i Nordlandssykehuset. I Norge skal vi ha god bemanning, og vi arbeider prioriterer at det skal være nok folk på jobb på sykehus, i kommuner, til folk som trenger det. Og når FRP legger frem omtrent forslag ukentlig på Stortinget om å bruke penger på kommunene...
5: Nå er det sykepleierforbundet som er her, ikke Fremskrittspartiet. Per Vidar Kjølmann, skal vi ha det sånn at sykepleiere bruker fritiden sin på å skifte før de skal på jobb?
12: Ja, men jeg vil bare si at vi prioriterer virkeligheten til Frode og Lill, alle medlemmer der, før alle mulige ting som Høyre heller vil bruke penger på. Og det er en sånn prioriteringskamp vi må ta på Stortinget hver dag. Og hvis det er sånn, og jeg mener at det skal være god bemanning på norske sykehus og i norske kommuner, og hvis det er sånn at Frode ikke opplever at det er sånn, vet du, da synes jeg vi skal gjøre noe med det. Så jeg inviterer meg gjerne opp til Nordlandssykehuset for å ta en kaffekopp med Frode for å lære litt mer om hverdagen her. For Arbeiderpartiet så er det veldig, veldig viktig at folk klarer å stå i jobbene sine i Helse-Norge.
11: Kjølmoen vet jo det her. Det her vet Arbeiderpartiet, det her vet regjeringen, det vet alle politikere. Man kan invitere seg inn til hvordan som helst slags sykehus eller helseinstitusjon, og du har akkurat samme problem. Og derfor så blir det som Frode Smith så fint tar opp i kronikken og det han beskriver her, er jo nettopp på en måte summen av alle de forventningene som ligger til sykepleiere til helsepersonell om at du skal strekke deg litt grann lenger. Nei, du skal ikke få betalt for å skifte klær til en helt nødvendig uniform. Nei, du får ikke kaffe på jobben din. Nei, du får faktisk ikke betalt for sko. Ja, du er nødt til å ta den ekstra vakta. Det er krav, moralske krav hele veien. Og så vet vi noen ting om at hvis vi ikke gjør de her grepene, hvis vi sier nei, hvem er det da det går utover? Det er jo ikke arbeidsgiver i seg selv. Det er ikke økonomien til arbeidsgiver. Den eneste vi rammer er pasient, de andre kollegaene, eventuelt pårørende. Og det gjør etter henne når du har det moralske ansvaret. Så ja, sykepleiere er sånn sett snill, det skal vi være, men det er egentlig et ansvar, og det ansvaret skal sannelig betales for og verdsettes.
5: Lill Sverre Sætre Larsen, altså, hva kan dette bety da for rekruttering når det er såpass få goder som sykepleiere?
11: Rekrutteringen er jo god. Problemet er jo nettopp det å klare å beholde, og det er derfor vi ser det som et arbeidsgiveransvar, og det er et politisk ansvar å sikre at vi klarer å beholde personell. Nå har jo regjeringen lagt frem en helsepersonellplan 2040, den skal vedtas av Stortinget, den stortingsmeldingen skal vedtas av Stortinget i høst, i oktober, og der er det jo fullt mulig å vri og vende på ting. Det å få betalt for eksempel for skift er jo en del av det. Det vi krever er jo at lønn skal være en del av de stolpene, og det er et fullstendig mangel i den helsepersonellplanen. Også den her. Vi har 40 år med helsepersonellplan, og så sier noen ting om hvordan du skal klare å beholde, og de har ikke virket. Det kommer heller ikke den her til å gjøre hvis ikke lønn blir en del av det.
5: Kjølmann.
12: Jeg er enig med Liv Sverresdatter Larsen at folk skal ha en skikkelig lønn og ha nok folk på jobb når de jobber i Helse-Norge. Og vi i Arbeiderpartiet kommer til å jobbe for å komme dit i den grad vi ikke allerede er der, gjerne sammen med Norsk Sykepleierforbund og andre som er opptatt av det samme. Så er det sånn at hvis vi ser på internasjonale undersøkelser, så har Norge ganske bra bemanning, faktisk veldig bra bemanning, og så er det sånn at det er gjennomsnittstall. Kanskje situasjonen ikke oppleves sånn på Nordlandssykehuset, kanskje den ikke er sånn på en enkeltstående kommune i Norge, og da tenker jeg vi må gå inn og se på det også. Når det gjelder kompensasjon for å være nødt til å bytte til arbeidsklær, det er jo ikke et sånn tematikk som vi har jobbet sammen med Sykepleierforbundet i Arbeids- og sosialkomiteen, der jeg jobber da, så la oss ta en kaffe for kopp da, og sette oss ned og drøfte og se hvordan vi kan jobbe med det. Vi har fått det mye bra sammen før, vi og vil gjerne samarbeide med Norsk Sykepleierforbund for å ha enda bedre vilkår for medlemmene dine. Så det skjer jeg frem til. Og igjen, jeg må bare peke på at vi står i ganske tøffe prioriteringsdiskusjoner på Stortinget hver eneste dag. Der det er mange partier på høyre siden av norsk politikk som vil bruke pengene på helt andre ting enn å sørge for at det er nok folk på jobb, og at de skal ha en jobb de kan klare å stå i.
5: Så får vi se hvordan kaffekoppen på Stortinget går. Takk skal dere ha, Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Lill Sverre Sætre Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Så Svalbard varmes opp raskere enn noen annen plass i verden ifølge Meteorologisk institutt. Folk på Svalbard mangler rent drikkevann I springen, og når bakken tines så blir bygningen mer ustabil. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, du har nylig vært på Svalbard og sett klimaendringen på nært hold. Og hva slags inntrykk gjorde det på deg?
13: Nei, det gir stort inntrykk å se tempoet som klimaendringene nå skjer I. Det jo sånn at Svalbard varmes opp raskere enn noe annet sted I verden, og det jo det som bidrar til at bakken kollapser, til at breene smelter bort, trekker seg opp på land, men også at økosystemer og natur endrer seg I et tempo som vi ikke har opplevd tidligere.
5: Og du mener det som skjer på Svalbard bør være en vekker for mer klimahandling, og hva slags handling det som trengs?
13: Nei, handlingen kjenner vi jo I og for seg godt til. Det handler jo om å kutte utslipp, omstille samfunnet vårt, og ikke minst være med å pushe på for at andre land gjør sin del av jobben I tillegg. Og det jo ikke sånn at jeg mener at vi ikke handler I Norge I dag. Vi har gjort utrolig mye de siste årene, bidratt til å få på plass sterkere klimamål. Vi har gjort mer for å støtte ny klimateknologi, som gjør at det gode prosjekter nå rundt om I hele Norge som kutter utslipp, omstiller arbeidsplasser, og det bra. Men vi må være med å gjøre enda mer fremover, for klimaendringene I ferd med å bli dramatiske. Vi har sett det I Europa denne sommeren I tillegg, så vi må også være med å gjøre mer fremover.
5: Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet I Grønne. Du mener regjeringen selv må våkne når det kommer til klimahandling. Hva mer må de gjøre?
14: Det finnes veldig mye mer som må gjøres på klimafeltet, og jeg må bare påpeke det at allerede I 1974, og jeg siterer, så sa Arbeiderpartiet at vern av natur og miljø, det må prege politikken på alle områder. Og de over 50 årene siden så har egentlig Arbeiderpartiet påstått det samme I ulike former. Og jeg mener jo at det har ikke manglet på fine ord I norsk politikk om klima og miljø. Det har manglet på, det politikere som villige til å sette handling bak ordene. Og historisk så har Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet et ansvar for hvor lite som har skjedd for å hindre de katastrofale konsekvensene av klimaendringene og for å klimatilpasse Norge. Men jeg mener jo heller ikke at under Andreas Bjelland Eriksen og regjeringen sin ledelse at det blir gjort nok. Og det må jo regjeringen ta ansvar for, så når Andreas ber om et call to action, så vil jo jeg sende den tilbake til han.
5: Bjelland Eriksen.
13: Nå kan ikke jeg være med å ta ansvar for alt som har skjedd I norsk klimapolitikk siden 1974, siden jeg født I 1992, og jeg meldte meg jo I og for seg inn I AUF I 2004, fordi jeg ønsket å få til raskere omstilling og mer klima- og miljøpolitikk I Norge. Men hvis du ser på det som ferd med å skje da, og det som har skjedd de par siste årene, så har jo Norge for eksempel på Yale og Columbia universitetene sin måling over land sin klimapolitikk gått fra å ha den 70. beste klimapolitikken I verden I 2022, til den 19. beste. Det ikke godt nok. Med alle idrettsresultater vi har I Norge om dagen, så skal vi strekke oss lenger enn det. Men det viser at ting går I rett retning. Men så jo kanskje det som uro vekker meg aller mest, det jo ikke det at Frøya og MDG pusher oss på for mer omstilling, men det at vi ser at ganske mange I Norge sånn sett peker på partier som ønsker betydelig mindre omstilling. Det både skummelt med tanke hvor store klimaendringene kan bli, hvor raskt endringene nå skjer både I Norge og rundt oss, og I tillegg fordi at konkurranseevnen vår, arbeidsplassene våre I fremtiden helt avhengig av at vi klarer å fortsette den omstillingen som vi har startet med og forsterke den fremover.
5: Men når konsekvensene på Svalbard og andre plasser så stor som du selv har sett, hvorfor gjør ikke regjeringen da enda mer for å kutte utslippene? For det kan jo hende at det må til noen upopulære avgjørelser.
13: Ja, det må til noen upopulære avgjørelser, og en del av det vi har gjort jo ikke nødvendigvis bare populært. Det klart, vi så ganske mye oppmerksomhet rundt at vi har foreslått nye krav for offshore-fartøy nå I vår. I fjor lanserte vi en opptrappingsbane for CO2-avgiften som blant de høyeste I verden. Ikke fordi at det enkelt, men fordi at det nødvendig å gjøre det dyrere år for år å slippe ut, sånn at næringslivet vårt kan klare å omstille seg. Så vi skal godt stå I noen krevende, vanskelige beslutninger. Men så må man da også være med og pushe på der ute for folk sin forståelse. For vi ser jo at legitimiteten for noen type tiltak som vi kanskje må gjennomføre fremover fortsatt ikke der. Vi ser at klima ikke får den oppmerksomheten I media, for eksempel, som det egentlig fortjener, gitt hvor store endringer som skjer her og nå. Og der har vi alle et ansvar for å være med og bygge positive fortellinger fra den omstillingen som nå faktisk skjer, sånn at vi kan få til enda mer fram.
5: Frøya Sjursæter, dere vil bruke 1 milliard kroner I året på å håndtere konsekvenserne av klimaendringen. Hva slags betydning kan det ha på Svalbard?
14: Jeg tror det kan ha store betydninger både for Svalbard, men også for Vestland og andre land, steder I landet I Norge, hvor konsekvensene av klimaendringene viser seg å bli veldig store for folk og bedrifter og lokalmiljø. Men jeg må si at jeg enig med Andreas I at det farlig med politikere som har lyst til å svekke norsk klimapolitikk. Men en annen ting som ganske farlig, det politikere som sier de har lyst til å styrke den norske klimapolitikken, men som I realiteten ikke følger opp med ordentlig politikk for å gjøre det. Og I regjeringen sin plan for Norge så klima knapt nevnt. Regjeringen de har også gjort det en av sine viktigste saker å utvinne mest mulig olje, dele ut flest mulig letelisenser aller lengst nord. Og vi ser at mens EU har kuttet sine klimagassutslipp med over 40% siden 1990, så har Norge klart å kutte sine med 14. I fjor kuttet vi utslippene med 1,2%. Mens EU skal være fossilfritt innen 2050, så planlegger regjeringen for å gi ut oljelisenser I mange ti år frem I tid, og mens resten av verden investerer dobbelt så mye fornybar energi som I fossilt, så investerer Norge altså 6 ganger mer I vår fossilindustri enn I all annen industri til sammen. Jeg mener at Andreas Bjelland Eriksen, regjeringen, må ta ansvar for at de snakker pent om klima og natur I festtaler og I valgkampsaker hvor det passer seg, men ikke I realiteten følger opp med den politiske prioriteringen som klimapolitikk krever hvis vi skal klare å gjennomføre den omstillingen som trengs.
5: Bjelland Eriksen.
13: Jeg kjenner meg ikke igjen helt I den historiefortellingen som Frøya prøver å tegne for det første, fordi at vi har kuttet mer I norsk utslipp de par siste årene under større regjeringen enn det Norge klarte å få til I hele perioden fra 1990 til 2020. Det viser at omstillingen på vei. Og vi støtter jo også opp om den klimapolitikken som vi har I Europa. Norge fullt ut integrert I den, og innenfor olje og gass. Og det jo en bra ting, for energisystemet vårt henger sammen med det europeiske. Den oljen og gassen vi produserer vi stort sett ikke til oss selv, men til landene rundt oss. Og det betyr at alle sektorer må omstille seg. Jeg også litt bekymret for at en del av omstillingen har stoppet litt opp I en del av olje og gass, blant annet fordi at vi vet at det kvotesystemet, altså de tillatelsene til å slippe ut, som en del av I Europa, de kommer til å fortsette nedover. Det har Norge vært med å heie fram og støtte opp om. Og det betyr at alle sektorer må omstille seg raskere fremover hvis man skal ivareta konkurransekraften, vareta omstillingsevnen og vareta norske arbeidsplasser.
5: Frøya Sjursæter, Miljøpartiet De Grønne støttepartiet for regjeringen. Hva mer kan dere gjøre da for å få økt tempo I kutt av utslipp?
14: Jeg må si at det som aller viktigst for oss, og det som vi bruker desidert mest tid på, det å finne ut hvilke politikk som kan være viktigst for å kutte utslippene og for å dra Arbeiderpartiet I grønne retning, og klima vil alltid være hovedprioriteten vår. Og så det sånn at FN helt tydelig, hvert eneste tonn CO2 teller. Det finnes fortsatt en rekke ting vi kan gjøre for å gjøre at utslippene når går ned. Det handler om å gjøre det billigere å velge vegetarmat, gjøre det billigere å velge buss og bane og tog, heller enn bil og fly. Og så handler det for eksempel om at man må få ned forbruket til nordmenn, og det finnes veldig mye politikk som kan gjøres for å ta Norge I en grønne retning, men som Arbeiderpartiet konsekvent velger å ikke gjennomføre. Og FN også helt tydelig på at verdens temperatur kommer til å fortsette å stige så lenge vi brenner kull, olje og gass. Og da mener jeg Norge, som et av verdens største oljeproduserende land, har et selvstendig ansvar for å gå bort fra olje og gjøre det vi kan for å omstille Norge over til fornybare energikilder, og den evnen og det ønsket virker det ikke som Arbeiderpartiet har, og det veldig farlig for norsk klimapolitikk. For å sette det I perspektiv, så var I 2025 utslippene fra når norsk olje og gass ble brent I utlandet 11 ganger høyere enn alle norske utslipp på norsk territorium til sammen. Det meningsløst å snakke om klimapolitikken I Norge hvis ikke vi også klarer å snakke om oljepolitikken og hvilke konsekvenser den har for verdens omstilling.
5: Bjelland Eriksen.
13: Ja, det meningsløst å snakke om norsk olje og gass hvis du ikke setter den inn I en kontekst med de landene som vi faktisk leverer den samme oljen og gassen til. Og det derfor jeg glad for at vi fullt ut integrert I EU sin klimapolitikk, og at hele norsk olje- og gassektor må forholde seg til de samme rammebetingelsene, som jo sier at utslippene I Europa, inkludert I Norge, over tid skal gå til null. Og det jo en del av det som også sånn sett bør få en større call to action en del steder I Norge, for produksjonsfallet I Norge kommer til å bli stort fort utover 2030-tallet uansett. Dette kommer til å ha noe å si for arbeidsplasser langs hele kysten vår, ikke minst der jeg kommer fra i Stavanger for eksempel. Så jeg er 100% enig i det haste med å være med å bygge opp nye næringer, nye muligheter for Norge, sånn at vi er med og bidrar til omstill. Så engasjerer vi oss jo stort i de samme spørsmålene internasjonalt. Norge har både vært med og heid frem at vi bør ha et internasjonalt veikart for omstilling bort fra fossil energi. Vi har vært med de par siste årene i storstilt støtte til regnskogssatsing, og ikke minst til å være med å bygge opp et internasjonalt marked for handel med utslippskvoter, som kan være med å sørge for at enda flere land kan omstille seg bort fra fossil energi raskere enn det de klarer i dag.
5: Takk skal dere ha, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet Andreas Bjelland Eriksen og Frøya Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne.
15: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
5: Akkurat nå

0: bunn og grunn så mener jeg det er prostitusjon. Kvinnekroppen er ikke en salgsvare. Kvinner skal ikke være seksuelt tilgjengelig hele tiden. Og mens Unge Venstre har lyst til å håndheve sekskjøpsloven og ønsker OnlyFans, så mener jeg det sender et signal da, om at kvinnekroppen er til salgs og at samtykke kan kjøpes. Det er jeg helt uenig
1: i. Ja, Tyra og Håkonsløkken, sentralstyremedlem i Unge Venstre, du vil at OnlyFans fortsatt skal være lovlig. Hvorfor det?
2: For Unge Venstre så er prinsippet veldig enkelt, og det er det at voksne folk de bestemmer over sin egen kropp. Og det gjelder også når kanskje folk synes at valgene deres er litt uforståelige og kanskje ikke helt riktige. Og likestilling, det kan ikke bety at grensa skal gå der sosialistisk ungdom mener at dette er greit eller ikke. For hvis en voksen kvinne eller mann ønsker å selge seksualisert innhold, så burde de også få lov til det. Selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelseindustrien, men det å legge ned en plattform som er vi vet i dag er åpen og gjør folk til sjef over egen arbeidshverdag, kommer ikke til å fjerne etterspørselen. Det kommer tvert imot å putte det over i mindre regulerte former. Så jeg synes jo at det virker for meg som SV at de er mer opptatt av ideologiske skylapper kontra faktisk det, og drive med politikk som sørger for at kvinner og menn kan jobbe innenfor trygge rammer med gode arbeidsvarer.
1: Men Tyra Håkonsløkken, altså, hvor sikker kan vi være på at den som bruker OnlyFans faktisk gjør det frivillig?
2: Nå har det også sånn at hvis vi skal snakke om hva som er frivillig, ikke selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelse og press. Men det vi også vet med tjenester som OnlyFans er jo det at man kan selv akseptere og ikke akseptere hva man ønsker å gi av tjenester på disse plattformene. Så vi vet jo også at for eksempel de som produserer innhold på OnlyFans har mye mer kontroll over sin egen arbeidshverdag, hva de velger å akseptere og ikke, kontra andre plattformer.
1: Ja, Sara Uda Hasle, hvorfor skal ikke folk som frivillig selger bilder og videoer av kroppen sin få lov til det hvis de selv vil?
0: Jeg mener at det ikke er en frihet til å gjøre det, men en frihet fra å måtte gjøre det. Altså når folk opplever at økonomien blir trangere, når matprisen øker, når boligprisen øker, så er det ikke lenger et spørsmål om friheten til å kunne selge, men friheten fra å måtte gjøre det. Altså en undersøkelse fra New York viste at det er flere som var villige til å bruke OnlyFans for å få økonomien til å gå rundt. Og det er et perfekt eksempel på at man ja, ikke lenger ønsker å bruke det fordi man vil, men fordi man er nødt til å gjøre det.
1: Men New York er jo ikke i Norge da.
0: Nei, men jeg mener at dette har en sammenheng med Norge også. Vi har en sekskjøpslov. Det skal være ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester, enten det er på gata eller på nett. Og så er det en del maktstrukturer der som ligger bak. Og så ser jeg det som veldig problematisk at OnlyFans og plattformer som det normaliserer kjøp og salg av kvinnekroppen. Man ser influensere på andre digitale plattformer promotere OnlyFans på TikTok for eksempel. Her er det 12 år gamle barn som ser på promotering av OnlyFans. Jeg mener det skaper et feil bilde av hva som er normalt, hva som er et luksusliv, og det gir et forvrengt syn på kropp og på seksualitet.
1: Håkonsløkken.
2: Nei, da synes jeg jo heller at vi burde som samfunn ta ansvar og nettopp gi unge mer opplæring i både nettvern og gi dem også en bedre seksualundervisning. Det hakker seg sånn at hvis man innfører et forbud mot OnlyFans, så kommer etterspørselen til å fjernes. Det kommer tvert imot å flytte seg over til uregulerte nettsider, da man ikke har like god kontroll over hverken hvem som kjøper innholdet, eller hvordan man skal kunne ta imot betalingsløsninger. Og vi synes da det er mye bedre at de som jobber med dette skal også få lov til muligheten til å styre arbeidshverdagen sin selv. Og vi har jo allerede testet SUs forbudslinje mot seks arbeidere nettopp som også ble snakket om, som også viser at kvinner som havner i farlige situasjoner som kan være ukomfortable, der de blir utsatt for ting som man ikke nødvendigvis skal, så blir det vanskeligere å be om hjelp, og dette er også akkurat det som kommer til å skje med OnlyFans hvis vi forbyr det.
1: Hasle.
0: Ja, men det er jo ingen som er uenig om at folk som lever i prostitusjon skal få helsehjelp, altså, det er vi enige om, og det mener jeg også den norske velferdsstaten skal dekke, at det er gratis helsehjelp til alle uavhengig av hvor du bor. Problemet er at man har en plattform som normaliserer kjøp og salg av kropp. Det synes jeg er feil, det ser man også på andre sosiale medier, hvor man reklamerer for dette som en veldig lukrativ livsstil. Jeg synes det sender et signal om at kvinnekroppen er til salg, så det er jeg helt uenig.
1: Håkonsløkken.
2: Vi kan godt i denne diskusjonen diskutere hvordan vi skal kunne sikre gode retningslinjer for de som jobber innenfor industrien, hvordan vi skal sikre gode systemer for alderskontroll, samtykke, personvern og håndtering av innhold som blir delt uten samtykke. Men jeg synes jo også at det er veldig rart av sosialistisk ungdom å dra opp nettopp dette med seksarbeidere. Når vi vet at seksarbeidere i Norge i dag, hvis de blir utsatt for overgrep, ikke tør å ringe politiet hvis man har barn, nettopp fordi at man er redd for å miste omsorgsbehovet
3: ungs

0: omsorgsansvaret for barna sine. Og I tillegg også at folk som for eksempel utleiere som også jobber med sexarbeid, ikke kan ringe politiet dersom de blir utsatt for eksempel en voldtekt, nettopp fordi at da vil ifølge hallikparagrafen utleieren deres bli definert som en hallik, og de vil bli kastet ut av leiligheten sin på sekundet. Og dette viser jo akkurat hvorfor vår politikk i Norge når det kommer til folk som jobber med å selge seksualisert innhold eller jobber som sexarbeidere, nettopp en veldig vanskelig situasjon, og derfor vi heller burde verne de, vi burde heller gi de gode arbeidsvilkår, vi burde heller gi de gode muligheter til å kunne be om hjelp hvis de i ukomfortable situasjoner, kontra det sosialistisk ungdom vil, som kun kommer til å føre ting inn i uregulerte former, som også kommer til å gjøre det lettere for kvinner å bli utnyttet i sårbare situasjoner.
1: Hasle.
2: Man kan godt si at det lettere å selge seksualisert innhold på OnlyFans. Det virker det kanskje som om at det men i bunn og grunn så dette en digitalisert form for prostitusjon. Og så nevner Unge Venstre at man har hallikparagrafen. Det synes jeg veldig bra at man har det. Men så mener jeg også at det skal ikke være mulig å tjene, altså det skal ikke være mulig å kjøpe andres kropp, men så i 2022, hvor krigen brøt ut i Ukraina, hvor mange ukrainske kvinner som ble tvunget inn i menneskehandel, inn i prostitusjon, man ser også det at det har blitt avdekket et bordell her i Norge, det jeg helt uenig i. Derfor mener jeg også at å avskaffe OnlyFans et viktig steg på veien til å ikke normalisere prostitusjon.
1: Takk skal dere ha, leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Udde Hasle og Tyra Håkonsløkken fra Unge Venstre. Studiehøsten så smått kommet i gang, men ikke alle har gledet seg til et nytt semester. Mange forelesere kommer tilbake til halvtomme forelesningssaler og oppgaver som skrevet av kunstig intelligens. Inga Strømke, førsteamanuensis i KI ved NTNU. I Krono så skriver du at du gruer deg til første forelesning. Hvorfor det?
3: Ja, nå ser jeg jo at denne saken har fått mye fart og oppmerksomhet, og jeg tror også at budskapet har sklidt litt ut i den forbindelse, så jeg veldig glad for at du spør meg om det. Så det jeg gruer meg til, det litt sånn det første forelesning har blitt sammenlignet med før. Fordi før smarttelefon og før ChatGPT, så var første forelesning et møte mellom studenter og foreleser. Studenter fant ut hva de skulle ha i pensum, og kanskje hvor rar foreleser er, og foreleser hadde en mulighet til å møte og danne seg et inntrykk av studenter. Nå merker jeg at det jeg må gjøre i første forelesning er egentlig å håpe å si selge inn høyere utdanning til studentene. Jeg må si dere må komme på campus, dere må gjøre øvinger selv, ikke gi øvinger deres til AI-chatbotter, ikke sitte og scrolle på mobiltelefonen. Og det opplever jeg som litt sånn uverdig og litt trist, men det er jo ikke forelesninger eller studentene som er problemet her.
1: Ja, hva er problemet?
3: Problemet er, jeg vil si det ganske sammensatt, det mye teknologi som vanedannende, og som også i stor grad studentene føler at de må bruke. Tror du mange studenter, eller det mange studenter også som sier at de føler seg litt sånn dum hvis de ikke spør AI, hvis de heller tar sjansen på å svare feil selv. Og så tror jeg mye av problemet er vaner som studenter har fått, og også det nedstengningen under korona har gjort med mange av studentkullene. Så det her er ganske sammensatt, men det er jo ikke studentene i seg selv som er problemet.
1: Ivan Jessen, leder for studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet. Hvordan er det å være i forelesning med få studenter?
4: Det er jo, kan jeg si, det er ganske en rar følelse. Du får ikke dialogen i undervisningen. Det kjennes litt tomt. Det er ikke en god spørsmål. Det blir ikke noe god dialog rundt faget, og du føler ikke at det er på en universitet lenger.
1: Og så er det sånn da at foreleserne opplever studentene som møter opp mindre engasjert. Hva tror du årsaken til det er?
4: Jeg tror nok det handler om økonomi. Vi har veldig mange studenter som bruker veldig mye tid nå på å jobbe og være egentlig borte fra studiene. De har ikke økonomien til å klare å være fulltidsstudent. Og da er det mange andre ting å tenke på for å få hverdagen sin til å gå rundt.
1: Inga Strømke, du vil at noen skal fortelle deg at jobben din ikke er meningsløs. Hvorfor det?
3: Jeg var litt satt på spissen, så det her startet jo som et debattinnlegg eller en ytring i Krono, der jeg sa at hele den situasjonen vi befinner oss i nå er frustrerende, og det føles som vi er i et sånn limbo der vi ikke har klart å lande løsningen ennå. Fordi at nå har vi AI-teknologi som på veldig mange områder overgår menneskelig kognitiv kapasitet. Altså teknologi som kan levere bedre og smartere løsninger enn mennesker. Så da spørsmålet, hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre med kunnskapsarbeid? Hvordan kommer det her til å treffe kunnskapsinstitusjonene? Hvordan skal jeg motivere studentene til læring og egen tenking når jeg vet at de har tilgang på teknologi som kan levere bedre resultater enn de vil kunne når de er ferdig med mastergraden sin? Så poenget mitt var at det her er, vi står kanskje i forelesningen og føler at det her var litt grann kjipt, men det her er faktisk et systemisk og stort problem som truer veldig mange deler av samfunnet, og jeg har et behov for at vi tar tak i det her.
1: Ivan Jessen, altså, du mener mange studenter også oppfører seg som elever. På hvilken måte?
4: Jeg tror det har vært en holdningsskift i det siste, at de ser ikke på seg selv som studenter når de begynner på universitetet. Det er mye av den samme tankegangen som man var på videregående. Og jeg tror nok det også går over. Det, de snakker ikke om professoren sin eller foreleseren, det er læreren. Det er, de er ikke studenter, de er elever. Og jeg tror holdningen der også har litt å si på hvordan man ser på seg selv og ansvar man har som student.
1: Kristen Krog, rektor ved Oslo Met, du sier Inga Strømkes tilløp til høstdepresjon deles av mange. Hvordan ser du det som rektor?
5: La meg først begynne med noe som slår meg hver høst når vi tar imot tusener på tusener av unge mennesker som kommer til universitetene våre. Jeg møter de, jeg snakker til de, og jeg snakker til mange av de samtidig. Og vi er jo en tid hvor vi har klimakrisen og miljøkrisen, det er krig i Europa, ny teknologi velter innover oss fra enkeltselskaper og store land som vi ikke helt stoler på. Samtidig så blir jeg hver høst slått av denne følelsen at dette kan jo også gå bra. Jeg liksom blir oppløftet når jeg ser alle disse unge menneskene som kommer til universitetet og har lyst til å lære noe. Så til Inga Strømpe, ja, definitivt, du gjør en viktig jobb. Alle våre undervisere gjør en viktig jobb. Og så har jeg lyst til å peke på at selv om mange nok føler på en slags sorg og en usikkerhet med at studentene er mindre aktive før, at det kommer ny teknologi, så er det også strekk i laget. Og da har jeg lyst til å sitere en underviser som vi har på Oslo Met, Berit Mortensen, som tok imot et stort kull med jordmorstudenter nylig. Og de var svært entusiastiske, satt ikke og så ned, og de rapporterer tilbake at de føler at første forelesningsdag var inspirerende, lærerik, motiverende, på mange måter, så det er strekk i dette laget. Og til sist så har jeg bare lyst til å si at det er ulike ting som går inn i dette, og jeg er med Inga Strømpe at dette er sammensatt og komplisert. Det er en ting som har med ny teknologi, den spesielt nye teknologien som heter kunstig intelligens, og der er juryen ute. Vi vet rett og slett ikke hva det vil medføre enda. Det andre er at det er noen generasjonsskifter som skjer mellom studenter, både før og etter korona. Vi snakker om generasjon Z og deres forutsetninger. Og det tredje er nok kanskje også knyttet til at det er alltid en litt eldre generasjon, folk som meg, som tenker tilbake på hvordan det var da vi vokste opp, da vi studerte, og tenker at det nok var, eller tenderer å tenke at det nok var bedre før. Så vi må skille mellom disse ulike elementene da, når vi snakker om hvordan det er å være student i dag, og hva som er feil, og hva som kan bli bedre.
1: Ja, Kristin Krog, du mener vi er inne i en slags friksjonsperiode på grunn av kunstig intelligens. På hvilken måte?
5: Vi vet ganske mye om hvordan sosiale medier affekterer folks oppmerksomhet, og desto mer vi lærer om det, desto mer vet vi at vi ikke skal bare slippe det løs i undervisningssituasjoner, hverken på grunnskolen, videregående skole, eller, og at vi også må være oppmerksom på det på universitetet. Så det vet vi ganske mye om. Hvordan kunstig intelligens kommer til å affektere høyere utdanning, det er litt tidlig å si, for vi har ikke noen store, gode studier på de brede effektene enda. Det vi vet er at det er noen enkeltstudier og noen litt større studier med tanke på hva skjer når folk overbruker KI for å løse oppgaver, og det ser ikke lovende ut, men foreløpig så mener jeg at det er alt for tidlig å konkludere med hva KI har medført eller kommer til å medføre.
1: Inga Strømke, hvorfor vil du fortelle studentene dine at de må møte opp på forelesning og at kunstig intelligens ikke skal skrive oppgaven for dem?
3: Det er fordi at jeg klamrer meg fast i den overbevisningen og at poenget med i alle fall høyere utdanning, men i mitt hode også med veldig mye av samfunnet, det er menneskelig forståelse. Jeg tenker, ja, vi er homo sapiens. Veldig mye av det viktige vi gjør, det handler om å tenke, reflektere, ta egne valg, ta gode valg og bli stadig smartere. Og når det gjelder det å dukke opp på campus, så har det litt med læringsutbytte å gjøre, men også litt at kunnskapsproduksjon og kunnskapsarbeid, stort sett hele historien, historien har vært et sosialt prosjekt, et fellesprosjekt, altså noe som vi mennesker gjør sammen. Og jeg tror det er viktig for studentene, selv om de er, håper jeg, kun studerende og ikke er nødvendigvis kunnskapsarbeidere helt ennå, det er viktig for dem å lære å jobbe sammen med andre og finne en fellesskap, et fellesskap i arbeid med kunnskap.
1: Ivan Jessen, hva mener du må til da for å få studentene tilbake på forelesningen, både fysisk og mentalt?
4: Det er det store spørsmålet. Det er, jeg tror egentlig ingen har svaret på det. Det er, som det blir sagt, det er sammensatt mye av problemene. Det er komplisert. Noe av det er økonomi, noe av det er holdninger. Vi har, jeg kan jo se selv som en som kom fra etter covid-kullet, og det var ikke en holdning at du skulle være på universitetet lenger. Det var ikke... Man så ikke på seg selv som at det var en forventning. Man satt mye hjemme, og det var lagt opp til at du kunne være mye hjemme. Så da satt man heller og studerte på egen hånd. Så jeg tror nok man må gå bort fra den og komme seg tilbake. Men hvordan, det har jeg ikke svaret på det.
1: Kristian Krav, hvor aktuelt er det å gjøre alle forelesningene obligatorisk?
5: Det er ikke aktuelt å gjøre alt obligatorisk. Jeg tror når voksne, unge voksne mennesker kommer til universitetet og skal lære, så kreves det også en del frihet. Og så må vi som jobber på universitetene, vi må få til at det er motiverende og bra å være der, godt å sitte sammen med andre unge mennesker, og interessant og meningsfylt å være på forelesningene. Og så er jeg igjen helt enig med Inga om at det å lære, det fordrer jo at det skjer noe med deg. Det er jo ikke slik at når du trener, så kjører du en bil liksom fra A til B i runden din, og så tenker du at du har fått større muskler. Nei, du må gjøre noe selv. Og du gjør alltid litt vondt, og det er alltid litt utfordrende å skaffe seg ny kunnskap. Og vi må få til en situasjon på universiteten hvor det er bra å være for studentene, fint å ha et faglig-sosialt samarbeid, og interessant å være i de situasjonene hvor det også er forelesere og universitetsfolk som skal bistå dem i oss og lære noe.
1: Det er straks nyheter her på P2 og NRK2, men Inga Strømpe, hvordan gikk den første forelesningen?
3: Den første forelesningen er på onsdag, så vi krysser alle fingrene.
1: Da er lista lagt. Takk skal alle dere ha. Inga Strømke, førsteamanuensis i kunstig intelligens ved NTNU. Ivan Jessen, leder for studentparlamentet ved UiT. Og Kristen Krog, rektor ved Oslo MET. Etter nyhetene så skal vi direkte til grense Jakobselv i Finnmark. Der skal Forsvaret og den norske kirka i dag markere at det er 200 år siden grensa mellom Norge og Russland ble trukket. Alt dette og mer til det får du i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.
6: Dette er NRK Nyheter klokken 22. Hamas ber om at Israel beordres til å godta fredsplanen for Gaza. Fredsplanen krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene, en plan Israel har avvist. USAs utsendinger skal ha møtt Hamas-ledere til samtaler i Egypt i dag. Ifølge en israelsk kilde skal amerikanerne møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i morgen. Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på $30,000, tilsvarende litt over 280 000 norske kroner for drap eller pågripelse av amerikanske soldater. Belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt er det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker skal ha blitt utstasjonert under krigen i Iran, med unntak av en redningsaksjon for en nedskutt amerikansk pilot i april. Minst 16 personer er drept i Russland og Ukraina det siste døgnet. Bølger av droner og missiler har rammet sivil infrastruktur på begge sider. Lars Ragnar Hansen er Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange i Kyiv er redde, fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
7: Kyiv er fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der i det alarmen går, så er det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå i sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene fra disse angrepene har blitt større.
6: Også hjem. Antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett øker. Etter ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka var det flere politikere som mottok hets. Assisterende sjef i PST, Inga Beyer-Eng, sier politiet er veldig opptatt av å bekjempe problemet.
8: Vi skal også jobbe for å beskytte demokratiet, så dette skadelig for demokratiet. Og så vil jeg oppfordre de som opplever det om å ta kontakt med oss eller politiet og anmelde det, eller bare ta kontakt og fortelle om det. Og så oppfordrer også alle andre som på nett og ser ting som andre utsettes for, og også gi beskjed. Vi helt avhengig av at man tar kontakt. La heller det være opp til oss å vurdere den nedre grensen for hva som straffbart og ikke, særlig opp mot det som vi kaller hets og sjikane. Fordi jeg redd for at ganske mange tror at de skal finne seg i mer enn det som de kanskje bør, og som at de ikke helt klar over hvor det straffbare faktisk går. Så la det være opp til oss å ta kontakt.
6: 4 malerier stjålet i Italia. Tyvene fikk med seg 4 av de 5 delene av det kjente alterverket San Gregorio Politic. Blant dem var det doble panelet som viser Madonna og Jesusbarnet. Verket anslått å ha en verdi mellom 800 og 930 millioner kroner. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
1: I dag markerer Forsvaret og Kirka at det 200 år siden grensa mellom Norge og Russland ble trukket. Markeringen av grense Jakobselv har stor symbolsk betydning, mener historiker. Russiske myndigheter har stemplet flere organisasjoner i Norge som uønsket. Kreml vil at støtten til Ukraina skal mistenkeliggjøres, sier professor. Jordskjelvet i Colombia har utløst en politisk krise, ifølge Latinamerika-ekspert, som frykter at den økonomiske og humanitære krisen vil føre til et mer splittet land. Dette helgemorgen du hører på, direkte på P2 og NRK2. Mitt navn det Morten Kræmer. I år så det 200 år siden grenseavtalen mellom Norge og Russland trådte i kraft, og på 1800-tallet så var det kirke og kapell som markerte grensa. I dag kong Oscar den andres kapell I grense Jakobelvplassen for en spesiell jubileumsmarkering. Jon Olav Fuglem, sjef for Finnmarksbrigaden, med oss direkte fra grense Jakobselv. Det Forsvaret som har tatt initiativet til dette arrangementet I samarbeid med den norske kirka. Hva vil dere fortelle med denne markeringen på grensa mot Russland?
9: Ja, det vi ønsker å fortelle at grensa viktig for oss. Forsvaret har vært en del av bevåkningen av grensa I alle 200 år, og det vil fortsatt være viktig for oss. Samtidig så det en strek på et kart, men det mye mer enn det. Det handler om skille mellom land, det handler om geografi, naboskap, det handler om handel og også utvikling. Så for oss grensa viktig, og det faktisk den yngste grensa til Norge og den eldste grensa til Russland. Men den har stått I 200 år, og det en fredelig grense, og det viktig.
1: Det skal være gudstjeneste klokka 11 I kapellet. Olav Fykse Tveit, preses I den norske kirke, du også der. Hvorfor vil kirka være med på dette grensejubileet sammen med Forsvaret?
10: Vi jo med som kirke her, både fordi det en kirke som står her, og dette en naturlig plass å markere dette. Men det også fordi vi vil være med og takke for at dette en grense som har representert en fredelig relasjon og en avklart relasjon til vår nabo. Og at vi som kirke med på å be om at det skal være slik også I fremtiden.
1: Ja, hvorfor det
10: naturlig? Så vi her som ja, kom igjen.
1: Ja, hvorfor det naturlig for kirka å samarbeide med forsvaret på en sånn her type anledning?
10: Når vi som kyrkja sier at vi har et ansvar for fredens sak I verden vi også, så har vi det sammen med deg som har et særlig ansvar for det, og her det jo forsvaret. Og ellers I samfunnet så jo det norske forsvaret og kyrkja har et godt samarbeid, vi har mange feltprester. Det et langt samarbeid og et symbolsk fellesskap, men også da et praktisk fellesskap for å ivareta deg som gjør tjeneste for fredens sak I forsvaret.
1: Jon Olav Fuglem, hva tror du dine militærkollegaer på russisk side av grensa synes om det dere skal gjøre I dag?
9: Ja, det vanskelig å si. Samtidig det viktig for oss når vi møter våre russiske kolleger, så gjør de også en jobb, og vi møter dem med respekt og for den jobben de gjør. Men så det helt klart at dagens situasjon mellom Norge og Russland er spent, så vi tydelige I vår kommunikasjon når vi møter dem. Men det handler om respekt for det vi står for. Og som sagt, akkurat nå det den roligste delen av grensa. Så vi tar vare på det. Jeg regner med at de skjønner at vi markerer det. og sette pris på at vi markerer at grensa står.
1: Ja, du sier det en rolig del av grensa til Russland nu, men Russland I krig med Ukraina som Norge støtter mye. Hva slags symbolsk betydning kan denne markeringen ha?
9: Det som er viktig da, at vi står her. Dette grensa vår, dette vårt territorium, det vårt folk, den skal vi forsvare, og det vi tydelige på.
1: Olav Fykset-Tveit, den russiske ortodoxe kirka markerer seg hjemlig på sin side av grensa. Hvordan tror du den vil legge merke til arrangementet deres I dag?
10: Jeg tror det også den russiske ortodoxe kirka skjønner at dette viktig for det norske folk og for den norske kirka. Og vise at vi glad for at denne grensa blir tatt vare på, at den avklart. Men at vi også som kyrkje og folk ønsker å ha et forhold til det russiske folk. Vi ønsker ikke at denne spente situasjonen og den aggressionskrigen som Russland holder på med skal være det som skal prege vårt forhold for alltid. Nå vi her, og vi vil fortsatt være naboer med det russiske folk.
1: Og kapellet I Grense Jakobselv ble bygd som en kulturell grensemarkering på 1800-tallet. Hvordan skal vi håndtere den kulturforskjellen på best mulig måte I dag med tanke på sanksjoner mot et Russland I krig?
10: Det viktig at det blir brukt de politiske og fredelige midler som mulig for å påvirke Russland, I tillegg til å støtte Ukrainas kamp for frihet og fred. Men vi som kyrkje må jo også finne og spørre oss hvordan kan vi bidra til at vi både som kyrkje og folk kan være I fred med våre naboer, og da med de avklarte forhold som trengs for at det skal skje. Jeg tror jo at den russiske kultur alt for rik og alt for stor til at vi kommer til å avgrense oss fra den, men vi må finne nye måter og nye veier fremover for å leve sammen også som nabofolk.
1: Jon Olav Fuglem, du sjef for Finnmarksbrigaden, og Finnmarksbrigaden skal spille en viktig rolle I det norske totalforsvaret, ikke bare militært. Hva slags ansvar har dere?
9: Vi har et stort ansvar. Skal vi lykkes med, hvis det blir både krise og krig, så forsvaret nødt til å være en del av samfunnet, også når det fred. Der jobber vi veldig tett. Vi har gjort veldig mye I Finnmark. Finnmark faktisk ledende innen totalforsvar I Norge I dag, både med utdanning av innapp på videregående skole. Det etableres en linje I Lakselv nå, innenfor beredskap og sikkerhet, neste uke. Og vi delaktige I det. Samtidig så det flere parter. Det statsforvalteren som koordinerer der, og politimesteren også viktig. Så vi jobber tett med dem, men vi skal ta vår del for å bygge et sterkere totalforsvar og bygge motstandskraft I Finnmark.
1: Takk skal dere ha. Jon Olav Fuglem, sjef for Finnmarksbrigaden, med oss fra Grense Jakobselv I Finnmark, sammen med Olav Fykset-Tveit, preses I den norske kirke. Stian Bones, historiker ved UiT Norges Arktiske Universitet. Hva slags symbolsk betydning har denne markeringen I Grense Jakobselv I dag?
11: Ja, den har jo en stor symbolsk betydning I dagens situasjon, fordi at vi har ulike samfunnsinstitusjoner på norsk side som kommer sammen, som det også sies her I innslaget, om å markere at dette et norsk område, norsk territorium, men også at gi et signal utad at sånn det, og I tillegg sende et signal til folk I Øst-Finnmark som viktig om at norske institusjoner sterkt til stede. Dette det lange tradisjoner for, og det gjøres det også I dag.
1: På hvilken måte grensetrekningen mellom Norge og Russland knyttet sammen med religion?
11: Ja, det helt fra starten. Det sånn at kapellet I Boris Gleb på vestsiden av Pasvik-elva, nettopp på grunn av den virksomheten som den russiske ortodoxe kirka og klostret I Petsjenga helt fra 1500-tallet hadde da det ble etablert et kapell på vestsiden. Derfor ble det trekt en grenselinje som gikk på vestsiden av grensa, og som gjør at vi har den situasjonen vi har I dag når det gjelder grensa. Senere så har vi jo fått også mer klare norske eller den norske kirka har markert seg tydeligere på grensa. Da også i samarbeid med forsvaret for øvrig. Det var en inspektør fra forsvaret, en norsk offiser som foreslo byggingen av Kong Oscar den andre sitt kapell i 1869. Den ble åpnet da, nettopp for å markere norsk suverenitet og at det skulle bli tydelig for russiske undersåtter at dette var norsk område.
1: Stian Bones, et stort spørsmål, men hvordan har kulturforskjellene mellom Norge og Russland utviklet seg i løpet av 200 år siden grensa ble trukket?
11: Ja, de har alltid vært stor. Vi må ikke underspille det noen gang, og det er det også i dag. Vi ser det jo også på måten som kirka i de to landene uttrykker seg. Det er jo sånn at, ok, nå i det år markerer den norske kirka seg med en gudstjeneste i dag, men i flere år har jo den russisk-ortodoxe kirka markert seg veldig høylytt ved den norsk-russiske grensa også, og den ortodoxe kirka opptrer på en helt annen måte og er koblet til maktapparatet i Kreml veldig tydelig. Det er en tydelig deltaker og en støtte for krigføringen i Ukraina. Den russisk-ortodoxe kirka bruker også sin innflytelse til etterretning og samle opplysninger i utlandet og også til diverse påvirkningsoperasjoner. Dette er jo ting som er helt fremmed for den norske kirka, men det viser tydelig forskjellene.
1: Ja, på hvilken måte?
11: Ja, det viser, altså for eksempel i fjor og i år så har biskopen i Murmansk vært til stede i Boris Gleb og markert tilstedeværelse der på måter som ingen i den norske kirke ville gjort ved å omtale dette som en åndelig grense mot det onde. Vi hørte jo nettopp representanten for den norske kirka si det stikk motsatte. Her ønsker vi å markere at vi vil ha et fredelig samkvem fortsette fremover. Altså signalene som sendes fra de ulike kirkesamfunnene er jo veldig ulike.
1: Ja, Stian Bones, hvordan henger religion og politikk sammen i dagens Russland?
11: Ja, det er veldig... Altså, patriarken i Moskva er en veldig tydelig støttespiller for Kreml og en maktperson, eller og kirka er en organisasjon, en struktur som Kreml kan spille på og anvende, og som også Kreml bruker. Og dette har blitt bare mer og mer tydelig de senere årene, og vi ser jo hvordan dette skjer overfor mange land, ikke bare overfor Norge. Men for eksempel i dagens situasjon der Russland åpenbart forsøker å destabilisere et land som Moldova, så er den ortodoxe kirka veldig tydelig med på å gjøre det på vegne av Kreml.
1: Og i dag skal det være en gudstjeneste i kapellet ved grensa Jakobselv. Hvordan blir det mottatt på andre siden av grensa i Russland?
11: Ja, altså, det er vanskelig å si, men... Det er et narrativ i Russland, eller en slags måte man forsøker å fremstille Norge på, og for så vidt andre vestlige land også, som om at vestlige land opptrer aggressivt mot Russland og så videre, og at man kan ikke utelukke at enkelte aktører på russisk side vil forsøke å fremstille dette på den måten. Men som jeg har nevnt, så er jo situasjonen egentlig motsatt. Fordi at det er russiske aktører også på kirkelig hold som er de som har opptrådd provokativt og hatt signaler mot Norge og vestlige land som har vært av en helt annen art enn den norske.
1: Takk skal du ha, Stian Bones, historiker ved UiT, Norges arktiske universitet. I sommer så ble flere norske organisasjoner stemplet som uønsket av russiske myndigheter. På lista står 8 norske organisasjoner og mediebedrifter som det russiske justisdepartementet mener utgjør en trussel mot Russlands interesser. Evgenia Korotseva, styreleder i den norske russiske foreningen Smorodina. Dere jobber mot Russlands krigføring i Ukraina og for menneskerettigheter i Russland. Hva betyr det at russiske myndigheter har stemplet dere som uønsket?
12: Ja, altså Samarodina jobber for menneskerettigheter og grunnleggende friheter i Russland, og blant annet Russlands krigsføring i Ukraina. Ja, men det ikke sånn at vi jobber det på daglig dagsbasis. Det i diaspora-miljø, først og fremst. Hvor det dreier seg om frivillig engasjement. Ja, vi setter ord på interne forhold i Russland når det gjelder overgrep og represalier mot menneskerettsaktivister og mot vanlige mennesker, egentlig, som de sitter i hoppet av i russiske fengsler i dag. I sommer, ja, har vi blitt innklært den såkalte uønsket organisasjonen. Det kan høres ganske ufarlig og uskyldig ut, men i praksis så er det jo nok et stempel som blir satt på oss, som føyer seg i den tradisjonen Russland driver med å kalle meningsmotstandere sine. Det politiske regimen i Russland, ville jeg si, kaller meningsmotstandere sine for forrædere, overløpere, landsvikere, uønsket terrorister, ekstremister og utlandske agenter. Sånn sett så er det ikke noe nytt, kan man si, men samtidig så har vi må jo ha våre forholdsregler, selv om vi er i Norge og vi er utelukkende norsk organisasjon som består av enkeltindivider som egentlig har litt forskjellig bakgrunn. Vi har tilknytning til Russland gjennom familie, gjennom kollegerskap og på andre måter, men det felles for oss at vi ikke stiller oss lykkegyldige til det som foregår internt. Og vi pleier å si at vårt Russland sitter i fengsel. Det er hovedfokuset vårt, politiske fanger og samvittighetsfanger i dag.
1: Men hva risikerer russiske medlemmer i foreninger hvis de skulle reise til Russland?
12: Ja, altså det å reise til Russland blir jo ganske alvorlig og fare, vil jeg si. Vi advarer sterkt hvis det mulig å la være å reise til Russland i dag, dersom man har vært tilknyttet til områdene de siste 5 år av foreningens eksistens, dersom man har deltatt eller veldig aktivt, om det er styret eller mer eller mindre aktivt i virksomheten vår. Dersom man reiser, så har vi publisert på vår nettside, som er veldig tilgjengelig og åpent her i Norge, hva slags forholdsregler man må ta seg til i forhold til telefonbruk og de andre momenter. I utgangspunktet så er det administrativt straff, noe som heter, altså, som innebærer bot. Man kan risikere, men så er det jo igjen at man må oppsøke aktivt og sjekke selv om du har fått noe administrativt bot eller ikke fra den såkalte russiske domstol, russiske rettsvesenet. Om man ikke betaler den boten, så kan man risikere å havne under rettssak, og da snakker vi om strafferettssak, og styre medlemmer som stiftesområdene, som har vært aktive i styret, og informasjonen er jo egentlig tilgjengelig etter norsk lov i Brønnøysundregistret. Etter russisk lovgivning så risikerer man jo da fengselsstraff opp til 6 år fengsel, fordi man legger til rette til engasjement, til meningsbrytning, til protest, ja, og til aktiv sivil ståsted.
1: Kari Aga Myklebost, professor i russisk historie ved UiT Norges arktiske universitet. Du mener dette er en del av en større strategi fra Russlands side. Hva går den strategien ut på?
13: Ja, den går ut på å skremme til taushet, og så styre vår virkelighetsforståelse, hvordan vi forstår verden og forstår det som skjer både i Russland og det Russland prøver å presse gjennom i Norge. Det er veldig sterkt å høre på Evgenia her. Dette er jo et utrolig tydelig uttrykk for hvor raskt den autoritære utviklingen har gått i Russland etter 2022. Og det er ikke tvil om at vi i Norge må bidra til å beskytte demokratiske verdier når Russland forsøker seg på denne typen press overfor ikke bare smårådene, men også Ukrainian Freedom Convoys og 8 andre norske organisasjoner. Det er jo akkurat som Evgenia sier her, ikke sant, at det her er en del av et større mønster som vi ser internasjonalt med såkalte transnasjonale represjoner. Altså at autoritære stater prøver å få innflytelse utenfor sine grenser ved å presse og skremme gjennom ordbruk, terrorister, ikke sant, uønskede organisasjoner, fremmedagenter og sånn, men også gjennom lovverk. Og så må vi jo holde hodet kaldt og huske at russisk lov gjelder ikke i Norge. Norge er en rettsstat, og det er vi som er i Norge som bestemmer om vi lar oss skremme eller ikke. I Norge er alle trygge.
1: Evgenia Korolceva, du sier at dette er et uttrykk for et desperat regime. Hva mener du med det?
12: Ja, altså det å løpe etter og jakte på vanlige, men mindre vanlige mennesker som stiller spørsmål ved krigsføring i Ukraina, stiller spørsmål ved bruk av skattebetalingspenger internt i Russland for å produsere våpen, stiller spørsmål ved hvorfor vi har 60-åringer som sitter fengslet bare for å stå til frem og protestere mot krigen. Jeg stiller spørsmål ved hva som skjer med sivile fra Ukraina, som antakeligvis sitter i hoppetall også i Russland og blir torturert til enhver tid. Jeg stiller spørsmål ved tilgang på advokathjelp og så videre. Jeg tenker at det et politisk autoritært regime som har kjørt seg i hjørnet til de grader at enhver bevegelse, et hvert ord som kan pirke i politisk styre i Russland i dag anses som farlig og derfor så må elimineres nærmest fysisk. For meg så ja, det et tegn på desperasjon. Absolutt, det et forsøk på å skremme bort og tie ihjel. Det lykkes med jevne mellomrom, men det som vi også ser at det kommer stadig nye mennesker, unge russere, om som politisk engasjert, eller som ikke vil finne seg i dette. Så dette på en måte prosess som ikke man klarer å stoppe. Men jeg veldig glad til å høre at man etterspør internasjonal solidaritet, fordi jeg tenker også at dette internasjonalt anliggende egentlig. Hvordan autoritære politiske regimer verden over fungerer, hvordan de backer opp hverandre, og hva slags metoder man bruker for å bryte ned meningsmotstand. Om det flere fra Norge som ikke nødvendigvis Russlands statsborgere, fordi de siste jo mer utsatt, kan man si, det russisk lov, selv om vi enige i Norge, så har vi jo fortsatt familier og de andre tilbake til Russland, som man kan helt legitimt være bekymret for. Så ja, veldig gjerne å støtte smårådene dersom man ikke er Russlands statsborger og blir med på våre arrangementer, for eksempel.
1: Kari Aga Myklebost, i Aftenposten så skriver du at Norge trekker stadig tydeligere inn i et fine bilde til Putin. På hvilken måte?
13: Ja, det handler jo om den desperasjon som Evgenia beskriver, at man fra Kreml forstår at man har kjørt seg selv inn i en blindvei og ikke vinner fram i Ukraina, og da øker den fientlige retorikken og for andre stater. I Norge så merker vi det jo særlig i nordområdene. Så russiske diplomater i Norge og det russiske utenriksministeriet i Moskva snakker stadig mer høylytt om at Russland blir omringet også i nordområdene. Innestengt i Barentshavet, en arktisk maritim blokade, den typen retorikk. Og det jo rett og slett et uttrykk for den her forskrudde virkelighetsforståelsen i Kreml, om at de blir omringet av en fientlig NATO-ekspansjon. Man kan lure på om Kreml virkelig tror på det de selv sier. Uansett er det sånn at det den virkelighetsforståelsen de jobber ut fra. Og da må vi stå opp og snakke tydelig om at det her det vi i vår kronikk kaller for en informasjonskonfrontasjon. Det en ordbruk for å styre og manipulere vår virkelighetsforståelse. De forsøker å svekke vår forsvarsvilje, de forsøker å svekke oppslutninga om veldig viktige forsvarspolitiske tiltak i Norge, skape uro i Norge rundt satsinga på forsvaret, særlig i nordområdene, fordi det en strategisk veldig viktig region for Russland. Så vi må ikke la oss forlede av Kremls retorikk. Vi må stå fast på at vi støtter Ukraina. Det vårt eget viktigste forsvarspolitiske tiltak, og vi må bygge et troverdig forsvar, særlig i nordområdene der Norge møter Russland direkte.
1: Forsvarssjef Erik Kristoffersen, hvordan møter forsvaret hybrid krigføring, som for eksempel når russiske myndigheter stempler organisasjonen Norge som uønsket?
14: Jeg synes jo Evgenia og Kari har oppsummert det her veldig godt, så det ikke så veldig mye mer legge til deres beskrivelse av virkeligheten, men det ikke noe tvil om at det krigen i Ukraina er selvfølgelig en katastrofe for Ukraina, men det også en katastrofe for det russiske folk, så det den desperate handlinger til Putin som gjør at han erklærer organisasjoner uønsket og putter Norge i kategorien uvennlig land. Måten vi kommuniserer på er jo først og fremst gjennom de åpne trusselvurderingene som etterretningstjenesten gir ut, og så gjør de det sammen med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, de gjør det sammen med Politiets Sikkerhetstjeneste, og vi vet jo at at de trusselvurderingene beskriver en situasjon der, der det er økt trussel både for påvirkning, undergraving, sabotasje og selvfølgelig også etterretning mot Norge som en følge av et mer aggressivt Russland. Og, og de åpne trusselvurderingene er jo veldig tydelig, og så er det sånn at når krigen i Ukraina nå har pågått i så mange år, helt siden 2014, og spesielt nå den femte sommeren siden fullskala invasjon, så kan vi gå inn i en litt mer sånn normal tilstand. Så derfor er det viktig at vi har de her diskusjonene rundt de praktiske konsekvensene av det Russland gjør, som for eksempel å erklære uønsket, altså organisasjoner som er helt legitime, uønsket også her i Norge.
1: Ja, hva er det Russland prøver på, og på hvilken måte tester de oss med å gjøre sånne ting som skaper usikkerhet?
14: Ja, det er jo, for det første så er det jo veldig vanskelig å si at det er Russland som står bak, for det her blir jo gjort på en måte som er hele hensikten med sammensatte trusler, der du bruker virkemidler som er under terskelen for krig selvfølgelig, men også som er vanskelig å spore tilbake til Russland helt konkret. Så det brukes jo gjennom sosiale medier, det brukes gjennom cyberangrep der man henter ut informasjon, og så brukes det også på den måten at det kan skape splid her hjemme, for eksempel hvis vi har en drone som kommer inn over et NATO-land av en eller annen grunn, så blir det ofte mer diskusjon internt i det NATO-landet om hva man burde gjort for å forhindre det, i stedet for å peke på dem som faktisk forårsaker det. Så det er en sofistikert måte å undergrave samhold og skape splittelse i land på. Det er egentlig det Russland prøver å få til.
1: Og som forsvarssjef så kan det være vanskelig å snakke klartekst hvem som står bak disse hybride truslene og hvem som gjør disse cyberangrepene. Men denne uka så var du tydelig på at Russland står bak noen av de mange cyberangrepene. Hvorfor var du så tydelig da?
14: Jeg ble litt overrasket over at den nyheten og det intervjuet ble en nyhet, for at det, jeg vet jo, har skjedd. Altså i 2020 så gikk jo regjeringen i Norge til det skrittet å si at nå er det Russland som står bak et cyberangrep mot Norge. Og så ser vi at andre NATO-land har gjort det samme senere. Men vi skal være veldig sikre før vi går ut, og det er jo, der har jo politiet en viktig rolle i å etterforske angrep. Men tilbake igjen til selve naturen med sammensatte trusler handler jo om å skjule det mest mulig. Men poenget mitt er jo at cyberangrep skjer hver dag. Det vet finansnæringen alt om. Det vet bankforeningen alt om. Det vet også selvfølgelig folk som blir utsatt for svindel alt om. Og så er det jo alt fra omtrent uskyldige guttestreker på hackerrommet sitt som gjør det, til organisert kriminalitet, til i verste fall stater som sponsorer andre til å gjøre det, eller gjør det direkte selv. Da. Så det er en veldig sammensatt bilde, og derfor er det så viktig å være helt konkret når vi først har et bevis, og så er det opp til, så er det en politisk beslutning til slutt å si at det er nasjonen som står bak. Det er klart, når store nasjoner begynner å bruke sammensatte virkemidler, så har de helt andre ressurser enn for eksempel noen har på rommet sitt eller en organisert kriminalitetsorganisasjon. Men når staten står bak, så vil det være helt andre virkemidler som kan settes i bruk og kan bli enda mer sofistikert enn det vi kanskje får til uten at en stat står bak.
1: Kari Aga Myklebost, professor i russisk historie ved UiT Norges arktiske universitet. Hva kan det norske forsvaret gjøre for å vise motsatt mot denne type hybridkrigføring?
13: Altså det forsvarssjefen gjør her er jo kjempeviktig, nemlig å plassere bjella på katta og si tydelig fra attribuere russisk fientlig virksomhet som er forsøkt fordekt i Norge og for vestlige stater. Vi så veldig tydelig at Ukrainian Freedom Convoy, som ble stemplet som uønsket organisasjon samtidig med Smårådina, de fikk en enorm tilstrømming av nye medlemmer, umiddelbart etter at dette ble omtalt i norske medier, fordi man i Norge da vil stå sammen mot det man skjønner er et press fra Russland. Så vi må snakke om Russland som trusselaktør og få en felles, omforent, god forståelse i norsk offentlighet av hvordan Russland opererer under terskelen for krig. For det er sånn vi motvirker. At det å kunne attribuere gjør at for Russland så blir denne typen operasjoner mye mindre virkningsfull. Da. Og så må selvfølgelig forsvaret gjøre det de gjør med å bygge et sterkt konvensjonelt militært forsvar i nord. Det er også en veldig viktig del av avskrekkingen, men vi må ikke glemme avskrekkingen i informasjonsdomene.
1: Ja, Erik Kristoffersen, altså, hva kan helt vanlige folk gjøre for at vi ikke skal la oss lure av og splitte av desinformasjon?
14: Nei, det viktige jo at vi bevarer et åpent og tillitsbasert samfunn i Norge. Vi må ikke gå i fella, som egentlig Russland har gjort, med å prøve å bli mer autoritær eller gi mer makt til som de har gjort i Russland, til Putin. Så vi trenger jo alle de her stemmene som Smorodina, som Ukrainian Freedom Convoys, som Fritt Ukraina, alle som står opp for demokratiet. Og det vi vanlige folk kan gjøre er jo å være kritisk til ting som blir lest, være kritisk spesielt til sosiale medier, men også vise samhold med våre politikere, med våre ungdomsparti, med alle som faktisk tar ansvar. For det er en belastning, selvfølgelig også, vil jeg tro, å stå frem også for Smorodina og vise ansiktet sitt i en situasjon der vi vet at Russland har erklært Smorodina uønsket. Så jeg heier på alle modige folk som står opp og snakker på den måten som vi har gjort her i dag.
1: Evgenia Korolseva, styreleder i Smorodina. Til Dagsavisa så sier du at å tie er ikke et alternativ. Hvordan vil dette påvirke arbeidet dere i foreningen gjør med tanke på menneskerettigheter?
12: Nei, altså vi får jo prøve å fortsette så godt vi kan og stå frem og være tydelige og være synlige i det offentlige norske debatten, fordi vi tenker at vårt stemme er legitimt her. Veldig mange av oss som har bodd i Norge i veldig mange år, veldig mange av oss har tilknyttet til Russland, veldig mange av oss har litt forskjellig identitet, om det skjev identitet eller det tilhørighet til urbefolkningen. For eksempel samisk, men det tilbake i Russland, sånn at vi har jo egentlig samme båt globalt sett. På den måten så tenker jeg at smårådene ikke forsvinner med det første. Det dreier seg om mennesker som gidder å vise seg frem, og som gidder å engasjere seg. Selvfølgelig er det litt sånn mellom tid akkurat nå, i og med at ingen av oss liker den tanken at man sitter står på en liste i russisk ambassade som ligger her i Oslo. Men sannsynlig så gjør vi jo det, og kartlagt for lenge siden, og blir fulgt med. Det skremmer samtidig som det ikke gjør. Så jeg håper jo at de arrangementene som vi har tenkt å gjøre i løpet av høsten, og som vi pleier å gjøre hver høst, som dreier seg om menneskerettigheter, eller som dreier seg om historisk minne, når det kommer til offrene til sovjetisk terror, der hvor vi står frem i mikrofonen, gjerne foran russisk ambassade, og leser opp navnene som ble skutt over lov og dom tilbake i 1937, selv om det var sovjettiden da. Men sånne typer, eller brevskriving til politiske fanger, jeg håper ikke det skremmer bort mennesker å komme, selv om for Russlands statsborgere selvfølgelig er det kanskje litt høyere terskel akkurat nå, og bli identifisert med Smorodina, eller for Memorial for den saks skyld, som også blir erklært terroristisk organisasjon tilbake i Russland.
1: Takk skal dere ha, Evgenia Korolseva, styrelever i Smorodina, Kari Aga Myklebust, professor ved UiT Norges Arktisk Universitet, og forsvarssjef Erik Kristoffersen.
15: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
16: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
17: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
16: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
18: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
15: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK2. Nå skal vi flytte oss til Colombia, hvor antallet døde etter jordskjelvet nærmer seg 300. Redningsmannskapet fortsetter å lete etter savna i ruinene, men opposisjonen i landet har brukt jordskjelvet til å kritisere den ferske regjeringen. Mathias Ludvig, Litauer, Latinamerika-korrespondent for Danske Dagblad Informasjon. Du skriver at jordskjelvet er en anledning til å plassere skyld. På hvilken måte?
19: Nei, det man ofte ser i veldig polariserte samfunn som det kolumbianske, der man nettopp har hatt et skifte fra det ytre venstre til det ytre høyre, er at den politiske polariseringen fortsetter selv om det er en naturkatastrofe som inntreffer, eller hvis det hadde vært en pandemi eller en annen ulykke. Så fortsetter her den fingerpekingen. Og opposisjonen i Colombia var veldig raskt til å begynne og gi regjeringen skylda for ikke å ha gjort jobben sin bra nok. Og de kritiserte både det at overgangen fra den forrige regjeringen til den nåværende har vært preget av dårlig samarbeid, fordi den nye presidenten fra det ytre høyre, Abelardo de la Espriella, avviste å samarbeide med den forrige regjeringen. Så allerede etter et par timer så begynte de å si, det her, det oppryddingsarbeidet som er i gang er et resultat av dårlig overdragelse av makta, og det vil koste liv. Så de prøvde å politisere skandalen fra begynnelsen av, og har fortsatt med det helt inntil nå, egentlig.
1: Ja, og hva sier kolumbianere som du har snakket om det som skjer nå?
19: Nei, altså, mange kolumbianere står jo sammen, som man ofte ser i samfunn når det skjer en stor katastrofe. Så det er mye, det har vært mye fortvilelse. Det er det største jordskjelv i Colombia på 50 år. Så dem gjør hva de kan for å stå sammen, og det er masse frivillige som har dratt fra forskjellige plasser i landet til de plassene som er hardest ramt. Og for eksempel hørte jeg en historie i går om en som jobber i Bogotá. Han er fra Manizale, som er en av de byene som er blitt ramt. Han jobber med IT-design og har dratt til Manizale for å gjøre en løsning for alle dem som er blitt hjemløse i det her jordskjelvet. Men mange er frustrert over den politiske diskursen. Det er jo den her polariseringen som ofte gjør at man mister tillit til politikere, og at man i siste ende blir apatisk og tenker, her står det noen på begge sider og roper og fokuserer ikke på det som er viktig. Så det er også mye frustrasjon blant dem jeg snakker med over at politikerne krangler mens vi har en naturkatastrofe som skal fikses.
1: Mathias Ludvig Littauer, den kolumbianske regjeringen har også sagt nei til hjelp fra mange land. Hva kan være årsaken til det?
19: De startet med å si nei, og det er faktisk, det er mye polemikk rundt det her. Så fordi at de ikke samarbeider om regjeringsskiftet, så den personen som satt som leder av det organet som står for naturkatastrofer, altså å få ut hjelpen til de rette plasser og allokere penger de rette plassene, var en som var utpekt av den forrige regjeringen. Den nye regjeringen kom inn, hadde ikke utpekt sin egen. Så det oppstod veldig tidlig en konfrontasjon mellom presidenten og han her lederen av det organet, av kriseorganet. Til å starte med sa lederen av kriseorganet fra utpekt av forrige regjeringen, vi har ressurser nok. Det fulgte regjeringen, men saken etter hvert litt i land og sa kanskje vi faktisk trenger ressurser. Og det er litt usikkert hvem som egentlig sto bak de første utmeldingene, så det har vært en av diskusjonene som journalisterne har diskutert. Det som da skjedde var opposisjonen gikk inn og sa regjeringen gjør en stor feil her, selvfølgelig trenger vi hjelp utifra, det er det største jordskjelvet på 50 år. Vi har tusener som ikke har hjem, vi har mange hundre som fortsatt er savnet, selvfølgelig trenger vi å få inn forskjellige eksperter fra de landene som tilbyr. Og da valgte den kolumbianske regjeringen å ta imot hjelp, men bare fra land som er ideologisk på linje med denne nye høyreekstreme presidenten, Abelardo de la Espriella. Så de har fått hjelp fra USA, fra Israel, fra Ecuador og fra El Salvador. Alle nære allierte av regjeringen. Så nå er det neste tema som kjører, ikke sant? Igjen, en politisering av naturkatastrofen der opposisjonen sier dere kunne fått bedre eksperter fra Mexico, men valgte det fra fordi de har en regjering som er på venstresiden, og valgte i stedet å ta bare hjelp fra land som dere vil ha et samarbeid med.
1: Hvordan tror du det politiske etterskjelvet vil påvirke Colombia i tida fremover?
19: Så det vi har sett i mange latinamerikanske land, også andre plasser i verden, er jo at det geologiske jordskjelvet kan bli et politisk jordskjelv etterpå. Det kommer an på hvordan man håndterer krisen. Og det nyeste eksempelet er kanskje fra Venezuela, der man nå er 2 måneder lenger inn i oppryddingsarbeidet etter jordskjelvet som traff der i juni. Og det er en stor politisk skandale. Det har vært demonstrasjoner mot regjeringen. Det er stor fortvilelse i befolkningen. Man mener at regjeringen var for treg til å reagere og ikke hadde gode nok krisehåndteringsplaner. Så Abelardo de la Espriella, som jo kom til makten, han gikk ikke inn i presidentpalasset, fordi han ville ikke lede fra presidentpalasset, men han skulle gått inn i presidentpalasset for en uke siden. Han kommer jo til å bli vurdert på det her. Han skulle egentlig inn og utskrive 70 dekreter innenfor de første månedene. Nå er det blitt utsatt, og nå blir den første store saken han skal vise at han kan håndtere det her jordskjelvet. Så avhengig av hvordan det ser ut om en måned eller to, avhengig av hvor mange som klager over at hjelpen ikke var raskt nok, eller som rosan for den jobben han gjorde, vil vi se at han får en god eller dårlig start, så å si, på sitt presidentskap.
1: Takk skal du ha, Mathias Ludvig, litt over Latinamerika, korrespondent for Danske Dagblad Informasjon. I helgemorgen sitt redaktørpanel så samler vi redaktører og kommentatorer fra hele landet for å snakke om store og små saker fra inn- og utland. Velkommen til Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, Astrid Mæland, kommentator i VG, og Vidar Udjus, politisk redaktør i Fedrelandsvenn. I dag så markerer Forsvaret og den norske kirka at det er 200 år siden grensen mellom Norge og Russland ble trukket. Samarbeidet over den russiske grensa forsvant da Russland gikk inn til fullskala krig mot Ukraina. Og Kristian Skar, hvordan har forholdet vårt til Russland endret seg i løpet av de siste 5 årene?
20: Den helt grunnleggende endringen er jo at vi befinner oss i en situasjon hvor vi ikke kan stole på Russland. Vi kan ikke stole på et naboland som velger å gå til krig mot egne naboland. Det er jo det grunnleggende, og det har jo gjort at det samarbeidet vi hadde med grenseboerbevis, hvor folk, næringsliv kunne enkelt reise frem og tilbake over grensa, det har jo stoppet helt opp. Og så har vi en litt fiskerisamarbeid heldigvis, men også det er jo vanskelig. Så situasjonen

0: så kan det nok se for seg at på russisk side at de vil rette tilsvarende kritikk tilbake til Norge når den norske preses er til stede på en markering sammen med det norske forsvaret.
1: Ja, hva slags signal kan det sende at både presesen og sjefen for Finnmarksbrigaden er på en gudstjeneste i lag?
0: Nei, jeg synes det sender et uheldig signal, fordi at jeg tenker de kunne gjerne markert hver for seg, disse to institusjonene som de representerer. Mens når de nå markerer dette sammen, så blir det i alle fall vanskeligere fra norsk side å kritisere den russiske ortodoxe kirka for å ha for tette bånd til den russiske staten.
1: Astrid Mæland, tidligere i år så var du i Helsinki i Finland, og hvordan forholder finlenderne seg til Russland?
2: Nei, det er jo akkurat som en kvar toroms i Helsinki har en sauna, en bastu, så har de et tilfluktsrom. De har plass til flere i tilfluktsrommene, bor i hovedstaden Helsinki, og alle butikkerne, apoteker og næringslivet har også ansvar for å ha ekstra matvarer, ekstra medisin i tilfelle krise. Det er jo et land som har delt en lang grense mot Russland i alle år, og de har et ganske nøkternt syn på at det skal bli ro og fred. De tar alle forholdsregler.
1: Kristian Skar, hva slags politiske utfordringer her hjemme skaper denne grensa som vi har hatt i 200 år til Russland?
3: Det er jo mange, og først og fremst så ser vi det jo i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Den er jo nå temmelig endret etter at Russland gikk i krig mot Ukraina, og vi er jo nå i ferd med å bygge opp et sterkt forsvar igjen, og igjen så er vi litt tilbake i en kald krigssituasjon, at faren kommer fra øst, men vi har nok veldig mye å gå på. Astrid Mæland snakket her om Finland, vi har mye å gå på i Norge for å styrke sivilsamfunnet, og der bør vi helt klart gjøre en bedre jobb for å liksom sikre at sivilsamfunnet både i Finnmark og Nord-Norge er sterkere, for uten et sterkt sivilsamfunn så er det mye vanskeligere å både forsvare og opprettholde det fotavtrykket vi skal ha der.
1: Ja, Astrid Mæland, hva kan vi lære av finlenderne med tanke på den situasjonen vi har havnet i?
2: Nei, det er jo ikke akkurat kjent å være store optimister, og der snakket vi jo med forsvarsfolk og analytikere som heller ikke nødvendigvis så lyst på det, om Vladimir Putin en gang i fremtiden skal forsvinne, om han mistet makten, for det som kommer etter Putin kan bli enda verre, og vi har, som Kristian sier, masse å lære på beredskap og forberedelser i sivilsamfunnet fra Finland.
1: Vidar Rudius, hvor opptatt er man på Sørlandet av at Norge har en grense mot Russland?
0: Ja, faktisk ganske opptatt av det, særlig etter denne fullskala invasjonen av Ukraina, så har vi igjen blitt minnet på at denne grensa er jo hele Norges grense, også vår grense, og i tillegg så har den nye sikkerhetspolitiske situasjonen med krigen mot Ukraina og Sverige og Finland inn i NATO, det har ført til ny betydning for Østersjøen. Og innseilingen til Østersjøen, det er jo da mellom Sørlandet og Danmark. Så sånn sett har Sørlandet også fått en økt betydning, selv om ikke vi er på nivå med russergrensa ennå.
1: Vidar Rødius, denne uka så sa Russlands ambassadør i Norge til NRK at han vil ha mer dialog med norske politikere og politiske myndigheter, og sier at det kan dempe konfliktnivået mellom landene. Hva slags mulighet er det for det i dag?
0: Veldig liten mulighet, og først og fremst fordi at hvis en dialog skal være meningsfull, så må begge sider lytte, og begge sider må være villige til å faktisk høre på hva den andre sier og ta konsekvensen av det, og det er det jo ingenting som tyder på at Russland er når det gjelder Ukraina. Tvert imot så er de russiske kravene mot Ukraina de samme som da de russiske stridsvognene rullet inn over grensa, og den maksimalistiske tilnærmingen og den voldsomme krigføringen, den er det vanskelig å føre en meningsfull dialog i skyggen av.
1: Astrid Mæland, hvordan kan norsk media bidra til å skape et robust sivilsamfunn gjennom saker og samtaler?
2: Nei, det er jo litt som, for å fortsette som Vidar snakket om her, det der utspillet der om at vi skal ha dialog, det kan jo media granske kritisk, for det var ikke Russland som valgte dialog, de gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, de invaderte nabolandet sitt, så dialog ville alle de andre ha, mens de valgte krig, og vi skal ikke sluke til det som noe annet enn russisk propaganda.
1: Kristian Skar, i en kommentar tidligere år så skrev du at vi har gitt mye, men det trengs mer med tanke på støtten til Ukraina. Hvordan skal man nå igjennom med det budskapet når krigen er inne i sitt femte år?
3: Jeg tror vi må ta innover oss at ukrainerne kjemper på mange måter vår krig også.

0: dersom Ukraina faller, så blir det farlig for andre naboland til Russland, deriblant Norge. Og jeg litt redd for at selv om Norge har gitt mye penger, mye støtte, så jeg litt redd for at det også har sneket seg en litt sånn selvgodhet i Norge, fordi at vi har gitt mest, men vi kan ikke se på det på den måten. Vi må sørge for at det gis det som trengs. Og det ikke noe tvil om at det trengs betydelig økning i 17 til Ukraina, og om det i så fall en dobling eller tredobling. Norge har råd til det, og vi er nødt til å virkelig stå fremst i å lede an i å bygge opp de ressursene som Ukraina trenger, ellers så kan det gå virkelig galt for resten av Europa også.
1: Og hvordan skal man nå igjennom med det budskapet når drivstoffsavgifter og matmoms er det man snakker mest om her hjemme?
0: Nei, det klart, det jo norsk politikk i et nøtteskall, det. Vi konsentrerer oss gjerne om det som nærmest oss, så det nok et felles ansvar både fra alle partier og også vi som skriver om politikk, og hele tiden ta opp dette her og ikke ha det som en sovepute at vi har gitt mye og nå må andre bidra mer. Vi må liksom lede an i dette arbeidet fremover.
1: Og en ting som det også prates om her hjemme, både i Arendal og i hele landet, det er praten om EU, for den har tatt seg litt opp. Og en av årsakene til det er at om to uker så skal islenderne stemme over om de skal ta opp igjen forhandlingen om EU-medlemskap. Vidar Rødhus, hva slags engasjement får kommentarer og kronikker i Fredelandsvennen om EU?
2: De får i hvert fall ganske tøffe og har motbør, så det tydelig at nei-siden de er fremdeles mobilisert, sånn i det stille kanskje, men ja, hvis noen av oss skriver en positiv leder til EU-medlemskap, så får vi sannelig høre det i retur, så det at han er jo ikke øverst på den politiske nasjonale dagsorden ennå, EU-saken, men det virker i alle fall som at blant en god del folk på grasrotplanet, så er argumentene klare.
1: Ja, og du sier enda, tror du den vil komme?
2: Jeg vil jo egentlig si ja, særlig hvis Island sier ja til å fortsette forhandlingene og eventuelt blir medlem, så blir vi, ikke sant, det eneste land i den delen av verden som ikke er medlem av EU, men samtidig er jo i 1994 så sa først Finland ja, Sverige sa ja, Norge sa alligevel nei. Så ja, dette her er det veldig vanskelig å spå om, men i en så omskiftelig og farlig verden, så vil jeg selv tenke det naturlig med en ny EU-debatt.
1: Astrid Mæland, når du skriver om EU, hva slags tilbakemeldinger får du da?
3: Nei, jeg litt enig med Vidar at det ikke øverste på topplista på VG sine saker. Det en aktivistgjeng og politikere og sånn som kjempeopptatt av det, men jeg vet ikke om det løftet nok fram blant folk flest akkurat nå. Da. Det jo fordi at de store partiene, Arbeiderpartiet særlig, har jo egentlig ikke ønsket en EU-debatt, for det så vanskelig for dem. Og om det blir løftet i fremtiden fremover nå, det får noe så høyere. Høyre har jo ønsket seg mer, har jo tatt et tydeligere standpunkt til ja, og de som på nei-siden, Senterpartiet og så videre, de vil jo selvfølgelig ha en EU-debatt, så vi får noe sånn hvordan det blir når Stortinget samler seg igjen nå til høsten.
1: Ja, Kristian, hvor velkommen er en EU-debatt i Arbeiderpartiet som sier nei til EU, men hvor vi vet også at det mange ja-folk?
0: Nei, den EU-debatten som på mange måter er alle debatters store mor, det gjelder virkelig i Arbeiderpartiet også, og der er det stort sett en frykt for at saken skal komme opp igjen, men det er jo kretser i Arbeiderpartiet som også ønsker at det virkelig skal fram. Utfordringen til Arbeiderpartiet med en EU-debatt er jo at det handler så om så veldig mye mer enn EU. Det handler om fremtiden til Arbeiderpartiet. Det kan avgjøre arverekkefølgen, hvem som skal overta det, Jonas Gahr Støre. Og i det hele tatt så vil det på en måte ha en ny EU-debatt for norsk politikk, men også fra Arbeiderpartiet, kommer til å føre til store, store endringer. Men jeg tror samtidig at Arbeiderpartiet også kan tjene på det, hvis diskusjonen kommer opp igjen. Jeg tror det først og fremst er vanskelig for borgerlig side å samle et regjeringsalternativ, dersom EU-saken kommer opp igjen. Sylvi Listhaug kommer til å bli den nye nei-dronninga.
1: Vidar Rødhus, hva skal til da for at det blir en ny folkeavstemning her hjemme? Vi så jo under partilederdebatten i Arendal at det var ikke mange som rakk opp handa som trodde at det kom til å bli det i løpet av de 10 neste årene.
2: Nei, og det kan du si. Det som skal til er vel et eller annet slags stemningsskifte blant folket, hvis det skulle bli i årene fremover en nok så stabil flertall for norsk EU-medlemskap, og det igjen fører til at Arbeiderpartiet tar den debatten som Christian er inne på, så vil vi være i gang for fullt. Men det vil være sterke motkrefter også som ikke vil ønske det. Flere politiske partier er jo splittet på midten, så foreløpig så ligger det noe frem i tid.
1: Men hva tror du årsaken er til at EU skaper så mye engasjement, selv om det ikke kanskje når alle forsiden?
2: Jeg tror fortsatt det er et spørsmål om identitet og hvem vi er og hvem vi skal være. Rester av motkulturer, Bryssel langt unna, masse byråkrati og så videre, kontra folk som genuint mener at dette er en del av verden vi hører til, og det er dypest sett et fredsprosjekt. Og når de tingene der kolliderer, og du i tillegg får distrikt og fiskeri på toppen, da har du jo mobilisert alle dimensjonene i norsk politikk.
1: Astrid Mæland, det er enda et stort nei-flertall her hjemme på meningsmålingen. Hvordan påvirker det praten om EU?
3: Nei, det er jo som vi har vært inne på her, da. Det er ganske mange som ønsker å bare la det ligge og boble langt ned på lista. Arbeiderpartiet særlig, og Høyre har også et problem med det. Så det er en debatt som for tida foregår mest mellom de som jobber med det profesjonelt, og som er aktivister og politikere og kommentatorer, heller enn at det er så stort sug i befolkningen om å diskutere EU, tror jeg.
1: Og støv har knapt nok lagt seg etter partilederdebatten i Arendal, og nå har partiene startet høstjakten etter større oppslutning, Astrid Mæland i VG. Hvorfor klaffer det meste for Sylvi Listhaug og co., som er troende øverst på meningsmålingen som har kommet i høst?
3: Nei, hun har jo gjentatt det samme budskapet som har holdt seg veldig godt i mange år nå, har disiplin på det. Høyre sliter jo da, så de har jo tatt veldig masse fra et kriseramme Høyre som heller ikke har gjort det så masse bedre etter at de skiftet leder. Og så er det jo dyrtida, det er dyrt med drivstoff, det er dyrt med strøm, og selv om regjeringen har svart på de tingene, så har det virket som de har gjort ikke med en stor glede, men de har strittet imot, så FRP har vært blant dem som har fått æren for å hjelpe folk med dyrtida.
1: Kristian Skar i Dagsavisen, hvordan passer det for Arbeiderpartiet at Fremskrittspartiet er hovedmotstander?
0: Ja, det tror jeg er en drømmesituasjon for Arbeiderpartiet. Da får du en veldig klare skillelinjer i politikken, og det er lettere for velgerne å velge. Og da vil Arbeiderpartiet ha større potensial til å ta til seg alle velgere som ikke liker Fremskrittspartiet. Men det er særlig en fordel for Arbeiderpartiet når det i tillegg er en sterk rivalisering mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Den kombinasjonen er kanskje det som skal til for at Arbeiderpartiet gjør det godt i kommunevalget som kommer, og kanskje til og med kan vinne et nytt stortingsvalg.
1: Ja, hvordan kan denne kampen mellom Høyre og Fremskrittspartiet spille seg ut i løpet av høsten frem mot neste års valg?
0: Nei, det blir veldig spennende å følge med på, og det er jo ikke en ny kamp. Den rivaliseringen mellom Høyre og FRP har vi sett gjennom mange tiår, og vi har sett også en ganske sterk personkamp, altså hvem skal være den borgerlige statsministerkandidaten? Og der så vi jo i den partilederdebatten som gikk nå i forrige uke, så var det jo det første spørsmålet som Ine Eriksen Søreide ikke klarte å svare på, det var om hun så frem til å sitte i en Listhaug-regjering. Så dette skaper mye ondt blod og dårlig stemning mellom de to partiene, og det er de helt nødt til å løse. Ellers vil dette temaet bare plage dem hele tiden.
1: Vidar Rødjus i Fædrelandsvennen, på hvilken måte utfordrer et stort Fremskrittsparti også Kristelig Folkeparti?
2: Ja, det ser vi blant annet her på Sørlandet, som jo fortsatt er bastionen for KrF. Vi pleier å si at her i Kristiansand så kan du ta den nasjonale oppslutningen om KrF og gange med tre, så får du han i Kristiansand. Men FRP har også på mange måter tatt luven av Kristelig Folkeparti, som jo nå i sist valgkamp la seg betydelig til høyre, både i konservativ og borgerlig retning. Det førte jo til at de kom over sperregrensen nasjonalt, men de gikk tilbake i Agderfylket. Interessant nok, så også her så er det et eller annet øvre tak for hvor konservativ du kan bli. De har enda ikke funnet ut hvordan de skal håndtere FRP-koden i KrF, og de nasjonale meningsmålingene nå viser vel et snitt på sånn 3,7-3,8, omtrent der som KrF har vært, også før de fikk en ny politisk profil, så det strever de med.
1: Astrid Mæland, hva slags pekefinger var det oljesjef Nicolai Tangen kom med til politikerne da han til VG sa at politikerne bruker for mye penger og at oljefondet kan forsvinne?
3: Nei, det var vel litt overdrevet kanskje at oljefondet kan bli gå tomt. Jeg tror han brukte litt store ord for å komme på toppoppslag i VG, og det gjorde han jo. Men det han sa var jo at hvis det blir atomkrig, så kan oljefondet gå tomt, og da tror jeg kanskje vi har andre bekymringer å tenke på enn bare oljefondet, da, for å si det sånn. Men det han egentlig ville var jo å si at nå må politikerne slutte å bruke så mye av fondet, vi kan få problemer hvis vi får en børsnedtur, og da vil han ha skylda for det, Nicolai Tangen.
1: Ja, tror du politikerne lytter til han?
3: Altså, det er jo samme budskapet som finansminister Jens Stoltenberg drar av og til når han har lyst til å snurpe igjen pengesekken og si at nå får det være nok med oljepengebruken. Han får jo ikke gjennomslag for det. Den går jo opp kvart år, og vi har jo strømstøtte og Norges pris, ja, og drivstoffstøtte har vi hatt, så han sliter jo litt med det da.
1: Ja, det blir spennende å følge den politiske høsten, ingen tvil om det. Takk skal dere ha, Astrid Mæland, kommentator i VG, Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, og Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. Etter oss på P2 så kommer norsken, svensken og dansken. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Willemsen, billedprodusent og teknikk, Marita Bolle Andersen og Annika Bogen. Og i appen NRK Radio så kan du følge Helgemorgen. Du logger deg inn, søker oss opp, og så trykker du på den stjerna, så blir du med i gjengen. Og i appen NRK Radio, der kan du også sende inn meldinger til oss, tips om saker som du vil at vi skal ta opp her i våre sendinger. Mitt navn, det er Morten Kremer, takk for følge, og så høres vi.
4: Her er NRK Nyheter klokken 23.
5: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen, uten at vi jobber mer. Det er konklusjonen i en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes i helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO, og som de la frem for regjeringens finanspolitikkutvalg i sommer. Jørgen Ingerød er seniorøkonom ved Samfunnsøkonomisk analyse.
6: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet i KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
7: En av de måtene er helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som i stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
8: Det du sier er at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
6: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
8: Uten at vi jobber mer.
6: Uten at vi jobber mer.
5: Reporter Ole Reinert Omvik. Minst 19 mennesker er drept i angrep i Ukraina og Russland det siste døgnet, melder NTB. Begge land sendte store mengder droner og raketter langt inn i nabolandet, og angrepene rammet vanlige hus og bygninger der folk bor. Antall sivile som mister livet nå er på sitt høyeste nivå siden krigen startet i 2022. Den omfattende skogbrannen i Belgia har mer enn doblet seg i omfang på ett døgn. Et område på rundt 30 kvadratkilometer er svidd av i brann.
9: Naturreservatet øst i Belgia har fått enorme skader i løpet av helga. Store myrområder og få veier har gjort det vanskelig for brandmannskapet å komme fram. Mer enn 250 mennesker deltar i arbeidet med å få kontroll på branden. Også forsvaret og sivilforsvaret er sett inn. Dette er den største skogbranden som noen gang er registrert i Belgia, og branden er bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
5: Reporter Eivind Molde. Hamas ber om at Israel beordres til å godta fredsplanen for Gaza. Fredsplanen krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene, en plan Israel har avvist. Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner skal ha møtt Hamas-leder Khalil al-Hayyau til samtaler i Egypt i dag. Ifølge en israelsk kilde skal amerikanerne møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. Thank you.
10: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Mennesket har landet på månen, splittet atomet og funnet opp KI, men det største teknologiske gjennombruddet gjenstår ennå. Det vil si helt fram til i dag. For i dag skal vi løse det aller, aller største mysteriet, i hvert fall for menn i alle aldre, nemlig kvinnehjernen og hvordan den fungerer. For mange er det kanskje ikke en overraskelse at kvinnens hjerne fungerer litt annerledes enn mannens, men få vet hvor mye hjernen faktisk påvirkes av kvinners forskjellige livsfaser. Heldigvis skal dagens gjest hjelpe både kvinner og menn å forstå litt mer om kvinnehjernen. Hun er nemlig klinisk psykolog med doktorgrad i kognitiv neurovitenskap, og er ansatt ved Queen Mary University of London, og tilknyttet Universitetet i Oslo og Universitetet i Oxford. Hun er også forfatter, og har skrevet boka Kvinnehjernen. Velkommen til Trygdekontoret, Anne-Marie D. Lange.
11: Tusen, tusen takk.
10: Aller først, kvinner er fra Venus. Avkreft eller B-kreft?
11: Vel, Nei, avkreft.
10: Avkreft, ja. Bra. Du har sagt at kvinners helse ikke er forsket like mye på som menns. Den har jeg også hørt andre kvinner komme med. Hvorfor er det et problem?
11: Ja, du har helt rett. Det har vært veldig lite forskning på kvinnehelse generelt, også innenfor hjerneforskningsfeltet. Mm. Og problemet med det er jo at det har konsekvenser for hvor god helsehjelp man får, hvor mye kunnskap det er om kvinners kropp, hjerne, funksjon, hvordan vi har det, ulike opplevelser. Og med det så kommer det også en del utfordringer knyttet til at ting blir tabubelagt, skambelagt, og at det blir vanskeligere for kvinner da.
10: Mm. Er dette et vedvarende problem i hvert fall frem til nå, det progressive 21. århundre?
11: Ja, altså det har jo blitt bedre. Mm. Vi har jo en ganske sånn mørk historisk bakgrunn med hysteridiagnoser og hvilekurer og diverse misforståelser av kvinners helse. Mm. Og i dag så er det jo mye mer balansert i forskningsstudier enn det har vært tidligere. Mm. Men vi er fortsatt ikke helt i mål der, nei. Mm.
10: Ja, du nevnte det nå. I boka di så skriver du om en diagnose som ofte ble satt på kvinner før, nemlig hysteri. Mm. Det var ikke bare et slags, skal vi si, naturalistisk beskrivelse av klin gærne kvinnfolk, men altså det var en diagnose. Fortell om den.
11: Ja. Nei, da var man jo hysterisk omtrent uansett hva problemet var da. Og det var en samlediagnose. Alt fra angstsymptomer, uro, fysiske smerter, til og med blindhet, epilepsi, alt gikk inn i hysteridiagnosen.
10: Ja.
11: Og teorien bak det, sånn i utgangspunktet, var jo da at livmoren, den vandret rundt i kvinnekroppen, den var rastløs og misfornøyd.
10: Den vandret rundt, ja. Altså geografisk,
11: ja.
10: I kroppen?
11: Ja, ja, det trodde man. Huh. Og ja, så da kunne det oppstå en del problemer da, og legene på den tiden, de anbefalte jo da ofte at man burde gifte seg for barn, og egentlig komme seg inn i et liv som var mer naturlig for en kvinne da.
10: Så det er liksom peppermøens forbannelse?
11: Ja.
10: Altså var det at kvinnekroppen var fortrinnsvis kvinner som ikke hadde fått barn da, eller var det?
11: Nei, det var nok ikke bare det, men det var noe en av, ja, det var liksom, kunne være hva som helst. Hvis man hadde litt høye ambisjoner for eksempel, hadde ønsket seg en utdanning eller likte å skrive og lese, så kunne det også bli problematisk, for eksempel.
10: Og seksuell frustrasjon?
11: Ja. Og hvis man hadde for mye sekslyst, så var det, kunne det være hysteri. Mm. Hvis man hadde for lite sekslyst, så kunne det også være hysteri.
10: Mm. Er det man sier jo fremdeles at damer er hysteriske hvis de viser i overkant mye følelser.
11: Mm.
10: Dette henger igjen.
11: Ja, det gjør jo det. Og det sier jeg jo også om meg selv ofte. Så det er jo noe med å på en måte... Ja, det er jo et godt begrep på noen ting, at når man blir hysterisk, men det er jo på en måte i daglig tal i dag noe helt annet enn det det faktisk var. Og den diagnosen var jo, eksisterte i diagnosesystemet frem til 1980.
10: Såpass. Ja. Og da, med, som en så stor sekkebetegnelse som det, det du beskrev i sted?
11: Muligens litt sånn endringer på veien da, men den var der, ja.
10: Men legene, back in det, altså de, resepten der var altså ekteskap, regelmessig samleie og graviditet, det var kuren?
11: Ja, eller hvilekur, da ble man lagt i en seng i et rom og hadde svært lite kontakt med omverden. Ja,
10: sånn sanatorium liksom?
11: Ja, basically, ja.
10: Men ikke er for veldig lett stimulerbare kvinner, ja.
11: Riktig.
10: Ja, det var litt komisk når... Altså man har jo hørt lenge fra litt sånne reaksjonære gubber at kvinnelige statsledere, for, ikke minst, altså kvinner i maktposisjon, det er veldig farlig fordi kvinner er så emosjonelt ustabile, og nettopp det ligger litt den der hysterien innunder der, ligger og vaker, men det er litt komisk fordi de samme gubbene er gjerne tilhengere av ikke minst Trump, da, som jeg tenker er kanskje mest sånn følelsesstyrt og hysteriske statslederen jeg har opplevd i min tid i hvert fall.
11: Ja.
10: Men er det en kjerne av sannhet i det? Altså, vil du si at kvinner generelt er mer følelsesstyrt? Kvinnehjern er mer følelsesstyrt enn mannhjern?
11: Nei, det vil jeg ikke si.
10: Nei?
11: Nei, og i utgangspunktet så er jo kvinner og menns hjerner like i oppbygging og funksjon. Så det med at kvinner er fra Venus og menn er fra Mars og alt det der, har jo ikke noen, noe grunnlag i forskjeller i hjernestruktur eller noe sånt. Men det som skiller oss er jo at vi har ulike kjønnshormoner som påvirker hjernen, og dette er jo noe som har kommet mer frem i forskningen i det siste, ja, det siste 10 år egentlig.
10: Da snakker vi, er det fortsatt i forbindelse med forskjellige livsfaser, livssituasjoner?
11: Ja, det er særlig i store hormonelle omstillingsfaser da, som pubertet, graviditet, overgangsalder. Og det som er med hormonene er at de produseres i varierende grad gjennom syklus og i disse ulike fasene. Og da fraktes de jo med blodet, og de når også hjernen, der de binder seg til reseptorer og kan påvirke ulike signalstoffer da, den nevrotransmittere som er involvert i humør, energinivå, konsentrasjonsevne.
10: Altså du holder jo på innen psykiatri også. Er det noen psykiske lidelser som rammer kvinner og menn? Altså ser vi noen sånne kjønns preferanser der?
11: Preferanser? Ja, det er kjønnsforskjeller i sykdomsforekomst. Blant annet er jo kvinner har vel nesten dobbelt så høy risiko for depresjon. Sammenlignet med menn, og da handler det sikkert om mange ulike mekanismer, og det er jo litt vanskelig med depresjon, fordi det kan være så mange årsaker til det. Men vi vet jo at hormoner kan være en av de, for hormonsvingninger da, at noen kvinner er mer sensitive til dette her enn andre.
10: Det er jo litt andre liksom, skal vi si, forestillinger som i hvert fall jeg føler at jeg går rundt og bærer på. Kvinner har de høyere, de sier jeg nå, har dere høyere smerteterskel?
11: Nå spør du godt. Det har vært litt omdiskutert, har det ikke det? Noen studier viser noe, andre studier viser noe annet.
10: Ja, for logikken er jo at dette har med fødsel å gjøre.
11: Men jeg er ikke så sikker på det, men det er i hvert fall ingen tvil om at kvinner tåler jo sinnssykt mye.
10: Ja, gjør de det?
11: Ja, det gjør vi.
10: Men jeg tenker at det er logisk, altså at en kvinne skulle tåle, altså fødsel kan jo være såpass smertefullt at det er rett og slett, altså det er jo, som vi har snakket om i podcasten før, det kan jo gå på livet løs, og på helsa løs, og det er jo traumatiske greier. Hva med, Har kvinner mer resistens mot sykdom? For jeg blir jo ofte beskyldt for å ha manflu og mannesjuka.
11: Ja.
10: Og at jeg tåler lite.
11: Ja.
10: Tåler jeg mindre enn deg?
11: Altså, det er jo et vanskelig tema, fordi det kan jo være litt psykologi i det også. Altså, hva er terskelen din for å klage, hvis den er veldig lav da? Det kan jo hende, det vet du bedre enn meg.
10: Ja.
11: Men det synes jeg i hvert fall at min egen mann er veldig sånn, det skal veldig lite ubehag til da, før det er en dårlig dag.
10: Nei,
11: ja. Men sånn generelt så tenker jeg at det er noen forskjeller i immunforsvaret, og det gjelder egentlig ganske mange ulike sykdommer og tilstander faktisk. Men det er litt sånn ulent fortsatt, fordi at vi vet såpass lite om det.
10: Yes. Det er jo veldig, altså det må jo være veldig aktuelt å forske på da.
11: Ja, det er interessant, sant? Og det er interessant for både kvinner og menn, obviously. Og ganske nyttig å få vite så mye som mulig om potensielle risikofaktorer, for eksempel.
10: Emosjonell EQ, altså emosjonell intelligens, har, dersom det finnes, og er målbart, og er en ekte ting i verden, har kvinner høyere EQ?
11: Nei, det vet jeg ingenting om. Nei, det vil jeg ikke svare på. Det er langt utenfor mitt fagfelt, dette her.
10: Er kvinner mer empatiske?
11: Nei, det er det samme. Det er liksom, finnes det noen mål på dette her?
10: Nei. Nei, jeg mener at EQ ble oppfunnet av en som var på vei hjem fra IQ-test, og ikke hadde gjort det så bra. Det er jo min hjemmesnekra teori, da. Er det, altså mens jeg først driver og dabler her nede i fordomsgryta, er det noen kjente fordommer om kvinner og kvinnehjernen som faktisk stemmer?
11: Ja, for eksempel så har det jo vært mye snakk om liksom, mamma-hjern, baby-brain, ammetåke og sånne ting. Jeg vet ikke om det kan kalles en fordom, men det er kanskje noe man snakker om på en litt sånn sleivete måte.
10: Ja, det er greit å skylle på, skjønt.
11: Ja. Ja, men det har jo et reelt biologisk grunnlag. Så det skjer disse store endringene som er helt åpenbare, man ser det jo på kroppen som vokser, liksom. Men det som skjer i hjernen er jo mindre synlig, men det har betydning for hvordan en del kvinner føler seg. Ikke bare et svangerskap, men også gjennom syklusen. Og PMS er jo også en sånn ting, sant? Er du så sur nå? Skal ha mensen igjen? Og, ja, noe som har blitt snakket om på en sånn måte som gjør at ja, man kanskje føler seg litt, jeg vet ikke, at det blir bagatellisert da.
10: Ja, altså det blir veldig popularisert på en måte som gjør at du på en måte, altså man trekker ned seriøsitetsnivå litt grann kanskje, eller man bruker det veldig litt for raust.
11: Ja, og så er det er jo riktig at altså, vi har menstruasjon, de fleste kvinner har det, og ja, det er normalt, og det er noe veldig mange opplever, at humøret endrer seg litt grann i visse faser. Men det at noe er normalt, betyr jo ikke at det er hverken enkelt, eller noe man bare skal overse, for det kan jo også være en del ganske alvorlige tilstander knyttet til syklus, som har fått ekstremt lite oppmerksomhet.
10: Ann-Marie, plastisitet, det er et veldig, jeg synes det er et veldig kult begrepp, det er veldig spennende. Det handler jo om hvordan hjernen kan påvirkes og forandres, for hjernen er ikke en sånn satt liksom, enhet. Det er jo noe som endrer seg gjennom livet. Fortell, helt konkret, hvordan funker plastisitet?
11: Tidligere, sånn historisk sett, så tenkte man liksom at hjernen forandret seg og utvikle seg i barndom og ungdomstid.
10: Og så var det ferdig.
11: Ja, så var det ferdig. Og så var det stabilt liksom, hele voksenlivet, og før det begynte å gå nedover igjen da, i alderdommen.
10: Men det er jo feil, fordi at vi lærer jo, man lærer jo gjennom livet, og læring er jo, det skjer jo via plastisitet.
11: Ja, det gjør det. Og, så det er jo litt sånn, egentlig er det jo helt opplagt at det må skje endringer i hjernen, fordi det er nettopp sånn du lærer deg en ny egenskap da. Og da handler det jo om altså, nevrale forbindelser som dannes og styrkes og fjernes hvis man ikke bruker de. Så det på en måte et sånt dynamisk samspill mellom hjernen og omgivelsene våre hele tiden.
10: Mm.
11: Og det som er veldig interessant er at hormoner også spiller en rolle i dette.
10: Ja, hvordan det?
11: Ja, så for eksempel i graviditet, der skjer det veldig dramatiske hormonøkninger da, starten. Og østrogen er et hormon som har effekter på hjerneområder som er knyttet til læring og hukommelse blant annet.
10: Mm. Bare først, østrogen, det er liksom kvinnehormonet, kan vi kalle det det?
11: Ja, du kan jo det. Men det
10: er ytringsfrihet, si. Men ja, for, fortell, hva er østrogen?
11: Ja, det er jo et kjønnshormon, og det finnes flere typer østrogener. Østradiol er kanskje det som det mest aktive gjennom liksom, kvinners reproduktive fase. Da.
10: Mm.
11: Så de er litt ulike, disse ulike typene, men ja, med tanke på det som er på en måte interessant å vite, er jo at de aktive eller potente typene som vi har i kroppen naturlig, har en effekt på hjernen. Og dette har jo blitt vist også i dyrestudier, at når man får økte nivåer av disse hormonene, mm. Også progesteron er også involvert innimellom, tror jeg. Men østrogen...
10: Aldri hørt om. Ja, fortsett.
11: Ok. Men i alle fall, da viser det seg at det blir på en måte en fase med økt hjerneplastisitet, sånn at hjernen blir litt mer mottakelig for læring.
10: Ja, dette minner meg om noe, altså det som mange mener er naturens store mirakel, altså dette er veldig vakre som skjer. Jeg snakker ikke om barnefødsel, men jeg snakker om hva som skjer med mannehjernen når den vipper 50 år. Og det er jo sånn neurobiologisk vidunder, altså man vet og kan alle ting.
11: Ja.
10: Hva sier, er det blitt forsket på? Hvordan skjer dette her?
11: Ja, jeg har ikke sett noen forskning på det.
10: Nei.
11: Men sånn basert på egne erfaringer, så vil jeg jo si at jeg kan kjenne igjen disse tendensene, ja.
10: Det er noe i det.
11: Ja, er det det?
10: Det er noe i det, ja.
11: Nå kommer alle mine fordommer frem, da.
10: Ja, ikke sant? Det er med besserwisser-hormonet som kikker inn. Ja, det er noe med det, altså. Der har jenter mye sunn hos menn. La oss ta disse endringene i kvinnehjernen, kvinnehjerneplastisiteten, ikke fra begynnelsen, men altså, jeg har selv to små døtre, og må si jeg gruer meg til det som kommer om noen år. Altså, hvordan påvirker puberteten kvinnens hjerne? Hva er det jeg har i vente?
11: Ja. Det skjer jo store endringer rundt altså pubertetstid, både hos jenter og gutter. Da. Og da er det jo disse kjønnshormonene som begynner å produseres, og hjernen utvikler seg jo i disse årene. Og da er det jo mange som kjenner seg igjen i at det kan bli litt vanskelige tider, sant? At det er kanskje litt grenser som brytes, og det er litt krangling, og kan være vanskelig å organisere seg selv. Mm. Og jeg tror nå at en del forskere i alle fall snakker om dette som en nødvendighet, fordi at i den fasen så skal man utvikle seg veldig mye, mm. Og det gjør man i et samspill med omgivelsene, så man på en måte tilrettelegger litt for at man kan få prøve seg ut og sånne ting da.
10: Mm.
11: Men samtidig så betyr jo det at altså det er en del hjerneområder som utvikler seg til og med inn i 20-årene.
10: Mm.
11: Blant annet de områdene som er involvert i ja, planlegging og organisering og impulskontroll og sånne type ting.
10: Og konsekvenser, og altså kunne se langsiktige konsekvenser av ting og sånn.
11: Ja, helt riktig.
10: Mm.
11: Så det må man være forberedt på, at det er en fase der disse tingene ikke er helt på plass.
10: Mm.
11: Men det er jo ligger veldig mye positive utviklingsmuligheter i denne fasen vår. Da.
10: Mm.
11: Så man kan se på det på den måten også.
10: Så dette er læring av selvstendighet, det er separasjon, det er altså, de tingene der med å skulle bli voksen,
11: mm.
10: så ser du det. Det hørte apropos dette med mannehjern 50 plus, som tror at den kan og vet alt, at dad jokes, altså sånne dårlige ordspill og sånne ting som jeg blir stadig mer glad I jo eldre jeg blir, at det det at barna blir flaue over pappans vitser, har en evolusjonær rolle.
11: Okay.
10: Eller betydning, og det også dette med at man skal kunne skal kunne skilles fra foreldre, altså man skal ikke ha samme humoren som faren.
11: Nei.
10: For da blir du ikke voksen på en måte.
11: Ja.
10: Det et eller annet med at det skal være noe cringe, og det skal være noe kleint.
11: Ja, det liksom din måte å forsvare dine egne dad jokes på?
10: Eller? Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det et veldig beleilig forsvar, ja. Det det faktisk.
11: Ja, det får du bruke for det det verdt.
10: Apropos sterke følelser og impulsive handlinger, vår korrespondent ute I Follo har kanskje ikke så mye kontakt med det motsatte kjønn, men selv Trygdebeist har fått med seg at det noe som skjer med kvinner en gang I måneden.
12: Det felters. At når jeg har fått I meg 10-12 drektige, duggfriske binder ned på Kina-restauranten, og så bestiller jeg liksom nummer 13 og 14, så hun der dama som jobber ned på her plutselig så jævlig sur, altså ikke le av dere Qingqiong-vitsa mine, ikke le av dere Xi Jinping-parodiene mine, eller noe som helst da. Og da jeg alltid tenkt at nå hun I overgangsalderen, hun Vesla, men at nei, det nok heller Maos lille røde som på sin månedlige visit, for dama har jo faen meg PMS, pissesur meggesyndrom.
10: Hjerneforsker Anne-Marie De Lange, Her kommer spørsmålet alle menn lurer på. Hva det som egentlig skjer med kvinnehjernen før og under menstruasjon?
11: Ja, kvinnehjernen den endrer seg jo I takt med hormoner som endrer seg gjennom syklusen. Så disse hormonene de produseres I varierende grad gjennom en syklus, og det handler jo om å tilrettelegge for mulig graviditet da. Så det jo på en måte sånn som kvinnesystemet satt sammen. Og disse hormonene, de som sagt påvirker jo hjernen da, og diverse mekanismer, for eksempel signalstoffer som knyttet til humør, ja, det kan være følelsesregulering, og også konsentrasjonsevne, energinivå. Og det som ofte skjer rett før mensen, det jo at en del kvinner får symptomer som kan knyttes til disse tingene her, og da det at hormonene har gått nedover ganske bratt før man liksom får den blødningen. Og det jo da kroppen og hjernen har skjønt at her ble det ingen graviditet, så nå må vi begynne på nytt. Og sånn går syklusen. Og det jo veldig stor variasjon I hvordan kvinner opplever dette da, så noen har jo lite symptomer eller merker litt på energinivå og sånn uten at det blir så voldsomt dramatisk men så det andre som veldig følsomme for hormonelle svingninger og da kan det for eksempel bli såpass ille at man havner I den kategorien som PMDD, hvis du har hørt om det
10: Nei.
11: Det jo på en måte en mer alvorlig form for PMS, kan man si.
10: Hva forkortelse for?
11: Nei, PMDD, det jo premenstruell.
10: Det Bjarne Brønnbo for etter kjønnsoperasjon? PMDD?
11: Premenstrual dysphoric disorder, det på engelsk I alle fall.
10: Dysfori, altså det motsatte eufori. Du rett og slett meget dårlig humør, eller nedstemthet?
11: Symptomene varierer, men det ofte ganske kraftige psykiske symptomer, ja. Det alvorlig. Altså, det flere som oppgir at de har selvmordstanker og strever voldsomt, og synes det fryktelig vanskelig å kombinere dette her med jobbsituasjon, sosiale ting, ansvar.
10: Samliv.
11: Ja. Så jeg tror liksom, beskrivelsen jeg får fra kvinner som har dette jo ofte at de føler at de lever liksom I to versjoner av seg selv som skifter hver eneste måned og det jo ekstremt krevende I et samfunn der det på en måte forventet at vi skal være stabile med tanke på prestasjon og hva vi skal hver dag. Sånn, så det er ganske utfordrende.
10: Kan lure på hvilken, altså har dette her noe evolusjonær logikk? Liksom, har det hatt en eller annen rolle? Hvorfor, altså, hvordan har dette her overlevd på en måte, evolusjonen?
11: Ja, det handler jo om at det reproduktive systemet fungerer på den måten det gjør, og at disse hormonsvingningene er nødvendige for å utløse for eksempel eggløsning. Da. Sånn at det har jo mange ting for seg helt åpenbart, og så er det mer det at vi ja, altså kvinner i varierende grad er sensitive til disse endringene i hjernen. Og så tror jeg litt at det føles ekstra ille når det er noe som det er veldig lite kunnskap om, og man blir møtt på en dårlig måte i helsevesenet, for eksempel, der man bare blir fortalt at ja, ja, men alle har det litt ille før mensen. Men for noen er det faktisk virkelig ille, og det skal vi jo ta på alvor.
10: Det har vært en del fokus på hvordan p-piller påvirker kvinners kropp, men de påvirker jo også hjernen, ikke sant?
11: Ja, og det har det vært egentlig ganske lite forskning på, men de siste årene så har det kommet noen studier som tyder på at p-piller endrer litt på det på en måte naturlige hormonelle systemet. Da. Og det gir jo mening, for det er jo nettopp det som er poenget med pill også. Og foreløpig så synes jeg ikke at vi har god evidens for å si at det øker risikoen for det ene eller det andre sånn, med tanke på altså, hjerneendringer. Men jeg tror jo at en del kvinner reagerer på hormontilførsel på båter som ikke er så greit. Da.
10: Sånn som hva da?
11: Nei, at man kan bli ganske... Jeg vet ikke, ut fra mitt eget perspektiv i alle fall, så ble jeg flyforbannet hele tiden, basically.
10: Jeg ble hysterisk.
11: Jeg ble faktisk hysterisk.
10: Ja.
11: Det er en måte å si det på. Så det var bare å komme seg av. Og igjen her da, så er det jo sånn at de fleste kvinner håndterer og tåler p-piller godt. Opplever ikke noen store bivirkninger av dem, men så er det en del likevel da, som kanskje får... blir mer nedstemt eller ja, hysterisk, som du sier da, som jeg ble i alle fall.
10: Oppfarende,
11: ja. Så det er jo vanskelig å vite helt hvordan man skal forholde seg til det, fordi at mange er jo ganske unge når de starter på dette, og det er jo en tid der hjernen er i stor utvikling også.
10: Og det er noen hjerneområder som går igjen når vi ser på denne forskningen. Hippocampus, fortell, hva er det for noe?
11: Hippocampus er veldig sentral for hukommelse og læring. Ja, den dukker ofte opp i veldig mange hjernestudier, så det er en viktig liten struktur.
10: Og også spiller en rolle når det gjelder emosjoner, ikke sant?
11: Ja, for alt er jo... Hjernen er jo litt sånn at mange forskjellige områder arbeider sammen hele tiden. Så det er på en måte ikke sånn at ett område gjør en ting. Men hippocampus er jo inne i et slags nettverk av områder som er involvert i alt fra å huske en opplevelse til å regulere følelser i en vanskelig situasjon, ta beslutninger, alt mulig. Så, ja.
10: Og også, ja, for da snakker vi om det, altså prefrontal cortex, det er til og med jeg vet hva det er den som prosesserer altså planlegging.
11: Det er på en måte hjernens dirigent, bruker vi ofte som eksempel da, for den har på en måte litt sånn oversikten.
10: Ja, og der ser man at p-piller kan ha en effekt.
11: Ja, kanskje. Jeg vil si at det fortsatt er usikkert. Ja.
10: Men det er en studie som viser at kvinner kan få tynnere cortex.
11: Ja.
10: Altså kvinner på p-piller får tynnere cortex når det gjelder belønningsrespons, og så liksom prosessering av sanseinntrykk og det følelsesmessige og sånn.
11: Ja, Men så det studier som viser det motsatte også.
10: Det det? Ah, typisk sånn. Ja. Du trodde kanskje gullerøtte var sunt, men nyere forskning viser at det farlig.
11: Ja, sånn det alltid.
10: Og, sånn det alltid.
11: Ja, og det som altså, utfordringen med disse studiene at det ofte har vært ganske få kvinner som har blitt forsket på.
10: Lite utvalg.
11: Ja, lite utvalg, og litt vanskelig å vite helt om dette vil kunne gjenta seg i andre utvalg. Mm. Så det gjenstår å se, men det skjer i alle fall mye på dette feltet nå.
10: Mm. Noe det har vært snakk om i de siste årenes liksom oppblussing av hypermaskulinitet, så har man jo snakket mye om soyboys, altså alfahannene ser ned på disse her femigutta. Og da har det vært snakk om at p-piller kan styrke kvinners preferanse for litt mindre maskuline menn.
11: Ja.
10: Er det sant?
11: Altså, jeg har registrert dette. Jeg tror jo igjen at det kanskje også er litt omdiskutert, hvor mye evidens vi faktisk har for det. Men det er jo mulig at p-piller endrer en del ting, da, fordi at du gir jo kroppen og hjernen beskjed om egentlig at du er gravid, faktisk. Så om preferansene endrer seg i den sammenheng, ja, det er jo mulig.
10: Ja, for logikken der er at en kvinne som vil bli gravid, hun vil ha den maskuline tøffingen, men i det hun blir gravid, så vil hun søke seg mot en som mer sånn litt huslig, litt mer tøffelhelt, litt mer, som hun skjønner ikke kommer til å stikke av, altså dra på treningssenteret, og så knulle andre damer inn på dassen på treningssenteret. Jeg tror det det som logikken.
11: Ja.
10: Mm. Er det andre typer for prevensjon som påvirker hjernen?
11: Altså alt som har hormoner i seg gjør jo det. Og så er det vel ikke helt klart om liksom noe er bedre enn noe annet for det ene eller andre. Jeg tror det er litt sånn no one size fits all her. Men det er i hvert fall sånn at mer, altså nyere typer har hormoner i seg som ligner mer på de som kroppen produserer selv. Og det gjelder også hormonbehandling senere i overgangsalder. Og det virker som at det er positivt da, at man har mindre bivirkninger av det.
10: Vi har vært innom det, graviditet. Altså, hvordan forandres hjernen under graviditet?
11: Det som studiene tyder på så langt, er at det skjer endringer i volum i ulike hjerneområder. Og da, jeg gruer meg litt til å si dette her, fordi det er sånn, ja. Men,
10: hvorfor det? For at det styrker noen karikaturer eller stereotypier? Ok, da har du kommet til rett sted.
11: Ja, sant. Men det viser seg jo da at det ser ut til at volumet krymper.
10: Så hjernen blir mindre.
11: Men det er veldig viktig.
10: Begynner du å skrangle litt oppi? Ja.
11: Det er viktig å påpeke at det faktisk blir ansett som noe positivt. Jeg skal forklare. Vanligvis tenker vi jo på altså, reduksjon i volym som noe negativt, sant? At det kanskje er det som skjer i demens og alderdom.
10: Limsniffing og tung drikking.
11: Ja, det også, ja. Men i ungdomstiden, når hjernen utvikler seg veldig raskt, så skjer det samme. Og grunnen til det er at det er en slags sånn finjustering, nevral finjustering kaller vi det for. Sånn at hjernen altså fokuserer inn på noen forbindelser og kvitter seg med de som er mindre viktige.
10: Ja, dette husker jeg fra psykologistudiet. Altså, det er sånn det er som et tre, ja. Som man går inn og så kutter man av de kvistene og greiene som ikke trengs.
11: Riktig.
10: Ja.
11: Så det forskerne,
10: pruning.
11: Ja, pruning. Ja. Så det forskerne tenker her, det er jo at det samme skjer gjennom svangerskap, og at hjernen da begynner å finstille seg på nye livsoppgaver da, som da handler om å ta vare på et barn. Som er jo selvfølgelig helt åpenbart en kjempestor oppgave, og det er kanskje ikke så veldig rart hvis hjernen er innstilt sånn. Og så har det noen...
10: Du blir mindre flink til pole dancing, og litt sånn pirrende ekspressiv dans. Og så blir du mer, ja.
11: Ja, mer opptatt av å amme og lysse og sånne ting. Ja. Ja, og i noen av disse studiene som har blitt publisert i løpet av de siste årene, så er det også en sammenheng med mål på tilknytning da, sånn at disse endringene som observeres i hjernen henger sammen med hvor mye positive følelser mødrene har overfor barnet sitt. Mm. Så ganske interessant.
10: Mm. Det jo et altså det å ha født et barn, du sier det positivt, så altså det sunt for hjernen å føde?
11: Altså vi vet jo ikke helt hva disse endringene betyr. Det gjør vi ikke. Mm. Men hvis man skal se på det på den måten og tolke de funnene sånn, mm. så ser det ut til at det en adaptiv endring i alle fall. Så hvor sunt det det blir på en måte et litt annet spørsmål, men det ser i alle fall ut til at det kan være sånn at det noe som på en måte skal skje i hjernen. Mm. Og det jo uten tvil en veldig stor livsendring som kommer.
10: Mm. Dette en ganske spennende forskningsmodell-design her, altså brukte maskinlæring.
11: Ja.
10: Fortell om det, dette litt sånn AI-opplegg dette her.
11: Ja, så det som jeg har gjort på dette, akkurat på det feltet, å se på om tidligere barn kan ha en betydning for hjernens helse i mitt liv og eldre alder.
10: Mm.
11: Og det jo et litt annet spørsmål.
10: Altså, altså tidlig barn, det at man har fått barn eller ikke fått barn?
11: Ja, basically, ja. Tidligere i livet.
10: Ja.
11: Mm. Og det vi fant der var jo at de kvinner som hadde fått barn hadde hjerner som så litt yngre ut. Så vi målte hjernealder ved hjelp av maskinlæring da, og tusenvis av MR-bilder.
10: Dere trente opp noen sånne AI-er? Mm. Eller trente opp sånne maskinlæringsspråklæringsmodeller?
11: Ja, så ikke språklæring da, men vi trener modeller på bilder fra MR-skannere.
10: Ja, nettopp. Mm.
11: Og så kan vi regne ut noe som vi kaller for hjernealder da. Og det et slags, du har sikkert hørt om biologisk alder.
10: Mm.
11: Det litt det samme, bare at her det hjernen. Og da kan man jo se på om det noen forskjeller mellom grupper da, med tanke på hvordan, altså om hjernen ser yngre ut eller eldre ut enn det som forventes for den alderen man.
10: Ja. Og da så du, da fant du, eller dere fant at de som hadde født barn, de hadde litt yngre hjerner, eller kunne se ut som litt yngre hjerner enn kvinner uten barn. Og jo flere barn, desto yngre så hjernen ut.
11: Mm. Ja, det riktig. Og det ganske interessant, men vi kan jo understreke da, at dette jo kryssseksjonelle studier.
10: Det sånn betyr?
11: Det betyr at vi har målt disse kvinnene på ett tidspunkt. Vi har ikke målt på hvordan hjernen så ut før de ble gravid.
10: Nei.
11: Så vi kan på ingen måte si at liksom, det graviditeter som har ført til dette. Disse hjerneendringene, det kan vi ikke si med sikkerhet.
10: Det kan være at kvinner med generelt litt yngre hjerner tenderer å få barn, og kvinner som ikke har det, ikke får det.
11: Helt riktig.
10: Mm.
11: Men samtidig så vet vi jo fra de studiene på graviditet at det skjer endringer i hjernen, og der har de også vist endringer som vedvarer i mange år etterpå, faktisk.
10: Mm.
11: Så, men det jo litt sånn vanskelig funn det der også, for det jo en del som ikke har barn, og jeg husker jo liksom at det var mange som spurte meg, bør jeg få barn for å sørge for at hjernehelsen min så god som mulig når jeg blir eldre? Og det blir jo et veldig ekstremt råd å gi da.
10: Og altså, det litt tynt grunnlag å få barn på også.
11: Ja.
10: Jeg vil ha yngre hjerne.
11: Ja,
10: mm.
11: Ja, men effektstørrelsene jo veldig små.
10: Mm.
11: De der, men de små, og det betyr jo at det en av veldig mange faktorer da, som kanskje påvirker hvordan hjernen vår ser ut i mitt liv og eldre alder.
10: Fødselsdepresjon, hva er det?
11: Ja, det jo noe som rammer en del kvinner etter fødsel, men det kan også starte under graviditeten. Og det jo på mange måter sånne symptomene minner om det man kjenner som vanlig depresjon, men det akkurat i denne tiden her da. Og det som så vondt med det da, at man har en slags forventning om at det skal være liksom, sånn lykkelig tid, og alt skal bare være så fantastisk. Og så er det en del som ikke kjenner det sånn. Og jeg tror det kan komme litt sånn snikende, eller det kan komme litt plutselig, og selv om det finnes ulike risikofaktorer for det, så kan det også komme litt out of nowhere. Sånn at man kanskje ikke er en som har hatt mentale helseproblemer før nødvendigvis, og så plutselig skjer dette i denne situasjonen der man også har fått et kjempestort ansvar. Og man tenker jo at det handler nettopp om at disse store hormonendringene, endringer i immunforsvar og betennelsesprosesser, det skal skje naturlig gjennom svangerskapet og også i forbindelse med fødsel. Men hjernen er jo plastisk, og særlig i denne fasen. Og hvis man da, jeg vet ikke, det er mange som sier at det er liksom the perfect storm, for det er så mye som potensielt kan gå galt. Og da kan det for noen være resultatet da.

0: alla fødselsdepresjon, så kan det være ganske tøffe tak.
1: Mm.
0: Det er jo mye som skjer i kroppen, og det er mye som ikke er sånn som det var når man kom ut på andre siden, på en måte. Så jeg er jo litt opptatt av å normalisere disse erfaringene som kvinner har, da, og normalisere at det ikke alltid bare er enkelt, og at vi kan på en måte få lov til å snakke om disse tingene åpent, da, uten at det skal være vanskelig og ensomt.
1: Fordi det er sånn et skamelement, fordi at det er så forventning om at det skal være en lykkelig periode, og så leverer man på en måte ikke det. Det blir det motsatte, og da er det et sånn skamlag der.
0: Ja, det hjelper jo ikke på at man skal føle at det er noe feil med en selv, på en måte. Nei,
1: det å føde et barn, det påvirker altså mye, men også det å miste et barn kan føre til endringer i hjernen.
0: Ja, altså det har det jo vært veldig lite forskning på. Men når vi vet at det skjer endringer i kropp og hjerne...
1: Altså vi snakker om spontanabort der.
0: Ja. Ja. Så når vi vet hva som skjer i begynnelsen av et svangerskap, så er det jo helt klart at det er ganske mye som skjer ganske tidlig. Og selv når man har et svangerskap som avbrytes tidlig, så skjer det ting i kroppen og hjernen da. Men det har vært veldig lite fokus på dette egentlig i hjerneforskningen, for å se på en måte hvordan hjernen responderer. Og nå er det noen studier som er pågående da, som holder på å se på dette her. Og grunnen til at det er viktig er jo fordi at det viser seg at ganske mange opplever dårligere mental helse i etterkant. Og selv om det er en opplevelse som er vanlig å ha, så har det også igjen vært tabubelagt og lite snakket om.
1: Lite forsket på.
0: Og lite forsket på, ja.
1: Ann-Marie, det å fjerne eggstokkene eller komme i overgangsalderen har også stor påvirkning på hjernen.
0: Ja, dette er jo veldig vind for tiden. Mange som snakker om det.
1: Hvorfor det?
0: Ja, det er jo en bevegelse som har pågått i noen år, vil jeg si. Sånn som jeg opplevde da, så var det startet det litt med at det ble jo mangel på sånne hormonpreparater på apotekene i mange land. Og da viste det jo seg hvor stort behovet er blant kvinner for dette her.
1: Ble det hysteriske tilstander?
0: Det ble virkelig hysteriske tilstander. I UK var det demonstrasjoner og masse hysteri. Ja. Og da fikk i hvert fall jeg øynene opp for denne fasen av livet da, virkelig. Og det har jo vært noe som har vært veldig lite snakket om. Vi har visst veldig lite om det, både kvinner og også i helsevesenet. Så det er utrolig bra at dette kommer opp på bordet og debatteres på den måten det gjør nå. Da.
1: Fordi hva skjedde altså når hormonproduksjonen opphører, som den da gjør når man fjerner eggstokkene eller kommer i overgangsalderen? Hva skjer da med hjernen?
0: Du kan tenke deg på en måte at hjernen har vært vant til et hormonelt miljø gjennom hele voksenlivet da, med sykluser. Og så begynner det, altså det er jo det som kalles for endokrin aldring. Og alle vet jo at det blir vanskeligere å få barn jo eldre man blir. Så det henger jo sammen med dette. Og disse hormonene, de har effekter på hjernen og har på en måte holdt systemet i gang, sånn som vi har vært vant til. Og i overgangsalderen så er det jo en veldig sånn bratt nedgang i hormoner, så det er en omstillingsfase for hjernen og kroppen.
1: Og hvordan reagerer hjernen?
0: Ja, så det vet vi egentlig også veldig lite om, men det ser ut til at det kan være litt endringer i hjernens energiomsetning i en periode. Og det man hører ofte fra kvinner som har symptomer er jo typisk søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hjernetåke, angst, nedstemthet, ja, diverse. Listen er faktisk ganske lang. Men mange av de symptomene der, de er jo knyttet til hjernen og hjernens funksjon.
1: Er det... Og så dette kvinner som får

0: fjernet eggstokkene før overgangsalderen, mm. så ser man altså en høyere forekomst av kognitiv svikt senere i livet, altså rett og slett demens. Ja. Hvordan skjer det?
1: Ja, det er jo igjen noe som er lite utforsket, og det er litt vanskelig å navigere den forskningen, synes jeg, da, fordi dette kommer helt sikkert an på hvilken type behandling de har fått etter operasjonen. Mm. Og så skal det jo sies at en del av de utvalgene vi ofte ser på, de kommer fra en annen generasjon også. Og det skjer jo fremskritt hele tiden med tanke på medisinsk behandling. Mm. Men jeg tror jo at antakelsen er at når man på en måte stopper disse hormonene, så setter de i gang noen prosesser som for noen da kan øke sårbarheten for en del sykdommer.
0: Ja, dere slipper liksom aldri unna.
1: Nei.
0: Overgangs, burde hele undergangsalderen, sier.
1: Ja, og det er jo, altså det er jo fordelen med å på en måte slippe syklus da, etter hvert, hvis man har vært i en situasjon der syklus har vært vanskelig. Og man slipper jo å tenke på at man kanskje kan bli gravid. Så det er jo, det kan jo være positivt, men vi må jo hjelpe kvinner gjennom denne fasen, sånn at det ikke blir helt ulevelig.
0: Og hvordan gjør man det altså med østrogentilførsel, eller altså, hva kan man gjøre?
1: Ja, det er jo et eksempel. Hormonbehandling, veldig debattert, og det handler jo om at forskning fra 2002, som kom ut fra det som heter Women's Health Initiative, stor studie som viste ganske høy økning i brystkreft blant annet når, i det utvalget som fikk hormonbehandling da. Og det var en viss type og en viss kombinasjon, så mange vil nok si at det kan ikke generaliseres. Det andre problemet med dette var at veldig mange av de kvinner var hadde vært i overgangsalderen i allerede 10 år, så de var litt eldre da. Og det som er greien er jo at disse hormonendringene, de starter jo før man mister menstruasjonen. Så det er en sånn periode som kalles for perimenopause, der ting svinger litt sånn all over the place. Og det er kanskje...
0: Så havner du inn i den fasen fra mens til demens.
1: Ja, men perimenopause kan være en vanskelig fase for mange, fordi at det er så uforutsigbare svingninger som kan føre til uforutsigbare symptomer før man på en måte kommer seg over på andre siden. Og det kan være vanskelig på en annen måte da. Men det er i alle fall en overgang som kan vare i noen år da.
0: Også sånne autoimmune sykdommer kan bli påvirket her. Det er jo virkelig en cocktail dette her.
1: Ja, det er det. Det kan være ganske utfordrende å være kvinne.
0: Er det noen andre endringer man ser i kvinnehjernen etter hvert som kvinner blir eldre?
1: Altså, kvinner og menn har jo på en måte samme risikofaktorer, for eksempel altså kardiovaskulær risiko.
0: Altså hjerte
1: og kar. Det henger nært sammen med hjernens helse. Men det er en ting som er ganske interessant der, er at for eksempel overvekt, da, det har liksom alltid blitt snakket om som en risikofaktor for demens, som det er. Men her er det sånn at kvinner faktisk har sin topprisiko nesten 10 år senere enn menn i livet, som sammenfaller med da overgangsalderen. Og så har vi sett i noen av våre studier at faktisk det å være veldig tynn har en sammenheng med dårligere hjernehelse hos kvinner spesielt, og da er det gjerne de som også har genetisk risiko for demens da. Så det er veldig komplekse ting, men det som er viktig her er jo at hvis man ikke analyserer kvinner og menn hver for seg, så går man glipp av disse tingene. Alt bare legger seg på sånn gjennomsnittstall, på en måte.
0: For det er noen risikoforskjeller mellom kvinner og menn i forbindelse med aldring.
1: Ja, og kvinner har jo, altså prevalensen er høyere for Alzheimers sykdom hos kvinner. Det er sånn cirka 2 av 3 da.
0: Vet man hvorfor, eller har man forsøkt å forklare det?
1: Ja, så en av forklaringene er jo at kvinner lever lengre enn menn, så det er mer tid til å utvikle denne type sykdom. Jeg tror også at kvinner lever lenger med sykdommen. Mm. Sånn at enhver tid så vil det på en måte være flere kvinner som har den.
0: Altså det vil påvirke statistikken rett og slett. Altså riktig. Det flere kvinner som rekker å få sykdommen.
1: Ja.
0: Og som lever lenger med den.
1: Mm. Men samtidig så det også kjønnsforskjeller i sykdomsforløp og risikofaktorer. Og dette det veldig mye aktivitet rundt nå i mitt fagfelt da. Fordi at det så åpenbart store forskjeller, og da det en del forskere i USA og egentlig globalt som prøver å finne ut av disse risikofaktorene og om det kan ha noen ting med overgangsalderen å gjøre. Mm. Og det handler jo litt om at demens en sykdom som utvikler seg over veldig mange år. Alzheimer starter ikke plutselig når man 90, sant? Det noe som skjer i hjernen over lang tid da. Så mange vil jo si liksom, at det mer som nesten en midtlivssykdom enn noe som skjer i alderdom. Mm.
0: Helt til slutt, hjerneforsker Anne-Marie, hva kan man gjøre for å ta bedre vare på hjernen? Både kvinnehjernen og mannehjernen.
1: Ja, det der synes jeg så vanskelig spørsmål. Litt fordi at mye av forskningen har fokusert på nettopp det, sant? Individuelle ting man kan gjøre for seg selv. Mm. Og det jo de samme greiene, sant? Det jo å spise sunt og trene og gjerne sove godt, alt det der. Mm. Være aktiv, ha gode sosiale relasjoner. Listen jo litt sånn åpenbar da. Mm. Men samtidig så synes jeg det viktig å påpeke at det ikke så enkelt å endre livsstil.
0: Nei.
1: Det ikke alle som har muligheten.
0: Det krever plastisitet.
1: Ja, og det krever jo økonomi, og det krever, altså, for jeg får jo også høre det. Jeg har vært hos legen og fått beskjed om å gjøre mindre, jobbe mindre, roe ned, bruke masse tid på meditasjon. Mm. Ok, men jeg prøver jo å stable en karriere på beina her, sant? Og det jo ganske utfordrende som kvinne i akademia. Mm. Og da blir det litt sånn, ok, det kan hende at vi må se mer på systemet enn å fokusere så voldsomt på at hver person har ansvar for sin egen helse. Mm. Og det har man. Begge deler går an, sant? Vi kan ha to tanker i hodet på samme tid. Men jeg har ikke lyst til at det skal bli sånn at ja, kvinner må fikse sin egen situasjon. Kvinner må gjøre det de kan for sin egen helse. Selvfølgelig må de det, men det kan ikke stoppe der da.
0: Mm. Nei, det vanskelig, og så det et berømt intervju med oss i Osborn, hvor han står full og lager frokost på 80-tallet, og så ja, har du tenkt å gjøre noe med drikkingen din? Nei, ja, jeg ble lagt inn på det Betty Ford Clinic, men bare, it was so fucking boring. Ja. Det noe med det.
1: Ja.
0: Det kjedelig.
1: Ja, og vi har jo kjempeproblemer med å endre helsevaner.
0: Mm.
1: Det vanskelig, veldig vanskelig å endre vaner. Og det jo fordi at hjernen elsker forutsigbare ting. Mm. Den liker å gjøre de tingene som man er vant til.
0: Ja, og plastisiteten skjer jo ved at man gjør de samme tingene mange ganger.
1: Ja, det kan du si, ja.
0: Ja, så det jo en sånn selvbekreftende system.
1: Det det. Og hvis du skal gjøre noe nytt, dette kjenner jo
0: gamle vane, vond og venne, det jo rent på neurologisk nivå.
1: Absolutt. Mm. Det gjør vondt, sant? Å lære seg noe nytt. Eller gjøre noe på en annen måte.
0: Mm. Det noe forskning du driver med nå som du kan dele med oss?
1: Jeg har satt i gang noen prosjekter på stress og traumer, og det var noe som egentlig kom til meg etter jeg skrev denne boken. Mm. For det så allmenngyldig på en måte i så mange situasjoner, og jeg tror at dette med stress i kroppen da, kan ha ganske mye negative konsekvenser.
0: Det kortisol som den store skurken da, altså stresshormoner, det man kaller det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stresshormoner jo bra i seg selv, det jo der av en grunn.
0: For at de skal overleve?
1: Mm. Mm. Men hvis det blir høyt over lang tid, så begynner det å skje ting som ikke så bra i kroppen da.
0: Og det jo veldig, veldig viktig å si at stress betyr ikke, ikke ensbetydende med arbeidsmengder, at du har mye å gjøre, at stress handler jo veldig først og fremst om at du er i en situasjon preget av mye uforutsigbarhet.
1: Ja, er det sånn? Eller
0: altså
1: kanskje
0: at det sånn du vet bare, hva skjer nå, hva skjer nå? Altså, ja.
1: Ja, eller at det mye press da, fra mange kanter på en gang.
0: Mm.
1: Sant? Du jobber fulltid og ansvar for barn og kanskje foreldre som begynner å bli eldre. Det jo et eksempel. Går litt rundt og på vakt.
0: Men du da i en situasjon hvor det krever bare en liten ulykke for å liksom rase hele korthuset.
1: Mm, riktig. Mm. Og det jo en presset situasjon. Mm.
0: Men lykke til med det, Anne-Marie, så håper vi å ha deg tilbake og snakke om det når du i mål med det.
1: Ja, veldig bra.
0: Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk.
0: Og tusen takk til dere som hørte på, og tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, nemlig Hilde Wollen, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Så slipper du i hvert fall det stresset da, bare vite, når kommer det en ny episode med Trygdekontoret? Nei, der kom, og plutselig, så da kan du bare roe helt ned og få kortisolproduksjonen ned. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne om få timer og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier nå i kveld. Han mener øvelsen for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Men han har også uttrykt sinne over at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra i krigen mot Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på $30,000 tilsvarende litt over 280 000 norske kroner for drap eller pågripelse av amerikanske soldater. Belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker skal ha blitt utstasjonert under krigen i Iran. Amerikanske reaksjonene la foreløpig vente på seg, sier korrespondent i USA, Ragnhild Vartdal.
3: Så langt så har ikke det kommet noen kommentarer på akkurat dette fra offisielt hold, men for en times tid siden så skrev president Donald Trump en lengre melding der han nevner litt av hvert, også Iran og atomprogrammet, og skriver kort og godt «Fortsettelse følger». Hva det betyr, det får jo selvfølgelig tida vise, eller så er den siste ordvekslingen partene imellom fra fredag, da mente Donald Trump at USA skal ta over Hormuzsundet som amerikansk territorium dersom de går sigrande ut av denne krigen. Noe selvsagt Iran og iranske styresmakter var ute og avviste momentant.
2: Antallet straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett øker. Politiets sikkerhetstjeneste sier de jobber med å bekjempe hetsen, både fordi det svært belastende for den som opplever det, og fordi sjikanen en trussel mot demokratiet. Assisterende sjef i PST, Inga Beyer Eng, sier de håper at flere som opplever denne hetsen velger å anmelde.
4: Mange av de sitter sikkert bak en lukket dør på et rom og tenker at de aldri skal oppdages, og det tror jeg ikke de skal føle seg så trygge på. Det vil alltid være en risiko for at de blir oppdaget, og ytterste konsekvens at de blir straffet hvis det over terskelen for det straffbare. Så det tror jeg viktig, for dette preventivt. En grunn til at man straffer, det jo for å prøve å avskrekke andre fra å gjøre det og finne på noe sånt senere.
2: Et eldre ektepar funnet døde, 5 personer skadet og over 500 mennesker evakuert etter 2 skogbranner på øya Salamis i Hellas, det opplyser greske myndigheter. Slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Mississippi, Louisiana, Alabama.
6: Hei, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 i slutten av august. Det vinterferie for mange av oss, og det betyr fjellturer og kanskje litt problemer med å starte bilen. Jeg vet ikke hvordan det i Norge rundt omkring. Her i Oslo så det ikke så veldig kaldt, men oppå fjellet så kan det kanskje være vanskelig å få start på bilen,
5: fordi når man vrir om nøkkel, hvis man har bensin eller diesel, så skal det vel en eller annen væske til inn I sylinderne, som da skal antennes av batteriet, og så skal det si vum, vum, vum, og så skal man komme seg av gårde. Skal vi høre hvordan det gikk med Albert Collins, da han prøvde å starte trøkken sin en kald vinterdag I Chicago? I'm gonna go out here and see if I can get this truck started right quick. Those shoes ain't ready for the winter. I'm about to fall and break my neck in a minute, buddy. See if I can get this key in this door here. I know it's gonna lock it, locked, and it's gonna froze up on me. Lock him on, act right, it's already half toe up anyhow. Yeah, I got it now. I'm gonna get in and try to crank this old thing.

Det ordnet seg til slutt for Albert Collins I vinterkulla I Chicago. Der kan det være kaldt. Jeg husker jeg lærte en vits av, jeg tror faktisk han, vi snakker om Dave Myers, bassisten til Little Walter og forskjellige folk. Han fortalte meg en gang at han gikk tur med hunden, så hadde han lært hunden, hvis Dave Myers sa at «Oh, it's cold here in Chicago», så sa alltid bikkja «Ruff». Det synes han var morsomt. Chicago, superkaldt. Albert Collins gikk dessverre glipp av muligheten av å anskaffe seg en elbil. Jeg vet ikke om det hadde hjulpet I Chicago-kulla. Kanskje. I hvert fall så døde han for tidlig til å oppleve det som en slags renessanse for elbilen. For faktum at bilproduksjon startet nærmest med elbil. Det var en skotte allerede I 1832 som het Robert Anderson som lagde en elbil ut av hestevogner med blybatteri da, som ikke gikk an å lade opp og sånt. Så det var jo ganske upraktisk. På 1860-tallet så klarte man å lade batterier I disse super tidlige bilene. Og faktum at bil Og elbil ble sånn superpopulært. Den kom vel til USA på 1860-tallet, men på 1890-tallet så var det populært, ikke minst blant damer I New York, å kjøre rundt I små elbiler. Og selvfølgelig, de lagde ikke noe eksos, og de lagde ikke så veldig mye lyd, så her var det en suksess på gang. Men det skulle gå I en annen retning, for olja kom selvfølgelig. Lightning Hopkins Automobile Blues.

0: Folk elsket bil I de store byene I USA på 1890-tallet. Men bil kunne være, som sagt, både elektrisk og den kunne være bensinbasert, og dette var I spill, rett og slett. Det var helt oppe I det blå hva det skulle bli til slutt, om det ble oljebasert, bensinbil, dieselbil, eller om det ble elbil. Her snakker vi rett og slett om storpolitikk, fordi... Ja, for det første, så Henry Ford, som da etter hvert utviklet T-modellen, han var jo venn av Thomas Edison, og de forsøkte seg først på elbil, og du hadde også en kar I Bøhmen I Europa som het Ferdinand Porsche, kjent navn selvfølgelig, han sørget for en hybridbil helt på tidlig 1900-tall. Men det var en kniving, om å få verdensherredømme over energiresurser. Dette jo et tema som høyt opp I dagen I dag, og den var nettopp mellom Russland og USA rundt 1900. Da ledet Russland rett og slett dette kappløpet. De hadde oljeressurser I Baku, et område som hadde vært litt vrient fordi Baku ligger ved det Kaspiske hav, men det har ikke noen naturlig utskipning ut til de store verdenshavene. Men det var altså da litt senere på 1800-tallet at Russland klarte å få et brohode inn I Svartehavet, og dermed kunne de sende av gårde olje. Og ja, de ledde altså an I mange år. USA kom etter, for der fant de plutselig masse olje I Texas. Veldig masse olje, enormt mye olje. Oljeselskapet het Standard Oil, og det var de som da tok seg av denne businessen. Det som skjedde var at USA var smartere, også I en kapitalistisk tankegang, enn Russland. Russland var fullt av politikk, Tsar-Russland, og de hadde også hatt problemer med et revolusjonsforsøk I 1905, mens USA oppløste via høyesterett Standard Oil og lot alle mulig komme til småselskaper, om de het Texaco eller Shell eller hva som helst. De kunne dra til Texas og hente opp så mye olje de ville, og den prisen forsvant ned. Dermed vant oljen over el når det gjelder bil. Slip John Estes, A Poor Man's Friend.
1: Wow, when you feel anyone Please throw your wild in the bin. Well, when you feel anyone

Det bare å sjekke årstallene, så skjønner man sammenhengen. Altså, i 1911 så oppløste det amerikanske høyesterett dette oljemonopolet til Standard Oil. Og året etter så kom rett og slett T-Forden til Henry Ford. Og som John Estes synger her, jeg kan ikke skjønne at han hadde råd til en sånn bil, men allikevel, det ble kalt for A Poor Man's Friend. Altså, det var en bil som lot seg gjøre å skaffe, la oss si, for lav middelklasse. De kunne benytte seg av disse bilene. I 1908 så kostet en bil $950. Det er ganske mye penger hvis vi tenker dagens currency, som det heter. I 1927 kostet en ny bil $290, altså en tredjedel. Bilen hadde altså blitt en tredjedel billigere i løpet av ganske få år. Cadillac var et annet merke som de hadde vel egentlig samarbeidet med Henry Ford tidligere, men jeg tror det var noen folk som brøt litt ut og startet et eget selskap, fordi det var mye, altså det kokte. Man skjønte at her var det nyvinninger på gang, og her var det penger å tjene, så det var mange involverte, mange entreprenører, og Cadillac skulle vel etter hvert på en måte bli en slags luksusversjon av bilen, Bo Diddley Cadillac.

Cadillac oppsto etter en krangel, tror jeg, mellom Henry Ford og hans investorer, og her fikk man inn andre flinke folk som hadde gode ideer, og det var vel også Cadillac, jeg tror, som introduserte V8-motoren, som jo ble en suksess og gjorde bilene billigere. Og enda billigere skulle bilene bli. Jeg kan bare skyte inn at det har vært ganske lett å finne låter fra, hva skal vi si, plateindustriens barndomsår om biler, fordi bilen og platen kom omtrent samtidig. Plateindustrien vokste opp som en bror eller søster, en slektning av bilen, og de fulgte hverandre hånd i hånd, bilindustrien og plateindustrien. Robert Johnson, han skrev en låt om et annet bilfirma som heter Hudson Motor Car Company, som også lå i Michigan, hvor de fleste selskapene etter hvert ble liggende, mange i Detroit selvfølgelig. Terraplane het denne bilen, og den var enda billigere, selv om den så veldig dyr ut. Den hadde digert panser og så velutrustet ut, så hadde da dette selskapet klart å få til en bil som konkurrerte ut T-Forden og de andre når det gjelder pris. Robert Johnson, Terraplane Blues. Spørsmålet er, synger han om bilen eller synger han om kona si?

Ja, Robert Johnson sang om bilen Terraplane, men det var vel egentlig et slags bilde på et litt stormfullt kjærlighetsforhold til kvinnen hans. Terraplane Blues. Vi skal, som dere hørte, over I konkurransestemning, og forrige uke så hadde jeg besøk av Sofie Tollefsbøl fra bandet Fie, og hun fortalte at de hadde vært I et studio I New York, som Jimi Hendrix hadde eid en veldig kort periode. Spørsmålet var, hva heter studio? Og det har du klart helt riktig, Bjørn Bonsaksen fra Mo I Rana. Du skriver, svar på konkurransen, 18. I andre, Electric Lady Studios. Tusen takk, Knut, for et flott program og god musikk, flotte gjester og mye ny kunnskap. Hyggelig sagt det, Bjørn. Og du hadde helt rett, det var Electric Lady Studios. Det det som navnet. Veldig mange har jo skrevet Electric Ladyland, for det plata som ble spilt inn heter jo Electric Ladyland. Men det helt riktige svaret altså Electric Lady Studios. Så gratulerer med det. Det blir en pakke oppover mot Mo I Rana om ikke så veldig lenge, det kan jeg love. Ny konkurranse. Dere hører litt musikk under her nå. Hvilke tre artister det som har gjort ganske store suksesser med sine versjoner av den låta vi hører her med Casey Douglas?

Jeg sier ikke navn på låta, men har lyst til å ha I hvert fall tre folk som har tolket denne låta I ettertid, og flere av dem har hatt virkelig stor suksess med disse versjonene. Utgangspunktet altså Casey Douglas. Vel, vi har snakket om bil og suksessen til elbilen opprinnelig, og så kom bensinbilen selvfølgelig og overtok. Og den ble billigere og billigere, og fattigfolk kunne faktisk drømme om å få seg en bil. Bil ble også brukt som metafor for, hva skal vi si, kristenlivet. Gospelartister kunne bruke bil som et tema for å liksom beskrive. Det noe overnaturlig som en intelligens utenfor våre evner som bidrar til både bilkjøring og kristenlivet. Og selvfølgelig så det å være en sjåfør og kjøre en strekning, det har en mening, og det på en måte en metafor for veien for en personlig kristen til frelse. Her skal vi høre The Dixie Hummingbirds, Christians Automobile.

0: good riding, Monroe and Joe.
1: Nå har det blitt 40-tallet, og det har blitt et vanvittig veinett I USA. Ja, jeg tror det var omtrent 1935 at det siste åndedraget ble tatt for en elbil I USA, og bilindustrien hadde ekstremt gode tider, og folk som skulle bygge veier hadde også veldig bra. USA fikk altså et voldsomt verdensherredømme gjennom denne makten som bilen var, og framkomstmidler gjennom oljen. Europa var I en skvis, for de hadde da Russland på den ene siden og USA på den andre siden. Hva kunne de gjøre? Jo, de tydde selvfølgelig til Midtøsten og forsøkte å... Ja, først var det jo Persia da, som utviklet olje etter hvert, og der var jo England vel hjertelig til stede. Og så etter hvert så kom det stater på den arabiske halvøya som begynte å forsyne verden. Slik at denne, hva skal vi si, topolstankegangen med Russland og USA, eller nå etter hvert Sovjetunionen, da, den fikk sin konkurranse, og prisen fikk jo også sin konkurranse fra disse OPEC-landene. Det avstedkom jo trøbbel på 70-tallet. Vi husker at vi kunne kjøre sparkstøtting, vi som gamle nok, på søndager I 1973 på grunn av oljekrisen. Og det var vel egentlig på en måte starten, ga initiativet til det å få se muligheten for at elbil kan bli reintrodusert. Vel, det var bil her og bil der I USA og verden ellers. Churchill var frustrert, han ville ha olje inn I skipstrafikken, så han krevde at alle engelske båter skulle gå på olje og ikke damp etter hvert. Ganske tidlig tok han den avgjørelsen, og han hev seg på hesten selvfølgelig, en litt pussig metafor kanskje, men han ble med I kappløpet, ikke minst med engasjement I Midtøsten og Persia. Folk kjørte bil, ikke alle var like begeistret for bil. Mary Adams, en sangerinne fra Texas, kjent fra noen flotte singler som hun ga ut på Peacock, og etter hvert samarbeidet med Johnny Otis, Mary Adams. Olly Mary het hun vel opprinnelig, Olly Mary Adams. Her gjør hun «I ain't car crazy».

0: Hvis vi fortsetter å være I Texas litt grann til, så det en annen dame som kanskje var mer begeistret for bil, og hun ønsket seg en Mercedes-Benz. Dere vet hvem jeg mener. Her kommer hun, Janis Joplin.
1: I like to do a song of great social and political import. It goes like this.

Rock'n'roll-krisen på 1950-tallet spydde ut rett og slett hyllester til bilen. Det var den nye friheten, rett og slett. Senere så har det jo kommet en del låter som kanskje, hva skal vi si, litt mer tenksomme og har litt flere dimensjoner I forhold til bil. Jeg har alltid lurt på hva Oris Taylor mener med låta si Three Stripes on a Cadillac. Det høres jo litt tøft ut, men jeg har funnet ut at det handler rett og slett om et bilrace rett over grensen til Mexico, hvor en jente ble drept I en ulykke hvor bilen kom ut blant publikum, og at bilsjåføren lagde disse stripene på Cadillacen som en slags, skal vi kalle det, en hommage da til dette unge mennesket som mistet livet. Oris Taylor, opprinnelig fra Chicago, men vokste vel opp I Colorado, en av nybluesens ypperste prester. Three Stripes on a Cadillac.

across the night.

lost their life down in Mexico, put three stripes on the Cadillac. Lost their life down in Mexico, put three stripes on the Cadillac. Two drivers went off the cliff. Young Senorita won't come back again, say now. Two drivers went off the cliff. Young Senorita won't come back again. Oh yeah, uh-huh. Yeah. Det har vært hyggelig å presentere en del låter I denne afroamerikanske musikkhistorien som har dreid seg om bilindustri og hvordan bilen har påvirket mennesker og vært til glede, men også til ulempe. Og kanskje den avsluttende melodien har noe med det å gjøre, fordi bil jo også I populærkulturen knyttet til kriminalitet. Hva hadde Bonnie and Clyde vært uten bil? Det ikke rare greiene. Det var den måten de klarte å holde det gående så lenge som de tross alt klarte. Og hvis du en amerikansk storby, eller du kan godt dra til andre byer også I verden, du I et høyere middelklasseområde eller et rikt område, så vil du se SUV-er, og du vil se Teslaer og flotte biler. Men så skal du ikke så mange meterne bortover til, skal vi si, fattigere strøk. Der står det ofte parkert andre typer, men veldig fine biler. Sånne dyre, tradisjonelle bensinbiler. Og det vel ikke til å stikke under en stol at I en del kulturer så biler finansiert av lysskivirksomhet. Det tror jeg utgangspunktet for Luke Miles, en forholdsvis ukjent blueskar, opprinnelig fra Texas, men bosatte seg vel I Los Angeles. Han kjente nok til dette systemet, og hans låt får bli avslutningen I dag. Nettopp 38 Pistol and a V8 Ford. Tusen takk for meg. Vi Hilde Tosterud bak spakene, og Knut Reiersrud. Vi sier takk for oss. Hei.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Lindeborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, BT og Expressen.
1: Her NRK Nyheter klokken to.
2: Et flertall av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Samtidig svarer over 6 av 10 at de misfornøyde med hvordan Trump håndterer.